0: מתגלגל בשיא המהירות, או לטבעת, או טיפה לחצי מרחק.
1: וגם לחסום בזווית הנכונה.
0: זה הזווית והיכולת לקבל החלטה נכונה אחרי שהכדור מגיע אליך. זה לא מספיק לחסום, כי בדרך כלל מי שיהיה פנוי, זה השחקן
1: חוסם.
0: חוסם.
1: המתגלגל.
0: הרי, המתגלגל. כשהוא מקבל את הכדור, הוא הופך להיות הרכז השני, השחקן השני שמקבל את ההחלטות. עד עכשיו זה היה סטף קרי, ברגע שהכדור הלך לחוסם, דריימונד גרין צריך להיות השחקן שמקבל את ההחלטה. דריימונד גרין יכול למסור, יכול לחדור, יכול קצת לקלוע, ויודע לקבל החלטות ברמה מאוד גבוהה, והוא סוג של רכז נוסף במשחק הקבוצתי של גולדן סטייט.
1: וואו, טוב, אין ספק שזה משנה משחק, צריך אבל באמת לבחור את השחקנים המוכשרים והמיומנים לעניין הזה. אז בואו קצת באמת נלך נוסטלגית, ודווקא נתחיל במחוזותינו, תן לי ככה פיק אנד רולרים קלאסיים, גם כאלה שידעו לבצע אותו כמובילי הכדור, וגם כאלה שידעו לחסום ולהתגלגל ולעשות את המקסימום, לאו דווקא כצמדים, אבל אפשר ללכת לבודדים קודם, אחרי זה נחשוב על, על, על צמדים שעשו את זה הכי טוב אצלנו, פה בארץ.
0: פה בארץ.
1: כן.
0: קודם כל, השחקן הפיק אנד רולר אולי הכי טוב שהיה פה אי פעם, זה שרון אצייציקביצ'וס. שהיכולת שלו לקרוא מצבים זה היה אבסולוט. גם היכולת של הקליעה וגם היכולת המסירה, וגם הבנת המשחק והכדרור והתזמון שלו, זה היה פשוט תענוג, תענוג. יצא לי לעבוד איתו, אז ככה שראיתי את זה קורה ביום יום. וכמובן אנטוני פארקר, שהוא לא התחיל כשחקן פיק אנד רול, אבל לאט לאט בעקבות היכולת שלו לעבוד קשה וללמוד את המשחק ולהתקדם וכל הזמן להוסיף משהו למשחק שלו, גם כן הפך להיות שחקן פיק אנד רול. כמובן אנחנו את עודד קאטה שזוכרים כשחקן פיק אנד רולר יוצא מן הכלל. גם אריאל מקדונלד היה שחקן פיק אנד רול טוב, אבל לא ברמות האלה, בגלל שלא היה לו את הכלייה שאנחנו מדברים. אבל...
1: מה, מאיר טפירו נעלב עכשיו?
0: לא, אז חכה, אני הולך לפי האבולוציה.
1: אוקיי, לפי הזמן, לפי הפזם.
0: כמובן, מאיר טפירו שהיה פיק אנד רולר נהדר, אנחנו רואים היום תמיר בלט, שלדעתי הוא אחד השחקני הפיק אנד רול הטובים שיש היום, בטח בגילו, וגם רואים את זה בכל הרמות. יש לא מעט, יש לא מעט, יובל נעימי היה שחקן פיק אנד רולר נהדר, ו...
1: אבי בן שימול.
0: אבי בן שימול, ויותם אלפרין, יש הרבה, יש הרבה. בארץ שלנו אנחנו יודעים ללמד את הפיק אנד רול ברמה גבוהה, ורואים את זה על ידי ביטוי.
1: והצליחו לעשות את זה גם עם מגוון של שחקנים, עם מגוון של תכונות, כשהם בעצם מובילי הכדור, בניגוד לסטוקטון ומלון, שזה היה צמד שהם רצו כמה, 18 שנה ביחד, 19 שנה, והביאו את זה לכדי שלמות, אבל תכף נגיע ל-NBA. אני עוד מנסה להישאר פה.
0: אתה מחפש את החוסמים.
1: כן, אני מחפש את אלה שאיתם אפשר היה הכי... שהבינו את תפקיד המתגלגל, כמו שדיברנו על דריימונד גרין.
0: אז נדב אנפלד היה שחקן פיק אנד רול טוב, למרות שבתקופה שלו עוד לא שיחקו מספיק פיק אנד רול, אבל הוא היה סקרינר מצוין, והוא גם היה סוג של רכז נוסף.
1: נכון, אבל קצת מוגבל בכלייה מבחוץ.
0: נכון, אז הוא היה עושה את הגלגול לחצי מרחק ולא החוצה, אבל אז עוד פעם, אז לא ממש שיחקו את הפיק אנד רול, כמובן יש לנו את גיא גודל, שבאמת שגם היה שחק פיק אנד רול, ודורון שפר, שלא, אתה יודע, ככה שכחנו, אבל צריך להזכיר. אני זוכר שיצא לי גם לעבור איתו, אידוקו ג'יקורו היה אחד החוסמים הנהדרים, והיה מאוד קשה לשחק פיק אנד רול כשאתה מול לו, וכשאתה איתו אתה מאוד נהנה, כי כל חסימה שלו, הגארד, הולך קילומטר מסביב כדי לא לקבל את המרפק. זה גם יתרון, דרך אגב. יש לך איזה חוסם כשהוא קצת, קצת, קצת, נקרא לזה מלוכלך, אז הגארד חושב כבר איך הוא לא מקבל את הפצצה, אז פתאום להגיע לשחקן עם הכדור לוקח לו עוד איזה 3-4 שניות, כי הוא מפחד מהבומבה. מייסי אובאסון היה שחקן פיק אנד רול נהדר, אלכס טיוס שחקן פיק אנד רול נהדר.
1: אבל לא מושלם. וכשאני אומר לא מושלם, אני אומר, אני צריך נגיד לאלכס טיוס כזה, גם מישהו שבצוק העיתים, ידע לעשות פיק אנד פאפ, וידפוק את הזריקה מ... אתה יודע, לא רוצה להגיד מ3, אבל נגיד מטר פנימה.
0: נכון.
1: באחוזים טובים, וזה קארל מלון.
0: קארל מלון ידע לעשות את הכל. זה הפיק אנד רולר בעיניי המושלם, ביחד עם טים דנקן, כי הוא גם היה פיזי וגם היה טכני, וגם יכל למסור וגם יכל לקבל את ההחלטות הנכונות.
1: וגם היה סוס רוחב, חסימה שלו עם קוז'יקרו, היה קיר.
0: קוז'יקרו, נכון.
1: אז קארל מלון, מי שלא מכיר ולא יודע, שיכנס ליוטיוב, יבדוק איך נראה האיש, וידע ליצור המון המון המון נקודות, הוא עדיין בטופ 5 של הקלעים בכל הזמנים, לפניו רק קרים אבדול ג'אבר למעשה, אני מנסה לחשוב אחוזית כמה מהנקודות שלו באו כתוצאה מפיק אנד רול עם
0: סטוקטון ומלון. הרבה מאוד.
1: 50, 60, 70% קל.
0: לא רק זה, גם סטוקטון ידע לי...

0: למצוא אותו גם כשזה לא היה פיק אנד רול.
1: כן, זה בסך הכל המוסר הכי גדול בכל הזמנים. בדיוק.
0: אבל קרמלון, כמה שהוא היה חזק, הוא היה שחקן סופר סופר מהיר, הוא היה רץ את המגרש, והיה יודע להתגלגל, והיה יודע גם לאן לזוז, וזה יתרון כל כך גדול. פעם, הגבוהים היו באים לאט וחוסמים, ועד שהיו מתגלגלים, הטיימינג היה מתפספס. היום אתה מצפה מהשחקן שחוסם, לדעת לזוז מהר מהחסימה, כי היתרון הוא יתרון זמני. זה לא יתרון של 10 שניות, זה יתרון של 2-3 שניות, שהשחקן שנחסם נדבק בחסימה, ולמעשה השחקן עם הכדור והשחקן החוסם, יוצרים סוג של יתרון על השומר של החוסם, ופה אנחנו צריכים לנצל את זה.
1: אז אני מנסה לחשוב על ביג גיא ב-NBA, שיודע לחסום ולהסתובב, ולעשות יותר מדבר אחד, למשל דיאנדרה ג'ורדן ולוקה דונצ'יץ' בדלאס. אז לוקה דונצ'יץ' פיק אנד רולר, אבל דיאנדרה מוגבל.
0: הוא רק לטבעת.
1: מעיפים לו לטבעת, הוא סוג של
0: אלכס טיוס. פאו גסול היה כזה. פאו גסול היה פיק אנד רולר פנטסטי.
1: עשה את זה עם קובי שנים.
0: עם קובי שנים. הבעיה שלו היחידה שהוא לא מספיק אגרסיבי, אבל הוא פיק אנד רולר נדיר. אחיו הוא פיק אנד רולר לא פחות טוב ממנו, כי הוא גם פיזי. וגם יכול לקלוע.
1: שיפר את הקליעה שלו מבחוץ דרמטית, כן.
0: הוא לא אתלטי ונייד כמו פאו, אבל שניהם שחקני פיק אנד רולר נהדרים, לא סתם נבחרת ספרד, שנים שלטה בכדורסל, ושיחקה פיק אנד רול עם קלדרון, ועם נברו, ועם you name it, מה שנקרא.
1: וגם פליפה ריאס היה בא וחוסם, גם סרג'י בקה היה בא וחוסם נכון, ומתגלגל.
0: נכון, נכון, נכון, אבל הם התחילו את זה, הגסולים באמת, במיוחד פאו, הוא זה שהתחיל כשחקן שיכול לעשות הכל, והוא גם פסר נהדר, וגם יודע לקבל החלטות, אחלה של שחקן.
1: תכף נחזור ל-NBA, אני עדיין נשאר פה במחוזותינו, קופץ קצת לאירופה, ספנוליס?
0: אז הפיק אנד רולר למעשה, הצמד שמקביל לסטוקטון ומלון, זה דיאמנטידיס ובטיסט. כי הם רצו כל כך הרבה שנים ביחד, זה לא שרס ובסטון שרצו שנתיים ביחד, דיאמנטידיס ובטיסט רצו, אם אני לא טועה, 8-9 שנים ביחד. והם הפכו את
1: הכדורסל
0: בפנתנייקוס לכדורסל בין שניים, כמעט בלתי עציר, כי דיאמנטידיס ככל שהתקדם, שיפר את הקליעה שלו בהתחלה היה כלי לא כל כך רציב, אבל הוא התקדם כל הזמן, ובטיס הוא סוג של קרמלון, הוא ידע לחסום, הוא היה פיזי, הוא ידע לחתוך לטבעת, הוא ידע לעצור לקליעת חצי מרחק, הוא ידע למסור, הוא היה אתלטי, הוא היה נייד, והוא היה גם חכם, וזה השילוב האולטימטיבי.
1: אז אתה מושך אותי כל פעם איזה 10, 12, 15 שנה אחורה, ואני אשאר עכשיו, ואני אשאר עם ספנוליס וקייל היינס.
0: נכון.
1: עשו את זה באולימפיאקוס, נכון. קייל היינס הוא בדיוק...
0: עם הדור הבא.
1: הוא בדיוק הבטיסט, והיום הוא עושה את זה עם סרחיו רודריגז בריאל מדריד, בצסקה כמובן, נכון. או עם ננדו דקולו.
0: נכון.
1: שמות, אתה יודע, אני זורק פה לאוויר, אבל אנחנו מדברים על...
0: אתה רואה הרבה קווי דמיון, דרך אגב.
1: סרחיו רודריגז זה as good as it gets.
0: כן, כן.
1: בהובלת כדור ובהכנסת כדור, במסירה, ביכולת קליעה. אני לא חושב שיש פליימייקר התקפי ראוי מלהוביל רשימה מסרחיו רודריגז. עשה את זה שנים בריאל מדריד, עשה את זה גם ב-NBA. גם בפורטלנד, גם בפילדלפיה.
0: נכון.
1: וגם עכשיו בצסקה.
0: וגם חברו לשעבר, הוא החליף את שחקן לא רע בכלל בשם תאודוסיץ'. אבל אנחנו רואים את הקווי הדמיון של מלון, בטיסט, קייל היינס, זה האנדרס, לא אנדרסייז, אבל לא הגבוהים, ה-7 footers, הכבדים,
1: כן.
0: אלא חבר'ה יותר פיזיים, אבל פחות גבוהים, יותר ניידים, יותר יכולים לשחק ורסטילים, יכולים לשחק בפנים ובחוץ.
1: ולקלוע מחצי מרחק.
0: בדיוק, ויכולים לקבל החלטות, פחות הגבוהים, האיטיים, המגושמים, ואנחנו רואים באמת את הגרדים, שהם שחקנים שיודעים לקלוע הם בחוץ, שיודעים למסור, שהם טכניים עם הכדור, שראינו את רודריגז ותאודוסיץ' רוקדים עם הכדור, דיאמנטידיס היה פחות רגדן, היה יותר יעיל, יותר משתמש בגודל שלו, אבל בעצם אנחנו רואים הרבה מאוד קווי דמיון בין מה שראינו ל-NBA, למה שבא אחר כך לאירופה.
1: עוד נקודה שאני רוצה לדבר עליה זה מאמנים, אבל נשאיר את זה לסוף. המאמנים שדוגלים בזה, שעושים את זה יותר, פחות, שחוגגים על העניין הזה. אבל אני עדיין נשאר בשחקנים, מסתובב לנו פה בארץ כבר כמה שנים, און אנד אוף, אמר סטודמייר, הוא וסטיב נש, לקחו את הפיק אנד רול גם כן ללבלים אחרים.
0: נכון, נכון, עם מייק דנטוני שבאמת הפך את זה באמת לאומנות.
1: פיק אנד רול במעבר, על זה עוד לא דיברנו.
0: מה שנקרא, התקפת השבע שניות, זה דיאנטוני המציא את זה, יזם את זה, המציא, יזם, אתה יודע, אותו דבר מבחינתי, עשה את זה בפיניקס, שבעצם ההתקפה הזו אומרת שהכדור, ברגע שיש ריבאונד הגנה, הולך לסטיב נש, ומשם כל אחד יודע לאן ללכת, כדי לתת את המקום למשחק בין שניים. זאת אומרת, אתה לא מתחיל לעשות איקסים במגרש וחוצה מגרש, אלא אתה הולך למקום הכי קרוב אליך, מדבר על השלושה האחרים, כדי לרווח את המשחק, ולא משנה איפה סטיב נש נמצא, באמצע, בצד, רץ עד הפינה, you name it, איפה שרואה אותו סטודרמייר, פשוט רץ למגן של סטיב נש, נותן את החסימה, ומשם מתחילה התקפה.
1: זה מחזיר אותנו...
0: והם היו קבוצת התקפה הטובה ב-NBA שנים.
1: שנים, שנים, אמר, עשה קריירה, ואתה יודע מה, גם סטיב נש, שהיה MVP של הליגה במשך... MVP של הליגה במשך שנתיים רצוף בעידן של קובי ולברון בסיאם.
0: נכון, נכון.
1: אנחנו מדברים על קנדי בגודל שלי ושלך.
0: נכון.
1: זה אומר הכל.
0: אולי הדבר הכי קרוב לג'ון סטוקטון זה סטיב נש. שלדעתי הוא הכי underrated שהיה אי פעם זה ג'ון סטוקטון.
1: ועדיין.
0: שחקן, תחשוב על זה. מלך האסיסטים.
1: מלך החטיפות.
0: מלך החטיפות. שנים, שנים, שנים, שנים שלט בפיק אנד רול. הוא בעצם הפיק אנד רול... נבנה עליו ועל מלון.
1: דרים טימר ב-92.
0: דרים טימר שלא זיהו אותו ברחוב. רק תבין, שהוא ירד בברצלונה, ירד מהאוטובוס שהיה פקק.
1: היה פקק, הוא יורד למטה, אומר לקרל מלון, תקשיב, אין לי מה לשבת פה באוטובוס, אני יורד למטה, אני אגיע ברגל למלון לפניכם, מוציא מצלמה, שאז, אתה יודע, המצלמות הגדולות האלה, ושואל אנשים ברחוב, שבו לבוש בחולצה, שבפרונט של האיורים, של כל הדרים טים, של כל ה-12, והוא פוגש איזה מישהי ושואל אותה, מה באת לעשות פה? היא אומרת, באתי לראות את הדרים טים וזה, איזה שחקן את הכי אוהבת, תצביע, את מכירה את זה, מצביע על עצמו, והיא לא מזהה, בקיצור, סיפור מאוד יפה על
0: סטוקטון. זה אומר שהוא underrated קצת.
1: underrated, ואיזה שחקן, באמת. וקשוח בהגנה, ומרביץ, ורק על סטוקטון אפשר לעשות פודקאסט שלם.
0: חבל הזמן.
1: שוב, לפני שנגיע למאמנים, רק לסגור את הפינה של ה-NBA, ואני באמת הולך לאילנות הכי גבוהים, לארי ברד, שאמרת שהיה קומבו אבריטינג בערך, ששילב פחות פיזיות, אבל המון חוכמת משחק וקילריות התקפית, ידע לעשות פיק אנד רולים עם הנמוכים ועם הגבוהים, עם פריש ומקייל שידעו אז להסתובב ולקלוע מחצי מרחק.
0: נכון, מקל.
1: גם רוברט פריש. לרוברט פריש הייתה זריקה מ3-4 מטרים בלתי ניתנת לעצירה. כי קרים אבדול ג'אבר ומוזס מלון הגבוהים של אז לא היו יוצאים אליו. היה יודע לקבור אותך משם, וגם ידע לשחק את הפיק אנד רול עם מובילי הכדור, שההגדרה בין 1-2 ביניהם הייתה ככה מטושטשת, דניס ג'ונסון ודני איינג'. אז גם לארי ברד הוא חלק, בעיניי לפחות, בלתי נפרד מתחילת האבולוציה הזאת של מקסום הפיק אנד רול. בהיותי ילד קטן, המורה שלי להתעמלות בבליך, סמי שמואל האגדי, היה מביא לנו קלטות של לארי ברד מסביר.
0: עם אורבך.
1: עם אורבך, שיטות כליה, שיטות כדרור, הטעיות, וגם משחק של שניים מול שניים. זה היה מרתק, ובעיניי חלוץ, לארי ברד.
0: כן, אז אמרנו, השנות ה-80, באמת, ה-NBA בכלל השתנה בעקבות לארי ברד ומג'יק ג'ונסון. לארי ברד זה השחקן הכי חם, עבר ששיחק כדורסל. הוא היה רואה את שני מהלכים קדימה, הוא היה עושה דברים שהיום אתה רואה, אתה לא מבין איך הוא עשה את זה. זה פשוט שחקן ש...
1: ממש.
0: צעד אחד לפני כולם. ובאמת, היכולת שלו לקרוא מצבים, והיכולת שלו לנהל משחק תוך כדי המשחק, הוא היה, מספרים בבוסטון, שנתנו לו כל כך חופש, הוא היה מאלתר תוך כדי, היה אומר לשחקן, למקל, היה לו שיתוף פעולה עם מקל מדהים. הם היו חברים מאוד מאוד טובים, הם הפכו באמת להיות סוג של צמד מטורף. מקל התחיל את הקריירה שלו כשחקן מחליף, בעקבות פציעות, בעקבות ששחקנים ככה לא תפקדו, נכנס לחמישייה ונהיה שחקן מפלצת בעקבות היכולות שלו בפוסט, והיכולת שלו לשחק ביחד עם לארי ברד.
1: בתקופתו, הכינוי שלו היה בעל הקליעה הכי בטוחה, השתי נקודות הכי בטוחות
0: נכון,
1: בכדורסל.
0: נכון, נכון.
1: מדהים,
0: נכון,
1: נכון, קווין נכון. מקל.
0: הוא היה נותן שמות לכל מהלך שלו, הוא היה אומר לשחקן ששומר אותו, אני הולך לעשות לך את המהלך הזה, כי היה לזה כינוי, הוא לא ידע בדיוק. הוא היה קולע עליו, והוא היה...
1: אומן הרגל ציר, והאפ אנד אנדר, והטכניות מתחת לסל, לא היה כזה, אני לא יודע אם היה מאז.
0: אלפי מובים.
1: ממש.
0: ובאמת, הוא ולארי ברד ידעו לשחק ביחד בצורה אבסולוטית.
1: ולנצל את הפיק אנד רול עד תום.
0: נכון, לנצל את הפיק אנד רול, ויותר מזה, אתה יודע, הסיפורים מספרים, באמת, ושחקנים ששיחקו מעידים שלארי ברד לפני המהלך היה אומר, אני הולך לעשות כך וכך, ושחקנים כאילו אומרים, אוקיי, בסדר, והוא עושה את הסל ואומר, אמרתי לכם, אני הולך לקלוע כך וכך. פשוט השחקן עם IQ הכי גבוה שהיה אי פעם.
1: ופיק אנד רולר מושלם גם כזה שחוסם, גם כזה שחוסמים לו, גם...
0: קורא מצבים?
1: בדיוק. אז לארי ברד בהחלט חלוץ, אז אוקיי, אז נגענו בשחקנים שבאמת...
0: וגם איזה תומאס אחר כך לקח את זה, וראינו קצת,

0: קצת, קצת את הטריינגל אופנס, ששיקגו היו עושים את זה למייקל ג'ורדן, אם זה אחרי תנועה בטריינגל אופנס, ואם זה ישר באחד המצבים שפי ג'קסון היה מסדר למייקל ג'ורדן, שמייקל ג'ורדן היה רוצה להתחיל ולגעת בכדור, כי כולם היו מתרכזים במייקל ג'ורדן, אז הטריינגל אופנס היה מתחיל בפיק אנד רול, ולפעמים הוא היה מסתיים בפיק אנד רול, ומה שפי ג'קסון לימד את מייקל ג'ורדן, איך לחיות עם התנועתיות, ובסופו של דבר לקבל את הבידודים, את המשחק בין שניים, כדי שההגנה תהיה עסוקה לפני כן, ולא יתמקדו רק בו. ראינו את זה אחרי זה גם עם קובי בריינט. המאבקים הגדולים בלייקרס היו בעיקר, כי קובי בריינט רצה את הבידודים, את האחד על אחד, את הפיק אנד רול, ושקיל אוניל רצה את הכדור מתחת לסל. וזה משהו שפי ג'קסון היה צריך לאלתר, הוא הצליח לא רע, שלוש אליפויות.
1: עד שזה נשבע. והגיע פיק אנד רולר אחר, וזה פאו גסול, וככל שהזמן...
0: דרך אגב, בחרו את פאו גסול בגלל שרצו פיק אנד רולר ליד קובי בריינט.
1: כן, כן. וככל שהזמן התקדם, השינוי הוא שהפיק אנד רול בעיניי התבצע רחוק ורחוק יותר ויותר מהסל, כי גם השחקני חמש, גם הגדולים, שהיום דופקים שלשות וזה נראה לנו טריוויאלי, הבינו שבשביל להיות חלק בלתי נפרד מהעניין הזה, הם חייבים לשפר את הקליים בחוץ, אנחנו מדברים על... דמרקוס קאזנס שדופק שלשות, אנחנו מדברים על, על, על מר גסול, מדברים על...
2: אז אני אספר לך, הכל התחיל בנתניה ששנות ה-70. אני הייתי הקטן מתוך 13 אחים. ליד הבית היו עצי משמש. בזמן שהחברים שלי שיחקו בגוגויים, אני כבר מכרתי משמש בצמתים. אבל בלי הגוגו בפנים, מי שרצה עם, שילם כפול. בחורף, ניסרתי את העצים, מכרתי אותם להסקה, לעשירים. אז על הקרקע שהתפנתה, פתחתי חוות שרתים.
3: דלת זכה בלוטו ב-40 מיליון שקלים. ספרו מה שאתם רוצים. זכיתם בזה ביושר.
2: ולחשוב שהכל התחיל מגוגו אחד קטן.
3: לוטו.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
6: עצמאים בדיסקונט מקבלים פלטפורמה לניהול העסק בסושיאל.
7: איך?
6: נעשה לך חפפה.
8: BBB, המגרש הביתי.
9: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
10: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
11: אנקור.
10: חברה לפיתוח.
12: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
13: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט. להנות מהדרך. בראש שקט.
14: השקעות במדדים אמריקאים עושים ישירות בוול סטריט. אינטראקטיב ישראל. American Standard.

0: הטירוף סביב הקבוצה, אולי המנוחה ארוכה והזמן ללמוד את היריבה. ללמוד את היריבה זה ללמוד את האיש הזה. אנדרדוגיות הברורה וקהילת הכדורסל האמריקאית, ואולי כל הקהילה שברחבי העולם, הכל צועק בגרון יבש אחרי 27 שנים שכונות, ניו יורק ניקס. עם 1-0 בסדרת הגמר ולאחר שהעבירה אליה את יתרון הביתיות, הקבוצה מהתפוח הגדול שוב מתארחת אצל החבורה הזאת בטקסס, אצל הספרס. סן אנטוניו יודעת שהפסד גם במשחק מספר 2, הפסד ביתי פשוט לא בא בחשבון, רק שהעניין הזה גורר איתו הרבה לחץ, בטח שמדובר בחבורה חסרת הניסיון ועם המגה סופרסטאר, אבל הצעיר והקצת עייף. הלו, ויקטור ומבניאמה. תראו את הפנים, תראו את האמוציות, תראו את המוכנות בפני המלחמה על השחקנים. כל ארוך ומוכן לקראת משחק מספר 2, גמר ה-NBA. לילה טוב לכם. אנחנו בפרוסט-בנק סנטר של סן אנטוניו. המשחק מיד יצא לדרך, לא לפני שנגיד לילה טוב ושבת שלום ליריב דואק, שעורך ומפיק את המשדר הזה, וגם לירון טלפז שלצידי, אני גיל ברק איתכם. עד הזריחה כולל, עם חתיכת משחק. אהלן ירון.
1: בוקר טוב, או לילה טוב. ג'יילן ברונסון, קארל אנטוני.

0: טאונס, אפילו ג'רמי סואן, אתה יודע, שראינו שם, ששיחק בסן אנטוניו. מעניין מה עובר לו בראש, אולי הוא יקבל דקות.
1: תגיד, ה-1-0 הזה, הוא מפתיע או שבעצם לא כל כך?
0: לא, אני חושב שהוא מפתיע. ברמה עקרונית, מסתכלים על הסדרה הזו, ואתה אומר, אוקיי, הניקס, כמו כמעט כל קבוצה בליגה, אני חושב שכולל OKC, אם היא לא בריאה לגמרי, בנחיתות כישרון מול סן אנטוניו, בגלל, ובזכות כל מה שציינת קודם. אבל אני חושב שה-1-0 הזה, אתה יודע, עדיין הרבה אנשים חשבו, בוא נע, זה 20 הפרש סן אנטוניו, כי הם פשוט יותר טובים.
1: וזה היה כבר במחוזות של 14 הפרש, מחצית שנייה, אחרי מחצית ראשונה שעבדה לפי התוכניות, עם 8 הפרש, עם הגנה טובה, 7 הפרש, סליחה.
0: הסלבס, קשה להם כנראה להגיע.
1: כן, אבל מי ש... בוא תסביר.
0: זה ג'רמי פיבן, הענק.
1: מיסטר האנטוראז'.
0: האנטוראז', הסוכן העל.
1: בדיוק. למשל.
0: שאני לא יודע כמה... אני חושב שכן, זה היה מבוסס על... זאת אומרת, הוא עשה הרבה תחקירים.
1: הנה ג'ונסון.
0: אחת הזריקות הכי חשובות בסדרת הגמר של 99, זה אייברי ג'ונסון. הייתי שם במדיסון סקואר גארדן, שהוא השתיק את הקהל.
1: קלטת אבל שהוא נראה אותו דבר.
0: נראה קצת די אותו דבר.
1: נראה קצת בול אותו דבר.
0: ג'וש הארט זה...
1: עכשיו, רגע, אתה קופץ לי פה בנושאים.
0: נכון, נכון.
1: עלינו בסלבס. זה בסן אנטוניו.
0: אבל
1: אין לבד... אתה יודע מה יהיה בניו יורק?
0: בגלל שהולך להיות הטירוף הכי גדול אי פעם של השגת כרטיסים למשחק, אי פעם, לא היה.
1: חד משמעית.
0: אפילו ימי מייקל ג'ורדן, שכאילו אני זוכר.
1: לא היה, לא היה.
0: אבל בגלל הרשתות החברתיות, וכאילו פשוט הכל יותר גדול כל שנה, לא היה דבר כזה. אני חושב שחלק מהם פשוט אומרים, אני אבוא לסן אנטוניו. אני אקדים.
1: לפחות נרוויח משהו מהסדרה ההיסטורית הזאת.
0: אני לא יודע, אתמול, שלשום, האפדייט האחרון היה $6,000, הכרטיס הכי זול.
1: קודם כל, עלה, בדקתי את זה לפני.
0: שזה בא למעלה.
1: בדרך לכאן.
0: גיל, זה $20-$30 הכרטיס הזה בדרך כלל. $20.
1: להגיד, הכרטיסים הם פי 150 ממחיר רגיל.
0: כן,
1: פי 150.
0: זה אפילו יותר. אנחנו מדברים פה. פי 250.
1: אנחנו לקראת משחק מספר 2, אבל לקראת משחק מספר 3, בדקתי את הכרטיסים. ממש לפני שעה קלה, נשארו 50 כרטיסים. אבל המחיר הממוצע שלהם, קודם כל הוא עלה באיזה $3,000 פר כרטיס, בעקבות הניצחון של הניקס. עלה המחיר, ואנחנו מדברים על ממוצע לאחד מה-50 מקומות שנשארו, $9,000. ממוצע.
0: שאר המקומות, איזה אנשים שאומרים, לא מוכר. לא מעניין כמה כסף אתה נותן לי, לא מוכר.
1: לא מוכר.
0: לא מוכר. זהו.
1: עכשיו, עוד, כל כך הרבה דברים רצים ברשתות לגבי המחירים של כרטיסים. למשל...
0: עכשיו, אתה יודע, רגע, שיעור כלכלה הכי בסיסי. אם מישהו אומר, נגיד עכשיו הכרטיס ב-50 שציינת, נגיד זה $20,000 או $30,000, לא הממוצע, אבל נגיד הבן אדם מחזיק בכרטיס, נגיד כרטיס בביניים שם, אוקיי, שעולה $20,000-$30,000. הבן אדם, האם הוא מבין, בא לי להתקשר, אתה מבין שאתה משלם $20,000. אתה משלם, כי אתה יכול לקבל $20,000. אתה משלם 20, אתה, אנשים אומרים, לא, שיחקתי אותה, קניתי ב-1,000. לא, אתה משלם $20,000, נכון, זה לא יוצא לך מהכיס, אבל זה יכול להיכנס לך לכיס.
1: עשו כל מיני מוצרים. מה יותר יקר? כרטיס קורצייד למשחק הג'ניו, או קורבט 2026 חדשה עם כל השכלולים. הכרטיס הוא פי 2. כל מיני דברים הזויים.
0: היו כאלה שראיתי שאתה נוסע לווגאס, אתה ישן בסוויטה בזה, הולך עם שני כרטיסים, הולך, יושב בקו, למטה, בהוקי, בגמר של ההוקי. טס מניו יורק לווגאס פעם. הכל. זהו.
1: מטורף, מטורף, מטורף, והליגה חוקכת ידיים בהנאה ואומרת, הגענו לפרומיס לנד.
0: עכשיו וואו. תראה, פה זה להסתכל, כל תמונה אנחנו נדבר עליה אחרי זה. כל דבר שאנחנו רואים פה עכשיו מוומבי נדבר אחרי זה.
1: הפסקה קצרה, מיד חוזרים. רק התחלנו.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
4: אין הנחה על התנהגות טובה.
3: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
5: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
6: הקפאנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום. רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
7: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
8: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.

0: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
1: מניות או לא להיות?
2: רוצים לשוק ההון?
3: עשו את זה עם מספר אחת.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
6: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
7: שמעתי על זה.
6: אבל במכוניות אין לי מושג.
7: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
6: ידועה כמו אורי קרגול האגדי?
7: לפחות כמו אורי קרגול האגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
6: נשמע ליגה ליגה.
7: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
6: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
7: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
6: זה כולל סוללות, נכון?
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.

0: אנחנו עם המבט על
1: האלמו.
0: האלמו, כמובן, ו...
1: Remember the Alamo.
0: בדיוק, Frost Bank Center. גם פה קשה להשיג כרטיסים, אבל כבר השגת אז בהרבה יותר זול.
1: מי בנה את האולם הזה?
0: נו?
1: The house that Duncan built. אוקיי, תמיד היו אומרים the house that Babe built על האצטדיון היאנקיס.
0: נכון.
1: אז זה טים דנקן.
0: ג'לן ברונסון, תראו את המספרים, 12 מ-31 שזה לא משהו, וממה שאני שומע ומבין, יחיו עם זה בשלום, עם המספרים האלה בדיוק שאתם רואים עכשיו על המסך, גם במשחק מספר 2, החבר'ה של סן אנטוניו, רק שהם צריכים לקלוע יותר מ-95 נקודות, על זה מדברים, אם אנחנו נקלע 105-110, שברונסון יקלע את ה-30 שלו באחוזים כאלה, אנחנו חיים עם זה בשלום.
1: נכון, מה שהם לא יחיו בשלום זה שהוא עשה את הכל, אתה יודע, ברבע האחרון, בלי כמעט יכולת שיצרו אותו, כשלא זוכרים שבחמש דקות האחרונות הוא הכניס איזה 3-4 זריקות, חלקן טובות בשביל ברונסון. זאת אומרת, היה לו את המהלך הזה, זה אולי המהלך של המשחק,
0: כן.
1: שהוא לוקח ריבאונד, בעצם עושה את הטאפ הזה.
0: זו השלשה השנייה שלו במשחק, הראשונה כן. הייתה 3-0.
1: זה הספק צעדים שלו,
0: אני גם
1: שרבות דובר על זה, כן.
0: בספק. תכף נדבר על כל המספרים של הניקס בכלל, אבל ברונסון, ראיתי איזושהי תוכנית טלוויזיה עם אימן שמפרט שמדבר על איך לשמור גארדים כאלה, משווה אותו לפריים יוסטון ג'יימס הארדן, ואפילו למאנו ג'ינובילי, אפרופו סן אנטוניו, שמאליים, איך שומרים עליהם, כאלה שאוהבים את הזוויות, שעושים לך אלף הטעיות, הוא אומר לא לקפוץ, רק להטעיה שלישית לקפוץ, מסביר איך סוגרים את השמאל, דיבר כל כך יפה, אומר גם ג'יימס הארדן, אבל הארדן היה יותר, בתקופה הגדולה שלו, יותר סלשר לסל בכוח ללאפ, לקרס סל, ברונסון לפעמים מתפשר יותר על חצאי מרחקים, קשה לשמור עליו, אבל זה האיש. עם כל הכבוד לברונסון, והוא יודע את זה, ומבניאמה, שהיום זה משחק, לא של סטייטמנט, של אפילו, אין לי את המילה באנגלית, אבל זה משחק של לפני ואחרי מבחינתו, כי אם הקבוצה שלו יורדת ל-0-2 והוא מייצר עוד משחק חלש כמו המשחק הראשון שלו, זה קטם. קטן,
1: כן.
0: אבל קטם. אם הוא מביא את ה-A-game, עולם אחר.
1: זו שורה סטטיסטית של ג'וש הארט, שבגלל זה, ההשוואות זה לדניס רודמן ולדריימון גרין. אוקיי? כאילו שחקן שתורם, שיכול לסיים משחק עם 3 נקודות ולהיות כל כך חשוב. גלו גיא קוראים לו.
0: באמת.
1: באמת, הוא היה כל כך חשוב במשחק האחרון. לגבי ומבניאמה, תשמע, איכשהו מדבר, שהוא אחרי המשחק האחרון, אני בכלל לא מודאג, הייתי פשוט גרוע. זה הרבה, זה מהספר של מייקל ומהספר של קובי.
0: קובי.
1: שלא משנה איזה משחק היה לא טוב, הוא היה אומר, זה לא קשור להגנה, זה אני. יש איזה קודים כאלה. עכשיו תראה, פה אתה ראית עכשיו, עם כל הטירוף שיש בסן אנטוניו, יש פה כמה אלפי אוהדי ניקס.
0: באחד משמעית.
1: שמענו אותם במשחק הקודם, דוס, את כל הקריאות לדוס. הם משתלטים על הפלייאוף הזה.
0: יושבים בשורות הראשונות, קמים אחרי כל סל, שומעים אותם על הפרקט. מאוד מאוד מעניין, מאוד חשוב המשחק הזה. אני כבר לא רוצה להגיד מה שמעתי על אם יהיה פה 0-2 או 2-0. זה יהיה...
1: תסתכל כמה, זה החוץ. יש פה, אוקיי, זה כנראה, זה הגוש שלהם.
0: זה הגוש, מדברים על זה שאם יהיה פה 0-2 זה יכול גם ללכת לסוויפ.
1: כן.
0: עד כדי כך. קארל אנטוני טאונס היה יוצא מן הכלל, הגנה, התקפה, סולידי, לכל אורך המשחק הזה, נוח לו המאצ'אפ מול ומבי. סוף סוף אין איזה, הסנטר שהוא שומר עליו, הוא לא יותר פיזי ממנו, הוא לא יותר חזק ממנו, הוא לא גובר עליו בהסל פלייז של אחד על אחד, ולהגיד את זה על מול ומבניאמה, לא כל אחד יכול.
2: During 2026, the NBA proudly celebrates America's 250th birthday. Through service and volunteerism, we honor the spirit, resilience and unity. That has shaped our nation for 2.5 centuries. Presenting the colors tonight is the Veterans Memorial High School Junior ROTC. Tonight's national anthem singer spent part of her childhood on San Antonio's Fort Sam Houston military base. Please welcome Dirty Blues artist, Kels.

0: Spurs family, welcome to the NBA Finals. And welcome back to the Frost Bank Center.
1: Home to the loudest fans in the NBA. זה היסטורי והיסטרי, כמו שהליגה לא ידעה שנים. עם כל הכבוד לכל הלברונים והסטף קרים שהיו בשנים האחרונות, הטירוף שמחוץ לפרקט הוא הזיה.
2: זה פשוט מעיר.

0: כל כך הרבה אוהדים רדומים בכל ארצות הברית והעולם. 6-5 guard from Villanova, number 3,
1: Josh Hart. 6-2 guard from Villanova, number 1, Jalen Brunson. כל אחד היה מצוין בחלקו בעונה הזאת, בפלייאוף הזה ובסדרה, במשחק הראשון, כל אחד מהם, גם ברידג'ס וגם הארט, האם מוילנובה טאונס יכול לעבור עוד מחצית עם עבירה אחת בלבד, כשהוא שומר על ומבי. אננובי היה מצוין לקראת הסוף, ומייק בראון באיזשהו רנסנס של הקריירה שלו. הלאה, אני שמח שלו. עכשיו, החמישייה של הספרס.

0: 2-3 מול OKC, הצליחה לצאת מהסדרות הללו עם הניצחונות. הרבה זמן מנוחה לא היה לקבוצה הזאת לפני הסדרה הזאת, דיברו על זה גם כחלק שהשפיע עליהם במשחק הראשון. הניקס, מה יש לומר כשאין מה להגיד? מחפשת ניצחון 13 ברציפות בפלייאוף.
1: Has needed him the most. We need look no further back than the Western Conference Finals against the defending champs. The Spurs trailed twice in that series against OKC, and in the next game, both times, Wembanyama delivered. The key to bouncing back tonight, Victor said, will be having a better mental approach. No drastic changes, he said, just getting back to playing their game. And Mitch Johnson said the reason why he's confident that his young star will meet the moment again is simple, because Victor Wembanyama wants this moment. Mike?
2: All right, Lisa. Very impressive for such a young team to always bounce back. I want to remind you, you can try a lot of different ways to catch tonight's game. In addition to dedicated feeds from above the rim cameras and Skycam, listen into the home radio calls for the Knicks and Spurs, as well as national broadcast on ESPN Radio. All five feeds are available on the ESPN app. Can we say something about the cartoon music when they announced the visitors of the starting lineup?
3: They just want to dull out any of that extra noise. But trust me, the road team, their fans are making enough noise.
2: They was, again, Lisa talking about this resiliency. Seven of the top nine players for the Spurs, it's their first playoffs legs, yet they don't seem daunted at all by what goes on, whether they win or they lose.
4: And here's the delicate balance tonight. You've got to play with desperation, but you've got to play with poise. That sometimes can be hard to find.
0: סן אנטוניו יודעת שאף קבוצה לא חזרה בגמר מפיגור 0-2 אצלה בבית לזכות בתואר, אבל היא יודעת ש1-1 אחרי שני משחקים ראשונים ביתיים עדיין שווה אליפות ב-70%. גם זה עומד על הכף. משחק מספר 2, גמר ה-NBA. 1-0 בסדרה לניקס. סן אנטוניו מארחת גם את המשחק השני במדים הלבנים. ניו יורק בכחול כתום מסורתי, יצאנו לדרך.

0: תגידו, אי פעם מפסיד את הג'אמפ בול?
1: חשבתי שתשאל אם הוא אי פעם קפץ לג'אמפ בול.
0: כל הסדרה מול אוקייסי, מול צ'אט, אבל פשוט שהוא רואה צ'אט. אני חושב שצריך להגיד לו, טאונס זה צ'אט. כמה דווין וסל חשוב להם.
2: Victor Wembanyama, a touch early. He had a nice driving lane last second. That ball movement forced the Knicks into the lane. So even if he doesn't shoot it, early touches leads to open shots on the perimeter.
3: That's what Mitch Johnson said. He was troubled by most in game one. The lack of ball movement, only 16 assists. They didn't shoot well, so that didn't help. But excellent ball movement on the first possession. Brunson fumbles it, shot clock at four. Brunson drives on Champagne, pulls back his first shot of the night. That's good.
0: זה היה חוקי כי כשברונסון נגע בכדור, לא נגע בכדור, אז הרגל שלו עברה צד. אבל הוא וידע ששתי הרגליים היו בפנים בחזרה.
3: That was close to being a violation. Champagne gets inside, can't hit, but a foul.
1: תגיד, כרטיס שקנית למשחק הזה זה כרטיס ישיבה או כרטיס עמידה? כולם עומדים.
0: כולם עומדים.
2: Yeah, they ran their first set in game one for him. Specifically designed to come off a down screen, knock down his first jumper, knock down his first shot again tonight. But on that backcourt, he did it, was able to establish both feet back into the front court before he touched that basketball.
3: Meanwhile, Champagne, just the opposite. He was red hot in the first half, had 15 points, 5 three-pointers. He has turned into a sensational three-point shooter and gets some free throws here.
0: עכשיו ראינו בפוזיישן הקודם, את ומבי שומר על טאונס. בעיניי זה הפתיע אותי במשחק הקודם שהוא כל כך נצמד אליו. עכשיו ברור שאתה רוצה למנוע ממנו את השלשה, אבל הוא אפילו לא נותן לו לשים שלשה אחת. ובמשחק הקודם הוא נהנה שטאונס שם את הכדור, עבר אותו.
1: כן,
0: תראה כמה הם מנסים לעייף את ברונסון בהובלת הכדור עם לחץ.
3: Great double team. Towns gets it, finds Anunoby. Out the heart, good ball movement from the Knicks. Bridges a floater over Wembanyama, pass deflected, a rebound, and Fox picks it up.
2: Well, you love that aggressive trap on Brunson. They're going to force him to give it up.
3: Fox's first shot can't get it. Towns the rebound.
0: אלה זריקות שהוא אף פעם לא מחטיא, והוא מחטיא בפלייאוף הזה.
1: לא מסתפק את הסחורה כמו שמצופה ממנו. בוב.
3: And a foul.
1: ברונסון מרוויח 3 זריקות. דיברנו מקודם על איך לשמור אותו. אחד המפתחות, כמו שכבר ציינו עד עכשיו, זה להטיש אותו בהגנה, להתקיף עליו, לגרום לו, עזוב עבירות, לגרום לו להזיע, להתרגז, לבזבז אנרגיה, כדי שיגיע לרבע האחרון פחות טוב ממה שהוא מגיע בקלאץ' למשחקים המכריעים עד עכשיו בפלייאוף.
4: This is 2 times in a row that we have seen that the Spurs are picking up after a made bucket. But here, great screen by Josh Hart. And that forces the sell. So when Wimby is back, Josh Hart is able to set a screen without any help around him. And that gives the sell a tough spot and ends up fouling Brunson.
3: Brunson was the second. By the way, he was saying yesterday that when he was going back to the locker room, he

0: of the finals at home. Have gone on to win the title. Remember OKC last year. Lost game one at home to Indiana. And wound up winning in seven games. Fox did not shoot well in game one. Kicks it out. Vassell, Champagne, fires away. And...
1: זה האיש שאתה רוצה שיזרוק לך שלשות. שהוא מיושר עם הכתפיים לסל. מצוין.
2: Game one, Julian Champagne right now is feeling that
0: ball deflected. Castle comes up with it. As Brunson and Castle.
1: לא מרים אותך מהרצפה, תקום לבד.
3: זה ברור.
1: תקום לבד.
3: זה ברור.
1: אמנם אני נשענתי עליך ואפנו ביחד. לא רואה אותך.
2: And this is two shots now. They've gotten off rhythm.
1: תראו את צ'מפני פנוי שם. ברונסון הולך לפינה.
2: See the basketball, so now
1: about Mackey.
2: That's an easy catch and shoot.
0: Knicks have three team fouls already. We're not even 2.5 minutes in. Castle, tough shot.
3: סל גדול שלו, אבל כמה הניקס מנסים למנוע ומצליחים את האליופ לוונבי.
0: And how tough the Spurs guards are. And Anobi drives on Wemby, gets inside, layup is good.
3: זה לא קורה הרבה.
1: זה, אני... עדיין מתקשה להאמין שהכדור עבר שם כשוונבי ממש איתו. השתמש בטבעת קצת כמגן.
3: כן, לא, השתמש לגמרי בטבעת. זו הגנה הטובה של הניקס. ראית את זה עכשיו כמה אנונובי כמעט חטף. ברידג'ס.
1: יום!
3: עוד זה, זה כמו הסל של מקברייד.
1: נכון.
3: אותה בלטה.
1: זווית אפס, עם הלוח. פיזיקלית זה בעייתי. שלוש לשות כבר לספרס.
0: Brunson trying to find some room, floats it out. Ananobi, fake, fire, hits.
1: איך הוא נהיה שחקן שמתעקש על שלשה? רואים את זה לאורך כל הפלייאוף. כמה ביטחון יש לאננובי בזריקות ממרחק.
2: Anogi Ananobi took his time in the corner.
0: Aminyama kicks it back out. Castle plenty of space, can't hit, long rebound Bridges. Champagne, taller player on Brunson, gets inside. Brunson can't get at the ball. Slow getting up the other way. Castle drives inside. Bridges right with him. Comes up short.
3: מה, לא משנה מה, קארל אנטוני טאונס לא עוזב את ומבי. כמה גגות ראינו מבסל בסדרה הקודמת, כולל על צ'ט טונגרן. אבל קארל אנטוני טאונס בירידה להגנה, יש לו רע, הוא בין ומבי לסל, שלא יהיה דנק, שלא יהיה עליוב, שמישהו אחר יקלע.
4: While the Spurs are the ones that are more physical, and that's an outstanding block there by Devin Vassell, taking the contact and going up without fouling.
2: There is a frenetic energy right now about the Spurs, as we expected.
1: אחרת שברונסון הולך ימינה, מיד החלשה שלו.
2: Body down at this end of the floor.
0: Kelvin Johnson only played 8.5 minutes, gets an early call. Drive inside. First turnover for the...
1: שיאת וילנובה, אתה יודע, אתה מסתכל קצת על הכדורסל שלהם, הם יודעים איך לשחק, הם יודעים איך לשמור. גם ברידג'ס, גם ברונסון וגם הארט.
2: Hitting him a rhythm early.
3: עכשיו, ומבי שומר על, כשהוא שומר על ג'וש הארט, איך הוא יודע גם לשמור על הקווים, גם לשמור בחוץ, זה לא רק הגגות.
2: You love to see Wemby on those weak side slashes. He didn't just...
1: נכנס לעיתון מבניאמה עם דן. מקו העונשין, שתי רגליים.
2: Kelvin Johnson, a nice find.
0: Hart, no hesitation, but can't hit. Champagne grabs the rebound. Excellent start for the Spurs. When Harper's in, Castle gets inside, comes up short. Brunson looks to push.
2: He can't believe he missed that. He just short-armed that reverse.
0: And Brunson runs on.
1: הוא כבר על שמונה.
3: מאוד חשוב איך שברונסון לא עשה פאול שני בכניסה הזו של קאסל ומעניש עם בצד שני עם שלושה. תראה באיזה מהירות הרפר נכנס במקום פוקס. הפעם מג'ונסון. כן, מג'ונסון אומר, אני לא יכול להרשות לעצמי שהרפר יהיה כל כך הרבה זמן על הספסל כשהוא כל כך טוב.
1: אבל איזה בגרות לילד הזה, לא להתפשר על שלשה, ללכת במהלך הראשון שלך ללאה.
0: Hart does not shoot the three, drives inside, Wemby right there to greet him. Towns gets a good look, his three-pointer off the mark.

0: Johnson the rebound.
1: השחקן השישי של העונה, אלדן ג'ונסון.
2: מצופה ממנו הרבה יותר היום.
1: נכון.
0: Wembanyama, three-pointer. And Hart grabs the rebound. Hart had 15 rebounds.
1: מפלצת ריבאונד בהארט.
0: Bridges, dangerous pass, and Penny almost got a piece of it. And Anobi drives on Champagne. Wemby lurking. Good ball movement here.
2: Is that gonna?
0: Hart, floater as the shot clock's expiring, can't get it, fight for the rebound.
1: Closeout עם סגירות קו, סגירות קווי מסירה, מושלם.
0: Parker pass inside, shot no good but a foul. Castle, more free throws coming.
3: קצת זמן, פתיחה, קצב 17-13, אחרי מחצית מהרבע הראשון. סן אנטוניו נראית קצת יותר טוב, קצת יותר אגרסיבית ואסרטיבית. בינתיים זה שווה לה 17-13. פסק זמן.
4: Right now, Spurs up 4.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: You have to use an opener.
7: Well, you don't have to.
6: Tuber, open for fun.
8: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים על עצות הכי טופס.
9: אספרסו! בושה!
10: Next time, Joe Delic, the best cafe on the derech.
11: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
12: איזה מבצע גאוני!
13: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
14: מצ'תונים די אקטיב. מחתוני ספורט בטכנולוגיית הולדן סופורט. דלתא.
15: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון לים זירו.
16: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
17: After 26 long years of waiting, the people of New York can finally take pride in their basketball team once again. And this time, they're not just happy to be there. They're planning to go all the way.
18: Interrupt our regular program for a breaking news report involving what appears to be an alien.
19: Oh my gosh. What is that?
0: It's unbelievable!
9: ערוץ הספורט מציג.
0: What a play!
9: המפגש שהיקום כולו מצפה לו. ג'יילן ברונסון והניקס. מול ומבנימה והספרס. בסדרת גמר. בעולם אחר.
0: Stranger Things!
9: סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק.

0: 17-13, 5-46 לסיום הרבע הראשון. אנחנו אומרים כל הזמן, כל משחק הוא הכי חשוב בסדרה, אבל זה באמת 0-2 זה סרט אימים מבחינת הקהל הזה. 1-1, האנרגיה
1: כל
0: חוזרת.
1: כל פתוח, ברור. אנחנו מכירים את ההיסטוריה של הסדרות. תשמע, אני אגיד לך משהו, גם 0-2, ברמת האינטנסיביות, רמת הכישרון שיש לסן אנטוניו, רחוק מלהיות, מלסגור עניין, דברים משתנים, ואנחנו רואים את המספרים פה של ה-70%. אתה יודע מה, אני חושב שאני זוכר את הגרפיקה הזאת שהייתה אחרת. זאת אומרת, אני זוכר, אני רואה גמרי מ-81. אוקיי, אז כאילו, פעם זה היה יותר. זאת אומרת, הקבוצה שהייתה זוכה בכל כך הרבה סדרות. הנה, שנה שעברה אינדיאנה, יש את הסדרה המוכרת מתחילת שנות ה-2000, שפילי עשתה 1-0 על הלייקרס ואז חטפה 4-1.
0: אבל בוא נלך ל-0-2. רק שתי קבוצות אי פעם בהיסטוריה של הגמרים הייתה בפיגור 0-2 ביתי וניצחה את הסדרה. זה שיקגו בולס של 1993 ויוסטון רוקטס של 3 שנים אחר כך. זהו. אבל אנחנו לא נקדים פה את המאוחר. משחק הזה בונט על המשבצת של ומבי. לוקח סביר.
1: קודם כל, הדקות בלי ומבי זה הדקות שהעיניים נפתחות לברונסון, לשחקנים אחרים. הנה, זה הזמן ללכת לסל, ללכת חזק, חצי מרחק.

0: הכל חוזר. הנה, דוס מקברייד על הלנדרי שמט. אתה יודע כמה אחוזים של לנדרי שמט מהשלוש?
1: 80.
0: לא בפלייאוף. בשבעה משחקים אחרונים. 74 אחוז. הוא 20 מ-27. זאת אומרת, המשחק האחרון הוא היה 3 מ-6, זה הוריד לו את האחוז.
1: בוודאי.
2: Look at him in key moments in the game. He takes his time and he's more confident in what shot he wants to get.
1: Russell כועס על עצמו, החטיא שני לאפים ושתי זריקות עונשין כבר.
3: Knocked off Bridges, so new 14 on the shot clock. Deuce McBride, Landry Shamet lift him in. Both teams rely on their bench. Both teams have some excellent players off the bench. And a foul on the
1: foul. הנה, רביעית קבוצתית כבר.
0: אבל פאול טיפשי של קארל אנטוני טאונס.
1: יש לו אחד כזה כל משחק.
0: וזהו, אבל עכשיו בסדרה הזו אסור לו. אם כבר תעשה את הפאול זה על ומבי, לא על קורנט בהכנסת כדור.
3: Just not able to get quite...
1: אתה תוותר על זה.
0: ברור, ברור לוותר.
1: בכל מקרה פנלטי. שתי זריקות עונשין כבר.
3: קורנט, in game one, played just 10 minutes. Of course, קורנט, that block he had in game 7 at a critical time against...
1: סנטר מחליף, משקיע, מרבית, עושה את הפעולות השחורות,
0: ריבאונדר, חוסם.
1: לוק קורנט, 2.16 מטרים, אחרי 4 עונות בבוסטון.
3: It's Harper inside layup is no good. Mike Brown upset, thought he got hit. Spurs come the other way. Harper fakes. Harper drives. Harper finishes.
1: Shotgun. Super superstar.
3: From the 20-year-old.
4: And Karl Anthony Towns couldn't contest that the way he wanted. That would have been his second foul.
3: Foul on the entry pass there. That's against Cornet.
5: Well, he is fearless, there's no doubt, and he just got so much power. When he comes to that two-footed jump stop, that's the best way to try to get into the chest of a shot blocker. Didn't even need to right there.
6: So RJ, you mentioned Karl Anthony Towns turns his body at the last second.
1: Rookie, בקושי בן 20, רטגרס. איזה עונה יש לו, בפלייאוף.
3: Spurs led by 10 in the first quarter of game one. Towns quick catch and shoot. You're such a sweet shooting big man.
4: And this is that time with Wimby out the game. You have more options. You got three-point shot, and this is when they attacked the paint last game.
3: Harper misfires. Towns quick outlet. And the Spurs get back nice defensively. They drive to Bridges. Towns to Brunson. Extra pass. Shamet off the bounce. Now fires away. Way off. McBride gets the rebound. And it's going to be a jersey hold right there against San Antonio.
0: שמת אולי דרך לא טוב. אני חושב שהייתה שם עבודת הגנה טובה. אני חושב שנגע בכדור.
4: Karl Anthony Towns. That's a great little brush screen by Brunson. That gives them another half second.
1: עוד אחד מהיתרונות של טאונס. גם מול ההגנה של ומבי הוא מושך אותו אליו. כי הוא איום מתמיד ממרחק. פחלס.
0: במיוחד שוומבי על הספסל רואה שהוא שם את השלשה ואומר, אוקיי, אני חייב להצמד.
3: Brunson, Tony Brothers getting in and saying, come on guys, knock it off.
4: Carter gives a little smile saying he's okay. This is what the rookie's supposed to do. He's supposed to get physical. That's how he gets on the court.
3: That last foul, by the way, was on Harper, and they changed the Cornet foul to Vassell. Bridges, Vassell all over him. Smothering defense early here from San Antonio. And Brunson apparently stepped out of bounds.
0: כמה הם לוחצים את ברונסון, כמה הם לוחצים אותו כל הזמן, צמודים אליו.
1: בוא נראה.
3: And there you see, clearly, Kyle Ford right on there. Kyle Ford, Tony Brothers, Josh Timmon, the officials tonight. Bryant, blocked by Towns. Towns played
0: some... קארטר ברייט, אתה יודע, בספק אם הוא יכול לתת דקות משמעותיות. הוא לא היה מספיק טוב במשחק הקודם. הם מנסים שהוא יהיה עוד סוג של שומר גבוה על ברונסון. שמע, עושה את הריבאונדים שעכשיו קלט השלשה, המסירות שכבר ראינו עד עכשיו, עוד פתיחה טובה שלו. זו זריקה שהניקס יחיו איתה.
3: Arnold Bryant, another terrific talented rookie, and Cornet knocks down Brunson. That's going to be the 14th foul. Brunson with just a smile.
4: That's a pretty good show there.
5: You think?
4: You're going to get out and show.
5: That's a full show, full body. There's no way, Jim.
3: He's
5: turning this corner.

0: מה שנקרא פאול פלייאוף קלאסי.
1: כן, הצהרת כוונות.
2: Our job was to beat him up like that. And it wasn't anything dirty, but it's just, if you're going to foul him in a physical nature, you want to make him have to work, make his body hit the floor, make it difficult for him. You want it to limit his freedom of movement.
3: Mitchell Robinson comes in. They could play Hakimich if they want. Brunson trying to draw a foul. Looked like he got bumped from behind. Ball batted around. McBride comes out with it. Pulls back, jump shot, in and out. Fournette for rebound.
1: אלו דקות בלי טאונס, רובינסון עם סיפור הפינקי.
0: ועם סיפור הריבאונד התקפה, כן? שזה מה שהוא עושה.
3: That shot is good. A broken play, he made something of it.
4: Yeah, he was surrounded by three Knick defenders, and once he picked it up, they just...
0: גם שחקנים יותר מנוסים צריכים לראות את הכדור נכנס. ודיאון פוקס, נראה איך הוא יהיה אחרי זה.
3: Shot. Is fouled, or did they do a Hakimich beforehand? With 3:25 remaining. Yeah, Shamet was going to the basket. Robinson now.
1: עבירה על רובינסון. ילך לזרוק, שאמרו לשמת, כי אדוני.
0: אומרים לו, זה לא אתה.
1: לא, כיסחו אותך, זה נכון. אבל קודם עשו הק.
3: Fournette picks up his second.
1: אחת משתיים, ובניקס יהיו מרוצים.
3: 44, that's 29%. And remember, he's got
0: איזה וריאציה חכמה של ההאק. אתה יודע, שיש מהתקפת מעבר לקבוצה השנייה, מהר תכף תעשה את הפאול.
3: ריין דרייב.
1: גדול.
0: וכל פעם שיהיה האק, אני רוצה שיקלט את כל הקליעות עונשין. אתה יודע, דבר אלה שלו, הכל שייכנס.
4: So hard toward the foul line, if you're susceptible to an offensive rebound.
3: That might not be a bad strategy in the way he's been shooting free throws. He's, well, we say this all the time. He works on it so much. And just has not seen the improvement in terms of the numbers. Misses that one. The
0: silver. Okay.
1: 29%.
3: The sell-off
1: is an special clue.
0: Kevin Vassell הוא בעיניי שחקן אדיר. יש לו יותר מדי העלמויות, אבל יש לו חצי מרחק, שלשות, אין הרבה כניסות לסל.
1: הנה, עוד פעם, האק זה רובינסון,
0: אבל הוא שומר.
1: בדיוק,
0: שומר.
1: מפלט.
0: עכשיו, הם תמיד יעשו את זה עד לשתי דקות.
1: כן.
0: ולכן בעיניי רובינסון צריך לשחק שתי דקות של כל רבע. עד הרבע האחרון כמובן, לא כולל.
1: 24-19, סן אנטוניו עדיין ביתרון ברבע הזה.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? Don't Fang Box ב-104,900 שקלים וביטריידים במחיר מחירון. זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
6: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
7: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
8: מברגה גבר! לך לאנטר!
5: אנטר! רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
9: עכשיו בנאוטיקה, קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. נאוטיקה, inspired by the sea.
10: חדש מקרם אמן, דרמה סנסיטיב, ג'ל גילוח לגברים בעלי אור רגיש. קרם אמן.
11: A true icon of Munich, Paulana Münchner Hell.
12: סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
13: But he is facing Justin Gaethje. He is a savage and he doesn't run away from anything.
14: Alex Poatan Pineda!
13: He's moving up to fight Ciryl Gane.

0: game. This is not just mixed martial arts history. This is sports history.
1: Here we come, Washington, D.C.
2: UFC בבית הלבן, ב-14 ביוני, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: Street birds. Bats?
4: לא סתם מראים לכם bats, כי
3: the Spurs!
4: אתה לפי נכנסים לאולם הזה, אנחנו זוכרים את מנו ג'ינובילי יוצר הטלף ביד, שאף שם כל הקהל פוחה לו כפיים חצי שעה.
5: וזה כבר בעידן הוויראלי, אתה יודע, בעידן הסושל מידיה זה התפוצץ. אחד המהלכים עשו, תחשוב כמה השחקן ענק מנו ג'ינובילי, וזה עדיין אחד המהלכים הזכורים בקריירה שלו. בדקנו מיץ' רובינסון.
4: כן.
5: אז 29% צדקת, שזה העונה בפלייאוף.
4: של רובינסון, כן, בוא נזכיר.
5: כן, מיץ' רובינסון, 36% קריירה בפלייאוף, בגלל זה הוא קנה עונשין הגרוע בהיסטוריית הפלייאוף. בעונה רגילה 50%.
6: Their goal is to get in the paint. Attack. Move that ball around and it ends up in Champagne's hand, who was hot last game and continues it here tonight. And then Keldon Johnson attacking the paint, forcing the defense collapse, and now Wimby gets a running start and there is no stopping him in that space.
5: אמר את זה בצדק, ריצ'רד ג'פרסון הראה את כל זה, אבל הגנת הניקס מונעת את רוב הניסיונות האלה להיכנס לצפר. פה היו שני מקרים שהם הצליחו.
7: And there was no way he was going to miss the NBA finals. That one well off.
4: אני אף פעם לא אצליח להבין איך שחקן כדורסל מגיע לאחוזים כאלה נמוכים בזריקות חופשיות. לא חשוב כמה מוכשר או לא מוכשר אתה.
5: אני חושב שכשאתה לא מוכשר, אתה עובד על זה ומכנית, אתה משפר, ואז בכל זאת במשחק, בלחץ, אתה... זה קשה מדי, אין לך את הכישרון הזה, זה פשוט משהו שחסר.
4: אחת מארבע, רובינסון.
7: Fox, Vassell, fake back out to Fox, and Anobi tries to close, Fox hits the...
4: שלשה קשה להרים מהרצפת הכדור ולשחרר מהר, זה המון רגש.
5: תשמע, הם יעשו עוד פעם האק על מיץ' רובינסון, הם יעשו את זה, ואני לא כל כך מבין את ההתעקשות. אנחנו בימים שכל פוזיישן חשוב. בתחילת משחק, עכשיו אתה מנסה להעביר איזה מסר, אתם לא תשלטו על הדקות של רובינסון, אין מה לעשות, תוריד אותו בטח תחילת משחק, תחזיר אותו שתי דקות לסוף הרבע, תשנה את הרוטציות. היה עכשיו טיים אוטו, הוא היה חייב להחזיר אותו, כי הוא זרק, אבל בעיניי זו טעות.
7: Gets that one to go.
5: ואחרי שאני אומר את זה, אני מת שהוא יקרה. אוקיי, כי אנחנו לא...
4: 2 מ-5, זה יותר מגבוה מהאחוזים שלו.
5: לא פה בשביל לראות קליעות עונשין. או זריקות עונשין, יותר נכון במקרה שלו.
4: שתי נקודות בלבד, זה ויקטור אמבניאמה, לקח שתי זריקות. שיחק מעט, שיחק פחות מ-6 דקות.
7: The biggest cheers of the night are when Mitchell Robinson knocks down a free throw.
6: On 100%, because he's such a crucial part.
4: הדעת נותנת שהוא מחטיא את זה בשביל ה-33%. שם לי אותה בפרצוף. ושם את המאזן שלו על 50%.
6: That he's experiencing right now to hit a pair. What a relief for him.
7: Fox searching, sees an opening, gets inside and lays it up.
4: קל מדי.
5: עזוב, דיארון פוקס ראה את הזריקה, היא נכנסת מאז, יש לו עוד שלשה, עוד סל. מאוד חשוב לספרס. טוב לראות שהם לא עושים, אבל עכשיו את הפאול.
7: Good start tonight. Brunson double.
5: טוב מבחינתנו כצופים, כן, עזוב אסטרטגיות.
4: מעניין, ומבי נכנס, קארל אנטוני טאונס הלך למזכירות, ואחרי 10 שניות חזר לספסל.
5: כי נגמר הסיפור, עכשיו יכולים להשאיר כבר את רובינסון עד סוף הרבע.
4: בדיוק. תסביר למה, כי עבירה עליו.
5: עבירה עכשיו, בשתי דקות האחרונות הקבוצה בוחרת את מי ילך לקו. זה בדיוק בשביל למנוע האק השאק והאק עבירות מכוונות יותר מדי זמן במשחק.
4: בדיוק.
7: Wings in, the floater's up, shot can't get it. Harper the rebound.
5: אתה מבין את דילן הרפר, איזה ריבאונד הוא לקח עכשיו.
4: 9 נקודות לפוקס. ו-10 הפרש לקבוצה שלו.
7: In the first quarter. And that's the advantage of having guards that rebound like this. They can push it immediately and get the ball advanced.

0: Anunoby had a knock.
1: He's walking now.
0: Once again with 24. Down to four. Pass inside to Robinson. Lays it up and in.
1: אחלה רובינסון.
2: ושם היה צריך לעשות מיד פאול שם פני. איך שהוא מקבל כדור, בום. אבל קל להגיד את זה. זה יותר קשה בזמן הקצר שיש.
0: Here in this first quarter, 4-5 from the field. Wemby against Robinson. Shot clock, but a foul. And Anunoby went to help out. And it's on Mitchell Robinson.
3: We talked a lot about in game one, the way these guards rebound. This is a big time rebound. And because it's your guard, he can then turn, spin out, and now you've got blue jerseys behind the basketball. It leads to something easy, which is critical against the Knicks defense that's playing this well and is this aggressive.
0: First foul on Robinson. Wembanyama with his first trip to the free throw line. He took 13 free throws in game one. Shot poorly from the field, 6 of 21. Shot poorly from 3, 2 of 9.
1: San Antonio, 3 מ-7 מהקו.
0: Most players would give anything to have those numbers, but he, as he admitted, he did not play well.
2: Wemby הלך כדי להגיע לקו. הוא הלך להוציא פאול כמו שגארד הולך להוציא פאול. בכדרור, אני אקח את רובינסון באחד על אחד, יהיה פה פאול.
1: קודם, כן?
4: There's nothing you can do about it.
0: Coming up on a minute left.
1: San Antonio, 4-8 מהקו, 4-8 מחוץ לקשת.
2: יוס מקברייט מוביל כדור להוריד עומס מג'יילן ברונסון. ותראה איך הרפר שומר עליו. זה גם אחד הדברים המרשימים. כמה הוא טוב בהגנה.
1: דרך בחוץ.
2: והפעם זה נכון, הרגל הפעם שהוא מחזיק את הכדור.
1: דרך על קו החצי.
2: איזו הגנה אינטנסיבית כל הרבע הזה. דילן הרפר.
1: הוא הלחץ הזה להשתמש.
2: וואי,
1: דרך.
2: זה היה מאוד קרוב.
1: חצי סנטים, אבל דרך.
4: And I think he might have gone off the reaction because it was so close. השתמש
1: בקו החצי ובקו האוט בקירות. המקום.
0: Lawson picked up by Brunson. Find Shamet cutting to the basket, lays it up and in. And it's only the second turnover for San Antonio.
3: Only 5 in the game. And what's that?
2: אגב, עיבודים לניקס היו רק 8 במשחק הקודם. והיום אנחנו רואים כבר כמה.
0: Anunoby guarded Fox. Anunoby's defensive versatility so important. Wembanyama takes the three, now drives on Robinson, gets inside, layup is good.
1: יפה מאוד. לא הולך לו כל כך עם הזריקות ממרחק. זה יותר בטוח. שניות אחרונות של רבע.
0: Brunson, step back, three-pointer. Can't get it. Wemby the rebound. Hoist it. That'll count if it goes.
1: מרוצים בסן אנטוניו, זה 9 הפרש, 34-25, ההתקפה עובדת יפה, ההגנה גם. רובינסון פספס אותו ופה זה נגמר. 34-25, סן אנטוניו, אחרי הרבע הראשון.
5: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה ואפילו את סמי עופר.
6: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
7: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזין הסינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
8: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
9: גם בביצועים.
10: מור.
9: גם בהשקעות.
10: מור.
9: גם בשירות.
10: מור.
9: תגידי, מור נתנה לך.
10: מור נתנה לי.
11: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
12: נראה שהישיבה הולכת להערכה. מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
13: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
14: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
15: אתה עומד על הקווים ואתה אומר לעצמך איזה אידיוט אני דפקתי לעצמי את האליפות?
16: לא, ממש לא.
15: למרות שזה רגע שהיה נראה כאילו זה הולך לביתה.
16: אמרתי, חבר'ה, מי שרוצה להתערב ושאנחנו לוקחים אליפות, זה הזמן, אני שם את הבית שלי.
12: רן קוז'וך, מאמן האלופה.
15: אתה חושב שאתה מתאים לאמן את ריאל מדריד?
16: אני חושב שכן.
12: פותח הכל מול עומרי אסנהיים.
16: אתה לא ישן, אתה מקדיש אפס למשפחה שלך. אתה כל כולך בתוך הדבר הזה. זה כמו אמא שמחבקת אותך ואומרת לך, יהיה בסדר, אני פה בשבילך.
12: וחושפת

0: הרצאה שכמעט שינתה הכל.
1: במהלך המלחמה, נדמה לי שלא סיפרת את זה אף פעם, אתה מקבל הצעה מפתה מאירופה.
2: אני מקבל הצעה מפתה מאוד, ומדברים בעצם על העונה הבאה, העונה שתפתח עכשיו.
1: זה החלום שלך.
0: עומרי אסנהיים מארח את רן קוז'וך, ראשון 7:30, בערוץ הספורט של ישראל.

0: 12 דקות של כדורסל מאחורינו, שמפני עם 8, פוקס עם 9. 5 לוומבי ו5 לווסל, בצד המוביל. בצד השני, ברנסון פתח את המשחק הזה עם 8 נקודות, רואים אותו בתמונה עכשיו, ינוח את תחילת הרבע השני. 5 נקודות מרובינסון, 5 מטאונס ו5 מיוננובי.
1: והניקס עם 3 עיבודים, אז זה משהו לעקוב אחריו. שניים של
2: סן אנטוניו. It's time for tonight's access brought to you by Visible by Verizon. Mike, you knew they were going to come out with a degree of desperation tonight. Down 9. Just how do you think you've weathered that storm so far?
3: Okay, we got to keep taking care of the basketball. And we just got to weather the storm. They do play off of a lot of energy, so hopefully we can get it done.
2: You guys want to run. Other than the Hakimich portion of the game, just how do you like the pace of the game so far?
3: Well, the pace has been pretty good. We still got to play faster.
2: All right, thank you, Coach. Mike.
4: All right, we took Chamet. This is the three.
0: נכנסת את צ'אמט,
1: כן, יכול להיות, יכול להיות, אבל אתה רואה שההגנה הרבה יותר ממוקדת בלצאת אליו חזק מאוד.
0: אם הוא יהיה טוב קאסל, הקבוצה שלו תעוף.
1: חוזה אלוורדו, היה עם דקות טובות מאוד במשחק הראשון. זה חשוב מאוד, הזריקה הזאת. זריקה מאוד חשובה.
5: His shot attempts are down, but it's when he shoots, when he takes his time, and he looks at the defense, he's just been doing such a great job of that all postseason.
4: Kind of pokes it away. Spurs hold on. Castle double. Champagne has a little room, lets it fly. Lembanyama tips it back out to Castle.
0: It's the last little slasher.
4: Fakes, drives, goes inside, blocked. And he's not going to try that one. Castle a little shaken up on that play, slow to get up. Body's all over the place.
0: What?
4: On that drive by Castle. Wemby tries a three.
1: תראה, הוא מהסס מהשלוש, קודם שיבחנו אותו בצדק, משהו מאוסס בשלשות של ומבי, זה יהיה מעניין לראות, כי זה חלק חשוב במשחק שלו, אבל צריך גם להגיד, הניקס רוצים שהוא ייקח שלשות, שלא יהיה בצבע. אבל מה שהכי הניקס לא רוצים זה שהוא יקלע את השלשות. מה, לא הספקנו בו כל כך הרבה דברים, שמת עם פעולת הגנה אדירה.
0: פה זה לא פאול, בוא נראה.
1: היה בגוף אבל, נקי עם היד החוסמת, אבל עם יד שמאל, הוא שם לו יד על החזה, תראה. נכון. אבל קודם הוא נקי על הכדור.
4: And if you hit the ball first, doesn't matter what happens after that. But there was a lot of contact there. Castle was funny the other day when he talked about, hey, I sell calls too. I talk to refs a lot. But most of the time they're right. It's nice to hear a player admit that.
5: Well, you can sell them. The question is anybody buying? That's really the bigger question for Stephon Castle, still a very young guard.
0: הגיע ל-10 נקודות כבר קאט.
5: Such a physical presence on his drives.
4: Knicks now 7 of 10 from the free throw line. Towns has 9 points. Towns have another one of those all-around games. 18 points, 12 boards.

0: 4 assists. He might be the most improved defensive player in the playoffs.
1: Oh, 1,000%. What he's been doing, and it's really been hubbing the defense and the communication and the movement of his feet and staying out of foul trouble.
0: Harper. McBride, a good on-ball defender. Harper, though, nice dribbling. And an offensive foul call. Oh, Harper clearly pushed off. McBride is a really tenacious on-ball defender, and he draws
2: that. Let's see if you notice. Banyama עבר את החצי, והנה, אנטוני טאונס מחזיק אותו שם. פיזית, עומד מול מחזיק אותו, שלא יתקדם לכיוון הרחבה.
3: ההגנה על ומבי היא אחת ההגנות הכי שראינו אי פעם למנוע משחקן להגיע למקומות לפני שיש לו את הכדור בך.
0: On drives to the basket. Alvarado gets inside, flips it up, swatted out of bounds by...
2: What were you thinking?
3: אתה יודע אבל משהו? אני חושב שזה מאוד חשוב. הם צריכים להמשיך לזרוק. יותר גרוע זה לא לזרוק. כי זה מביא את ומבי, ובפעם הבאה הוא יוכל לתת את הקטנה הזו לטאונס. זה עוד לפני שהכדור יורד.
0: טאונס drives inside and swat!
4: 12 נקודות, קארל אנטוני טאונס.
3: איזה דנק, מהלך מדהים של טאונס.
4: יש מכות.
3: ועכשיו הוא שומר גם נהדר. וטאונס, אתה יודע, מול ומבי, מצליח יותר מכל אחד אחר.
2: מה, יש פה פצצות. ופיצוצים.
3: וכולם עומדים, כמו שאתה אומר. יש פה אינטנסיביות, כאילו אנחנו ברבע האחרון.
2: אבל תראה מה זה פאול.
0: Alvarado was upset on the play before.
2: לוקח לו את היד, ועוד פעם, עם ימין, עם שמאל. זה בלתי. זה לא קשור לכדורסל.
3: כן, השנייה, השנייה.
2: וזה המהלך. כדרור אחד.
0: Has been with aggression, but it's also... taking time to read it. You've seen him step back for a three when Wemby sinks. You've seen him catch and dribble drive like he did there. He even had a pump fake and got to a
2: man. אין בלתי בכלו. אין כזה דבר. רק אם אני מוציא לך את הכליה ונותן לביס, רק אז יש בלתי אולי.
3: אנחנו מבסוטים.
2: וככה צריך.
0: So the amount of responsibility that he has on both ends of the floor, obviously the point guard, but even defensively, the head of the defense for a kid is in his...
3: אתה רואה איך הרוטציות אבל מתקצרות של מיץ' ג'ונסון, כי הוא לא מצליח לקבל מקארטר בריינט דברים, מקלדון ג'ונסון, עכשיו הריסון ברנס, שנעלם, אתה יודע ממתי הוא נעלם, הריסון? מאמצע העונה. הוא פתח את העונה באחוזים מדהימים, ואז התחיל, נכנס למשבר, שמפני נכנס לחמישייה, והרוויח את מקומו שם, אבל ברנס מאז לא בעניינים.
2: אמת.
3: והם צריכים ממנו דקות עכשיו. כי אתה רואה, פוקס יוצר, הרפר, רוטציות התקצרו.
0: Hard back in. Hard had two quick fouls. McBride searching. Towns. It's got Castle.
2: קל. שוב פעם, ומבי לא קרוב אליו.
3: לא, כי ומבי על הרד בכוונה, כי הם רוצים שוומבי יהיה הזון דיפנדר, אבל אז זו הדרך להניש. ואתה רואה כמה הניקס מאומנים.
2: וכמה טאונס מוכשר. הוא נותן לשכוח.
3: וקרדיט. וכמה טאונס ריבאונדר טוב גם. וקרדיט למייק בראון. שוב, על איך הם עושים. הם יודעים מה הם רוצים לעשות.
0: This is where Carl Anthony Towns has to get in the paint. McBride can't hit the three. That's got to be so hard taking a three.
3: הוא לא צריך לזרוק, אבל הם לא סתם החזירו את הכדור למקברייד. הם רוצים שוומבי יעבוד קשה. אם וומבי שומר על שחקן, נותנים לו את הכדור, שיצטרך לעבוד. פעם הירידה להגנה זה של גמר. אתה מבין? אין.
0: Carl Anthony Towns, a little heat check there. Fox, nearly stripped.
2: איך זה לא פאול? לא שרקו פה כלום, ואיך זה לא דאבל? ויש פה אנד וואן בסוף. אפשר היה לשרוק פה 40 שריקות על 40 דברים.
3: היו פה עכשיו, אתה לא מגזים, היו פה עכשיו 4 עבירות.
2: מה זה?
3: 4 עבירות.
2: כולם גם עצרו, עמדו, והיה גם דאבל.
3: פה פאול ראשון, פאול שני.
2: הוא לוקח לו את היד פה.
3: פאול שני מתמשך, כן? פאול שלישי.
2: עוד אחד.

0: עוד אחד רביעי, ופה ה-50 שרקו. ב-50 שרקו.
1: To you hear a whistle. שמע, אני מזיע פה. אני יושב פה מזיע בשביל כולם.
0: אבל מחצית גדולה של דיארון פוקס.
1: הגיע.
2: What an acquisition this was, getting him from Sacramento, a player who's an all-NBA player, still in his prime at 28 years old. He was their second leading scorer during the regular season.
0: זה מרגיש כאילו רבע שעה כבר ברונסון לא היה לפרקט.
2: That man has done an excellent job.
1: מבין שרק 4 דקות עברו מהרבע השני.
0: כן, כן, זהו.
1: צחקים כבר 20 דקות, הרבע הזה.
0: זה מרגיש רבע שעה שברונסון לא על הפרקט.
3: Next time back to 4, to 5, keeping it within reach. And as a result, keeping the roof from blowing off this place. When you're on the road, it's so important to keep those runs short and stay within striking distance.
1: זה שעון, שתי שניות. חייב לזרוק על ברדו. איזה פאול שטותי. איזה פאול טיפשי של קאסל, מה אתה קופץ? פאול של צעירות, נותן לו שלוש זריקות על פאש.
0: עזוב, עמוד, רק תעמוד. מה אתה קופץ
3: אליו? I'm not going to say it's an unmakeable shot because we've seen two bank in from the corner in this series, but that's tough. And it's time for tonight's DraftKings Player Pulse, spotlighting the two superstars for both teams. Relatively slow night, but I think they'll most likely...
1: בית ה-83, אלוורדו, בן 27, היה בניו אורלינס, רוב הקריירה שלו, חמש עונות. הגיע מג'ורג'ה טק.
0: שחקן שבא משום מקום.
1: תחבולן.
0: כן, שחקן שבא משום מקום, יש את הסרטון הוויראלי, כשהוא רק הגיע לליגה. הוא רץ במתפרצת, ושחקן אחר שואל כאילו את הספסל, is he a shooter? ואז הוא צועק, yes, he's a shooter, ועולה לשלושה.
1: הנה שלוש זריקות עונשין.
0: וכמובן אחד השחקנים הספורטאים והדמויות הפופולריות בפורטו ריקו.
1: עד משמעית.
0: סחב אותם לאולימפיאדה.
3: And had an outstanding performance.
2: Box pulls up, jumper, off the mark, park the rebound.
0: זו עדיין זריקה טובה מאוד, סן אנטוניו תיקח אותה בדקות בלי ומבי, זה הזמן של פוקס לעשות את הדברים האלה.
3: Castle's important, he's gonna sit the rest of the half. Brunson's gonna check back in and you won't have him to guard him to close out this quarter.
2: Box deflects it, Towns gets it, picks it back out, Bridges, corner three, it's good.
1: איזו מסירה של אנטוני טאונס. הקיפו אותו שלושה שחקנים, אני לא ראיתי את הכדור.
0: אתה מבין את הכישרון של קארל אנטוני טאונס?
1: בוודאי.
0: כמוסר, כריבאונדר, כשחקן שקולע.
1: והם חוזרים לעניינים בלי ברונסון. תראו את המסירה הזאת, ארבעה מקיפים אותו ומהאוויר. הוא מוציא את ברידג'ס.
0: זה ההיילייט של המשחק, הוא הדנק שלו קודם.
1: זה יותר מרשים בעיניי. פסק זמן, רק שלוש הפרש, סן אנטוניו.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last Minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
6: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
7: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
11: שירות במזרח התפחות זה כשאותו בנקאי מטפל בכם מהטלפון הראשון
12: ועד לתודה רבה באפליקציה.
13: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
14: דיור מוגן, זה משען.
15: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
16: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
17: בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה ואפילו את סמי עופר.
18: Welcome to Hungary. But we're lights out and racing to hear what it's with you. Oh, Quartararo's getting in tight. Bastianini's gone down. Oh, look at that KTM. A thumbs up, I'm running the camera up. Oh! Hungary, it's been yet another brilliant success.
19: MotoGP Hungary. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אני חושב שלא דיברנו מספיק על קארל אנטוני טאונס.
1: לא, אני אגיד לך, אני אגיד לך עוד משהו. ודיברנו על זה עכשיו, אתה ואני בהפסקה, ומבניאמה. כן. זה האיש שאמר לפני המשחק, עליי, אני לוקח, אני אעשה, אני מציע לו, והמצלמה לא סתם הולכת אליו, לעשות דני אבדיה, לעשות שי גילג'ס אלכסנדר, שזה כשלא הולך, לך לסל, לך לקו, תביא משם נקודות, תצבח את הקבוצה השנייה בעבירות, תכניס, תסתכל על הדף סטטיסטיקה שלך בהפסקה, ותגיד, אוקיי, אני ממשיך מפה.
0: אוקיי.
1: הוא לא יכול לסיים את המחצית עם השורה הסטטיסטית הדלה שיש לו, והיא דלה מאוד.
0: אני מבין את מה שאתה אומר, אני מתחבר למה שאתה אומר, ואני דווקא רוצה להגיד כרגע, בשלב הזה.
1: קארל אנטוני טאונס רוצה כבוד.
0: כן. רק אני רוצה להגיד, בשלב הזה אני עדיין אומר מאוד... כן, כן, השורה לא טובה, הכל מקבל.
1: נוראית.
0: הכל בסדר, הם עד עכשיו, עד לא מזמן הובילו בהרבה, ופשוט החטיאו עכשיו לא מעט זריקות. ואני עדיין אומר, עוד לא הגענו לשם. Because it gives Wemby something else to have to deal with when he's trying to find his offense on the other end. Harper drives baseline, goes reverse and banks it home. 6 points for Harper off the bench.
1: אחרי שאמרנו את כל זה, על הכוכב של הקבוצה, היא עדיין מובילה פה. זה אולי הכי חשוב.
0: אני יותר מוטרד שהוא היסס בשלשות, רון בניאמה, אוקיי? כאילו, למרות שעוד פעם, בגלל שאמור להיות לו ויש לו את הכל. Sitting a while, finds Ananobi, shot clock winding down.
1: Basile right on top of him, not going to get it off in time, 24 second violation. טאונס על הספסל עכשיו, רובינסון במקומו, האם נראה עוד פעם האק?
0: וזה רגע אבל גם לבוא ולהגיד, השיגו פה 24 שניות, הגנת הספרס, בלי וון בניאמה, ההגנה הזאת היא טובה גם בלעדיו.
2: Hey, well, the way these teams are defending, each team has four turnovers. That's pretty good considering how physical the defense is. Fox gets inside, comes up short, Robinson the rebound.
3: And that's one of those moments, Mike, where you were saying, that's defending right there without fouling. Great job of contesting De'Aaron Fox and not giving it up.
2: And Ananobi fires away. Can't hit the three. Parker the rebound. Parker lost it. Gets it back. Vassell, corner three is up. That's well short. Bridges to Brunson. Again, get back defensively well. Blocked by Cornette. Harper against Ananobi goes inside. Blocked by him.
1: Ananobi.
0: רמת ההגנות פה עכשיו. איזו...
1: ריצ'ס.
0: פעולה אחרי פעולה.
1: והנה אנחנו על שתיים הפרש בלבד.
0: תראה איך הקהל עומד. אתה מבין? כולם בטירוף.
1: טירוף. ומי תכף חוזר.
0: He should have been on that. רציתי להגיד, עוד אין את זה להרפר באוטומט. עוד אין לו את השלושה. נכון שהוא קנה כבר בפלייאוף הזה כאלו.
3: The difficulty of going up here, backtracking, and getting that block without fouling. And again, defense turning into offense. Mikal Bridges sees that first three go down. Now he steps into the next one.
0: לוילנובה ללוילנובה זה היה. אחרי פעולת הגנה של אננובי.
1: רק שתיים הפרש.
0: זה שוב,
1: הופה, תפס לו את הרגל.
0: זה הלחץ שלהם על ברונסון, שבגלל זה ג'וש הארט מוביל כדור, ולא אמור.
1: ותראה את זה. תראה איך הוא תופס לו את הרגל. הארט, תסתכל עכשיו. תסתכל עכשיו. הופ, תופס לו את הרגל.
3: So either they would have
0: to go on. Oh, it's
1: there. Here, השופטים. הם חייבים לשנות את זה. אי אפשר להגיב על זה. לא להגיב על זה. אי אפשר. זה לא כדורסל.

0: both feet on the
1: טוני ברדר, זאת אומרת, לא, עזוב, עזוב אותי, עכשיו, עזוב.
2: טוני ברדר, זה היה בכל הסרטים.
3: There was no foul called on the player. The player is being reviewed for a potential hostile act.
2: כן, הם ישנו את זה.
0: There you go.
2: זה, יש את הדברים האלה ש... שמבוא לפציעה.
1: כן, כן, ברור.
2: מכוונת. וזה, אי אפשר לשתוק על זה.
0: I definitely think he tripped him. But I don't...
2: זאת ממש אחיזה, זה לא עושים.
1: תקשיב שנייה, בלתי ספורטיבית, אין שאלה. זהו, אבל ראינו. מה עכשיו יש לדון? זהו, תודיעו.
4: I think that's what differentiates a little bit. Touches it and then it just kind of stays.
2: סוכן.
4: I think the wrap around the ankle.
0: I'm going to say that they're probably going to call a foul. That's just me, I'm going out on a limb here, legs, what you got?
4: Hostile act, that's what they're looking at.
0: Okay.
4: You think that's an intentional trip, then they've got to go with that.
5: Meanwhile, the ball was deflected in the back, but they didn't get it across the timeline. It would have been an 8-second violation, so they got a couple of things perhaps to look at. Hart has two fouls right now. This has become an extremely physical game. I mean, there's still 5-12 remaining, 44-42 right now.
1: Well, this אנשים בטירוף, גיל, הם עומדים גם עכשיו.
0: They didn't really have this type of physicality in the Eastern Conference, but we know the Spurs have been dealing with physicality, especially in that last series against OKC.
4: Right now, I'm surprised. We're sitting here 5 minutes from half. Victor Wembanyama has 4 shots, only 5 points. We talked so much about him finding his offense. He just has not really gotten enough touches in the half court.
5: Or is more of the credit go to the defense for the Knicks or the offense for the Spurs not doing enough to get him the ball?
4: I think tonight it's more him. I feel like he's drifting away from the lane.
3: After review, the trip by Hart rises to the level of a flagrant foul, penalty one. The contact was unnecessary. Therefore, it'll be 2 shots plus possession of the ball, San Antonio.
2: כן, החלטה קלה. כל החלטה אחרת הייתה זוכה לתדהמה. שתי זריקות כדור מהצד. זה בא בזמן לא טוב לנו.
1: פשוט הם חייבים לנו זה 4 דקות מהחיים שלנו, זה הכל. ראינו, זה נגמר, יאללה.
2: שמע, הם נותנים להשתולל.
0: To maintain that, so they could just keep bringing in talented bodies and allow them to pick up full court. You don't necessarily have to worry about the fatigue factor with them.
5: And that's the third foul on Hart.
2: מדברים על בנימה, אבל במאבק שלו מול ברנסון. ברנסון עם אותן 8 מ3 הדקות הראשונות של המשחק.
1: זה רק שכח שהוא ישב את רוב הפתיחה של הרבע השני כחלק מהרוטציות.
4: Course of the latter end of the first quarter into this quarter, it's more drifting out.
2: שוכחים כמה הוא צעיר, כמה הוא לא מנוסה, כמה הוא לא מבין מה זה.
1: תחשוב, מייקל ג'ורדן, מייקל ג'ורדן. כשהיה את הג'ורדן רולס של דיטרויט מולו, הוא כבר היה 6 שנים בליגה, 5 שנים בליגה. פה יש לך צוותי אימון שלמים שרק חושבים, תחשוב כמה זמן לניקס היה לראות ולתכנן את כל הדברים האלה. לחשוב על הכל, על איך שמים את הגוף, שלא יגיע לנקודה. זה הרבה, to process, לאבד.
5: Robinson stays with him nicely. Champagne, quick release, contested three, that won't go. Fight for the rebound.
2: פאול על הרצפה,
1: כן. עכשיו, זו סיטואציה. אתה יכול להגיד, הוא היה צריך לזרוק, אבל אני חושב שלא, הוא עשה פעולה טובה. לא לקח זריקה קשה, מסר. לא צריך לפעמים לעלות עכשיו. שוב, אני איתך בגדול, כן, אתה רוצה לאגרסיביות. כדור צריך להיות אצלו, הוא צריך ליצור לאחרים.
2: דחף, החזיק, אחז, חיבק. אני מניח, על פי השופטים.
5: Shove from Robinson.
0: Well, look, they're both being physical. I don't disagree with that. I think a warning in this space. So, watch this. Then Wimby turns and pushes him. So, Wimby pushes him, and then they push each other back. And then that's where the technical...
1: אם אתה נותן פה לרובינסון על הדחיפה האחרונה, אז תן גם לוומבי על הדחיפה הראשונה.
2: או, אל תשרוק בכלל. ובמשחק שכזה, שריקה פה זה מוזר.
5: So a flagrant foul and a technical foul against the Knicks here.
0: So look, they're jostling here. This is
1: the foul.

0: הראשון.
1: כן, אבל הוא החזיר לו.
0: עכשיו הוא מחזיר לו פה. אז זה טכנית על ומבי, וזה טכנית על רובינסון, אם אתה כבר בטכניות. או שאתה אומר כלום.
2: Under five to play here in the second. Harper, Javet right with him. Stolen by Ananobi. Ananobi gets inside, and a foul. Boy, we are seeing some tough physical defense here in the first half.
0: איזה שחקן זה אנונובי, אבל באמת.
2: You better be prepared when you take it to the rim right now. Play through contact. Nice job that time by Shamet, forcing Harper to pick it up, and then he just didn't know where to go with the basketball. That pressure defense. OG Anunoby out in the open floor.
1: המון שנים בטורונטו, לקח את האליפות כמובן. שבע עונות למעשה.
2: His offensive improvement is a huge part.
1: זה היה באינדיאנה איזה שנה, ועונתו השנייה בניקס.
2: He consulted with Dirk Nowitzki, who helped him with his shot. Nowitzki told him a lot of things, including really spread your fingers on the ball.
1: זה שנחת בין הקבוצות, 4-44 להפסקה.
2: No question about it. Comes off with perfect backspin, back rotation, so he gets that soft bounce like he just did on that free throw. Champagne off the bounce. Floats it up, ball knocked loose, and I don't know if
1: Anthony Towns חזר, אבל...
2: The lob passes to Wembanyama, or
1: he הולך לקו.
3: Especially if he has his feet underneath him and he's able to explode. Right there, he was a little engaged, and that's ultimately where the foul comes. He's pointing for it. And yes, there's not much you could do there against Wembanyama.
2: And you know, there haven't been too many times in this half where he's been down there on the guard penetration when he's already at the rim. It makes it an impossible decision for a shot blocker of when to release to pick up the guard, because you know what's waiting behind you with that lob.
4: That's his second missed free throw. He's an excellent free throw shooter throughout the playoffs, 87%.
0: זה אחת הפעמים היחידות שקארל אנטוני טאונס עזב לעזור על מישהו ולא נשאר צמוד לוומבי כדי למנוע בדיוק את המהלך הזה.
3: Team. They were down 3-2 against the defending champs and had to go on the road and win a game 7. They are comfortable with having to answer the call.
2: The alien fans here in attendance at Frost Bank Center. 4-point Spurs lead, just under 4.5 to go, second quarter. Towns back in. Brunson trying to get away from Harper, gets into the paint, kicks it out, Shamet. Gavin kicks it out. Here's Bridges to Brunson. Up top, Ananobi drives. Right back out, Bridges.
1: Get man. No. Get the man. Three shots in the half of this, Bridges. Just a point on the spin.
2: The entire postseason, multiple dribble penetration. Move that ball till you get a clean look. Eldon Johnson bounces around.
1: The Knicks can lead now. Now.
2: Shamet off the bounce.
1: וזה קורה עם לנדרי שמת.
0: ואתה שומע כמה קהל ניו יורק יש פה באולם. אתה גם רואה וגם שומע. צריך להגיד, שלוש עבירות לסטפון קאסל, בגלל זה הוא בחוץ הרבה דקות, גם פוקס עכשיו הרבה דקות, נותנים המון פה לדילן הרפר. אני לא בטוח עם כל... וואו, הוא באמת מדהים, דילן הרפר. אבל האם הכדור צריך להיות אצלו?
1: איזו שלשה עם הפאול של וסל, וזו עבירה של ברונסון. יצא פה הכל מהכל לטובת הספרס, שחוזר את לובי. וואלה, לקח לו את הקוקו
0: על השיער, על השיער.
1: נו, זה לא, זה חוקי? על השיער מותר?
0: כן, אם הוא לא מושך. איפה הפאול? לא נגע בראש, לא נגע. חד משמעית.
1: אבל זאת שאלה.
0: לא, זו לא שאלה. זו לא שאלה.
1: חבר'ה תוהים.
0: כי אז אתה עושה תסרוק, באמת, התסרוקת הגבוהה לא אמורה להגביע אותך.
2: That would have just been a nice scalp massage.
3: It would have slid right off my bald head.
4: Like, did you ever get hit in the hair?
1: יש לי מה להגיד בנושא, תכף לדבר על זה.
2: A mullet at one point, I think, in the early part of my career. Brunson goes down a lane, layup is good. A rare open space going to the rim.
0: רוצים כל הזמן להביא את ומבי החוצה, אוקיי, בפיק אנד רולינג, כל הזמן.
4: Bridges chasing Fox. Fox, an outstanding first half. Throws it up top, Vassell. Off the bounce, Vassell inside. Double clutch, can't get it. Bridges the rebound. Pass deflected by Fox. Shamet comes up in. Brunson steps into a three. In and out. And Wembanyama with his fifth rebound.
2: Knicks are playing so

0: OG Anunoby goes right at Wemby. Reverse layup, can't get it. Ball knocked out of bounds. Last touch by Wembanyama. And it's going to be Knicks ball. And we'll take a timeout. 2:07 remaining. Second.
1: Top. Spurs lead. Tamud. לחוץ. אגרסיבי. חג מספר 2.
2: חגיגה לעיניים. זה מה שאנחנו רואים.
1: חד משמעית. 52-51. סן אנטוניו מובילה. 2:07 להפסקה.
3: אז היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: מרסדס בנז סאמר סלבריישן. הטבות מיוחדות על מגוון דגמים. הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: דרופ חדש במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף, אוף!
7: עצמאים, בדיסקונט חבילת ההטבות הכי טובה. תצטרפו עכשיו שזה חם. מותח.
8: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
9: אי ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
10: אתה עומד על הקווים ואתה אומר לעצמך איזה אידיוט אני דפקתי לעצמי את האליפות?
11: לא, ממש לא.
10: למרות שזה רגע שהיה נראה כאילו זה הולך לביתה.
11: אמרתי, חבר'ה, מי שרוצה להתערב ושאנחנו לוקחים אליפות, זה הזמן, אני שם את הבית שלי.
12: רן קוז'וך, מאמן האלופה.
10: אתה חושב שאתה מתאים לאמן את ריאל מדריד?
11: אני חושב שכן.
12: פותח הכל מול עומרי אסנהיים.
10: אתה לא ישן, אתה מקדיש אפס למשפחה שלך, אתה כל כולך בתוך הדבר הזה.
11: זה כמו אמא שמחבקת אותך ואומרת לך, יהיה בסדר, אני פה בשבילך.
12: וחושף את ההצעה שכמעט שינתה הכל.
10: במהלך המלחמה, נדמה לי שלא סיפרת את זה אף פעם, אתה מקבל הצעה מפתה מאירופה.
11: אני מקבל הצעה מפתה מאוד, ומדברים בעצם על העונה הבאה, העונה שתפתח עכשיו.
10: זה החלום שלך.
12: עומרי אסנהיים מארח את רן קוז'וך, ראשון 7:30, בערוץ הספורט של ישראל.

0: חתיכת משחק, ו...
1: אני מרגיש שלא דיברנו מספיק על מיקל ברידג'ס. שלוש משלוש מהשלוש.
0: רק ברבע הזה.
1: כן. שזה, אתה יודע, הרבה פעמים סוף שעון, החזיק אותם.
0: מהפינה, כן, מהפינות. ומבניאמה 7, ברונסון 10. אז במובן הזה של צבירת נקודות בין שני הסופרסטארים, זה איכשהו בסדר, אבל מוומבי מצפים ליותר. קארל אנטוני טאונס זה זה שמאמיס מבחינת נקודות את הניקס בינתיים עם 14. יש לו גם 6 ריבאונדים, והניקס על 4 עיבודי כדור.
1: חמישה.
0: מול 5 בצד השני. ואתה יודע, הסקור הוא סביר. חשבנו שיהיה יותר נמוך אולי. סביר. גמר 55-55 כזה.
1: אבל השוות בין ברונסון לוומבי, 10 זריקות לברונסון עד עכשיו, רק 4
2: לברונסון. He answered in French, not sure how many people understood what he said, but when you translate it, he said, we're like spoiled little kids in a way. It's the first season for many of us, and we don't fully realize what's happening. Or what's at stake for me, Wembanyama went on to say, the team that truly values the position that it's in right now will be the one that wins. Guys, what do you think about that?
3: That's a big, big statement. But it also is a statement of perspective of how rare these opportunities is. To hear a young player like Wimby understand that is very impressive.
4: Brunson backing in. Meanwhile, to show you how dedicated Lisa Salt is in, she found a translator and had him translated. Done, Lisa. There's Fox in the front court, drives on Bridges, sneaking inside. He's double teamed, picks it out. Champagne corner three, won't go. And Towns his 7th rebound. Brunson, guarded by Harper. Harper's played 15 minutes here in the first half. Towns poked away, Brunson gets it back. Shamet. Towns kicks it out corner, Ananobi fakes, fires, can't hit the three, and Vassell comes flying in for the rebound.

0: Wembanyama throws it behind. That's going to be a backcourt violation. Sixth turnover for the Spurs.
1: He's just so out of rhythm right now. He catches the basketball. He says right there, that's my bad. What he's saying right there is, I need to catch the ball, turn face, and see what's in front of me. He never even looked at the rim, immediately throws it back. No way you're expecting that return pass.
0: And a whistle and a foul, grabbing the jersey once again.
2: Relatet.
0: No. 14 foul. Jan Penny picks up his first. Brunson, 3 of 10 from the field, 10 points, 2 assists. As Kelvin Johnson.
2: הפסקה, אנחנו נהיה עם המופע של המחצית, וגם נתחיל להתכונן לפלייאוף, חצי גמר, בארץ. סיכום המשחק בין הפועל תל אביב ומכבי ראשון לציון.
0: Falling away, shot is up, short. Brunson again, another slow start, shooting the ball early. As Johnson battles an offensive foul on Kelvin Johnson. Brunson, who led the NBA in the regular season in drawing charges. Johnson's like, come on.
1: Gets squared up. His feet are there. He's established. Excellent job by Jalen Brunson. A number of possessions he saves for the Knicks over the course of a season.
0: Both teams now with 7 turnovers. Final minute, first half. Brunson trying to get in rhythm offensively. Pass inside, Bridges. Another
2: beautiful.
1: Oh, it was outstanding, Mike.
3: Carl Anthony Towns, עוד פעם. כשוומבי עליו בחוץ, הרבה דברים יכולים לקרות. ואגב, מייק ברין טעה פעם שנייה שאמר על ברונסון שהוביל את העונה הרגילה בסחיטת עבירות תוקף, כי זה היה תומני קמארה. אבל עוד דיבוד של ומבי, ואתה רואה שככל שהמחצית מתקדמת, הוא יוצא מהקצב. איזו מחצית של קארל אנטוני טאונס, יותר טובה מהמשחק הקודם, שזה היה אולי המשחק הכי גדול שלו אי פעם.
2: קודם כל, מבחינת נקודות יש לו יותר, שניות אחרונות של מחצית. ניו יורק ניקס יוצאת ממנה ביתרון 56-52. עם רבע שני מופתי של 31-18, ברידג'ס בדו ספרתי עם 11, ברנסון עם 10, מעל כולם 17 לקארל אנטוני טאונס, וקארל אנטוני טאונס היו לו 18 בכל המשחק הראשון.
3: עם 7 ריבאונדים, עם 3 אסיסטים, עם גג, עם חטיפה ורק פאול אחד.
2: ו3 לשוט.
3: כל זה קארל אנטוני טאונס.
2: בצד השני,
3: ההגנה שלו ושל כל הקבוצה.
2: וומבנייאמה עם 7. זהו. ככה אני מסכם את המחצית הזאת מבחינת סן אנטוניו. אנחנו עם הפסקה, עם ענייני אנטרטיימנט קצת, וכדורסל ישראלי, ואז נחזור למחצית שנייה אש. 56 ניקס, 52 ספרס.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: מרסדס בנז סאמר סלבריישן. הטבות מיוחדות על מגוון דגמים.
6: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
7: דני, congrats, another win.
8: The bar is open.
9: מי עדן, יש טעם למים.
10: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
11: אבא שלך גנן?
12: לא.
11: חבל. עצמאים בדיסקונט יכולים לקבל עד 250 אלף שקלים בפייבוקס.
13: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
14: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
15: שוכרים דירה? ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות זה העתיד. סליחה, זה ההווה. ערבויות ישיר.
16: טופ טאלנט 3 הוא פרויקט שמעניק את המעטפת המקצועית ביותר.
17: לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהכדורגל מאחד את כולנו. דווקא מתוך התקופה הזאת ראינו את הכוח האמיתי של הספורט להעניק תקווה וליצור מוטיבציה להמשך.
18: זה עזר לי, זה פיתח אותי, זה גרם לי להבין למה אני כל כך אוהבת כדורגל.
19: ממש כיף, זה להכיר אנשים שעברו דברים דומים ואותם דברים מהמלחמה, וזה ממש כבוד גדול.
8: וזכות באמת להגיע פה לטופ טלנט, להיות חלק מהעצמה והתפתחות של שחקנים פה.
10: אנחנו הבנו בטוטו שתקומה, שיקום וחוסן לאומי קשורים.

0: Give it up one more time for Christian and
1: טוב,
0: Scooby.
1: אנחנו בהופעזות להופעה של הפועל תל אביב מול מכבי ראשון לציון במשחק מספר 3 ברבע גמר הפלייאוף שלנו. הנה תקציר האירועים. במצב של שוויון אחת בסדרה ביניהן, ברבע גמר הפלייאוף, הפועל תל אביב ערכה את מכבי ראשון לציון למשחק שלישי ומכריע. בכל זאת מדובר בסדרת הטובה משלושה גור, והמשחק הזה היה סוג של אקורדיון. הפועל תל אביב פתחה פער והוא הצטמצם בריצה של ראשון. שוב פתחה ושוב הצטמצם, בסוף היא שוב פתחה והמשחק נגמר.
2: כן, כמו במשחק הראשון וגם במשחק השני, הפועל תל אביב פתחה נהדר, ים אדר ומיציץ' ואודיאסי ותומר גינת, והחמישייה הזאת רקדה פה בתחילת הרבע הראשון, אבל זה בדיוק מה שהיה במשחק הראשון בין שתי הקבוצות, שבסופו במשחק הראשון הפועל תל אביב מפסידה, אבל פה ראשון לציון עם כמה מהלכים יפים, היא צריכה להשוות ואפילו לעלות ליתרון ברבע הראשון, אפילו ברבע השני. הפועל תל אביב צריכה גם היא בריצות שלה שוב לעלות ליתרון, ושוב ראשון לציון ברבע השלישי צריכה לחזור לעניינים. פה אנחנו ברבע השלישי שבו ראשון לציון עם הריצה שלה במשחק אדיר עם ארבע שלשות של גולן גוט, אבל הפועל תל אביב חזרה למיציץ', חזרה לתומר גינת ולים אדר, ומיציץ' במשחק אדיר של 23 נקודות, של 7 אסיסטים, של המון לקיחת אחריות ו5 שלשות. הפועל תל אביב בסוף עדיפה, מגיעה לסקור גבוה של 96 נקודות אל מול 83 של ראשון לציון, והפועל תל אביב בחצי הגמר, ראשון לציון נשארת עם המחמאות.
1: 11 מתוך ה-23 הנקודות של מיציץ' באו ברצף, בדיוק במצב של 68 שוויון, והדרך לניצחון הובטחה. נועה פופלינגר בסיום המשחק, שמעת הקולות, הנה.
3: Coach, congratulations on this great achievement, making it to the semifinals. What are your thoughts at this current moment?
4: My thoughts is that we were a better team on this series, despite the fact that they gave us a fight, and it gave us a good fight on all three games, although on the game two we were more dominant. Congratulations to the players for this qualification.
3: I want to expand on your MVP about Vasily Micic. As we said last time, as he said right now, he's reaching his prime.
4: He's playing good. He feels good, the ball, the teammates. He's playing good.
3: How do you explain the change?
4: I mean, he's Vasa Micic, that he has tons of experience. Now he starts feeling better also with his teammates and everything. Like, we need to help him. He's playing very good.
3: Guy, מה מרגישים עכשיו?
5: זה נע בין תחושת ריקנות לטיפה עצב שנגמר. שוב, אני לא טוב בפרידות וסיכומים, אבל זה חבר'ה שבאמת השאירו הכל על המגרש, וחבל שנגמר.
3: וכשאתה שומע את הקהל, אומר גיא קפלן עולה, לאורך כל המשחק גם צריך להגיד.
5: זה לא יאומן, זה... כן, אני אגיע כבר לשלב הסיכומים, ובסופו של דבר הגעתי למועדון באמצע, וגיליתי גם חבורה שמאוד מאוד רעבה, והנהלה עם המון המון מוטיבציה ושאיפות, וקהל מדהים, ומי שהיה במשחק 2, או בכלל כל השנה הרגיש את את החום האדיר הזה ואת הרצון להצליח, זה נותן מוטיבציה והיה כיף גדול.
1: מבחינת איתודיס, הוא אומר, היינו הקבוצה הטובה יותר, ניצחנו בצדק, מיציץ', שחקן על. אז הפועל תל אביב מסיימת את הסדרה הזאת עם 2-1 ועם כרטיס לחצי גמר הפלייאוף, שם תפגוש את הפועל ירושלים. זה היה המשחק שהיה, זו הייתה הסדרה שהייתה. אנחנו נאחל לכם המשך צפייה מהנה וכל טוב. להתראות.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
2: קריין, תרגע.
1: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
3: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
4: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
5: עצמאים בדיסקונט מקבלים פלטפורמה לניהול העסק בסושיאל.
6: איך?
5: נעשה לך חפה.
7: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.
8: וואו!
9: ראית?
8: לא, התכוונתי שנעים פה.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: Mercedes Benz Summer Celebration. הטבות מיוחדות על מגוון דגמים.
12: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
13: סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אולי החצי, המחצית של הסדרה מבחינת סן אנטוניו, זה לא רק החובה לנצח, אלא גם הדרך להראות שאנחנו פה שווים. ונכון שזה רק 4 הפרש, ונכון שהכל פתוח, אבל הכל מתרכז סביב האיש ההוא שלא מצליח לתפקד, כמו שמצופה ממנו. Wear out a player. And you talk about experience. If you haven't been on this run, these type of things, it cause frustration.
1: Yeah, he just absolutely right now is not seeing what's in front of him. The aggressiveness was there early, but right now he has to come out here and find his game offensively and settle his team.
2: Hey, look at that second quarter. Knicks were down 12 at one point. And then went on that run. Meanwhile, Carl Anthony Towns continues just playing spectacular basketball.
3: אפילו בגמר, אנשים לא חוזרים בזמן מהטיימאוט, מהמחצית, סליחה. עם התור לוואטאברגר, אם אנחנו בסן אנטוניו.
2: Fox deflects it out of bounds. Let's check it in with Lisa Salters.
4: Yeah, Mike, I talked to Mitch Johnson coming out of the locker room, asked him what he saw in that second quarter. He said he thought that they got a little hesitant after missing some shots early. He said he also didn't think they did a very good job crashing the boards to try to get multiple opportunities. About Victor Wembanyama, he said obviously we need more than just four shots. He thought they missed him at the rim a couple times. He said hopefully we can triple those shot attempts in the second half.
2: Mike? All right, Lisa, and you see...
3: האם מצאנו את הקריפטונייט של ומבניאמה וקוראים לו קארל אנטוני טאונס?
0: מדהים.
3: זה דברים שאנחנו לא רגילים לראות, שמטביעים עליו, שלוקחים לו ריבאונד, לא רגילים. כל פאול של קארל אנטוני טאונס זה לא טוב לניקס.
1: This is just Carl Anthony Towns getting inside position, clamping down on that arm right there, preventing Wemby from being able to jump. Beats him to the spot, though. Beats him to the ball and starts his half the way. That first half ended.
2: Brunson knocks it away. Brunson with his second steal. Drives inside, back to Hart. Ananobi goes inside, kicks it out to Hart. Back up Towns. Thought about a three. Now drives his floater. Won't go. Wemby tips it. Ball taken by Vassell.
5: I'm curious to see how Castle reacts now that he's back here in the second half after those three fouls. And that's really when the Nick run started, when Castle got that third foul.
2: One-on-one, Wembanyama finds a spot, jump shot is good. Maybe that'll get him going, looks smooth there.
1: Really important shot, I actually thought he was just gonna jab Ananobi and just shoot that jumper on the baseline. Still fouled, a clean look.
2: Bridges. An excellent second quarter, 11 points in the period. Ananobi catches and hits the three-pointer. His second three-pointer. Knicks now.
0: חשובות לסדרה הזאת.
2: Champagne gets inside. Ananobi.
0: Wow, Ananobi.
3: הוא שחקן על. OG Ananobi, באמת.
1: RJ, Ananobi hits the three, and then he's the guy that's back ahead of all of his teammates to make that play at the rim. That is playing both ends of the floor.
2: And his three-point shooting continues to excel, then comes down the other end. That's his second block of the game. Towns one-on-one with Wembanyama. Backs in, tried to draw a foul.
3: לא יודע מה הוא ניסה לעשות.
2: Hart blocked by Hart, and the save to Bridges. And a foul on Champagne.
0: מה? צריך להוריד בפניהם את הכובע.
3: כמה שומרים טובים יש לניקס?
0: כולם.
3: אנחנו יודעים שברונסון פחות, אבל... במה הוא טוב? בלהוציא תוקף, בלחטוף לפעמים. אנחנו יודעים שהארט הוא שומר גדול, אנחנו יודעים שהאנונובי שומר גדול. ברידג'ס עם החטיפות. טאונס זה שוב, זה הפתעה מטורפת, כמה הוא טוב בהגנה. כל הפלייאוף ובמיוחד בשני המשחקים האלו. אוג'י אננובי אגב, 48% מהשלוש כל הפלייאוף, אבל על המון זריקות, על מעל 60.
2: Left open. Three-pointer way off. Rebound Vassell. Hart has struggled shooting threes in these playoffs. He's been so good for Mike Brown of the Knicks. With the three-point
3: ball. ואגב, בחצי הזה, אנונובי על ומבי, ולא קארל אנטוני טאונס, וזה... ככה חשבנו שזה יהיה מתחילת הסדרה, כי אנונובי נחשב לאחד השומרים הכי טובים על ומבי כל העונה הזאת.
2: timeout.
0: 10 הפרש. ניקס. עכשיו היה 10 כבר לסן אנטוניו. מי זוכר? הניקס בשליטה מלאה, בקור רוח, בהגנת רצח.
3: עכשיו, תקשיב. אנחנו צריכים לדבר על רמת הביטחון של בן סטילר והניקס, שהיא הולכת וגדלה, כי הם עושים את זה כבר, אתה יודע, מאמצע הסדרה של הסיבוב הראשון מאטלנטה, יש להם 12 ניצחונות רצופים, זה לא בא סתם. זאת אומרת, זה בא כיחידה שהפכה לעוד יותר מגובשת, עוד יותר בטוחה בעצמה, וזה בשני צידי המגרש, ועכשיו אתה רואה את קארל אנטוני טאונס מעלה עוד כמה רמות, וכולם מסביב, זה פשוט איזה מין מפלצת שהולכת ונבנית פה. וככל שהיא גדלה, זה מוציא את הרוח מהקבוצה בצד השני, שהיא צעירה, עמומה. ומבי רואה משהו אחר, והוא תחת לחץ. וזה שהוא הפסיק לקחת את השלשות בתחילת המשחק, איזשהו הססנות. פתאום עכשיו מייק בראון בא עם אנונובי עליו, להראות לו עוד איזה משהו ששוב, חשבנו לפני הסדרה שנראה הרבה. מאוד מעניין, כל מה שאנחנו רואים פה, ואני מסכים איתך עם מה שהתחלת להגיד מהרבע השני, זה על ומבי, כי כן, בקבוצה הצעירה הזו, הוא עכשיו...

0: עכשיו חייב למצוא את הדרכים, ומיץ' ג'ונסון צריך למצוא את הדרכים, אבל זה יצטרך לבוא דרך שלשות. והוא ניסה עכשיו, הוא הכתי.
1: כן. ג'יילן ברנסון, מיסטר קלאץ', קפטן קלאץ'. עבר אותנו על
0: איסטר. זה בעצם ה-5-25 הזה של סן אנטוניו. מהשדה, זה לא מהשלוש. זה המספרים של סן אנטוניו, ואז הרבע הראשון. זאת אומרת שהם לא מצליחים בכלל לרוץ, ואין בכלל הפחות מעבר. קאסל יצא מהעניינים עם השלוש עבירות שלו. אין זריקות קלות בכלל. אתה יודע, אתה אף פעם לא יודע מה גורר מה. ההגנה שלהם שלא מצליחה לעצור את הניקס, ואז כל פעם הם מוצאים את הכדור מהרשת. צריכים לעשות סט אופנס, או הפוך, שההתקפה לא טובה, ואז הניקס מצליחים לשחק קצת יותר במעבר.
1: סן אנטוניו כמועדון, מעולם לא היו בפיגור 0-1 בסדרות גמר. קל וחומר 0-2, אם זה קשר.

0: Marcel. Robinson במקומו.
1: איך הוא לא רוצה שיהיו חילופים. סטפון קאסל בהגנה שלו על ברונסון. הגנה פשוט אדירה. הוא עובר בחסימות כמו בימים של פעם. לפני שכולם עברו לחילופים אוטומטיים.
0: וקובר את השלשה בצד השני. ויתרון של 11 יורד לו ל-5.
2: So I don't think they can go to that strategy right now with Mitchell Robinson. Bridges gets away from Harper. Bridges kicks it out, Brunson. Brunson bounces, leans in. Back shot way off, the second shot, that misses. Fight for the rebound.
0: גם פיצצו אותו כל הדרך.
1: אבל גם ברונסון מחטיא דברים שהוא לא צריך להחטיא.
2: Frenetic pace right now. Brunson inside. Bridges turns, shoots, and scores.
0: Bridges.
2: 6 of 7 from the field. He's got 16 points.
3: Well, that's tough. Spurs had the momentum. You've got a situation for a lot for women.
1: Brunson on album 16.
2: Wide open jumper the other way. 4-point swing. Blocked by Robinson. On a castle shot. Bridges back to Brunson. Brunson's only 4 of 16 from the field. Wemby guarding him. A little jab step.
3: No reason to back up on a jab if you're Wemby. You can recover with your length. Close that space.
2: Shamet finds some room. Can't hit. Rebound Vassell.
4: That's a good point. That jab should do nothing to Wemby. If you jab, I'm moving forward. I want to force everybody into a drive.
2: Bridges almost came up with a steal. Wembanyama knocks down the three.
0: לזכותו יאמר,
1: בשבילך זה השלשה הזו, הוא שם אותה.
0: לזכותו יאמר, לוקח על עצמו.
1: גם לקח וגם קנה.
0: יותר אקטיבי. 10 נקודות כבר ברבע הזה.
2: קנובי
0: במשחק אדיר. הוא וברידג'ס מרימים את הרמה. איזה יורוסטטי, מהחיות. הוא לקח ללב את הבלוק שהוא חטף מקודם ביד שמאל. וגם הוא עכשיו מעורב בייצור נקודות, דיברנו, מישהו צריך להרים את האספקט הזה, אז זה ומבי וקאסל.
1: זה השניים, הגנה, התקפה.
0: יש משחק, זה רק 4 הפרש, היה 11 לפני 2 דקות. ומבניאמה, הוא כבר עם 17 מול ה-21 של אנטוני טאונס, שהוא על הספסל, עם 4 עבירות, פתח לו העסק מחדש.
5: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
7: You have to use an opener.
8: Well, you don't have to.
7: Tuber, open for fun.
9: מספר אחת יש רק אחד.
10: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
11: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
12: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
13: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
14: עכשיו בטימברלנד, קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. טימברלנד.
15: ג'רי אפיקס הייבריד, לחסוך בלי להתפשר.
16: After 26 long years of waiting, the people of New York can finally take pride in their basketball team once again. And this time, they're not just happy to be there. They're planning to go all the way.
17: We interrupt our regular program for a breaking news report involving what appears to be an alien.
18: Oh my God. What is that?
19: ערוץ הספורט מציג המפגש שהיקום כולו מצפה לו. ג'יילן ברונסון והניקס מול ומבנייאמה והספרס בסדרת גמר בעולם אחר. סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו

0: 10 נקודות לויקטור אמבניאמה מתוך ה-17 שלו רק בדקות האחרונות, כשטאונס על הספסל, הוא יודע שזה עליו, אבל הוא צריך עזרה, והוא כרגע מקבל אותה מקאסל. האם זה יספיק? אני לא יודע. יש לנו עוד המון המון זמן לשחק, עכשיו זה רבע המחליפים, הדקות של המחליפים, אלוורדו, שמת.
1: אבל שתי העבירות האלה של קארל אנטוני טאונס מאוד מאוד חשובות, ושתיהן היו בעיניי מעוררות מחלוקת.
2: Well, congratulations to Paul Westhead, longtime NBA and WNBA head coach and assistant coach. The only coach in history to win both an NBA and WNBA championship. The recipient of the 2026 Chuck Daly Lifetime Achievement Award. The National Basketball and Coaches Association announced that today. What a great coach.
1: עכשיו יש לך דקות גם בלי ברונסון וגם בלי טאונס. ואתה מסתכל ואתה אומר מי ייצר נקודות בהתקפה של הניקס.
0: של הספרס ובניאמה על הספסל, מי ייצר לה?
1: לא, אז יש לה מי שייצר. למרות שבדרך כלל אתה אומר, פוקס צריך לשחק בדקות האלה, וכרגע הוא לא על הפרקט.
3: Okay, no Brunson, no Carl Anthony Towns. Where does the offense come from if you're the New York Knicks?
2: Shamet, Alvarado, McBride, Robinson. Only one starter out there for the Knicks, it's Bridges.
0: שניות.
2: Boost McBride off the bounce. Two pointers up. That's good.
0: איזה סל ענק.
1: שווי דוס.
0: גם רדוס.
4: To your point, RJ. He's really the one guy that can probably go get his own shot if he has to.
2: That's his first points of the night. Champagne, Alvarado closes on him. Jammett's guarding Castle. Castle off the bounce, gets inside. Shot no good. Bridges the rebound.
1: אני חושב שמיץ' ג'ונסון צריך להיות עכשיו עם פוקס במקום שימפני. שלושה גארדים, לא ראינו את זה מספיק. במיוחד כשברונסון על הספסל.
0: שבע משמונה מהשדה, ברידג'ס.
1: איזה משחק שלו, קרוב למושלם. פוקס, אנחנו רואים, עומד להיכנס. במקום שימפני, זה מה שהוא צריך לעשות.
2: Keldon Johnson using the screen, goes inside, draws the foul. Mitchell Robinson looked like he bumped him. Johnson will shoot too.
4: His first possession out of sync completely. They had the ball pinned. You can't allow that dribble to the middle for Keldon Johnson. You're not going to get any help. Luke Kornet was there on the baseline if you needed it. That's an answer there for the Knicks, because I'm sure Mike Brown's thinking the same thing, and this is a nice little hesitation. Look at that contest.
0: לא היה קיים ברבע הראשון, ברידג'ס, יש לו 18 כבר. עם 6 ריבאונדים, ו4 אסיסטים, ו0 איבודי כדור.
2: NBA 2K26 entering this locker code in my team to unlock an invincible Paul Pierce card.
1: מיץ' ג'ונסון גם מחזיר את ומבי וגם מחזיר את פוקס, אבל לא במקום שמפני, במקום סטפון קאסל. אולי כדי לתת לקאסל מנוחה קצת, כי הוא רוצה אותו על ברונסון, שברונסון יחזור.
2: Missed 7 free throws. Knicks meanwhile have missed 4. 7 point game. And they have to play.
0: 24, 21 ברבע הזה, Knicks.
2: Bridges on the drive. Lost it, got it back. Tries again, gets into the paint. Same shot, same result.
0: זה לא X factor, זה XYZ factor.
1: בוא נזכר שבסדרה מול אטלנטה היה לו משחק עם 0 נקודות, עם דיבורי ספסול.
2: Tonight, Harper tied up. Dangerous pass, but Fox gets it. Johnson's going to try a three. Alvarado the rebound.
0: לא יכול להיות שמבניאמה לא יהיה מעורב. 2-3 התקפות כבר מאז שחזר. לא באירוע.
2: All season long, trust to them. And they've come up big for him here in the playoffs. Shamet, quick release on the three. Robinson had to poke that out of his hands. Still McCall.
1: שמת מתחיל לחזור לקרקע.
0: לא, הוא קצת מכריח היום, שמת. אחת מארבע מחוץ לקשת.
4: You come up with 3 buckets in 4 trips to help hold off the Spurs here as they try to wind down the third quarter.
2: Bridges gets free. Up top, Robinson. Alley-oop to Robinson.
0: איזה יופי. איזה יופי.
2: סייק פיק
0: אנד רול מושלם, הנה החבורה הוותיקה עם סטארקס ויוסטון ויואינג.
1: ומיקל ברידג'ס הוא התשובה לשאלה קודם, הוא ממש מייצר, הוא לא רק קולע, הוא גם מייצר לאחרים. הוא ההתקפה של הניקס בדקות האלה עכשיו, בלי טאונס וברונסון.
0: חייב ומבניאמה, חייב לגעת בכדור.
1: אבל איזה רמת ביצוע של מיטשל רובינסון לסיים את הדנק הזה. איך הם שרדו עכשיו הניקס את הדקות האלה, מה זה שרדו? עוד הגדילו את הפער. שוב, הכל דרך מיקל ברידג'ס, מייצר לאחרים.
0: ‫84-75, ניו יורק ניקס, ‫מנצחת את הרבע הזה, 28-23, ‫Weather the Storm, מה שנקרא באנגלית, ‫והיא רחוקה 12 דקות ו-9 הפרש מ-2-0, ‫מהמם ומהדהד בגמר ה-NBA. ‫תכף רבע אחרון, ‫אל תלכו לשום מקום.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: רוצים לשוק ההון.
7: תעשו את זה עם מספר אחת.
6: כן, מה? כאילו.
8: לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: You have to use an opener.
10: Well, you don't have to.
9: Tuber, open for fun.
11: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
12: רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
13: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
14: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
15: בקנדה, בארצות הברית, במקסיקו. וכמובן בישראל. בבוקר, בצהריים, בערב. באפליקציה, ברדיו, בפודקאסט, עם חדשות הספורט. בכל זמן, בכל מקום, אנחנו איתכם. עם כל התקצירים, כל השערים, כל הרוחבים, כל הדרמה. ועם הפרשנויות והניתוחים, ועם נבחרת המקצוענים, במונדיאל 2026. כי ספורט רואים עם המקצוענים של ערוץ הספורט.

0: אתה יודע, לפני 12 דקות של כדורסל, אמרתי, זו המחצית של הסדרה אולי מבחינת סן אנטוניו, עכשיו זה הרבע של הסדרה. שוב, נזכיר לכם, קודם כל, אם מחפשים ניצחון 13 ברציפות, רק גולדן סטייט של 2016-17, רק לה היה רצף ארוך יותר, רצף של 15 ניצחונות בפלייאוף בלי הפסד. גולדן סטייט ההיא המפחידה.
1: אבל אתה רואה את הניקס, שוב, השחקני ספסל, כולם, הביטחון הזה והקבוצתיות, משהו שם תפס, מדברים על זה שהייתה פגישה. אחרי שהם היו בפיגור 2-1, פגישת שחקנים כזו, לא משהו מתוכנן. אבל איזו פגישה שהרבה פעמים לא יוצא ממנה דברים טובים, שפה התחבר איזה משהו, משם נתפס, ואתה רואה היום כולם עם ווימבי, ווימבי עם העוזרי מאמנים, ולוחש לזה, והוא לוחש לו. הוא צריך לפצח פה משהו, כי כרגע דוחקים אותו החוצה, זריקות קשות.
2: Welcome back to San Antonio. Mitch, during one of those last timeouts, I could see you really getting into your guys. What were you telling them?
3: Just, we got to fight. We're too passive and hesitate. And a lot of our mistakes are coming from being not convicted enough in our decisions.
2: Down 9 going into this fourth quarter. I know it's not all about Victor, but how much of what you need has to start with Wembanyama?
3: Yeah, he's got to step up and make some plays, and we got to keep playing. They've made a lot of shots, 10 o'clock, tough shots. Can't overreact. We just got to walk the game down.
2: All right, thank you, Coach. Mike.
4: All right, Lisa, you see the intensity in that.

0: על כל העמדות.
1: צריך להוריד את הכדור לרצפה.
0: הוא עייף, תסתכל עליו, הוא חייב מנוחה. שמת לא הבין כמה הוא לבד ליד הסל.
2: Guarded by Castle. There's not a lot of freedom

0: just make the right read on the back end. Knicks trying to hold off San Antonio.
1: סל ענק, שלשה מספר 14 של הניקס ב-45%.
2: ועכשיו איפה הטעות פה? הטעות היא על הקלוזאוט על ג'וש הארט. עשו קלוזאוט על הארט, מסר לשמט. לא, אל ת... זה המשמעת שאנחנו רואים אצל הניקס בהגנה, שהם לא עושים את הטעויות האלה. הם יודעים בדיוק, את ומבי הם כמעט אף פעם לא עוזבים. אפילו שהכדור יכול להיות ללכת לסל, לא לעזוב את ומבי. פה הספרס צריכים להגיד עצמם, לא עוזבים את לנדרי שמט במצב כזה. הארט שיזרוק.
3: כן, הארט שיזרוק.
2: וזה מה שהיה טוב מבחינת הניקס קודם, שהארט יצא עם 4 עבירות, וזה היה יותר דקות שמט, יותר קשה לספרס להתמודד הגנתית כששמט על הפרקט.
1: ומבניאמה, 22 נקודות.
2: כן, תראה, הוא הרים את המשחק שלו, אבל כן החטיא את האליופ האחרון.
1: שניים כאלה היו לו, כן.
2: שניים היום.
1: ברונסון צריך לומר, רק 13.
2: כן, וברונסון באחוזים נוראים היום. אפילו יותר גרועים מפעם שעברה. עכשיו, זמן רגע לדבר עוד פעם על לנדרי שמט. להגיד עוד פעם שהוא היה בוושינגטון וויזרדס כקבוצה שהיא סוג של תחנה אחרונה ב-NBA. של רגע לפני האם הוא בדרך ליורוליג. זה היה הסיפור של לנדרי שמט. אין לו חוזה, הוא בזה, הוא כבר... ממש היה שם, הוא על 3 מיליון דולר, והמינימום של וטרנס, ומה שהוא נותן להם, זה לא רק את השלשות האלה, זה שלשות חשובות.
1: בדיוק, בקלאץ'.
2: וגם הוא שומר, והוא גם אתלט, ופעם הוא לא היה יכול לשמור, והוא למד להיות אפקטיבי, הפלוס מינוס שלו נהדר. כל הפלייאוף הזו, זו חתיכת ריצה של רול פלייר, גם ממנו וגם משמפני, שני שחקנים של 3 מיליון דולר לעונה, שנותנים הרבה יותר ממה שאתה חושב לקבל ומדמיין לקבל משחקנים בחוזה הזה.
1: התחיל את הקריירה שלו בפילדלפיה, היה 7 עונות שם, אחרי זה לקליפרס 2, קצת ברוקלין, קצת פיניקס, ווושינגטון כמובן.
2: בדיוק, זה, כמו שאתה אומר, מפיניקס זה ההידרדרות התחילה.
1: בדיוק.
2: לא מצא במספרים. את עצמו שם, כן, לא יצא לשחק, ואז כבר בוושינגטון. כן, וזה צריך להגיד עוד פעם, זו קבוצה כל כך בטוחה.
1: אז אתם רואים למטה את הנתון על כל הניצחונות, 7 משחקים, 10 הפרש ומעלה. אחד הנתונים המשוגעים, ב-12 הניצחונות הרצופים של הניקס, ההפרש המצטבר היה 272 נקודות. זה הכי הרבה בהיסטוריה ברצף ניצחונות כזה, כולל פלייאוף וכולל עונה רגילה. כמעט 23 הפרש בממוצע. זה הזוי, אתה יודע, אנחנו... נוטים לקחת את המספרים האלה לגולדן סטייט ההיא,
2: כן.
1: וללייקרס של פעם, ולכל מיני קבוצות כאלה שידעו לעשות הרבה נקודות.
2: ולבטל את, את המספרים האלה, כי זה המזרח החלש.
1: בדיוק.
2: אוקיי, אוקיי, גם נכון, אבל כנראה גם לא כזה חלש.
1: ברנסון מגיע לסגור עניין, יש עוד המון זמן לשחק, 8 דקות, 8 הפרש. אבל עושה רושם שהניקס בשליטה.
4: צ'רלס ברקלי היה על פייר. הוא היה רואה את המשחק על הטלפון על דינר, סקרימינג כשהם נפלו.
5: עוד הרבה זמן נותר.
1: רוצ'ה קיל אוניל הוא היחידי שלפני תחילת הפלייאוף אמר שהגמר יהיה ניקס ספרס. רוצ'ה קיל.
5: Slow first half, he's come alive here. Fox kicks it out. Harper drives inside, layup can't get it, but a foul. It's going to be Anunoby, his third.
6: You want to know how strong Dylan Harper is? There aren't a lot of guys in this league with their off arm can dislodge OG Anunoby when he's sliding laterally, but that's exactly what Harper did to create the space and draw the foul.
7: There's not a lot of people that can do it with their strong arm.
6: Right here, look at this, and this isn't really anything overt. That's just a nudge with his shoulder, and he uses Ananobi's momentum against him. Great patience by the rookie.
5: Well, the Spurs have done fairly well with lefty guards off.
1: Colin McCovin.
5: He's in the building. And this kid's going to be a star.
1: 15-24. 23.
5: And there's
1: the...
5: But can Harper grab a bat out of the air? That we don't know. That one rattles in.
2: הרבה שבועות של הרפר אליו, שניהם סמליים, שניהם עם הקרפטינס הזה, היכולת להיכנס לסל, לסיים. חצי מרחק, שלשות, הגנה.
5: Ananobi drives, looking.
2: הוא סוג של מנטור שלו.

0: comes flying in and grabs the rebound but lost it.
1: Ule Wimbanyama tayari.
0: Hart is upset. That's number five on Josh Hart. Nick's looking to see if they should challenge.
2: Was that his teammate's arm? No, that's Wimby.
3: Yep.
2: But it's kind of
3: both.
2: He's fouled both of them.
3: He's got a handful right there. He's got two arms and almost.
4: Is it? צילום מדהים.
1: מדהים, אבל זה פאול.
4: אתה רואה פה שלושה אנשים על הכדור.
1: זה פאול, ברור. אבל היו במשחק הזה פי 100 יותר פאולים, פי 100 יותר קשים. שלא נשרקו.
4: פאול חמישי של הארט.
0: Single coverage in game one down the stretch. Now the double teams, the Knicks are starting to figure out as well. Bridges gets caught on a screen. Castle keeps his dribble alive, leans in. Towns helping defense. Stolen by Adonobi.
4: זה מה שמאוד קשה מול הניקס לעשות.
0: Layup is up and good.
4: והנה ברונסון, כמה זמן הוא לא קלה.
1: היה לו רבע אחרון.
4: 4-17 לפני הזריקה הזו.
1: רבע אחרון, מתעוררים.
0: How many shots he's missed in the first three quarters. When it gets to that final fourth, that's when he shows up at his best. Vassell. And Adonobi mad at himself, picks up his fourth foul. So Hart has five, Adonobi and Towns each with four. Be a side out.
3: Well, you've got to get every opportunity in the open floor against this team.
4: That over chilling.
3: RJ, you and I just both looked at each other because that looked like a simple shot. It did not come out of his hand. I don't think the way he wanted it to. That's a strange arc and a great finish by Brunson.
0: Castle. Trying to draw some contact.
1: טוב, שמע, אין התקפה שאין ארבעה פאולים. לא חשוב על מי, בכחול ולבן.
4: אבל מיקל ברידג'ס שומר נהדר.
1: יופי של החלטה.
0: Rebound tip. Bridges keeps it alive. McBride tries the three. It's good.
1: וואו, זה כבר דו ספרתי.
4: איזה ביטחון של דוס מקברייד
1: של כולם, של כולם.
4: יש מילה כזו באנגלית, confidence oozing. אתה יודע, זה זורם מהגוף שלהם, אחד לשני, מקרין. שמע, היום הוא משחק, מייק בראון, וזה כל הזמן האחרון, 9 שחקנים שכולם תורמים, כולם. מקברייד הרגע, שמט ברור, מיטשל רובינסון ברור, כשאנחנו רואים את הרגע הזה.
1: זה בצרפתית הכל, כן?
4: והם מבינים אותו, אבל.
1: וואו, איזה רגע. בטירוף.
4: עכשיו, יש את ה... אנחנו מכירים את זה. יש את הזמן של השחקנים לבד, כי המאמנים מדברים בינתיים. תמיד בטיימאוט האמריקאי הוא ארוך. תמיד המאמנים מדברים, ואז הם באים. וואו. יפה שהמצלמה פה נתנה לנו את זה. ובצד השני, אז אתה רואה את ה... את ה... הנה, אלוורדו, שהוא התשיעי, אוקיי? שהוא הכי פחות תרם, וגם הוא תרם עליו.
1: ‫95-83, למי שמצטרף אלינו עכשיו, ניו יורק ניקס מתחילה מרחוק. להריח 2-0, מתחילה מרחוק.
4: יש עוד 6-45,
1: אז ברור. אבל כמו שזה נראה...
4: כן, זה זורם לשם הרבה זמן.
1: וזה לא נצמד לו כבר הרבה דקות.
4: אני רוצה להגיד עוד דבר. הניקס הם גדולים פיזית, אוקיי? ברונסון הוא לא גבוה, אבל הוא חזק. ואז אתה מדבר על ברידג'ס ואנונובי, כשני כנפיים, שאחד שומר, ואז השני סוגר את כל הנתיבי מסירה. וראינו כמה חטיפות כאלה היום. לאננובי יש היום שתי חטיפות ושתי חסימות, 4 חטיפות יש לברונסון, כי הם מייצרים לחץ עם הגודל הזה שלהם, אז הם לא הכי גדולים בכל העמדות, אבל ב-3-4 מהם הם עם יתרון פיזי, ונגיד ל-OKC, ברגע שג'יילן וויליאמס היה, ג'יידאב, היה פצוע, הוא שחקן גדול בשביל העמדה שלו, וברגע שהוא לא היה, אז קרוסו עם כל הכבוד, וקייסון וואלאס, הם שומרים טובים, אבל הם לא גדולים פיזית.
1: ועוד נתון סטטיסטי לציין, השלשות. 15 שלשות ב-44% לחבורה הזו, כשבצד השני רק 9 שלשות ב-35%. זה בערך ההפרש. 6 דקות 45 לסיום משחק מספר 2.
4: עכשיו, כמה זמן דיארון פוקס עושה את ה-3-point play הזה, אבל

0: זהו, אני חושב שהרוב בחצי הראשון, הוא תקוע על 15.
1: תראה מה הולך מחוץ למדיסון סקוור גארדן. פסק זמן הבא, אני אקח אותך לאנקדוטה מעניינת ופוליטית.
0: אגב, המשחק הקודם עם שבר סיעי צפייה בארצות הברית, 17 מיליון איש ראו אותו, 90% יותר משנה שעברה, הכי הרבה מאז לברון מול סטף
2: ב-2018. A very emotional and fired up Victor Wembanyama, his team trailing by a dozen with 6:45 remaining here in the fourth.
3: And we've seen this before from Wimby, and his team has responded to this type of energy, this type of leadership from the young player.
2: The Spurs have showed great resiliency all season long, and especially here in these playoffs, including, of course, that Game 7 victory in OKC in the Conference Finals on the road. Harper and Wembanyama. Is on the bench right now. Wimby shot, rolled off the rim. Brunson the rebound.
3: And I think that was a foul on Wimby. But the way they've been calling it tonight, they're letting that physicality go.
2: Brunson now picked up from Wembanyama. Cross court McBride. Finds Towns. 8 on the 24. Ananobi. Drives on Wimby. Gets inside and throws
4: it. Wow! Masse! מי עושה דבר כזה על Wimby? מי?
0: וככה עושים.
4: בפורוורד.
0: וככה עושים. על הגוף שלו.
1: אני רוצה שלושה אימותים חוזרים עכשיו.
0: כמה שיותר שהוא יהיה צמוד אליך, להביא את המגע.
1: שמה, זה הסל של המשחק.
0: אני חושב שטאונס קודם עוד עם אותו מהלך.
5: It's a hard close-out by Wembanyama, but watch right here. That extra step. And the patience, he knows now. He flips that up there. Wemby's going to block it. There's one way to take it to the rim. If he's on your shoulder, it has to be an attempt to dunk this basketball.
2: The emergence of the offensive game of OG Anunoby in the playoffs, so critical for the...
1: 14 פרש, פחות מ-6 דקות לסוף. 14 לאנונובי. בנימה מתוסכל.
2: Harper was shaken up on the play. Let's watch this. Stepped on the foot of OG Anunoby. It seems to be okay.
5: And right now, San Antonio is continuing to take the ball out of Brunson's hands, but they haven't really solved that defensively. The Knicks are either getting good shots or they're running down rebounds as the Spurs scramble out of the double team. I think you might need to play them a little bit more straight up here because the Knicks have solved this.
2: Again, Castle on the bench right now. A critical player. He landed awkwardly. Seemed to be okay, but he's on the bench. Brunson.
0: רוצים הרבה פעמים את הדבר הזה כי זה מעייף את Wemby.
2: Blocked by Champagne. Towns gets it back and a 24 second violation. How about that defense?
1: רק אנמי מאוד של שפן, 8 נקודות שקטות ב-31 דקות.
2: He comes down.
0: Aaron
2: Bridges is left. Aaron Fox back in. Fox steps back, tries a three-pointer. It's good!
1: Sure.
2: A huge three-pointer. And now the Knicks call timeout with 5.5 remaining.
4: פסק זמן של הניקס, תשמע, סן אנטוניו...
0: 5 נקודות רצופות.
4: יכול להיות...
0: 97-83.
4: יכול להיות שזהו משחק הבית האחרון של העונה.
0: יכול.
4: יכול להיות.
0: יכול.
1: יכול להיות. פסק זמן...
0: ויכול להיות שהם הופכים פה את המשחק ואת כל הסדרה בשלב מאוד מוקדם. כי תחשוב... כמה קשה יהיה לניקס להתאושש מזה שהם הובילו 14-6 דקות לסוף, אם זה יהיה פה מהפך.
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
8: You have to use an opener.
9: Well, you don't have to.
8: Open for fun.
10: מספר אחת יש רק אחד.
11: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
12: It's a different game with a different kind of

0: לימון ליים חדש, שוויפס לימון ליים ולימון ליים זירו.
1: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
2: עכשיו בטימברלנד, קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. טימברלנד.
3: צ'רי FX הייבריד, לחסוך בלי להתפשר.
4: After 26 long years of waiting, the people of New York can finally take
5: back. He was 15 on an Obi, made some big shots. Bridges has been brilliant offensively, and Towns having a strong game. Josh Hart on the bench with 5 fouls. Castle's still on the bench for the Spurs.
6: Played him straight up the last time. They just let him run a switch against one defender. I think that's the best way to approach this for the Spurs right now.
5: Brunson the floater. Towns had it, lost it, knocked out of bounds. They say last touch by Harper, so the Knicks will inbound with 4 to shoot.
7: זה מוריד את שעון הקליעות, הלחץ שהם עושים על ברונסון, מוריד להם את השעון של הניקס.
8: 4 שניות להתקפה של הניקס עכשיו.
5: Fry's gonna have to put it up, throws it up, shot no good, rebound taken by Vassell. Under 5 to play.
9: Okay, if you're the Spurs, you're going to have to keep getting either free throws to stop the clock or you're going to have to knock down some
8: three. עבירות לתת לניקס. פוקס מתעורר.
7: הוא הולך על ברונסון גם, זה מה שהם רוצים, אותו הם רוצים לצוד.
8: לא, ואין עבירות, אתה הולך פנימה. 7-0 בדקה 20.
5: Bridges gets a good look. That one won't go down, Harper the rebound. The Aaron Fox, a big-time scorer in this league for a lot of years. Up top to Wemby. Drives on Towns, leans in. Towns plays him well. Spins, layup, he bags it home!
8: הריצה נמשכת. היה 14 הפרש לפני 3 דקות. זה רק 5. ריצת 9-0 בפחות מ-2 דקות. והנה,
7: רגע,
8: זה אדמירל. דייביד רובינסון הגדול.
7: זה היה יובר דייביס לידו? אני לא שמתי לב, אבל זה לא 3 דקות, זה 6-0-4 לסוף. זה דקה, פחות מדקה 50 אחורה, היה 14 הפרש. שם זה היה טיימאוט של ומבי. אוקיי, תזכור, כן? זה להיילייט קריירה.
8: בפרספקטיבה של סדרה.
7: בדיוק. זה, אתה יודע, זה רגע גדול.
8: מה רואים?
7: מה כולם מסתכלים? על מה הם רוצים לראות?
8: בטח לא את הנזירות הללו ש...
7: שכבר התפרסמו, אני לא יודע אם זה אותן נזירות או שהם מחפשים כל פעם את הנזירות.
8: שמה, אבל, מתחיל פה משהו.
7: כן, זה קאמבק שכמו שאמרת, הרבה פעמים, אתה יודע, אמרת מחצית ואחרי זה רבע של סדרה, מבחינת סן אנטונו, פתאום זה אולי גם מבחינת ניו יורק. כי שוב, to choke away, אוקיי? 14 פרש, כשאתה קבוצה עם כל הביטחון של 12 ניצחונות, זה יערער משהו, עם כל הניסיון שיש.
8: נזכיר שגם במשחק הראשון היה 14 פרש לסן אנטוניו, נכון? את אותו 14 טיפולוגי,
7: כן.
8: שהתהפך לו. ובניאמה, במחצית הזאת, זה שחקן אחר. 24 נקודות כבר יש לו.
7: וקולע בשמאל מול הגנה, אחד על אחד מצוינת.
8: אבל הוא רצה, הוא רצה את זה עליו, לא מוסר לאף אחד.
5: All the games.
7: מה, הוא כולו בתוך זה.
5: Set led by 14 here in the fourth quarter. With 9 straight points. It's 5. Brunson, layup. Shot block champagne and Wemby right there.
7: ומבניאמה מדהים. יודע לבוא בתזמון הזה.
5: Vassell, 3 pointer.
8: It's got... וקריצה נמשכת. וזה רק 2 הפרש. 12-0. בשתי דקות ורבע. איזה בליץ.
5: Towns to Bridges.
7: זמן טאונס לדעתי.
5: Defense from the Spurs. Bridges gets it to Brunson. Shot clock already down to 8. Brunson a three-pointer. Short. Wembanyama the rebound.
9: Nick offense has gone flat. Their pressure is starting to bother them.
5: Ball stolen by Bridges, kicks it inbounds. Bridges drives, goes inside, kicks it out. Brunson, wide open three-pointer. In and out. Jeff Penny the rebound.
7: זו זריקה של מאוד חשובה. בוא נגיד ככה, ההפתעה הזו של ברונסון.
5: Harper in the paint.
8: שוויון 97, 3 דקות לסוף. הקאמבק מושלם.
7: בשלוש דקות. בשלוש דקות הם עשו את ה-14-0 הזה.

0: staying home. Three-point shooters counting on their defenders to get it done.
1: Shamet. Knicks trying to end this drought. Fox pokes it away. Goes in the corner. Ananobi.
2: Cadu shed a spell.
1: Ananobi wanted a foul.
2: לא קיבל את הפאול, ואז עם הדיפלקשן הזה החוצה. תראו מה הולך שם ברקע, קהל בטירוף.
3: צ'אלנג', צ'אלנג' חשוב מאוד של מייק בראון.
2: פסק זמן שוויון, 2:37 לסוף, זה גמר, זה פלייאוף, זה אש, אש אש. וואלה כלום.
3: פאול ברור.
2: צ'אלנג'.
3: צ'אלנג' חשוב מאוד של מייק בראון. שמע, זה הכל מאז הטיימאוט של ומבי.
2: והוא לקח גם על המגרש, רצה את הכדור, וזה ריבאונדים וחסימות והגנה, והוא אמבניאמה. כן. הוא עושה ויקטור אמבניאמה.
3: כן,
2: בוא נראה
3: לו
2: את זה. האם זה על היד ועל הכדור, כן. או רק על היד, או רק
3: לא,
2: על הכדור,
3: לא,
2: או
3: אבל
2: גם וגם.
3: לא, אבל זה
2: צריך לראות את כל המושן.
3: אז תמיד יש תמיד את הדילמה, האם זה, האם היד, אתה יודע, יש את החלק שהיד הוא הכדור כאילו.
2: בדיוק.
3: אוקיי? אבל אני חושב שזה קצת מתחת לכף היד.
2: אני לא יודע, ההחלטה על המגרש שאין פה עבירה. אתה צריך conclusive evidence להפוך. לברדר זה היה קצר יחסית.
3: אני חושב שהם הופכים.
2: אני חושב שלא.
4: Here's the play. The Knicks are challenging. Champagne looks like he hit him on the wrist. Here's Tony Brothers.
5: At the review, there is contact to the arm on the shot. Therefore, this is a proximate foul. The ruling on the floor is overturned. The challenge is successful. New York will be on the line for three free throws.
2: Wow. איזה צ'אלנג' ענק.
3: בכל מקרה צ'אלנג' ענק, גם אם הם לא הופכים.
2: נכון.
3: כי בדיוק בשביל זה, כי זה כל כך חשוב לעצור את הריצה, ואתה רוצה את הסיכוי לעצור את הריצה.
2: שלוש זריקות. OG אננובי.
3: ועדיין אני אומר, מבחינת הניקס, קארל אנטוני טאונס, נכון, ברונסון, ברונסון, ברונסון, בסדר. קארל אנטוני טאונס, צריכים משהו ממנו.
2: ערב 2-2. אננובי, מהקו.
4: 3.5 minutes. 14 straight points from San Antonio. And the Spurs right now offensively have been trusting De'Aaron Fox. He's been the guy they've been going to. His quickness has been a difference maker.
6: And it's completely reversed from what we saw in the last game in the last couple of minutes.
2: שלמות בדקות האחרונות לספרס. אבל הניקס ביתרון, וכל נקודה פה קובעת סדרה. סדרה.
4: By the way, these are the first free throws of the second half for the Knicks.
2: Isn't it, Tony?
6: When you look at the physicality, that's what we were talking about. On both sides, a little bit more freedom of movement. There's a wrestling match on every single...
3: כמו גדול אננובי.
2: כמו גדול.
3: שלוש משלוש.
4: And Matt Run. Back to a three-point lead with 2.5 remaining. Fox splits the defense. Almost falls down, and the...
3: ירון פוקס.
2: וואי, אבל הוא צולע, הוא צולע, הוא נפגע.
3: כן, יכול להיות שעוד פעם הקרסול הפגוע שלו.
2: הנה, הוא מדדה. הנה, הוא מבקש חילוף. הוא פס את זמן.
4: On that breakdown happened because they couldn't contain Fox on the trap. Now you're compromised on the back end. Bridges, Vassell right on top of him. And Anobi looks to set the screen. Excellent defense from Vassell.
3: שכחו את קארל אנטוני טאונס בהתקפה של הניקס.
2: איזו החטאה. לא מתאים לו לאון אנובי. מילה לו מבניאמה.
4: And had some position, but Champagne just fought, and he basically saved the putback.
2: מבניאמה, 26 נקודות, היו לו 7 במחצית הראשונה.
4: A delay of game warning call. San Antonio, that means nothing unless they get another, and then it's a technical. Bridges catches. Bridges inside, Brunson flips.
3: This is Salah, ענק. מסירה מצוינת של Bridges, עוד פעם, קשר וילנובה הזה.
4: Fox brings it back up top to Champagne. Into the corner of Vassell. Wemby wants it, Bridges.

0: knocks it away. Wemby gets it back. Set back three-pointer. Way off an air ball. And Josh Hart.
1: Yeah, ממש. דקה וחצי לסוף. נקודות פה.
0: Baskets in. Layup. No good.
1: לא להאמין.
0: Harper drives. Layup. Block. And a goaltend.
1: מה
2: אחד? תראה מה הולך פה.
1: גופות על הרצפה וקצת עם הלוח.
2: איזו החטאה של ברונסון שם, כן?
1: אני מקודם אמרתי לך שאני מזיע, עכשיו כבר אין לי אוויר. אני מזיע ואין לי אוויר. ואני בהרצליה בכלל. אכן סל.
2: כן, כן.
0: But on the other side, Brunson's got to be frustrated as you see another angle.
1: סל ברור.
0: Bridget, or excuse me, Brunson did a great job.
3: The winner on four is goaltending. The play is under review.
1: מה יש to review?
2: נו, אז תעשו כבר את הריוויו, תעשו אותו.
1: לא, אבל אי אפשר להגיד להם באוזן, חבר'ה, חבל על הזמן בכלל.
0: And they're allowed to do that if the goaltend is called. But that'll definitely be...
1: וואו, טוב. בוא נעשה סדר.
2: קודם כל, כל הפסקה כזו, בעיניי, טובה לוומבי.
3: After review, the ruling on the floor has confirmed there's a goaltending violation. The clock will be reset to 125.
1: לא, זה ברור. יש עבירה לתת... לסן אנטוניו? לא, כבר לא.
2: הנה, ופוקס חוזר לשחק, קודם שם קצת צלה.
1: איזה משחק מורט עצבים משתי הקבוצות. דקה ו-20 לסוף.
2: הגור חייב להגיע לקארל אנטוני טאונס, בעיניי.
0: Bridges finds some room, goes inside, lost the ball, picked up by Harper.
1: אחד על אחד.
0: Victor!
1: כן! כן, כן! הוא בא עם כל השתי מטר 200 שלו מהחצי, ודייוויד רובינסון אומר...
2: וג'ורג' גרווין.
1: וג'ורג' גרווין אומר, זה האיש שלי. תראו אותו, תסתכלו מצד שמאל של הפריים, הוא מגיע עכשיו, הרכבת. והיתרון של סן אנטוניו ספרס.
0: 21 of his 28 here in the second half. And the Salesian sisters loving it.
1: Salesian sisters. עוד אחת לוומבי. שתיים הפרש סן אנטוניו. אנחנו בתוך הדקה האחרונה. כולם עומדים, גם אנחנו פה.
0: Final minute here in game two. Brunson bumped by Champagne. Brunson on the drive, stops, falling away, it's up, it's
1: good! יואו! שוויון 104! בסק זמן! זה פורס קוואטר ברונסון בגדולתו! איזה סל!
2: סל ענק, אבל הרגע עכשיו שם קארל אנטוני טאונס אומר משהו למייק בראון, מעניין מאוד. הוא אומר, תמצאו אותי! פה אין מה לעשות, אין מה לעשות. אם זה לא וומבי בסביבה שלו, אי אפשר לעצור את זה עם שתי רגליים, עצירת שתי רגליים, ואז קפיצה לאחור.
1: הרבע הזה הוא רבע של סן אנטוניו, זה רבע של 29-20, ויש לה כדור עכשיו, לדעתי, ל-2-for-1. יש פה כמעט 40 שניות לשחק, 39. אוקיי, אני חושב אז... שאתה רוצה שתי התקפות, גם עם תחתית הראשונה, כן. שיהיה לך עוד אחת.
2: נכון, אבל
1: מצד שני... ואני חושב שעל זה פסק הזמן.
2: כן, מצד שני, אני לא יודע כמה הוא יכריח את זה, אבל הוא פשוט, אני מניח שההוראה תהיה ללכת
1: לסע,
2: מהר.
1: לסע, לך לקו.
2: לא, אבל אני מאמר פה על פוקס ומבי, פיק אנד רול. זה המהלך עם אופציות לפוקס לעלות חצי מרחק או לפלוטר. כמובן וומבי שיכול לצאת לחצי מרחק. אם נותנים לו איזושהי אופציה של לפוקס, מסירה לוומבי, כמובן שהוא יעשה את זה.
1: ברונסון 19 נקודות, ומבניאמה 29. מתוכן 22 מגיעות במחצית השנייה. והפוקוס עליו מן הסתם.
2: אגב, 5 עבירות לקארל אנטוני טאונס ולג'וש הארט כל אחד.
1: במידה ואם ילך המשחק לתוספת זמן.
2: משהו שאתה מכיר טוב, אז...
1: איזה משחק מטורף.
2: ברונסון בחוץ, זה אומר שהם רוצים טיימאוט מיד אחרי הפוזשן הזה, והם לא רוצים אותו עכשיו בהגנה.
0: another challenge remaining.
4: I think you go 2-for-1. I don't think you allow Jalen Brunson to have the last shot of the game if you milk this clock.
0: Wemby can't hit. Rebound fought for. Anunoby comes up with it. And the Knicks will call.
1: Okay, עכשיו פסק זמן הפוך. הלכו על ה-2-for-1. שוב, רוצים את הכדור האחרון ביד.
2: הבנתי, הבנתי. ועדיין, ועדיין, בשביל ה-2-for-1, ברגע שוונבי קיבל כדור ראשון, הם קיבלו זריקה לא טובה. 2 רחוק של וונבי מול מיטשל רובינסון, לא יודע אם זו הזריקה.
1: ראינו את רגע המהפך, הטיימאוט ההוא, ומאז וונבי חזר אחרת.
5: Taking his time. Look, that's all extra effort by him, seeing Dylan Harper get deep in the paint. This is the Victor Wembanyama that they...
1: איזה הבדל בין המחציות. משחק מספר 3 בניו יורק.
2: בין שני לשלישי.
1: בעוד, כן, בעוד 3 ימים כאילו.
2: כן, אז יהיה להם יומיים. זאת אומרת,
1: יש
2: את המסע לשם.
1: כן. כמובן, שידורים ישירים אצלנו. עד הכרזת... על אלופה חדשה.
2: עכשיו תראה, רוב הסיכויים שזה יהיה ברונסון, ברונסון, ברונסון, כן? זה הרי האיש והכל.
1: אבל כולם יודעים.
2: ועכשיו השאלה, כולם יודעים, ואני אגיד עוד פעם, קארל אנטוני טאונס כל כך הרבה זמן לא נגע בכדור.
1: 30 שניות, 3 עשיריות, אין עבירות לתת.
2: שמת כמובן שם ולא הארץ, כדי שיהיה לך 5 קלעים. אוקיי, 5 קלעי 3.
5: Castle has been the best, in my opinion, of the physicality, the athleticism that it takes to guard Jalen Brunson in space.
0: Bridges gets it into the hands of Brunson. Castle right on top of him. They do have a foul to give, so they can be aggressive on defense, and there it is.
1: אז כאן יש עבירה לתת. אז כאן צדקתי.
2: צדקת.
1: לפני כמה דקות, אבל צדקתי.
2: צדקת.
1: אוקיי, יש משהו, הייתה טעות פה בגרפיקה שלהם, אבל עכשיו אין יותר עבירות לתת. אוקיי. 7 שניות הבדל בין השעונים.
0: One on one with Castle. Wemby lurking. Brunson dribbles. Pulls up, jump shot. Back of the rim, won't go.
1: זה בחוץ. הזדמנות לספרס לנצח, אבל היא מאבדת כדור. ואיזו עבירה של ומבנימה.
2: טעות של וומבי, הוא יודע את זה.
1: וואו!
2: קודם כל צריך להגיד, וומבי גם שמר על ברונסון, גם לקח את הריבאונד. אוקיי, זה כאילו, זה לא כזה נורמלי מה שראינו. ואז פשוט טעות. Brain freeze. תראה, הוא שומר עליו.
1: תחזיק פה. יאה, איזה טעות, איזו טעות. וברונסון יכול לעלות את הניקס ליתרון. אחת יש לו.
5: That's what it looked like to me. There was some uncertainty there.
0: Because they only have one timeout left. Meanwhile, clutch free throws.
1: שמה. טוב, עזור. אחר כך.
2: אני רוצה גם להגיד
1: אחר כך. אחר כך.
2: בכל מקרה הסדרה הזו לא גמורה.
1: זה ברור.
2: בשום צורה, גם אם זה 2-0 לניקס, רק שתדע.
5: The Spurs now, you go quick. Why? Because if you miss the shot, you still have a timeout to advance it after you have to foul.
1: עוד אחת לברונסון. 4-4 היום מן הקו.
0: ברונסון מיסס.
1: מחליט!
0: Anunoby lost it. Cornet has it.
1: קורנט לוקח פסק זמן. הכל יש לנו פה, הכל!
2: קודם כל, אתה רואה את הדברים הקטנים שמאמנים עושים. אתה יודע, שלפעמים אנחנו לא... שזה לא קורה. שהוא העלה עוד גבוה בשביל לקחת ריבאונד. הרבה פעמים, אתה יודע, תן לו קרדיט.
1: תראה גם את ברונסון.
2: מחליט.
1: לחץ. ולהחתיק. זריקת עונשין שנייה אחרי שקלטת את הראשונה, זה לחץ. והיו פה רבי עיתות ברגליים.
2: כי מקורנט כמעט לא לקח את זה, כן?
5: Watch that again. He uses his foot. Now, it's not a lot, but he uses that foot almost...
1: התקפה של סדרה. 7.5 שניות לסוף.
5: Now this is not a kick in a traditional sense. Ball's bouncing around accidental, accidental. Now watch this. Cornette, that right there kicking.
0: They didn't see it. And again Cornette put in just for that situation.
1: וואו, נתן פה את הקטנה, את השפיץ של הנעל בשביל לוודא שזה לא חוזר לאננובי.
2: ועכשיו אמרת התקפה של סדרה, והפעם אני זהו, חולק עליך.
1: בסדר, תחלוק.
2: התקפה של משחק לגמרי.
1: אתה תחלוק,
2: כן.
1: ואנחנו נשאר פה עומדים, מזיעים בדופק 300.
2: ונהנים.
5: But he
6: can also get a

0: shot off from deep easily.
1: I think you get Wimby someplace inside that three-point line where he's in a one-on-one. You have to trust all of the work that you put in. A simple jumper by there by Wimby. But if you were the Knicks, do not foul.
2: לא יודע איך מרגיש לי Wimby לניצחון עכשיו.
3: Fox and Vassell.
4: שבע שניות וחצי לסוף. אין עבירות לתת במינוס נקודה סן אנטוניו. פוקס, ארבע שניות. פוקס, לוומבניאמה, לניצחון! זה בחוץ! וניו יורק ניקס מנצחת!
2: מיצ'ל רובינסון.
4: 105-104, ניו יורק ניקס. 2-0 בסדרה, עם שני ניצחונות חוץ. אף קבוצה מעולם לא פיגרה 0-2 אחרי שני משחקי בית וניצחה סדרת גמר.
2: שיקגו בולס.
4: לא בגמר.
2: 93 מול פיניקס.
4: וניצחון 13 ברציפות. מטורף. מטורף, מטורף.
5: Got a clean look. Victor Wembanyama, the two-man action with Fox. When that basketball came back, he knew he was going to shoot it.
3: What a deflating loss. The Spurs and in
2: spot. No, don't chill.
3: And then had a chance to win it here on the final possession.
1: And this is what we said in game one. They should go to a screen.
2: Great tag, and that's for Robinson.
1: Can't really be moving. They did exactly that here. Doesn't knock down the shot. That's...
2: היא טובה, היא גם לא משהו מיוחד, כן? ומבי היה יכול לקלוע את זה. היה יכול לקלוע את זה.
4: והסגרו לו גם את איבוד הכדור הזה עם המסירה לגב של סטפן קאסל.
2: גיל, זה הכל פרק, זה הכל עוד פרק.
4: הכל נכון.
2: בספרים ארוכים, הוא בין 22.
6: Thank you, Mike. Carl, we can see you looking up to the sky. I think I know who you were talking to, but what were you saying to mom?
7: I needed to stop. You know, it's amazing as you go through life. If you lose a parent, anyone's listening, you just look for signs. And I'll take any sign I could get, and I prayed to her strong before that possession. A great player, got a great shot. It just didn't go in. And I mean, it's great defense. Shout out to Mitch, shout out to our team. But, you know, I take it as a sign. My mom is here with me, so I appreciate her so much.
6: Yeah, let's take a look at it again. Just take us through that last defensive stand. Like, what were you guys saying to each other?
7: I mean, just we got to get a stop. We got to get a stop. We haven't got a stop all quarter. We put ourselves in a great position. The reason we won this game is because we gave ourselves a lead. We played hard. We got ourselves a lead. It's something we've done so well in this playoffs. We've gotten leads, and we've held the lead. Today, the Spurs fought. They got themselves back into the game, put themselves with a chance to win. And you know, the grit, the resiliency, New York City showed up, the fans showed up, the energy showed up, and we found a way to get it done.
6: And again, your defense against Victor Wembanyama, just how did you keep Victor from beating you guys tonight?
7: Like I said, he's a great player. He's a once-in-a-generation player. You got to make it difficult on him. So just, you know, utilizing my experience, utilizing my size, my skill, and just try to make it difficult for him.
6: Job is half done, 2-0 lead heading to New York. How does that sound to you?
7: And I'm just happy to be playing basketball. I love this game. I love this game so much. It's taken me and my family to places I never thought I could see. It's kept me alive. I'm forever grateful.
6: Good luck the rest of the way.
4: לא ידענו לייצר עצירות ברבע הרביעי, אבל הובלנו בהפרש מספיק בשביל איכשהו לשרוד את זה. ויקטור ומבניאמה, שחקן של פעם בדור. אבל יש לנו קהל, יש לנו אנרגיות, יש לנו כישרון. יש לנו יכולת, ונשמע לי מגניב להגיע לתפוח הגדול עם יתרון של 2-0, כך אנטוני טאונס מגיבורי הניצחון הזה, והוא לא לבד, לכל אחד היה פה חלק אדיר בניצחון הזה. דונלד טראמפ דיבר לפני כמה שעות, שאלו אותו אם הוא בא למשחק 3, אז הוא אומר, אני ראיתי את המשחק הראשון, את הרבע הראשון, רבע שני שלישי דיברתי עם גנרלי אם לא היה לי זמן ועזבתי את המשחק בפיגור, חזרתי, הם הובילו יפה, זה עשה לי חשק, אני אבוא כנראה גם לשלישי וגם לרביעי. אני אוהד של הניקס, כך דונלד טראמפ, וכך הניו יורק ניקס עושה 2-0 להדהד
2: 13 ניצחונות רצופים בפלייאוף.
4: אין דברים כאלה, זאת קבוצה היסטורית, היסטרית, ויש לה תוצאה מאוד נוחה. היא צריכה עוד שני ניצחונות, ויש לה שני משחקי בית בדרך אליה, כדי להכריז

0: אנחנו אלופי ה-NBA. הדרך עוד ארוכה, אבל זה בהישג יד, ממש.
1: סדרה עוד לא גמורה.
0: מסיבת עיתונאים לפנינו, אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו. תודה רבה ליריב דואק, לך ירון טלפז. אני גיל ברק, מאחל לכם המשך צפייה מהנה. שבת שלום. יאללה, ביי.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
2: סלמה החצי, קונצרט.
3: מאזדה CX-5 החדשה?
2: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
0: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
4: You have to use an opener.
5: Well, you don't have to.
4: Tuber, open for fun.
6: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון Lime Zero.
7: בסד בונים את המדינה מעל חמישה.

0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: התחלנו.
2: התחלנו? אנחנו בזה? מדברים על עיקולים, איתי.
1: עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו, אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
3: לא, היום זה...
1: אז אני אציג את האורח.
3: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
2: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
3: לא, לא, לא,
4: אולי
3: עדיין
4: עכשיו.
3: לא, לא, לא,
1: חלק. אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן. יש לו שתי אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביע טוטו לאומית אחד.
2: לא, דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעי, שתי אליפויות.
1: הרסת לי את הפאנץ'.
3: תלו, תלו רגע, תלו, תלו, תלו.
1: והוא פרש בשבוע שעבר.
4: חפף עם בנזין.
1: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32, אלן מאור קנדיל.
4: אלן, צהריים טובים.
1: מה פרש? 32.
4: הגוף אמר את דברו.
2: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
4: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
3: דבר, דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
1: שלום, שלום האור, מה שלומך בימים אלו.
3: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
4: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
3: דומים.
4: כן, אתה יודע מה לא דומה.
3: מה?
4: עובר ושב.
2: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נכסים כן, עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
4: בסדר.
1: אז כמו שאמרנו, בגיל 32 אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
4: כן.
1: הופעת עם סלובקיה, זה היה הפרימייר אם אני זוכר נכון?
4: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
3: לא שחק.
4: שהיה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
3: בנפרד, $10,000.
1: אש, אש,
4: רגע, רגע.
1: אש, קנדי!
4: אל תוציא אותי. $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
3: אוקיי.
4: הוא אומר לי, ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
3: היום אתה מרצה.
4: אומר לי, שיחקת התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נוצאתי פס אחורה לערן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו ערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בחורה, אני רץ קדימה. החתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
2: לא אופי אני לא גם לחתי.
4: לא אופי אני.
2: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
1: עכשיו, מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
4: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
3: יש לו הכל, אל תדאג. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו. אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
1: חס וחלילה.
3: אז אני אומר לך, את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
1: אז אתה מה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם באותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. תספרו לי, מי זה קנדיל?
3: עוד שאני אתחיל?
1: תתחיל שכטר.
3: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
2: איתי שיחק איתו, אני חושב שזה יותר ממני, לא?
3: אני 3 שנים.
2: אני 2.
3: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
4: כל הזמן הוא אומר לי,

0: חודשיים ראשונים הרגליים שלך היו בריב, אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו אני לא יודעת לדבר, תקשיב.
1: לבריאות,
0: כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של האהוב וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, לא, בלופיל, ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו, מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
1: אתה משנה את הקריירה שלך,
0: מי לך שאתה יודע, מקטיב את החיים. חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום. היא אומרת לי, שאמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום. באותו יום היה משחק למכבי תל אביב, נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק. אמרתי להם, סבבה, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקבנו אחרי חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
1: קיצור, הגיע למכבי תל אביב, בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
2: לא יודע,
1: קו טוב. אהוב על כולם.
2: ממכון.
1: שחקן סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
2: חד משמעית.
1: זאת אומרת, כן
2: הוא הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח שערים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
1: ביכולת שלו הוא יכל להיות פה מגן, טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז לקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
2: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה, הצגה, אבל חלש בו הגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מהצחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה, באתי, וואלה, מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו, כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת, אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, מלא כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו, שתי קבוצות שונות. הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ותוכל מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
0: וואלה.
2: על מיכה?
1: על מיכה. אז
2: מה הוא? על מיכה. אז אותו דבר זה, שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, טיפיתי רוצה כאן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבו שעלה לבוגרים כזה.
1: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
3: למה? הם מתארים פה באמת...
1: אני אגיד לך משהו לפני, הוא לא אוהב לשמוע את זה, הרבה פסיכולוגי.
0: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
1: זה כן.
0: ויכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה
1: יותר... יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
2: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
1: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו, הוא היה בזמן של אוחן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
2: קנדיל, שומע?
1: פצצה?
0: לא, פטריק הדליק אותי.
2: כן,
1: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
2: לא, הוא בעד בו כמו חתולה.
1: כמו חתולה, כאילו כבר התעצבן מעליב והילד
2: שלה. מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
1: ואז מה אמר לו, לא.
2: לא, בטח, אני אתן לרונן לקשור אותי.
0: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
1: לא, בטח, אני אתן לו לקשור אותי.
0: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
1: היית ראול.
0: הייתי ראול, ו...
2: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
1: נכון.
2: יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
1: חד משמעי.
2: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני, השני כביכול. שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. עזוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
0: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגעון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים לא בסגל. אמרתי, רגע, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם זה לא שחתמתי עכשיו באיזה תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים במכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
2: בתרגום העברית לא חוזה
1: גבוה. תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
0: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, ואומרך, הנה, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים. כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שלוסק שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
1: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון,
2: אם הוא לא היה מורך, אני שעה ארבע, חמש שנות.
1: הוא היה חמש שנים
0: במכבי. אבל זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים,
1: אחרי שלוש
0: שנים. אחרי שלוש שנים, שממשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות. שתי הופעות, טל, בשנה.
2: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
0: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
2: אתה לא הגעת? אתה לא הגעת עם ולדה?
0: הגעתי עם ולדה, ואז הוא עלה לקדנציה.
2: וזה השנה האחרונה
0: בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
2: עונה שאני עזבתי.
0: כן.
2: אחרי העונה של... אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייט, שאתה מדבר.
0: כן.
2: בעונה הזאת.
0: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
1: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
0: כן, אני עוד לא יודע, ואז זה היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, אני, אין, בתחילת עונה הזאת, אין מצב שהייתי נשאר במכבי. כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדיל וקנדיל, פתאום הכל נרגע כזה. אתה מרגיש קצת אי-נוחות. יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שמברך אותו. ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
1: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה שהציל...
4: מה יש בו?
1: איפה שהציל...
4: איפה
1: שהציל הצליח, לא?
0: איפה שהציל הצליח.
1: תגיד לי, אני בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
2: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
0: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולדה טעונה, וג'רלדה שבר איתו סיים. בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו, שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה.
1: זהו, כבר סיימת את
0: זה. לא ראיתי דקה.
1: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
0: לא אשכח, יואב התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
1: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
0: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
1: נכון, סתם על
0: הגדול. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום תקבלו למכבי חיפה.
1: באותה סיטואציה ראית
0: שמכבי חיפה יותר יכולה. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח,

0: כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
1: נכון, זה
0: אליפות, אליפות השלישית. בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. נכון. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגול עשה מונדיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך?
2: בסוף שיחקת לא מעט.
0: 37 הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מרחים את זה, נכון, טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופים צחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
2: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה ראיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, זה עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי
1: שהצטער.
0: לא אמרתי. לא אמרתי. אני משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזוף. שומע, לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי. עם אסי. ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
1: היה לך גם הצעה אז?
2: אתה מדבר על ינואר של העונה.
0: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
1: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
2: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
3: אתה רואה את רוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, איך חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
2: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק,
1: כן, לא
2: מפחיד
1: מסודר.
2: ללכת לביתר.
1: הוא עדיין לא מסודר לא ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
2: לא, היום סיפור מגיע, אחר.
1: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
2: נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים, ובאמצע עונה, ובלגן, אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את החלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה. חד משמעית בעיני אלף.
3: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר הייתי.
3: לא זוכר.
0: שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות.
2: אתה יודע, הוא?
0: תפילות.
2: אתה יודע ש... יש בן אדם שכולם חושב, אתה מכיר אוברטינקינג, כאילו?
3: אוקיי.
2: זה...
1: הכי גדול בכדורגל.
0: לא בכדורגל, בעולם. הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
2: אין בעיה, אבל כל תסריט אתה מריץ 900 אלף פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
2: בעזרת השם, אני מאחל לך.
1: אתה יודע שאנחנו מדברים אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק. זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
3: ישראלי או...
1: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט.
3: חולה
1: יורוליג, חולה.
3: באמת?
0: חולה.
1: מי הרכז של פנרבחצ'ה, מהר?
0: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש וויל בקין, יש בולדווין. אבל וויל בקין חזר שם פציעה, אבל יש...
1: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
0: פקונדו.
1: הוא יודע הכל.
0: לא, אבל זה שחקני.
2: תולה, תולה, תולה.
0: תגיד לי שם שריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשה.
3: שאלק. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב, גביע ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
0: לוקח את ההופעה הראשונה, נבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושר, המפורסם.
1: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
0: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
2: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
0: אה, שומע?
1: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... רק על זה דיברו. שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
0: אתה לא רלוונטי.
1: לא, אתה לא... אתה כאילו...
2: אתה סתם שם. אתה כאילו... נקצב, זה כמו נקצב.
0: אבל אין, אירן...
1: הכל שלו, הכל שלו.
2: שבע זה שבע.
0: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, זה... כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
3: זה לא קשה.
0: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
3: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, בוא, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
2: בסדר, אבל הוא הוכיח את זה ביושר, מה אתה רוצה?
0: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
3: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
2: מה זה?
3: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
1: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא.
2: בחדר הלבשה
1: יש מקום לכולם, אתה יודע איזה קילומטראז'
2: יש לך בעונה בחדר הלבשה.
1: הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן שלושה, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן שלושה.
2: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה של חיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
1: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
2: הקטנצ'יקה.
1: איך קראו לו? המגן שמאלי. הם לא... בולה?
2: הם בולו, הם בולו.
1: לא.
2: הם בולה.
0: הם בולה, הם בולה.
1: המגן שמאלי.
2: כן.

0: היה מציג.
1: אין סיוטים כאלה.
2: תקשיב טוב.
3: אדם עובד אצל אשקלון.
1: איתי, תקשיב, איתי.
2: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
3: איתי, אתה יודע שבגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.

0: תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
1: מה, מעל קולמיביץ'?
0: כן, כן.
1: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים.
0: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני... הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מה הוא
2: לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה על
3: 300. כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
0: יש אימוני מחליפים שמאמנים הכי יושבים בצד.
2: התאמנת איתו עם איביץ'?
0: הוא על אימוני מחליפים בשגרון.
3: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב,
0: הם קצת יותר טובים נראה לי.
3: לא, שבע גם...
2: שבע טוען
3: זה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין זה. איביץ' היה רסר.
2: כן.
3: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
2: מאומנים.
3: מאומנים מאוד קשים בהגנה.
2: קשה שחק נגדנו.
3: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל.
0: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
3: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה,
2: לא, לא, לא, הרבה משחקים.
3: אונסים את הליגה במרכאות, אונסים את הליגה, רוגעים על הליגה.
2: היה קשה לשחק נגדנו.
3: עושים אליפות בחורף, באמת.
0: כן, אבל אני אגיד
3: משהו. אבל אתה לא קבוצה שכיף לראות.
2: נכון, אני לא רואה, אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
0: הפרש? אפשר
3: להשחיל מילה? אין לו להשחיל
2: מילה.
3: ואמרת זה הפודקאסט
0: שלו,
3: עשית
0: המונולוג. אתה צודק. שומע?
3: אני
0: טועה,
3: אבל?
0: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע עונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע,
3: בעיה,
0: יש גולים.
3: אין בעיה, כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים קוז'וק. שרעתי רן, מהם, רן, כל המאמנים שרעתי מהם, הוציאו ממני הכי
2: רן קוז'וק.
3: אוקיי?
2: בהרבה דברים הוא דומה לו. רן קוז'וק דומה לו.
3: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
2: אני לא התאמנתי אצל פאולו, אני לא יכול להגיד את זה.
3: לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
2: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר
3: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
2: לא עשינו אירופה.
0: הפסדנו לסודובה, הפסדנו.
3: אנחנו עשינו ליגת אלופות.
2: כן, אבל לא משנה.
3: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
2: אם מי עשינו שלב פלייאופים, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאופים.
0: דוניס.
2: עם דוניס כפה.
3: לא, אין בעיה.
2: זה לפעמים, אתה יודע, ברור שאתה...
3: זה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
1: אם אתה רוצה
0: להצביר...
2: מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
0: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
2: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו, לא חבר.
0: תספר אתה.
2: לא, לא, דבר.
3: קנדיל, רק אתה.
2: די, נו.
3: רק אתה,
2: קנדיל.
0: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
2: גם.
0: לא, אבל עזוב את זה.
2: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעל...
0: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
2: בשדה תעופה.
0: שלא יהיה טוב.
2: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
3: היינו שם, באיזה מחנה?
2: נראה לי זנצבורג, מה זה היה? שצריך ל...
0: לא, היה איזה משחק באירופה.
2: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה?
0: לא, היה מלא לעבור, עכשיו לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם,
2: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
0: וכל היום צועקים, מקנקי, פנאיוטי, פנאיוטי.
3: מאמן שערים.
0: וואי, הם לא האמינו שהם הגיעו למכבי.
3: אבל האמת, קנדיל אוהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. היה הוא ובן ביטון, ותשמע, הוא מסים של החיים. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
2: היה לנו איזה משחק שבן...
3: מטבע הדברים הוא היה מוחלק ומסים ביניהם, וקנדיל שחק הכל.
0: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
2: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
0: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו,
3: שמו אותו. שוויאק?
0: שמו אותו.
2: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
0: לא.
2: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר...
0: שתבין.
2: הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ', וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ', ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, אומר לי, אני סיימתי במכבי.
0: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם חמש שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך.
3: זה לא פשוט,
0: בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוס, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני... לא עכשיו זה, אבל...
3: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום
2: בליגה. לא, לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
0: עכשיו אבל אני טל.
3: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני שלוש שנים כמעט. כן. זה לא נראה לך.
2: יש לי שאלה אליך.
3: אבל אני בדצמבר שלוש שנים פרשתי.
2: יש לי שאלה אליך.
3: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
2: יש לי אליך.
3: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
2: יש לי שאלה טובה.
3: זה טבעי, המחשבה הזאת.
2: יש לי שאלה אליך טובה, ואני רוצה שתהיה ישיר, ואני, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שאני מכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
0: קדימה, קדימה.
3: יאללה.
2: תעשה לי סדר.

0: בסדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
1: די, נו, עכשיו מהשאלות האלה.
2: די, נו, זו שאלה קלה, אז אתה
3: שומע?
0: לא, לא, זו שאלה קלה.
2: לא קשור,
3: רגע,
2: קודם כל,
3: אני אסביר.
4: רגע,
3: מונה, לא חושב פה שאלות.
4: שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ינה לך בחיים.
0: למה?
4: קנטיל, מה ההבדל בין מכבי תל אביב ומכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
1: ניגע לך,
4: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד, שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ,
0: נכון, אז אתה צודק, אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
1: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
0: לא, אתה דבר מה שאתה...
1: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
0: הוא אהב אותך, הוא אהב אותך.
4: רגע, מה זה אובססיות? רגע.
1: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
4: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, קהל יותר תובעני ממכבי תל אביב? בתובנות.
2: בתובנות נראה לי שכן.
4: כן?
1: אני עכשיו בייפר, אני אומר.
4: וואלה, תסביר.
1: הכל יותר אינטנסיבי. אני חתמתי עם מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
0: ספר את הסיפור קודם כפה.
1: היית בכפר גלים?
4: בטח.
1: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אימון ראשון יוצא...
0: תעל, תשמע איזה סיפור.
1: נוסע באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון. הוא אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל. הוא אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים. קודם כל, שתדע, פה, אהבה אתה לא תקבל, עידוד אתה לא תקבל.
0: הוא בא ממכבי תל אביב.
1: צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
2: אחלה קבלת פנים.
1: אחלה קבלת פנים.
4: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
1: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא
0: משנה. אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא חלק כף.
1: שומע? לא. אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
2: אני אוהב אותו, אתה
0: סגנון. תל אביבי.
2: לא יודעים איזה חורה
1: זה צרה. אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הירח של אלכוהול, קולט את התמונה כבר, אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת? הוא בא לצאת?
0: אפשר לגרד באב גם בתוכנית הזאת.
1: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, יש את השביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
0: ומה אמרתם? מה דיברתם?
1: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידו אתה לא תקבל, עידו אתה לא זה, בא בחרבות, כאילו.
2: תגיד, אני חייב לשאול.
1: לא, אלא הרגשתי מועקה.
2: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
4: בוא, אתה מחפש היגיון.
0: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה אותי, כל מקום שהייתי, זה משהו, גם
1: במכבי תל אביב. קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה,
2: וואלה, אני עברתי למכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
1: משחקים ראשונים, לא יש ככה, אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
4: מה, מכביסט כזה, כאלה?
1: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
2: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
1: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
2: אז אני...
4: כמה זמן לקח?
1: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
4: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
2: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
0: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
1: אני לא יודע אם הוא הרגיש אף פעם שקיבלו. עוד לא הגעתי ל...
2: אני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
1: כן, על הצעת כללות, אתה שומע, זה מפריע.
4: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכטר אומר, אני לא יודע אם הוא הרגיש ב-100% שקיבלו אותו.
1: עד עכשיו כן. וואלה. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
4: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש, אני בא למשחק בקהל שלי.
2: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
4: לא, כי אתה משחק נגד שהקהל שלך קורא לך.
2: צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. קהל.
4: לא משנה, כל האווירה מסביב.
2: הקהל,
4: לא,
2: הקהל, לא. הקהל, הקהל, הקהל. קהל יותר טוב אני, על הקהל הוא מדבר.
0: בוא, תקהל. אנו ברור, אבל...
2: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר טוב אני.
4: הקלישה הכי גדולה.
0: המועדון בטוח יותר טוב אני.
1: אבל גם כן, התקשורת בחיפה הרבה יותר טוב.
2: מכבי תהיה לא מועדון טוב אני.
4: רגע,
2: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
0: לא, פחות ממכבי חיפה.
2: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
0: מכבי תל אביב יש הרבה יותר... מכבי חיפה קורה משהו?
2: הקהל. הקהל, הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ', אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
3: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה, אתה מרגיש יותר את הלחץ.
2: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
3: נכון, זה בגלל זה.
2: בגלל זה החוויה שלך היא שונה.
3: בהכל, בדיוק.
1: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
4: אז כמה
1: אתה... אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
2: על כלום.
1: על כלום. על כלום.
3: תוציא, תוציא.
1: על כלום. בסדר, מקבל את זה כבר.
2: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
1: שתבין גם.
2: יש הרבה עניין. אז מכבי תל אביב מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4. רגע,
3: נכון. זה נכון.
4: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה. אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
2: משוגעים.
4: הם משוגעים על בעלי חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
2: אני עובד איתם ברדיו.
4: עכשיו, כולם, כולם שם
3: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
4: כולם שם סובייקטיבי.
3: אנחנו צריכים לדבר על בן שבע, על בן גר, הם אומרים לך, רגע, באוזניות, בואו נעבור לחיפה.
4: הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
1: אתה יודע, שתבין.
3: שאתה גם לא חלק.
1: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? לא. הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג, בתקופה שלי, במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
2: למה? כי הוא היה במכבי?
1: אתה לא יכול להיות קפטן יותר.
2: למה?
1: מאז הוא לא שם את הסרט.
2: למה אבל?
1: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
4: אוהדים באו אליו?
1: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
2: יש לו פעל לשון גולדברג בבוגל של מכבי בכלל?
3: כאילו גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
1: החיים. לא משנה, יש לו גדל, כן.
2: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
4: אוקיי, אני שואל לך שאלה.
2: הוא לא שחק, אין לו הופעה בבוגל של מכבי, אם אני לא טועה.
1: יש לו, יש לו.
2: יש לו?
1: יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
4: יש לו קצת,
1: הוא היה בקרד מפורסם. באו לאימון, אמרו לו...
2: קנדיל, אבל אני יכול לך משהו?
1: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט. מה שתחליט אני איתך, כאילו זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט הזה, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
2: שודה, אבל שזה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה, עושה עונה סבירה של גמר גביה ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
4: אז אני שואל
2: שלכם... זה בעיניי הפערים,
4: סליחה. אז אני שואל שלכם כי הייתם שם.
1: מכבי תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' לוקחים אליפות, לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
4: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת...
2: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
4: שאוהד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
3: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה...
1: הם יכולים לחכות בחוץ.
4: איך יכול להיות שאוהד... עזוב, הוא דיבר סיפור
1: שוב. אתה לא יכול לצאת איתם ראש, אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
3: לא, זה, הקופים הירוקים במכבי חיפה מאוד מאוד חזקים.
1: כן, אתה לא
3: יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
1: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים, זה... הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא לא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות זה. בודדות,
3: דבר,
1: לא
3: דבר
1: היו,
3: דבר
1: הם גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף.
3: שלא פרק אותך מהנושא הזה.
1: לא אותי. את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
3: לא היו מעלים אותך. לא היו מעלים אותך.
1: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
4: פעם דיברת עם לי, אמרת לי, ינקה לפעם אחת, שמע, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה, למסה בזמנו.
1: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
4: לי ינקה לי.
1: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר אורי ציקובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום ציקובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
4: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה, מופתע שאתה אומר, וואלה...
1: לא, לא, אני חושב, מאמן זר אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זאת, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
2: הוא לא יכול, לא יכול. אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
1: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי בא, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק, לא? אם...
2: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
1: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
3: קרקע טובה, מכבי תל אביב יש קרקע, למה כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
2: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
1: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלו ובאמת.
2: כן, אבל הם גם פגעו הרבה מאמנים.
1: הם פגעו וגם לא פגעו.
2: נכון, בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
3: 50-50 יכול להיות אפשר, לא?
2: זה גם יפה מאוד.
3: זה גם יפה מאוד.
2: להביא מאמן
3: לכל. לא, מהרגע שמיץ' הגיע לפה, זה כמה? יש לו שבע מ-13?
1: ברק בחר לקח

0: 6 ב-11 שנה, כולל באר שבע, לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
1: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
2: אז יכול להיות שיש משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
0: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל בכל, שלא מצליחים, אז הוא כבר לא משתלט.
1: דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
0: הם בבלגן, הם בבלגן.
1: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
0: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי.
1: אני, אתה יודע מה זה לעשות?
0: תחשוב סברינה ושואו, וכל אלה חוזרים.
1: ונאוול.
0: סילבה קני וסדר גדון, איפה?
1: ונאוול.
0: עזוב, בלי סוף.
1: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
2: לא.
1: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
0: מטורף.
1: זה מרגיש לי שזה מחליק.
2: מטורף.
0: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו. כאילו, כל המערים לי, קנדיל פייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב
1: יותר מסבו בהרבה?
0: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על הכדור, גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבילדה, חוזר. ידעתי, נשבע לך, טל, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'זיר, אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מכור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו, בומבה רצינית. למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות, לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים ברמות. מאוד.
1: באמת?
0: שאל אותי למה. הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
1: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
0: לא, הוא לא.
1: זה לא הקטגוריה.
0: בינוני. לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
1: סונגרן לא... סונגרן
0: בהתקפה היה בעייתי מאוד. בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
2: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
0: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגנים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם קורסים. מגן טוב, טל. היה לי בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
1: אבל שליש לא תורם.
2: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נתנו לשחק עכשיו פתאום.
0: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נותן לו לשחק?
2: כן.
1: לא, מה אתה חושב על זה?
2: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
1: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
0: דבר. אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
2: לא?
0: לא.
1: למה? אבל כאן...
0: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. אידור זלטנו ואצל קוז'וך, חמש משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בלך לי... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
1: כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.
0: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
1: פחות ממלמד?
0: פחות.
1: די,
0: נו. כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף.
1: ברור.
0: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי למאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
1: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ' מלמד.
2: אני במכבי תל אביב.
1: קרטנסון.
2: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים. נתן 14 ו-15. אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8 ו-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
0: יפה. אבל גם ההבדל.
2: שהוא יותר עשיר?
0: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
1: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
0: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי.
2: כן?
0: כן, אחרי זה נספר לך מה רוצה.
1: יש התחושה שאני יודע מה.
2: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית. הבית שלך, אפשר להגיד?
0: כן.
2: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה. יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
1: ארגזים, מה זה?
2: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו עזויות, זה אני לא סביר אותך.
1: אני יכול להגיד לך מה?
2: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
1: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו? נו. כי פתאום את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
2: מחזור אחד לסוף.
1: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
2: איך אתה מסביר
3: שמועדון כזה? יש הרבה סיבות.
2: מועדון כזה לא מצליח, תתפס, בוא, זה הבית שלך.
3: בוא תספר, מה איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
0: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי לשחק.

0: MSI, אמרתי לו, MSI זה לא קבוצה לעלייה, וזה הוא גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין ארד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, בסוף, בסוף, זה מועדון
1: לחוץ?
0: שיש לו לחץ אטומי.
1: באמת?
0: אטומי, אטומי, אטומי. שומע, מה? קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע, לא עדים, חכים
2: בשיגעון. זאת הקנדל?
0: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסי כאב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומי. אנשים
1: מחזור כיבור. ראשון, החמיצו פנדל
0: היינו דקת 90. מחזור 15 עם 5 אדומים כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון,
2: כאילו
0: פנדל דקת 90
2: כאילו
0: מחמיצים.
2: כאילו כתוב.
0: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
1: מה צריך לעשות בני יהודה?
3: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
1: זה בדיוק
3: שמשהו. בוא, זה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה.
0: אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
3: אני חשבתי שחזור לתקווה, אף אחד לא יצא משם עם נקודות.
0: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
3: למה?
0: מתה, מתה, כי זה מלחיץ, התקווה זה מקום מלחיץ, אחי, צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 ב-0-0 קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, שלושה משחקים.
3: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? כן. עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, בסוף
0: יש לו, יש לו רצון, יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
3: אתה בבעיה.
0: אשדוד.
3: אתה בבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
2: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד ומכבי פתח תקווה.
0: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
1: זה לא כמו העונה שלה, מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
2: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב. ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל אלי רנובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
0: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
2: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון ארבע פעמים יורד ליגה?
3: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בהפועל תל אביב.
2: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
3: בסדר, אבל מכבי חיפה... לא אוהב שאני מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בהפועל רמת גן והגיע בתקופה לא טובה.
0: הלך לו הפוך, רציני
3: למסע. מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, בוא, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה.
2: שמות.
3: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
2: שמות על גבול הסיוט.
3: הסיוט זה קשה. זה קשה.
2: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
3: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
0: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
1: אני נצחוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
0: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
1: עמי גניש מנהל
2: קבוצה. רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראי...
0: הוא מחשב מאמן שוערים.
2: איתה, אתה ראית מנהל מקצועי?
0: התרגילים, הכל דופק.
1: לא, לא, לא, רגע, תעצור, תעצור.
2: איתה, אתה ראית פעם מאמן שוערים? עמי גניש
1: הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
0: עכשיו...
1: רגע, אל תדליק אותי.
0: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
2: העונה הוא היה גם וגם?
0: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
1: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
0: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
1: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
2: איתה, יחידי בעולם.
0: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי, חשבתי, אלי דמוד, באתי, טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת וזה. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו שחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
2: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים.
3: איזה בלם הוא היה?
2: משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
0: פק לקרחת?
2: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמר, יש שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא המבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה, ככה, אמא שלי כאן גדול. תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול. אבל פעם הבאה, אני שובר לך את הרגל ל-14, מקבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל. לא להתקרב אליי,
0: ככה. אלי,
2: אלי. בא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה, כשהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק. לא נגעתי בכדור.
0: זה זדה, זה אלי.
2: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל, אני אשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה, איתי?
1: אני לא
2: מבקשתי כלום לא ברדיוס שלי.
1: אין לי רגע, רגע,
2: נגיד. אומר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
1: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד. עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת
0: ברצפה, מלמטה. שהייתי ביפו, הייתי כאן.

0: ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א' ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א' ותפרוש וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
1: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
2: ולעד, מה?
1: לא, עזוב ולעד, ולעד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
2: רז פה טוען שאם לא, אתה פרשת כבר.
0: יוסי אבוקסיס. הוא נתן לי תורפת בכורה שהיה איציק הזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30 אלף עם חן עזרא יוסי בני אונלי רנטר, כל המפלצות, 3-0, ניצחנו בני אודה,
2: מפלצות הם לא עשו פלאוף.
1: מחזור פתיחה.
0: על הנייר, משחק ראשון.
3: אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 זה בני אודה, נכון?
1: הוכניס אותי, רוני.
3: הצגה של פדרו,
1: צמד.
0: פדרו בוזגלו, ותירי דובאי. אם אני לא טועה.
3: איי, גדול, גדול, גדול.
1: תירי דובאי. הוא גר בדובאי?
0: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תירי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
1: די.
0: כן, תירי דובאי, היה לו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
1: ובמשחק?
0: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
1: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
0: אכלת לי זה שאלון.
1: נו, שחקן הכי טוב.
3: לא, לא, אני שאלתי לך, בוא.
0: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
3: רפאל אמרתי, עוד
0: דרך. כן, ליאור, רפאל, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
1: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
0: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
2: שבע.
0: לא.
3: שרי. דיה
1: סבא.
0: לא.
3: שרי?
0: דיה, אילוי, דיה.
1: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
0: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיסט.
3: עוד דקה, אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
2: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
0: לא, אני אסביך.
3: כי אתה פרשן של חברים.
2: אתה מקבל עליך למעשה.
0: אוקי אסיסט שנותנים את... הוא כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך אבו כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
3: גם
0: עכשיו
3: אתה מסתכל, אתה לא משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
0: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
2: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
0: למה?
2: כי אין לו רגליים. קיר את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
1: אז מה, יש לו ידיים?
2: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
0: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
2: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
0: אחלה שחקן ואחלה ילד.
2: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
0: לא יכול במשחק. לא יכול.
2: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוא הוציא את הצילי? למה הוא הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש שומס, שחקן היחידי באמצע שלך. שהוא פרש, בספסל זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות.
0: יכול להסכים.
2: זה הכל.
0: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
2: שומע?
0: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
2: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
0: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכל לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, את ה-50-50 מתחילים מהם, רוצים לראות איך הוא...
2: אבל כמה כאלה?
0: רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
2: תגיד, זה הזמן לבדוק
1: גישה?
0: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
2: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
0: זה גם שגע אותי, וכל הכבוד.
2: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני אומר...
1: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
2: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
1: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. דבר, אל תגיד לי...
2: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
1: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
2: של אין לו רגליים, ולא, זה לא אין שכוח, כי בסוף...
1: מה זאת אומרת?
2: אני אגיד לך...
1: יכול להגיד לו אין לו רגליים, הוא לא יפתח, הוא ייכנס דקה 60.
2: אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, דבר, דבר. ויש דברים שאלמוג אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
1: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
2: לכאורה.
1: לכאורה. תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
3: בבקשה ממני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. הזוי, טוב,
2: הסיפור... לא סיפר את הסיפור עם המרק. מה היה את הסיפור עם המרק עם איביץ', נגמר.
1: סיפר את המרק.
3: רגע, שתי דקות. שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו כבר פעמיים. הם נהיו כבר מבולבלים, תשמע,
1: אנחנו כבר לא זוכרים
3: מה שם. הוא מרוב תוכניות כבר לא יודע.
2: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
0: וואי, סיפור הזוי, מה? סיפור הזוי.
2: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
0: מה?
2: אתה לא זוכר?
0: לא.
2: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות,
0: ועצר... בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
2: ועצר אותנו השוטר...
0: לא יודע, סיפור מלא.
1: סיפור, משהו...
2: דרכונים, במונית.
0: רגע, תן לי עכשיו...
1: יש לך מלא, מה?
0: לא, היה לי סיפורים עם ולד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
1: אני גדל מה הוא קשום. אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שיענו, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
0: פתאום עכשיו התחיל, יש
3: הספר. לא ראיתו בחייך בחיים.
1: הוא רק הוא היה מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
0: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
2: וואו, איזה יום.
0: תחילתי את השיגעון כבר.
2: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואתה
0: פתוחים
2: את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
0: להגיד. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
2: וזה... גם פטריק מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה. באמצע הספר קמתי,
0: אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך להיות מטוש. זה צריך להיות פה, זה פה.
2: כמטוש על הטלוויזיה.
0: כן. בשיגעון עליו. סיפור עם ולדה גם, 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס לב זכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מהפתרה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד
1: אימון. אם אתה תפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
0: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אמר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי אופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי אופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשביל, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לידי דן גלאזר בצהובים, יושב לידי דן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלד, יש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם, וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב? מה קרה? פסלו את הגול. הייתי, אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
2: על הראש שלי.
0: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
2: אתה רוצה נתון?
1: נו.
2: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
1: כן.
2: אוקיי? יושבים פה 2.
1: וואלה.
0: סליחה, איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
2: טופ 3, מה?
1: קהנתי לי שגדול, קהנתי.
2: רק אתה, הם יודעים? רציתי
1: לשאול. לא, הוא יודע,
3: כן. הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו.
1: קהנתי בחדר הלבשה, זה לא רק... זה הכל. מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל מיני שומע את
2: זה. שומע, אתה חדר הלבשה?
3: אני פרש בגיל 14.
1: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר הלבשה?
2: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
1: אחרי הפסדים?
2: רק הם.
1: אחרי הפסדים?
2: הכל, יושבים אחרי
1: משחקים לסיפורים. הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי
0: שהיה... יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סטנדוג מהפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה, היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70, מוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות, זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
2: חוזרים ממשחק, שומע, חוזרים ממשחק. עכשיו, במכבי תהיה כל משחק חוץ, זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחול. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי אופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, את זוכר, אנחנו חוזרים מסמי עופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה, ניצחון, הפסד, לא משנה, לא היינו מפסידים שם הרבה, אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3, יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד, תבין, כאילו, חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי,

0: ב-4 בבוקר. אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות. בשיחות. יושבים, מדברים, שותים בירה.
1: אתה יודע מה, אני רוצה, רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
0: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
2: בתור דעתי אישית, בסדר,
0: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם שנתיים.
1: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
2: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד, מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק ו... אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
0: אתה מחזיק מבלד. אני גם... גיא מלאב
2: צחק עצמו. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
1: להבין... סטיוארט, אתה עובד מלמד?
2: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תנקיו, אחי, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו, אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
0: אתה יודע שהוא עדיין מוערך.
2: מה, אתה חושב שהוא רוצה את הסטיור לצחק?
0: עדיין מוערך מאוד.
2: הוא רואה את השפת גוף, מה, אתה חושב, הוא פרייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
0: עדיין מוערך מאוד סטיור, על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
2: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
0: ניאור הביא
2: אותו. ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק, דחוף.
0: סיים, די.
1: כן?
2: כן, מספיק. מיצה, גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היינו, היה את הקטע, היה... הוא עבר אירוע טרגי.
1: נכון,
2: אז אתה יכול להכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
0: אין יותר טרגי.
2: אבל אתה יכול להכיל. בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית, אחי. הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים, גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
1: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
2: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק? די. עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, זה קשה, אתה מביא צוות, אחי, זה
0: הוצאות למכבי חיפה של החיים. קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבא רצה לאליפות?
2: לא.
0: בשום קונסטלציה.
3: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
2: כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה זה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא וחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה, יש לו את זה.
0: עוד שנה מינימום.
1: עוד שנה לבנות, השאלה
2: היא... עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
1: לא, אני לא מפיל עליו
2: חלק,
1: ברור שלו, לא, לא, מה פתאום?
0: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך שמות.
2: חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
3: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
2: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי האימון בוקר, הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
1: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
2: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע מה, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברותי, זה לא התייחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, ככה, מביא לך, כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לשכה, 15 שנה, אני חכה לשם לדבר, חיים,
3: תסביר. גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
2: מציל?
3: מציל?
0: לא, עם ספידו אבל.
2: עם ספידו בבריכת גורדון, ועוד 15 שנה, וואו, איזו שאלה קשה, אני מקווה ש...
0: וואלה, שאלה קשה.
1: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
3: נהל מקצועי מכבי חיפה.
2: לא, קשה, תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
0: שומע, אתה שואל אותי.
3: אולי בתקשורת.
1: בתקשורת?
2: מה זה אולי? אך גם לא שולל.
1: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
0: פנטסטי.
1: שיחוק ענק.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים, בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
2: יחיית טל?
0: זה מה אני חושב.
1: הוא רס טל?
0: זה מה אני חושב.
1: הוא חיית הילד הזה?
3: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
2: יש לי תוכנית. יש לי סוע למושבה.
0: גם לי יש.
3: וגוזר.
2: אוהב אתכם.
1: כמו שידענו,

0: באת,
1: על 300 טורים.
2: היה לי עוד קצת בלאקאוט מסיפורים, אבל...
1: לא נורא, זה יחזור. הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
2: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה, אהבת
0: חינם. הקריירה האדירה, היית מגן גדול, תענו. כוכב פנטזי, דרך אגב, מי שהיה. הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות וכל הבישולים. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
1: כן. גיל צעיר, מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
0: ברד חם. מאור, תודה. שייך, תחתן. לא יכול לראות אתכם. נפגש שבוע הבא, יאללה ביי.
3: הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
4: שלום לכם, אנחנו הולכים ומתקרבים. אנחנו כאן בפודקאסט שלנו בתופסים אמריקה, במסגרת הנוסע המתמיד. אנחנו נתפוס אמריקה, כי זה בעוד 9 ימים קורה, המונדיאל, זה לא להאמין שזה כבר ממש פה מעבר לפינה. שלום עוזי דן.
5: אהלן.
4: שלום מיכאל וינסנדן.
5: שלום שלום, מה נשמע?
4: וברכות, רגע, ברכות.
5: על מה, על מה?
4: על פריז, פריז סן ז'רמן.
5: בסדר, בסדר.
4: תראה, הוא כבר לוקח את זה כאילו...
2: הוא כבר back to back.
4: מה זה כבר לזכות בליגת האלופות?
5: לא, לא, בוא נגיד ככה, אם אנחנו ניפגש פה ב-20 ביולי, יממה לאחר זה, ואנחנו נראה את הטריקולור פעם נוספת מניפת הגביע, אז תגיד לי ברכות, ואני באמת אגיד לך תודה רבה מקרב לב.
4: רגע, אני לא, לא, לא, לא, לא, זה לא עובר ככה. פריז סן ז'רמן זוכה בליגת האלופות פעם שנייה ברציפות, ומבחינתך זה מים בסן.
5: לא, קודם כל התרגלנו.
4: בבקשה.
2: לפני שנה ושבוע לא היה להם איזה...
4: לא היה להם אפילו פעם אחת, כבר התרגלנו.
5: לא, וגם אל תשווה את האמוציות לי באופן אישי שיש כלפי נבחרת צרפת, לא בת פאז'ה.
4: זה בסדר, אבל עדיין.
5: זה שונה לגמרי.
4: אתה השגריר, אתה השגריר.
5: הנציג, הנציג.
4: השגריר, השגריר. טוב, אנחנו תכף נגיע באמת לנבחרת צרפת, כי אנחנו כבר עשינו בעצם את כל הנבחרות הגדולות, למעט שתיים.
1: שתיים,
4: שבמקרה נפגשו בגמר לפני קצת פחות מ-4 שנים בקטר.
2: גם שתי אלופות העולם האחרונות.
4: נכון, נכון, נכון, נכון. ואנחנו תכף נדבר על צרפת ועל כל מה שקורה שם. יש דברים מעניינים, חדשות אחרונות וכן הלאה, אבל אפרופו חדשות אחרונות, אנחנו לא נעשה את זה ארוך, אמרתי לך, נבהלת, אבל אנחנו חייבים לעדכן, כל מיני דברים קורים, מוזיק כל יום קורים דברים. אז קודם כל, דרך אגב, אחד הדברים שראינו זה גם בגמר ליגת אלופות, את העייפות של השחקנים, את השחקנים שם קרסו בסוף, ויטיניה לא יכול להמשיך מ-10 דקות.
2: והערכה
4: וזה. אז אנחנו שומעים כמעט כל יום שחקן חדש נפצע. עכשיו, זה אנשים שמחכים לזה 4 שנים.
2: ראינו גם, אגב, ראינו, דיברנו פה כמה פעמים על ההפסקות שתייה, ראינו את ההפסקות שתייה 23 מעלות, מזג אוויר נפלא בבודפסט, אבל עושים הפסקות שתייה...
4: הפסקות שתייה הם
2: הפסקות טלוויזיה, ברור, ברור, ברור.
4: אבל רצו כבר להרגיל אותנו לדבר הזה.
2: מיכאל, מה המצב של סליבה?
5: כבר עכשיו ניגע בסדר.
4: לא, נכון, זה חלק מנבחרת צרפת.
5: זה חלק מהחדשות, כן.
4: אמרתי שבאומגרטנר נפצע.
2: באומגרטנר בחוץ.
4: זהו, בחוץ. בילי גילמור. בילי גילמור. סתם, סתם. לא, תשמע, בסקוטלנד זה סיפור.
2: בטח.
4: והסיפור גם מי מחליף אותו. הבן של דארן פלצ'ר.
2: וואלה.
5: הבן של דארן פלצ'ר מחליף את זה?
4: כן, ילד בן 19, מנצ'סטר יונייטד, ששיחק משחק אחד, לפי דעתי. אבל כן, זה אחד הסיפורים. בסקוטלנד זה דרמה גדולה, כמובן. לא היינו פה בימים האחרונים, היינו בשבוע שעבר, לפני שנסענו לבודפשט, עוזי היה ואני הייתי, וראינו את הגמר, והיה לפני יום יומיים את המשחק של נבחרת ברזיל, במרקנה, שהביסה את פנמה 6-2, עזוב את הזה. אבל אני חושב ש... קודם כל, המרקנה היה מלא, ויש איזו מתחושה, יש תחושה טובה בברזיל. יש איזה וייב טוב סביב הנבחרת הזאת.
2: כן, גם בגלל שהחזירו את נאמר, וגם בגלל...
4: למרות שהוא לא שיחק.
2: נכון, לא, הוא גם לא ברור מצבו. זאת אומרת, כרגע, לפי תונות הברזילאית, יכול להיות שהוא גם לא יהיה... גם אם הוא ירצה לשחק, הוא לא יקשה.
4: בכלל?
2: לא, לא, כל הטורניר? לא, לא, לא, לא, לא. משחק ראשון שני, כאילו...
4: בסדר.
2: שהפציעה שלו סנטוס והוא קצת כנראה...
4: נראה לי זה יצא טוב לדווקא לאנצ'לוטי.
2: אני חושב שכן, אני חושב שכן.
4: כן, הוא גם בפנים, אבל הוא גם לא צריך להשתמש
2: אותו. וגם אתה רואה שכל, כמו שיאקרמן אמר פה, בזה, כל התקשורת עליו, זאת אומרת, לא לא משנה, הוא יושב על הספסל, כולם מתרכזים בו. שמע, פנמה עם כל הכבוד.
4: נכון, נכון, נכון.
2: וראית שחקנים של, כאילו, הדבר המרכזי בשביל שחקני פנמה, היה לבוא להצטלם עם נאמר אחרי המשחק.
5: נכון.
2: כולל קריסטיאן מרטינז החמוד.
4: נכון.
2: אבל
4: שמע, אבל ויניסיוס היה נהדר.
2: כן, ופקטה נכנס.

0: היה טוב מאוד, אבל...
1: נכון, זה לא...
0: זה משחק...
1: אבל אם הם היו נצחים שם 2-1, אז נצחו ששתיים.
0: אני מסכים איתך, נכון, אבל זה שהם היו טובים, זה עוד לא אומר כלום. אם הם היו רעים, זה כן היה אומר משהו.
2: לא, סתם שאלה צדדית.
1: בבקשה.
2: זה לא קצת מביך עבור שחקני נבחרת פנמה להצטלם בסוף משחק?
1: ככה זה היום.
2: מביך מאוד. אחרי שישייה.
1: ככה זה היום.
0: מביך מאוד.
1: ככה זה
2: היום. ראיתי את זה כאילו ברשתות יום אחרי.
0: מסכים איתך.
2: אמרתי, בונה, מה קורה פה?
0: מסכים איתך.
1: אגב, אתה יודעים, אני צפיתי לפני, זה היה לפני שבועיים בערך, בשידור ישיר ב... טקס של הצגת השחקנים של ברזיל.
2: אוקיי.
1: בכל מקום עושים את זה אחרת, ושם דיברנו על זה כבר עם מוזי, אתה לא היית כשבשיחה הזאת, עשו אירוע שלם, הוא הגיע, זה באולם, ומצופים, ושידורים ישירים בטלוויזיה, וכתבי שטח, וכתבי קווים וזה.
0: ברזיל ימצאו את זה, ואתה רואה את זה
1: עכשיו גם מנחרות אחרות. רגע, רגע, רגע, אבל לוזי, אני רוצה לגעת בנקודה אחרת. איך קוראים לאנצ'לוטי בברזיל? אנצ'לוטי. אנצ'לוטי. תתכונן, אנצ'לוטי. אז זה דבר שתפסתי את זה, אבל ראיתי אתמול משהו באמת, אני התרגשתי, ראית את ההפתעה שעשו לו, שאלו לו את הנכדים שידברו איתו?
2: כן. וואו, ראיתי את זה, ראיתי את זה, וואו, איזה יופי.
1: הוא בכה.
2: ראיתי.
1: וואו, זה באמת.
2: יפה מאוד.
1: היה מאוד מאוד יפה.
0: אגב, אם מדברים על דברים שקורים וביזיונות, ראיתם את נורווגיה שוודיה אתמול?
2: לא, מה היה?
1: נורווגיה נצחה 3-1.
0: נורווגיה נצחה, שתי הקבוצות.
1: שתי הקבוצות שיהיו במונדיאל.
0: משחק הכנה, שתי נבחרות זה... עכשיו, אתה יודע, משחקי החנה האלה עושים יותר משישה חילופים, מותר. אז אתה רואה, במחצית השוודים החליפו 6-7 שחקנים ואחרי זה, אבל נורווגיה, דקה 63, 10 חילופים. חוץ מהשוער, 10 חילופים באמצע...
1: לא, הוא רוצה לבדוק את כולם.
0: בסדר, תחליף במחצית, אבל מה זה זה? זה כאילו, זה לא רציני. אתה מבין, בסוף זה הופעה בינלאומית ל-500 שחקנים, זה לא רציני. זה לא רציני.
1: לא משנה, נורווגיה ניצחה.
0: נורווגיה ניצחה 3-1 בלי ארלינג הולנד,
1: שבכלל לא שותף. קיבל מנוחה. כן. עוד, תן לי את העדכונים האחרונים לגבי נבחרת איראן. הרי נבחרת איראן נמצאת בטורקיה.
0: נכון.
1: היא אמורה להגיע לטיחואנה, למקסיקו, למחנה אימונים, ואז לצאת למשחקים בארצות הברית.
0: קודם כל, מחכים...
1: אין להם עדיין ויזות.
0: מחכים לויזות.
1: אין להם.
0: זה אמור להסתדר.
1: אמור.
0: תשמע, אני לא מניח שלא...
1: אל תניח שום דבר.
0: כי זה יעשה משבר מטורף. תחשוב שהם לא מקבלים ויזות?
1: נו.
0: זה...
1: אתה אומר בסדר, אבל אתה יודע, עם כל הכבוד...
0: לא, מה, משחקים? כאילו, מה, יבטלו את המשחקים שלהם?
1: אני לא יודע.
0: כבר אי אפשר להביא נבחרת אחרת במקומם.
1: קודם כל אפשר הכל. אבל רגע, שנייה, הם, רק שנסביר...
0: אתה אומר דנמרק שבוע לפני היורו...
1: כן, בוא, אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה, אם עוד יומיים זה קורה, המשחק הראשון שלהם...
0: אתה אומר, איחוד האמירויות כבר על הספסל?
1: הם לא יגיעו. הם יגיעו, יגיעו. לא, אין לנו זמן להתכונן.
0: ברור שיגיעו, אבל אני באמת לא מאמין שלא ייתנו לשחקנים ויזות.
1: אבל אתה יודע, זה לא רק השחקנים.
0: לא, אז זהו.
1: הם יכולים לעשות דבר כזה. כל השחקנים כן, אף אחד אחר לא. רק המאמן.
0: לא אף אחד אחר.
1: מה עם הממשלחת? מה עם הרופאים?
0: יש שם כמה כאלה שבסכנה כביכול. נו. מדברים על איזה 5-6 אנשים בזה, אני לא יודע בדיוק את התפקידים שלהם. אז אם ייתנו, אתה יודע, לכל השחקנים, לרוב הצוות המקצועי וזה... זה דבר אחד, מאשר שלא ייתנו למאמן או לשחקנים. תשמע, עצם זה שהם העבירו את המחנה אימון, הם משחקים בקליפורניה, בחוף המערבי, את כל שלושת המשחקים שלהם, במחנה אימון שלהם במקסיקו.
1: בטיחואנה, שזה על הגבול.
0: בסדר, עדיין, היה צריך להיות בערים.
1: לא, אבל במקסיקו הסכימו וקיבלו אותם והכל בסדר. אתה יודע, הם היו בטורקיה, הם היו בשגרירות האמריקאית, הרי כל מי שרוצה לקבל ויזה צריך לעשות, להתראיין, שואלים אותו שאלות. הם היו, הם נשאלו שאלות, אבל אמרים להם, תחכו, עדיין לא, לא, עדיין לא.
0: אני מאמין שעושים להם, אתה יודע,
1: יכול להיות.
0: טראמפ הביא, הוריד הוראה, תמתחו אותם.
1: עד השנייה האחרונה, שגעו אותם.
0: תנו להם ויזה, אבל שגעו אותם, כן, משהו כזה. זה נראה לי התסריט ה...
1: אתה יודע שיש שחקן אחד שנבחרת האיטי, שעדיין לא קיבל ויזה.
0: יש גם שני שחקנים מעיראק, הבנתי, שלא קיבלו ויזה, אבל הם... זאת אומרת, הם בווייטינג ליסט, הם מקבלו.
1: לא, אבל אם הייתי, זה סיפור מטורף. כל השחקנים שהבחרת הייתי כבר נמצאים כבר איזה שבוע שמה, והשחקן היחיד שמשחק בליגה של הייתי, שנמצא בסגל, לא קיבל עדיין ויזה. מחכים לו.
2: יש עוד שחקן, שהיום לא קיבל ויזה, שחקן שאנחנו מכירים, ברילם בולו.
1: באמת?
2: היום נבחרת שוויץ טסה לארצות הברית, כולם עלו על המטוס פרט לברילם בולו, בגלל תקרית אלימות שהייתה לו ב-2018 אל מול הרשויות השוויצריות, וזה עדיין לא סודר אל מול הגורמים האמריקאים, שבעצם יש איזה סוג של תיק פתוח.
1: וואו.
2: זה, עוד פעם, זה ייסגר.
1: זה יסתדר.
2: זה ייסגר, אבל הוא לא היה על המטוס.
0: צריך להגיד גם שהנבחרת קונגו, ברחו מקונגו בגלל שיש מגפת אבולה, והאמריקאים אמרו זה.
1: נסו לבלגיה.
0: הם בבלגיה,

0: הם היו אמורים להיות במלא במחנה בבלגיה.
1: נכון, הם עושים שם הבידוד.
0: עכשיו, כל השחקנים הם באירופה.
1: נכון.
0: אבל היו צריכים להתחיל מחנה אימון.
2: מספיק שהגיעו שני אנשים.
0: לא, לא, היה צריך להתחיל מחנה אימון ופרידה כזה בגינשא, אז ביטלו את זה. הצוות, אנשי מקצוע ואנשים מההתאחדות ברחו, כדי שלהיות ב-21 ימים האלה, הם ממש בבועה בבלגיה.
2: מה אתה אומר?
1: כן, כן, בבידוד.
0: ואחרת לא יוכלו להיכנס לארצות הברית.
1: נכון.
2: טוב, יהיו לנו עוד כמה סיפורים כאלה, ואין מה לעשות, זה חלק מהעניין. עוד נגיע בהמשך הדרך לסיפורים על מה קורה עם האוהדים של נבחרת איראן, אבל בוא נשים את זה בצד, אנחנו נתעסק היום בצרפת. עכשיו, צרפת זכתה במונדיאל מיכאל ב-2018, הגיעה לגמר וכמעט זכתה, אם לא כל אומוואן, היא גם זוכה פעם שנייה ברציפות, ואם היא תגיע לגמר הפעם, אני לא מדבר על זכייה, היא תעשה מה שנעשה רק פעם אחת בלבד בהיסטוריה. ברזיל הגיע לשלושה גמרים רצופים, 94, 98, 2002.
0: תרשה לתקן אותך.
2: אז תקן אותי.
0: גרמניה, 82, 86, 90.
2: אתה צודק. אז הנה, תיקנת אותי. יפה. אז יש שני מקרים של נבחרות שהגיעו לשלושה גמרים רצופים, וצרפת יכולה להיות השלישית שעושה את זה. מה הסיכויים שזה קורה? כי כרגע היא בין שתי המועמדות הספרד
1: וצרפת. בוא אני אגיד לך ככה, בצורה הכי פשוטה, אוי ואבוי אם צרפת לא עושה גמר.
2: מה אתה? עד כדי כך?
1: אוי ואבוי, עם סגל כזה, תקשיב, זה... אנחנו עוד פעם, יש לנו עכשיו שעה להרחיב על הנבחרת הזו, שהיא באמת נבחרת מסקרנת, כן, עם כל הכוכבים וכל מה שקורה שם. אבל ברגע שאתה רואה את חומר השחקנים, ברגע שאתה רואה את הדרך של דשאן במשך 14 שנה, את איך הוא שולט בחדר ההלבשה הלא פשוט הזה, לאורך תקופה כל כך ממושכת, תשמע, זה באמת סגל שכאילו מאמן קבוצת כדורגל בנה ולא נבחרת. הרי שאתה מאמן נבחרת, אתה מוגבל בשחקנים שעל פי האזרחות שיש לך. פה זה באמת, זה כאילו לקחת שחקנים מכל העם במחת הרמה. כל שחקן היום בנבחרת צרפת, בטח ובטח שחקני הרכב, הוא אחד מבין השלושה, ארבעה שחקנים הכי טובים בעמדה שלו.
0: לא, תשמע, אתה יכול לקחת...
2: אולי חוץ מעמדת השוער.
1: אוקיי, נו, אז הוא אחד מה...
0: פעם היום אומרים את זה על ברזיל, אתה יכול לקחת את הספסל, או את מי שנשאר בבית, ולרוץ לנבחרת שעושה רבע גמר גביע עולמי.
1: אז היום זה תקף על צרפת.
0: אני מסכים. מצד שני, להגיד, אתה יודע, צרפת יכולה, כנראה, אמורה לפגוש את ספרד
1: בחצי גמר.
0: עכשיו, חצי גמר, זאת אומרת, בוא נגיד, אם צרפת לא מגיע לחצי גמר, זה כישלון.
2: נכון.
0: אבל אם צרפת מפסידה לספרד בחצי גמר... כאילו...
1: שמה, זה בדיוק, זה בדיוק מה שקרה לפני שנתיים ביורו.
0: נכון.
1: להגיד לך שקיבלו את זה בהבנה בצרפת? לא. הם התבאסו, עוד פעם. לא עכשיו קראו לדשאן ללכת הביתה ופיאסקו והכל זה. אבל הייתה, נקרא לזה יותר מאכזבה.
0: כן.
1: כי צרפת...
0: טוב, כי זה גם כי היו כמה אכזבות ביורו.
1: נכון.
2: אז פה אני רוצה, זה לא לפי הסדר, אבל בכל זאת, וטוב שהזכרת את היורו, כי נכון שהם הגיעו לחצי הגמר, ואז הפסידו לספרד, ואז הגול המפורסם של אמין ימל, והכל טוב ויפה. אבל צרפת לפני זה, אני לא רוצה להגיד, יש את המשפט הזה, הסריחה את הדשא, זה מוגזם, אבל היא נראתה לא טוב.
1: נכון.
2: לאורך כל הטורניר.
1: כן, אתה צודק.
2: אז זהו, עם בפה, נכון, הייתה לו את המסכה.
1: כן, היה לו את השבר באף מהמשחק הראשון, שזה השפיע עליו.
2: זה לא תירוץ.
1: לא תירוץ, לא תירוץ.
0: זה גם אחרי שביורו לפני איזה שלוש שנים הם נכשלו.
2: נכון, הפסידו לשוויץ בפנדלים.
1: אבל בתווך הם עשו את הפנדלים
2: במונדיאל. נכון.
1: אז זהו, לאורך כל התקופה האחרונה...
2: העשר שנים האחרונות.
1: העשר שנים האחרונות, בוא נגיד, מגמר יורו 16 עד היום, צרפת נמצאת בטופ.
2: נכון.
0: זה ברור. העניין הוא, השאלה, אם אתה שואל אותי, דשאן היה צריך ללכת אחרי היורו, אולי אחרי המונדיאל הקודם, אבל סבבה, הוא נשאר. בסוף, ביורו, יורו ביתי, נכון, הפסידו בגמר בהערכה,
1: כן.
0: אבל צרפת שמערכה טורניר, ביורו שהערכה לפני זה, היא לקחה, במונדיאל שהערכה. במונדיאל
1: שהערכה, כן, אבל שנתיים אחרי זה הבאת הגביע יותר חשוב ברוסיה, לא, זה בסדר,
0: לא,
1: זה לא...
0: עזוב, שנייה, לא, זה ש... שלושה טורנירי יורו, דשאן לא הצליח...
2: לא
0: הצליח.
1: נכון.
0: מונדיאל, עכשיו, שוב, אם הוא במונדיאל הזה,
2: יזכה.
0: אף בחצי, לא, אם הוא יזכה, אז פעמיים זה, זה ברור. אבל אם הוא, נגיד, אף בחצי גמר, כמו שאתה אומר, לספרד, לא איזה כישלון.
1: זאת תהיה, מבחינתי האישית, זאת תהיה אכזבה עצומה, שבסגל הזה, בציפיות שיש בצרפת מהנבחרת, לעשות חצי גמר, זה נחמד, כן, אבל זה כאילו, מרוקו עשתה חצי גמר, וקרואטיה עשתה חצי גמר, כאילו, אתה לא שמה. אתה בטופ, טופ, טופ, ולכן אני אומר שנבחרת צרפת, מבחינתי, זה מינימום גמר. אחרי זה שאתה מגיע לגמר ומפסיד ב-90 דקות, בגלל שלא הופעת למשחק, כפי שקרה נגד ארגנטין,

0: הנה, עד דקה 80, שצרפת הייתה אוט לגמרי, אם אתה לא תופיע גם לגמר...
1: בסוף הפסדת ב-10 דקות.
2: לא משנה, לא משנה.
0: אבל אני אומר, היית 80 דקות, היית אוט לגמרי, לא היית חלק מהמשחק הזה. אז אם עכשיו אתה עוד פעם מגיע לגמר ולא מצליח, אז קורה, מה לעשות שלפעמים, אתה יודע, דווקא במאנית, אבל אתה חייב להיות שם. אתה חייב, זה...
2: טוב.
0: אין אופציה אחרת.
2: שמתי לב, אני לא יודע אם... זה מקרי כזה. צרפת זכתה פעמיים במונדיאל, ב-98 וב-2018, שזה נגמר ב-8, וגם היה להם מונדיאל אחד היסטורי מדהים, 58, שהם הגיעו לחצי הגמר. זה תמיד נגמר ב-8, זאת אומרת, לפי זה...
3: חכה, הפעם... לך אחורה, ב-38 הם ערכו את המונדיאל.
2: כן, אבל לא עשו שם הרבה.
3: לא משנה, אבל ערכו.
2: ערכו, בסדר. הפעם הבאה שצרפת זוכה זה ב-2038.
0: אוי ואבוי.
2: כל 20 שנה. כל 20 שנה. טוב, ברור שאין לזה שום קשר, אבל זה נחמד רק להגיד את זה. באיזה סיטואציה דידיה דשאן מגיע למונדיאל הזה, כשהוא יודע שזה המונדיאל האחרון שלו, וזינדין זידן אחריו? זאת אומרת, זה נותן לו אובר מוטיבציה, או תחושה שאני כבר את שלי עשיתי, מה שיהיה בונוס?
0: לא, אין את התחושה הזאת. כי כמו שאמרתי לך, גם דשאן מדבר על זה, שהוא באמת רוצה לסיים בטעם הכי טוב שאפשר. הוא גדול מאמני נבחרת צרפת בהיסטוריה, אף מאמן, עזוב מעבר להישגים, אף מאמן לא היה כל כך הרבה זמן, 14 שנה רצוף להיות בעמדה הזאת, שזו עמדה מאוד מאוד קשה. שמענו לאורך כל השנים, ובטח שניכם שמסקרים כדורגל עולמי עשרות שנים, בטח נקרא לזה משנות ה-90, כן? תמיד היו בלגנים בחדרה הלבשה של נבחרת צרפת, תמיד...
2: ישב, הבנתי, לא ראיתי עוד בנטפליקס...
0: לא ראית את הדוקו 2010? כן. יצא לך לראות את זה? כן.
2: אז אני אראה את זה בסוף שבוע.
0: זה טוב, זה טוב, זה טוב.
2: בנטפליקס,
0: נכון? זה טוב. זה גם עשו את זה בצורה הומוריסטית.
2: אוקיי.
0: כן, זה טוב.
2: זה סרט או סדרה?
0: סרט, שעה ו-20, שבאמת עשוי טוב. קליל כזה וזורם. אתה רואה מה קורה שם, אתה תופס את הראש, בואנה, איך הנבחרת הזאת, ארבע שנים לפני זה.
3: אבל דיברת על מאמן, זה מאמן שלא שולט בחדר הלבשה, זה בדיוק...
0: נכון, אבל פה אתה רואה שיש מאמן.
2: הוא קבע את ההרכבים לפי האורוסקופ, נכון?
0: כן, הוא מאמין במזלות, כן. אבל לא, תעזוב, אתה צריך לראות בשביל להבין איך השחקנים מדברים עליו. בקיצור, יש לך פה מאמן שמקבל רספקט ענק מהשחקנים, מנשיא ההתאחדות, מנשיא הרפובליקה, מהתקשורת, ולכן יש רצון באמת לסיים את המסע האדיר הזה בטעם טוב. אין תחושה של עשינו את שלנו, זכינו ב-18, אין לנו מה להפסיד בטורניר הזה, לא? בוודאי שלצרפת יש מה להפסיד במונדיאל הזה.
2: יש להם לפי דעתי גם את תחושת ההחמצה הענקית שהייתה להם לפני 4 שנים, שהם כל כך קרובים לעשות את זה בבק טו בק, ובשנייה האחרונה זה ברח להם בין האצבעות.
0: אין שחקן שנבחרת צרפת, ואני אומר לך את זה בתור אוהד של נבחרת צרפת, הרגע הזה של כל אומואני, וכל הקאמבק הזה שצרפת עשתה בגמר, זה עדיין לא עבר בגרון. אני אומר לך באמת, זה לא עבר בגרון. כי אומנם 80 דקות היית קטסטרופה, אבל עשית...
2: ברגע שזה נפתח... אבל בילו,
0: חזרת...
2: זה נראה היה שזה בלתי...
0: חזרת לחיים ואמרת, בונה, זה שלי, חזרתי מהכבד, חזרתי מהמתים.
2: לגמרי.
0: ואז לקחו לך את זה, ובגלל זה התחושה הזו שלקחו לך את זה, זה עדיין לא עבר בגרון.
3: בוא נזכור, בסוף צרפת, פעמיים הפסיד הגמר גביע עולמי בפנדלים.
0: נכון.
3: גם לאיטליה ב-2006, זאת אומרת, זה דבר שלא קרה לאף נבחרת אחרת.
2: יהיה בסוף המונדיאל הזה, יפנה את מקומו לזינדין זידן, שידענו כבר מזמן שזה מה שהולך לקרות, לא ידענו בדיוק מתי זה יקרה. והנבחרת הזאת, כמה היא שונה מזאת שראינו בקטר? זאת אומרת, זה עדיין הם בפה, השוער התחלף בסדר, אבל... וגריזמן עזב. אבל אני חושב
0: גריזמן, ז'ירו, ורן, לוריס.
2: ז'ירו לא היה כל כך משמעותי.
0: לא, הם שחקני הרכב, כולם. היו לך בגמר שפתחו נגד ארגנטינה.
3: בסוף ז'ירו זה מלך שערי צרפת בכל הזמנים.
2: נכון. עוד שבועיים זה
0: היה כבר משתנה. היה לך אוגו לוריס, היה לך רפאל ורן, היה לך גריזמן, היה לך ז'ירו. היו לך שחקנים, קנטה שזה...
3: קנטה חזר,
0: אבל אין לו את אותו תפקיד כמו שהיה בזה. יש לך איזה 5 שחקני הרכב משמעותיים שלא היו. מבחינה מתמטית, מתוך ה-26 שחקנים שזומנו עכשיו למונדיאל, 13 לא היו.
2: אז זה בדיוק חצי.
0: כן. אז זה אומר שנכנס דם חדש למערכת.
2: כן, טוב. יש לך את מייקל אוליסה, שזה הסיפור אחד הגדולים ביותר.
3: זה רדווי, יש לך שחקנים.
2: נכון. אז הסגל, כולם מדברים על הסגל הכל כך עמוק הזה, שמשל כמה וינגן נשאר בחוץ, ואתה יודע, השחקן של ריאל מדריד, זה לא הגיוני כאילו.
0: הוא לא היה מספיק טוב, אבל...
2: בסדר גמור.

0: חייבים לעשות רוטציות שלא היו בעבר. פעם, לא היה דבר כזה. מונדיאל, אתה עולה עם הנבחרת הכי חזקה שלך, לא משנה נגד מי. בכל משחק אתה עולה עם הנבחרת הכי חזקה. ועכשיו, בגלל שזה, וכבר מאמנים מדברים על זה, בגלל, סליחה, בגלל שנוסף עוד משחק, יותר ימים, אין כמעט תקופת הכנה, שחקנים גמורים מעייפות, לא תהיה ברירה. ואנחנו נראה, אוקיי, לא נגד נורווגיה, אבל במשחקים היותר קלים על הנייר, אתה תראה הרכב ב'.
1: גם, אבל אני חושב שמעבר לזה, בגלל שהסגל כל כך עמוק, ובאמת ששחקני הספסל רואים את עצמם כשחקני הרכב. ואגב, אני שמעתי את מיד לאחר הזימונים של, הזימון של דשאן, חזרתי בדיוק מהעבודה ואמרתי, יאללה, נשמע RMC. RMC בתחנת הרדיו בצרפת, והם העלו לא מעט שחקנים לרדיו ואיך אתם מרגישים וזה. אז סתם לדוגמה, העלו את אברהים הקונאטה ומלו גוסטו, המגן של, של צ'לסי. שניהם אמרו, עכשיו שניהם לא מיועדים לפתוח בהרכב. שניהם אמרו, אני מבחינתי, ואמרו את זה, רואה את עצמי כשחקן הרכב, אני בא ונותן, אני בא לטורניר הזה. וברגע שיש לך סגל כל כך עמוק, אני חושב שהרוטציות יהיו לא רק בגלל עניינים של מנוחה, אלא אם שחקן עכשיו נכנס ל-20 דקות האחרונות, והיה טוב יותר מהמחליף שלו ב-70 דקות, אין לי ספק שמשחק לאחר מכן, דשא ניתן לו. כי אנחנו רואים את זה הרבה מהם בטורנירים, שההרכב שפתח במשחק הראשון, שונה לא בתכלית, אבל שונה ב-20-30% מהרכב שמגיע לשלבים מאוחרים.
2: לפחות.
1: כי שחקנים, שחקנים במאבקים האלה רוצים לקחת את המקום של החברים שלהם.
2: בוודאי.
0: טוב, אנחנו צריכים לדבר על קיליאן אמבפה, כי אין ספק שהוא עדיין, לא משנה שום דבר, הוא הכוכב הכי גדול של הנבחרת הזאת.
1: אל תגמרו לי אותו, אלו. לא, אתה אומר עדיין, הוא לא בן הרבה.
0: לא יודעת למה אני מתכוון. תשמע, קרה פה משהו. הבן אדם, לפני שנתיים, עבר לריאל מדריד, ובשנתיים הללו הוא לא זוכה בכלום, עזוב אותי מכל מיני סופרקאפים למיניהם, לא זוכה בכלום, והקבוצה שאותה הוא עזב זוכה פעמיים בליגת אלופות. איך זה משפיע עליו? הוא בן אדם, לפי דעתי זה גומר אותו ברמה המנטלית. הוא לא אומר, יאללה, שטויות, לא חשוב. לא נראה לי.
1: אולי נתן לך תשובה שתפתיע אותך, שהוא לובש את החולצה של הנבחרת, זה לא משפיע עליו.
0: אוקיי.
1: לא משפיע עליו. הוא... תראה, גם אמרנו את זה, היו לנו לא מעט דיונים באולפנים של ליגת האלופות במהלך העונה, שכאילו ניסיתי לרמוז לחבר'ה, תקשיבו, נכון שבריאל עכשיו עד אתה בשנתיים האלה, הוא נותן את המספרים, אבל זה...
0: אבל זה לא עניין.
1: זה לא עוזר בכלל לקבוצה. אבל תקשיבו, קיליאן באיזשהו מקום בראש, תמיד יש לו את המונדיאל. בטח שאנחנו בעונת מונדיאל, זה כאילו הוא... אני אסביר, אני לא אגיד לך שהוא שומר רגליים או זה, אבל יש לו מטרה...
0: זה דברים שבמדריד דיברו עליהם.
1: יש לו מטרה שהמטרה העילאית זה המונדיאל עם נבחרת צרפת.
0: אוקיי.
1: כל השאר...
2: אבל בסוף, הוא הרי גדל כאוהד ריאל מדריד.
1: נכון.
2: והוא רצה, זאת אומרת...
0: הוא רצה להצליח שם, איזו שאלה.
2: הוא רצה לזכות בליגת... זאת אומרת,
0: הייתה מדבר... יותר מזה, אוזי, סליחה שאני כותב אותך, אין לו ליגת אלופות עדיין, ואין לו כדור זהב.
1: נכון.
0: ואוסמן דמבלה בא ועקף אותו בסיבור.
2: עכשיו הרי חלק מהמעבר, עזוב שריאל הקבוצה הכי גדולה וכו', זה היה בדיוק בשביל מה שנדב אומר, לזכות בצ'מפיונס, לזכות בכדור הזהב, זה... אז נכון, הוא כבר, גם אם צרפת לא מצליחה במונדיאל, הוא שחקן מונדיאל עם היסטורי, וכבר עכשיו ברמה של, לא רוצה להגיד פלא, אבל קצת זה. אבל זה חייב, זה כמו שלנב אומר, לא יכול להיות שזה לא משפיע עליו.
1: רגע, לא, יש את המשפט האיקוני שתמיד, בטח זה עכשיו רץ בימים האלה, לאחר השחייה השנייה של פסג'ה, הייתה איזה מסיבת עיתונאים של אמבפה בתקופה שלו בפריז, לפני 3 שנים, משהו כזה, ואז הוא אמר, אם הייתי אובססיבי לגבי ליגת האלופות, כבר מזמן לא הייתי פה.
0: אוקיי.
1: אתה יודע, זה, אז עכשיו מריצים את זה כל פעם שזה, אבל סתם, רוצה לשאול אתכם, נניח עכשיו בסוף המונדיאל הזה, אם צרפת מניפה פעם נוספת.
0: כן.
1: איך אתם תראו את אמבפה בראי ההיסטוריה, בהנחה שאנחנו רואים שבקבוצות זה בינתיים לא הולך לו, לעומת מה שהוא עושה עם הנבחרת?
0: תשמע, זה מורכב, אבל עדיין, אם הוא זוכה שתי זכיות בגביע העולם, הוא אחד הגדולים מכולם. אין שאלה. גם אם, תראה, גם בוא נגיד, הכישלונות הגדולים, הוא הגיע פעם אחת לגמר ליגת אלופות, והפסיד, הגיע כמה פעמים לחצי גמר. לא, אני, שוב, ברור שזה לא מספיק. אבל, אתה יודע, אני מסתכל...
1: אבל אני חושב שמשהו יעשה עם הנבחרת, אם וכאשר הוא יזכה, זה יספיק לו.
2: קודם כל...
0: תראה, הוא לא פורש מחר.
1: לא, אבל...
2: אתה...

0: הזכרת שהוא צעיר ולא בן 40, יכול להיות לו עוד 10 שנים טובות בריאל מדריד, אתה יודע, תחשוב על לוקה מודריץ' בעונה הראשונה שלו, רצו לזרוק אותו וזה. אני אגיד לך יותר מזה, אני, ואני חושב שגם נדב, שאנחנו זקנים, או אולד סקול, בשבילנו, כדורגל נבחרות, יש לו חשיבות יותר מאשר לדור שלך. אתה, אוקיי, אתה אולי יוצא דופן.
1: גם מבחינתי.
0: אתה אולי יוצא דופן, אבל...
2: רוב הצעירים לא.
0: רוב הצעירים לא, אז כן, אז במונדיאל מספיק, אם אתה שואל אותי. אבל עדיין, אתה יודע, קיליאן אמבפה עובר לריאל מדריד, זה העברת העשור הייתה, ומשהו בינתיים לא עובד.
2: תראה, זה שנתיים, אנחנו לא יודעים, נדבר פה עוד שנתיים, שלוש, אולי דברים השתנו.
1: סתם לדוגמה, קריסטיאנו רונלדו נחת בברנבאו ב-2009, והצ'מפיונס הראשון היה ב-2014.
0: נכון, אבל היה לו את ברצלונה של פפ ממונד, זה אותו דבר.
2: היה לו זכייה ממאצ'סטר
1: יונייטד. נכון.
2: זה שונה.
1: נכון, אבל בכל זאת, עם ריאל לקח לו 5 שנים.
0: נכון, אבל זה היה מול ברצלונה של פפ, של מסי ואינייסטה וצ'אבי, זה היה...
1: בסדר, הלו, פה אתה מסתכל נגד פיאז'ה של לואיס אנריקה, הלו.
2: טוב, אז אני שואל אותך עכשיו שאלה שאני יודע את התשובה ובכל זאת.
1: כן, מה?
2: האם היום אוסמן דמבלה כוכב יותר גדול מקיליאן אמבפה?
1: לא.
2: אוקיי, ידעתי שזאת התשובה, אבל אוסמן דמבלה זכה בכדור הזהב וקיליאן אמבפה לא.
1: נכון.
2: ואוסמן דמבלה זכה פעמיים ברציפות בליגת אלופות. ואוסמן דמבלה היום זה לא אוסמן דמבלה של פעם.
1: חד משמעית, זה בכלל לא מזכיר.
2: אם הפער ביניהם פעם היה, לא רואים את זה, מי ששומע, הפער ביניהם היה נגיד 10 קילומטר, הפער היום 1.5 קילומטר.
1: מסכים איתך לגבי הכל. אגב, ראיתי איזו סטטיסטיקה שאם צרפת זוכה במונדיאל, אוסמן דמבלה יכול לעשות היסטוריה בכך שהוא יהפוך לשחקן הראשון שזוכה בשני גביע צ'מפיונס שיש לו, ואז מסיקים מכך שזה יהיה המונדיאל השני שלו, וכדור זהב שני שלו.
2: אולי,
1: עוד פעם.
2: סיכוי טוב, כן.
1: הוא יהיה הראשון בהיסטוריה שיעשה את זה.
2: אוקיי, אז אני אשאל אותך דבר כזה. אוסמן דמבלה עד עכשיו בנבחר צרפת...
1: קטסטרופה.
2: לא יודע, אתה אמרת את זה.
1: קטסטרופה.
2: אוקיי.
1: אגב, מבחינתי, בגלל זה אוסמן דמבלה, הוא מבחינתי האיש שיעמוד בלב המבחן הזה, של נבחרת צרפת במונדיאל הזה. כי אמבפה בוודאות יהיה טוב. בוודאות יהיה...
2: אלא אם כן ישבור את האף, חס וחלילה.
1: בסדר, אמבפה בוודאות יהיה טוב.
0: גם אוליסה יהיה טוב.
2: נכון.
1: גם.
2: נכון.
1: וגם דואל לדעתי יעשה את העבודה, לא יודע אם זה יבוא לידי ביטוי במספרים, אבל מבחינת הכדורגל.
2: כן.
1: אוסמן דמבלה, עד אתה בנבחרת צרפת...
2: הוא משחק בנבחרת כבר 10 שנים.
1: רע מאוד.
2: אוקיי.
1: 58 משחקים, כמה שערים יש לו?
2: נו.
1: כמה? נו,
2: שמונה.
1: שבעה.
0: ניחשתי, לא...
1: עכשיו רגע, אתה רוצה... אף אחד מבין השבעה לא היה בטורניר גדול.
2: אוקיי. מוקדמות וכאלה.
1: לא, אפילו לא. שלושה, הנה, שים לב, הנה, רגע. הכנתי, באתי מראש.
2: הכינותי מראש.
1: זה נקרא הכינותי
2: מראש. הכינותי מראש.
1: רגע, הנה. יפה מאוד. שער אחד נגד אנגליה במשחק ידידות, לא נקרא.
2: אוקיי.
1: איטליה ידידות, לא נקרא.
2: אוקיי.
1: מוקדמות מונדיאל קזחסטן, בסדר.
2: חזק מאוד.
1: ידידות ווילס, לא נחשב. שער ב-14-0 נגד גיברלטר, יש לו אחד, ושני שערים שאני מחשיב אותם, זה נגד בלגיה וקרואטיה בניישנס ליג, בליגת האומות.
2: אוקיי.
1: פה, זה הקדנציה של, זה הקריירה של דמבלה בנבחרת.
2: בעשר שנים, בערך.
0: וואלה.
1: אי אפשר.
2: לא, אתה צודק.
1: ולכן...
2: אבל היום הוא מגיע למונדיאל אחרת לגמרי.
1: יפה.
2: אדם אחר, בן אדם אחר, שחקן אחר.
1: ולכן אני רוצה לראות את דמבלה של שערים. במשחקים, בשמינית גמר מונדיאל, ברבע גמר מונדיאל, במשחק בתים נגד נורווגיה, פה אני רוצה לראות את דמבלה.
2: אבל אני אגיד לך ואני אזכיר לך, וזה לא המזמן, זה היה לפני 3 עונות. כשדמבלה הגיע לפריס סן ז'רמן ושיחק עונה אחת עם אמבפה, אמבפה היה הכוכב של הקבוצה, הבקיע כמות מטורפת של שערים, דמבלה היה בעונה רעה מאוד. דמבלה התחיל לפרוח כשאמבפה עזב.
1: אוקיי.
2: אז איך זה יעבוד עכשיו ביחד? ביחד זה לא עבד.
1: אבל רגע, אוסמן דמבלה במונדיאל הזה לא יכול לתת 3-4 שערים?
2: עזוב אותי עכשיו, אני מדבר איתך על שיתוף הפעולה בין שניהם. שיתוף הפעולה בין שניהם.
1: אני לא יודע, תקשיב, מצידי ש... הרי תמיד מדברים איך ההרכב יפתח, אוקיי? אז זה ברור לכולם שזה יהיה 4-2-3-1. אוקיי, ככה הם הולכים לשחק. הרביעה הזאת מקדימה הולכת להשתנות כל הזמן. פעם אחת אתה תקבל את אמבפה בשפיץ, ופעם אחת שמאלה, ופעם אחת דמבלה יהיה כמתחת לחלוץ, ופעם אחת הוא יהיה 9. זה הולך להשתנות, הם הולכים לעשות שם בלגן, זה ברור לכולם. אני רוצה בסופו של דבר שדמבלה יסיים את המונדיאל הזה עם 4 שערים. זה לא דרישה כזו מופרד.
2: נגד מי הם שחקים בבית המוקדם? תזכיר לי. סנגל, נורווגיה, עיראק. נגד עיראק הוא יכול
1: להפקיע כמו שם. לא, נגד עיראק זה לא נחשב. אני רוצה משלבי הנוקאוט איזה 2-3 שערים ועוד אחד בבתים.
2: אוקיי.
1: מה? זה חיה.

0: טוב, בוא נדבר עכשיו על קיליאן. דיברנו, שחקן היסטורי, הבקיע 3-4 בגמר הקודם, הבקיע בשני גמרים כבר, כי היה 3-1 בגמר נגד קרואטיה.
1: השחקן סיין השערים בגמר גביע עולמי.
0: כן, כן. השחקן השני בהיסטוריה שמבקיע 3-4 בגמר אחרי ג'ף הרסט, אבל ג'ף הרסט לא הבקיע יותר מהשלושה הזה.
2: אפילו ארבעה, לא?
0: לא, שלוש. אה, הוא מדבר על הפנדל.
2: על הפנדל?
0: לא, זה לא
1: עכשיו. לא, אבל יש לו ארבעה בגמרים שזה גם סי.
0: ארבעה זה סי, אף אחד אחר לא. גם פלא אין לו.
1: יש לו שלושה.
0: יפה. אז יש לו כבר את זה, ויש לו פה הזדמנות להמשיך ולשפר. גם בטבלה הכללית, אם אני ראיתי, גם אני הכינותי מראש, מירוסלב קלוזה עם 16 שערים.
2: כן.
0: רונלדו, הברזילאי, עם 15, גרד מילר, 14, ז'וס פונטן, 13, לאו מסי, 13, ואז פלא וקיליאן אמבפה, 12 כל אחד, אגב, גם באותו מספר משחקים, 14 משחקים. אז הוא בסך הכל במרחק של 4 שערים מלהשוות למירוסלב קלוזה, וחמישה לשבור לו את השיא. קלוזה לא משחק, רונלדו לא משחק, גרד מילר, ז'וס פונטן, הם לא משחקים, ז'וס פונטן גם לא חי, גם פלא כבר לא חי,
1: גם גרד מילר,
0: אבל מסי כן, אבל מסי משחק. ומסי יש לו שער אחד יותר. אז יש פה עניין בין מסי ומבפה, מי יהיה גדול המבקיע בכל הזמנים.
2: אם אני צריך לקחת אימור שהוא לא כזה מופרך, גם מסי וגם מבפה יעברו את קלוזה במונדיאל, כן?
0: מסי אני לא בטוח.
1: אבל למסי זה מונדיאל אחרון, ומבפה יש לו...
2: מסי צריך ארבעה שערים של לעבור את זה. ברור שהוא ישים ארבעה שערים במונדיאל.
0: אבל מסי היום כבר משחק בעמדה קצת שונה. לא, אני אכנס.
1: לא, אבל רגע. נדב, אתה שוכח שנדבר על זה פרק על ארגנטינה, אבל יש 3-4 פנדלים כל משחק לארגנטינה מובטחים, אז...
0: אתה גם כן מאלה?
2: לא, אבל רגע, לא, אבל עכשיו בסדר. מסי לא ישים לפחות 4 שערים במונדיאל הזה?
0: לא,
2: בוודאי שכן.
1: אמור, אמור.
2: בוודאי שכן.
0: אז תשמע, בוא, דבר איתי עליהם בפה, כי יש עכשיו הרבה דיבור, לא עכשיו, תמיד היו, סביבו, שום מורכז בעצמו, שום חושב רק על המספרים של עצמו, שהוא פחות קבוצתי, וזה בא לידי ביטוי בכישלון של ריאל מדריד.
2: עוד פעם, אבל אנחנו עכשיו בפודקאסט שמתעסקים בנבחרת צרפת.
0: אתה צודק.
2: מה שהיה בריאל זה לא רלוונטי.
0: בנבחרת צרפת הוא כן עושה הגנה?
2: בנבחרת צרפת הוא בינתיים, מאז שהוא עשה תופעת בחורה באזור 16-17, הוא עושה עבודה מדהימה.
0: אין ספק, אני לא מתווכח.
2: אף אוהד נבחרת צרפת ואף איש כדורגל לא יכול לבוא בטענות לאמבפה בהקשר של הנבחרת. הוא עושה עבודה מדהימה, הן מבחינת מספרים, הן מבחינת הלידריות.
0: האם קיליאן אמבפה, ואני שואל את זה, אני מניח שאתה יודע, האם קיליאן אמבפה היום נחשב לשחקן העוף ביותר על הקהל הצרפתי, על העם הצרפתי, או שיש אנשים שקצת לא אוהבים אותו? ברמה אישית.
2: בוא נגיד ככה, היו כל מיני פרשיות שלא עזרו לו בדעת הקהל הצרפתי. הייתה את הפרשייה הזאת בשוודיה.
0: נכון. היו פרשיות יותר גרועות לשחקנים אחרים.
2: לא, לא, נכון, נכון, נכון, אבל כאילו גם, אתה יודע, גם מתפרסמים לפעמים סרטונים שאנחנו רואים אותו הרבה פעמים מגיע לפריז, לכל המלונות יוקרה והחנויות שהוא יוצא מהם וזה, ובאים אליו אנשים ורוצים להצטלם, והוא ישר נכנס לבן הזה שלוקח אותו, והוא כאילו...
1: ההרגשה היא, שוב, בטח מהשנתיים, מהשנה האחרונה בפריז והשנתיים, שהוא קצת השתנה, הוא קצת נהיה, זאת אומרת, אני זוכר שהוא לקח...
0: מה, נהיה אגואיסט?
1: כן, זאת אומרת, השתל נלה לו לראש ברמה כזאת או אחרת. אני זוכר שהוא לקח אליפות במונקו, הוא היה ילד.
0: טוב,
1: לא, הילד. לא, הוא היה ילד בן 18.
0: נכון.
1: וזה היה משהו נורא מרשים, הייתה מסיבה של השחקנים של מונקו וזה, והוא כאילו לא, אז אמרו לו, מה, יש לי מחר, זה, אני צריך לקום לאימון.
0: הלך לישון.
1: הוא היה כזה...
0: היה ילד.
1: לא, אבל אתה אומר, בוא נגיד שדמבלה בגיל הזה היה דופק סיבת...
0: תקשיב, יש לו היום כבר רישיון נהיגה. הוא הוציא השנה רישיון נהיגה.
1: אבל הרגשה היא שבפה קצת כאילו...
2: לא, הוא הפך לסוג של פרימדונה כזאת.
1: בדיוק, שהוא לא היה כזה.
2: נכון, אבל גם אל תשכח שאנחנו מדברים פה... עוד פעם, שים את מסי ורונלדו בצד, כי הם כבר הרבה מעבר לזה. הוא כיום ה... הפנים של הכדורגל העולמי באיזשהו מקום.
0: לא, יש עוד כמה. אירלינג הולנד גם שם.
2: אבל לא, לא, אבל רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. אל תשווה לי מבחינת המרצ'נדייז, ומה שאמבפה מוכר בעולם, לעומת אירלינג הולנד. עם כל הכבוד, זה לא בר השוואה בכלל.
0: קודם כל זה כן בר השוואה. זה כן בר השוואה.
2: לא, מבחינת הרשתות החברתיות, מבחינת המועדון שהוא בו משחק, מבחינת המדינה שממנה הוא בא, אל תשווה לי צרפת לנורווגיה.
0: עזוב, צרפת נורווגיה לא, אבל פרמייר ליג כן.
2: לא, אבל זה עדיין.
1: לא, אבל אם הוא היה בליברפול או יונייטד, עדיין

0: סיטי, וזה, זה, זה לא ריאל מדריד.
1: לא, אני לא אמרתי דבר כזה. אבל בוא לא,
0: לא נזלזל. לא, הולנד כבודו במקום המונח, אבל אני מסכים עם מיכאל.
2: אמבפה זה בלבל מבחינת, אני לא מדבר עכשיו כדורגל.
1: הבנתי אותך.
2: מבחינת בחוץ.
1: הבנתי אותך.
2: זה רונלדו, זה מסי, זה נאמר, זה הלבל הזה. אז ברגע שאתה מגיע למקומות האלה, ואתה מקבל גם מיליונים מעבר לריאל מדריד, כל ההכנסות שמסביב.
1: זה כסף, כסף זה
2: אבל,
1: לא...
2: אבל זה יכול שזה גם משנה בן אדם מסוים.
1: ברור
2: אוקיי,
1: שמשנה,
2: אז,
1: ברור.
2: אז מה לעשות? אין, אתה רואה, אמרתי לך, יש את הסרטונים האלה שמופיעים ברשתות חברתיות. הבן אדם מסתובב, כי מקרון לא מסתובב עם פמליה כזאת שמקיפה אותו. אתה לא יכול להתקרב אליו בכלל. לא, באמת. אז זה קצת משנה. אתה יודע, נניח עכשיו, רז שהייתה את הפרשייה בשוודיה, באותו מועדון עם הדיסקוטק והכל וזה, אז ראינו כמה אנשים שבוא נגיד היו בסביבתו של אמבפה וכבר לא שם. הם סיפרו שהיום בשביל להיכנס לפגישה עם אמבפה, אתה חייב לחתום על תפסים, שאחרי זה אתה לא תוכל לעשות שום דבר משפטי כנגד הדבר. זה הרבה מעבר לסתם בן אדם, אוקיי? שומרים עליו עשרות אנשים, עזוב מעבר לכל השומרי ראש, עורכי דין ורואי חשבון והמשפחה. זה משהו שעכשיו שומרים עליו ממש, אתה לא יכול להתקרב אליו בכלל. ולכן, עם כל הדבר הזה, וכל התהילה, וכל הכדורגל, והריאל מדריד, והכי גדול וזה, אז זה קצת משנה את הבן אדם, מה לעשות?
1: אוקיי, בוא נעבור לצוות המסייע, כמו שקוראים לזה, אז מייקל אוליסה זה אולי השם הכי בולט, כי הוא עשה את הפריצה הכי גדולה. שחקן שלא היה בכיוון בכלל, שהסגל לפני 4 שנים,
2: אף אחד לא חשב עליו. לפני 4 שנים, לפני שנתיים אולי ביורו בכלל, יפה, מי בכלל חשב עליו?
1: נכון, ופתאום הוא, אתה יודע, אחד מהשחקנים הטובים בעולם. וזה, אם אנחנו נחזור לעומק הסגל, זו הוכחה. השחקנים האלה, המצטרפים, שרקי.
2: קודם כל, תודה למייקל אוליסה שבחר לייצג את צרפת ולא את אנגליה.
1: הוא בקושי מדבר צרפתית. תראית לי סרטון, הוא לא יודע לדבר צרפתית.
3: הוא לא מדבר צרפתית, הוא לא מדבר צרפתית. אני למדתי בכיתה ז' חי צרפתית, שנתיים.
1: היום אתה יודע, שכחת הכל, ואתה עדיין יודע יותר טוב ממנו.
3: כמו הוא בוא נגיד, לא יותר טוב.
2: אז קודם כל צריך להודות לו על הבחירה הזאת, בחירה משמעותית מאוד. כן, אבל תראה, אני חושב שאתה יודע, זה מייקל אוליסה,
1: דזירה דואה,
2: זה שרקי, זה ברדלי ברקולה, אמנם הוא היה ביורו, אבל הוא לא לקח חלק משמעותי בזה. עוד שחקן שאמור להיות, אם לא הנפצע, זה אוגו אקיטיקה, גם אמור לקחת חלק.
1: אם ברקולה, דקה 90, מבקיע את ההתקפה הזאת שם נגד ארסנל, אתה יודע איזה סופרסטאר הוא הופך להיות? זה כבר נשכח, הוא פרץ שם לבד.
2: נכון, אבל לא נשאר לו אוויר. תראה, אבל זה, אני אגיד לך את האמת, זה לא כזה מפתיע אותי, שהמדינה הזאת, שבאמת חרתה על דגלה פיתוח שחקנים, ובעיקר ילדים, בפרק זמן כל כך קצר של 2, אני לא מדבר אפילו על המונדיאל, מאז היורו האחרון, תראה כמה שחקנים עולמיים הזכרנו פה, שזה הדרך של צרפת, להצמיח עוד שחקנים. עכשיו, אני בטוח שאנחנו נדבר פה בעוד 2 לפני יורו 28, ואתה תראה קרופי כזה, שעכשיו לא היה לו מקום, בוודאות יהיה. סני מיולו כזה, שאין לו בוודאות. אין, זה כל, הבית חרושת הזה, כל פעם.
1: איוב וואדי.
2: לא, הוא בחר לצגת מרוקו.
1: אוקיי, סליחה.
2: הוא בחר לצגת מרוקו.
1: טעות.
2: אין לו מקום בנבחרת צרפת.
1: אם הוא היה ממשיך, לפי דעתי, יכול לקבל. אבל בסדר.
2: אתה יודע, הרי מה היה? הסגל של דשאן פורסם.
1: כן.
2: דשאן לא מודיע לשחקנים מי זמן ממנו. הם צריכים לראות בטלוויזיה, כמו זה. הוא ראה שהוא לא מופיע בזה. יום אחרי זה יצא הודעה רשמית של ההתאחדות המרוקאית, שהיו בועדים בנבחרת מרוקו. הוא ציפה לקבל את הזימון מנבחרת צרפת.
1: וואו, לא הייתי מודע לסיפור הזה.
2: כן, כן. אין לו מקום.
1: שחקן אדיר.
2: אדיר, אבל מה לעשות?
1: אבל אולי בעוד 2 הוא היה יכול.
2: אין זמן, אין זמן. בנבחרת צרפת אין זמן. אם אתה לא זה...
3: אוקיי. דזירה דואה, שנה שעברה.
1: כן.
3: כאילו, עכשיו, הוא גם, מי הכיר אותו בתחילת העונה שלו הזאת, העונה שעברה, וגמר את העונה, כוכב בגמר הצ'מפיונס.
1: אני אגיד לך יותר מזה, ואנחנו משדרים את הליגה הצרפתית, מיכאל, ואנחנו כמעט כל שבוע, עוד ילד בן 16, או ילד בן 16 וחצי, מקבל מקום בהרכב, וחלק מהם הופכים להיות כוכבי על.
3: מדברים על אקדמיות גדולות וזה. רן, למשל, זה מטורף, איזה קבוצה, קטנה בינונית.
1: לא קטנה, אבל בינונית.
3: בליגה שלנו, אתה יודע, זה אפילו לא בורדו, ליון, סנט אתיאן, שלא לדבר על זה. זה מדהים איזה שמות יוצאים מהאקדמיה שלה, זה מטורף, זה באמת...
2: הם יודעים את העבודה, כן, יודעים את העבודה, וכמו שאתה אומר, ברגע שאתה רואה בליגה, ילדים בני 16-17, זורקים אותם למים.
1: כל שבוע.
2: כל שבוע. כל שבוע. שנתונים 2009, 2010, אתה רואה אותם כאילו משחקים, כאילו עכשיו, לא יודעת לך על הפן הפיזי, איך הם באים, איך...

0: אני זוכר את ריין שרקי במשחקים הראשונים שלו בליון בגיל 15 וחצי, 16. תקשיב, היו לו רגליים של דוד שמש, אתה יודע, כל ירח. שמה, אתה אומר לך, בוא, מה קורה פה?
1: שהיה יורו הנערים בארץ, זהיר אמרי היה הכי צעיר בצורך, הלכתי לגמרא, כתבתי עליו, אמרתי, זה הולך להיות זה.
2: דואה שיחק גם אותו.
1: חצי שנה אחרי זה הוא כבר ברכב של ביירן מינכן, זה היה, כאילו ילד בן 17, זה היה מדהים.
0: וארן זהיר אמרי, גם שכחנו אותו, עם עוד אחד מהשחקנים שהצטרפו.
1: מדהים,
2: טוב, תגיד לי, היה שם, הבנתי איזה בלגן עם המענקים, מה, תספר.
0: תראה, המונדיאל הזה, זה הולך להיות המונדיאל היקר, עוד פעם, שישה שבועות, בארצות הברית.
2: נכון, שמונה משחקים.
0: הם שכרו את הפור סיזן בבוסטון, לקחו שם איזה שתי קומות, בשביל להפריד את הכל, זה גם עלויות רציניות מאוד. והייתה בקשה של ההתאחדות, של פיליפ דיאלו הנשיא מהשחקנים, אם אפשר מעט להוריד מהבונוסים, מהפרמיות של השחקנים. רק כדי שהמאזינים יבינו, במונדיאל הקודם שהסתיים בגמר, כל שחקן לקח לכיס 50,000,000 יורו.
2: וזה אחרי שהם הפסידו, אם הם מנצחים זה היה יותר.
0: נכון, 50,000,000 יורו, זה לא מעט כסף עבור חודש.
2: אל תשכח שההתאחדות הצרפתית קיבלה בעצמה כמה עשרות מיליונים.
0: רגע, איך זה הולך? הם קיבלו 200,000 יורו מההתאחדות, ו-30% מהכסף שנכנס מפיפה.
2: כן.
0: ההתאחדות הצרפתית קיבלה מפיפה 30,000,000 יורו, 10,000,000 חולקו בין השחקנים, ולכן זה הגיע ל500,000 יורו לכל שחקן. פה הם ביקשו קצת לקצץ, אבל בתנאי שהכסף שקוצץ לעומת ההפרש שבאיזה שקוצץ, לאן הוא הולך? לכדורגל החובבני בצרפת.
2: וואו, יפה. כן,
0: זה היה התנאי.
2: יפה מאוד.
1: ואחד הדברים היפים בסן ז'רמן שמראה על השינוי שלהם בשנים האחרונות לעומת התקופה של נאמר מסי וכו', המענקים, גם שנה שעברה וגם השנה, צריכה לגבי, 1,000,000 יורו לשחקן, לא משנה מי השחקן, זאת אומרת, שחקן ששיחק...
2: גם שחקן סוף הספסל.
1: שחקן שיש לו שתי הופעות בתור מחליף, זה מקבל בדיוק אותו דבר כמו שקיבל דמבלה או ויטיניה, וזה השחקנים בה, זאת אומרת, יש נציגות שחקנים, חכימי, ויטיניה ו...
2: דרך אגב, אני חושב שאני יכול להבין את זה, כי נגיד...
1: לא, אבל זה לא היה ככה.
2: בסדר, אני מבין, אבל כל הכוכבים הגדולים ששחקים בהרכב, הם כל כך עשירים שעוד מיליון, פחות מיליון, לא משנה להם, והם רוצים לתת את התחושה הטובה לאלה שזה כן חשוב להם.
1: זה נכון, אבל זה לא מובן מאליו, כי כשנאמר ולמסי, היה סעיף שאם בסן ז'רמן זוכים בליגת אלופות, יש להם עוד 10,000,000 בונוס וכו'. לא מעניין אותם השחקנים...
0: אגב, אפרופו בונוסים בהקשר הזה של פי-אג'ה, ברגע שלויס אנריקה הגיע, הוא החליט בחוזים של השחקנים שבונוס על בישול שווה בדיוק לבונוס על שער.
2: וואלה.
0: כן, כן, כן, כן, כן.
2: זה בהחלט, יש בזה מחשבה
0: עמוקה. בוודאי.
2: יש בזה מחשבה עמוקה כדי ששחקנים לא יחפשו בכוח את הגול.
0: הפרגון, הפרגון בין חברים.
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי. טוב, אז אמרנו, הבית המוקדם, סנגל, נורווגיה ועיראק. אז ברור שנגד נורווגיה זה סיפור לא פשוט.
0: אבל זה המשחק האחרון.
2: אוקיי, בסדר,
0: ולכן זה גם...
2: עדיין, זה יכול לקבוע מקום ראשון, מקום שני, ונגד מי אתה, ובאיזה חצי של הברקט אתה תהיה.
1: לא, מיכן, בשבילו, כאילו, המונדיאל מתחיל בחצי גמר.
0: לא, אגב, המשחק שאני הכי חושש ממנו, זה המשחק הראשון נגד סנגל.
1: כן.
2: כי זה מחזיר אותנו...
1: יש היסטוריה ב-2002.
0: נכון.
2: אז היה לנו, אז בואו נראה, חלק מהמאזינים שלנו אולי לא מכירים את הסיפור. 2002. קודם כל, צרפת מגיעה למונדיאל בדרום קוריאה ויפן, okay. כאלופת עולם. Okay. כאלופת העולם ואלופת אירופה.
1: נכון.
2: זאת אומרת, זכתה ב-98 וב-2000.
1: נכון.
2: תיארי אנרי, זידן, באמת.
0: ביפר הכי חזקה.
2: כן, אין שאלה בכלל.
1: כשצריך להגיד שהנבחרת שזכתה ביורו 2000, עם כל הכבוד למונדיאל,
2: יותר טובה.
1: שיחקה כדורגל בשלוש דרגות מעל. מסכים איתך. בוא נגיד, הטורניר הכי טוב של זידן, והוא מגיע פצוע למונדיאל ב-2002. משחק פתיחה נגד סנגל, שזה פעם ראשונה.
2: שסנגל, כן, אוקיי, נבחרת אפריקה. זה לא סנגל של היום, שכבר עשתה דברים.
1: נכון, ומצד שני, סנגל הרבה צרפתי, זאת אומרת, פטריק וירה שמשחק
2: נולד בסנגל.
1: בנבחרת צרפת, אחד השחקנים הכי בולטים שלה גם בשחייה בזה, הוא בעצם סנגלי.
2: נכון, לא, הוא מגיע בגיל צעיר.
1: לא מהורים שלו מסנגל,
2: לא,
1: הוא עצמו
2: הוא
1: נולד.
2: בדקה נכון,
1: וכו'.
2: נכון.
1: ומשחק פתיחה, סנגל מנצחת 1-0.
2: פאפה בובה דיופ.
1: נפה. וצריך להגיד שצרפת היו בבית קשה.
2: רוגוואי?
0: רוגוואי ודנמרק.
1: נכון. נכון. וצרפת כאלופת עולם, לא עולה מהבית. שתיים רק עולות, אין...
2: אבל בוא נדבר על המשחק הספציפי הזה. כמה, איזה... ההישג של סנגל היה מטורף, הם גם הגיעו מאוד רחוק במונדיאל הזה.
1: נכון.
2: אבל זה הייתה נבחרת, זה הייתה... זה כמו, מזכיר, נורא הזכיר את קמרון, קמרון
1: ארגנטינה ב-90, בוודאי.
2: שגם כן, משום מקום פתאום

0: משחק פתיחה, ניצחו את אלופת העולם.
1: כן, אבל זה גם נבחרת שאף אחד לא חשב עליה. נכון. זה כמו שעכשיו קאבו ורדה פתאום תגיע לרבע גמר.
2: לא, זה
1: מאיפה זה בא הדבר הזה?
2: זה כמו שקאבו ורדה ינצחו את פורטוגל.
1: כן.
2: נכון. זה בגלל השליטה.
1: נכון.
2: בגלל השליטה של צרפת, חוס סנגל, זה גם מה שבעצם הדהד בצרפת, שבונה, המדינה הקטנה הזאת מאפריקה, שאנחנו היינו בדיוק, נותנת לנו בראש, במשחק הראשון, משחק הפתיחה של המונדיאל, יום שישי בצהריים, מה זה, זה כולם, אין, אופה, סליחה, אין אחד שלא זוכר את זה.
1: השאלה, שוב, עברו מאז כמה 24 שנים. זה נחמד, לסיפורים זה נחמד. ויראינו את כל גיבורי אותו משחק, משני הצדדים והכל, אין לזה באמת רלוונטי.
2: לא, אין לזה, אבל אני חושב שצרפת מאוד מאוד מעריכה מקצועית את סנגל.
1: כן,
2: נבחרת סנגל. נבחרת
1: סנגל. הלו, אלופת אפריקה.
2: נכון, נכון, נכון.
1: מה קורה עם המשפט?
0: דחו תוך, זאת אומרת, הערעור של קאס אחרי לא, בצדק, תחשוב.
1: די, כבר עם השטויות.
0: תקשיב, תאר לך.
1: רחמן לא יכול לישון, בלילה.
0: שנייה, תאר לך, יש תסריט, שמרוקו וסנגל נפגשות פתאום בשמינית, רבע גמר מונדיאל. חייבים לחכות עם ההחלטה, המשחק הזה לא יגיע לסיום.
2: אז מרוקו במהלך הטורניר, אנחנו נקרא לה אלופת אפריקה.
0: אתה תקרא לה אלופת אפריקה.
1: לא,
0: סנגל אלופת אפריקה.
1: אני לא קורא לה.
0: עד הודעה אחרת, סנגל, עד שקאס יחליטו.
1: שעוריה. זה עדיין מעצבן אותי.
0: גם אותי. שמע, אבל בית קשה, יש לי תופעת בית קשה.
1: אז רגע, נורווגיה, שמע, נורווגיה היום היא נבחרת, ודיברנו עליה, עשינו עליה פרק, נבחרת מאוד חזקה, זו גם הולנד.
2: אבל אני חושב ש... אבל בסופו של דבר...
1: במקום ראשון שני מאוד משמעותי.
2: נכון, אבל אני חושב שבסופו של דבר, אם צרפת תעשה את העבודה בשני המשחקים הראשונים, בטח אם היא גם תנצח בהפרש משמעותי את עיראק, אז יכול להיות שגם ראינו את זה בעבר עם נבחרת צרפת בטורנירים האחרונים, לא זוכר משחק ספציפי, שטקו יספיק לה, ואז הוא עולה עם הרכב המשני, וזה כאילו...
1: לא, במונדיאל הקודם נגד טוניסיה.
2: היה משהו כזה.
1: היה, והם הפסידו, עשו טקו.
0: לא, לא, לא הפסידו, עשו
1: טקו.
0: אגב, ב-2018, שהם אלופת עולם, ה-0-0 היחיד נגד דנמרק בלוז'ניקים, הייתי במשחק, משחק היום ונורא.
2: זה היה המשחק השלישי, נכון? של הבתים.
0: היום ונורא. היום ונורא, אחד המשחקים הכי גרועים שהייתי בו אי פעם, וה-0-0 היחיד במונדיאל.
2: זה תמיד חוזר על עצמו עם צרפת, המשחק השלישי בזה, אז יצא לטוב ההגרלה הזאת.
0: כן, אבל השאלה, אתה יודע, גם הנורווגים, ארלינג הולנד, אני יכול לשים חמישייה נגד...
2: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: לא, אתה יכול לעשות טקו נגד נורווגיה ולגמור מקום שני,
2: נכון. אז אני אומר, אם צרפת תפשל במשחק הראשון נגד סנגל, אז המשחק נגד נורווגיה, אתה תראה מלחמת עולם.
1: כן, אין ספק. דרך אגב, הדו-קרב הזה אמבפה נגד ארלינג הולנד, כמה אתם חושבים שזה אחד מההיילייטס של, לפחות של הסיבוב הראשון?
0: אני חושב, מבחינת הסיבוב הראשון, אתה יודע, כרגע שאנחנו לא יודעים זה, זה אולי משחק אחד מהשניים, שלושה משחקים הכי חשובים, הכי מעניינים, בוודאי.
1: כן, כן. טוב, סגן אלוף אנגליה נגד סגן אלוף ספרד. הייתי חייב להגיד את זה. אז מה הדרך הצפויה לצרפת בנוקאוט? בואו תעשו לי את הסדר.
0: אני לא זוכר את הפלייאוף, אבל אם הם לוקחים מקום ראשון בבית שלהם, אז הדרך שלהם לא פשוטה, זאת אומרת, יש להם...
1: אמרנו שיכולים לפגוש את ספרד בחצי.
0: ספרד בחצי.
2: ספרד בחצי, על פי התכנון.
0: אבל לפני זה, יכולים כבר ברבע לפגוש את, אני חושב, אנגליה או ברזיל. מצד שני, זאת צרפת, זאת אומרת...
1: בדיוק, הם יהיו פבוריטים בכל מקרה. פבוריטים... חוץ מאשר נגד ספרד.
2: יש לי פה את הדרך של...
1: יאללה, דבר איתנו.
2: עוד פעם, זה על הנייר.
0: ברור.
2: בסיבוב הנוקאוט הראשון, זה שוודיה.
1: אוקיי, קל.
2: אחרי זה, בשמינית, זה יכול להיות גרמניה.
0: נכון, נכון, נכון. אבל אתה יודע מה, צרפת גרמניה?
1: היום...
2: יש יתרון לצרפת.
1: ברור.
0: יתרון משמעותי.
2: לא, עוד פעם, אני תמיד מכבד, בראי ההיסטוריה, אני תמיד מכבד את גרמניה.
0: נכון, אבל בוא נגיד שמשחק נוקאוט צרפת גרמניה, זה הפתעה גדולה אם גרמניה עוברת לצרפת.
2: ואז ברבע יצא לי פה, כי עשיתי איזה תחזית, או ברזיל או מרוקו?
0: יכול להיות, כן, כי ברזיל, כן, כן, כן.
2: יכול להיות?
0: כן.
2: מה, רבע גמר צרפת ברזיל? זה 2006.
1: זה מלא.
2: זיכרונות 2006.
1: יש הרבה.
0: זה 86.
1: מה, גמר 98?
2: לא, אבל אני אומר, האחרון זיכרונות 2006, רבע גמר.
0: זה 86, הרבע גמר, זה הרבה.
1: יש הרבה.
2: ואז כן, צרפת ספרד בחצי.
0: זה דרך קשה.
2: דרך קשה מאוד.
0: דרך קשה.
2: בוא נה, תאר לך צרפת מגיעה לגמר, אחרי שעברת גרמניה, ברזיל, ספרד.
0: ומפסידה בפנדלים לארגנטינה.
1: אוקיי, מיכאל,
2: עכשיו שאלה. זה דרך קשה, וואי.
1: ב-98. ב-2018 שידרתי בקזן את המשחק הבלתי נשכח.
0: הייתי שם.
1: שצרפת ניצחה את ארגנטינה 4-3.

0: 3, באמת, משחק מטורף. 4 שנים אחרי זה, זה התהפך, וארגנטינה ניצחה. כאוהד נבחרת צרפת, היית רוצה לפגוש את ארגנטינה גם
1: כן,
0: הפעם?
1: כן, כן, כן, כן, כן, כן. כי משתי סיבות. א', כמו שאמרתי לך, התוצאה הזאת, הסנריו של המשחק, עדיין לא עבר לי בגרון, ובמיוחד, לאור החגיגות הלא מכובדות של ארגנטינה. עוד פעם, גם לנצח, צריך לנצח בקלאס. שאני רואה דיבו מרטינז עם כל מה שהוא עשה שם,
0: ואנצו פרננדס.
1: ואנצו פרננדס, והשירים שהיו להם נגד צרפת, זה שירים
0: ש... זה כבר שהם חזרו אבל ארגנטינה.
1: שירים גזעניים, אפשר להגיד, כן.
0: כן, כן, כן.
1: הם עשו חגיגות לא ספורטיביות, זה שניצחתם בגמר, כל הכבוד לכם, אבל גם לנצח צריך קלאס. ולכן גם פה זה...
0: נוצרה איזה יריבות.
1: בוודאי,
0: כזה,
1: בוודאי.
0: כי זה לא הייתה קיימת בעבר.
1: נכון, נכון.
0: תראה, דיבו מרטינס מגיע במשחק של אסטון וילה לליל.
1: דיבו מרטינס הגיע גם לליל וגם למונקו, ואכל חצץ שם, עוד פעם, כמה שאפשר.
0: כן, במונקו.
1: מהקהל של מונקו, כן. אבל עוד פעם, בגלל... עוד פעם, אם החגיגות היו עוברות הכל כמו שצריך וזה, לא, אז עוד פעם. לא,
2: יש גם עניין, אתה צודק, גם כי זה בסוף הוכר בפנדלים. זה לא, זה לא, יש הבדל, אתה יודע, פנדלים.
1: כן, זה אכזרי.
2: זה בסוף גם קצת מזל, קצת...
1: נכון.
2: סטטיסטית זה נחשב טקו, צרפת לא הפסידה במשחק, אז...
0: לא מעניין את אף אחד.
2: ברור, אבל עדיין...
0: תספר לארסנל שהם לא הפסידו עוד שנה באף משחק.
1: הצורה בה הם חגגו את השחייה הזאת, לא הייתה מכבדת את צרפת. לא הייתה מכבדת.
0: כן, בזה אתה צודק לגמרי. טוב, כבר הלכנו והגענו, ואנחנו בשלב השאלה הזהה, מה שנקרא. לוקחים או לא לוקחים? לגמר אמרת מגיעים, אוקיי.
1: לא,
0: או שזה תלוי נגד מי.
1: מבחינתי, הגמר זה המינימום. אוקיי. המינימום הנבחרת הזאת, באמת.
0: לוקחים או לא לוקחים? back to back? לא, back to back זה לא יהיה.
1: כמעט back to back.
0: כמעט, כן. 2-3.
1: אני מקווה שכן. באמת אני מקווה שכן, כי עוד פעם, זה... כל המצרכים קיימים.
2: לא, השנייה, לא דיברנו על משהו זה, מה מצבו של סליבה?
1: אה, נכון.
0: דיברנו איזה בקטנה בהתחלה.
1: נכון.
2: אני רואה, זה דבר משמעותי.
1: חד משמעית, טוב שהזכרת את זה, שלא שכחנו. אז וויליאם סליבה, לאורך כל השבועות האחרונים, התמודד עם פציעה בגב. עלה גם עם זריקה לפני המשחק בזה.
0: כבר נגד תופע, שחק 120 דקות.
1: שחק 120 דקות, אבל אתה ראית שהיה לו קשה גם ב... אפילו המרדף הזה אחרי ברקולה, היה לו קשה בדקות האחרונות, הוא הרגיש כאבים חזקים מאוד. הוא עבר בדיקת MRI אתמול, שבאיזשהו מקום...
0: דשן כל הזמן אומר, בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר.
1: אז זהו, אז אחרי הבדיקה, הבדיקה הזאת הראתה ש... רסורו, איך אפשר להגיד? כאילו, לא גרמה לצוות הרפואי לתפוס את הראש, אוקיי? הממצאים הראו שיחסית זה בסדר.
2: היה לרגע איזה דיבור שאולי אפילו לא...
1: יפה. ועכשיו מפרסמים שההחלטה של סליבה היא ללכת לניתוח לאחר המונדיאל.
0: השאלה אבל איך הוא יתפקד?
1: יפה.
0: כמו שהוא במצבו הנוכחי.
1: וזה בדיוק מזכיר לי אחד לאחד.
2: צ'ומני.
1: אומטיטי.
2: אומטיטי.
0: אומטיתי גמר את הקריירה
1: בגלל הדבר הזה. בדיוק, ב-2018.
2: אומטיטי הקריב את הקריירה שלו בשביל לקחת.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. ב-2018, על פי כל הצוות הרפואי, לפני תחילת הטורניר ברוסיה, אומטיטי לא היה קשר לשחק כדורגל. הוא אמר, אני לא מוכן לוותר על המונדיאל הזה. ובמשך חודש ימים, אומטיטי לא ערך אימון אחד עם נבחרת צרפת. הוא עשה את המשחק, היה בטיפולים. עד למשחק הבא, קיבל את הזריקות, וככה התנהל חודש ימים ברוסיה.
0: וואו, מטורף.
1: זה מה ש... עוד פעם, זה מה ש... אנחנו עדיין כמה שעות אחרי זה.
0: נכון.
1: אבל על פי הערכות, זה מה שהולך להיות עם סליבה בזמן המונדיאל.
0: אתה רוצה להגיד שהוא מסכן את הקריירה שלו?
1: אני לא יודע.
0: אבל הוא צעיר, הוא תתיע בגיל הרבה יותר מבוגר.
1: אגב, גם הוא תתיע צעיר.
2: לא,
1: הוא תתיע בן 25.
0: באמת?
2: הוא
1: תתיע
2: יותר
1: צעיר,
2: הוא
1: תתיע
2: גם...
1: הוא תתיע בן 25 ברוסיה. אותו גיל. פה אומטיטי זה היה פציעת ברך, פה אנחנו מדברים על פציעת גב, ולכן על פי הערכות נכון לעכשיו, זה עדיין מוקדם, המשחק הראשון הוא רק ב-16 ביוני, זה שהוא יעבור ניתוח רק לאחר המונדיאל, ולאורך כל המונדיאל הוא יקבל את הטיפולים, יקבל את הזריקות, כי את המונדיאל הזה עם הציפייה / סיכוי להיות אלוף עולם, הוא לא מוכן לוותר.
0: סיפור גדול מאוד הסיפור הזה, נראה איך זה יתפתח בימים הקרובים. אוזי, מה? צרפת לוקחת?
2: אני חושב מי שתעבור את החצי גמר בין צרפת לספרד, החצי גמר ה...

0: הצפוי, כמובן שהכל זה, תיקח, והרגשה שלי שספרד מנצחת את החצי גמר הזה. אני חושב שצרפת עפה בחצי.
1: גם אני נראה לי, שוב, אני לא יודע נגד מי ואיך זה יקרה וזה, אבל צרפת הפעם, חצי גמר זה
2: המקסימום?
1: זה המקסימום.
0: לא, מקסימום ומינימום.
1: אבל תירגע, גם ארגנטינה לא.
2: מה אכפת לי מארגנטינה? מה אכפת? אני רוצה כוכב שלישי. להם יש כוכב שלישי, הלו?
1: יש להם.
2: מה זה?
1: יש להם.
2: הכוכב השלישי אמור להיות שלנו.
1: מה שאמור...
2: הם היו אמורים להיות עם שניים.
1: בסדר. אבל ההיסטוריה, אתה לא יכול לשנות אותה.
2: בסדר, ההיסטוריה תיכתב, החל מה...
1: אנחנו נמתין ונראה. מיכאל ויזנר, תודה רבה.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: תודה רבה, עוזי. אנחנו מזמינים אתכם להיות איתנו גם בפרקים הבאים של תופסים אמריקה, שאני אגיד ככה. יש לנו, נותר לנו עוד פרק אחד, אחרי הפרק הזה הצרפת, הנבחרת, זה נבחרת ארגנטינה.
2: השארתם את הטוב לסוף, אה?
0: לא, כן, הלכנו כן, לפי
1: הסדר, הגיוני, אבל שימו לב, בשבוע הבא, אם הכל יסתדר, אנחנו נעשה עוד פרק אחד, אחרון, לפני שאנחנו עולים על המטוס.
0: צריך לדבר על יפן.
1: נכון, אתה צודק. תודה רבה לכם, תודה לרדיו ירושלמי. להתראות.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
0: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיקן רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 330. רגע לפני שעלינו לפרק, דיברנו על משחק מספר 1 בגמר NBA, שהיה ממש בלילה לפני שהקלטנו, וארז, זה קשה לו, כי זה שעות שהוא כבר, הוא בדיוק נרדם, והוא לא יכול להספיק לקום, ועוד להגיע לפרק ולראות את משחק מספר 1. אני הפוך, אני קם בבוקר מוקדם, כי אני הולך לישון יחסית מוקדם, לא מוקדם, הלכתי לישון אתמול ב-1, אז הספקתי לראות את Game 1, ועוד ראיתי, השלמתי את חולון, כי גם את חולון לא הספקתי לראות, כי חזרתי אתמול מבאר שבע. ככה זה החיים ביוני, או במאי, תלוי באיזה שנה זה של הפלי אוף. אהלן ארז.
4: בוקר אור.
3: בוקר אור, מה נשמע?
4: מה, יהודה לשיקמן נפטר?
3: כן, כן.
4: עכשיו פה...
3: כן, עכשיו...
4: הרגע פה קיבלתי הודעה, הוא הלך... קודם כל חבר.
3: כן.
4: אתה יודע, לא... וואו, יהודה ל... כשאני שחקתי כדורסל בקצל, יהודה אימן את הקצל של הזורע. אליפויות הפועל וכל הדברים. מי שם הכירו, אני זוכר אותו גם כשחקן בהפועל הזורע, אבל אחר כך לימים, אתה יודע, מנכ"ל איגוד הכדורסל, בשנים האחרונות משקיף במגרשים. יצא לי גם לפגוש אותו בכמה אירועים חברתיים של חברים מהעמק. איש שאהב את החיים, איש יקר, איש... הלאה, כדור האור, איפה יש אנשים כמו האור של יודלה?
3: כן, נפטר בגיל 86, יהי זכרו ברוך. אני מניח שבא, לא יודע מתי זה התפרסם, אנחנו לא יודעים מתי ההלוויה, אבל הוא היה הרבה מאוד שנים בתוך הכדורסל הישראלי, ואנחנו תמיד שמחנו לראות אותו במגרשים בשנים האחרונות, כמו שאמרת, כמשקיף, תמיד עם חיוך על הפנים, תמיד עם איזה קריצה.
4: חברמן, מנץ', מנכ"ל איגוד הכדורסל בתקופה ארוכה.
3: אני מודה שאני לא הייתי חלק מתוך הדבר הזה. כשהוא היה מנכ"ל, אז אני פחות מכיר את פועלו המקצועי, אבל רק מהמגרשים, כמובן, הכרנו מהשנים האחרונות.
4: פרלמנט של יהודה ביום שישי באזורע, יש, יש, הווי בעמק.
3: כן. אז שוב, יהי זכרו ברוך. אנחנו נתעסק בפרק הזה בשלוש עולות כבר לחצי הגמר של הפלייאוף שלנו, מכבי תל אביב. הפועל חולון, הפועל ירושלים, ונותר לנו עוד סדרה אחת להכריע, היא תהיה הערב, אנחנו מקליטים בחמישי בבוקר, הערב מכבי ראשון לציון מגיעה להיכל למשחק מספר 3, אף אחד לא ציפה שיהיה משחק מספר 3 בסדרה הזו, חוץ ממך. אתה כן ציפית, אתה כן ציפית, אבל לא חשבת שהסדרה תלך כמו שהיא הלכה. כי להפסיד את משחק מספר 1 בבית, ואז להביס את משחק מספר 2 בחוץ, זה לא היה התסריט. התסריט היה ניצחון במשחק הראשון, ראשון מלחיצה את הפועל במשחק מספר 2, ומנצחת בגלל שהיא משחקת בבית מכבי, ואז מגיעים למשחק מספר 3.
4: לא.
3: זה התסריט ש... לא, זה לא מה שקרה. אבל זה התסריט שאמרנו, אם יכול לקרות משהו בסדרה הזו. אבל קרה ההפך, שהמשחק הראשון הסתיים בהפתעה אדירה, משחק מספר 2, בלואו-אוט של הפועל תל אביב, ואתה מגיע למשחק מספר 3 עם אותה תחושה שהייתה לפני הסדרה, שזה צריך להיגמר, זאת אומרת, שצריך להיגמר לטובת הפועל תל אביב, בטח אחרי משחק מספר 2, אתה לא רואה אותה נרדמת עוד פעם.
4: אני חשבתי

0: שאם יש קבוצה שצריכה לעשות יותר, זה ראשון לציון. שידרנו ביחד בירושלים, כמדומני, שקרואה גרנט לא היה. רק רצה לי גם לשדר אותם נגד הפועל תל אביב. עוד פעם, קרואה גרנט לא היה. הרגשתי שיש שם משהו בפיזיות. קפלן לוחץ את הכדור, שני הגרדים החדשים מביאים גם איזה מימד של אתלטיות. אמין סטיבנס מאוד מנוסה לא להסתבך, והייתי משוכנע שהם יכולים לעשות משהו יותר טוב מול הפועל תל אביב, שאני לא, אתה יודע, הדרבי קצת בלבל אותם. כשאתה הולך לרישום השחקנים ואתה מבין את ההבדל בין משחק מספר 2 ל-1, ללכת לשחק עם קוק ב-3, עם אוז בלייזר ב-4, כשאין לך שום אופציה אחרת, האופציה הנוספת היא לשחק עם אודיאסי ומורטלי ביחד.
1: או גינת שחוזר מפציעה.
0: אבל הוא רק חזר ב-4 דקות, והוא נכנס, הפלוס מינוס שלו היה 10, באותם רגעים זה היה סוף הרבע הראשון, ותחילת השני, העסק טיפה נקטע, כי הפועל תל אביב פתחו ב-26. ופתאום אתה בא למשחק מספר 2, וחוזרים לבסיס. תומר גינת ב-4, כן פצוע, לא פצוע, כן שיחק, לא שיחק, הנוכחות, לפחות לליגה הישראלית טיפה יותר גודל. ויינרייט הולך לעמדה מספר 3, ופתאום אתה רואה את ויינרייט, מה הוא היה צריך להביא? הוא היה לו 5 זריקות פתוחות ל-3, שהוא כל כך לא יציב באירוע הזה, פוסט-אפ, הגנה על הפוינט גארד בצד שני לסוויץ'ים ולכל מיני דברים, פתאום ראית הפועל תל אביב אחרת.
1: מה עשתה שונה בהגנה? זאת אומרת, האם יש פה משהו מקצועי או רק עניין של לבוא פשוט אינטנסיבי יותר?
0: לבוא אינטנסיבי. תראה, הפועל תל אביב פתחה את המשחק לכאורה עם שני שומרים פחות טובים שלה. גם מיצ'יץ' וגם תומר גינת. אבל ים הדר לחץ את הכדור, ויינרייט הביא את מה שהביא, ואודיאסי, לפחות במשחק מספר 2, בדקות הראשונות, הלכו אליו פנימה, בין אם זה בשורט רול, בין אם זה בתפיסות עמוקות, וגם אחר כך, ברבע השלישי, שהם לכאורה הכריעו את המשחק, כי היה 11-12 בחצי, אתה יכול להסתבך, אתה יודע, ריצה של 6-0, למרות שקרואה גרנט לא באירוע, עוד פעם, לא באירוע, אתה לא ראית שיש להם מישהו שיכול לייצר יש מאין, אם הם לא הולכים למשחק ריצה, אז פתאום גם מורטלי נכנס, ויש לך עוד שומר אחד, לכאורה פחות טוב, אבל הפועל תל אביב התנפלה עליהם, דווקא היא ניצלה את המגרש הקטן, הספייסינג היה נוראי, הם לא הצליחו בכלל לקלוע סל. אמין סטיבנס, קשה לו יהיה לשחק ראשון, שלישי וחמישי, ראינו את זה, אין להם שום גיבוי בפנים, עם כל הכבוד לפרוינד.
1: הוא לא גיבוי שמתאים למה שיש בצד של הפועל תל אביב, יכול להתאים בליגה של סמול בול קטנה, אבל זה לא הליגה הזו.
0: אני דיברתי על זה תוך כדי משחק, תראו מה זה, לאן הכדורסל הלך. כל הזמן שאלנו, למה הפועל תל אביב צריכה, הרי זה התחיל מוטלי, ואחר כך אוטורו ואודיאסי. למה צריכים 3 סנטרים כאלה? אתה רואה מה קרה לריאל מדריד? ודרך אגב, ריאל מדריד,
1: הפסידה
0: בבית לטנריפה, היא יכולה ללכת הביתה. זה הטוב משלושה, הסדרה הראשונה.
1: זה תסריט די דומה להפועל תל אביב, רק שטנריפה היא קבוצה הרבה יותר טובה עם מכבי ראשון לציון. וריאל מדריד מסובכת עם הבעיות שלהם מתחת לסל.
0: נכון, אז רק מראה לך כמה אתה צריך בעמדת... אני חושב שבשנים עברו, או בתחילת העונה, דובר על זה דווקא על מכבי תל אביב. או שזה, אני כבר לא זוכר מתי זה היה, 3 פוינט גרדים, 3 סנטרים, נפצע מישהו, אני לא זוכר מי נפצע, נדמה לי בשנה שעברה או לפני שנתיים, והיה חסר להם פוינט גרד. אז זה, זה, זה גם האירוע, קבוצות היום, אתה חייב גיבוי. איך אתה מנהל את העומק של הסגל, זה כבר סיפור אחד, ראה אולימפיאקוס, אתמול ראיתי אולימפיאקוס נגד פנתינייקוס.
1: עכשיו לא ראיתי כלום במשחק הזה, ורק קראתי היום את התגובות של פנתינייקוס ברשתות.
0: לא נעים לי להגיד לך,
1: okay.
0: לא נעים לי להגיד לך, פעם אחת כמי שיודע איך הכדורסל היווני מתנהל, וזה מה גם שאמרתי כל הזמן, אל תטיפו לנו, החבר'ה היוונים שבאים לפה ומטיפים לנו על השיפוט, ועל האיגוד, ועל המנהלת, ועל מזג האוויר, ועל הכל, אל תטיפו לנו, אנחנו יודעים מה, אני יודע מה קורה אצלכם. אתה יודע שאני רוצה שאולימפיאקוס ינצחו, יש לי פינה חמה, הייתי שם, יש שם אנשים מקסימים.
1: היה 29-5 בעונשין?
0: עזוב את זה, זה לא רלוונטי. הם קיבלו שריקות שבקצל מחוז דרום, עם שופט שלא הגיע, פעם היה ששופט לא מגיע. אחד ההורים שופט. אתה חייב לראות את זה, אז השתי זריקות האחרונות של הצרפתי, על נן, זה לא היה דבר כזה.
1: טוב, אז זה, שוב, זה לא...
0: עצוב לי להגיד, אתה עמד צדק.
1: זה נכון, זה שלהם. אז שוב, אז המשחק השלישי היום בערב, ובאמת כל הדרכים מובילות לזה שהפועל תל אביב תעלה לחצי הגמר, אבל אנחנו לא סוגרים את הסדרה הזו, המשחק יהיה 8:55.
0: אתה קוואגהנט נרשם, כי אנחנו אחרי 10 בבוקר.

0: כי סתם מעניין אותי.
1: לא, למה שלא יירשם בעצם?
0: כי הוא פצוע.
1: כן, אבל מה, מה הם יעלו במקומו?
0: את הבחור שיקנו...
1: מפירסון?
0: כן.
1: הוא לא פורש? קראתי שהוא פורש בסיום העונה פירסון. אז אולי הוא כבר פרש והוא לא הודיע. אתה צודק, אני אסתכל, וקווי גרנט לא רשום. פירסון רשום.
0: אז אין להם, אני לא רואה... זה די מזכיר לי את משחק הליגה שהיה ביניהם, שקווי גרנט לא נרשם. אוקיי, זה רק מסבר... עוד פעם, אחרי הצגה של מיצ'יץ' ויאם אדר, וגם קריס ג'ונס, שישה אסיסטים ב-19 דקות, שיחקו גם...
1: לא, אני חושב שב... בוא נגיד ששאלו אותי, אמרתי, בעשרה משחקים, אפילו לא, אני אגיד את זה ב... אוקיי, בעשרה משחקים ראשון יכול לנצח אחד, ונצחק כבר את האחד הזה. נצח פעמיים בשבוע, פעמיים באחל, למרות שהפועל לא טובה באחל, וזה מלחיץ אותה, והכל והכל והכל.
0: אני...
1: אתה לא רואה איך אחרי מה שהם עשו עם משחק מספר 2, שהם עוד פעם נידרדרים לדבר הזה.
0: אני מעריך שזו הייתה מכה קטנה בכנף, שהלחיץ על 48 שעות, ההתנהלות שלהם ב-48 שעות, מבחינת הפסון של הפועל תל אביב, הייתה סופר סופר בסדר. לא האשמות, ולא, אתה יודע מה... איתודיס, גם אם זה כלפי חוץ, לקח אחריות, אני משאה להם סשן וידאו אחר, הם באו אחרת למשחק הזה, הם היו גם שקטים במהלך המשחק, הם עשו את זה, אבל אתה יודע, בהנחה שהם עוברים את המשחק היום, אתה מבין שהסדרה נגד ירושלים מתחילה, והיא הולכת בשבוע בעליות?
1: ראשון, שלישי, חמישי, עם משחק רביעי, שבת, שני. זאת אומרת, משחקים כל יומיים.
0: בדיוק. והסדרה השנייה, בין מכבי לחולוניה, שני רביעי, שישי, שישי, ראשון, כן. שלישי.
1: עכשיו, זה נקבע עוד לפני בעצם שידעו כן. איזה סדרה הולכת למשחק שלישי או לא, אז כאילו זה משהו אז... ש... זה אין מה בכלל להתווכח פה על... בגלל הפעם משחקת בחמישי, יכול להיות שגם סדרה של הרצליה הייתה מגיעה, חולון הייתה מגיעה ליום שישי, ואז הם היו צריכים עוד יום מנוחה. בכל מקרה, אז כמו שאמרנו, הפועל תל אביב הערב נגד ראשון משחק מספר 3, זו הסדרה היחידה שעוד לא הסתיימה. אם אנחנו כבר בחלק הזה, אז היריבה של הפועל תל אביב ראשון לציון, תהיה הפועל ירושלים, היא ניצחה את העמק 2-0. עכשיו, אני אגיד איך אני רוצה לבנות את זה, ותזרום איתי או שלא תזרום איתי. אנחנו נלך עכשיו עם ירושלים, ואחרי זה עם חולון נגד מכבי, ואז ניגע בשלוש הקבוצות שסיימו. זאת אומרת, בעמק, הרצליה והפועל באר שבע, בעיקר עם מבט על העונה הבאה. אני רוצה כרגע להתייחס למנצחות ולמה שיקרה בחצי הגמר. אז הפועל ירושלים מנצחת את העמק 3 פעמים באותו שבוע, כשאני לא חושב שמישהו בהפועל ירושלים יכול להגיד שהקבוצה שיחקה טוב, או יותר נכון, כל הקבוצות שיעלו לחצי הגמר או שעולות לחצי הגמר, צריכות להסתכל במבט מאוד מפוקח על מה שהיה בצד השני. היא קיבלה את הפועל העמק בלי קיילר אדוארדס ועם ניב משגב ב-50%. כשנויביץ' היה באמת מדהים בסדרה הזו, אבל הפועל ירושלים נגד מה שנשאר מהפועל העמק, גם הפועל ירושלים בלי ויילי, הייתה צריכה לעשות את זה יותר קל. משחק ראשון היא הסתבכה, משחק שני, אוקיי, נתנה שוב עוד פעם לעמק לחזור, זה לא הרגיש שהם הולכים להפסיד את המשחק, אבל זה לא היה, איך המילה, העוצמה, אנחנו חפשת העוצמה, זה לא היה שם, אין לה את זה, לא היה לה את זה, כבר אין לה את זה כבר תקופה.
0: אז... קודם כל אפשר להבין את זה, זה הטבע של הסדרות הקצרות האלה. זה הטבע, אין מה לעשות. תראה גם ולנסיה, אתם משחקים עם בלבאו, מסתבכים. ולנסיה הגדולים, יש את הירידה הזאת במעבר הזה. עכשיו, אצלהם המעבר היה כפול ומכופל. פעם אחת כי הם הותחו מאירופה, ופעם שנייה חבר'ה לא חזרו לפה. ואז הם התחילו לשחק ואמרו, בואו נעביר את התקופה עד שנגיע לפלייאוף. ופתאום, שבוע לפני הפלייאוף, לכאורה... הסגל מתייצב. ויילי חוזר.
1: מובלי חוזר.
0: מובלי חוזר.
1: אפילו ג'יי ג'יי ג'יי פה.
0: כן, אבל נגיד סקפניצב ששיחק וזה, פתאום חוזר למקומו המובן. עכשיו, אני לא יודע מה הסיפור ויילי, מה הוא עשה בארצות הברית, אבל הוא בא והנה, פתאום טק, טק, טק, עוד אימון.
1: אלא גם בתוך המשחקים היו לו כמה פציעות כאלה קטנות בשרך האחורי, ועכשיו יש לו את הפציעה הזאת במקרבים.
0: אז הנה, אתה מבין, אתה לא מתאמן, אתה בא מטיסות, אתה נכנס לעצימות שהמשחק דורש, שהסדר המשחקים דורש, ואתה פתאום נפצע. אז בואו נקווה בשבילו ובשבילם שהוא כן יהיה בסדרה, כי אנחנו באמת מצפים לאיזו סדרה אחת גדולה כמו פעם, שתחזיר את השיח לכדורסל הישראלי שקצת נפגע.
1: אני חושב שבסך הכל השיח השבוע היה חיובי.
0: כן, אבל...
1: על הכדורסל השיח היה חיובי, למרות שלא היו משחקים גדולים.
0: לא נעים לי להגיד לך.
1: כן.
0: ואתה יכול...

0: יכול לקחת את הטלפון, אין לי קוד.
1: אוקיי.
0: כמות האנשים ששלחו לי, שהם מעדיפים לראות את נעריה נגד אשדוד, במשחק של השתי הערכות ביום ראשון, והכדורסל הישראלי, והלאומית גדולה מכמות האנשים, ועל משחקים שהיו במקביל. היו משחקים במקביל והיו הפתעות במקביל, היו משחקים צמודים, לא יודע, משהו, אנשים באמת מצפים לקלאסיקו, לדרבי, למשהו הגדול הזה, שתהיה תכונה, שהחדשות ייפתחו במקום בזה שיפתחו. היום יש דרבי, אין כרטיסים. היום יש קלאסיקו, אין כרטיסים. היום יש דרבי אדומות, אין כרטיסים. משהו כזה שיעשה כבר, שיחזיר אותנו עטרה ליושנה.
1: אוקיי.
0: אז זהו, אבל בואו נלך רגע להפועל ירושלים. יש שם לחץ, שלא יהיה... יש לחץ, הפועל ירושלים לא יכולה לא להיות בגמר. הפועל ירושלים סומכת על...
1: גם אם היא מודחת נגד הפועל תל אביב, היא יכולה...
0: אני גם חושב, אני חושב, היא הוכיחה שהיא יודעת נצח את הפועל תל אביב. קראתי באיזשהו מקום שהמאזן 6-1 בין המאמנים, לא שהמאמנים משחקים. הפועל תל אביב בלי בלייקני, אלאז'יה בריינט, בכל אופן, אתה...
1: ומי יודע מה יהיה עם אוטורו?
0: בסדר, אוטורו, אבל אני רואה שני סנטרים אחרים.
1: כן.
0: יותר טובים, פחות טובים, לא נכנס. גם אוטורו בינתיים, כל פעם ששחק אצלנו בליגה, הסתבך בעבירות, לא השתלב. הם אחד מתאים...
1: שוב, זה כמובן הכל בסימן כן. שאלה, באם היא עוברת את ראשון לציון.
0: אודיאסי עם הגודל שלו והפיזיות, גם מכיר מטורקיה את ויילי, מורטלי, לא שהוא לא מכיר אותו, אבל מורטלי הוא שחקן התקפה מוכשר, בגרדים הם חסרים, אם הם נאלצים להביא את קוק, הפועל תל אביב הגדולה, ולא סומכת על מה שיש לה, כי לפעמים אנחנו אומרים, דווקא הוואקום הזה ייתן במה לפעלה, ייתן לזה, ייתן לזה, יעשו אילתור, ויינרט יזוז לשלו, לא יודע. הביאו את קוק, ואתה רואה שעם כל הכבוד זה שניצחו בדרבי, זה הדרבי היה כמו סאמר ליג, מבלי לקחת ל... איך אומרים, למוניטין וליריבות בין הקבוצות, שזה נספר, דרבי תמיד נספר, גם אם הוא בגבי הווינר בתחילת עונה, זה תמיד נספר. אז אני חושב שהפועל ירושלים, שיודעת להופיע למשחקים גדולים,
1: עוד פעם אנחנו מדברים על הסוויץ' הזה, דיברנו עליו גם בשבוע שעבר, כי ראינו את הסדרה, אוקיי, יש פה כמה דברים שבולטים אצל הפועל ירושלים, אחד, ההגנה שלהם, בטח הגנת הצבע היא לא מספיק טובה, וזה נדבך ישיר לזה שוויילי לא נמצא, היא משחקת בעצם עם סנטר קטן, ועם ארבע, שהוא לכאורה הסנטר, שהוא מובלי, ורואים את זה, ראינו את זה בשני המשחקים, הפועל העמק, קבוצה, אני אגיד את זה באמת בעדינות ולא לפגוע, מאוד לא מוכשרת עכשיו, מאוד לא מוכשרת, ומאוד שאין לה כמעט יוצרים גם. זאת אומרת, אין לה מי שייצר נקודות בעצמו, ועדיין הצליחה להגיע די בקלות לתוך הטבעת.
0: שוב, זה האופי של המשחקים האלה, הם הלכו להיות צמודים, המשחקים האלה, אתה נוסע מירושלים בבוקר, ואתה במלון, וההתייחסות להם כמוקש לא קטן, והם טרפים פה, ומחליפים הגנה פה, והמאמן מלחיץ את השופטים, ושתי שריקות כאן, והמשחק פתאום הולך לאיזה תגרה של חמש עבירות.
1: זה הדבר הכי טוב שקרה לירושלים, התגרה
0: הזאת. זה עיר אותם, מאותו רגע, זה עיר אותם, ברור שהאירוע הזה עיר אותם, אבל רגע, בוא נפרוט רגע את ירושלים. ירושלים יודעת להופיע למשחקים גדולים, יודעת. יש שם שחקנים שעושים סטפ-אפ במשחקים גדולים, ואנחנו מקווים, אני מקווה שזה מה שיהיה. באמת אני אומר לך, אז נכון, יצטרכו למצוא את הסגל שנרשם למשחקים פעם אחת. כי סניד בא וקצת טורף את ה...
1: סניד הוא בנקר בעיניי כרגע.
0: הוא טורף את הקלפים, כי פתאום אפשר אולי לוותר על...
1: אני אגיד לך...
0: קשיוס במשחק האחרון.
1: ווינסטון לא היה טוב בסדרה הזאת. אובר היה... אוקיי. יש פה כמה דברים שקורים, וזה גם התפתחויות של סדרה. אובר פתאום לא שחק רבע ראשון במשחק הראשון, ועלה אחרי 13 דקות. זה יחסית מאוחר מבחינת אובר, וזה היה במשחק שבאמת גם ווינסטון וגם קרינגטון וגם הרפר כולם היו, ואז אמרתי, אוקיי, אז אולי עכשיו יונתן, אני רוצה קצת לקצר את הרוטציה. אבל אובר עלה, והיה טוב במחצית השנייה של משחק מספר 1, ואז עלה מוקדם במשחק מספר 2, והיה אחרי הרפר השחקן הכי טוב של הפועל ירושלים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה שאלה אם אתה יכול ללכת עם הרפר, קרינגטון, הובר, ובוא לא נשכח שאיתן בורג עכשיו בסגל ולכאורה יכול לשחק.
0: אז בוא נשחק וסניד.
1: סניד ואז שני גבוהים ומובלי.
0: ומובלי, אז זה השאלות שצריך להחליט. עכשיו שוב, משחקים ראשון שלישי, משחקים כל 48 שעות.
1: ואפשר אפשר להחליט כל משחק. לא, לא, לא.
0: זה, בסדרה השנייה, כן. כן. אבל רגע, אני רק אומר, ניהול העומסים,
1: כן.
0: מפתח.
1: אוקיי.
0: מפתח בסדרה הזאת, אתה יכול, ממש כמו שאנחנו מעבירים ביקורת על אולימפיאקוס, ועל ריאל מדריד, רגע, אתה מוביל, למה

0: אתה עוצר את המומנטום, למה אתה... כי המחשבות הן תמיד רוחביות על הסדרה, גם אם אתה חושב, אין מחר ממשחק מספר 1, אין מחר ממשחק מספר 2, כי אם גנבת ביתיות, אתה לא רוצה לאבד את הביתיות בבית, כל המוטיבים האלה של סדרה, אז גם הקרב, אני לא רוצה להגיד מוחות, השחמט בין המאמנים, ההתנהלות הזאת היא מאוד מאוד חשובה. כן. אתה חושב שבורג יכול כבר להשתלב ולבוא...
1: אני לא, לא, זאת אומרת, זה מרגיש לי מוקדם בשבילו. לבריאות. זה סיבה שזה, זה מה שזה נכון. זה מרגיש לי מוקדם. לא ראינו את ירושלים השנה במשחקים גדולים בליגה הולכת בלי שני גארדים זרים, נכון? אני לא חושב שזה קרה שווינסטון והארפר לא נרשמו. וכמו שאתה אומר, מכיוון ואין זוסמן, ואתה צריך את סניד בעמדה מספר 3, שהוא מחזיק את העמדה, יחד עם צוף בן משה כרגע, ששוב, נותן דברים, נותן למה שהוא יודע, צוף בן משה, אבל אתה לא יכול ללכת איתו בעמדה מספר 3 לסדרה מול הפועל תל אביב. אני מניח שאת אותם דילמות שאנחנו מעלים פה, במעלה הפועל ירושלים בחדרי חדרים גם אצלה. כי יכול להיות, אגב, שווינסטון לא היה טוב בסדרה הזו, אבל אתה תצטרך ממנו את החמש דקות הטובות האלה, שהוא יכול לקחת את המשחק עליו, ולעשות את הדברים שהרפר עושה רוב המשחק. ואולי אפילו בשביל זה אתה צריך, אתה יודע, יש להם גם שני ארבעים ישראלים, זאת אומרת, גם נמרוד לוי וגם חנוכי. אז הם יכולים, גם יש להם גיבוי. בסוף ירושלים עכשיו מגובה בכל העמדות, למעט העמדה מספר 3.
0: אתה אומר לוותר על מובלי.
1: אני לא, לא יודע. כשוב, הכל גם תלוי אם ויילי קשיר.
0: ויילי קשיר, כן.
1: אם ויילי לא קשיר, כל הדיון הזה בטל, הולכים עם אותה חמישייה שהמשיכה עכשיו, והכל בסדר. אם ויילי קשיר, אז זה האופציות היחידות שאני רואה. הרפר הוא בנקר, סמית הוא ברקר, סניד הוא ברקר, בנקר, זה בין מובלי לבין ווינסטון בכושר הנוכחי.
0: כן, אז מקצועית, מה יהיה בסדרה הזאת? קודם כל, הגנה אינדיבידואלית של הפועל ירושלים, מאוד משמעותית. במשחקים הקודמים הם טיפלו בפיק אנד רול. בהרבה משחקים הם טיפלו יפה מאוד בפיק אנד רול של הפועל תל אביב.
1: שוב, אני אגיד עוד פעם בסוגריים, אנחנו מדברים כאילו הפועל תל אביב עלתה, כי אנחנו... זה הגיוני לנו, אבל זה לא...
0: אתה יודע מה, בוא נראה שיש לך... בוא נזרוק לך כפפה.
1: כן.
0: אם ראשון מנצחים, כן. אתה בא להקליט את הפרק בחצות, אנחנו לוקחים את הפועל תל אביב, שבנקר לסוף השבוע לאנשים שישמעו, אם ראשון מנצחים.
1: אתה צריך לדבר עם הרד, מה אתה מדבר איתי?
0: אני בא מאשדוד, אני יש לי שידור היום באשדוד, נגד נערי הזה צפי לארבע ערכות, אני מוכן.
1: אני פה, כן? אוקיי, אני מבין מה אתה אומר. בוא נגיד ככה, אם הם מנצחים, אנחנו נוציא איזשהו תיקון ברשתות, אפילו ברמת הווידאו. כאילו, חברים... הגזמנו, הלכנו, רתמנו את העגלה לפני הסוסים. אוקיי, בסדר.
0: בסדר. גם אנשי ראשון מקבלים את זה באהבה. שמעת את גיא קפלן, אף פעם בסדרה אתה לא... זה יותר... פתאום, אחרי שנהיה אחד-אחד, זה יותר תלוי בהם מאשר בנו. לפני זה לא אומרים דברים כאלה. אתה יודע, אתה... אבל הוא הבין, המכה הייתה גדולה מאוד, העוצמה של הפועל תל אביב. אתה ראית, אתה יודע, אני ישבתי, אנחנו יושבים קרוב לפרקט, אתה רואה פתאום, כמו בסרטים האלה שמבליטים פנים והבאות של אנשים, ראית שהם באו בשיגעון. הם לא יכולים לחיות כל הקיץ עם התחושה...
1: של מה אם, של מה אם.
0: מה זה?
1: של מה אם, או תחושה של לעוף נגד מכבי ראשון לציון. כן. אגב, בסוף, אתה דיברת על זה שירושלים צריכה להגיע לגמר. גם הפועל תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה להיות מודחת נגד הפועל ירושלים.
0: לא, הפועל תל אביב לא יכולה... שבעונה שנייה, לא לקחת תואר ישראלי, הרי בהשקעה כזאת יש כאלה שלוקחים תואר מהבית. אתה יודע בדיוק על מה, אלה שמדברים שלוקחים תואר מהבית. אז...
1: אז שוב, אז הפועל ירושלים, כאמור, הייתה על העולה הראשונה. אני נעשה פה איזשהו מעקף לפני שנגיע לחולון ומכבי תל אביב, כי הפועל ירושלים היא עובדת עכשיו בשני כובעים. בכובע של משחקת בפלייאוף, ובכובע של בונה כבר את העונה הבאה. על פי כל הדיווחים, יש לה כבר מאמן חדש, סאסה אוברדוביץ', הסרבי, שיחליף את יונתן אלון, והיא משחקת גם על לנסות להגיע איכשהו לאירוליג, אפילו העונה, במקומה של מונקו. אני אתחיל מהסוף. הפועל ירושלים היא מביאה המון המון דברים לשולחן שהאירוליג אוהב. היא מביאה בעלים עם כיסים עמוקים, שיש לו גם קשרים שמגיעים למקומות שהאירוליג רוצה להיות בהם. יש לה אולם נהדר, יש לה קהל, אני אומר את זה על הנייר, יש לה קהל, כי עכשיו יש שם עדיין עניינים, אבל הוא יגיע בטח אם הם יהיו באירוליג, וזו עיר עם שם, ירושלים, בכל זאת. אבל

0: כרגע, במצב המדיני הנוכחי של מדינת ישראל, אומרים את זה מ-day one, שלוש קבוצות ישראליות שאי אפשר לדעת אם משחקים כאן או לא משחקים כאן בישראל, זה אימור גדול מדי בשביל
1: לא,
0: היורוליג.
1: זה גם לא עושה טוב ליורוליג כשאתה בא למגרשים ואין קהל. לא, אם אתה משחק, אם אתה לא מערך בא,

0: ווילד קארד הזה יהיה, יש עוד קבוצות שמעוניינות, והכי חשוב זה מה קורה עם מונקו. האם מונקו הרי אומרת לעצמה, או אנחנו רואים דיווחים, שיש, שיש איזה, יש כבר משקיעים חדשים שרוצים... זה...
1: ביוונית אומרים סיגה סיגה, לא, לאט
0: גם זה,
1: לאט.
0: גם זה, שוב, מונקו בסוף, בסוף, כשאתה מדבר על פוטנציאל ההתפתחות של היורוליג, ועל מועדון שאתה רוצה לראות אותו ממשיך איתך, מונקו במצבה הנוכחי, זה קבוצה עם אולם קטן מאוד, בלי בסיס סועדים, וגם זה שוק שלא מעניין את היורוליג, זאת אומרת, זה לא... ירושלים, אני אומר את זה, זה שוק יותר גדול ממונקו. זאת אומרת, אולי במונקו יש הרבה מאוד כסף, אבל פוטנציאל ההתפתחות שם הוא קטן, וברגע שהלך האוליגרך הזה, או הולך האוליגרך הזה, אם לא יבוא שם מישהו שאתה גם, אם יקבלו איזושהי הצהרה, עכשיו, העסק הזה מסתיים ב-16 ביוני, שם תהיה החלטה. האם בשבועיים מונקו תעמיד את ההבטחות האלה ליורוליג, זאת אומרת שיש לה את הכסף? אני לא יודע, אף אחד מאיתנו לא יודע.
1: צד שני זו צרפת.
0: אבל יש צרפת, יש פריז.
1: יש פריז.
0: יש גם פריז וגם עכשיו וילרבן המתחדשת.
1: מה זה משתוללת?
0: לא באמת, אני אגיד את זה במרכאות, לא באמת צריך אותם, את מונקו. עכשיו, אני לא אומר שדווקא ירושלים היא הקבוצה הנכונה להחליף את מונקו. יש עוד קבוצות שרוצות.
1: יש כזה יווניות שפוזלות.
0: בשקטש.
1: כן. אלה ויתרו דרך אגב, בורז'.
0: ברור. אוקיי.
1: גם צרפתייה שלקחה את
0: העיר. אני בעוד סוגריים של סוגריים. בורקנברס ויתרה כי יש לה שכל. לעומתה, גרן קנריה, שהלכה ליורוליג לפני 3 שנים,
1: שילמה על זה.
0: ירדה שנה ליגה. כי הכל היה שם בור כלכלי שהיא לא הצליחה לחסות אותו. והיום, אם אין לך, וזה גם משהו שהיורוליג תמיד מסתכל עליו, אם אין לך גב כלכלי אמיתי, אתה לא יכול ללכת ליורוליג. וגם אתה לא הולך ליורוליג לעונה אחת. אין דבר כזה. אתה חייב לחתום לכמה שנים. חייב. כי אחרת, לבנות סתם קבוצה, הרי זאת הסיבה שהפועל תל אביב כל כך רוצה את החוזה הזה. לבנות קבוצה כל שנה, כשאתה לא יודע מה יהיה בעונה הבאה, זה מסוכן. זה מסוכן כלכלית.
1: איך אתה עם הרומנטיקה של פעם, של נגיד ימי הפועל תל אביב, אם לא מגיע לי, אני לא הולך לשחק שם?
0: מה זה מגיע לי?
1: אני לא עליתי ליורוליג.
0: הם עלו?
1: לא, על הפועל ירושלים. הרומנטיקה של הפועל תל אביב. הפועל תל אביב לכאורה.
0: הפועל תל אביב עשתה את זה בצורה הכי טובה. היא עלתה דרך היורוקאפ, וגם נשארה ביורוליג דרך הישג ספורטיבי הנדרש.
1: אז זה מצוין. אז אוקיי, אז אולי גם ירושלים צריכה בדרך הקשה, או שאין סבלנות כבר, או שהלחץ מסביב מכריע ורוצים, ולאנשים יש זיכרון קצר. וואנס תהיה שם, שכחו, פתאום ולנסיה, שגם כן. עזוב, פרטיזן, זו הדוגמה הכי טובה. פרטיזן לא עלו הרלה.
0: בתוך עולמנו אנחנו חיים. אני לא אוהב את הליגה המשוריינת המלאה. אני לא אוהב אותה. אני חושב שהיא כן צריכה להיות סמי משוריינת, כי בסוף הכדורסל האירופי אין בו מספיק קבוצות, זאת אומרת, גדולות שיחזיקו את המפעל, זה מצד אחד. מצד שני, איך יגדלו קבוצות חדשות... עם כל הזמן אותן קבוצות גדולות יהיו משוריינות.
1: אז אתה גם שומע את איטודיס מדבר, אומר, הצפי הרצון שיהיו 30 ביורוליג, אתה יודע, רוצים לדאוג לפרנסה לעוד שנים, לעוד קבוצות, כמה יותר קבוצות זה יותר טוב, ואתה רואה שפתאום באריס ובפאוק מתחילים להשתולל גם כן...
0: פתאום יש קבוצה חדשה ברומא, נפולי, עוד פעם, כל הפרויקטים האלה של השנה אחת פתאום מגיע בעלים ומשתולל, ואתה לא יודע איך זה ייגמר, זה פרויקטים מסוכנים.
1: אבל אתה רוצה שאנשים יבואו ויכניסו כסף.
0: אני לא אומר שלא, אני רק אומר אבל, שאתה לא יכול אחרי, נקרא לזה הצהרת הון, אתה מראה, אני שם הרבה כסף בשנה הראשונה, ומיד יקחו אותך ליורוליג.
1: אני אזרוק לך את זה לליגה הישראלית.
0: כן.
1: גלבוע, בעלים חדש, מיסטר ידין, מיסטר מייקל בנתניה, מיסטר לב בנס ציונה, זאת אומרת, אתה רואה שגם לכדורסל, זה מושך גם למטה, וצריך לדעת לנתב את זה כדי לעשות מהאירוע הזה משהו גדול. אז היורוליג, יש לו את הכוחות, אין מה לעשות, עונת היורוליג הזאת.
0: אני חושב שבהשקעה יחסית קטנה, אתה משיג לעצמך יחסי ציבור, כשאתה בעלים של קבוצת כדורסל, או בכלל בעלים של קבוצת ספורט, בענף קטנה, אתה יודע, בענף שהוא מתוקשר, אתה משיג יחסי ציבור שאתה לא משיג בשום מקום אחר.
1: אתה מספר לי, הייתי בירושלים בידי גיא דמק, הוא רץ לעיריית ירושלים, הוא עד עכשיו סופר את הקולות.
0: שוב, זה היה החלק הירושלמי, אנחנו נחכה להחלטה.
1: יאללה, אבל כדורסל, ירושלים, כדורסל.
0: אני רוצה שתגיד לי מה אתה חושב על אוברדוביץ'. זאת אומרת...
1: אני מעדיף שביום שזה יהיה אופישל, לדבר על זה. זה לא פייר.
0: אבל אבל ברור שזה קורה.
1: לא יודע.
0: אני אומר לך.

0: אוקיי, אני לא יודע.
1: זה קורה.
0: אתה יודע, אני לא יודע מזה.
1: זה קורה.
0: אני רומרס?
2: רומרס? זה רומרס יותר מדי מבוסס, אוקיי?
0: אוקיי.
2: זה לא רומרס.
0: לא פייר, יש מאמן להפועל ירושלים כרגע, שמנהל את האירוע ומבין שהפשלה שקרתה, שהם לא הצליחו להגיע ליורוליג, שבוא נגיד השנה, כל הקלפים הסתדרו, כאילו, מה זה? הם בחרו את הקלפים, כאילו, זה...
2: הדיון הזה על היורוליג לא היה אמור להיות מנוהל, כי הייתה אמורה לעלות דרך היורוליג.
0: חד משמעית.
2: אתה אומר שאתה רוצה לחכות עם דיון אוברדוביץ'
0: ל... אני מעדיף לחכות, אני מכיר את סשה טוב מאוד. כשברטימור בחר לעזוב את הפועל תל אביב ולנצל את הדרכון הגרמני שלו, הוא הכיר את הבחור באלבה ברלין.
2: אוקיי, בסדר, אני מקבל את זה, אבל שוב, האירוע הזה קורה, קורה, יקרה, מתי זה יהיה רשמי, יכול להיות רק בסוף העונה, ברור שיחכו עד שהעונה הזאת תסתיים, אבל כולם מבינים שלשם הדבר הזה הולך. טוב, זה עניין ירושלים.
0: רק מילה אחת על ההגנה של הפועל ירושלים, אתה נקבת בזה, גם שמעתי בשידורים. היסודות של ג'יקיץ' לא רלוונטיים בכלל האירוע פה.
2: אין ג'יקיץ' יותר.
0: אבל שוב, יש הבדל שמשחקים אצלך, עזוב, גם אחרי ג'יקיץ'. גם אחרי ג'יקיץ', שמשחקים אצלך מורגן וקריס ג'ונסון נגיד, זה סיפור אחר מה שמשחקים אצלך מובלי, ואתה יודע, ווינסטון, אני חושב שהוא כן יכול, או ארפר, זה סיפור אחר ההגנה, זה לא ספידי סמית וכל הבולדוקים שהיו שם, זה סיפור אחר. זה
2: לא, לא, היא קבוצת, היא הרבה יותר קבוצת התקפה מאשר קבוצת הגנה, הפועל ירושלים, זה לא... לא חושב שג'יקיץ' הוא, עם כל הכבוד לקשר הסרבי שלו, אולי למאמן החדש, זה לא רלוונטי. טוב, סדרה שנייה שנקבעה לנו, בעצם הסדרה הראשונה שנקבעה לנו, הסדרה בין מכבי תל אביב להפועל חולון. מכבי תל אביב מנצחת את באר שבע 2-0, הפועל חולון מנצחת את הרצליה 2-0, ללא יתרון ביתיות, לוקחת את המשחק הראשון בעבר, ומצחקת את המשחק מספר 2.
0: מה חדש? מה חדש? מה, לא היה לך ברור שזה יהיה?
2: אז מה שאמרנו מקודם על ירושלים, אני חושב שאפשר להגיד אותו דבר, גם על מכבי תל אביב וגם על חולון, ואני אסביר. מכבי תל אביב פגשה בסוף את הקבוצה, קודם כל הכי חלשה, בפלייאוף הנוכחי, בפאר, קבוצה שאיבדה את כל הנכסים שלה, והגיעה...
0: הייתה מעדיפה שנס ציונה היו שם, ושהם ילכו לים עם הקאבי רמת גן.
2: דווקא אמרו לי בר שבע שהם שמחו להגיע.
0: בסדר.
2: אמרו לי, בסדר, אמרו. אני מקשיב, אני מעביר.
0: שמחו, כי זה עוד פעם ממתג אותם בשמינייה, ועוד פעם מקאבי באים,
2: עשרה משחקי פלייאוף בהיסטוריה של באר שבע, היא לא ניצחה אפילו משחק אחד. ושבעה הפסדים למקאבי תל אביב מתוך העשרה. אז שוב, באר שבע קבוצה הרבה הרבה פחות טובה, ואין שום דבר שמקאבי תל אביב צריכה לקחת מהסדרה הזו, לסדרה נגד חולון, או הלאה, כשאם וכאשר תגיע לסדרת הגמר. גם הפועל חולון, שעל הנייר הסדרה הזו הייתה הסדרה הכי צמודה, היא קיבלה את בני הרצליה מבולבלת. זאת אומרת, פתאום חזר אונוואקו, ואז זה שינה להם את רישום הזרים למשחק מספר 1. ופתאום חזר היידיגר, שבסוף לא שחק במשחק מספר 2, אבל... ועוד פעם שינו את הזרים, ובעצם בשני המשחקים האלה, הרצליה שיחקה בהרכבים שהיא לא שיחקה איתם עד עכשיו. ואני לא אומר ש... אם מונואקו לא היה, והם היו משחקים בסגל הרגיל, הם היו מנצחים את חולון, כי אנחנו יודעים שהרצליה אחרי המלחמה, הייתה קבוצה הרבה הרבה פחות טובה. ולכן גם חולון וגם מכבי תל אביב, שתיהן צריכות להגיד, אוקיי, ניצחנו וזה יופי, הדבר הבא, הסדרה הזו, זה משהו אחר לגמרי, בעיקר הדברים אמורים לגבי חולון. כי ראינו אותה בסוף העונה, וראינו אותה, אני חושב שבסדרה הזו היא שיחקה כדורסל, יותר מבוקר, אתה יורד לסוף דעתי, כי ראינו אותה משתוללת בכמה משחקים, עם 40 שלשות, וכדוסל מאוד מאוד מהיר, ובסדרה הזו, היא קצת הורידה הילוך, וראינו אותה, אני חושב, בגרסה יותר טובה של עצמה.
0: אז הרצליה והעמק נדבר בסוף, אמרת.
2: נכון, כן.
0: אנחנו פותחים עכשיו חולון או מכבי, מה אתה רוצה חולון?
2: חולון עם מבט למכבי תל אביב.
0: כן, כן, בסדר, אבל בוא ניגע בחולון. הגיע מיסטר קרוניץ' לקבוצה שהייתה, איך אומרים, אני רוצה לא להשתמש במילים מתחום החיים, המצב שאנחנו עוברים, שזה, הרי להבין את זה רק בפרופורציות, נכון? לקבוצה ללא נשמה כבר. אני לא רוצה להגיד ללא רוח חיים, ללא נשמה כבר, שאיבדה שהקהל לא רצה לבוא כבר. קבוצה סוויה, קבוצה שפישלה, קבוצה... הגיעה שבוע לפני שיצאנו לפגרה פה, היה לו הרי משחק אחד נגד הפועל תל אביב ביד אליה,

0: נתניהו, ואז קרה מה שקרה פה עם המלחמה, זרים עזבו, זרים זה, הוא נשאר פה מיסטר קרוניץ', ואחר כך הם חזרו.
1: BCL שיחקו, כן, חזרו לארץ אחר
0: חזרו,
1: כך.
0: עשו BCL בלי בכלל, כן, נכון. ופתאום, זאת אומרת, הקבוצה הלכה ל-DNA שאנחנו, אני לפחות מטיף כל הזמן מה צריך להיות בחולון, מה זו חולון. לא זרים סוויים, לא זרים פציעים, לא זרים שבאו לפנסיה, זרים רעבים שמזנקים על הרצפה גם אם הם באו מליגות קטנות, גם אם הם זולים, גם אם הם פחות מוכשרים וטורפים את המגרש. ותראה מה קרה, הקהל חזר וחזר בגדול. ואם אנחנו עושים מה ההבדל בין העמק לחולון, זו הרוח. כי גם חולון החליפה שלושה זרים, שניים הרי היו גרין, וסנוגו היו, והשלושה האחרים הם חדשים. גם פה עזבו צ'יילדס ווילר.
1: והגיעו שני זרים חדשים.
0: וצ'יילדס, בוא נגיד, נכון, זה נפצע וזה פצוע.
1: הבעיה של העמק הייתה אדוארדס, כן?
0: אדוארדס, וניב מיסגר, דיברת על זה וזה, אבל אני מדבר, הרוח. אתה הרגשת שחולון לא מפסידים. אנחנו ראינו את המגרש דווקא בהרצליה. המגרש בהרצליה, אתה יודע, בכנף, מול הספסל של היריבה, תמיד מקצים את זה לאוהדים של חולון. אתה ראית את החגיגה שהם עשו שם עם גלן רייס? את כל הזה, הם חזרו והם אוהבים את החבר'ה האלה, לא השמות הגדולים. ואתה יודע, אנחנו כל פעם אומרים שלושת הגדולות ואז אתה מקבל את ה-SMS, למה חולון לא בגדולים? אז הנה חולון מראה שברוח שלה היא תמיד רוצה להיות גדולה, וזה דבר יותר חשוב מאשר XNO's, ה-DNA, הרוח של המועדון וקרוניץ'. אתה רואה איך הוא שומר בהגנה, אנחנו צוחקים על זה כל משחק, צוחקים, מציינים.
1: עומד על הקווים.
0: עומד על הקווים, ופעיל, ורץ, ואתה מבין גם שהאימונים כמיטב המסורת הסרבית, קצת יותר ארוכים, קצת יותר אינטנסיביים, עם יחס לכולם, ועובדים קשה, ואתה רואה את התוצאות, וכל הכבוד לחולון.
1: ועם כל המחמאות שעכשיו אתה שפכת עליהם, על הרוח שיש להם, מבחינה מקצועית, התשעה שחקנים עליו שיש היום בהפועל חולון, הם לא... יהיה להם מאוד קשה להתמודד עם מה שמכבי תל אביב תזרוק לעברם.
0: קודם כל הייתה סדרה כזו בשנה שעברה, אם אתה זוכר?
1: בסדר, סגלים אחרים.
0: שנייה, לא, לא, לא, כן. היריבות מתחילה ולבוא פתאום ביום שישי בצהריים לחולון.
1: לא, הפעם...
0: לא, היה בשנה אוקיי. שעברה, אני זוכר ביום שישי.
1: כתבו שבאמת מישהו כתב שזה מאוד מתסכל שהשנה לא יהיה משחק מספר, לא יהיה משחק בחולון ביום שישי בצהריים, זה נהיה גם איזושהי מסורת של הפליאוף.
0: אז אתה רואה, אני... אז עזוב רגע את מכבי, קרביץ, מצוין בתקופה האחרונה, מצוין, מצוין. אני כל השנה מדבר על הקליעה שלו, והאם הוא פוינט גארד, ועל החלוקת דקות, ומה הוא צריך לעשות ברגעים שלו למגרש, ועם מי הוא צריך לשחק. פתאום העסק הסתדר שם. הוא עולה בחמישייה, איך קוראים לקטן? שקרף?
1: קרופט.
0: קרופט.
1: קרופט היה מעולת.
0: עזוב, הוא רץ לקהל, וזה מה שאוהבים שם.
1: הוא בסוף חוגג עם הקהל, בדיוק, כן, הוא עושה כיפים באמצע המשחק.
0: טי-ג'יי שורץ קטן כזה, וזה שרץ, וקארטרייט, אתה עושה את ההוא שהיה בבון, גם הקטנצ'יק, הסוג שחקן הזה שבא וחודר ובא מנוואר, ועושה דברים גדולים. החזרה של קררה, מאוד משמעותית, סדרה את ההיררכיה, גם אם עידן זלמנסון נפגע טיפה בדקות. למה עידן נפגע? כי בזמנו עידן היה מסק עם סנוגו ביחד. היום הוא 5-5, 4 אור וארצי. איך זה מול הגודל של מכבי? כי מכבי תמיד משחקים גדול, ואורד אם הוא 4 ובא...
1: אולי... מקבלים את מכבי גם שהורד וסורקין בכושר טוב ביחד, ואתמול, ככה דיברו איתי מבר שבע, אז אמרו לי, תשמע, מה הבעיה נגד מכבי הזו? אין לה חסרונות. זאת אומרת, לא שאין לה חסרונות. כשאתה מסתכל על הסירייה שהיא מריצה, 10 שחקנים, ג'ימי קלארק לא משחק, על מי אתה מוותר? ממי אתה מאמר? איפה? וגם, עוד פעם, הם עושים המון תנועה.
0: זאת מחשבה. מה זה מי מאמר? למכבי היו קבוצות יותר טובות. זו לא הקבוצה הכי טובה של מכבי.
1: אבל גם זה לא הקבוצה הכי טובה של הפועל חולון.
0: מה זה?
1: זה לא הקבוצה הכי טובה של הפועל חולון.
0: בסדר, אבל הפועל חולון, אתה יודע מה הייתי תן לך? היית תבוא למלחמה? סליחה על המילה.
1: כמה המלחמה הזו, אני יושב על הנקודה המשמעותית לי, כמה המלחמה הזו יכולה לפצות על הפער המקצועי הגדול שיש בין הקבוצות?
0: יכולה, אני מעדיף שיהיו לי אנשים שרוצים להילחם מאשר אנשים שמוכשרים ובאים ועסוקים בעצמם. בשביל סנוגו, זה יכול להיות סדרה שדוחפת אותו קדימה. אם יספרו לו שהיה פה איזה בינגם אחד, שהיה כאן והלך לשם ומחרו אותו שם וחידש חוזה, וזה רק...

0: קוויון טיילור מיוחד, מעניין, גודל, יותר מעמדה, אולי הוא נכנס לאירוע טוב, רייט אולי התקפית פחות טוב, גודל בהגנה, הקטנצ'יק, קרופט, אבל עזוב, גם ארצי וקררה הצלחו להרים את הרמה שלהם, אני רוצה שתהיה פה סדרה, כן?
1: אני גם רוצה, אני אשמח שתהיה סדרה, אני פשוט חושב שההסתכלות על חולון, או בכלל על כל הקבוצות האלה, שהם לא כרגע שלוש הגדולות, ושוב, סלחו לי הפועל חולון, הפערים, הם היו בתחילת העונה הגדולים, והפערים רק התרחבו אחרי המלחמה, כי מכבי תל אביב שמרה על המסגרת שלה, והיא משחקת את אותו דבר כמו שהיא עושה מאז תחילת העונה. עכשיו, אנחנו לא יודעים על המאץ'אפ הזה, כי חולון ומכבי לא נפגשו בסגלים הללו.
0: בסגלים ההם, אנחנו הרי זוכרים בדיוק מה היה, היה איזה בלו-אוט,
1: המשחק של
0: קטש. דווקא פה היה 10-0, והיינו בטוחים שעזרך לבלו-אוט.
1: נכון.
0: טרח, חולוניה חזרה לאירוע, אבל חולון בא עם איזה... עם איזה דבק, עם איזה חיבור, עם איזה משהו, ואני רוצה להאמין שעם פיזיות ואינטנסיביות, היא תוכל להקשות על מכבי. אני רוצה להאמין שהיא תקשה על מכבי.
1: מכבי תל אביב, אנחנו לא יודעים מה מצבו של קלארק, אמור לחזור לפי מה שאנחנו יודעים לסגל, כי זה היה פציעה של שבוע, זה הייתה סדרה טובה מאוד מבחינת מכבי לתת לו לנוח, אז קלארק בעצם זאת אופציה, ואם אתה מחזיר את קלארק, אז זה גם שאלה, במקום מי אתה מחזיר אותו, האם במקום איפה?
0: לא נכנס הכי, אתה יודע, אבל אני חושב שאת הניסיון שלי פירצו, מה אתה רוצה, איפיאני?
1: אז דוני ווקר. זאת אופציה, זאת אופציה היחידה.
0: מי יהיה בחוץ, אנקינגס, איפיאני, ואחד מהשניים שאתה אומר.
1: כן, זה או לוני ווקר, זאת אומרת, עוד פעם, זה אותו דיון. אגב, שוב, אפשר להחליף כל משחק, יכולים להחליט. בוא נגיד שבמשחק מספר אחת...
0: אתה צריך את סורקין, סנט...
1: סנטוס לא יכול, אתה לא יכול להישאר רק עם סורקין והורד,
0: או אינקינס, אחד מהשניים.
1: לא, אבל אתה צריך סנטר זר.
0: סנטר בבקאפ, כן.
1: סורקין וסנטוס, בוא נגיד שהורד וסנטוס.
0: גור לוי והורד בארבע, בריסט, ריימן. ריימן.
1: בריסט וריימן בשלוש. איפה ו...
0: תמיר ג'ונדי ושני גארדים.
1: כן, זאת אומרת שזה בעצם מהשלישייה הזאת של קלארק, לונדברג ולוני ווקר, אתה בוחר שניים. אלו, זה מעניין, זאת אומרת, האם אתה, ופה זה כבר עניינים שהם קצת יותר מעניינים של כדורסל.
0: אתה מוותר על אתה בריסט. מבטר,
1: לא, אם אתה מוותר, על בריסט אתה בטוח לא מוותר.
0: לא בדיוק, אוקיי, אוקיי.
1: שוב, טוב. אני, אוקיי. כן, אני, אם אני, אם אני, כמו שאומרים. אבל לוותר על לוני ווקר, זה גם להגיד, זה כבר לא משחק עונה סדירה. אתה אומר ללוני ווקר, תשמע, עכשיו אתה אומר, אני עוד רוצה אותו אולי, ויכול להיות שרק ברמת המחשבה, אולי אתה כן רושם אותו למשחק הראשון, ומרגיש אותו, ואז יהיה לך יותר נוח להוריד אותו, אם הוא לא יהיה מספיק טוב. אתה מבין?
0: ברור לי את הסיפור, ברור לי.
1: דברים שהם לא קשורים באמת לכדורסל, הם יותר קשורים לנפשו של אדם, ואיך אתה מגיע אליו. עכשיו, אם ג'ימי קלארק לא קשיר ב-100%, אפשר להמשיך כאן עם החמישייה הזו, והכל בסדר.
0: חד משמעית.
1: זה בסדר גמור, מכבי תל אביב.
0: תסתדר.
1: עם ג'ימי קלארק ובלי ג'ימי קלארק, כי קבוצה עדיפה על הפועל חולון.
0: ואני מעריך שאם הוא לא יהיה קלארק, אז לפחות חולון כן ילחצו את איפלונברג, ילחצו אותו.
1: קרביץ נותן חודש הגנתי שלא ראינו מגארד ישראלי כבר תקופה.
0: קרביץ ואחר כך רייט. דווקא רייט ילך לשמור שם עם הגודל, ללחוץ, ואז את הקטנצ'יק... קראפט, ילך על תמיר בלט, על ג'ון די, למרות שהוא אמור ללחוץ, אבל אוקיי, יש פה כמה עניינים ש...
1: ומה שראינו, אתה יודע, מכבי תל אביב, אם יש לה נקודת תורפה, וזה נקודת תורפה די ברורה, זה כל עניין ההגנה שלה, זה לא משהו שהוא חדש לנו, אבל זה עוד פעם, זה רק גם נגד באר שבע במשחק הראשון, היא נתנה 90 נקודות, עוד פעם, ב-61% מהשדה, וחולון, משהו ש... רואים אצלה לאחרונה, אולי אפילו יותר בסדרה הזו, עושה המון תנועה ללא כדור, כל מיני חיתוכים בבקדורים האלה, ששם למכבי תל אביב יש בעיה, זאת אומרת, היא לפעמים מנמנמת, אבל אולי כמו שדיברת על ירושלים, של להרים את הרמה, אם מכבי תל אביב תבוא, עכשיו, צריך להגיד, אני רוצה להגיד משהו שלא דיברנו עליו, מכבי תל אביב הביאה למשחק מספר אחת נגד באר שבע 8,000 צופים, זה מספר מטורף, נוכח איכות הסדרה הזו, ואני מניח שנגד חולון, במשחק מספר אחת, אני חושב שאנחנו בדרך לעשירייה.
0: אולם מלא.
1: אם לנגד באר שבע הבאת 8, ועכשיו מצטרף גם הקהל של חולון.
0: אם אמרנו שהפועל תל אביב קיבלה מכה קטנה, קלה בכנף נגד ראשון לציון, פה הדרבי עם ה-115 נקודות, אחרי שהם קלו 250 נקודות נגד הרצליה.
1: רק נגד הרצליה.
0: רק נגד הרצליה, עכשיו.
1: בלי גליל עליון.
0: תגיד, פעם אתה זוכר את זה ש... תראה, אם...

0: אם מכבי ניצחו את הרצליה ככה וככה, וחולון ירצו את הרצליה ככה וככה, אז נכון, זה יהיה פה 30... כן. לא, זה כבר לא עובד ככה, אנחנו רוצים להאמין שחולון תבוא עם מרפקים ועם קצת גאווה, ותנסה להלחיץ את מכבי, אבל עוד פעם, לסכנים של מכבי ולצוות המקצועי שלה, יש טונות של ניסיון, טונות של ניסיון באירוע הזה, למרות שעודד עומד שקט על הקו ומאוד רגוע ולא מראה שהוא נלחץ גם שההפרש יורד, בסיטואציות שמאמנים אחרים כן נלחצים, אבל בואו נקווה שבאמת כבר, כמו שאמרנו, שהקרב בין האדומות יחזיר גאווה לכדורסל הישראלי, יאללה, בואו נראה איזה חולוניה ככה...
1: זה מתחיל ביום שני, אוקיי, כן. זו הסדרה השנייה, מתחילה ביום שני, כל המשחקים, אני לא טועה, ב5-9 בערב, אני חושב שזו השעה, שעת החצי הגמר, אז יש לנו שבוע שלם, לפחות ראשון, שני, שלישי, רביעי, 50 ו-60 מובטחים לנו, 6 משחקים, back to back to back to back to back to back to back, ואז החל משבת, זה כבר סטנד ביי, משחק מספר 4, אם וכאשר.
0: If it's necessary.
1: If it is necessary. טוב, השלוש קבוצות גם סיימו את העונה. בני הרצליה, הפועל העמק והפועל באר שבע. בני הרצליה סיימה את העונה הסדירה במקום הרביעי, לכן היא מקבלת את הכרטיס האוטומטי ל-BCL.
0: וגמר גביה.
1: וגמר גביה. עונה טובה מאוד של בני הרצליה, שאם לא היה, היא כמובן, עוד פעם, אפקט המלחמה, בסגל הקודם שלה, יכול להיות שהיא עושה דברים אחרים נגד הפועל חולון, או בכלל, עושה משהו קצת, או מצליחה להתקדם עוד שלב בעונה הזו, אבל שוב, עם מה שקרה לה בדרך, עם העובדה שהיא איבדה את כל הנכסים שלה, כמעט ההתקפיים, גם עם החזרה של אונואקו, רגע לפני הסדרה, הייתה קבוצה הרבה הרבה פחות טובה, ובסוף היא סופרת, נקרא לזה, מסתכלת על איך הייתה העונה שלה, כרטיס ל-BCL, גמר גביע, רבע גמר פלי אוף, אוקיי, תודה רבה.
0: אוקיי.
1: מה הולכים לעונה הבאה? אז בעונה הבאה אנחנו יודעים שכבר זק בריינט חתם. לעונה הבאה, וגם פרנסיס, אוקיי? עכשיו, היידיגר גם אמור להישאר. להרצליה יש גם אופציות על שני שחקנים, על די-ג'יי ברנס ועל נועה קרטר. אתם זוכרים? פעם היה שחקן כזה. הוא עזב כאן במלחמה, אבל להרצליה יש אופציה עליו, אם תרצה, אופציית קבוצה, אם אתה יודע, קצת תסתכל על נבחי הספורט הישראלי, או בכלל, כשהקבוצה היא זו שמחליטה אם היא רוצה. אם היא אומרת יש חוזה, יש חוזה. אם היא אומרת אין חוזה, אין חוזה, זה עונה עם אופציה של הקבוצה. אז יש להרצליה את האופציה הזו. כל שאר הזרים אני מבין שאמורים לעזוב, ואונואקו, הרצליה, אם הוא יהיה מעוניין, הוא כמובן תשאיר אותו, הוא לקח את מישקור אזנטוביץ' כסוכן שלו, אז יכול להיות שהוא רוצה ללכת למקום אחר. השחקן הישראלי המוביל של הרצליה, לוגשי, גם מסיים חוזה. אז זו שאלה, איפה לוגשי יהיה? בעונה הבאה, אם בהרצליה, אם בקבוצה אחרת, וסיפור יאו אורלנד, שגם כאן אנחנו שומעים את כל הדיווחים על הפועל תל אביב, עוזר מאמן, הוא אתמול אמר, הוא לא דיבר על זה כמובן, אבל מבחינת הרצליה, גם על יאו אורלנד יש לה אופציה לעונה הבאה, ואומרים לי בהרצליה שאם הוא ירצה להישאר, הם היו רוצים להמשיך עם יאו אורלנד עוד עונה.
0: תקציר הפרקים הקודמים.
1: זה ארוך? כמה פרקים יש? סרט קצר.
0: 10 שניות.
1: אוקיי.
0: 10 שניות. אחרי, כשיצאנו לפגרת, בקורח הנסיבות, לפגרת המלחמה, הרצליה הרגישה בטוחה בעצמה, היה לה מספיק עודפי שומן, ממש ככה, כדי לוותר על נכסים, בין אם ברצון, או בין אם זה לא היה תלוי בהם. אבל אני מעריך שמבורגוס ומכזן, הם לקחו כמה ג'ובות על השחקנים שהלכו.
1: אוקיי.
0: אז זה פעם אחת. פעם שנייה, בהרצליה תמיד יש את התופעה הזאתי, של לנסות ולהפתיע, להחזיר את אוקר, להחזיר את ההוא, כל הזמן יש שם פעילויות. לפעמים, דווקא על להישאר עם הסגל, בלי התוספות, זה הדבר המקצועי היותר טוב מאשר לשנות את הקבוצה ביומיים ליומיים. אז זה איזושהי מין מסקנה, ואתה, המשמעויות, אני ביום זה שקמתי בבוקר ב-10, לא שקמתי, שפתחתי את הזה לראות ב-10 שברונסמן לא... ישר שלחתי לך וואטסאפ, למה ברונסמן לא מס...
1: אני גם שלחתי, שלחתי להרצליה, אמרתי
0: לך,
1: אמרתי רגע, למה ברונסמן לא נרשם? אמרתי, אוקיי, אולי הוא פצוע.
0: מה זה ברנדו ושני הגבוהים, כי מה, פה משחקים עם ארצי 4 וקרר 4, מה אתה מחפש, לשחק על... אתה יודע, ועכשיו כולם לוקחים אחריות ואנחנו יודעים מי מחליט שמה. אז אתה מבין, אז אל תיקחו אחריות אם אתם לא מחליטים. אבל, ואם אתם לא מחליטים,

0: מחליטים ואתם לוקחים, אז עדיף שתגידו, אתה יודע, אתה לא מחליט, אנחנו, אבל עזוב את זה, נו, אני לא רוצה ללכת לשם. אז זה הסיפור. גם הייתה את התחושה, לא יקרה כלום אם לא נהיה מקום רביעי, כי לא יודעים אם נערך בשנה הבאה, ולא בטוח שאנחנו רוצים להיכנס להרפתקה, זה הדברים ששמעתי במגרש. לא בטוח שאנחנו רוצים להריח BCL לא בארץ, אני מקווה שבאמת שהכל יסתדר וכבר באמת, שנחזור אפילו ל-BCL פה בארץ, כי בשנה שעברה BCL היה קצת קשה מאוד, גם הפיבה עם נבחרת ישראל ועם המשחקים מאוד קשים, אז זה סיפור הרצליה. אני חושב שהרצליה תצטרך לעבות את סגל הישראלים שלה. ראית אתמול הם הגיעו...
1: בטח אם היא הולכת לשתי מסגרות.
0: חייבת לעבות את סגל הישראלים שלה, גם עם שישה זרים ושבעה זרים, ושם המציאו את התרגיל של שני גבוהים. אני מקווה ש... שתעבה. עכשיו, לאורך השנים הרצליה נתנה במה להרבה חבר'ה שפרצו אצלה. זה התחיל בפניני וזה התחיל ב... אני מדבר על בני השרון, כל האזור הזה. ואוז בלייזר ואיתן בורג ושלב לוגשי עכשיו. ונכון שלוטטי פצוע. בואו נקווה שהם ידעו לעשות שתי עברות טובות. עומר בן דוד למשל, שעכשיו בולט בנהריה, גם מרחובות הגיע לשם. שיצליחו לעבות את הסגל ושיהיה להם בהצלחה.
1: כן, אז זה הרצליה, זה אחד. שתיים זו העמק. בסוף זו עונה מאכזבת מבחינתה. היא השקיעה הרבה כסף, גם היא נפגעה מהמלחמה, היא הודחה שם בגביע בהפסד שפגע לה מאוד בנרטיב של העונה, זה יכל לראות אחרת לגמרי, בסוף הרצליה.
0: גביע, כן.
1: כן. והיא דרדרה, סיימה את העונה הזו לא טוב,
0: ועושה לה בעיות לשאיפה לאירופה לשנה
1: נכון,
0: הבאה.
1: נכון, היא לא תלויה בעצמה, זאת אומרת, היא עכשיו תלויה בהחלטות ה-BCL. בסוף, 1 עד 3 כאן לא ילכו BCL, הם יהיו יורוליג ויורוקאפ, ואז יש את הרצליה, ואחר כך חולון, שסביר להניח שנוכח ההיסטוריה תקבל את המקום בשלב הבתים, ועל הנייר אני מבין שיש עוד מקום בשלב הבתים לקבוצה ישראלית, אבל...
0: לבתים, או ללכת למוקדמות, כן. או ללכת למפעל שיורוקאפ שהשנה עם פאוק סלוניקי ובלבאו וזה...
1: אני לא הולך לירוקאפ, אוקיי. אם אני אפועל העמק, אוקיי. זה לא מרגיש לי בשבילהם.
0: הם חייבים אבל לעשות איזשהו צעד...
1: הם צריכים, נכון,
0: בפיבה
1: אבל... לאט.
0: וגם לדעת מה זה להריח קבוצה, מה זה לחכות עם האוטובוס בנדבג, ולהביא אותם למלון, ולסדר באולם שני... חייבים להתחיל באדמיניסטרציה הזאת. תראה, סיפור המלחמה זה לא תירוץ. כי יש קבוצות שמהמלחמה הצליחו להביא זרים ועשו ושדרגו את הסיפור. מנתניה, עזוב רגע שהם הפסידו עכשיו משחק, שיכול להיות שיורידו אותם ליגה. אבל חולון פתאום הצליחו להביא שלושה זרים. אז זה, זה, זה יותר... הפסידו את כל המשחקים בחלק השני של העונה. ובאותה צורה...
1: שימו את העונה עם שמונה הפסדים מצופים.
0: ובאותה צורה, הרבע הרביעי תמיד, פתאום איזה נפילה... אולי לא נגד ירושלים, זה תמיד הרבע שלישי.
1: ירושלים זה הרבע
0: שלישי. כן, אבל במשחקים האלה הובילו בסוף רבע שלישי. אני חשבתי שהקבוצה לא בנויה מספיק טוב. לא בנויה מספיק טוב.
1: אז לפני שאתה ממשיך, אני אגיד לך שבעונה הבאה, לפחות ברמת אחוזים, נויביץ' עם חוזה, נציה, לוקאס גולדנברג, רפי מנקו, קמרון הנרי, גם לו יש חוזה, ו... יש מסע ומתן עם מסגב, זאת אומרת, להאריך לו את החוזה גם, זה משהו שבעמק היו רוצים. אז על הנייר, השלד הישראלי, אתה רואה אותו פה, הוא אמור להישאר. עוד פעם, זה חוזים, אבל כמו שאמרו לי, בעמק, אי אפשר לדעת, רוצים.
0: אי אפשר לדעת, עזוב, חוזה זה טוב לצד אחד כשהוא רוצה, הצד השני שלא רוצה תמיד יכול לצאת ממנו, בין אם זה השחקן, בין אם זה...
1: קבוצה.
0: בסדר, יצטרכו לעשות בנייה.
1: אז אתה אומר, לא היית מרוצה מהבנייה, מה בעיניך?
0: דיברנו על זה, למרות שנויוביץ' גמר את העונה, אני חשבתי שניב מסגב ונויוביץ' ביחד, גארד קטן, בלי גיבוי של קומבו גארד, אז אמרו לי, קמרון הנרי, זה הפתרון, אני יכול לעסק ביותר מעמדה אחת, ובאמת הייתה איזו תקופה שבשם האתלטיות שלו, ווילר, צ'יילדס,
1: אדוארדס,
0: ומי זה היה סנטר לפני?
1: היה שדריק, ואז אומגנדה.
0: שנפצע, אז התחבר, ועשו ניצחונות, ותפסו תאוצה, אבל כשהיה צריך, איך אומרים, שחק קצת יותר חכם, יותר מורגן, יותר זה, הם היו תלויים יותר מדי בניב מסגב, שהייתה לו גם פציעה, וגם נסיגה, וגם למדו להכיר אותו, וגם עייפות, וכל הסיבות, גם אם נויוביץ' לקח את המקום ביג טיים בפלי אוף, והירה להרבה שחקנים צעירים, אני הלכתי לבדוק עוד פעם, אתה יודע, ישבתי באיזשהו מקום, ושאמרו לי, מאיפה הוא בא? הלכתי להראות להם שהוא בא מאוד השרון, דרך גבעתיים, דרך מעלה אדומים, דרך הפועל חיפה, והוא הגיע, אז יש עוד דוגמאות ששחקנים,

0: נים כאלה, וזה נותן תקווה לאחרים, וכל הכבוד שרון אברהמי שהאמין בו, והוא האמין בו.
1: כן, והוא סיים את העונה עם 25 נקודות, מספר בלתי נתפס, זה לא, זה קפיצה שנויביץ', גם הוא היה טוב במשחק הראשון, לפחות מחצית ראשונה היה טוב, מחצית שנייה הוא נעלם קצת, אבל לא ציפינו לראות את נויביץ' עם מספרים כאלה בסדרת פלייאוף, גם אם מסגב היה לו קשיר, או פחות, או שחק פחות טוב, או פחות זמן, זה היה מאוד מפתיע, ואחלה, ואהבנו את זה מאוד, זה לא יעזור לעמק, את העונה שלה היא מסיימת, והקבוצה האחרונה שמסיימת העונה זו היא באר שבע.
0: צריך להחליט קודם כל על מאמן.
1: מנהל מקצועי חדש אצלך, כי רביץ עוזב.
0: יש קבוצות בלי מנהל מקצועי.
1: אני אומר, אני יודע שהם רוצים.
0: רביץ עוזב בטוח?
1: עוזב, כן.
0: תבוא ותגיד לי שבאר שבע היו ייחודיים בלנצל את התקציב, להביא שחקנים, אתה יודע, ממש... איך אומרים, בפינצטה, מהאגדות, שמגדות, איפיאני בזמנו, אנחנו יכולים לעבור על כל הרשימות, גם השנה היו שתי דוגמאות מצוינות, כן. אנג'ל ואלבי,
1: כן.
0: אז אוקיי, אתה רוצה שבן אדם יתעסק בזה 24-7, ולא שהמאמן יתעסק בזה?
1: באר שבע מתחילה מחדש, אין לה, כמו שאמרת, אין לה מאמן, גם אין לה שחקנים, זאת אומרת, כל השחקנים אמורים לעזוב, או לפחות אין להם חוזים, למעט אופרי שטרית, ויטלם אנחנו יודעים, הולך למכללות, נטע סגל.
0: היוריו מה?
1: היוריו גם, אני מבין, לא, אין לו חוזה לעונה הבאה, זאת אומרת, או לפחות כרגע. זה יהיה מעניין לראות אותה בונה אחרת, זאת אומרת, בגרסה חדשה, בלי רביץ וגם בלי רמי אדר, מה עושה באר שבע? האם היא בכלל, האם יש שם את האופציה לגדול? אני לא יודע.
0: אני שומע שיכול להיות שתהיה קפיצה תקציבית.
1: גם אני שומע.
0: באיזושהי דרך. אז בואו נתחיל זה מזה. אם זה יתחיל, אם זה יבוא משם, אז יכול להיות שאיך אומרים, זה יענה לציפיות שאנחנו מצפים, כי מעיר כזו גדולה, עם מסורת של קבוצת כדורגל, ומתקן כזה, אנחנו מצפים שמתישהו... זה יקפוץ.
1: אבל כל הזמן אנחנו מצפים את זה. אבל יכול להיות שבאמת זה צריך לבוא עם איזושהי קביצת מדרגה תקציבית, אולי מישהו שלאו דווקא הבעלים הנוכחי, אולי מישהו חדש שייכנס וייתן שם כסף. זאת האופציה.
0: הבעלים הנוכחי, שחקן כדורסל.
1: לא, כפיר הרזי ובכלל, אתה יודע...
0: נותן שקט לעבוד.
1: אני רוצה להגיד משהו על באר שבע, מבחינת המקום שאתה מגיע. נעים. אין מקום בליגת העל שאתה מגיע אליו ונחמדים אליך כמו בבאר שבע. מעבר לצ'ופר, בוא נגיד, לחבילת השי שאתה מקבל.
0: להון ושלטון, קנו אותך, אפשר לחשוב איזה שי.
1: קנו אותי בגן.
0: כל הכבוד, המחשבה שאתה בא למגרש.
1: נכון.
0: המחשבה ומכינים לך משהו כדי שתוכל לשתות ואיך אומרים, להסביע את...
1: זה בכלל לא קשור לכדורסל.
0: החיוך והסוכריית מנטה שאתה מקבל שאתה נכנס למגרש שווה את הכל.
1: גם נכון, ומי שיודע, יודע. אז שוב, באר שבע מסיים את העונה הזו עם הרבה סימני שאלה מקצועיים לקראת העונה הבאה. אז אלו שלוש קבוצות שבעצם מסיימות את העונה שלהם.
0: גם.
1: מה?
0: נתנו את הסייג כבר.
1: שמה?
0: ראשון.
1: לא, ראשון לא אמרנו.
0: לא, אבל אפשר לדבר עליו.
1: לא, לא, לא.
0: לא, אוקיי.
1: מה פתאום?
0: אתה לא תצטרך לבוא להקליט פרק.
1: זאת הגזמה. זאת הגזמה לסכם את העונה של ראשון.
0: לא, לא לסכם, אבל אתה יודע לתת איזה מילה, בקונוטציה עתידית, גיא קפלן העריך את החוזה שלו, ובצדק, ו...
1: רוצים אולי להשאיר את ג'נקינס בעונה הבאה. יש שם כמה שמות שהייתי משאיר אותם מבחינת ראשון לציון. אבל זה, נדבר על זה בשבוע הבא. כי יש גם פלייאוף תחתון שמשוחק בימים אלו. רעננה מסובכת, היא מפסידה שוב, הובסה על ידי נס ציונה, והיא כרגע במקום האחרון עם 6 ניצחונות, 2 משחקים מגליל עליון במקום ה-12, גליל, ניצחון ענק שלה בנתניה, שנותן לה יתרון בראש בראש נגד נתניה, זאת אומרת שעכשיו היא משחק מעליה, אז זה כבר משחק וחצי, היא 3-0 מולה, לא משנה מה יקרה, היא תהיה מולה, זאת אומרת שכדי שנתניה תעבור את גליל עליון, היא צריכה לעבור אותה בניצחון אחד.
0: וגם לנצח בגליל.
1: זה באמת, גליל עשתה לעצמה שירות טוב מאוד עם שני הניצחונות האחרונים שלה. נס ציונה עם הניצחון הזה על רעננה עוד לא יצאה לגמרי, אבל...
0: היא הקבוצה יותר איכותית, יותר עמוקה, זה לא מקעה כאוזה אני רוצה להגיד כישלון, מהעונה הלא טובה שלהם, היא לא הייתה צריכה להיות במקום
1: שם. אתה יכול להגיד, זה בסדר להגיד שמדובר בכישלון מקצועי וכישלון ניהולי, זה העונה, אני חושב שהם בעצמם יודעים את זה.
0: אם היית אומר לי שהם משחקים במקום שביעי, במקום ראשון, או במקום שמיני, במקום באר שבע, זה היה יותר טבעי לציפיות שלהם, אני לא לא רוצה להגיד שמבחינתי גם

0: היו צריכים להיות אפילו, איך אומרים, לגרד את הרצליה ואת חולוניה.
1: בסדר, גם...
0: והעמק בסיטואציה הזאת.
1: גם אצליהם יצטרכו לעשות... שוב, העונה עוד לא הסתיימה. יש עוד 5 מחזורים לפלייאוף התחתון, כן? הפער שלהם הוא עדיין... הם 10 ונתניה 7.
0: הפלייאוף התחתון ישוחק במוצש.
1: נכון.
0: 2 משחקים במוצש. יש לנו את נס ציון המתארחת בכפר בלום.
1: ורעננה מארחת את נתניה. אני קורא לזה משחק ההזדמנות האחרונה של רעננה. הפסד לנתניה... ואז יהיה כבר פער של 2 משחקים, עם 4 משחקים בקופה, שקבוצות אחרות ינצחו אחת את השנייה, זה לא יכול לקרות. תראה, רעננה עוד פעם הגיע למשחק הזה גם עם בלי חואקין שוחמן, שאשתו ילדה.
0: קרינגטון.
1: כן, סיפור קרינגטון, רק שפה זה בארץ, אבל הוא לא הגיע למשחק, וזו בעיה מבחינת רעננה, היא לא מספיק עמוקה, בטח לא בגזרת הישראלים שלה, וערב קליעה יוצא דופן בכמה שהוא היה רע מחוץ הקשת עם 1 מ-22 מ-3, בכלל לא הייתה שם, זאת אומרת זה לא, יש משחקים שאתה אומר הם היו והיו קרובים, אבל זה, הם לא היו שם בכלל, ואם הם לא התעוררו וינצחו את נתניה, לצערי אני אומר את זה בתור אחד שהאולם קרוב לבית שלו, כנראה שהעונה הזאת הסתיים מבחינתם בירידת ליגה וחזרה לליגה הלאומית.
0: איך אמרת לי על ראשון לציון? זה לפרק הבא.
1: מה,
0: יש לי הרבה מה לדבר על רענן.
1: נגיע אליה.
0: נשאיר.
1: אנחנו לא נסכם כי הם עוד לא ירדו, אבל...
0: הרוח כבר...
1: לא יודע, אני לא אומר את זה, אני לא חושב.
0: אוקיי.
1: ניצחון לנתניה והם עוד פעם במשחק. אני לא חושב שזה גמור. אבל הפסד לנתניה ואז הם בבעיה. ונתניה גם בבעיה, כי היא הפסידה לגליל. ועוד פעם, דיברנו על שינויים.
0: 7 זרים פתאום.
1: פתאום 7 זרים. פתאום היא מגיעה עם 2 זרים, אחד מהם היא נתנה לסגל במחזור לפני האחרון, אוונס.
0: אוונס ווושינגטון.
1: אוונס, ואז וושינגטון נרשם במקום בולדווין. ואוקיי, כל עוד נתניה קלה מ-3, במחצית הראשונה, המשחק נראה בסדר. אבל ברגע שהייתה צריכה לשחק קצת כדורסל, פתאום היא גילתה שאין לה מי שינהל את המשחק, כי וושינגטון לא מכיר את השחקנים. ודיאנטה בולדווין, שאומנם היה, הוא פחות מוכשר אולי ממנו התקפית, אבל הוא כן היה, הוא כן ניהל את המשחק הזה של נתניה.
0: קודם כל לגבי וושינגטון, ברור שהוא בא עם פרופיל...
1: רזומה יותר מפואר.
0: רזומה יותר מפואר מבולדווין. אני חשבתי שבולדווין הוא הדבק של הקבוצה. הוא שומר, אחד הגרדים ששומרים יותר טוב עכשיו אתה. אני לא יודע מה קרה בפנים. אני לא יודע מה, למה ההחלטה הזאת, למה... אני לא רוצה להגיד, הפילו את התיק עליו, למה הרימו ידיים לגביו? כשאתה הולך סק נגד גליל עליון, שאתה יודע שהכוח שלה זה שניידרמן, שחר אמיר.
1: איש של אמין.
0: מה זה ואיש של אמין? אני חושב שמבחינה הגנתית אתה צריך אותו, ואני מעדיף את הקביעות, את החיבור, מאשר להביא מישהו חדש, כל פעם שאתה מביא מישהו חדש למשחק, זה נפלא סיפור קמרון אוליבר, זרקנו בשבוע שעבר.
1: אני חושב שהוא שחק בגלל שקמפ נפצע, זו הייתה החלטה, לא דווקא מקצועית במקרה הזה.
0: לא, אבל פרייזר יכול לשחק גם 4 בהרבה פעמים, אוקיי, אבל בוא, אני פעם ראשונה, תראה, אני מכיר את אלי רבי שנים, הוא תמיד אופטימי, תמיד עם רוח של תקווה, זו פעם ראשונה ששמעתי, או קראתי,
1: ספקות?
0: זה הפסד שיכול לעלות בירידת ליגה. ולא, זאת אומרת, אף פעם לא...
1: 5 מחזורים לסיום העונה, אני לא בטוח שאתה יכול לשגרר את זה החוצה, זה מוקדם מדי. נכון, כולנו מבינים את המשמעות בגלל שבראש בראש יש בעיה, אבל אולי זה קצת מוקדם. אבל שוב, הסיפור של הפלייאוף התחתון זה גליל עליון, כן, אנחנו מדברים פה מסביב, גליל עליון עם הניצחון הזה, שוב, שניידרמן, בדקות ההכרעה, עושה שם סלים אדירים, דופק שלשות.
0: הולך לקו.
1: מה זה,
0: ולא מדברים על ההגנה שלו, הוא לא פרייר בהגנה.
1: לא, גליל עליון. דיברנו על מה יקרה בעקבות המוות של רז אדם. היו שתי אופציות. אחת, זה יפרק את הקבוצה לגמרי. 2, תהיה תחושה של שליחות. אני חושב שאנחנו במצב השליחות. במצב השליחות, כי 3 הישראלים המובילים, החברים נקרא לזה גם, גם שניידרמן, מלמד באחד המשחקים הכי טובים שראינו לנו בקריירה, ושחר אמיר, שהוא פשוט יציב, זאת אומרת, הוא עושה את מה שכבר התרגלנו לראות ממנו העונה.
0: מושך המון אש.
1: ובסוף הם גם בסגל קצר, הם שיחקו עם 4 זרים, קרדט שיחק חצי דקה, חלפון שיחק עוד 3 דקות, ומשהו התחבר שם, יחד עם העובדה שהם עשו העברה נכונה בדמותו של הולי, זה סידר להם את משחק הפנים, כי היה להם קשה, גם ללנג'יוון היה קשה. הוא יותר טוב מאז שהולי הגיע, כי הוא יכול פתאום גם קצת לנוח, הוא יכול גם לשחק לידו. וגליל, היא צריכה להמשיך ולהחזיק את זה חזק חזק, זה לא קל.

0: אני בטוח שהם עוברים שם המון משברים שאנחנו אפילו לא מודעים אליהם, אבל היא צריכה להחזיק את זה חזק חזק ולהמשיך, ונקרא לזה לסיים את הדבר הזה בשביל רז. זאת אומרת.
1: אחד המבחנים הגדולים יהיו עוד פעם, במוצש, הקהל. אם שוב המגרש יהיה מלא.
0: כמה קהל הם הביאו? ראית למשחק בנתניה?
1: אחרי הסל שם, איזה אוטובוס, אוטובוס וחצי, חבר'ה
0: צעירים,
1: כן.
0: תנו להם אווירה של משחק ביתי?
1: אם האולם בכפר בלום יהיה מלא במוצאי שבת.
0: תראה, אנחנו לא יודעים, אנחנו מבינים שכרגע כל, או לפחות מרב ההגבלות של פיקוד העורף כבר לא קיימות, כמו שהיה קיימות, זאת אומרת שאפשר יהיה, אני מקווה.
1: אנחנו יום חמישי בבוקר. 48 שעות במזרח התיכון.
0: זה עולם הוא לא. נכון. אבל כרגע הכיוון הולך לאיזושהי הפסקת אש, או עוד הפסקת אש, או אתה יודע, מי יודע. אז אני חושב שכן יהיה אפשר שיבוא קהל. השעה די מאוחרת, נכון? 9, המשחק ב-9. אבל משחק מאוד חשוב מבחינת גליל עליון, והקהילה, אני חושב שכן מתאספת סביב הדבר הזה. וכרגע הם במצב שזה תלוי בהם. שזה הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני חודש, מבחינת המצב המקצועי כקבוצה, זה תלוי בהם. נס ציונה, כמו שאמרנו, היא עוד לא הבטיחה, אבל בטוח שהסנס אוף ארג'נסי של נס ציונה, הוא לא כמו של גליל עליון.
1: אז הייתי ביום שישי האחרון בקריית אתא במשחק שזרק אותה לבית התחתון, במקום לזרוק אותה לים, מה שנקרא.
0: כן.
1: ואז הגיע המשחק נגד רעננה, ובוא נראה אותם בגליל, בוא נראה אותם בכפר בלום, קבוצה עמוקה, קבוצה לא מחוברת, קבוצה לא יציבה. בולדן יום אחד 200 נקודות נגד הפועל ירושלים בקריית אתא, לא מוצא את עצמו. המון בעיות יש שם, המון, מי היכרות של המאמן עם הליגה הישראלית, עם הליגה, עם הכדורסל האירופי, עם ההתאמה. ושלא יגידו לי, מאמן זר, אתה מתלבש עליו כי אתה רוצה את התפקיד שלו, די, די כבר עם הקשקוש הזה. מאיפה, כל, לא, אני כל הזמן, אתה יודע, מהאיתרים.
0: סתם, רעשי רגע, להתעלם.
1: כן, לא, לא, אבל קרוניץ, אנחנו כן מפרגנים, עוד מ-day one, לפני שהוא בא, כי אני גם מכיר, לא כל אחד מתאים, אבל בסדר, נס ציונה יצטרכו לקבל את ההחלטות שלהם בקיץ, איך הם מבזבזים. אתה יודע מה? לא. איך הם לא מבזבזים את הכסף שלהם ועושים קבוצה שתהיה בשש הראשונות.
0: זה שיש כסף זה נהדר. צריך לבנות קבוצה טובה עם הכסף הזה. לא סתם קבוצה.
1: אז מבחן גדול יהיה להם שם בזה. לראות אם הם כבר יודעים איך משחקים את המשחקים האלה. רק גליל, שלא יהיו בלחץ. אנחנו באמת רוצים עוד איזה משחק. זה מוצאי שבת, הרבה קהל, שידור.
0: תראה, כמו שאמרת, אנחנו 48 שעות לפני המשחק הזה, ונכון להיום אנחנו... כרגע רואי פריצקי עוד לא שוחרר בעצם רשמית כדי לשחק בגליל עליון. למי שפספס, הרי פריצקי היה אמור לעבור מהפועל ירושלים באיזשהו, בתקופת זמן מדודה. זאת אומרת, ככה היה הסכם מול קבוצות התחתית, שזה יהיה רק פריצקי, וזה יהיה 24 שעות מאז המועד שהסיפור הזה קרה. בעקבות הבוררות של איתן בורג, אז זה לא קרה תוך 24 שעות, ועכשיו, שתיים מקבוצות התחתית, נס ציונה דווקא כן נשרה, אבל נתניה ורעננה, אמרו, אנחנו לא מוכנות עכשיו שפריצקי יחתום בגליל עליון, אז הוא על הנייר הוא שם, ראיתי אותו אפילו בקהל כבר במשחק האחרון, אבל הוא לא יכול, אין לו אישור לשחק עם גליל עליון. אני מודה שמצד אחד, היית מצפה אולי שבמצב של מה שקרה, שקבוצות התחתית יביעו את הסולידריות שלהם באופן מלא עם גליל עליון, מצד שני, באמת הייתה הסכמה, כאילו, אם כל פעם אנחנו נשבור עוד פעם את החוקים, כי משהו לא קרה, אז יכול להיות שאנחנו לא נוכל לעמוד בזה. אם ההסכמה הייתה ל-24 שעות, בתקופה, באמת תקופת זמן, קשה לך גם לבוא בטענות לנתניה ורעננה שבסוף רוצות לשרוד בליגה, הם כבר נתנו את האישור, כבר אמרו, אוקיי, בואו נלך על זה. אז עוד פעם, כל הדבר הזה, מכיוון והוא, הסולידריות שם היא לא על מלא מתחילת האירוע. לא מהצד הירושלמי, שפשוט היו צריכים לתת, להגיד, חבר'ה, זה לא קשור לאף אחד. ועכשיו, ברגע שזה מסתבך, אז עוד פעם, אתה פונה ללב של הקבוצות האלה, כשאתה יודע שזה אחלה ורומנטיקה ולב זה חשוב, אבל יש פה קבוצות שהעתיד שלהם יכול להיות תלוי בעברה הזו, אז כמה שהן היו רוצות, לפעמים גם הן חושבות עכשיו על עצמן ולאו דווקא על הצד השני.
1: אני אעשה הפרדה של שני דברים.
0: כן.
1: אחד...

0: הרגשי, סנטימנטלי, הסולידרי, הערכי, שם הייתי מצפה שאין בכלל שאלה, כן תקנון, לא תקנון. מצד שני, אני לא רואה את זה שפריצקי הוא שובר שוויון, או תוספת כזאת חשובה.
1: זה לא הדיון, אבל.
0: אז שנייה, לא, אתה אמרת באיזשהו שלב, הקבוצות, תחתית, רואות, שזה יכול לעזור. אני, חבר'ה, רעננה ונתניה, תנו לפריצקי לשחק בגליל. לא זו הסיבה שהם יישארו בליגה, ולא זו הסיבה שאתם תרדו ליגה. שזה דיון מבחינתי ברמת האחוזים, אחוז אחד מתוך המאה. ה-99 מבחינתי, זה שלא נהיה במקרים כאלה להזזל עוד.
1: שוב, כרגע זה תקוע. אנחנו מחכים גליל לגישה עתירה לבית הדין של איגוד הכדורסל. יכול להיות שעד שהמשחק הזה יתקיים, אז כבר העתירה הזאת תתקבל או לא תתקבל.
0: לא יודעים שיש לנו פרק ואתה רוצה
1: לא,
0: ברייקינג.
1: לא, אתה רוצה לבדוק? בוא נראה, לא. אולי מישהו שלח משהו. יש הרבה הודעות, אבל לא, אף אחת, לא, לא, לא, בינתיים לא. אבל יש עוד כמה לקות לפרק. הוא 12:08, שעה, אוקיי. זה בעצם עשינו פה סדר בכל מה שראינו השבוע בליגת העל, או לפחות ברוב מה שראינו השבוע בליגת העל. יש לך הערב משחק מספר 2?
0: לא לי, לכדורסל הישראלי.
1: באשדוד?
0: כן, באשדוד נגד נהריה. משחק מספר 1 הלך לשתי הערכות. חבל שרק 200 איש יכלו לראות את המשחק הזה, בעקבות היום הראשון, יום ראשון מה שהיה בנהריה ובכל הגליל המערבי. אתה יודע, בסופו של דבר זה נגמר, איך אומרים, כמו שלא היגיון, כמו שהקלפים הסתדרו לכאורה. Okay. מה זאת אומרת שנהריה ניצחו את הערך, שנהריה היו מפסידים, ואז היו עולות כל הטענות, ואתה יודע,
1: למה שיחקנו,
0: okay. למה לא. זה, אני חשבתי שלא צריך לשחק. אני, מי שדיבר איתי בצהרי היום, אמרתי לו, תקשיבו, בלב הכי, אם הייתה אמורה להיות, אם אמור היה להיות עוד משחק, משחק 5 בין העוטף לאשדוד, הוא היה אמור להיות ביום ראשון, ואז הסדרה הזו הייתה צריכה להיפתח היום. אז לא יקרה כלום אם נדחה ב-48 שעות, עד יום שלישי. עד יעבור זעם.
1: מי יכול היה להבטיח לך שיעבור זעם?
0: לא יעבור זעם, אז כבר מתנים שמשחקים ברוממה, כי 2,000 איש מ...
1: אבל אז, שנייה, אתה, אבל אז פגעת עוד יותר בנהריה, לקחת להם את הביתיות לגמרי.
0: אבל 2,000 איש באים, הם לא הסכימו נהריה, אז... נהריה שהציעו להם לעבור לקריאת אתא, אני אמרתי רוממה, הם לא הסכימו, הכל בסדר, בסוף יצא שהם, משחק שהיה, הם איבדו אותו כבר, הם היו בפיגור 8-3 דקות לסוף, פתאום איזה שתי שלשות של ארלינגטון, וקצת חוסר ריכוז וחוסר חמצן באשדוד, והם איבדו את המשחק, המשחק הלך לשתי הערכות מרתק, היום משחק מספר 2, אשדוד בבית, מאוד בטוחה, אנחנו, האפקט של להגיד סינדרלה יצא, כי פתאום הסינדרלות היו העוטף ושומרון, שהגיעו מנוואר, הגיעו, ניצלו פשוט סיטואציות ניהוליות לא טובות, גם ברחובות, עם החתמת הזרים המהירה וגמירת המכסה, כי הם היו חייבים שיהיה להם עוד גארד זר לסדרה, כדי גם עומק, גם יכולת, וגם הפועל חיפה שדיסקסנו מה קרה. הסינדרלה האמיתית היא אשדוד. זאת הסינדרלה, קבוצה שעלתה ליגה, וכבר מביאה בגמר, ותקשיב, היא מופיעה בגמר, אני אומר לך עוד פעם, אם היא מנצחת היום, וכמו שהיא ניצחה בבית, והיא באה עוד פעם לנהריה, עם הלחץ בנהריה, ונהריה יחזבו אותי. אני מרים, אתה יודע, קודם כל אני רוצה שנהריה יעלו. אני לא מתבייש להגיד את זה, אמרתי את זה בשנה שעברה, שום דבר נגד אשדוד, גם זה ברוח הדברים שאשדוד אמרו לי בתחילת העונה, ויכול להיות
1: שמה אוכל... נהריה הבשילה כבר לחזור לליגת העל, ואולי אשדוד צריכה עוד איזה שנה שתתיים.
0: אשדוד בעצמה, אמרו לי אשדוד, אנחנו בונים אולם חדש, ליד הזה, אבל אם האוכל בא תיאבון, ואנחנו אוהבים, איך אומרים, סינדרלות ספורטיביות, והם, אם הם יעלו, הם יעלו בזכות, כי הם מביאים משהו לשולחן, הם מביאים רעב, הם מביאים חיבור, הם מביאים אחוזי קליעה טובים משלוש, יותר טובים מכולם בליגה, הם מביאים ריבאונד התקפה, הם מביאים שחקנים ששיחקו בליגה השלישית בשנה שעברה, שלמון, שיינבוים, יעקובי שירד ליגה, שהופכים להיות ברומטרים בליגה, מצד שני הביאו מתאזרח שתגלית העונה, יש שם גם את עמית ראובן, יש להם פציעות של שחקנים, למרות שדרפיץ' חזר, בנקן לא חזר, עם ריש שביט איננו, והם הביאו את זר העונה ואת מאמן העונה, אוקיי, אלעד חסין, אם היינו יודעים שהוא לא ממשיך באלעד, אז לא היינו בוחרים בו במאמן העונה.
1: תכף נדבר בזה.
0: אוקיי.
1: כאילו, לא, את האמת שעכשיו דיברנו לאומית, פתאום אמרתי עצמי, רגע, יש לנו פה קבוצה שעולה ליגת העל, והחליפה מאמן, ציים אבל לסיפור אשדוד ונהריה.
0: זה סיפור אשדוד, נהריה, אני חשבתי ש... תראה, ברור שיוגב אוכל. רעיון רמה מעלה. עזוב, זה...

0: רמה. זה הגנר, הוא התייחס למשחק הזה כמו יורוליג, זה כדור אחרון, לסרוק שחקן, ללכת ללאפ, אבל אני חושב שהם משחקים, יש להם כל כך הרבה יתרונות, וקלארק וארינגטון משחקים 7 מטר מהסל, בלי שום משחק פנים, בלי שום מחשבה איך מספחים את היריבה בעבירות. מזל שאול עשה 3 עבירות בהתקפה, שאני מסופק לגביהן, אחרת המשחק הולך אחרת, אבל עזוב, בוא נראה מה המאמנים הכינו להיום.
1: כן, אז רק נסיים באמת עם חסין, המאמן הפועל אילת שאלה אותה ליגה, שאתמול הוא, הקבוצה והוא מודיעים, שהוא לא ימשיך בעונה הבאה, זה אומר שצריך עכשיו להתחיל מחדש, זאת אומרת, אילת צריכה לחפש מאמן, וגם, אתה יודע, היה חיבור מסוים בין חסין לבין השחקנים, ועכשיו צריך לעשות משהו חדש שם.
0: אז קודם
1: כל... חבל. קודם כל חבל, אני לא...
0: אני קורא שזה מסיבות אישיות, אני מקווה שהכל בסדר.
1: נכון.
0: אני לא...
1: אני לא מתערב בזה, זה חבל, כי זה היה נראה טוב. זה נראה שזה מתאים.
0: מתאים, והשקט שם, ועל פי וישק דבר, והעסק רץ, והיה בסיס טוב, וגם דיברנו על מי צריך להישאר, מי לא, איך בונים את הקבוצה לשנה הבאה, מה התוספות שצריך, מי מתאים בתקופה שכזאת, אבל אתה מחבר את זה לזה ששמוליק ברנר עזב במכבי רמת גן.
1: באר שבע אין מאמן.
0: ואלעד חסין, אני אראה עוד פעם, רומרס, אלעד חסין גר באזור גבעתיים, ופיני גרשון גם רוחו במכבי רמת גן, אז יכול להיות שהכל מסתדר.
1: לא קל לאמן באלעד מבחינת...
0: המשפחה, הקרבה המשפחתית. כן. הקרבה המשפחתית, אלא אם אתה עובר עם כל המשפחה.
1: מצד אבל... אחד, אבל עשית את זה, והקרבת את העונה, ועלית מהליגה הלאומית, ואז עכשיו אתה כן. מליגת העל, אז אני חושב, אני מקווה באמת שהכל בסדר, ושזה לא קשור לשום דבר אחר.
0: ואמרת באר שבע, מכבי רמת גן, אמרת אלעד, אני חושב שגם נס ציונה צריכים לחשוב על דברים אחרים. לפני שאנחנו נכנסים לאופציות שדיברת, הרצלי אל המאמין, יש אופציה, כן, לא, מעריך שהוא יישאר שם, זה נוח לכולם. אני ציפור הפועל תל אביב לא רואה בצורה כמו שכולם חושבים, אבל...
1: זהו. אתה אומר שיש משחק, יהיה משחק כיסאות, או יותר נכון, יש אופציות כרגע פתוחות למאמנים, כן. למאמנים, יש אופציות פתוחות. יונתן אלון, אם הוא יוצא לשוק, זאת אומרת, הוא גם אופציה עכשיו כמאמן בקבוצות אחרות, אני לא יודע מה הוא רוצה לעשות, כן מאמן אולי, לא יודע, נחזור מנהל המקצועי, אני לא יודע מה הוא רוצה לעשות, אבל זה משהו שיבחן בעונה הבאה.
0: כן, יש גודס, יש פרנקו, יש הרבה חבר'ה בחוץ.
1: כן, ויחד עם הסיפור הזה, יש סיפור המאמנים, אז אני חושב שעדיין לא סיימנו את סיפור המכללות עד הסוף, אני לא נרחיב עד הסוף, אבל נגיד שיש עכשיו דיון משפטי בארצות הברית לגבי מי יכול לשחק במכללות בעונה הבאה ומי לא. ואם החוקים ישתנו, או יותר נכון, יחזרו למצב נורמלי, ששחקנים, גם בגיל מסוים, וגם כאלה שכבר עברו איזושהי דרך בכדורסל האירופי, לדוגמה, שחקני יורוליג, סטייל, ים אדר ומרסיו סנטוס, אז אם הם יהיו ineligible, זאת אומרת, יהיה אסור להם לשחק במכללות, זה גם ישנה את איך שהקבוצות ייבנו פה לעונה הבאה, אני לא מדבר על ויטלם. ויטלם, אני חושב שהוא בסדר, הוא עומד בקריטריונים, הוא גם צעיר, והוא גם לא שחק עדיין בשום מסגרת אירופאית, זה בסדר ללא להגדיר אותו כשחקן, לא שהוא לא מקצועי, אבל לא שחקן ברמה שעבר את הרמה הזאת של המכללות. אבל השחקנים הבכירים, יכול להיות שיעשו שם בלוק, כי הגזימו, וצריך לעצור את זה. אבל גם זה, זה רק ב-24 ביוני ייקבע. זה כבר שלב שיש קבוצות שכבר הם חצי בנויות, אולי אפילו יותר, בטח קבוצות יורוליג.
0: תאריך חשוב 24 ביוני.
1: מה ישר?
0: תאריך חשוב, תתקדם.
1: זה המולד שלך, ארז?
0: לא שלי, שלי אתה צריך כבר לדעת. השבוע כבר היה יותר מדי שעון שנעצר ביום הולדת שלי.
1: מה, כן?
0: כן, שעצר ואז זה. אבל זה עכשיו תאריך של עוד יותר חשוב.
1: אוקיי. אז זהו, זה... נראה לי שהם חיסינו הכל, חוץ מה-NBA, אבל אתה לא ראית. אבל אני אגיד לך שהיופי של משחק, והניקס יש בהם משהו. יש בהם משהו, יש שם אופי, יש שם ברונסון, קבוצה שלא אומרת נואש, אתה יודע, לחזור מפיגור דו ספרתי בסן אנטוניו, בסק ראשון, שגמר ה-NBA. יש שם משהו.
0: המשך יבוא.
1: המשך יבוא. כן, הסדרה, הסדרה הזו גם ממשיכה בלילה שבין שישי לשבת נשחק מספר 2, אבל אנחנו כדורסל ישראלי, פחות NBA. ארז, תודה. תודה רבה לרדיו ירושלמי. תודה רבה לכם שהזנתם. נאחל לכולנו סוף שבוע שקט.

0: בעיקר. בשורות טובות.
1: הלוואי.
0: ביי ביי.
2: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, ללכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח, ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס. בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך.
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה, בוא נגיד, אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן, ובאמת היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם לשחקנים אחרים. נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות.

0: האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
1: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
0: כן.
1: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצע שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
0: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
0: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו. אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
1: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
0: כן.
1: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי גמר, טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
0: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
0: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
0: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכייני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
0: כולכם
2: הצבענו, אני לא יודע, אני הצבעתי,

0: באתי לפיטרס.
1: כן. אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
2: חבר'ה, הוא קופח,
1: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
3: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
1: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול כן. את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
0: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
1: שזה מבאס.
0: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמות את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
3: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
0: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
3: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
1: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
3: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
1: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של 2 החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד 3-1 חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית, ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקה פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
3: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
0: אפשר לשכוח.
3: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
0: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
3: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס וזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד.

0: אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
1: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
2: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק, אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
1: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועה, כשפור נהפקה על הספסל, בזמן ש...
0: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
1: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
0: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
2: כבר, כן.
1: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
0: כן, זה הולך לשם?
1: ככה, זה היה דיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעת סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
2: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
0: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
2: אוהדים, כן.
0: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל פור, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל פור, מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם. ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
1: האמת שהשופטים שם
2: הרגו אותם.
1: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו עוד ריאל מדריד הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
0: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
1: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
0: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
1: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
0: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
2: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
0: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי... עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר.
0: מסכים.
2: הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
0: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
1: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
2: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
1: שגם זה צריך.
2: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים, וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? ואני חושב שהוא הוכיח.
0: תשובה היא כן.
2: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אמנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
0: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
1: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
0: נכון.
1: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
0: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
1: מעניין. התעסקנו מספיק. לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
0: אני אף על זה, נו, קדימה,
1: כבר... ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA. אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
0: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
0: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
1: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
2: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
0: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות ש...
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
4: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 6 של פלייאוף 2026, רגע אחרי, אמת לא רגע, אחרי יומיים אחרי משחק מספר 7 בגמר המערב בין סן אנטוניו לאוקלהומה סיטי, ויממה וחצי לפני פתיחת סדרת גמר 2026 בהצגתן של הניו יורק ניקס והסן אנטוניו ספרס, שחזור סדרת הגמר מ-1999, הופעה ראשונה של ניו יורק במעמד הזה מאז, הופעה ראשונה של סן אנטוניו מאז 2014, קצת, אתם יודעים את כל הדברים האלה, אני סתם פשוט פותח את הפודקאסט באיזושהי הקדמה, כי אני פה לבד היום, אז סתם, איזה לבד, מה לבד, איך לבד, תראו.
5: וואלו, וואלו, אני גם פה, ואגב, עידו, אני חושב שהמהלך שאתה עשית לי ביום ראשון בבוקר היה פשוט גאוני. הרי אנחנו תכננו לצלם את הפרק הזה מיד אחרי משחק מספר 7. ומה אתה עשית? מה בעצם יכול לשקף את הסיכום שלך למשחק מספר 7 בצורה הטובה ביותר? אתה פשוט לא הופעת לפודקאסט, בדיוק כמו שצ'ט הולנגרן לא הופיע למשחק מספר 7.
4: כן, אבל אני התקנתי לפני.
5: גאוני.
4: לא, זה לא אותו דבר, אני יותר אי-ג'יי מיטשל, ג'יילן וויליאמס.
5: אאוט, כאילו, אין אדוונס.
4: לא שיחקתי, לא הייתי, לא הגעתי.
5: זה היה קצת בזמנים, זה היה קצת גיימטיים דיסיז'ן.
4: לא, שנייה. זה שזה היה גיימטיים דיסיז'ן, הכל טוב ויפה. אבל אם הייתי מגיע לפרק ועושה צ'ט הולנגרן, אז כנראה שהייתי מגיע מסתול ומדבר בצורה לא ברורה, עם נתונים מופרכים ולא מחוברים למציאות, וכל מיני דברים כאלה. זה פחות או יותר האנלוגיה שאני מוצא. אבל בסדר, התחלת ישר עם לרדת על צ'ט הולמגרן, באת שלילי, באת עם הסכינים, אתה לא רוצה לדבר על ומבניאמה, על ג'וליאן שמפניה, אתה רוצה להתחיל עם צ'ט? אז בוא נתחיל עם צ'ט. אני איתך, האמת, שידרתי את המשחק הזה, ודי קטשתי אותו, תוך כדי, משהו שאני לא עושה בדרך כלל, פשוט זה היה כל כך חריג, החוסר נוכחות שלו על הפרקט, בזמן שהוא משחק, והוא מקבל את הדקות.
5: זה שחקן שלא רצה להיות שם. חד וחלק, זה לא עניין של היה ביום רע, לא נכנס לו הכדור, זה בן אדם שפשוט הביריונות, צריך להגיד את האמת, ומבי מתנהג אליו בביריונות, וזה בסדר, על מגרש הכדורסל, וצ'ט פשוט הרים את הדגל הלבן ואמר, אני לא רוצה להיות באירוע הזה. שמישהו אחר בבקשה, האם יש פה עוד שחקן עם חוזה מקסימום אולי בקבוצה, שהוא יסחוב את הקבוצה הזאת קדימה. אמרו לו ג'יילן וויליאמס בחוץ, אמרו לו מי שמחליף את ג'יילן וויליאמס זה אי-ג'יי מיטשל הוא גם בחוץ. הוא אמר, טוב, אז תמצאו מישהו אחר שיסחוב את הקבוצה, זה לא בשבילי האירוע הזה.
4: יפה, דיברת על אי-ג'יי מיטשל ועל ג'יילן וויליאמס, שניהם לא שיחקו יותר מדי בסדרה הזאת, ג'יילן וויליאמס איזה 10-12 דקות, במשחק מספר 5, אם אני זוכר נכון, זה לא כל כך חזר לאוקלאומה סיטי, מעבר לזה ג'יי מיטשל פספס את משחק מספר 2, כן, הוא חזר למשחק מספר 1.
5: ג'יילן וויליאמס שיחק קצת במשחק מספר 1, אם אני זוכר נכון, ואז שוב ישב עד משחק מספר 5. אבל נבדוק את זה.
4: בכל מקרה, כשאתה מסכם את מה שג'יי מיטשל וג'יילן וויליאמס עשו בסדרה הזאת, שהם לא שיחקו בסדרה הזאת, לעומת מה שצ'ט הולמגרן עשה, כשהוא שיחק 7 משחקים, הוא קלע סל שדה אחד יותר משניהם במצטבר. אחת משתיים, בגיים 7, שחקן שנכנס להערכת חוזה של 240 מיליון דולר לחמש שנים, אחד מהשלושה פינליסטים לתואר שחקן ההגנה של העונה, הגיע למקום השני. חמישייה שלישית של העונה ב-NBA, וראינו הופעה בן סימונסית, במטבע אפילו פחות טובה מזאת של בן סימונס, למרות שאפשר להתווכח, כי סימונס עם הכדור יותר בידיים, והוא לקח זריקות באותו משחק מפורסם של אטלנטה נגד פילדלפיה, אבל זה היה דומה בכל מה שקשור לפחד. אמרת, האיש שלא רוצה להיות שם, זה לא שלא הלך לו, זה שהוא לא ניסה, והוא לא ניסה, הוא לא ניסה לנסות, אוקיי?
5: בדיוק, יותר מזה, אני אגיד, אתה תבוא תגיד לי, תקשיב, צ'ט הוא לא שחקן אחד על אחד בהתקפה, קשה לו לייצר, הוא תלוי באחרים, הוא מבנייה מחסל הרבה מהדברים שהוא רוצה לעשות. אתה יודע מה? אני איתך, אני לא מצפה ממנו להרבה בהתקפה, כי באמת הוא לא, זה גם לא התפקיד שלו בדרך כלל בקבוצה הזאת. אבל כביכול, אמרת בעצמך, מקום שני בשחקן ההגנה של השנה, שם היה צריך האפקט שלו לבוא לידי ביטוי. אני לא מדבר על זה שוומביניאמה מתעלל בו, באמת, אוקיי, הפער ביניהם הוא 3-4 אינצ'ים, זה לא פער מטורף בגבעים האלה, הוא אמור להיות מסוגל להתמודד איתו, זה בכלל לא באירוע. אני מדבר על זה ששמפני לוקח אותו לסל, דוחף לו כתף ומעיף אותו לקיר. אני מדבר על זה שסטפן קאסה לוקח אותו בכלילות לסל. לא ייתכן שכל מה שצ'ט עושה בהגנה, זה קופץ verticality, מה שנקרא, למעלה, ומקווה לטוב. באים גארדים עם מרכז כובד יותר נמוך, נכנסים בו עם הכתף, ומפנים אותו מהאירוע. זה לא שחקן ההגנה. אז אם אתה אומר לי שהוא לא כזה משמעותי בהתקפה גם בדרך כלל, כאילו ברמה של הגדולים ביותר, וההגנה זה הפורטה שלו, גם שמה הוא לא הופיע בעליל.
4: תראה, הוא לא הופיע לכל אורך הסדרה, צריך להגיד, היה לו משחק טוב יחסית במשחק ה-50, דאבל דאבל, 16 נקודות, קלה גם 8 ברבע הראשון, קבע את הטון, כי בכל משחק כמעט בסדרה הזו, סן אנטוניו פותחת מצוין, ואוקיסי מחפש את מישהו שישאיר אותה באזור בדקות הראשונות, אבל כשאמרתי, הוא לא ניסה לנסות, הכמות פעמים שהוא קיבל כדור מחוץ לקשת, ואפילו לא הסתכל על הסל, תרים זריקה רעה, בן אדם, קצת אגרסיביות, איזשהו ניסיון לחלץ את הקבוצה שלך שנקלעה ללא מעט דקות לא טובות, בעיקר בחצי השני כשסן אנטוניו ברחה ועלתה ליתרון דו ספרתי. ואני שואל אותך, האם לשאול אותך עכשיו מה זה אומר לגבי האוף סיזן של OKC, או שבוא נשאר עוד קצת בקבוצה הזאת, לפני שאנחנו מתקדמים לסוף העונה שלה ולגמר ה-NBA. זאת אומרת, מה עוד היה חסר לה במשחק מספר 7, חוץ מכמובן...

0: כמובן שני שחקנים מאוד משמעותיים, שפצועים, ומצד שני, אתה יודע, אי-ג'יי מיטשל, מה זה שחקן משמעותי? כשנכנסנו לעונה הזאת, הוא לא היה שחקן משמעותי, בשום צורה.
1: כן, אבל בעצם ההתעלות של אי-ג'יי מיטשל הייתה כל כך נחוצה לקבוצה הזאת, בגלל העובדה שבו, אם נסכם במונחים כלליים את העונה של ג'יילן וויליאמס, ג'יילן וויליאמס היה missing in action בעונה הזאת. כל פעם שהוא ניסה לחזור, עזוב, אם הוא שיחק פה שבועיים, פה שלושה, הוא לא היה ג'יילן וויליאמס שראינו בעונות הקודמות. אתה יודע, סימי, הצחקתי על זה כמה פעמים פה בפודקאסט, שסימי בחר אותו ל-MVP, אבל היה פה משהו שתמון בבחירה הזאת של סימי, וזה היה השיפור המטאורי של ראינו אצל ג'יילן וויליאמס מעונה לעונה, וגם תוך כדי הפלייאוף בעונה שעברה, שהוא בספק...
0: שחקן שעשה 40 נקודות בפיינלס של השעברה. בדיוק. שזה דבר שקרה, אם אני זוכר נכון, בפעם השלישית, בסך הכל.
1: אני מכיר איזה בחור בשם יעקב שעשה את זה.
0: יעקב עשה את זה, סליחה, אז לא פעם השלישית.
1: מיכאל ויעקב בטוח עשו את זה.
0: אלן אייברסון עשה את זה, כלל 48 נקודות במשחק מספר 1, זה הכי הרבה למשחק בגמר. ועד כמה שזכרתי, ג'ורג' מיקן כלל 42, קובי עשה 40 בפיינלס?
1: קובי עשה 40 משחק מספר 1 נגד אורלנדו ב-2009, בוודאות. זה אני אומר לך אוף דה טופ
0: אומייד. כנראה שאני מדחיק את זה בתור אוהד אורלנדו.
1: אוף דה טופ אומייד.
0: וצריך להגיד, מיטה הדליק אותי היום. הוא אמנם התחיל שלילי עם צ'ט הולמגרן, אבל הוא בא סופר חיובי לפודקאסט עם גופייה. של פני ארדווי, בעיצוב הנדיר הזה של המדים של המג'יק.
1: עוד מעט נסביר למה.
0: אוקיי, יש סיבה מאחורי,
1: אבל בחילת לבוש. תן לי שנייה לחזור ל-AJ מיטשל. בעצם אתה אומר לי, תחילת עונה הוא לא היה משמעותי, אבל הוא נהיה משמעותי, והוא בעצם, OKC לא הרגישה כמעט, בוא נגיד את האמת, בחסרונו של ג'יילן וויליאמס, למעט במאצ'אפ נגד סן אנטוניו, כל העונה הזאת, OKC לא הרגישה בחסרונו של השחקן השני הכי טוב שלה, בגלל ההתעלות המטאורית של ג'יילן וויליאמס, של AJ מיטשל, סליחה, כמובן, כמובן תגיד. אז אפילו שלא תפסו אותו כשחקן כזה משמעותי, עם העונה הוא התגלה כשחקן כזה משמעותי, שהשכיח לחלוטין את ג'יילן וויליאמס. וגם כשראיתי את החוזים האלה ש-OKC חילקה בשנה שעברה, גם לג'יילן וויליאמס וגם לצ'ט הולמגרן, אמרתי עצמי שזה אחלה לשלם חוזה מקסימום לשחקני הבית שלך, אבל באקלים החדש שנוצר בליגה, בעקבות שינוי תקרת השכר, שאני לא אלאה פה את המאזינים יותר מדי בהם, זה קצת מוגזם לתת חוזה מקסימום לשחקן שהוא לא הנאמבר 1 שלך. ולאט לאט הליגה תנוע לכיוון הזה, OKC נתקעה בצומת מוזרה כזאת, שיש לה גם שחקנים צעירים, גם היא לקחה אליפות, אבל הליגה עוד לא שינתה את התפיסה לגבי זה ששחקנים ברמת ג'יילן וויליאמס וצ'ט הולמגרן, הם לא יהיו שחקני מקסימום בהמשך בעונות הבאות בליגה הזאת, אבל OKC נתקעה עם הצורך לשלם להם, ועכשיו, כמו שאמרת, 5 שנים, 4 שנים, כמה נותרו לחוזים?
0: 5 שנים. צ'ט הולמגרן נכנס לחוזה של 5 שנים, וג'יילן וויליאמס, הם שניים מאותו דראפט בעצם, נכון. הם מסיימים את חוזה הרוקי
1: שלהם. אז הם בעצם 5 שנים עכשיו על חוזה מקסימום, OKC יהיה קשה, בטח במקום שהוא שוק קטן, להיכנס למקומות כמו הסקן אייפרן וכל הדברים האלה, שידללו לה את הסגל משמעותית, והיא תצטרך לייצר פה איזה שחלוף. לגבי מה אתה רוצה באוף סיזן וכל זה, אולי ניכנס לזה עוד מעט.
0: כן, כי זה גם קשור לדברים שדיברת עליהם עכשיו. כי בגדול לאוקלהומה סיטי יש את כל הנכסים האפשריים לעשות איזה טרן אראונד שהיא רוצה ולהישאר עם הקור שלה, וגם להחליף שחקנים בתוך הקור הזה, ג'יילן וויליאמס וצ'ט הולמגרן. אבל בוא נדבר קודם כל על ה-MVP של השנתיים האחרונות, שי גידוס אלכסנדר. אתה ראית איזשהו שינוי במשחק שלו, בגיים 7 או בגיים 6 גם לצורך העניין?
1: אני לא יודע אם שינוי במשחק, אני חושב שמהרגע הבא...
0: זאת אומרת, כשאני אומר שינוי, אני מתכוון, האם ראית אותו נופל פחות?
1: נופל פחות.
0: הוא נפל פחות?
1: שמע, אני חייב להגיד לך רגע איזה אנקדוטה בקטע הזה בצד, אני חושב שהשנאה ל-OKC בעקבות הנפילות והפלופינג וכל הקמפיין הזה, גרם להם להיות כל כך סנויים, שבתור יהודי, אני הרגשתי הזדהות עם OKC פתאום. הם, נראה לי, הבן אדם היחיד שמבין מה זה להיות יהודי, זה השחקנים ב-OKC.
0: אז אני התחברתי בגלל שדני אבדי חוטף כל העונה ביקורות על זה שהוא פרי-תרו מרצ'נט, ומקבל את הגולדן וויסל, ואתה יודע, אני מבחינתי מסתכל על זה כעל שחקנים שהם אילוי, שהם מצליחים לשחות עבירות, וככה גם מסתכלים על זה שחקנים עצמם. אז אף פעם לא ראיתי את שי בצורה כזאת שלילית בגלל שהוא מגיע לקו. קנה לוקה דונצ'יץ', שלוקה אף אחד לא מדבר, למרות שהוא זורק מעל 10 זריקות עונשין במשחק. אבל כן, כשאני רואה את כל השנאה הזאת כלפי שי גילג'ס אלכסנדר ואוקלהומה סיטי, על זה שהם פשוט, אתה יודע, משחקים בגבולות של המשחק, ועושים משהו שהוא לג'יט, שאולי לא בא טוב להרבה מאוד אנשים, שהרבה מאוד שחקנים אחרים עושים את זה, הם פשוט לא מגיעים לגמר, והם פשוט לא ראשונים בליגה, אז אף אחד לא מדבר עליהם, אז כן, אני איתך בעניין הזה.
1: יש גם קטע ששי קולע מהעונשין מעל 90%, אז כאילו זה עוד יותר מוסיף את התסכול למי ששונא אותם, שאומר לא רק שהוא גם הולך לקו, הוא גם בחיים לא מחתים מהקו.
0: איכשהו, כשקבוצות עושות אקה רובינסון, בפלי אוף, על זה אני לא שומע ביקורות. זה בסדר גמור, לשלוח שחקן לקה בגלל שהאחוזים שלו נמוכים. זאת אומרת, אין פה פאול פליי. אבל כששי נופל ומנסה לשחות עבירה, כמו שחצי מהשחקנים בליגה הזאת עושים הצגות ומנסים לשחות עבירות, אז הוא הדבר הכי...
1: אבל בוא לא נכנה...
0: לא אתי שקרה לכדורסל.
1: בוא לא נכנה לנרטיב, בוא נגיד, העממי הזה, הפופוליסטי.
0: שאלה, זה להיכנה או להיכנה? זה להיכשל או להיכשל?
1: עכשיו, שאלה מעניינת.
0: כי זה כישלון וקנייה, אבל...
1: לא, אין לי, אני לא רוצה, אין לי, בוא נגיד שאני לא יודע כרגע, ואני אבדוק ואני אחזור אליך.
0: כן, מה שקורה, אגב, זה שהמיטה...
1: ספר להם, ספר להם.
0: עוד איזה כמה שעות הוא שולח לי כל מיני תיקונים על דברים שדיברנו עליהם בפודקאסט, כולל שטויות על מי היה ראש ממשלה של מדינה בתאריך מסוים, בשנה מסוימת, אם תהיתי, מה זה...
1: ציור של מיכאל אנג'לו היה לנו, כל מיני דברים.
0: מה עוד היה לנו בפעם האחרונה?
1: היה, בפעם האחרונה, היה כל מיני דברים, אבל נגיד היה את הדיון על מי צייר את הסיסטין צ'אפל, האם זה מיכאל אנג'לו או ליאונרדו, אתה בטח יכול לבדוק.
0: ערד ירושלמי פה, עורך אותנו ומעדכן אותנו שאומרים להיכנע.
1: להיכנע?
0: כן.
1: טוב, אז הנה. אז אני אמרתי להיכנע, אז צריך לתקן, להיכנע. תודה, ערד.
0: אוקיי, הנה, מצאתי. הודעה שאני מקבל מהמיטאי בערך 10 שעות אחרי שהקלטנו את הפרק הקודם או זה שלפניו. אובי הקורה, כאשר אדם צריך לשאת קורה, הוא לא יכול לשאת אותה לבד, הוא מבקש מחברו שיעזור לו לשאת את הקורה. באופן טבעי, לקורת עץ יש צד עבה וגדול יותר, וצד שני שהוא דק יותר הוא פחות כבד. אותו אדם שנושא באובי הקורה בצד העבה שלה, הוא זה שנושא באחריות הגדולה ביותר, בכך שנכנס מתחת לקורה ותומך בה. ואני הבנתי, תוך כדי הפרשנות של GPT ששלחת לי, שאנחנו משתמשים, רובנו משתמשים בביטוי הזה, בצורה לא ממש מדויקת, כי להיכנס לעובי הקורה...
1: זה כאילו לסט בעול העיקרי.
0: בעולם הספורט זה אוקיי, אני מתחיל, עוד לא נכנסתי, עוד לא העמקתי בזה כביכול. וכמו שלמדנו עכשיו מההגדרה ששלחת לי, זה לא...
1: אבל צריך להגיד שמבחינת ההגדרה של הביטוי עצמו, זה כן לצלול לעומק הפרטים וכן הלאה. אבל כאילו, אתה צודק שיש פה איזה עניין של פרשנות, כמו שאנחנו הרבה פעמים רואים דברים מקראים, של פרשנות שהובילה אותנו לביטוי שבו אנחנו משתמשים היום. כי זה לא אחד לאחד, מן הסתם להיכנס בעובי הקורה, לסט בנטל הכבד יותר, בצד המשמעותי יותר, ולצלול לפרטים. לא בדיוק אותו דבר, אבל בטח איזה רשי, או רמב״ם, או איזה מישהו כזה, עשה איזה קפיצה כזאת שהובילה לביטוי שבו אנחנו משתמשים.
0: אוקיי, ועכשיו בוא נחזור לשי.
1: אז שי הוא עדיין השחקן הכי טוב בעולם, השחקן השני הכי טוב בעולם.
0: הוא לא, כן, זהו.
1: השחקן השלישי הכי טוב בעולם. שים את העונשין בצד. הוא שחקן מטורף. מבחינה טקטית, אם רוצים רגע לפרשן מה שהיה לנו בסדרה הזאת, בשלושה משחקים הראשונים, סן אנטוניו הגזימה עם הדאבלטים, עם המטורפים האלה על שי. בסופו של דבר, אם היא בכנות הסתכלה על עצמה סן אנטוניו, ואמרה, טוב, במשחק הראשון היה לנו משחק על מותי של ויקטור ומבניאמה, ובקושי ניצחנו את אוקלומה ברכה. במשחק השני הפסדנו, במשחק השלישי הפסדנו, אז כנראה שהטקטיקה לא עובדת. הם הפסיקו לעשות הדאבל טימים האלה על שי, למרות שזה ריסק את האחוזים של שי, הוא הצטיין מאוד באסיסטים במשחקים האלה, הוא היה מעל 10 אסיסטים במשחק במשחקים האלה, והם עברו לטקטיקה שיותר שמרנית, כן מחכה לו בצבע, והיא אמרה בעצם, אין בעיה שיעשה את המשחק שלו, אבל הוא לא נכנס לצבע. זאת אומרת, ומבינימה מחכה לו כל הזמן בצבע, אבל אין את הדאבל טימים האלה על החצי וכן הלאה. נגביל יותר את האחרים, כי מה לעשות, אלכס קרוסו, אלמר פאד וחבריו, הוכיחו שהם קולים.
0: אבל הדאבל טים כן הגיע בסט אופנס, זאת אומרת, לא ממש בהתחלה להוציא לו את הכדור מהידיים, אבל בתזמון מסוים.
1: נכון, חד משמעית. זה היה יותר, בוא נגיד, pick your spots, מאשר עכשיו, כאילו, שומע, איך שאתה עובר את החצי, מגיע הדאבל טים. ומה שראינו, שהאחוזים של שי נשארו מאוד מאוד נמוכים, פרט למשחק מספר 7, כי בעצם מה שקרה זה ששי, יש לו כל מיני איכויות במשחק, יש לו את היכולת לשחות עבירות, כמו שאמרת, הוא חודר מדהים, אולי זה אפילו התכונה הגבוהה ביותר, החזקה ביותר במשחק של שי, ויש לו כמובן את הסטפ בק לקליעת חצי מרחק, שהוא יכול לקלוע מכל מקום. סן אנטוניו בעצם לקחה לחלוטין את החדירות שלו לסל. כמעט לא ראית את שי מגיע עד הטבעת בסדרה הזאת, כי הוא ידע שהוא מבנייה מקום זמן מחכה שם. וגם במשחק מספר 7, במיוחד במחצית הראשונה שהוא היה מצוין בה, זה הכל היה בקליות חצי מרחק מדהימות. אבל הבעיה שזה אובר טיים, מן הסתם יוריד לו את אחוזי הקליעה מהשדה, וזה פגע באפקטיביות שלו, אין מה להגיד. וברגע שגם סגרו את כל האחרים, ולא היה את הסקנד קריאטור, לא היה את AJ מיטשל, לא היה את ג'לן ויליאמס, החסרונות של OKC באו לידי ביטוי, ועדיין, למרות כל זה, סן אנטוניו הייתה במשחק מדהים, במשחק מספר 7, בכלייה מבחוץ, בהתעלות של כל השחקנים מסביב, ועדיין OKC הייתה בתמונה. אז צריך לשים כוכבית לפני שמפרקים את OKC לחתיכות, זו עדיין כנראה בסגל מלא, לפחות לעונה הזאת, הקבוצה הטובה ביותר בליגה, נכון, היא הייתה בסגל מוגבל, סן אנטוניו התעלתה ברגעי האמת, ועשתה את זה. סביר מאוד להניח שבעונה הבאה, השיפור בסגל של סן אנטוניו יהיה כזה, שגם מבחינת בסגל מלא, כנראה ש-OKC לא תהיה טובה יותר מהם.
0: אוקיי, אז בוא נדבר על הקיץ של אוקלאומה סיטי. קודם כל, שי גילג'ס אלכסנדר אחרי משחק מספר 7 במסיבת עיתונאים, אומר שהוא לא מתכוון להיכנס להחלטות של הטנדר לגבי טריידים והחתמות. יש לנו את סם פרסטי, הוא הגוט, אני סומך עליו בכל משהו.

0: הוא יעשה. את זה הוא לא אמר, אבל כביכול מקורבים וכו', מצטטים אותו, אומר שלו דורט לא הולך לאף מקום. לו דורט, חבר שלו לנבחרת קנדה, הם גם הולכים לשחק עכשיו בנבחרת קנדה במוקדמות גביע העולם, בחלון שיש ביוני, אני חושב, או ביולי או משהו כזה. אגב, סגל מאוד מרשים יחסית של קנדה, עם המון המון שחקני NBA, יש איזה כמה שלא הגיעו, כמו שדון שר ואנדרו ויגנס, יש כמה שלא קיבלו זימון, כמו קלי ביוסטון ואוליביה מקסינס פרוספר.
1: ממפיס.
0: ממפיס, כן, הוא כבר מרח להתחיל בדלס, היה סקרמנטו, לא זוכר אם הוא בכלל עבר בסקרמנטו.
1: יכול להיות שהוא כבר לא בממפיס, אגב, זה נתון מאמצע העונה, אולי הוא כבר עזב אותנו.
0: בכל מקרה, נבחרת קנדה, בניגוד כנראה לנבחרות אחרות, אירופאיות, או לשחקנים אחרים אירופאים, נגיד, פה בישראל, אני לא רואה לא את דני אבדיה ולא את בן שרף משחקים בחלונות. יכול להיות שזה קשור גם לסיכויים שלנו ולמצב שאנחנו נכנסים איתו לפני הבית השני, אבל בוא נשים את זה בצד רגע, ונחזור לקיץ של אוקלאומה סיטי, עם זה שדורט יישאר יחד עם חבר שלו לנבחרת.
1: אז רק בוא ניתן כזה רק בכותרת משנה כללית, מה שקורה בסגל של OKC זה ששני השחקנים המשמעותיים ביותר שצריכים לקבל החלטה לגביהם, זה איזאה ארטנשטיין, שיש להם אופציית קבוצה עליו, זאת אומרת הם לא חייבים לחדש לו חוזה, אבל זה אופציית קבוצה ב-28 מיליון דולר, שזה כנראה מעל מחיר השוק של ארטנשטיין כרגע, הם לא חייבים לשלם לו כלום, זה הכל תלוי בקבוצה, ויש להם גם אופציית קבוצה על לו דורט, על סביבות ה-18 מיליון. עכשיו, בשני המקרים מדובר בשחקנים שאפשר להתווכח האם הם אקספנדבל או לא. השיטה של OKC ומה שסם פרסטי, הגוט GM בנה, זה שיטה שיהיה לו המון המון בחירות דראפט, כי הוא הבין שהוא בקבוצה שהוא יצטרך לשחלף בה את השחקנים, את השחקנים המשלימים, ולכן כל הזמן צריכות להיות בחירות דראפט שיבואו ויתפסו את המקום.
0: רגע, רגע, רגע. בקאפ. לשחלף בה?
1: לשחלף.
0: מה זה לשחלף?
1: כאילו, להחליף ב... סוג של שכפול, בוא נגיד, בוא נשרבב את זה ביחד.
0: שכפול והחלפה.
1: סוג של ביחד. זאת אומרת, אני רוצה להחליף.
0: לשחלף.
1: אני רוצה...
0: שחלוף.
1: כן, אני רוצה, זה המצאתי. אני רוצה...
0: זה נשמע כמו, אתה יודע, השפה של רז אבי.
1: אז לא, לא, לא מספיק. אני ורז, לא נפגשנו לאחור.
0: אני מכיר צ'קלופים.
1: אוקיי.
0: ואתה עברת לשחלופים.
1: אז אני אסביר מה הכוונה. יש את לו דורט, הוא ממלא תפקיד...
0: זה שפת השכונה של האשכנזים בעצם.
1: יכול להיות, יכול להיות. למה, אני נראה לך אשכנזי?
0: כן.
1: אוקיי, בסדר, רק רציתי...
0: בקטנה ככה.
1: רק רציתי לוודא.
0: מה זה נראה לי? אתה נשמע לי בעיקר, אוקיי?
1: בקיצור, לו דורט, קולה משלוש, אבל נגיד, שומר חזק בהגנה, על זה אין ספק, למרות שהוא לא בדיוק התמודד עם המאצ'אפ שלו בצורה טובה בסדרה הזאת, צריך גם להגיד את האמת.
0: לא, רגע, שנייה, לפני שאתה מפרק לי את זה ברמה פרסונלית והמצב של החוזים, יש פיל בחדר שצריך לדבר עליו, והתכוונתי לדבר עליו, הוא לא פיל בחדר, הוא חלק מהליין, הפלמות שלא התקנתי אותך, אבל לא צריך להתקן אותך.
1: הוא יותר נראה כמו גמל שלמה, לא?
0: האמת שהוא נראה כמו עדר של בנות יענה, ככה זה מרגיש לי. ב-NBA מעבירים חוקי אנטי-טנקין חדשים כדי למנוע את כל ההפסדים האלה, המעצבנים, ואת זה שהשנה 9 קבוצות בעצם, מתוך ה-30 של ה-NBA, ניסו יותר להפסיד מאשר לנצח, בטח בשלבים המאוחרים של העונה, והשיטה משתנה, כך שקבוצות שמפסידות לא יתוגמלו יותר באחוזים גבוהים יותר של סיכויים לבחור ראשונות. נסביר מה זה אומר, פחות או יותר. עד עכשיו, הקבוצה שסיימה עם המאזן, שלוש הקבוצות שסיימו עם המאזן הגרוע ביותר בליגה, היה להם סיכוי של 14% לבחור בבחירה הראשונה, וסיכוי של 100% לבחור בטופ 5. נכון לרפורמה החדשה, הסיכויים האלה יורדים ל-5% בסך הכל לבחירה ראשונה.
1: 5.7.
0: 5 פסיק משהו. והסיכויים שלהם לבחור, זאת אומרת, הם לא יכולים לרדת מ-12, 12 זה הכי נמוך, אבל זה 76% שהם בוחרים בין מקום שישי למקום 12. עכשיו, מה זה עושה בעצם? נוסיף עוד קצת על הסיכויים ואיך הסיכויים מתחלקים. שלוש הקבוצות האחרונה, אנחנו מדברים, עוברים להגרלה של כדורים. הגרלה מאוד מאוד פשוטה, לא מורכבת כמו שהייתה לפני כן. שלוש הקבוצות האחרונות מקבלות שני כדורים, כל אחת עם הלוגו שלה לצורך העניין. וושינגטון, זה הייתה השנה יחד עם... יוטה ו...
1: סקרמנטו?
0: סקרמנטו, ממפיס נראה לי, לא?
1: אוקיי, לא משנה.
0: לא, מי הייתה שם עוד בסוף?
1: לא משנה.
0: באמת לא משנה. אין מקבלות, שני כדורים.
1: אני פה למען הצופים.
0: טוב מאוד, עם הלוגו שלהם. שאר הקבוצות, שבע קבוצות נוספות, שסיימו במקומות 20 עד 27 בליגה, יותר נכון 21 עד 27 אם נדייק, מקבלות שלושה כדורים בהגרלה הזאת. ואז שתי הקבוצות בכל קונפרנס שמסיימות מקום 9 ו-10 מקבלות שני כדורים, כמו הקבוצות הכי גרועות בליגה, והמפסידה במשחק הפליין הראשון של מקום 7 מול 8 מקבלת

0: את כדור אחד. הכי מעט סיכויים, שזה גיוני, פחות או יותר. עכשיו, לפני שנדבר על ההשלכות בכל מה שקשור לאוקלאומה סיטי וגם סן אנטוניו וקבוצות אחרות, באופן כללי, בתור בן אדם, שאני חושב שדיברנו על זה באחד הפודקאסטים, מתעסק בעניין הטנקין, ושלח אפילו מייל לאדם סילבר.
1: אדם, למה אתה לא עונה לי?
0: עדיין לא חזר אליך, מה זה לא עונה לך? הוא גם הלך לשיטה אחרת. איך אתה עם ההחלטה של הקומישנר, בתור קומישנר של ליגת הפנטזי שלנו, והאם אתה חושב ש... אני יודע שאתה תעביר ביקורת ביחס לשיטה שאתה הצעת, אבל בגלל זה אני מוסיף עוד שאלה לפני, והאם למרות שזה לא טוב מספיק כמו השיטה שלך, זה עדיין שיפור או שזה שינמוך?
1: My tears gone cold, I'm wondering why.
0: למה אתה שר דיידו?
1: של מה זה הפזמון?
0: של סטן.
1: It's been 1 year, Adam, you still ain't called a road. I ain't mad, I just think it's fucked up, you don't answer fans.
0: ואתם זה מהבית, וואו.
1: שאני אמשיך? כי אני יכול לתת את כל הבית ואת כל השיר למי שרוצה.
0: כן, תמשיך.
1: אז ערד, תקליט אותי. בסוף הפרק אני אשאר לתת פה סינגל מלא של סטן, א' עטף, תקליט אותי ושזה יצבור המון.
0: לא, לא, לא, למה בסוף? עכשיו, עכשיו, אני רוצה בסוף שיהיה לי כמה שיותר חומרים להשתמש בהם בקבוצת הפנטזי שלנו בשביל לרדת עליך. אולי, אתה יודע, להתנהל מול... אמא שלך, אשתך, אם אתה עכשיו, אני צריך ממך משהו, אתה עושה משהו.
1: אתה אומר, זה הסחיטה.
0: בדיוק.
1: לענייננו. אז קודם כל, אני חושב שהשינוי הוא טוב מאוד. זה, אני אפתיע אותך.
0: אוקיי.
1: אני, כשאני כתבתי לאדם, אמרתי לו, תרחיב את הלוטרי ל-14 קבוצות, כי, לא יודע, זה 14, זה מספר קבוצות שלא עולים לפלייאוף. כנראה כדי לא, שזה לא יהיה ברור מדי, שהוא פשוט מעתיק את התוכנית שלי, אז הוא עשה את זה 16 קבוצות.
0: שינוי... לא, מה זה תרחיב את הלוטרי ל-14? עכשיו זה היה 14.
1: לא,
0: עכשיו.
1: שכל ה-14 בחירות נופלות בהגרלה. עד עכשיו רק ה-4 הראשונות היו בהגרלה. רציתי שכל ה-14 היו בהגרלה, אוקיי, הוא עשה 16, כאילו כדי להראות שהוא לא מעתיק את העבודה שלי בגשה ללימודים כנראה. אני חושב שזה שינוי מבורך, לא בגלל שזה כאילו, עכשיו אני אתחיל להתווכח, מה, הקבוצה שסיימה מקום שמיני יכולה לזכות בבחירה השנייה בדראפט? אוקיי, אין מה לעשות, חבר'ה. אנחנו ראינו שהליגה הזאת פשוט מובילה את עצמה להרס עצמי. כמו שאמרת, 9 מתוך 30 הקבוצות בליגה השנה היו בטנקינג. אנחנו רואים את יוטה שנה אחרי שנה, בשנים האחרונות, באמצע ינואר כבר עושה טנקינג, רק כדי לעלות ממקום 6 למקום 7. אנשים מוכנים לחרב את כל העונה שלהם רק כדי לשפר את הסיכוי שלהם לבחירה הראשונה בדראפט ב1.5%. ולכן הרפורמה הזאת הייתה נדרשת. אני גם חושב שהתיקונים שהם עשו לגבי זה שלא תוכל לבחור במקום הראשון פעמיים, נכון?
0: אתה לא יכול לבחור שנתיים ברציפות במקום הראשון.
1: ולא תוכל בטופ 5.
0: שלוש שנים בטופ 5.
1: שלוש שנים ברציפות בטופ 5. כל השינויים האלה מבורכים. בסופו של דבר מה שמאוד בולט לי פה, ואפילו אני לא עשיתי ניתוח ברמה הזאת, זה שהם עברו בחירה-בחירה. זאת אומרת, אתה יצאת מקום 26, האם יש לך אינטרס ליפול למקום 27, או שאתה ממשיך לשחק כדורסל? ומאוד ניכר שכמעט בכל צומת אפשרי, הם עשו את הניתוח וניסו לבנות את השיטה שהכי תמנע מקבוצות את המוטיבציה הזאת להפסיד, שזה מה שאנחנו רוצים למנוע פה. סך הכל נראה לי שהשיטה טובה. הדבר הכי מההצעה שלי שאדם סילבר לא הלך עליה, ואני חושב שאולי עוד 3 שנים, כי הרי יש פה אלמנט של סאנסט בתוכנית הזאת, עוד 3 שנים הם צריכים להצביע עליה מחדש, צריך להגיד, ולהחליט האם להמשיך או לשנות כיוון. ואחד הדברים בהצעה שלי, אני רק אלבה את ליבם של הצופים, להלהיב אותם אולי, היה טורניר על הבחירה מספר 1 ובחירה מספר 2 בדראפט. בעצם ממש יהיה טורניר הדחה שהמנצחת בטורניר היא זו שזוכה במקום הראשון בדראפט, והמפסידה בגמר מקבלת הבחירה השנייה. זה הדבר היחיד מההצעה שלי שאדם בעצם לא לקח. אני אמרתי לו, תיתן מקל לשלוש קבוצות התחתונות בטבלה, והוא עשה את זה. כמו שאמרת, הוא הוריד להם בחירת כדור, סליחה, מההגרלה, הוריד להם את הסיכוי לזכות בבחירה הראשונה, ולכן סך הכל מאוד מאוד מעניין אותי לראות מה יהיה ולאן זה יוביל אותנו. אני חושב שאנחנו פחות או יותר איזה 14-15 שנה באירוע הזה של הטנקינג בפועל, אם אנחנו אומרים את האמת, וכבר התרגלנו כברירת מחדל.
0: תראה, בגדול, ג'ואל אמביד היה בחירה שלישית בדראפט 2014, הפרוסס המטורף של פילדלפיה התחיל שנה, שנתיים לפני כן. זאת אומרת, טנקין היה דבר קיים בליגה גם לפני פילי, אבל זה הפך להיות טנקין על סטרואידים.
1: לחרוט את זה על הדגל ולהגיד, אנחנו לא משחקים את השחקנים היום, או שאת כל הדברים המזעזעים שהתרגלנו לראות בעשור האחרון, זה כבר נהיה כאילו הברירת מחדל שלנו. אתה יודע, אנחנו משחקים פנטזי, אנחנו יודעים שכל ה... תקן אותי, כל ה-15 שנים האחרונות, אנחנו יודעים לא לגעת בשחקן בקבוצה שהקבוצה היא לא תחרותית, כי אתה יודע שהם אוטומטית יושיבו אותו.
0: לא, אתה עושה חישוב על שחקנים שנלחמים על הפלייאוף, שחקנים שנלחמים על יתרון ביטיות. לפעמים אתה אומר לעצמך, רגע, לא בעונה הזאת, אבל בעונות קודמות, בוסטון, אני אקח את טייטום, אבל אולי...

0: נוח במרץ, כשאנחנו נהיה בפלייאוף, כי בוסטון כבר תהיה עם יתרון ביתיות מובטח, ועם פער גדול, וכל מיני דברים כאלה, וגם לצד השני, כמובן זה עובד.
1: אז הולך להיות פה טוויסט בתקווה, מאוד משמעותי.
0: תראה, אני מקווה
1: אני לא חושב שהחבר'ה האלה יתאבדו על הפרקט, רק צריך להגיד, אבל אני כן חושב שהם ישחקו, כי לא יהיה בעצם מטרה, נכון שאין פה אינסנטיב מטורף לנצח?
0: לא, זה לא עניין של החבר'ה על הפרקט, זה עניין של מקבלי החלטות, זה עניין של ה-GMs,
1: שיפסיקו להתערב.
0: הם טובים את הדרך, והם אלה שמדברים עם מאמנים בסוף, ומקבלים איזושהי החלטה משותפת, שלקראת סוף העונה, כשקבוצה כבר לא הבטיחה פלייאוף ואין לה סיכויים, אז יאללה, בוא ניתן לכוכבים לנוח, גם אם זאת קבוצה, אתה יודע, קח את פורטלנד בשנה שעברה לדוגמה, שבמשחקים האחרונים של העונה, שניים או שלושה לדעתי, דני אבדיה ושדון שרפ, ולא זוכר מי עוד לא שיחק שם. אני אגיד לך כזה דבר. קודם כל, אני בעד השינוי והרפורמה, ואני חושב שצריך לטפל בבעיית טנקין הזאת, מאלף ואחת סיבות, בעיקר בגלל שאנחנו רואים קבוצות עושות את זה שנים, ברצף. עכשיו, יש אנשים שאומרים...
1: אתה חושב שיוטה תהיה מסוגלת להתמודד עם הקונספט הזה של לשחק כדי לנצח, או שכבר...
0: יוטה עברה לכיוון הזה כבר לפני שינוי החוקים, צריך להגיד עם הטרד שהיא עשתה על ג'רן ג'קסון, וזה מועדון שניסה לנצח בעבר לא מעט פעמים, אבל דני איינג' הגיע, ויודע לעשות את העבודה כמו שהוא עשה עם בוסטון, ונראה כמה זה יבוא לידי ביטוי כבר בעונה הבאה. אבל מה שאני מנסה להגיד זה, אחלה שינוי, מעניין לראות איך זה יתפתח, אני בעד. מצד שני, יש לי בעיה אחת מאוד מאוד גדולה. אמרת, זה 15 שנה, לא משנה כמה זמן מדברים על זה. כשאתה עושה שינוי כל כך גדול, שמשפיע על החוקים, על הכללים של הטריידים, אגב, לא ציינו שלמרות כל החוקים האלה, או יותר נכון, בנוסף לכל החוקים האלה, לאדם סילבר יש את הזכות לקנוס איזה קבוצה שהוא רוצה, באיזה סכום שהוא רוצה.
1: לשלול בחירה.
0: לשלול בחירה.
1: להוריד סיכויים.
0: ולהוריד סיכויים של קבוצות מסוימות, אם הוא מזהה שהקבוצה הזאת מבצע טנקין מכוון.
1: מצוין.
0: אוקיי. הבעיה שלי זה העיתוי. זאת אומרת, לא העיתוי בלהודיע על זה שעושים שינויים, אלא העובדה שהשינויים הם מיידיים. יש פה קבוצות, שאני לא אגיד את המילה הזאת, אבל קיבלו אתה יודע מה, אוקיי? מההחלטה הזאת של אדם סילבר, קבוצה אחת מרכזית, קוראים לה ממפיס גריזליז. ממפיס עשתה טרייד לפני הדדליין עם יוטה. העבירה את ג'רן ג'קסון ג'וניור בשביל כל מיני דברים, פלוס בחירת סיבוב ראשונה של יוטה בדראפט 2027 בשנה הבאה, מתוך מחשבה שהג'אז, עם כל הכבוד ללאורי מרקנן ולציבות שיהיה עם ג'רן ג'קסון, ולווקר קסטר שיחזור מפציעה וקיונטה ג'ורג' ואייס ביילי, עדיין היא במערב, כנראה שהיא תהיה במאזן לא מספיק טוב, ואולי זה ייצר בחירה גבוהה לממפיס. אבל, בגלל החוק החדש, אתה לא יכול לבחור שלוש שנים ברציפות בטופ 5. יוטה בחרה במקום השני, או תבחר במקום השני בדרפט הזה, בחרה לפני שנה את אייס ביילי, בחירה חמישית. זה אומר שהיא לא יכולה לבחור בחירת טופ 5. עכשיו, ממפיס עשתה את הטרייד על הבחירה הזאת מתוך מחשבה שיש לה סיכויים לבחירה גבוהה יותר.
1: אז אני באמת חושב
0: שממפיס... רגע, רגע, רגע.
1: סליחה, סליחה.
0: ואנחנו נדבר גם על זה, אבל יש פה עוד כל מיני עניינים. קח לדוגמה את הטרייד שאנחנו מדברים עליו, או ב-NBA מדברים עליו כבר כמה חודשים, הטרייד האפשרי, של יאניס מגיע לפורטלנד. לפורטלנד יש את בחירות הדראפט של מילווקי. זה הרציונל מאחורי הטרייד הזה, שהבקס בעצם ייכנסו לתקופה של ריביל, טנקין, וואטאבר, שעכשיו כבר אי אפשר כל כך לעשות, אבל הם עשו שם טרייד, בידיעה, זה כמובן הטרייד על דמיין לילארד, הבחירות דראפט של מילווקי שנמצאות אצל פורטלנד, מידיעה ש... אוקיי, הבקס יקבלו את הבחירות שלהם, אנחנו נקבל את יאניס, יקבלו עוד איזה שחקן שניים, כולם מרוצים, ויהיה סבבה, אבל עכשיו, לך תדע מה הבחירות האלה שוות, גם עם הבקס על הפנים. ויש עוד כמה קבוצות, ולא ניכנס לזה. השורה התחתונה, בכל הסיפור הזה, יש שתי מרוויחות עיקריות, יותר מכולן. מי שתי המרוויחות מהשינוי בשיטה?
1: אוקיי, סי.
0: שתי הקבוצות הכי טובות ב-NBA. אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. אגב, המשחק השביעי הזה היה פעם ראשונה, פעם שנייה בסך הכל, ששתי קבוצות עם מעל 75% הצלחה נפגשות לגיים 7. בפלייאוף של ה-NBA זה קרה בתחילת שנות ה-80.
1: למה? קינגס והלייקרס לא היו?
0: קינגס והלייקרס לא היו מעל 75%.
1: אבל הם היו מעל 60 ניצחונות.
0: יש 60 ניצחונות, כן. 75% זה כבר לוקח אותך ל-62 ניצחונות ומעלה. כן, היו משחקים של 60 ניצחונות של גיים 7.
1: איך טוב לתקוע אותי בקטנות.
0: אבל בסוף, הבחירות של אוקלאומה סיטי רובן, זה לא בחירות של קבוצות תחתית שאמורות להיות טופ 3. זה בחירות לוטרי, אוקיי? בחירות לוטרי נחמדות כאלה. כמו לא מעט שחקנים שהיא בחרה במקומות האלה, אם זה ג'לן וויליאמס, אם זה קייסון וואלאס.
1: היא גם מפציצה בבחירות האלה, אבל כאילו, אבל נכון, עכשיו הבחירות שלהם

0: של הקליפרס, ויש להם גם עוד אחת של...
1: לא, הקליפרס השנה זה עדיין, זאת אומרת, זה של אוקלאומה סיטי, כן?
0: אבל
1: זה
0: גם שנה הבאה. גם שנה הבאה.
1: גם שנה הבאה יש להם עוד בחירה של הקליפרס.
0: יש להם עוד אחת, גם פילינג.
1: לסן אנטוניו יש בחירות של אטלנטה. זאת אומרת, כל מיני קבוצות שיכולות באמת ליפול בין מקום 21 למקום 27.
0: ולקבל את האחוזים הטובים ביותר.
1: ובגלל זה, אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו, ונחזור לסדרה הזאת, זה היה קדימון, מה שראינו עכשיו. זה היה קדימון לסדרת גמר מערב שאני מניח שנקבל במשך כמה שנים טובות ברמה שלא קיבלנו בעבר, כזאת יריבות שתחזור על עצמה, בגלל שיש פה, שנייה, סן אנטוניו, לא צריך להסביר, השלושה שחקנים הכי טובים שלה בכלל על חוזה רוקי, בני 22 ומטה, אבל במקרה של אוקלאומה סיטי, שי וג'לן וויליאמס, ומסביב, ואתה מסודר. אוקיי? אתה כל הזמן עושה התאמות ובניות ושינויים. קח לדוגמה את תומאס סורבר, זה בחירה 15 בדרפט האחרון, סנטר מג'ורג'טאון של אוקלאומה סיטי, שלא שיחק כי הוא פצוע. כמו שטופיץ' לא שיחק, וטופיץ' אגב, קצת שיחק בסוף העונה הזאת, אבל גם עבר את הפציעות שלו ואת
0: המחלה. עוד לא נראה כמו משהו יכול להיות.
1: לא, אבל הוא יכול להיות. אנחנו יודעים שהוא יכול להיות. הוא שחקן מאוד מאוד כישרוני. בקיצור, שתי הקבוצות האלה בנויות בצורה שתאפשר להן עם הרפורמה החדשה בחוקי הטנקין ובחוקי הלוטרי, לסגסג, לפתוח פער עוד יותר גדול מהיריבות שלהן, ועכשיו בואו נדבר על אוקלאומה סיטי בהקשר של הקיץ הקרוב.
0: רגע, כי... אני רק, טוב.
1: לא, לא, בבקשה.
0: אני רק רוצה להגיד, כי נתת לי רמה להנחתה מצוינת, ללמה באתי עם הגופיה של פני הרדווי.
1: אוקיי.
0: Things aren't always what they seem, עידו. כי בעונה מספר 3 של שקיל אוניל, a transcendent talent, כישרון ענק שהליגה לא ראתה כמוהו, איך אפשר להתמודד עם מפלצת כזאת, מזכיר לי חייזר מסוים, ובעונה מספר 2 של ה-go-go gadget שלהם, שיודע לעשות הכל, לשמור, להתקיף, למסור, פני הרדווי, עיין ערך, סטפן קאסל, חברו של ומביניאמה לאריה 51, אורלנדו עמדה, הפתיע את כולם, וריסקה את כל הציפיות. וכבר בעונה השלישית של שקיל, והעונה השנייה של פני, אורלנדו סיימה במקום הראשון במזרח. גם חזרתו של המלך, מייקל ג'ורדן באותה תקופה, לא הספיקה, נכון שהוא עוד לא היה בכושר מלא, אפשר לטעון וכאלה, אבל אורלנדו פר אקסלנס הדיחה את הבולס בפלייאוף.
1: הערת ביניים, קפץ לי בטוויטר תמונה של מייקל ג'ורדן, מהפלייאוף של 95, זה היה?
0: 95 זה כן.
1: ויש שקופית על המסך מיד אחרי המשחק ג'וראסיק פארק ב-NBC וצייץ את זה, זה מישהו שכתב שזה כנראה, הוא לא זוכר את השידור של הסרט, אבל הוא עד צרוף של שיקגו, של אורלנדו, שלא זוכר של מי הוא זועד, והוא אמר שזה כנראה היה היום הכי טוב בחיים שלו. עכשיו, זה מדהים לחשוב על, אתה יודע, על סרט כמו ג'וראסיק פארק שמגיע בהופעת בחורה לשידור טלוויזיוני, הוא שבר סיעים, אני חושב שהיה שם, אם אני זוכר נכון את המספר, שקראתי 38 מיליון אנשים שצפו בסרט הזה, בזמן שהוא שודר בטלוויזיה, בערך שנה אחרי שהוא שודר בקולנוע.
0: כמה אנשים היו בארצות הברית באותו זמן? 250 בערך?
1: לא, שנות אמצע שנות ה-90 כבר היו בעלי 300 מיליון, אני חושב.
0: לא.
1: לא?
0: נבדוק את זה.
1: למה יש עכשיו? 360?
0: עכשיו זה 340, אבל נבדוק את זה ונעדכן.
1: אוקיי, בקיצור, אתה עושה לנו פה השפעה בין שקיל ופני לבניאמה וקאסל.
0: אם היה לנו פודקאסט בשנת 94-95, היית אומר לי, תשמע, אי אפשר להזיז את המג'יק מהגמר. יש להם את שקיל, יש להם את פני הרדווי, כולם בסיאם, כולם צעירים, כולם על חוזה רוקי. ומה קרה? דברים לא תמיד מסתדרים. אז אני מבין, ואני מסכים איתך, זה לא שאני חולק עליך, אבל זה לא עובדה מוגמרת שמעכשיו סן אנטוניו הולכת להשתלט על הליגה, למרות שיש לה הרבה יותר נכסים, יש להם את דילון הרפר, יש להם בנייה הרבה יותר נכונה, יש להם את האורגניזיישן היותר נכון, היותר טוב.
1: זה לא היותר נכון ויותר טוב.
0: זה טופ לבל אורגניזיישן, מה שיש פה שלא היה באורלנדו באותו זמן.
1: אין את זה בשום מקום כמעט בעולם. אוקיי? את הארגון שיש בסן אנטוניו, גם מבחינת האנשים שנמצאים שם, גם מבחינת הרקורד והניסיון שלהם, ויותר מזה, הביחדנס, אוקיי? של כל האקסים.
0: ביחדנס זה בסדר, אבל לשחלף לא.
1: זה שמעתי ביחדנס. togetherness. של כל האגדות כדורסל שם. שמעתי את ויקטור מבניאמה לפני משחק מספר 7. שאלו אותו, איך אתה ניגש למשחק הזה? הוא אמר, יש לנו אנשים, כל כך הרבה ניסיון, שחקנים שהיו שם, אני הולך לשמוע ולשאול את כולם שאלות, שיכינו אותי. אתה רואה? רובינסון ואת דנקן ואת ג'ינובני ואת שון אליוט ואת אנטוניו דניאלס וכאילו כל שחקן אפשרי שדרך בסן אנטוניו לכמה רגעים, המשיך לגור שם, המשיך לחיות שם. זה מערכת שונה לגמרי מכל קבוצת NBA שאנחנו מכירים, כנראה מכל ארגון ספורט בארצות הברית, בגלל האינטימיות

0: חשוב גם אם האנשים האלה נשארים לגור בסן אנטוניו.
1: כנראה גם הקשר, האלמנט של סן אנטוניו והייחוד הצבאי שלה בארצות הברית מייצר תחושה של הרבה יותר לחידות והרבה יותר קהילתיות.
0: ליבריות.
1: תודה. נראה לי, אם אני זוכר נכון, שסן אנטוניו זה...
0: אגב, אם אתה מתעטש או משתעל, אתה יכול ללחוץ פה על הכפתור האדום, זה יחבל לרגע את המיקרופון, כמו שאני עושה. אני יודע.
1: אתה אומר שאני בעצם חסר תרבות.
0: לא, אני אומר שאתה חסר ניסיון בשיולים בתוכניות חיות.
1: ידעתי שיש את הכפתור, אבל רציתי שזה יהיה פודקאסט אמיתי, שהצופים יחוו את מה שאני חווה.
0: רוצה אותנטיות.
1: אותנטיות, בדיוק. עכשיו, לעניינך, ואחרי שהסברנו על הגופייה ולמה באתי עם הגופייה, לעניין השאלה בנושא צ'אט הולנגרן. אז דווקא בגלל ש-OKC היא לא סן אנטוניו, אבל מה שסם פרסטי מנסה לבנות ב-OKC, זה משהו שיחזיק לאורך שנים, אני לא רואה את הארגון הזה, למרות שאתה יכול להסביר לי את כל הסיבות ההגיוניות למה להביא את יאניס, תגיד לי, הוא יכול להתמודד עם ומבי, יחסית, אמרת גם, יחסית, יש לו את הנתונים לעשות את זה, באופן יחסי, טוב יותר כמעט מכל שחקן אחר בליגה. OKC מתאים לה, מישהו שהוא עוד קריאטור, היא לא צריכה, מישהו שיכול לעשות גם את הדברים שצ'אט עושה, לתפוס את האליפים ולהטביע, וגם לתת את ההגנה, וגם לייצר בהתקפה. הכל מושלם. יאניס אפילו גם מתאים בתרבות שלו, כי הוא, למרות מה שמנסים לעשות ממנו בשנה האחרונה, שמנסים לעשות ממנו זה פרימדונה, הוא לא פרימדונה, אופי שלו, אופי סבבה, ואנחנו בתור אירופאים יודעים את זה. אבל אני פשוט לא רואה את OKC לוחצת על הכפתור. סם פרסטי כל כך מאוהב בשיטה הזאת.
0: אז בשביל מה יש לו את זה? בשביל מה הוא גר את כל בחירות הדרפט האלה? אם לא ללחוץ על הכפתור במקרה הצורך.
1: אני לא חושב שהם רואים את זה כמקרה הצורך. אני חושב שהם הסתכלו על זה, כמו שאמרתי לך קודם, היינו בסדרה בלי אי-ג'י מיטשל ובלי ג'לן וויליאמס, צ'אט נדרש לעשות דברים שהוא לא טוב בהם מספיק, הוא לא מספיק טוב ברמה הגבוהה ביותר של המשחק, הוא לא מספיק טוב כדי להשתלט על המשחק ביכולת אישית התקפית, ואני חושב, ומה שהם
0: בעצם... אגב, צריך להגיד, צ'אט, מהרגע שראינו את הדיווח שהוא יהודי, לפני משחק מספר 6...
1: תחיל לשחק כמו יהודי.
0: כן.
1: לא כולל דני, סתם.
0: לא, למה סתם?
1: לא, אמרתי, לא כולל דני.
0: כן, ואז אמרת סתם.
1: אמרתי, אתה סתם קודם, לא משנה.
0: לא, אמרת לא כולל דני, סתם. כאילו, אמרת את הסתם כביכול בשביל להגן על כדורסלנים ישראלים אחרים? יהודים?
1: לא, אמרתי את הסתם לפני.
0: מה עם ג'ורדון פארמה?
1: כדי להגן על דני, כי דני הוא כן טופ.
0: כן.
1: אני יודע מי אני משדר פה בפודקאסט, אני לא רוצה שיזרקו, תקרא לי את ההבטחה, יזרקו אותי מהאולפן.
0: די כבר עם השטויות האלה. אמרת, לא, לא, לא, לא, זה לא קשור לדני, זה קשור לזה שאמרת לא כולל דני. זאת אומרת, אין שחקנים יהודים טובים, לא כולל דני, סתם. אז ברגע שאתה אומר סתם, אתה מבטל את מה שאמרת על זה שכביכול דני הוא שחקן יהודי בולט.
1: אוקיי, אז התכוונתי הפוך, אני לא יודע איך אמרתי, אני אבדוק את זה.
0: תבדוק את זה, אתה תראה שצדקתי במקרה הזה.
1: אבל הכוונה הייתה להחריג את דני, כי ברור שדני הוא טופ.
0: מה עם בן שרף, למה אתה לא מחריג את בן שרף?
1: הוא עוד לא ברמה הזאת.
0: אבל הוא עדיין כדורסלן יהודי טוב.
1: שחקן מטורף, אבל הוא לא בא, אנחנו מדברים פה על טופ לבל NBA.
0: מה עם ריין טורל?
1: זהו עם הקיפה מן
0: הציונה? כן, זה שחקנים יהודיים, אתה יודע. תמיר גודמן.
1: בסדר, עמיתי מליק, אני גם יכול לזרוק שמות. אוקיי.
0: כן, עוד לא קיבלנו באמת מוראקים מליגה א' דרום היום.
1: אני פשוט לא רואה את המועדון הזה, את OKC, עם ה-DNA, לעשות את המהלך הזה. וכל מה שאתה אומר, אני מסייג ואומר, כל מה שאתה תגיד לי, הגיוני, אני מסכים איתך.
0: רגע, זה לא סם פרסטי שהיה שם ב-2012, נובמבר 2012, או לא נובמבר, ספטמבר, לפני שעונה התחילה, ועשה את הטרייד על ארדן,
1: נכון.
0: בשביל נכסים עתידיים, ולחזק את אוקלאומה סיטי יותר לרוחב?
1: אז זה מה שאני אומר, שהם יותר מסתכלים על הרוחב, הוא לא ילך וביג גיים הנטינג, להביא את יאניס, אני חושב שבאיזשהו מקום...
0: אז מה, אתה טוען שאם יהיה פה טרייד על צ'אט, או על ג'לן וויליאמס, הוא יהיה טרייד בשביל כמה חתיכות אחרות?
1: אני עוד יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה. עכשיו צ'אט וג'יילן וויליאמס, הערך שלהם בקרקעית, וסם פרסטי בתור The Goat GM, לא יעשה עליהם עסקה.
0: אני לא מסכים שלגבי ג'יילן וויליאמס הערך שלו בקרקעית, לגבי צ'אט...
1: לא בקרקעית, אבל הוא לא גבוה כמו שיכול להיות.
0: אם הוא היה משחק כל העונה ואוקלאומה סיטי הייתה לוקחת אליפות, אז הוא היה אנטאצ'בול.
1: לא, אבל נגיד סוף עונה שעברה, אתה יכול to make the case, שהוא על יאניס, אחד על אחד עם איזו תוספת קטנה, זה good enough למילווקי, בגלל שלג'לן וויליאמס יש חוזה לעוד 5 שנים קדימה.
0: אוקיי, מקבל.
1: אני רק אומר אבל שצ'אט הערך בקרקעית, ואם אתה ביזנסמן טוב, ואני אתן דוגמה ששחקן שאני לא מחבב בכלל, אבל הוא שיחק בקבוצה שאני כביכול אוהד בכמה שנים האחרונות, וזה אנטוני דייביס. אנטוני דייביס כל שנה היה לו איזה רצף של כמה שנים כאלה שהוא נפצע, נפצע, נפצע, נפצע, וגם קיבל איזה חידוש חוזה מהלייקרס, וכל הכותרות באיזה קיץ אחד, אל תתפוס אותי באיזה קיץ זה היה, לפני 2, לפני 3, אמרו, הלייקרס חייבים להיפטר מאנטוני דייביס, אין, זה לא עובד, אבל מה שפלינקה, הג'י-אם של הלייקרס, הבין טוב מאוד, זה שאי אפשר לתת את הערך שלו שהוא בקרקעית. מי היה מאמין שהוא יצליח למכור אותו במחיר הכי...

0: אוף זה מובלי על צ'ט הולמגרן, זאת אומרת, אתה מקבל שחקן אחר שלא הוכיח את עצמו במהלך הפלייאוף, והיה נראה קצת, אתה יודע.
1: אבל מובלי, המניה שלו הרבה יותר גבוהה כרגע לדעתי מאשר צ'ט, כי גם בסדרה של קליבלנד, ובמהלך הפלייאוף של קליבלנד, הוא התעלה, פוליפרקים,
0: היו לו רגעים יותר טובים,
1: אז אני חושב
0: אבל הוא שיחק עם כל הכבוד, שאנחנו תכף נדבר על הקבוצה המדהימה הזאת, הוא שיחק נגד הניו יורק ניקס, ולא נגד ההגנה של סן אנטוניו.
1: אמת, אבל בסופו של דבר, בעסקים זה הכל עניין של איך אתה נתפס, ולא לאו דווקא מה שקורה בשטח. ובמצב הנוכחי, שקליבלנד יותר נואשת לבצע עסקה, מה זה יותר נואשת? דן גילברט הוציא מכתב, כמו שהוא אוהב להוציא מכתבים, והוא הודיע שזה מה שהולך לקרות, שהולך לקרות פיצוץ כזה. הם לא יכולים לתת את מיצ'ל, הם לא יכולים להיפטר מהרדן. זה בעצם אומר שהם יצחו לתת את אבן מובלי, אלא אם כן הם יצחו למכור את ג'רד אלן תמורת יאניס. אני לא רואה את זה קורה. ולכן, מכיוון שלקליבלנד יש את האקסטרה נואשות הזאת, ושסם פרסטי, בגלל שהוא חכם, הוא לא ייכנס לעסקה רעה עבורו, זאת אומרת, לעסקה יותר מדי חד צדדית כנגדו, אני חושב שקליבלנד תהיה זאת שתיתן את העסקה הטובה ביותר למילווקי תמורת יאניס, והיא תהיה הרבה יותר דחופה לה מאשר OKC. אני באופן כללי לא חושב ש-OKC נותנת את צ'אט במהלך כל הקיץ הזה.
0: תראה, אני אגיד כזה דבר על צ'אט הולוגרן, אוקיי? אני חושב שזה לא נכון להעביר אותו בטרייד. אמנם ראינו ממנו סטינקר מטורף בגיים 7, וסדרה מאוד מאוד אנמית, ולא כזאת שהתעלתה, מה זה התעלתה? השתוותה לציפיות שהיו לנו בטח בכל מה שקשור ליריבות בין אולי ובין ומבניאמה, עוד מאליפות העולם עד גיל 19, בין צרפת לארצות הברית, וזה שצ'אט קיבל את תואר ה-MVP, וומבי אנחנו יודעים באיזשהו מסע נקמה, אבל אני לא חושב שזה מקרה בן סימונס, מכמה סיבות.
1: אתה לא מתרשם שיש שם איזה בעיה מנטלית, אבל...
0: לא חושב שבשלב כזה מוקדם בסיטואציה כזאת נגמר הסיפור של שחקן. תראה, מה שקרה עם בן סימונס היה קיצוני, אוקיי?
1: אין ספק.
0: בן סימונס גם שיחק בפילדלפיה, זאת עיר קשה מאוד מבחינת האוהדים שלה ומה שמעוללים לשחקנים שלהם שלו, מספיק טובים בעיניהם, ובן סימונס, אתה יודע, זה בחירה ראשונה בדראפט, זה שחקן שהיה אמור להיות המג'יק הבא, לברון הבא, זה שהוא לא משחק כדורסל עכשיו, זה שהוא הפך להיות רוח רפאים של עצמו, לא קורא לזה אפילו צל של עצמו, כן? כי צל עוד איכשהו, אתה רואה אותו.
1: יש לו צורה.
0: כן, רוח רפאים, אתה לא יודע אם זה שם או לא שם. זאת אחת ההפתעות הרעות הגדולות בעיניי, בצניחה של יכולת של שחקן. אבל ההבדל בין שניהם, זה שבן סימונס עם הכדור בידיים, מנהל משחק, והאחריות על הכתפיים שלו. צ'אט הולמגרן בסוף הוא קודם כל שחקן הגנה, והוא פינישר בהתקפה, שאמור לרווח את המשחק ולזרוק שלשות. כן, הייתה קריסה מנטלית, אבל אני לא חושב ששחקן שקורס מנטלית, או בן אדם שלא מתעלל ברגע האמת, בפעם הראשונה, או אפילו בפעם השנייה שזה קורה לו, כי זה בן אדם שכן לקח אליפות שנה שעברה, וכן עשה משחקים טובים בגמר נגד מינסוטה בסך הכל, ונגד, בגמר מערב נגד מינסוטה ורודי גובר, ובגמר NBA, אתה יודע, בסדר, לא היה שם פייט יותר מדי ברמת הסנטר, מיילס טרנר, שמרווח את המשחק והכל, אבל אני חושב שמגיע לו עוד צ'אנס, אני חושב שזה מוקדם מדי, בסדר, יש אנשים לא רק, אני לא אתן את האנלוגיה הזאת, לא ניכנס לאנלוגיה הזאת, אתה יודע מה, ניכנס לאנלוגיה הזאת?
1: יאללה, הדלקת אותנו, תפנק אותנו באנלוגיה.
0: בוא נגיד ש...
1: רק שזה יהיה PG, לא PG-13.
0: זה כזה בין לבין.
1: כמו בדרך כלל באנלוגיה שלך.
0: אבל גם כאילו גברים מוצלחים, טובים, גם הם לא תפקדו פעם קורא להם, קרא להם. אוקיי? זה לא אומר שהם לא תפקדו אחרי זה בחיים. זה לא אומר שהם הפסיקו לתפקד והם יצאו מהמשחק. זה אומר שיכול להיות שבאותו ערב... משהו קרה, משהו לא הסתדר. אוקיי, בתקופה מסוימת משהו לא הסתדר. אבל אם יתנו להם צ'אנס, שוב, יש כאלה שאגב,
1: כל קהל המאזינות שלנו, אם אתם מרגישות שמדובר בכן,
0: לא, לא, לא, זה לא, עזוב, אני לא מדבר על עצמי, אני אצלי זה לא קרה.
1: מה פתאום, על חבר שלך?
0: אני מדבר על
1: חבר
0: שלך. לא, בוא, עזוב, לכולם זה קרה. אין גבר שזה לא קרה לו, מתישהו באיזושהי סיטואציה, אוקיי? אנלוגיה על הפנים. בכל מקרה, זאת לא הסיבה שצריך להשאיר את צ'אט הולמגרן. לא בגלל ה... אפשר להגיד, אימפוטנציה, נכון? זה תרתי משמע כזה.
1: חופשי, דבר.
0: זה מילה שהיא עוברת. בקיצור...
1: אם אפשר לקרוא לילד בשמו.
0: בוא נחכה, בוא נחכה. אם כבר, אני הייתי מעביר את ג'לן וויליאמס. עכשיו, שוב, אני חוזר למה שאמרת בהתחלה, וגם סימי משהו דיבר על ג'לן וויליאמס, שחקן מדהים, והשנה סבל מפציעה, ואם הוא לא סובל מפציעה, יכול להיות שאוקי-סי אלופה, וסן אנטוניו מחפשת את ההתאמות שהיא עושה, והוא בחמישיית העונה השנייה, ואז הופך להיות סקוטי ומייקל וסקוטי כזה, וג'לן וויליאמס. העניין הוא שיש לך שחקנים מאוד מאוד טובים בקבוצה הזאת, שעושים את הדברים שג'יילן וויליאמס עושה לא כל כך טוב, אבל יש לך

0: דיברת על אייג'י מיטשל שמייצר לעצמו, ג'ארד מקיין, רק שנה שנייה, אוקיי, גם שחקן צעיר, אבל יש שם פוטנציאל, זאת אומרת, אתה יכול איכשהו להחליף את זה. במקרה של צ'אט, אני לא רואה הרבה שחקנים 2-16, שקולים ברמה כזאת מחוץ לקשת, שחוסמים כל כך טוב, אז נכון, הוא לא ומבניאמה, אבל אין אף אחד אחר שהוא ומבניאמה, ולהחליף אותו ביאניס, כדי לפתור את המאצ'אפ הזה, לא בטוח שזה מספיק. שוב, אם ג'לן וויליאמס משחק והכל, אז יכול להיות שכן. שתי הקבוצות האלה הגיעו לגיים 7 בלי ג'לן וויליאמס, בלי אייג'י מיטשל. שנה הבאה, לא משנה מה יהיה, הם כנראה יגיעו גם לגיים 6 לפחות, הם כנראה גם יגיעו לגמר המערב. זאת היריבות, נראה מה יקרה בקיץ. שורה תחתונה, OKC, סן אנטוניו, במצב מצוין עכשיו, במצב מצוין לקראת העתיד שלהן, ואנחנו נראה איך השיטה החדשה של הלוטרי תשפיע, אגב, לא רק על הקבוצות שציינו, באופן כללי, על טריידים ב-NBA. זאת אומרת, אתה אומר עכשיו, קבוצה שעושה טריידים על בחירות דראפט, יודעת מה היא מקבלת. עכשיו, היא לא יודעת מה היא מקבלת, אז זה משנה לגמרי את כל ההתנהלות.
1: כן, אבל אתה אמרת קודם, אני רציתי להתייחס, כל עוד השינויים, אתה יודע, דיברת על הפוטנציאל טרייד של פורטלנד, בסדר, who gives a fuck, הם לא סגרו עוד עסקה. מי שבאמת נדפקה פה זה ממפיס, ואני חושב שהליגה תעשה נכון, אם היא תגיד, אוקיי, מכיוון שזה איזה סעיף קטן כזה בחוק, קבוצה אחת ספציפית לא יכולה לבחור בטופ 3, היא יכולה לבוא, בטופ 5, 3 שנים ברציפות, היא יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, מכיוון שהבחירה הזאת היא לא של יוטה, ויוטה היא זו שבחרה בטופ 5 בשנתיים האחרונות, אז נחריג את הבחירה של ממפיס, כדי באמת לא במידה והיא תיפול בתוך הטופ 5, כדי לא לעשות משהו באמת לא הוגן כלפי הקבוצה הזאת. אבל אין מה לעשות, המצב של הטנקינג בליגה, ורצה להגיד את זה קודם, נהיה כל כך קיצוני, שהשינוי חייב להיות מיידי, גם אם הוא גובה קורבנות בדרך. ובזה אני מסכים מאוד עם השינוי המיידי הזה, שהכל נכנס לתוקף באופן מיידי, גם אם זה משנה כמה עסקאות, נותן עוד יתרון ל-OKC וסן אנטוניו, אוקיי, אין מה לעשות. הליגה במצב כל כך קטטוני בנושא הטנקינג, שחייבים שינוי מיידי, ולכן אני תומך גם כשיש קורבנות.
0: בוא נעבור ל... פריוויו סדרת הגמר 2026, קודם כל ולפני הכל, בוא נציין שבפעם השמינית ברציפות, אלופה שונה, 8 שנים, 8 אלופות שונות.
1: לא מגיע אפילו לגמר האלופה.
0: 4 שנים רצופות של 4 גמרים שונים לגמרי. 8 קבוצות שונות, ב-2023 זה היה דנבר נגד מיאמי, 2024 דלס בוסטון, 2025 אוקלאומה סיטי נגד אינדיאנה, ועכשיו יש לנו את ניו יורק וסן אנטוניו, וזה בעצם אני חושב, אחד הדברים הכי טובים שקרו ל-NBA, הסיבה שהליגה הפכה להיות כל כך פופולרית, הסיבה שמשחק מספר 6 של אוקלאומה סיטי נגד סן אנטוניו, דווקא 6 איכשהו ולא 7, ששניהם שודרו ב-NBC, כנראה זה עניין של יום ושעות, משחק מספר 7 היה ביום שבת בערב, זה יום שיוצאים בו יותר, המשחק הקודם היה ביום חמישי בערב, זה יום שמסיימים או רגע לפני סיום הוויקנד, אז אנשים עוד יותר בבתים, אבל משחק שהכי נצפה בהיסטוריה, אני חושב של גמר מערב, וכל מיני מספרים שהם שוברים סיים. זה חלק מהשוויוניות של הליגה הזאת, זה חלק מהעובדה שכל קבוצה מתחילה עונה או לא כל קבוצה. דיברנו על 9 קבוצות שרצות לטנקין, היו לפחות 10 קבוצות בערב פתיחת העונה השנה שהאמינו שהן יכולות לקחת אליפות. זה דבר מדהים וטוב, אני לא חושב שזה יחזור על עצמו. שוב, לא חשבנו את זה גם שנה שעברה, כי אוקלאומה סיטי ולפני, ודנבר חשבנו, ובוסטון. כל שנה אנחנו חושבים שהאלופה תעשה את זה שוב, ולכל הפחות תגיע לגמר, ואנחנו מתבדים. אבל זאת הכותרת ככה בגדול, עוד לפני שהסדרה הזאת מתחילה. מעבר לזה, בוא נדבר קצת על הניו יורק ניקס. הם לא היו בגמר 27 שנים. הם בגמר בפעם השלישית מאז 1994. מה קרה ב-94? במקביל, גמר של הניקס מול הרוקטס, ומונדיאל בארצות הברית. אופה, זה קורה בדיוק 32 שנים אחרי שוב. הניו יורק ניקס.
1: מי זכתה במונדיאל?
0: במונדיאל ברזיל כמובן.
1: אוקיי, אז בואו נזכור את זה לסוף הקיץ.
0: כן, למרות שיש לה איזה 6% סיכוי, ראיתי לפי הסימולציות של אופטה.
1: זה כמו לבחירה ראשונה בדראפט.
0: תכלס, סיכוי גבוה. הניקס, הקבוצה החמישית בהיסטוריה, עם רצף של 11 ניצחונות בפלייאוף. הלייקרס ב-89, הספרס ב-99, הלייקרס ב-2001, גולדן סטייט ב-2017. כולן זכו באליפות. פער הנקודות הגבוה ביותר של קבוצה בכניסה לגמר עמד על 196 של גולדן סטייט ב-2017. הניקס נכנסים לגמר בפלוס 271.
1: אני ראיתי שהניקס עם הפער מאזן סלים שלהם ברצף של 10 או 11 משחקים הללו, זה לא רק הכי טוב בפלייאוף.
0: לא, זה הכי טוב בהיסטוריה.
1: ever, כולל עונה רגילה.
0: סטרץ' של 10 משחקים
1: בלתי נתפס.
0: שלא נראה כדוגמתו. תכף נוסיף כוכביות, כן? אבל רק נסיים.
1: זה במזרח.

0: במזרח.
1: בזה שהניקס שיחקו 4 משחקים ב-23 ימים, שמובילים לסדרת הגמר, רק הספרס ב-99, הלייקרס ב-2001, והווריורס ב-2017 הגיעו לגמר עם לוז כל כך מרווח, ויש עוד איזשהו נתון. הניו יורק ניקס, בפעם הראשונה בהיסטוריה, קבוצה בפלייאוף, הולכת לפגוש 3 יריבות רצופות, כשהן מגיעות אחרי 7 משחקים. זה קרה בסיבוב השני, כשניו יורק שיחקה נגד פילדלפיה, אחרי גיים 7 מול בוסטון, זה קרה בגמר המזרח, שהיא שיחקה נגד קליבלנד, אחרי גיים 7 מול דטרויט, וזה קרה עכשיו בגמר, כשהיא תשחק בגיים 7, משחק ראשון מול סן אנטוניו, אחרי גיים 7. עכשיו, כל הנתונים האלה, מספרים ומלמדים, שניו יורק על פניו פיבוריטית, אי אפשר להתייחס לזה אחרת, אנחנו נותנים פה שמות של קבוצות היסטוריות, עם מאזנים היסטוריים, עם רצפים היסטוריים, והניקס שם עם עוד 3 קבוצות. אבל מצד שני...
0: אבל כל הקבוצות שציינת היו במערב.
1: יופי. בדיוק, רוצית לי את המילים הפזר. זאת הייתה הפואנטה של כל החפירה הזאת.
0: סליחה.
1: אלה קבוצות שעשו את זה במערב, ואז הגיעו לגמר וניצחו איזו קבוצה במזרח. הניקס עשו את זה עם כל הכבוד, ויש המון כבוד, כי הם משחקים כדורסל יוצא דופן, וזה לא משנה נגד מי אתה עושה את זה, ואחוזי קליעה שלהם לעשות 11-12 במשחק מספר 4 נגד פילדלפיה, מ-3 ברבע הראשון, עם דוס מקברייד שעשה שם 5-5, כאילו בהתחלה, ואז הגיע אני חושב ל-7 או 8 שלושות, הכל רץ והכל שוטף והכל זורם, ואני לא צריך להגיד לך שקבוצה שנמצאת במומנטום בתור שחקן פעיל עדיין, וזה מומנטום שרץ איתה, זה לא משנה מי היריבה, מומנטום נשאר, זאת אומרת, יכול להיות שהיא תפגוש יריבה קצת יותר קשה, שתפריע לה הגנתית, ו...
0: אין ספק שמשחק מספר 1 יהיה מאוד מאוד משמעותי באירוע הזה של המומנטום, כי בגלל שהניקס עושים סוויפים, כבר 2 סיבובים ברצף, אז אתה יודע, כל פעם אנחנו מגיעים לסדרה, וצריך להגיד, במשחק מספר 1, הם נראו נורא נגד קליבלנד, ואז פתאום ברבע האחרון הגיע השטף, עשה את כל דבר מלא.
1: 7 דקות לסוף למי ששכח.
0: ופתאום לוקחים את הסדרה ודורסים את קליבלנד לחתיכות. כי המומנטום שאתה רוצה להמשיך לקחת אותו איתך, הוא נקבע ומתעצב במשחק מספר 1. אז מאוד מאוד יהיה חשוב לניקס ולסיכויים שלה, ואגב, אני מאמין גדול בניקס בסדרה הזאת.
1: מאמין במה? שיכולה לתת פייט או שיכולה לקחת אליפות?
0: אני חושב שהניקס לוקחים את הגמר.
1: וואו.
0: למה? לא, אני חושב שסן אנטוניו קבוצה יותר טובה, כן?
1: קודם כל, בואו לא נשכח. זאת הפעם הראשונה, אגב, כל מיני נתונים וכאלה, פעם ראשונה בהיסטוריה של ה-NBA, אבל זה רק 3 שנים. בתכלס, שאנחנו מקבלים שחזור של גמר ה-NBA קאפ בגמר ה-NBA עצמו.
0: שזה אחלה, אחלה לחשיבות, אדם סילבר, הרי אנחנו יודעים שהדבר הכי חשוב לו בעולם זה ה-NBA קאפ המגוחך הזה, סתם. אבל כאילו,
1: עכשיו אני זורם איתך שהוא מגוחך, כשלקחו לי אותו מווגאס.
0: סוף סוף הוא יוכל לקדם את זה, moving forward, ולהגיד, תראו מה זה, זה אשכרה שיקף לנו את הגמר שהולך לבוא, זאת אומרת, גם בין העודים, אין מה לעשות, גם בין העצמי, בואו נתחיל לייחס יותר חשיבות לאחר הזה. אבל לגבי המומנטום של הניקס, ואני חושב שהכל מסתדר להם. אני, בדיוק כמו שאמרת, הם פוגשים כל יריבה אחרי משחק מספר 7. הניקס, אמרתי כל הזמן, אם יש להם סיכוי אחד בעונה הזאת, זה תרחיש טורונטו 2019. כלומר, שהיא פוגשת את גולדן סטייט, שהייתה הקבוצה אולי הכי טובה בכל הזמנים.
1: למה מישהו נפצע בסן אנטוניו שאני לא יודע, זה קווין דורנט כזה?
0: לא, אבל נכון שאין פציעות, אבל ההתשה היא משמעותית, וזה עזר לניקס בכל סדרת כה. ולמרות שכנראה, אם היא הייתה פוגשת את OKC, זה היה יותר דומה לגולדן סטייט, כי הכוכבים המשניים חבולים וכן הלאה, הניקס עדיין מקבלים את ההזדמנות הטובה ביותר שלהם, אפילו שהם קיבלו אולי את היריבה הפחות מתאימה מבחינת ההתשה והפציעות שלה. בו, פוקס, עוד מה-high ankle sprain, למרות שזה לא נראה ככה לפרקים על המגרש, דילן ארפר, פציעות שהן די טריות, יכולות לחזור די מהר. ראינו את ג'יילן וויליאמס, כל שנייה צריך לחזור להאמסטרינג שלו. וכל הכוכבים הסתדרו פה לניקס, ואולי יש פה תרחיש טורונטו 2019, שפגשה את גולדן סטייט, והייתה פשוט אווירה שכל משחק, עוד שחקן בגולדן סטייט נופל, ועם הקסם שיש סביב הניקס, ואז הקהל של טורונטו ממש היה משולהב בכל הסדרה הזאת, We the North, כל מי שזוכר את הדינמיקה הזאת, בדינמיקה הנכונה, במדיסון סקואר גארדן,
1: והייתי... זה גם באותם ימים שמשחקי הכס, הסדרה הכי חזקה בטלוויזיה,
0: כן, אז בכלל.
1: בכלל התחבר.
0: והייתי מאוד מאוד שמח אם לניקס היה את יתרון הביתיות פה בקבוצה, כי אז באמת היה אפשר, נטו באמצעות הקהל והטירוף, אולי לגנוב לסן אנטוניו. כי אם הניקס הייתה מערכת השני משחקים הראשונים, ועולה איכשהו ל-2-0 בסדרה הזאת, הייתי מרגיש הרבה יותר טוב. אבל אני עדיין מאמין בניקס, לא יודע שזה קסם בעניין הזה, ואני חושב שטאונס, בתרחיש הנכון, הוא סוג של שחקן שיכול להקשות על ומבי. זאת אומרת, ראינו שמישהו ארוך שיכול להתקרב לומבי במידות ידיים ובמוטת הידיים שלו, כמו צ'ט, הוא לא רלוונטי כי הוא חלשלושי. אבל כשאתה שם את הילד הדומיניקני,

0: הזה, שזה כמו הילדים הדומיניקנים שמחכים מחוץ לוונדיז.
1: רגע, שנייה. זה המאצ'אפ? זאת אומרת, הוא הולך לשמור אותו, טאונס?
0: אני חושב שהם הולכים לשים גוף משמעותי, סטייל הרטנשטיין, על ומבי. זה מה שאני
1: חושב. אבל אין להם. זאת אומרת, יש את מיטשל רובינסון שעולה מהספסל. אני חושב שאוג'י אננובי הולך לשמור את ומבניאמה. הוא יהיה המאצ'אפ הישיר מולו, לפחות.
0: אני מסכים איתך, ברור שיהיה פה לפרקים, אבל בגלל מה שאוקי-סי עשתה, בהצלחה לא מבוטלת נגד טאונס, באמצעות זה שארטנשטיין...
1: נגד
0: ומבניאמה, סליחה. באמצעות זה שארטנשטיין קצת יותר היה פיזית והרביץ לו. אני חושב שטאונס יש לו את ה... כאילו יש לו את הסייז הזה שאי אפשר ללמד, שהוא פאקן לבנה, כי הוא קצת שמנמן, אין מה לעשות, כל החברה הדומיניקנים האלה הם ככה, קצת פחות שרירים, קצת יותר מסה. ואני לא אופתע בכלל, אם אנחנו נראה בחלקים משמעותיים במשחק, גם אננובי יהיה שם. אבל שטאונס ישמור את ומבי בחלקים משמעותיים. ואגב, בפרק האחרון שלנו, זה היה משחק מספר 1, וומבי קלה 4,900 נקודות, וכולם אמרו, לארטנשטיין אין מקום בכלל, הוא לא צריך להיות על הפרקט, אין מה לעשות אותו בסדרה, ואני אמרתי לך פה בפודקאסט, דווקא מה שאני הייתי עושה, הייתי מעביר את ארטנשטיין...
1: זה לא היה פרק האחרון, היה עוד פרק בין לבין.
0: זה היה לפני, זה הפרק האחרון שצילמנו.
1: לפני משחק מספר 1?
0: אחרי משחק מספר 1.
1: של גמר המערב?
0: של גמר המערב.
1: אוקיי.
0: ואמרתי לך, תקשיב, מה שאני דווקא הייתי עושה, זה הייתי משחק את ארטנשטיין הרבה יותר, ונותן לו לפוצץ מכות את ומביניאמה. וזה מה שהיה, זה מה ש-OKC הלכה איתו עד סוף הסדרה. אני חושב שאתה תראה שימוש מאוד משמעותי פה, במיטשל רובינסון, שהוא גם חזק מאוד, ובקארל טאונס, שישמרו את ומביניאמה לפרקים משמעותיים. למה? כי היתרון של השחקני ווינג בסן אנטוניו, על פני שחקני הווינג, שחקני הכנף ב-OKC, היה שהם קצת יותר גדולים מהם פיזית. נכון? לוקחים את קייסון וואלס, שהוא שומר מדהים, אבל מבחינה פיזית הוא קצת נחות, לעומת סטפואן קאסל, לעומת שאמפני וכן הלאה, שחקנים שהם יותר גבוהים פיזית. דווקא כשאתה משחרר את אוואנובי, את מיקל ברידג'ס ואת יתר שחקני עמדות הכנף של הניקס, לא לשמור את ומביניאמה, אלא לשמור ולהגביל את הגרדים של סן אנטוניו, לדעתי זה יניב קצת יותר פירות, וזה מה שאני חושב שהניקס ילכו עליו.
1: אני חושב שהסיפור הזה של ומבניאמה הוא לא כזה משמעותי בצד ההתקפי, לפחות כרגע. אוקיי? דיברתי כאן כמה וכמה פעמים על זה שאנחנו לקראת הסוף של ה-NBA לשנים הקרובות, ומבניאמה השחקן הכי טוב בעולם, כבר עכשיו לדעתי השחקן הכי טוב בעולם, בעיקר בגלל ההשפעה הגנתית שלו, כי שם אני חושב שהוא השחקן הכי טוב בהיסטוריה הגנתית, והתקפית הוא שחקן מצוין, ויש לו עוד מקום לצמוח. אבל עדיין, המקום לצמוח הזה בסדרת גמר, זה הפער שאני לא חושב שהוא ומבניאמה הוא איזה ביג דיל. נכון, הוא קלה, זאת אומרת, הוא כן ביג דיל, כן? הוא קלה 41 נקודות עם 24 ריבאונדים במשחק מספר 1, והיו לו עוד משחקים של 30 פלוס בגמר, ושהוא דופק לך את השלשות האלה מאזור של הלוגו, אז באמת אין לך מה לעשות, ויש לו כמה מובים שאתה לא יכול לעצור, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שההתקפה של סן אנטוניו ממש לא בנויה על ויקטור ומבניאמה, אלא על הנעת כדור, על חדירה והוצאה, וכאן אני רוצה לגעת בשם שהוא הגיבור של משחק מספר 7, ואחד שקלה 10 שלשות העונה באחד משלושת המשחקים של ניו יורק נגד סן אנטוניו. בעצם בעונה הסדירה זה התחלק ל1-1, הספרס ניצחו בבית 134-132, הניקס פירקו אותם בגרדן 114-89, כשהוא מבניה משחק בשני המשחקים, לא היו היעדרויות יוצא דופן, והיה את גמר ה-NBA קאפ בווגאס שניו יורק ניצחה. תראה, ויקטור מבניאמה זה שחקן מדהים, אבל הוא לא לקח בכוחות עצמו את הקבוצה שלו לגמר ה-NBA, וראינו שחקנים לוקחים את הקבוצה שלהם. לדוגמה, לברון ג'יימס ב-2007 סחב קבוצה שבאמת אמיתי, עם סשה פבלוביץ' פתח שם בחמישייה, יכול להיות שאתה היית בכושר הנוכחי שלך, שווה דקות שם מהספסל.
0: אמת.
1: זה לא המקרה של ויקטור מבניאמה, כי יש לו פאקינג קבוצה, והשם שנדבר עליו, ג'וליאן שמפני, באותו ניצחון, 134-132, קלה 10 שלשות, ובמשחק עכשיו, גיים 7, קלה 6 שלשות, ופתח את ההגנה לגמרי של אוקלאומה סיטי. מעבר לזה, הוא גם שומר מצוין, הוא ריבאונדר התקפה טוב.
0: אגרסיבי, הוא
1: אגרסיבי, הוא חותך. זה, דיברנו על זה גם כאן, זה מדהים עד כמה דריל מורי הצלח לי, אבל הזוי, הזוי, איך אתה חותך שחקן כזה?
0: תסביר למה.
1: בגלל שהוא רצה את מק מקלנג מהג'י ליג שייצג את פילדלפיה
0: לא
1: בתחרות הטבעות
0: לא
1: של
0: אולסטאר. לא רצו שמק מקלנג יעלה עם גופייה של הג'י ליג לתחרות ההטבעות, אז אמרו אוקיי, בוא נחתוך את ג'וליאן שמפני וניתן למק מקלנג ליומיים חולצה של פילדלפיה.
1: והדבר המדהים, אפרופו סן אנטוניו ואיזה ארגון, היא לקחה אותו מהוויברס, אוקיי?
0: מיד.
1: מיד מהוויברס, זאת אומרת, לא היה פה איזה יום, יומיים או משהו.
0: מי שטועה למה דריל מורי פוטר.
1: כן, יחד עם הטרייד על ג'ארד מקיין, בשביל איזה כמה בחירות סיבוב שני וקאש קונסידריישן. ג'וליאן שמפני, שחקן שאת ראית את זה, אני חושב, בפנטזי שלנו, היה איזה פעם, פעמיים, שלוש, שהרמתי אותו לקראת סוף העונה,

0: נשארתי איתו, גם במשחקים שהיו לו של 3 נקודות, כי זה ביום נתון, פתאום 8, 9, 10, 3, אתה לא יודע מאיפה זה בא. יש רק בעיה אחת, קפצה לי עכשיו תמונה של אח שלו, ג'סטין ג'מפני, מגיע לחתונה בסופה שאחרון, עם חליפה אול בלק ופסיקה של... you know what?
1: של האבטיחים.
0: של האבטיחים. זאת אומרת, אין לי בעיה עם... פשוט תפסיקו עם להראות את זה, עם הסיכות האלה, עם הטרנדים, זה גם כאילו, בואו נתקדם. זה כבר 3 שנים.
1: לא, גם ספייק לי בכלל לא התכוון לעשות את זה כהתרסה לזה.
0: כן, הוא לא ידע שיש שחקן ישראלי.
1: מי ידע? הוא גר בניו יורקר, הוא לא ידע.
0: הפתיע אותו לגמרי. כן. בקיצור, דיברנו על ומבניאמה, דיברנו קצת עכשיו על שמפני, דילן הרפר חזר לעצמו אחרי שהפציעה הפריעה לו במשחקים בין משחק מספר 1 בסדרה ההיסטורי שלו עם השבע חטיפות ועם הדאבל דאבל, לבין המשחק האחרון שהוא קלה בו 18 נקודות וכמעט דאבל דאבל והגנה מצוינת וקור רוח והכל, ודיארון פוקס חזר לעניינים גם, אמרת איי אנקל ספרן, ראינו משחק טוב שלו בגיים 7, תוסיף לזה רוקיז כמו קארטר בריינט ו... וקלדון ג'ונסון, קלדון ג'ונסון,
1: אין מה להגיד, יש להם הכל.
0: היו ביקורות על זה שקלדון ג'ונסון נבחר לשחקן השישי של העונה, יש אנשים שאומרים הוא אפילו לא השחקן השישי הכי טוב בסן אנטוניו, אולי אפרופו דילן הרפר, אבל הגישה שהוא בא איתה, שתי שלשות שלו בגיים 7 סופר חשובות שם, שעצרו את הניסיון חזרה של אוקלאומה סיטי, והוא הולך לתוך הגוף של שחקנים יריבים, נכנס לצבע, הכדורים החוזרים בהתקפה, זה אגרסיביות שסן אנטוניו צריכה. בקיצור, הספרס זאת קבוצה, עכשיו הם קבוצה, ובגלל זה אני חושש ממה יקרה בהמשך העונות, כי ברגע שהוא ומבניאמה יהיה גם הכי טוב בהתקפה, ויבין עד כמה הוא טוב, ושדילן הרפר היא עונה שנייה שלישית, וסטפון קאסל, ואז שחקנים כמו ג'וליאן צ'מפני וקארטר בריינט, ולא משנה מה תוסיף לזה כבר, כאילו אתה מתחיל מיתרון עצום על היריבות שלך.
1: אז בדיוק מההסבר המאוד מעמיק שלך על כל השחקנים הנוספים, שנקרא להם שחקנים משלימים, אבל כמו שאמרת, ומביניאמה הוא טוב מאוד בהתקפה, אבל הוא לא האופנסיב האב של הקבוצה הזאת. ודווקא בגלל זה, אני חושב שהניקס ינקטו בגישה שאמרתי קודם, כי הם מבינים, אחרי שהם ראו מה כל השחקנים האלה מסביב עשו ל-OKC, אני חושב שהם מבינים שהקבוצה הזאת ומביניאמה עוד לא מספיק שלם בהתקפה, ויותר מסתמך על השחקנים שאיתו בקבוצה כרגע, ואותם הם ינסו לעצור בראש ובראשונה. אני חושב שדווקא גישה של ומבי, בוא אתה תנצח אותנו בהתקפה, בוא תראה לנו שאתה משתלט על כל משחק, נוכח מה שראינו עד כה בפלי אוף, אולי זו הגישה הנכונה. זה מה שאני הייתי עושה בתור הניקס, לפחות לפתיחת הסדרה הזאת, ואם אני רואה את זה, אני בטוח שגם מייק בראון יכול לראות את זה בעצמו.
0: אתה נתת את התחזית שלך, הניקס לוקחים אליפות, כמה זה נגמר? 4-2?
1: אני חושב שזה יהיה, בשביל שזה יהיה הניקס, זה יצטרך להיות 4-2. אני לא רואה אותם מנצחים את המשחק השביעי בסן אנטוניו. מה איתך? מה אתה מאמר?
0: מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני הולך על 4-1 לסן אנטוניו.
1: שזה האימור בית שלי, אז כן.
0: תראה, אני כן חושב בצורה מסוימת שניו יורק שווה לפחות שני ניצחונות בסדרה הזאת, אבל בוא נגיד שאם היא גונבת...
1: אני הולך על התרחיש של משחק מספר 1.
0: אם היא מנצחת את משחק מספר 1, זה 4-2.
1: אני הולך על משחק מספר 1, הניקס, 2 סן אנטוניו.
0: אם היא מפסידה את משחק מספר 1, זה 4-1. ככה אני רואה את הסדרה.
1: אני מסכים איתך. אני חושב שהניקס לוקחים את משחק מספר 1, ספרס את משחק 2, ואז הקהל בגרדן, לא יודע מה, ליסן אל גליב עולה שם, יעשה נאומים בטיימוטים, אני לא יודע מה יקרה.
0: שמע, אני מאוהב בטימות.
1: הולך להיות שם טירוף.
0: רומן ארוך, הוא אחד מהאוהדים הכי מגניבים שראיתי לקבוצה, לא מעניין אותו כלום חוץ מניו יורק ניקס.
1: בטח. אז זה מה שאני חושב שיקרה, שאני מקווה לפחות, כי אני בעד הניקס בסדרה הזאת, צריך להגיד, למרות כל האפליה שלי כנגד המזרח ב-NBA, אני בעד הניקס בסדרה הזאת, אני פחות אוהב את ה... כאילו, אני מאוד מעריך את השחקנים בסן אנטוניו, אני מאוד אוהב את קאסל, את הרפר, אני פחות מתחבר לוומביניאמה לפחות ממה שאני רואה בתור אוהד נטו. יש לי רק בקשה אחת, אם אפשר לנצל את הבמה של הפודקאסט.
0: בוודאי.
1: אני רוצה לבקש מההורים בגן.
0: כן.
1: מאז שהפרופיל הציבורי שלי נעשה כל כך גדול, ואנשים כל הזמן, בוא נעשה בפודקאסט הזה עם עידו גור, לא, תגיד לעידו שאני אמרתי לו, אז אני כל הזמן מקבל את ההערות האלה. יש בעיה, הגן מתחיל ב-7:30, 8, משהו כזה, ואני לוקח את הבן שלי לגן, ואין לו כמוך, מתעורר ב-3 לפנות בוקר לראות את המשחק, אני קם, מתחיל לראות ב-6:30 בבוקר את המשחק, רואה אותו בלי הפסקות, ומשתדל לסיים לראות את המשחק עד 8:00-8:15. אממה, באמצע לפעמים אני צריך לקחת את הבן שלי כבר לגן. כך קרה לי במשחק מספר 7 השבוע, עידו.
0: וואו.
1: אתה מוכן למורק הבא? זה לא ליגה א' דרום. בצבא, מלחמת לבנון השנייה.
0: לא, שנייה, אין לנו זמן למורק, אם אנחנו צריכים לסיים עוד 3 דקות.
1: אז אני אסיים בדקה, אל תדאג. אחד הדברים שאתה צריך לעשות, כשאתה נושא בתפקיד שלי בצבא, זה לעבור בתוך סדאם. אתה יודע מה זה סדאם, עידו?
0: זה המנהיג של עיראק.
1: שדה מוקשים. וכשאתה עובר בשדה מוקשים, זה בהחלט מאוד מאוד מרתיע, אתה צריך לצעוד בדיוק איפה שאומרים לך, ולעבור בין המוקשים כדי שלא חס וחלילה תתפוצץ. אני אומר לך שהדרך שלי לגן ביום ראשון, כשעוד לא סיימתי לראות הרבע הרביעי, וידעתי שכל ההורים האלה יכולים לזהות אותי בגללך ולצעוק לי, הוא הם בן ימה, הוא הם בן ימה, זה היה לא פחות מפחיד מלחצות שדה מוקשים, עידו. אז ההורים בגן, אנא מכם, אנא מכם, לא לצעוק לי
0: אין
1: דברים.
0: אין לכם קבוצת וואטסאפ או משהו של ההורים בגן, שאתה לא יכול לעשות את זה שם, ואתה חייב להטריד אותנו בשטויות
1: שלך? אני לא מסתחבק עם העם, אבל... אני רק מבקש לא לצעוק לי דברים, צאו מנקודת ההנחה שעוד לא ראיתי את סוף המשחק, בסדר? אנא מכם, אני פונה ללב שלכם.
0: אני לא מסתחבק עם העם, זה מה שהוא אמר על קבוצת וואטסאפ, עם ההורים בגן של הבן שלו. זה באמת משהו מיוחד. הודעת מערכת, אני טס לארצות הברית ביום חמישי הקרוב.
1: ברוך שפטרנו.
0: אני נוסע לסקר את המונדיאל, בין היתר, אבל עוד לפני שיתחיל כל האירוע ענק הזה, אני צפוי להיות במשחקים מספר 3 ו-4 בגמר, וגם במשחק מספר 5.
1: וואו, מאיפה השגת את הכרטיס?
0: ואם יהיה משחק מספר 6.
1: אתה יושב ליד טימותי?
0: לא, אני יושב ליד אלוהים, בגדול. יותר קרוב לאלוהים מאשר לטימותי שלמה.
1: Good enough, העיקר שתהיה בעולם.
0: לא, לא, לא, שנייה, זה לא, אני נוסע עם אקרדיטציה. ברור. מטעם ערוץ הספורט, לא הייתי מוציא, ראית, אגב, מחירי כניסה. אוקיי, קודם כל, המחירי כניסה בסן אנטוניו צנחו. הם חשבו שהם יגנבו את אוהדי הניקס, אבל אוהדי הניקס מראים להם שלא מעניין אותם יותר מדי לבוא לסן אנטוניו, הם רוצים להגיע למשחקים בגרדן. המחיר כניסה כרגע הכי נמוך למשחק מספר אחת, קפץ כבר למעל $4,000. כשהניקס...
1: כשהניקס היו...
0: במשחק מספר 3, סליחה. כשהניקס היו ביתרון 3-0, המחיר כניסה למשחק השלישי בסדרה היה $2,800. ואנשים חשבו שזה מופרע וזה לא יגיע לשם. נכון לעכשיו, אם יהיה משחק מספר 6 בניו יורק, זה מחיר כניסה של $5,000. זאת אומרת, שאם רוצים לשבת במקום סביר, לא טוב, זה כבר יעלה לכם באזור $7,000-$8,000, וזה פחות או יותר, אנחנו ננסה להקליט.
1: נאחל הצלחה לחבקין, שאמר לי שהוא רוצה לקנות כרטיס למשחק, אז בהצלחה, אחי.
0: בהצלחה. ננסה להקליט כמה שנצליח עם ההבדל בשעות והאקסטרה פעילות שיש לי, אבל רק לפני שנסיים רציתי כמה דברים, יש קצת חדשות מה-NBA שהיה שווה לפתח אליהם דיון אבל אין לנו זמן. קודם כל הבעלים של החברה ששילמה לקוואי לנארד את כל הכסף הזה בקיץ נכנס ל-14 שנים בכלא, מעניין איך זה ישפיע על הקליפרס ועל סטיב בלמר. דאלס בונה אולם חדש שיהיה מוכן ב-31-32, קופר פלג יהיה רק בן 24, סטף קרי חתם על חוזה חדש עם חברה שלא ידעתי שקיימת עד אתמול, לינג ני או נינג לי, משהו כזה.
1: לי נינג, כן, זה הסיני.
0: חברה סינית.
1: הם החתימו את דוויין וייד בזמנו, זה היה הביג דיל שלהם.
0: 10 שנים, $1,200,000,000.
1: דוויין וייד חתם איתם על איזה 300 מיליון לפני איזה עשור.
0: כמעט פי שלושה יותר מהחוזה שהיה לו עם אנדר ארמור, וזה חוזה לעשר שנים, הוא לא ישחק עוד 10 שנים. והחדשות הצובות של היום הזה, לא יודע אם זה הצובות, אתה יודע, אלא אחרי, ריק אדלמן הולך לעולמו בגיל 80, מי שהתחיל כעוזר מאמן של פורטלנד והוביל אותה לשני גמרים רצופים מול דטרויט, לא רצופים, סליחה, אחד מול דטרויט ב-90, והשני ב-92
1: נגד הבולס
0: מול שיקגו, לקבוצה של דרקסלר ופורטר, היה מאמן נהדר שאימן גם בגולדן סטייט וגם ביוסטון ובסקרמנטו.
1: גמר המערב שדיברנו עליו קודם, ריק אדלמן היה מאמן.
0: עם הקבוצה של קריס וובר, מייק ביבי.
1: אגב, ואם היה המשלוח חולצות שלי מגיע בזמן, התוכנית שלי הייתה לעשות כבוד לריק אדלמן ולבוא עם הגופיה של מייק ביבי היום, אבל תודה לכם, דואר ישראל, אני עדיין מחכה.
0: וכמובן אביו של דיוויד אדלמן, שהוא המאמן של דנבר כרגע, אז ב-NBA נפרדים מדמות משמעותית לאורך השנים, וגם אנחנו נפרדים מכם.
1: טוב, תראה שנה הבאה, אני לא אראה אותך בעצם כנראה פנים אל פנים.
0: לא, רגע, שנייה, מה זה לא תראה אותי פנים
1: אל פנים? לא, אני לא אראה אותך פנים אל פנים, אני אומר לך, אני אתראה שנה הבאה.
0: לא, מה זה שנה הבאה? כשאני אחזור מהמונדיאל בכל מקרה, יהיה לנו פה דברים לדבר עליהם.
1: אתה גם חוזר לארץ אחרי זה?
0: אחרי המונדיאל אני אחזור לארץ.
1: קיבלתי שאתה כבר נשאר.
0: תראה, אנחנו נקליט פרקים כשאני אהיה בארצות הברית, כי יהיה פה free agency, יהיה פה דראפט, יקרו פה דברים, יהיו פה טריידים. יאניס לא יגיע לפורטלנד, יצטרך לדבר עליו.
1: תודה כמה אני חולה על כל החישובי שעשה אלה.
0: אין כיף כמו עונת המלפפונים בסוף. הכיף הכי גדול מבחינת הפודקאסטים והדברת, זה לעשות את זה בין העונות. אתה יודע, אפשר לנתח משחקים
1: באופן מקצועי. אפשר לדבר באוויר, כמו שאתם אוהבים.
0: כן, זה הרי אנחנו...
1: על הבלבלני ביצים פה.
0: מתפרנסים רק מלדבר. תודה רבה לרד ירושלמי שערך והפיק אותנו, תודה לכם.
1: תודה לרד.
0: האזנתם, יאללה, שיהיה לנו אחלה גמר.
1: יאללה, let's go next.

0: המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
1: אהלן, שלום לכולם, לא להאמין, אבל אנחנו ממש אפשר להגיד, עוזי דן, הגענו אל הישורת האחרונה. התחלנו פה לפני כחודש את תופסים אמריקה, את ההכנה שלנו לקראת המונדיאל. היום אנחנו בפרק מספר 343 של הנושא המתמיד, אבל הפרק ה-12 של תופסים אמריקה. אני אתן את כל הרשימה, היה לנו פרק פתיחה כמובן, חגיגי עם כל הסיפורים. וכל אתה יודע, הקדמה, ואז התחלנו, עשינו את נורווגיה, את מרוקו, פורטוגל, ספרד, צרפת, אנגליה, ברזיל, גרמניה, אורוגוואי, הולנד, והגענו אל אלופת העולם ארגנטינה, בשעה טובה, זה לא אומר שהיא תזכה, אבל היא
2: בהחלט... כרגע היא אלופת העולם.
1: כרגע היא אלופת העולם, היא תהיה אלופת העולם עד ה-19 ביולי, עד שתהיה אלופה חדשה או אלופה ישנה. כן, אז קודם כל, לפני הכל, אני רוצה באמת לנצל את ההזדמנות להגיד תודה רבה מאוד לכל האנשים שעוקבים אחרי הסדרה הספציפית הזאת, שהיא, אתה יודע, סדרה בתוך סדרה, מיני סדרה, שלקראת המונדיאל, וזה רק הלך והתגבר, והתגובות, אני מקבל כל הזמן הודעות.
2: גם אני חייב להגיד לך
1: ש... מתנצל שאני לא יכול להזכיר את כולם ולדבר על כולם, אבל תודה רבה לכולכם.
2: אתה גם היית כמובן בגמר בבודפסט, שידרת אותו, חזרתי ביום ראשון בלילה. עכשיו, אתה יודע, אני מכירים אותי פחות ממך, אני, אבל טיסה שחוזרת מזה...
1: מכירים.
2: מכירים. וזה זה, ואמרו לי כמה אנשים, עכשיו, עזוב, מי שקורא הארץ, קורא הארץ, מי שזה, שומעים... אמרו לי, שלושה אנשים שונים במטוס, שהם מקשיבים, שהם שומעים... אף אחד מהם לא קורא הארץ, אגב. לא, שהם מקשיבים כאילו, שקיצור, החמיאו לפודקאסט לך ולנושא המתמיד ובייחוד הסדרה הזאת, אז אני לא יודע אפילו את השמות שלהם, אבל כאילו פשוט...
1: לא, זה כיף, זה כיף. גם באו אליי אנשים, גם בבודפשט וגם במקומות אחרים, בשדה תעופה, ואני רוצה בכל זאת להזכיר שם אחד, כי הוא השקיע, קוראים לו מאיר ליבוביץ', והוא ברזילאי במקור. הוא כתב לי מכתב ארוך מאוד, אני לא אקריא אותו פה עכשיו, גם דברים אישיים, בעיקר סביב נאמר, להסביר יותר לעומק איך זה נראה מהעיניים הברזילאיות. וזה היה מאוד מעניין, הוא כתב שם על כל מיני דברים.
2: הוא בעד נאמר.
1: בוודאי, בכל ברזילאי
2: כמעט. בדיוק, לא, זה מה שאני אומר.
1: כן, אבל זה היה יותר באמת כדי להסביר את הסיטואציה, שאני חושב שמחוץ לברזיל לא מבינים אותה.
2: לא מבינים,
1: לא מבינים אותה.
2: מה, רואים את הסרטונים... של ילדים, אתה יודע, ילדים קטנים, בני 6-7, לא, מתרגשים מהזימון של נאמר, כאילו זה עכשיו, זה משהו אמוציונלי ברמות, הוא באמת כוכב, עזוב, אם הוא השיג מה שהוא אמור להשיג, זה, המעמד שלו זה
1: אפשר לחשוב. מעל ומעבר לכל שחקן אחר היום בברזיל, בפער עצום.
2: אתה יודע מה, בעולם, מבחינת המדינה...
1: לא, בתוך ברזיל.
2: לא, אני אומר, בצרפת לא מתייחסים לאמבפה עם כל הכבוד, כמו שמתייחסים לנאמר.
1: נכון. אולי כמו לרונלדו בפורטוגל ולמסי בארגנטינה.
2: כן, כן.
1: זהו.
2: נכון, נכון.
1: טוב, אבל אנחנו נדבר היום פה על ארגנטינה ולא על ברזיל, למרות שאתה יודע, יש פה את היריבות הזאת. אז ב-18 בדצמבר 2022, ארגנטינה מנצחת את צרפת בדוקה ופנדלים, זכייה שלישית שלה. הייתה את הזכייה כמובן ב-78, עם קמפס, הניצחון על הולנד, 86, הניצחון על מערב גרמניה, 3-2, על מערב גרמניה. תשים לב שבכל הגמרים ארגנטינה מבקיעה 3 שערים.
2: אוקיי.
1: סתם.
2: צריך להגיד, אתה יודע, הגמר הראשון היה בבית.
1: נכון.
2: הגמר השני עם דייגו ארמנדו מרדונה, ש...
1: הנה, 40 שנה אחרי אנחנו עכשיו.
2: כן, זה במונדיאל, באמת, כאילו, מרדונה לקח...
1: כמעט לבד.
2: כמעט לבד.
1: ומסי לא לקח לבד, למרות שהוא היה מצטיין בטורניר.
2: נכון.
1: והזכייה בקטר הגיעה 36 שנה אחרי הזכייה ההיא במקסיקו. אף אחד משחקני הסגל עדיין לא נולד אז. המאמן, לאונל סקלוני, היה אז ילד בן 8. סקלוני נולד, שים לב, שבועיים לפני פתיחת מונדיאל 78. כן,
2: המאמן.
1: המאמן, המאמן. כן. היו לארגנטינה גם שני גמרים שהפסידה בהם, 1990.

0: מול מערב גרמניה, עם מרדונה 2014 נגד גרמניה, לא מערב, גרמניה מאוחדת, עם מסי, בשני המקרים הפסדים של 1-0, ובסך הכל ארגנטינה שיחקה בשישה גמרים, ניצחה בשלושה והפסידה בשלושה, כי היא הפסידה גם במונדיאל הראשון ב-1930.
1: נכון, 4-2 לאורוגוואי.
0: נכון, עם שני כדורים שונים. טוב, דיברנו על זה. יפה. עוד כמה אנקדוטות לפני שנגיע למונדיאל הנוכחי, כי עברו מאז 4 שנים. ארגנטינה היא נבחרת השנייה אחרי ספרד ב-2010, שזכתה בגביע אחרי שהפסידה במשחק הראשון שלה. ספרד הפסידה לשוויץ, וארגנטינה הפסידה פה לערב הסעודית, הפסידה סנסציוני 2-1, אבל אז היא ניצחה את כל 6 המשחקים הבאים, 2-0 על מקסיקו, מסי ואנסו פרננדס, 2-0 על פולין, מקליסטר ואלוורז, 2-1 שמינית הגמר לאוסטרליה, מסי ואלוורז, בפנדלים נגד הולנד ברבע הגמר אחרי 2-2, מולינה ומסי בפנדל, 3-0 בחצי הגמר נגד קרואטיה, מסי בפנדל וצמד של אלוורז, כמובן הניצחון בגמר בפנדלים בצרפת, דימריה הבקיע, אגב, דימריה הפעם לא יהיה.
1: נכון.
0: אתה יודע, יש הרבה שמשווים את זה, יש את הסיפור המפורסם של דון קישוט וסנצ'ו פנצ'ה, אז זה כאילו, מסי הוא הדון קישוט, הוא הגיבור הגדול, ויש לו את נוסק אליו, את עוזרו.
1: שמע, דימריה, אני חייב להגיד, שחל שחקנים שאני הכי אוהב בדור הנוכחי.
0: אתה ראית את הסרט עליו?
1: לא.
0: אז יש סרט עליו, אני אומר לי בנטפליקס, זה הבן אדם שהכי בוכה בעולם. כל דבר, או מדברים איתו, רק אומרים מילה, הוא מתחיל לבכות.
1: אבל
0: זה מדהים.
1: אבל זה טבעית, זאת אומרת, זה לא, לא,
0: לא,
1: זה
0: לא, לא, לא, לא הצגה. זה לא רק הוא, גם אמא שלו ואבא שלו, כל המשפחה בוכים.
1: שמע, הוא שחקן, איפה שהוא לא היה, חוץ ממנצ'סטר יונייטד, כי זה היה
0: זה היה סיפור הגדול, דיברנו אז בפרק על הולנד, על מה שהיה לו בבנחל, וואי, וואי.
1: כן, לא, גם אתה יודע, אשתו לא רצתה לבוא לשם, אמרה שזה, היא מתארת תיאורים נהדרים על המזג האוויר, לא משנה, אבל
0: דימריה זה בסרט, זה מופיע בסרט.
1: אז דימריה בכל מקום שהוא היה, היום שאני זה ריאל מדריד, בנפיקה, הוא היה מצוין, הוא בנבחרת, זאת אומרת, הוא באמת שחקן.
0: הוא תמיד הבקיע את השערים הכי חשובים.
1: בדיוק.
0: בגמר האולימפי.
1: גם בלדסימה, גם בלדסימה, אתה יודע, אנשים זוכרים.
0: הוא היה מצטיין בגמר.
1: כן, הוא הביא את הלדסימה יותר מקריסטיאנו ויותר מבייל.
0: קריסטיאנו הוריד חולצה.
1: לא, ואתה יודע מה, הוא ורמוס, כי הגול של רמוס.
0: נכון, נכון. היית חייב להזכיר לי את זה, אני יודע.
1: לא, מה
0: לא, עזב, עזב, עזב, אתה פה נוגע בפצעים פתוחים, לא חשוב.
1: אני חושב ש והוא היה מדהים גם במונדיאל הזה. תשמע.
0: אגב, לגמר, אתה יודע, הוא היה פצוע, הרי וחצי גמר לא שיחק, שמרו אותו לגמר, וזה היה כל כך משמעותי.
1: גם מסי, אנחנו תכף נרחיב על מסי, גם מסי לא בא כמו מסי של לפני 3.5 שנים, אבל
0: לא, אבל דימריה לא בא בכלל.
1: נכון, נכון.
0: אגב, רק פתח סוגריים, עשינו פרק על אורוגוואי, ודיברנו על זה שלואי סוארז רוצה מאוד, וזה, ואלסה אמר לא.
1: אז הוא לא.
0: חבל.
1: גם אני חושב, אבל
0: בסדר.
1: ואלסה הוא המאמן. אז דימריה לא נמצא שם, אבל 17 מתוך 26 שחקנים שהיו בקטר, יהיו, שזה הרבה, זה הרבה. דיברנו בפרק על צרפת שזה 13, שזה חצי, זאת אומרת, וזה לא רק 17, זה חוץ מדימריה, זה רוב שחקני הרכב שישחקו בקטר, ישחקו. הבעיה היא שחלקם בכושר, אני חושב, פחות טוב ממה שזה. זאת אומרת, אתה מסתכל על רודריגו דה פול, אתה מסתכל על הקישור שהיה מדהים, אנסו פרננדז אולי נותן מספרים יפים בצ'לסי עונה, אבל גם הוא לא אז זו שאלה איך ארגנטינה מגיעה. במוקדמות ומשחקי הכנה היו משחקים
0: מה?
1: היו משחקים מצוינים והיו משחקים שהיו פשוט שערוריה.
0: דיברת על המוקדמות. במוקדמות הם סיימו מקום ראשון.
1: לא.
0: מקום ראשון, 38 נקודות.
1: אני אומר, מבחינת איך שהנבחרת נראתה, היו משחקים מדהימים.
0: נכון.
1: כולל מסי. היו משחקים שאתה אומר
0: פחות.
1: נכון.
0: נכון. אבל תשמע, את ברזיל הם יצחו פעמיים.
1: כן, כן, כן.
0: 1-0 בחוץ ו-4-1 בבית. היו הפסדים, הם הפסידו לאורוגוואי, לקולומביה, לפרגוואי, לאקוודור, ועדיין סיימו מקום ראשון, מסי סיים כמלך השערים של המוקדמות.
1: נכון, נכון. אנשים נכון.
0: לא זוכרים נכון. את הדבר הזה. ואני אזכיר לך דבר נוסף, קופה אמריקה.
1: נכון.
0: שמאז שסקלוני הגיע, הם זוכרים כל פעם. זאת אומרת, זהו, הם השתלטו על דרום אמריקה.
1: תשמע, הם אחרי כל כך הרבה שנים, עד הקופה של 2021, הם לא זכו במשך
0: מסי לא זכה בכלום בקריירה.
1: לא, ארגנטינה לא זכתה 28 שנים, זה התחיל עוד לפני מסי, זאת אומרת, נכון, זה לא נכון. שמסי אשם.
0: לא, לא, לא מאשים.
1: ברור, לא, אני אומר, זה התחיל עוד לפני,
0: זאת אומרת. גם כשהוא הגיע, זה לא השתנה.
1: אני אומר, מסוף תקופת מרדונה, לא לקחו שום

0: דבר. זאת אומרת, ב-91-93 לקחו את הקופה עם בטיסטוטה הצעיר וכו'. ופתאום, כן, פתאום הכל הולך. שני קופה, כמובן גביע עולמי שזה הכי חשוב. ותשמע, ארגנטינה בסוף, אנחנו היום מסתכלים אחורה, צריך להזכיר, אני אמרתי עליהם כאלופת עולם ב-2022, לא שתמיד אני פוגע, ב-2018 חשבתי שספרד יהיו וטעיתי בענק, אבל הם לא היו הפייבוריטים לקחת, זאת אומרת, הם היו, אתה יודע, דיברו על נבחרות אחרות, והם לקחו, בזכות הרבה מאוד דברים.
1: אני אגיד לך, אנחנו הזכרנו זה הרבה פעמים, שהרבה, ברוב המקרים, נכון? הנבחרות שמגיעות פייבוריטיות לא זוכות.
0: נכון.
1: זאת אומרת שספרד הפעם לא תזכה. סתם, אבל אם נחזור לארגנטינה, אני רוצה להזכיר לך את הסיטואציה. שארגנטינה הגיעה למונדיאל הקודם, מסי היה בפריס סן ז'רמן.
0: נכון.
1: הוא לא כבר, זה לא היה בברצלונה.
0: נכון.
1: הוא כבר, שוב, הוא היה בסדר, אבל זה לא שהוא בפריס נתן איזה, אתה יודע, תצוגות מדהימות.
0: נכון.
1: הם נכשלו בליגת אלופות שנה אחרי שנה, בשנתיים שהוא היה שם, או כמה שהוא היה שם.
0: הוא היה שנתיים, כן.
1: אז אתה יודע, אז כאילו התחושה הייתה בסדר, אוקיי. ראינו מה, ב-2018 הם עפו בשמינית הגמר.
0: כן, אבל עפו במשחק
1: מטורף,
0: נגד צרפת, שתיקח גביע עולמי, זאת אומרת, הם היה... לא, אבל אני אגיד לך מה, ב-2018, אחרי שמסי, בוא נזכיר, מסי ב-2006 היה שחקן ספסל, זאת אומרת רוטציה.
1: נכנס כמחליף.
0: נכנס כמחליף, הפקיע גול נגד יוגוסלביה, אבל לא היה שחקן הרכב.
1: הוא היה ב-18.
0: לא, לא, בסדר גמור. עכשיו, 2010 הוא בא כבר ככוכב ענק.
1: אין ספק.
0: נכשל, הוא נכשל אישית, הנבחרת נכשלה.
1: ודיאגו כמאמן.
0: מרדונה 4-0 לגרמניה ברבע גמר וכו'. 2014 זה כבר, אוקיי, הנה זה בא. ואז באמת אכזבה עצומה להפסיד בהערכה מגול של זה, ואפשר לדבר על, על העבירה של...
1: עזוב, הפסידו.
0: לא, אבל באמת, הרגשה שארגנטינאים הייתה, ארגנטינאים עכשיו, אגב, כבשו את ריו דה ז'נרו והקופה קבנה בצורה מדהימה, וזה כבר שם לו איזה תווית של חצי לוזר, ההפסד הזה בגמר 2014.
1: ואז היו גם שני הפסדים רצופים בקופה לצ'ילה.
0: נכון, כולל בפי...
1: כולל אחד שהוא אחר בארצות הברית שהודיע שהוא פורש.
0: פרש כאילו...
1: פרש
0: כאילו בא, זה...
1: אז ששכנעו אותו לחזור.
0: חוזר, הפסד בשמינית, כמו שהזכרת ב-2018, זאת אומרת, זה... מסי הגיע לקטר עם קוף ענק על הגב. ענק, כש... אתה יכול, אתה יודע, ויכוחים, יש כאלה שיגידו שהוא הכי גדול בהיסטוריה, גם אם הוא לא היה לוקח את המונדיאל, יש כאלה שיגידו שהוא אפילו לא הכי גדול בדור הנוכחי, כל אחד ודעתו.
1: אנחנו מכבדים את כולם.
0: בדיוק. אבל הוא הגיע באמת עם קוף על הגב, עם אר של ציפיות ועם לחץ עצום, והוא הצליח, זה לא רק שארגנטינה לקחה, הוא היה טוב מאוד בטורניר, הוא היה טוב מאוד בגמר.
1: הוא זכה בתואר ראשון.
0: לא, לא, בטורניר. אני אומר, אני אומר.
1: הוא לא גנב את זה.
0: בדיוק, לא, אתה יודע.
1: לא, כי ב-2014 הוא קיבל את איש נכון, הטורניר, וזה נכון, המגוחה.
0: נכון, לא, אבל הם יכולים לקחת, שמסי לא טוב, כי האחרים
1: נכון,
0: טובים.
1: נכון, נכון.
0: הם לקחו כשהוא טוב, כשהוא מצטיין בגמר, הוא לקח את הנבחרת על הכתפיים, ולא משנה מה, זה הרגע הכי גדול בקריירה שלו. הוא הניף גביע עולמי, זאת אומרת, ובשבילו, וגם הקטע, אתה יודע שהוא בעצם גדל בספרד מגיל צעיר, והסתכלו עליו תמיד השוואות לדיאגו, הוא כאילו, הוא ארגנטיני, אבל לא...
1: בתחילת דרכו אמרו עליו שהוא לא ארגנטיני אמיתי.
0: נכון, נכון, ובשבילו היה...
1: שהוא לא שר את ההמנון, כל מיני שטויות כאלה.
0: היה סופר חשוב, סופר חשוב בשבילו הזכייה הזאת. אני חושב שעכשיו הוא מגיע, זאת אומרת, קודם כל דיברו, אתה יודע, בגיל 35.5 הוא לקח מונדיאל, בוא נגיד שבעבר זה היה ברור שזה הסוף, זהו.
1: לא, אני אגיד לך יותר מזה. הוא לפני הטורניר, בטורניר בקטר, אמר שמשחק הגמר זה משחקו האחרון בקריירה. אחרי זה הוא שינה את דעתו.
0: נכון,
1: וגם... אפילו בשידור שלי אני אומר, מסי זוכה במשחקו האחרון.
0: אוקיי.
1: אחרי זה הוא דפק לי את המשפט.
0: לא, מה זה זה? הוא גם באמת סוג של פרש, חזר גם, תשמע, גם המעבר הזה למיאמי, חלק מהסיבות היה זה שיש מונדיאל בארצות הברית זה, אבל היה 2023, זאת אומרת, 3 שנים, במונחים של כדורגל בגיל, שאתה בן 36, זה נצח. אף אחד לא ידע מה הוא יהיה, וגם, אתה יודע, היו דיבורים.
1: אני פה עצמי, פה באופן הזה, אמרתי לך שהוא עדיין לא...
0: כן, אז שאמרת, אני אמרתי שהוא יהיה, זה לא היה חוכמה גדולה. תשמע, לפני שבוע פלוס, אנחנו מקליטים איזה יום היום?
1: יום שלישי.
0: יום שלישי.
1: השני ביוני.
0: השני ביוני. אז לפני 8 ימים, משחק נגד פילדלפיה, האינטר מיאמי.
1: הוא נפצע.
0: ניצחו 6-4, זה לא שהוא.

0: הוא נפצע, הוא סימן, דקה 73 ככה, הוא סימן לספסל שהוא רוצה, שהוא צריך להתחלף. עכשיו זה, הוא תפס את הירך, עכשיו נהיה כמובן תבהלה.
1: תבהלה, חלי אוהב את המילה הזאת.
0: אבל בסוף, בסוף, זה לא, זה היה, זאת אומרת, היה ברור שהוא ישחק. אגב, סקלוני אמר, יש משחקי הכנה לארגנטינה נגד הונדורס ואיסלנד. נגד הונדורס בשישי ביוני הוא בוודאות לא ישחק, הוא ינוח. נגד איסלנד הוא כנראה יכניסו אותו ככה להרגיש את הכדור, לא יודע מה. אבל ב-16 ביוני משחק פתיחה נגד אלג'יריה, הוא אמור להיות קשיר.
1: לא מבטיח לך שהוא יברכב. לא מבטיח לך.
0: אני חושב שבמשחק הפתיחה, במשחק הראשון של ארגנטינה, לא משחק פתיחה, הוא יהיה, זאת אומרת, בהנחה שהוא יהיה 100% כדי לתת לו, אתה יודע, להכניס אותו לטורניר.
1: אמרתי הרכב. אני אגיד לך למה.
0: אוקיי.
1: שוב, אני מבין את זה שרוצים, שזה לפיפה זה חשוב, עזוב. מאמן, לא מעניין אותו, סקלוני עושה חשבון, יש לי עכשיו 39 יום, יש לי 8 משחקים, אני לא רוצה לגמור אותו.
0: כן,
1: מה, יהיו רוטציות, דיברנו על זה גם בפרק הצרפת.
0: זה ברור, יש
1: משחק... מה, הוא לא ישחק בכל המשחקים,
0: ברור
1: לך.
0: לא, זה ברור, יש משחק נגד ירדן, שנגיד לצורך העניין, אולי הוא לא ישחק בכלל, אבל אומר, בגלל שזה משחק ראשון, בגלל שההיסטוריה שמשחק ראשון לפני 4 שנים הפסידו לערב הסעודית, בוא נגיד נבחרת בערך ברמה של אלג'יריה, אתה שם את מסי ואתה מוביל 2-0 דקה 60, אתה מוציא אותו בכיף ונותן לו לנוח, אבל כמובן שסקלוני יש לו את השיקולים שלו. אני חושב שמסי בא באיזה, אתה יודע, מצב מנטלי של אני כבר אין לי מה להוכיח, אני עשיתי את שלי.
1: ברור.
0: אני...
1: בניגוד לקריסטיאנו רונלדו.
0: בדיוק, בדיוק.
1: ו... או קיליאן, לא, קיליאן...
0: תשמע, אם בוא נגיד, שארגנטינה, שמדורגת שלישית, רביעית, בסוכנות האמורים, תלוי אם אתה מסתכל על, איך אתה מסתכל על האנגלים, זאת אומרת...
1: כן,
0: היא,
1: כן.
0: היא אלפת
1: כן,
0: עולם חיינת, כן, היא אמורה כן. להגיע... בוא נגיד, ארגנטינה מגיעה לחצי גמר, מודחת בחצי גמר, זה סביר מבחינת הסיכויים, מסי עשה את שלו בכל מקרה זה. עכשיו, אם ארגנטינה מצליחה, ומסי מצליח, ובוא נזכיר, נבחרת האחרונה שעשתה back to back,
1: ברזיל 62.
0: ברזיל 58-62, שפלא פצוע במודל השני, זאת אומרת, זה גרעין שלוקח זה. אם מסי לוקח back to back גבי עולמי עם ארגנטינה,
1: זה לא קרה?
0: 64 שנה, שפלה, אחרות זה. אז הוויכוחים הם כבר לא, אתה יודע.
1: גם איטליה עשתה את זה 34-38, אבל בסדר, תקופה אחרת. בסדר.
0: זאת אומרת, זה יהיה משהו, למעשה כאילו אין מה להפסיד כבר.
1: נכון.
0: גם אם הוא יהיה,
1: נכון, נכון, נכון, אתה צודק.
0: בינוני.
1: הוא את שלא עשה.
0: יש לו רק מה להרוויח, ואני חושב שהוא בא במצב כזה.
1: זה מוריד מעליו אולי לחץ.
0: זה מוריד מעליו לחץ.
1: תחשוב כמה לחץ יש על רונלדו.
0: נכון, והוא גם משחק, הוא גם משחק אחרת. זאת אומרת, מסי
1: אתה אומר, הוא לא יעשה הגנה.
0: הוא מראש מקבל פטור מהגנה.
1: ברור.
0: יותר מזה, זאת אומרת, שוב, תלוי ביריבה, אבל אתה רואה את ארגנטינה לפעמים משחקת, אז פרננד, זה לא סתם, יש בעצם שלושה קשרים מרכזיים שעושים הגנה, מסי יש לו פטור, גם מסי, זה לא שגם לפני 10 שנים הוא לא רץ הרבה, אתה יודע, הוא היה עומד על המגרש ומחלק את זה, אבל מבחינת הטאץ', מבחינת הראיית משחק, ומבחינת זה, הוא עדיין מסי.
1: ברור.
0: לא, זה לא ברור, ב-30...
1: לא, לא, לא, לא, אני מתכוון לזה, אין לו כבר את המהירות, ואתה לא מצפה ממנו לעשות ספרינטים.
0: בדיוק, אבל גם הדריבלים, אתה יודע, אז הוא לא יעשה זה, אבל אתה... הוא מחליט...
1: לעבור שחקן אחד הוא יכול.
0: הוא מחליט, לא, הוא גם יכול לעבור 3 אם הוא רוצה, פעמיים 3 במשחק, לא כל 3 דקות, כמו שהוא עשה בברצלונה. אז אני חושב שבבחינה הזאת, מסי... יכול, לא רוצה להפתיע לטובה, כי זה מסי, אבל, זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות ממנו מונדיאל טוב, אתה גם רואה אותו במיאמי, אז נכון שמיאמי זה לא...
1: זה לא הרמה הגבוהה.
0: זה לא, כן, אבל אני אגיד לך דבר כזה.
1: הוא לקח איתם אליפות.
0: הוא לקח איתם אליפות עם מספרים מדהימים. 35 גולים, 23 בישולים ב-34 משחקים, עונה שעברה גם העונה. הוא נותן כמעט גול למשחק, ובסוף... הליגה האמריקאית, בוא נגיד, יותר טובה מהליגה הסעודית, כן? בלי להיכנס פה עכשיו לאיזה... זאת אומרת, זה לא ליגה, לא צריך לזלזל בה.
1: לא, לא לזלזל בה, לא, אבל זה לא ליגה אירופאית.
0: לא, זה לא ליגה ספרדית או צרפתית שהוא שיחק בהם. אני לא חושב שהליגה הזאת נופלת מהליגה ההולנדית, הפורטוגלית, הבלגית, ברמה הזאת.
1: שוב, כשאתה אומר ליגה הפורטוגלית, יש לך שם בנפיקה וספורטינג.
0: הליגה הבלגית, הליגה הבלגית, לא יודע אם, אתה יודע...
1: יותר כיוון הליגה השוויצרית, אבל בסדר.
0: אני לא חושב, אני לא חושב שקלאב ברוז' זה, אבל שוב...
1: אבל לא משנה.
0: שוב, מסי עדיין, כבודו במקומו מונח, הוא יעשה מסי, ואנחנו דיברנו בפרק על צרפת,

0: דיברת על המספרים, וזה, הוא יכול לגמור את הטורניר הזה בתור מלך שערי המונדיאל בכל הזמנים.
1: אין ספק, כמה הוא שלושה מקלוזה.
0: הוא שלושה מקלוזה, ובפה ארבעה, אז יכול להיות ששניהם יהיו...
1: שניהם יעברו אותו.
0: כן.
1: אז דיברת קודם, והזכר, סך הכל זה כמעט אותה נבחרת שהייתה בפעם הקודמת, אוקיי, די מריה כבר לא, ועוד כמה שחקנים פחות משמעותיים. אני רוצה לדבר דווקא על אלה החדשים שהצטרפו. יש תשעה כאלה, שלא היו בפעם הקודמת, אני עכשיו. מוסו, שהוא שוער משנה, גם באתלטיקו מדריד, אבל במשחקים שהוא צריך כבר מדהים.
0: נכון.
1: השנה בליגת אלופות. אז אוקיי, ברור שהוא לא אמור שחק, אבל אם צריך, יש להם שוער שני מעולה.
0: נכון.
1: בלרדי, הבלם של מרסי, אני, יש לי בעיה עם השחקן הזה, אני משדר לא מעט את מרסי, הוא עושה המון טעויות, הוא מקבל יותר מדי כרטיסים.
0: הוא לא אמור להיות שחקן הרכב.
1: 100%, 100%. כל השחקנים האלה לא אמורים להיות שחקן הרכב. פקונדו מדינה, עוד שחקן שחקן בליגה הצרפתית, גם כן קשוח מאוד, ארגנטינאי כזה טיפוסי, גם כן, לא אמור להיות שחקן הרכב, אבל אני לא בטוח. עכשיו, שני שחקנים שהיו אמורים להיות במונדיאל הקודם, נפצעו ממש ברגע האחרון, ולכן לא היו שותפים לזכייה. גם לא צ'לסו, וגם ניקו גונסלס. אז הם כן במונדיאל הפעם. אז שני שחקנים שבעצם אם הם לא נפצעים, הם היו בסגל בפעם הקודמת. אז אני מסתכל עליהם קצת אחרת. ולנטין ברקו, תקשיב, זה סיפור. ולנטין ברקו, ג'ינג'י קטן, שעשה עונה מדהימה בשטרסבורג. נכון, שטרסבורג זה לא הטופ של אירופה, וליגה לחצי גמר קונפרנס, וגם עשתה עונה יפה מאוד בליגה הצרפתית, והוא לא יישאר שם. שטרסבורג, אנחנו יודעים, זה סוג של קבוצת בת של צ'לסי, אז אם הוא יהיה בצ'לסי, אל תתפלאו. נראה מצוין גם במשחקי ההכנה, היו כמה משחקי ההכנה, שוב, נגיד יריבות מאוד חלשות, אבל זה לא משנה, מאוריטניה, מלאווי כאלה.
0: אבל תמיד ארגנטינה בוחרת.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. אבל, ויש גם את חוסה מנואל לופס, מגיע מהליגה בברזיל, אבל יש שני שחקנים שאני חושב שהם יכולים להיות מאוד משמעותיים, מהחדשים. ניקו פס וג'וליאנו סימיון.
0: נכון, עכשיו, ניקו פס הוא גאון כדורגל. זה שריאל מדריד ויתרה עליו.
1: לא, הוא יחזור לריאל מדריד.
0: אני לא יודע,
1: יש להם אופציה.
0: יש להם אופציה, אני לא חושב שהוא ירצה לחזור עכשיו, אבל אני לא בטוח שהוא ירצה לחזור לריאל מדריד.
1: הוא עשה עונה גדולה בקומו.
0: הוא ססק גם משתמש בו מאוד נכון. תשמע, הוא שחקן, באמת, כיף לראות אותו. כישרון, הוא כנראה לא היה להרכב, אבל...
1: אבל שוב, רוטציות,
0: דיברנו על רוטציות. אבל הוא באמת שחקן שממש כיף לראות אותו, כאילו מהאלה שאתה אומר, אתה קונה כרטיס בשביל לראות את השחקן הזה, וג'וליאן סימון, אנחנו כבר מכירים אותו, רואים אותו. תשמע, הוא הבן של אבא שלו גם באופי, זאת אומרת, הוא יותר טכני, הוא יותר מפקיע שערים, אבל יש בו איזה קשיחות.
1: אם הבן של דיוויד בקאם היה יוצא שחקן, יכול להיות שהיה מפגש בינו.
0: שניהם מורחקים. תשמע, יש לו ארגנטינה, אתה מסתכל על הסגל של ארגנטינה, אז הוא כאילו לא מבריק כמו צורפת או ספרד, אבל הוא חזק. זאת אומרת, זה נבחרת ש... וגם, תחשוב על הניסיון, אנחנו אומרים 17 שחקנים שכבר לקחו גבי עולמי.
1: נכון.
0: זה חתיכת רזומה.
1: ויש שם שניים שהם, אני אזכיר אותם במיוחד, זה אינסו פרננדס וחוליאן אלברז, שבמונדיאל הקודם, נגד ערב הסעודית, הם לא היו בהרכב, וברגע שהם נכנסו להרכב, הכל השתנה, נכון. והם הפכו להיות שחקני הרכב, והפכו נכון. להיות כוכבי על, ואחד היום בצ'לסי, והשני באתלטיקו מדריד.
0: וגם אלברז עוד שהיה בסיטי, לקח כל תואר אפשרי, זאת אומרת...
1: כן, יש, אבל לא כשחקן הרכב.
0: לא משנה, יש לו ניסיון במעמדים, יש...
1: אין ספק. חוליאן אלברז היום נחשב לאחד מ-4-5 החלוצים הטובים בעולם.
0: בצדק.
1: עכשיו, אם הוא יגיע לברצלונה או לא, אני לא יודע, אני מקווה שלא, אבל זה עניין שלי. חוליאן אלברז...
0: לא, וגם לאוטרו מרטינס, אתה יודע שהוא כאילו... הוא מבחינתי מספר 9 קלאסי, אני בזמנו אמרתי, תביא אותו לריאל במקום מבפה. ריאל מדריד לא צריכה, זה היא צריכה מחליף לבנזמה.
1: נכון.
0: אז הוא גם מישהו ש... יש לארגנטינה...
1: יש לה סגל עמוק וטוב, וכמו שאתה אמרת, מנוסה ושחקים שכבר זכו ויודעים לעשות את זה. עשו את זה, גם בקופה אמריקה וגם כמובן במונדיאל הקודם. והעניין הוא שכמו שאמרנו קודם, לעשות במונדיאל back to back, זה כמעט, זה לא קורה. שוב, ברזיל 58-62, תשמע, אף אחד שם...
0: לא, לא,
1: ברור. לא נשאר בחיים כמעט אף אחד ששיחק שם.
0: לא, לא, ברור, זה גם, תשמע, צרפת כמעט עשו את זה.
1: כמעט זה לא מספיק.
0: ברור, היה כמה כמעט, אם גם...
1: גם ברזיל
0: כמעט. ברזיל 94 זכו, ואז קיבלו בראש באיזה...
1: אם לא פרשת רונלדו, אני לא יודע איך זה נגמר.
0: יכול להיות שבלי פרשת רונלדו, זה היה נגמר בניצחון 1-0, צרפת או משהו כזה.
1: אוקיי, בסדר.

0: לא, זה עובדה שזה לא קרה, זה עובדה ש... זה עובדה ש... זה מאוד מאוד קשה. תשמע, שוב, לא סתם נותנים לארגנטינה, לא ספרד צרפת, אבל הם לא רחוקים, גם מבחינת סוכנות האימורים, גם מבחינת כל מיני, אתה יודע, יש שם את כל הסימולציות האלה, כל מיני מחשבי על, מריצים.
1: אני לא מאמין לזה.
0: אני גם לא כל כך מאמין לזה, אבל...
1: תן לי את פול התמנון, לא צריך יותר מזה, באמת. הבעיה שאכלו אותו אחרי אותו.
0: אגב, יש איזה...
1: אכלו אותו.
0: יש איזה חברת, לא איתה, אני לא זוכר את השם שלהם, אבל שמוציאים לפני כל... בקיצור, הם טוענים שספרד תיקח. עכשיו, כמו שאני...
1: יופי.
0: לא, אז הם טעו בכל מודיאל מאז שהם התחילו את זה, ועדיין מפעמים אותם כאילו... אז לך תדע, אני חושב שארגנטינה, יש להם גם בית, שוב, הכל על הנייר.
1: חכה, אתה מקדים.
0: אוקיי.
1: חכה, נגיע לבית עוד.
0: אוקיי.
1: בוא נדבר על מסי. לא דיברנו עליו עד עכשיו, נכון? אי אפשר, אין מה לעשות. אין מה לעשות, חייבים לדבר על מסי, כי אני אגיד לך מה. ודיברנו על זה כשעשינו את הפרק על פורטוגל, על מספרים של קריסטיאנו. ויש פה, אתה יודע, קודם כל, שניהם באמת, שני ה... האייקונים הכי גדולים של הכדורגל העולמי ב-20 השנים האחרונות, בפער עצום מכל היתר. שוב, זה בכלל לא, אף אחד לא מתקרב אליהם. וכשמדברים אבל על מונדיאל, אז רונלדו, דיברנו על זה שבשלב הבתים, יש לו 8 משחקים ב-14 שערים. בשלב הנוקאוט, 0 שערים ו-0 בישולים ב-8 משחקים. לעומת זאת, מסי, בשלב הבתים, אותו דבר, 8 שערים ב-14 משחקים, אבל בשלבי הנוקאוט, 5 שערים ו6 בישולים ב-12 משחקים. כלומר, כמעט בכל משחק יש לו או שער או בישול.
0: כמה פנדלים? כולל גמר? כמה פנדלים?
1: לא זוכר.
0: אוקיי. לא, אני לא מזלזל, זה לא בא, זה גם הבישולים.
1: אז נגיד שיש פה 3 פנדלים. ויש פה גמר אחד, 2 גמרים, אחד שהוא זכה ואחד שהוא הפסיד.
0: נכון.
1: זאת אומרת, איפשהו מסי, אני לא בקטע של ההשוואה, כי זה גם נבחרות, אבל איפשהו מסי, בסופו של דבר, היסטורית, הביא את זה.
0: נכון, אבל שוב, דיברנו על זה בפרק על פורטוגל. פורטוגל היא לא נבחרת שזה, זאת אומרת, ארגנטינה זה נבחרת שאמורה, היא הייתה אלופת עולם לפני מסי, היא הייתה אלופת עולם מסי. זאת אומרת, זה לא אותו זה, אבל כן, מסי לגמרי הוכיח את עצמו, לא צריך אותנו בשביל...
1: לא, זה לא בעניין הזה.
0: ברור.
1: על העוצמות שיש לו בשלבי הנוקאוט.
0: בוודאי. אגב, זה בקבוצות, זאת אומרת, בליגת האלופות, לרונלדו יש שלל סיים של זה, ומסי פחות. אגב, מסי ורונלדו, זאת אומרת, סייני ההופעות וסייני השערים שהנבחרות שלהם, זה ברור.
1: בפער מטורף.
0: לא, זה ברור, אבל העניין...
1: וכפול מכל מי שבא אחריהם.
0: גם קריסטיאנו וגם מסי, גם מלכי הבישולים של הנבחרות שלהם. עכשיו, בדרך כלל מי שמפקיע המון, הוא לא גם מבשל המון, זה רק מראה באמת דומיננטיות מטורפת. שמה, מסי בדרך להיות המבשל הכי גדול בכל הזמנים, מבחינת המספרים שלו. אנחנו מדברים כל הזמן על 1,000 שערים של רונלדו, אבל מסי הולך להגיע לאיזה 500 בישולים, שזה גם איזה מספר מטורף.
1: טוב, אז אפרופו מספרים, כרגע, נכון לעכשיו, מסי בנבחרת ארגנטינה עם 116 שערים ב-198 משחקים. אתה יודע, זה גם כן. זה פסיכי
0: לחלוטין. אנחנו בדור שמי שעבר את 100 הופעות, זה היה...
1: כן, וואו, היו עושים סרטים.
0: אני זוכר שבובי ג'רטון שעבר את השיא של בילי רייט מ-106 ל-105, היינו ילדים, זה היה כותרות ראשיות בדורי ספורט.
1: טוב, שיחקו אז פחות משחקים.
0: ברור.
1: אבל כשאני אומר 198 משחקים, אז אמרת שבמשחקי ההכנה מסי אמור לשחק באחד. זאת אומרת שבמשחק הראשון שלו במונדיאל זה היה המשחק ה-200 שלו.
0: מטורף.
1: המשחק ה-200. ושוב, דיברת, הזכרת קודם את בטיסטוטה, שבאמת עבר גם את מרדונה.
0: נכון.
1: מסי השאיר לו אבק, הוא כבש כפול שערים מבטיסטוטה, שגם היה אחד הגדולים. אז מסי מגיע למונדיאל הזה שהוא יכול לשבור המון סין. קודם כל, יש לו כבר סין, נכון? מספר ההופעות.
0: כן, 26.
1: זה כבר שלו.
0: שבר את מתאוס.
1: זה כבר שלו. וכמובן שיהיו לו פה לפחות עוד 2, 3, 4, לא יודע כמה, אולי יותר. לא בטוח. לא, לא ישחק בכל משחק. אני אומר. אוקיי, ולא, איך תדע עד איפה הוא יגיע, אבל באמת, הוא יכול לסיים את המונדיאל הזה עם שלל שיאים של הופעות, של שערים, של

0: אני לא יודע של מה עוד.
1: בישולים, הכל, כן.
0: כן. והוא הולך לעשות את זה, או כן או לא, בארצות הברית.
1: נכון.
0: עד כמה, לפי דעתך, זה משמעותי עצם העובדה שמסי קיבע את ביתו ואת המקום שבו הוא ומשפחתו גרים, מיאמי, ארצות הברית, בשנים האחרונות, והמונדיאל מתקיים בארצות הברית. או שזה... ואם זה היה עכשיו בפורטוגל, אז...
1: לא, לא, זה משמעותי, ואני אמרתי קודם, המעבר לאינטר מיאמי, שוב, זה שלל סיבות, זה דיוויד בקאם, זה פלורידה, זה כסף, זה חוזה עם אפל.
0: זה מקום

0: אמריקאית בעוד דרגה, זאת אומרת, בזמנו הביאו את פלא, לא ידעו מה זה כדורגל בארצות הברית, הביאו את פלא לקוסמוס בנורס אמריקן סוקר ליגה ישנה, וזה עשה איזה משהו.
1: לשנה, שנתיים.
0: אבל זה לא החזיק מעמד. היום זה אחרת, ויש המון מאגרים.
1: המדינה השתנתה.
0: ברור. אז כן, זה חשוב. מסי עשה פה משהו, גם מבחינת פיפה, זה מצוין. שמסי משחק בארצות הברית, מכירים אותו, זאת אומרת, אתה תעצור את את האמריקאי הממוצע ברחוב, לא את ההיספני, אלא את לא יודע כמה הוא יכיר, אפילו את אמבפה או את הולנד, את מסי הוא מכיר, הוא יודע מי זה.
1: אני אגיד לך יותר מזה, לפי מה שקראתי ממש בימים האחרונים, ושוב, זה לא דבר חדש, הכדורגל כבר עבר מבחינת הפופולריות בארצות הברית, הבייסבול.
0: וואלה.
1: כן. אז אוקיי, הפוטבול והכדורסל עדיין לפניו, לפני הכדורגל, אבל הסוקר עבר, עזוב את האוקי קרח, מזמן הם עברו את האוקי קרח.
0: כן, לא, זה מעניין מה שאתה אומר על הבייסבול.
1: עברו את הבייסבול. אני אגיד לך, הבייסבול הוא ספורט, שוב, אני לא מבין גדול, אפילו לא קטן בבייסבול, אבל זה ענף ספורט שהוא קצת מיושן, כי הוא מאוד, זה ארוך.
0: נכון.
1: אנשים היום הצעירים, אין להם כוח למשחקים שנמשכים כל כך הרבה שעות.
0: כן, אבל זה היה כאילו, אתה יודע, national pastime בארצות הברית, זה היה משהו...
1: אבל דברים משתנים.
0: לא, בסדר גמור.
1: יש דורות צעירים.
0: נכון.
1: והדור הצעיר גם נחשף לכדורגל אירופאי, מה שפעם לא.
0: נכון.
1: כי היום אתה יכול לראות ב-CBS את כל ליגת האלופות, ואנשים יושבים ורואים ו...
0: שמה, זה לא סתם שאנחנו היינו רגילים בעבר, אתה יודע, כל הקבוצות הגדולות באנגליה, ריאל, ברצלונה וכאלה, היינו עושות למסעות משחקים, אזרח, היום יש את ה-Champions Cup בארצות הברית,
1: ברור, כל קיץ.
0: ממלאים צדיוני פוטבול של 100,000 צופים, היה משחק של יונייטד נגד ריאל במישיגן שם, בצדיון של אן ארבור, שזה 110,000 צופים, ואתה רואה כאילו חצי צדיון לבן, חצי צדיון אדום, אנשים באים עם חולצות, כאילו, יש זה...
1: אוהדים אמיתיים.
0: וגם, אתה, יש כל מיני קבוצות מסוימות ב-MLS, אטלנטה ופורטלנד, הם ממש קבוצות שאתה יודע, יש קצת זלזול אצלנו ובאירופה, באמריקאים מבחינת כדורגל. עכשיו, נכון, שוב, האמריקאים ממוצע עדיין לא זה, אבל... אוהדי כדורגל, הם אוהדי כדורגל. הם אוהדי כדורגל, לא, כן.
1: הליגה גם גדלה כל הזמן, מוסיפים עוד קבוצות. יש, זה משקיע, עכשיו, היום כדי לקבל זיכיון, לקבל, לרכוש, זה מאות מיליונים. פעם זה היה 20-30 מיליון, היום זה, אתה צריך לשים שם איזה 200-300 מיליון דולר.
0: ובסוף אתה רואה גם שחקנים, זאת אומרת, יש גם שחקנים גדולים שבאים לפרוש ב-MLS, מסי למשל, אבל הרבה שחקנים צעירים.
1: כל מיני מקומות,
0: כולל ישראלים, אבל לא רק ישראלים, שבאים, ותשמע, זה ליגה טובה, זה ליגה שאסור לזלזל בה, אנשים אומרים, כדורגל באמריקה ישר איזה איקס, זה כבר לא ככה.
1: טוב, אז בואו נדבר עכשיו, אתה יודע מה, תכף נגיע לבית המוקדם, רוצה לדבר גם על שחקנים שנפצעו, ובעיקר הסיפור שקריסטיאן אומר, מטוטנהאם שנפצע, ואז לא נשאר במשחק האחרון, שבו הם הבטיחו את ההישארות בליגה, וכעסו עליו, איך זה יכול להיות? קפטן של הקבוצה לא נשאר, נוסע לי לארגנטין, אז כנראה לא מעניין אותו.
0: תשמע, בסוף, בלי לזלזל בקבוצה ובזה, זה לא עכשיו, אני יודע מה, ולס סארספיץ' שהוא גדל בבולות, זה... הוא מתפרנס בטוטנהאם, ארגנטינה יותר חשובה ב... ב-12 דרגות.
1: אוקיי, אתה לא רואה בזה עניין.
0: לא, אם הייתי אוהד טוטנהאם, לא, זה
1: כאילו... אתה מבין את העצבים של האוהדים.
0: אני מבין את האוהדים, אני מבין את המאמן, אני מבין עונש וזה, אבל מבחינת רומרו עצמו, וואלה, אתה יודע, כאילו, אני גם יכול להבין אותו, אני לא אומר שאני הייתי עושה אותו דבר במקומו, אבל בוא נגיד שאם הוא... לא יזכחו,
1: ישכחו את זה. לא יזכח... נשארו בליגה, זה כבר לא מעניין.
0: וחוץ מזה שהם נשארו בליגה, בדיוק. אם הם היו יהודים, אז היה זה.
1: זה סיפור גדול. הוא גם לא היה נשאר שם.
0: בדיוק.
1: עוד שם שאני חושב שרבים ממאזינים לא שמעו עליו, ואם כן, אז הם לא זוכרים. חואקין פניצ'לי. חלוץ ארגנטינאי צעיר, שהגיע אולי מהליגה השנייה בספרד, לשחק בליגה הצרפתית בשטרסבורג. עשה עונה מדהימה, מדהימה, אפילו זכה להיות, לשחק בנבחרת, קיבל זימון, החליף את מסי באיזה משחק בליבריה או באיזשהו מקום, לפני כמה חודשים, ולפני חודשיים נפצע, קראת הרצועה צולבת.
0: באימון נקרא לפני זה.
1: מטורף. הוא היה בסגל בוודאות. הוא היה בסגל בוודאות. הוא נתן עונה מדהימה.
0: זה ראו את הפציעה הזאת, זה היה במהלך אימון של הנבחרת. פציעה גם קשה ו... ו-, ו-

0: לא נעים לראות. ראית את השחקנים, מעבר לפציעה, כאילו, כמה... פתאום יש איזה כוכב צעיר שעולה, כמה הם היו בעדו, וכמה הם הצטערו, שבאמת... כן, וזה טרגדיה, אבל זה...
1: כי עכשיו צריך לחכות 4 שנים. כן. עד הפעם הבאה.
0: ולך תדע גם איך הוא יצא מהפציעה, זו פציעה לא קלה, הוא היה מדהים לפני הפציעה, וכן, הוא היה, זה שהוא היה בסגל, זה היה ברור, אתה יודע, הוא גם, דיברת על רוטציה וזה, הוא היה מישהו שאם הוא היה ממשיך ככה, היה משחק במונדיאל.
1: סביר להניח, סביר מאוד להניח. טוב, אז בואו נגיע באמת לבית המוקדם, אלג'יריה, אוסטריה וירדן. בואו נגיד את האמת, זה הגרלה אולי הכי קלה שאפשר לקבל. שוב, היא לא קלה. אבל באופן יחסי.
0: לא, אתה, איך שאתה לא מסתובב את הזה, לא יכולת לקבל הגרלה יותר קלה.
1: תראה, אלג'יריה היא לא נבחרת שאפשר לזלזל בה.
0: לא.
1: ואוסטריה בוודאי שלא. ירדן, אני מניח שהם ינצחו אותם בקלות.
0: שמע, גם יכולת לקבל... בוא נגיד שזו הגרלה שאני בטוח שבארגנטינה, שראו את הגרלה אחרי זה...
1: ברור, יחסית לצרפת קיבלו את נורווגיה.
0: בדיוק, וסנגל. כאילו, זה רק סנגל, יש לך כל מיני... גם ברזיל קיבלו את מרוקו, זה
1: יותר... נכון, נכון, נכון.
0: אבל בסוף זה בית שארגנטינה
1: תעבור אותו.
0: צריכה לעבור אותו, צריכה לעבור אותו בהליכה, בהליכה. גם אם מסי משחק זה. העניין הוא
1: שבהמשך,
0: על הנייר.
1: בנוקאוט זה אורוגוואי או ספרד.
0: אז זהו, עכשיו, בהנחה ש...
1: אם הוא למקום ראשון וספרד מקום ראשון, הם לא נפגשו.
0: הבית של ארגנטינה מצטלב עם הבית של ספרד, זאת אומרת, 1-2.
1: זה ספרד ואורוגוואי. 1-2,
0: יפה. עכשיו, צריך להגיד, ההפרדה של הארבע הראשון, זאת אומרת, ארגנטינה וספרד אמורות, יכולות, אם הם, כל אחת גומרת מקום ראשון בבית שלה ובמשכה, להיפגש בגמר.
1: נכון.
0: שזה אולי, בגלל שיש ספרד צורפת, זה אולי הגמר הקלאסי של, של, של הברקט הזה. אבל, אם ארגנטינה פתאום גומרת מקום שני, או אם פתאום ספרד גומרת מקום שני, שזה יכול להיות בבית עם אורוגוואי, לא...
1: בוודאי.
0: הם נפגשות כבר לא בשמינית, ב-1:32, שזה גמר לכל דבר בזה.
1: אפשר לקרוא לזה ה-16 גמר?
0: משהו כזה. עכשיו, אבל יותר מזה, בוא נגיד שספרד גומרת ראשונה, אורוגוואי שנייה, ארגנטינה גומרת ראשונה, ארגנטינה, אורוגוואי.
1: מה זה? זה דרבי מטורף.
0: זה דרבי מטורף. זה, אגב, חוץ מאנגליה, סקוטלנד, זה משחק ששוחק הכי הרבה פעמים, משחק בינלאומי. עכשיו, יותר מזה, את אורוגוואי מאמן ביאלסה, מאמן ארגנטיני אגדי, שהוא אגדה בכל דרום אמריקה.
1: שנכשל עם הנבחרת במונדיאל ב-2002.
0: נכון, אבל יותר, לא זו...
1: לא, לא, לא, הכל טוב.
0: ומשחק כזה, אני רוצה להגיד לך שלי יצא להיות ברבע גמר ארגנטיני אורוגוואי בקופה אמריקה ב-2011, בבית הקברות לפילים, אתה מכיר את זה?
1: ברור.
0: נגמר בפנדל, עם מסי החמיץ פנדל, הייתה אווירה של, של, של חצי גמר מונדיאל שם, זה היה... ארגנטינה, אורוגוואי, זה דרבי, לא פחות בארגנטינה, ברזיל, אם יש את המשחק הזה, כאילו, זה גם... ארגנטינה אמורים לעבור, אבל אחרי הבית הקל, יש להם אחרי זה דרך שיכולה, כאילו, עם מוקשים.
1: תראה, אנחנו ישבנו פה, ובעצם כל נבחרת שדיברנו עליה במהלך החודש האחרון, ניסינו לנתח את הדרך בשלבי נוקאוט. לכולם זה קשה. כלומר, אין אף נבחרת שאומרים, הדרך שלה עד חצי הגמר קלה. אין, לא קיים.
0: נכון.
1: לכולם יפגשו בדרך את ברזיל, את גרמניה, את הולנד, את אורוגוואי, את ארגנטינה, את
0: ספרד. בסוף בשביל...
1: שוב, לא נדבר בחצי גמר בגמר.
0: ברור,
1: הרבה לפני
0: כן,
1: זה.
0: כן, כן, כן. בסוף בשביל, אתה יודע, בשביל לקחת איזה, בטורניר עם כל כך הרבה נבחרות, אתה צריך לנצח 2-3 נבחרות חזקות,
1: אין אחרת,
0: אחרת אתה לא יכול זה. ואתה יודע מה, מבחינת, יש אולי סוג של יתרון, זאת אומרת, אם ארגנטינה נפגשת עם ספרד כבר בזה, מי שמנצחת, יש לה כאילו אחרי זה דרך קצת יותר קלה, אבל שמה, בשביל לקחת גבי עולמי, אתה צריך להיפגש בספרד או בארגנטינה, או ולנצח אותם. ובאיזשהו מקום, אולי פיפה לא רוצה את זה, אבל אם יהיה משחקים כאלה כבר ב-1:16 בשמינית, זה יעיר את המונדיאל, כי המונדיאל, אתה יודע...
1: אמרנו, זה שני מונדיאלים.
0: בדיוק.
1: מונדיאל הסיפורים והמונדיאל האמיתי.
0: אבל גם, אתה יודע, אם בהתחלה, בשלב הנוקאוט הראשון, אין לך משחק גדול, פה פתאום יכול להיות לך משחק אולי הכי גדול של המונדיאל, זה ייתן איזה...
1: אני רוצה להזכיר לך שהמשחק הזה כבר אמור להתקיים בינואר.
0: הפינליסימה.
1: נכון. שהיה צריך להיות בקטר, אבל זה התחילה מלחמה איראן, והמשחק הזה בוטל, בסופו של דבר ניסו להעביר אותו לכל מיני מקומות, היה בלגן סביב העניין הזה.
0: נכון, זה לא רק אלופת העולם נגד המבחרת ה...
1: לא, זה אלופת אירופה נגד אלופת אמריקה.
0: לא, אני אומר, בדיוק, זה לא רק אלופת העולם נגד המדורגת מספר אחת בפיפה והמועמדת, זה גם אלופת אירופה נגד אלופת דרום אמריקה, זה...
1: אתה יודע, זה

0: הוא היה להיות המפגש הראשון של מסי ולמין ימל, מאז שהוא רחץ אותו באמבטיה. אתה מבין? אז כרגע עדיין לא התרחש הסיפור הזה.
1: אם אתה שואל אותי לגבי הסיכויים וכו', דיברנו בפרק על צרפת, אמרתי שאני חושב שספרד תעלה, אני חושב שזה הגמר, ספרד ארגנטינה.
0: וואלה.
1: כן, ושספרד תיקח. אני מאמין שארגנטינה תגיע, תעשה צרפת, תגיע לעוד גמר, אבל לא תיקח אותו.
0: אוקיי. אני חושב שארגנטינה תעצר בדרך, לפי דעתי אפילו כבר ברבע הגמר.
1: וואלה.
0: כן, אני... לא בגלל שהם כבר זכו, ואתה יודע, יש כאן את התחושה הזאת, כבר עשינו את זה, לא. אני חושב שיהיה פעם הרבה הרבה יותר קשה.
1: אגב,
0: זה
1: יכול להיות...
0: זה מונדיאל קשה מאוד, נכון. מתיש, ארוך. זאת התחושה שלי, אולי אני טועה, אבל זאת התחושה שלי.
1: יש סיכויים לחצי גמר, אני חושב, ברזיל-ארגנטינה, זאת אומרת, מאז 90, עם הגול המפורסם של קניג'ה, שמרדונה מבשל לו בשמינית גמר 1-0, ופרשת הבקבוקים, הם לא נבקר, כל פעם היה אפשרות בברקט, גם נגיד ב-2014, אם ברזיל עוברת את גרמניה בחצי גמר, שבאחד המפורסם, זה גמר ברזיל-ארגנטינה, כן. אבל כל פעם היה אפשרות לחצי, לגמר, לרבע, ומי שהיא נפלה, אולי הפעם הם ייפגשו.
0: תראה, יצא לי להיות ב-2007, בגמר הקופה אמריקה בוונצואלה, במרקאיבו, ברזיל-ארגנטינה. עכשיו, זה, אנחנו מדברים כמעט 20 שנה אחורה. מסי היה כבר בנבחרת, ממש צעיר, אבל כבר שחקן משמעותי, זה השנה אחרי המונדיאל, וריקלמה היה מדהים, וברזיל הגיע בלי רונלדיניו ובלי קקה. בגלל כל מיני סיבות. הגיעו לגמר, אבל הייתה תחושה שארגנטינה לוקחת את זה בהליכה. זה נגמר 3-0 לברזיל. כן. דני אלווס שם נתן גול מטורף. אז ברזיל-ארגנטין זה תמיד סיפור. אם זה יקרה במונדיאל הזה, אני לא יודע.
1: הלוואי.
0: טוב, אנחנו מסיימים כאן את הסבב העולמי הזה של תופסים אמריקה. 12 פרקים, 11 נבחרות. אבל שבוע הבא, אם הכל יעבוד לפי התוכנית, אנחנו נהיה כאן עם פרק נוסף לסכם את כל מה שעשינו, ומבט כבר של כמה ימים לפני שאנחנו עולים על המטוס. וואו, אתה מתרגש, אוזי, לקראת המונדיאל הזה?
1: האמת שכן, האמת שכן, תודה, כן, גם הקטע הזה של, אני אמור להתחיל במקסיקו סיטי במשחק פתיחה, אני הטיול שלי אחרי צבא, היה במקום לדרום אמריקה, למרכז אמריקה, הייתי כאוהד במונדיאל במקסיקו.
0: 86, 40 שנה.
1: תשמע, זה החוויה הכי גדולה, עשיתי, ראיתי דברים, אתה יודע, זה... זה בתור בחור בן 22, מטייל אחרי צבא, וגם להגיע אז למונדיאל, זה היה בטח ביבשת. וראיתי כמה משחקים גדולים, ברזיל, צרפת, הייתי בגמר, אבל... ולא הייתי במקסיקו מאז, 40 שנה, אז...
0: אתה סוגר מעגל.
1: אני... וחוץ מזה שמונדיאל, כן, תשמע, כמה שראינו, עשינו, עברנו...
0: אין יותר ממונדיאל.
1: אין התרגשות גדולה ממונדיאל.
0: אין יותר מזה. תודה רבה, עוזי. תודה רבה, ארד ירושלמי. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו במהלך הפרקים האלה. סף אקרמן, מיכאל וינסנדד, דני פורה, תרבל אשת, וכמובן, ארד ירושלמי שמנהל פה את העניינים מאחורי הקלעים בצורה מושלמת. תודה רבה לכולכם. תודה רבה לכל האנשים שכתבו לנו והעירו לנו ותקנו אותנו אפילו. היו כל מיני טעויות, כל מיני דברים. אז אנשים באמת משקיעים באמת ונותנים מעצמם. תודה רבה, אנחנו ממשיכים להיות כאן למרות שאת הפרק הזה סיימנו.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לחמש שישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט. אני עומר שרבי, איתי באולפן, האיש שעבר כמעט הכל בשלוש השנים האחרונות, איש מקצוע שפעל שנים מאחורי הקלעים, מתחת לרדאר, ובתוך זמן קצר הפך לאחת הדמויות המדוברות בכדורגל הישראלי, עשה מסלול לא שגרתי מכרמיאל, דרך אנגליה וארצות הברית, לפועל תל אביב, משם לתחנה הנוכחית שלו, עירונית טבריה, איש שחי ונושם כדורגל, דאטה, טכנולוגיה, וכמובן רחפנים. שלום לך, חן סול.
2: שלום, אהלן.
1: תודה שאתה איתנו.
2: תודה שהזמנתם.
1: לא היה קל לראיין אותך, אתה אדם די פרטי.
2: כן, כן, אני לא אוהב להתראיין או להיות באור הזרקורים, אני מאוד אוהב את השקט שלי מאחורה, ו...

0: אתה בחור נחמד, הגעתי.
1: למה דווקא עכשיו אתה מחליט לדבר?
0: א', כי הבטחתי לך, במהלך העונה שאם נשאר בליגה אני אבוא. ועוד פעם, הזמנת כל כך יפה, אני בסדר, אני זורם איתך.
1: אז נשארתם בליגה, נראה לי שנתחיל בזה, אתה יודע, היו ימים, היינו נפגשים על הקווים במשחקים של טבריה, עוד לפני העונש של ההפחתה, אבל כשדובר על כתב אישום חמור, הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי, הפחתה של 20-30 נקודות, גם 10, בסופו של דבר זה התקבע, זה נסגר בהפחתה של 8 נקודות. גם בימים האלה, האמנת שתישארו בליגה, שתצליחו לעשות את זה?
0: אז קודם כל, לגבי הדבר הזה, אנחנו לא כל כך היינו בתוך העניינים. אנחנו כצוות, כצוות של אלירן, פשוט קיבלנו את מה, את מה שקרה. אני אגיד לך שכן האמנו שנשאר בליגה, כי הכי פשוט. אלירן האמין שנשאר בליגה, ואלירן שידר לכולנו ביטחון. וידענו שיש לנו קבוצה טובה, שלא צריכה לרדת ליגה. אני לא אשקר שהאתגר, עוד לפני ההורדה של הנקודות, היה מאוד קשה להישאר בליגה. כל המועדון שידר ביטחון, אלירן שידר לנו ביטחון. וברגע שהוא בטוח שנשאר, אנחנו כצוות נעשה הכל כדי לגרום לזה לקרות, ואני שמח שזה מה שקרה בסוף.
1: מה מקומך בצוות הזה? אתה מגיע בקיץ, מחודש מים מודיעים, מנהל טכני. נכון? זה הטייטל. תסביר רגע למי שלא יודע מה אתה עושה ביום יום.
0: אז קודם כל, המטרה של התפקיד הזה במועדון הספציפי הזה, המועדון הזה הגיע, כמו שאתה יודע, מהר מאוד מליגה א' לליגת העל. אחת הסיבות שבעצם לקחתי את התפקיד הזה, זה שאלירן דיבר איתי ופנה אליי, מה שקסם לי שם זה שבונים מועדון. לא באים לבנות קבוצה לשנה אחת, אתה יודע, רק כדי לשרוד. יש פה פרויקט לטווח ארוך, שהם כבר היו בתוך הפרויקט 4 או 5 שנים, שלקחו באמת הקבוצה מליגה א' לליגת העל. אני הצטרפתי השנה, וזה מה שקסם לי. הפרויקט הזה, לבנות מועדון, לבנות מחלקות שאין, ובעצם לקחת את הידע שלי ולנסות לעזור להם להתקדם כמועדון, להתקדם כצוות, להתקדם מקצועית. זה בגדול, אתה יודע, אם אני ככה מסתכל בזום אאוט, זה העבודה שלי, ואם אנחנו נכנסים טיפה לבפנים, אז בעצם לעשות מה שעשיתי בהפועל תל אביב במשך התקופה הארוכה שלי שם, אם זה לבנות מחלקת סקאוטינג, אנליזה, בעצם לקבל, לעזור לצוות, לאלירן והצוות שלו, שאני חייב להגיד שעשו עבודה מדהימה לפניי.
1: לעזור להם לקפוץ, לעלות מדרגה, זה מה שהם תמיד חיפשו.
0: לעזור להם לקחת ההחלטות הרבה יותר מושכלות, עם הרבה יותר נתונים. זה מצד אחד, ומהצד השני, לנסות לזהות בעיות לפני שהן קורות. לא, אתה יודע, בסוף העונה לבוא ולעשות איזשהו בריף על העונה, אוקיי, עשינו 1, 2, 3, 4, היינו צריכים לעשות ככה, לנסות לזהות את זה תוך כדי שזה קורה, כדי לעשות את ההתאמות, ובעצם לנסות להשתפר תוך כדי תנועה, אם זה בהערכה של כל הקבוצות בליגה והשחקנים בליגה, ואיפה אנחנו עומדים במדדים האלה, ואיפה אנחנו ממוקמים, בעצם תוך כדי העונה, ולנסות לשפר את זה.
1: אז אתה מגיע ואתה עושה תפקיד שונה ממה שעשית בהפועל תל אביב, הזכרת את הפועל תל אביב, כמובן עוד נגיע אליה בהמשך. היה שם גם איזושהי מחשבה להתרחק מאור הזרקורים, להתרחק מהתדמית, מהתודעה הציבורית, אולי אפילו להוכיח שטעו לגביך, שיש לך מה לתת.
0: שאלה מורכבת, כי אף פעם לא חיפשתי להיות באור הזרקורים. פשוט עבדתי בהפועל תל אביב, זה מועדון מאוד מקושר ומתוקשר, ומן הסתם בתפקיד האחרון שהייתי, כמה שלא רציתי להיות בפרונט, לא היה אפשר לברוח מזה, וזה בסדר, אני לא קיבלתי את זה, וזה לא משהו שהפריע לי. בעצם, ההגעה לדבריה זה פחות בקטע הזה, זה יותר בקטע של, אני חיפשתי פרויקט מעניין. אני לא אחד שעובר מועדון כל שנה או שנתיים, או מחפש כל פעם את האתגר הבא. יש פרויקט, אלירן פנה אליי, נוצר איזשהו קשר במהלך השנה שהייתי בבית עם אלירן, ובסוף העונה, אחרי שהם נשארו בליגה, הוא פנה אליי, הוא הסביר לי על הפרויקט, שמעתי, אהבתי, היה נראה לי מאוד מעניין, ידעתי שזה משהו לדווח ארוך, ואתה יודע, שמחתי להצטרף, ואחרי השנה הזאת אני עוד יותר שמח שהגעתי לשם.
1: אתה מזכיר הרבה את אלירן, יש לכם קשר מיוחד, מה יש בו שאין במאמנים אחרים שפגשת, יצא לך לעבוד מולם?
0: אני חושב שהקריזמה של אלירן, יש משהו מדבק מאוד בקריזמה שלו, ובאיך שהוא רואה את המועדון, ואחד הדברים שאני אוהב בו, זה שאלף, אין לו שיקולים זרים. יש לו מטרה אחת, והמטרה האחת של אלירן, ודרך אגב, לא רק של אלירן, של כל הצוות שלו, אם זה מוטי העוזר מאמן ודודו גורש,

0: ושלומי וכולם, יש, ומוריס, שהוא מנהל מחלקת הנוער, שעוזר לנו מאוד בבוגרים, יש להם מטרה אחת. המטרה האחת זה לקדם את עירונית טבריה. וכולם מתגייסים למען המטרה הזאת. וברגע שיש מטרה כזאת, שהכל נקי מאינטרסים, ואין, אתה יודע, את כל ה... אני קורא לזה האזור המגיל של הכדורגל, של סוכנים, ושדוחפים, והורים, ואינטרסים זרים, יש מטרה אחת. וכולם מתגייסים למען עירונית טבריה, למען המועדון שהוא יותר גדול מאיתנו. וברגע שזה קורה, ואתה רואה שזה קורה, אז אין יותר כיף מלעבוד במקום כזה. וברמה אישית, אני מאוד אוהב את אלירן, התחברנו, ואנחנו כצוות עושים הכל כדי לעזור לו, כי אנחנו חושבים שהוא באמת איש מקצוע מצוין, ואנחנו מבחינתנו עושים הכל כדי לעזור לו להתרומם, והוא עוזר, הצד השני עוזר לנו להתרומם. ואני שמח שזה בינתיים מצליח.
1: אתה מרגיש שמעריכים את העונה שטבריה עשתה מספיק? זאת אומרת, להישאר בליגה, אחרי שבמשך יותר מחצי עונה, כל הזמן הפחתת הנקודות מרחפת מעליכם, לעשות את זה בלי חיזוק בינואר, שזה גם, בסופו של דבר, התפקיד שלך, אני בטוח שמאוד מאוד היית רוצה להחתים שחקנים חדשים, וכבר היו לך את השמות. מעריכים מספיק את, את, את ההישג של טבריה השנה?
0: אני אגיד לך מה, לגבי ינואר, אנחנו תמיד צוחקים שבתיאוריה היה לנו חלון מדהים. היה לנו אופציות מצוינות, וזה היה יכול לעבוד יפה. אבל שמחנו על השחקנים שנמצאים. אחת הסיבות שלא... איתך שזה היה קצת, אתה יודע, היה חשש קטן, אבל... ידענו מה יש לנו במועדון.
1: איך חשש קטן?
0: כן, כי ידענו מה יש לנו במועדון, ידענו איזה שחקנים, איזה אופי מיוחד. אני חושב שמה שהשאיר אותנו, חוץ מהכדורגל, זה החומר האנושי שיש במועדון. זה שחקנים שהבינו מהרגע הראשון, שכולם פה צריכים להתגייס ולתת כתף, וכולם צריכים להוציא מעצמם 120% כדי להישאר. במהלך השנה הכרנו את השחקנים, ידענו שיש לנו את זה, ידענו שזו משימה שהיא אומנם קשה מאוד מאוד, אפילו... לפעמים על סף הבלתי אפשרית, אבל אפשרית. אפשר לעשות את זה, ויש לנו את החומר האנושי מבחינת החדר הלבשה לעשות את זה. אז זה משהו שלקחנו בחשבון. ידענו שבאמת לא רק השחקנים, כל המועדון צריך להתגייס כדי לצלוח את הדבר הזה. והצלחנו עוד פעם. הצלחנו לעשות את זה בצורה מדהימה לפי דעתי. ההישג הזה קצת מתגמד, כי טבריה, יש לי איזה בסיס להשוואה ממועדון אחר, דבר היה קצת אוף מוזר בליגה, אני מרגיש את זה עכשיו.
1: תסביר.
0: אנחנו, אתה יודע, אם זה ב... אני יכול להגיד לך לדוגמה בפועל תל אביב, שחקן מאחר לאימון, זה ישר, אתה בתור אחד שעובד בערוץ הספורט, יודע שזה פותח מהדורות וישר פושים, ופה אנחנו קצת מחוץ לאור הזרקורים, והרבה דברים שמקבלים יותר מדי נפח במקומות אחרים. אצלנו זה פשוט, זה לא מעניין. למרות שאתה היית אצלנו, אבל רוב הרבה מהכתבים, אתה יודע, לא מגיעים, ואין הרבה מסיבות עיתונאים, כי העיתונאים לא מגיעים. אז מהסיבה הזאת זה דווקא טוב לנו. יש לנו שקט להתרכז במה שאנחנו עושים. אין לנו הרבה רעשי רקע. כמובן, אני מוציא בחוץ את הפרשה ששם היה המון רעשי רקע.
1: כן.
0: אבל אין הרבה רעשי רקע, יש זמן לעבוד, זה קצת מקום טיפה מרוחק. ואני חושב שזה זה היתרון שלנו. שאנחנו באמת יכולים להתרכז בכדורגל, ואין לנו את כל הרעשי רקע שבדרך כלל יש במועדונים אחרים.
1: כן, אז ראשי הרקע כאילו קיבלו מפנה ברגע שכל הפרשה הזו נחשפה. איך אתה כמישהו שאתה מתעסק בכדורגל ומחפש כל הזמן רק את העניין המקצועי, את אלירן, כל הצוות שבניתם, בסופו של דבר, אתה יודע, התגובות כלפי טבריה ברחוב הספורטיבי, נקרא לזה ככה, קראו לכם רמאים, קראו לכם אנשים שניצלו פה יתרונות לא ספורטיביים, קבוצות מהתחתית הפעילו גם, אני מניח, לחצים, ולא היו מסופקות אפילו מהעונש שקיבלתם, הרגישו שמגיע לכם יותר.
0: האמת שלא נכנסתי בדיוק לפרטי המקרה, כי זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי בסוף, יש איזשהו מצב נתון, ואנחנו צריכים לעבוד איתו. אני לא יודע מה קרו, או סליחה, מה כתבו.
1: זה חדר אליכם? זה הגיע אליכם? זה פגע בכם?
0: אני חייב להגיד לך שפחות. זה יישמע מוזר, אבל פחות, כי אנחנו לא נכנסים לתקשורת וקוראים, ואנחנו לא מהמקום הזה בכדורגל. יש מצב נתון, לא רצינו שזה יהיה, כי רצינו לשוף הרבה יותר גבוה, וידענו שיש לנו קבוצה שהשנה יכולה לעשות דברים מדהימים. לא יודע כמה נתנו לנו סיכוי מההתחלה להישאר בליגה, אז אתה יודע, במיוחד אחרי המינוס 8, זה משהו שהיה לנו באמת, אתה יודע, לא יודע אם להגיד כיף, אבל זה משהו שמסב גאווה, שלמרות המינוס 8 הצלחנו להישאר בליגה, ועוד מחזור אחד לפני. שזה קרה, לא התייחסנו כל כך למה רושמים ומה כותבים, כי אנחנו צוות מקצועי. יש לנו מינוס 8, אנחנו עכשיו ממקום שמיני או תשיעי, יורדים למתחת לקו, ועכשיו אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם זה. לעבוד איך אנחנו לוקחים את השחקנים, עם המצב הנדל...

0: הנתון הזה וגורמים להם להאמין. ונגיד לך מה עשינו מודלים, היה הרי הרבה, אולי יורידו 10, אולי 15, היה כל מיני עסקאות ש... שפורסמו בתקשורת, ואז עשינו איזשהו מודל, איזה... מה אנחנו צריכים כדי להישאר בליגה? כמה נקודות אנחנו צריכים להשיג בפלייאוף העליון, בפלייאוף התחתון, סליחה, עליון רצינו להיות, כמה נקודות אנחנו צריכים כדי להישאר, עשינו את המודלים, ראינו מה צריך כדי להשיג את זה, ועם זה לירן באמת וכולנו, יצאנו לעבוד.
1: כן. בובה של לילה, אתה רואה?
0: לפעמים.
1: ראית את, את החיקוי של ארי ומיקי?
0: כן, גדול.
1: אז גדול. אני מקשר את זה לשאלה הבאה שלי, כי שם הם מוצגים, אתה יודע, כאנשים ש-20 שנה אחורה, הדברים עדיין לא הגיעו לטבריה, השנה שם מ-2001 או 2002, כמובן שהכל בצחוק, והם אנשים טובים, ואנחנו עובדים מולם, ויש להם הרבה הרבה זכויות בטבריה, אבל כשהגעתי לאחד האימונים שלכם השנה, אז אתה הראית לי את המערכות שאתם עובדים איתם, ואמרתי, וואו, לא ידעתי שיש דבר כזה בטבריה, אתה יודע, קבוצה ש... לא הטביעה חותם עדיין בכדורגל הישראלי, עושה פה דברים ששייכים להרמות הגבוהות.
0: אז קודם כל, אני יכול להגיד על
1: אריה... זה הניגוד המוחלט מהחיקוי.
0: לא, אז קודם כל, אני יכול להגיד על אריה ומיקי, החיקוי לפי דעתי, מהדעה האישית שלי הוא בא יותר על המקום דבריה פחות על אריה ומיקי. אני יכול להגיד לך שעבדתי עם כמה בעלים בכדורגל, ואריה ומיקי הם מדהימים. הם נותנים לנו את כל התנאים להצליח, ועכשיו עם המתקן החדש, שנכנסנו אליו, הם נותנים לנו את כל השקט, עוד פעם, אלירן יותר עובד מולם, בייחוד לאלירן ולנו כצוות, הם גם מאוד נגישים, אריה ומיקי. זה לא בעלים, אתה יודע, שיושבים איפשהו במקום רחוק,
1: ולא רואים. מרגישים אותם.
0: אנחנו מאוד מרגישים אותם, והם נותנים לנו באמת את כל החופש לעשות מה שאנחנו רוצים, כדי להביא את המועדון למקום הכי טוב. אני, עם התפקיד שלי, אין משהו שביקשתי והם אמרו לי לא, ומאוד כיף לעבוד איתם. הם אנשים מאוד מאוד טובים, שזה משהו שהוא שונה, ולא רואים הרבה בכדורגל, הם פשוט זורמים איתנו על הרבה דברים. וכן, חלק מהסיבה שהצטרפתי זה שבאמת יש את החופש לעשות ולהביא להביא דברים שלא היו בדבריה. כמו המערכת שהזכרת, שבעצם היום עם כל מהפכת ה-AI, אם זה היה מאוד קשה לבנות דברים בעבר, לפני 5 ו-10 שנים.
1: היום שמת בקלוד.
0: כן, היום אנחנו, במקום להביא מתכנת, או שאני מתכנת מאוד, אתה יודע, כן. לפני עידן ה-AI הייתי מתכנת בינוני ומטה, היום שיפר אותי כל הקלוד והצ'אט GPT, ובנינו איזשהו מערכת שהתחלתי לבנות אותה לפני כמה שנים, והיום היא, אני יכול להגיד שהיא ברמה שאנחנו כבר עובדים איתה ומסתמכים עליה, שכמו שאמרתי, אם נביא נתונים רק על דבריה, בלי איזשהו קונטקסט רחב, זה פחות יעזור לנו.
1: אז אתם מסקרים את כל הליגה ו...
0: אני עובד על כל הקבוצות בליגה, כאילו אני עובד בקבוצה הזאת. ואז אנחנו מביאים את כל הנתונים, אם זה פיזיולוגי, כדורגל, כל נתון שיכול לעזור לנו כדי להעריך את המתחרים שלנו בעצם, אנחנו מביאים, ואז אנחנו רואים איך בעצם אנחנו... עוד פעם, אנחנו קבוצה לא עם תקציב גדול, אני חושב מהנמוכות בליגה. העבודה שלי זה לגשר על הפער הזה, זה לגשר על הפער בין התקציב הנמוך בליגה לבין המיקום שאנחנו רוצים להיות. וזה בעצם, אתה יודע, אם אני יכול, בגדול, זה מה שהתוכנה הזאת עושה.
1: כן.
0: אנחנו לומדים את כל הקבוצות בליגה, מה הן עושות, איך הן מתנהלות, כמה השחקנים שלהם רצים, באיזה מהירויות, מקבוצה עצימה יותר, מקבוצה עצימה פחות, איפה אנחנו בתוך כל הדבר הזה שנקרא ליגת העל, ואם אני אקשר את זה לעונה הבאה, איך אנחנו כן מצליחים לגייס את השחקנים שיביאו אותנו טיפה יותר גבוה, איפה אנחנו מוצאים את השחקנים האלה שלא כולם אולי מסתכלים עליהם, או שלא לכולם יש את הנתונים עליהם, ואנחנו יכולים למצוא איזשהם הברקות בשוק, כדי להביא את המועדון שלב אחד קדימה.
1: מאיפה הגיעה התשוקה? בוא, קח אותי קצת הקורות חיים שלך, אתה הרי לא היית כאן שחקן, לא התחלת אפילו כאן במערכת, למדת בחול, נכון?
0: כן, אז קודם כל הייתי שחקן, מאוד בינוני, עד גיל... אני חושב שהייתי בסדר, האמת, אחרים חשבו שלא, אבל אתה יודע, אני סומך.
1: באיזה גיל סיימת?
0: בגיל 14 לפי דעתי.
1: אוקיי.
0: פרשתי ממשחק פעיל, לא הגעתי לגבעים, ובצדק כנראה. תמיד אוהב כדורגל, תמיד רואה, תמיד רציתי להיכנס בתוך המשחק, איכשהו המסלול חיים שלי ככה לקח אותי כמה שנים מחוץ לדבר הזה. ובעצם בגיל 22-3 אחרי הצבא, שעברתי, התחלה גרתי בצרפת, כמה שנים, אתה יודע, יש בן אדם, יש איזה רגע בחיים שמגיע השאלה, אוקיי, מה אתה רוצה לעשות שיהיה גדול? אז אחרי התואר הראשון שעשיתי ועשיתי דברים ככה מאוד לפי איזשהו דרך, רוצה לעשות כדורגל, זה מה אני אוהב, זה מה אני יודע, ובוא נראה לאיפה זה יתפתח.
1: רוצה להיות מאמן או

0: רוצה לעבוד במה שאתה עובד עכשיו בעצם?
1: אז זהו, שהתחלתי בתור מאמן, מאוד מאוד רציתי להיות מאמן, והייתי מאמן אמנם של במחלקות נוער יותר. מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי להיות על הדשא, מאוד אהבתי להביא גם דברים חדשים שלמדתי בחול. כשחזרתי לארץ, אז באמת רציתי להביא את כל מה שראיתי שם לפה. התחלתי בתור מאמן, דווקא הלך לי בסדר גמור, היה מאוד כיף. ואז בפועל תל אביב היה את עומר בוקסנבאום, שהוא המורה שלי מתחילת הדרך, הלכתי איתו 8 שנים. הוא ראה לי מסלול קריירה טיפה אחר. הוא אמר לי, הכל טוב ויפה, אני רוצה אותך בתפקיד כזה וכזה. בהתחלה לא כל כך זרמתי, אבל אתה יודע, אני בסוף איש מערכת. אני כל מקום שהייתי, הייתי איש מערכת עד הסוף, ובסוף משהו החליט, זרמתי עם זה, ואני שמח על ההחלטה שהוא לקח בשבילי.
0: להתעסק. איזו החלטה לקח אותך מקבוצה של ילדים, נכון? בפול תל אביב?
1: הייתי, בסוף אימנתי נערים? נערים ג' מהשנתון של ליאור גליקליך וקנצפולסקי, כל החבר'ה האלה.
0: לקח אותך משם להתעסק באנליזם?
1: הייתי שנה, כן. הוא לקח אותי בעצם, הוא העביר אותי לקבוצת נוער, עבדתי בזמנו עם אורי אוזן, הוא אמר לי, כן, מה שעשית, כל הוידאו, כל הנתונים, כל הדברים האלה, בוא ננסה להעביר את זה לרמות הטיפה יותר גבוהות. בוא נתחיל עם המחלקות נוער, עם הקבוצת נוער, נראה איך זה עובד, ובלי קשר, בוא נבנה איזשהו משהו ככה לכל המועדון. אתה יודע, שהגענו לא היה, בפול תל אביב לא היה כלום, לא היה מצלמות, או כל הדבר הזה לא היה באמת פותח. אז באמת הלכנו וגייסנו את פיקסלות, אז שם עובדים עם מנהלת הליגה שהיו בתחילת הדרך, הם שמו לנו מצלמה, וכל החברות הייטק שרק ככה, ממש זה היה בהתחלה, הבאתי אותם אלינו להפועל תל אביב, ואמרתי להם, בואו, תעשו את הסטאז' עלינו ותנסו הכל, ואנחנו נשתמש בכם, אתם תשתמשו בנו ללמוד. ובאמת, אני חושב שעשינו עבודה מאוד טובה במחלקות נוער, ובעצם בוקסה שלף אותי אחרי שנה, אמר לי, בוא תהיה בבוגרים. אני מתישהו כנראה יגיע להיות מנהל מקצועי בבוגרים, בוא תהיה לפניי, תכין את השטח, תעשה מה שאתה עושה פה, תעשה שם. ובעצם ככה התחלתי. באמת הגעתי למקום, היה לי עת על השולחן, היה לי שולחן עם עת. שבאמת ככה הגעתי, ולאורך השנים בנינו באמת, אתה יודע, הבאנו כל מיני ציוד וטכנולוגיות, וניסינו באמת לשכנע את המערכת להשתמש בזה, גם לא באגרסיביות, כי בסוף יש המון משקל, אתה יודע, לשטח. צריך לדעת איך לשלב את הדברים, כן. איך לדעת לשלב את העבודה של המאמן בשטח ושל הצוות, ביחד עם הטכנולוגיה. בסוף הטכנולוגיה, אני תמיד אומר לאנליסטים שאני מגייס ועובדים, ובהכשרה שלהם, העבודה שלכם זה לתת שירות לצוות המקצועי ולמועדון. אתם צריכים בעצם לשרת את המאמן והצוות, ולעזור להם להבין את המשחק טיפה פחות עם תחושות, יותר עם נתונים. השתמשו בזה, לא השתמשו בזה, הכל בסדר. לא השתמשו בהכל, גם לא צריך להשתמש בהכל. אתם צריכים לשקף להם איפה אנחנו נמצאים, וכל מה שאתם אומרים להם בעצם, חייב להיות מגובה בנתונים, ואתם חייבים, ממש כמו מחקר מדעי, להגיד להם, והיום אנחנו יכולים לקמת, אנחנו, בגלל שיש לנו המון המון נתונים, במנהלת הליגה אנחנו יכולים באמת לקמת המון המון דברים, ובעצם להגיד, אוקיי, הדבר הזה הוא ככה, בגלל שאנחנו עושים 1, 2, 3. המאמן בוחר מה לעשות עם זה. יכול להיות שהמאמן יגיד, אוקיי, זה פחות חשוב לי כרגע, או זה טיפה יותר חשוב לי, ובוא תגיד לי איפה אנחנו בפן ההגנתי, ולמה בעצם מגיעים לנו הרבה לשער. אני מנסה, אנחנו כמערכת וכצוות, מנסים לתת את התשובות האלה למאמן, וכמו שאמרתי, יותר מלתת את התשובות, אנחנו מנסים למנוע את הבעיות לפני שהן קורות, שזה בעצם כן. הדבר הגדול שאנחנו מנסים לעשות.
0: אז אתה מגיע, צומח בתוך הפועל תל אביב מהמחלקות נוער, מגיע לקבוצה הבוגרת, אבל אתה תמיד מאחורי הקלעים, ואז מגיע חודש מרץ, 23, מסיבת עיתונאים הזכורה של דיוויד מינצברג, שרק נכנס לתפקיד הבעלים, ופתאום אתה הופך לאיש החזק במועדון, אפשר לקרוא לזה ככה לנציג שלהם בישראל?
1: כן.
0: זה הפתיע אותך?
1: מאוד, הפתיע אותי מאוד. ברגע שדיוויד החליט לקנות המועדון, אז בעצם הוא התנהל מולי. הייתי בעצם המתורגמן של בוקסה, בוקסה צירף אותי לשיחות כדי שאני, תודה, ידבר, יהיה הפה שלו שם, ובאיזשהו שלב, באמת שכולם, איזשהו משחק ש... בבאר שבע, שלאחריו כולם התפטרו.
0: 6-0.
1: כן, אירוע קשה. ובעצם בוקסה אמר לנו, בואו, אני רוצה שתישארו במועדון, כי בעצם היינו אנשים שלו, רצינו ללכת איתו ביחד, ואתה יודע, הוא אמר לנו, תישארו במועדון, תעזרו למועדון להישאר בליגה, זה כרגע הדבר הכי חשוב. אז בעצם דיוויד מכיר אותי מהשיחות עם בוקסה, זה שבעצם הייתי שם לעזור לו להעביר את הדברים שלנו.

התנהל מולי, ואתה יודע, אחרי כמה חודש או חודשיים, הוא לקח את ההחלטות שלו, אני לא אשקר אם זה לא הפתיע אותי, הפתיע אותי מאוד. היום בדיעבד, אתה יודע, תמיד שאלו אותי אם היית מוכן לזה, אי אפשר להיות מוכן לדבר כזה, מצד שני גם

0: ואפשר לסרב לזה. לצערי גם קרה מה שקרה עם המלחמה, והייתי במילואים, אז פחות הייתי בתכלס בתפקיד, אבל אתה יודע, הכל קורה לטובה.
1: כן.
0: אני מודה על הניסיון הזה, אני מאוד שמח שהפועל תל אביב חזרה לקדמת הבמה, ספר הצליח לעשות מה שאנחנו לא הצלחנו לעשות, ובתור אחד שהיה 8 שנים במועדון, אין שמח ממני לראות אותם, בגלל שאני גם מכיר את האנשים במועדון ומאוד אוהב אותם. היה ממש כיף לראות את השנה שלהם ואיך מגיע להם. מגיע לקהל, מגיע לאנשים בתוך המועדון, כל הרגעים האלה, וכיף גדול.
1: אבל יש לך איזו תחושת פספוס שאתה לא שם כדי, אתה יודע, לראות ברגעים האלה, ויותר מזה, אתה קיבלת כאן הזדמנות. את הזדמנות חייך כבן אדם שאוהב כדורגל כל כך, וגם מצא לעצמו בית בהפועל תל אביב. ובסופו של דבר היא נזכרת ככישלון.
0: נכון, לצערי אני לא שולט על הדברים, ומאוד רציתי להיות, אתה יודע, שהייתי שם, הייתי שם במצטבר עם הלוטו 8 שנים, באמת רצינו כולנו להיות ברגעים המשמחים. מצד שני, אני גם ראיתי, עבדתי עם כל הקודמים שלי בתפקיד, אני ראיתי מה קורה שלא מצליחים, וכשנכנסתי לתפקיד ידעתי שברגע שתהיה הצלחה, בכלל, בתפקיד הזה, ברגע שאתה מגיע לתפקידים המאוד בכירים, יש איזשהו שעון חול שמתהפך. אנחנו מנסים לעצור אותו כמה שיותר, אנחנו מנסים להצליח כמה שיותר, אבל בסוף אנחנו יודעים שזה גם יכול להיגמר. כשלקחתי את זה, ידעתי שאם אני אצליח, זה יכול להיות משהו להרבה שנים, ואם אני אקשל, זה יכול להסתיים ממש מהר, ולהסתיים גם לא טוב, כי ראיתי איך כל הקודמים, לפניי סיימו. כמו שאמרתי, זה לא תפקיד שאתה יכול להגיד לו לא, או אני לא מוכן, או יותר נוח לי להישאר מאחורי הקלעים, ותיקח את מישהו הבא ואני אעזור לו. אני תמיד שואף הכי גבוה, ולא היה לי ספק בכלל שאני לוקח את התפקיד. גם כל המודל היה אמור להיות אחרת. המלחמה קצת שיבשה לנו את התוכניות.
1: כן, היה לכם את ולקניס, וגם זה התחיל טוב איתו.
0: נכון, אני אזכיר לך שסיימנו את הסיבוב הראשון במקום ה-50, אם אני לא טועה.
1: לפני השניבה באוקטובר היה נצחון על ביתר.
0: כן, כן, התחלנו מאוד טוב, וכל הצוות באמת התחבר, והיה איזשהו משהו שגם אני אמרתי, שמחתי כי זה באמת התחבר, זה היה נראה טוב, זה הרגיש טוב, עשינו תוצאות טובות, הצלחנו להביא בערך את השחקנים שאנחנו רוצים. אחרי השביל העשירי, שבאמת ולקניס קיבל את ההצעה מהאייקס, והלך, ואיתו גם כל הצוות, או חצי מהצוות לפחות, אני אחרי 3 שבועות הלכתי למילואים, אז היה קצת כאוס במועדון, רצינו להשאיר את המערכת כמו שהיא, ואחרי זה שראינו שזה פחות עובד, אז באמת הבאנו את יוסי כדי, כי אני לא הייתי שם, אני בעיקר הייתי הרבה, לא יצא לי להיות הרבה שם, הבאנו את יוסי שניהל מערכות גדולות, וככה גם הייתה אווירה שאתה יודע, הייתה אווירה שזה הזמן הנכון שלו לחזור, לצערי לא הצליח, אני להגיד לך שאני לא מתבאס, אני מאוד מתבאס, זה באמת הייתה הזדמנות חלומית, אבל אנחנו עוסקים בספורט, זה מה שיופי בספורט, שגם מהמקום הכי נמוך, או ממקום של כישלון, אני לא מישהו שמבטר. אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה אני יכול לתרום. אני לאו דווקא מחפש להיות, אתה יודע, ראש מערכת, או להיות בראש הקוראים, זה לא משהו שמניע אותי. אני מניע אותי הצלחה של מועדון. ההישג שעשינו השנה, אני בן אדם קצת מופנם, אני לא מראה רגשות, אבל אתה יודע, שמחתי מאוד. כן. זה היה הישג מטורף, ו... היה איזה כמה ימים ככה של אופוריה, כי שקיבלנו את האתגר הזה, אז אתה יכול להסתכל על זה כאוקיי, בסה, היינו צריכים להיות במקום יותר גבוה, יכולנו להבטיח את ההישארות מזמן, וככה להיכנס לאיזשהו מראה שחורה ולאיזשהו דיכאון, אבל אנחנו הסתכלנו על זה בצורה אחרת, הסתכלנו, אוקיי, אם האתגר היה מאוד מאוד קשה לפני, אם אנחנו צולחים את האתגר הזה, זה וואו, זה כאילו מאדיר את ההישג, זה כמו בפוקר שאתה, או אתה יודע, שאתה כאילו הולך הולין ואתה מאמר על הכל, וכדי להרוויח בגדול, אתה צריך לאמר בגדול. אז הלכנו על זה, וככה התייחסנו לזה. וזה מה שעזר לנו בעצם כן. לצלוח את התקופה הזאת ולעשות את ההישג הזה.
1: דיברת קודם על בעלי הבית, ביטן את קלמנזון, ומעניין אותי לשמוע כמה הם שונים ממה שהכרת לפני. נגיד דיוויד מינצברג, בעלים שנתן את כל האמון בך, נתן לך קרדיט בלתי רגיל, מה היה שם ביניכם, בקשר ביניכם?
0: אז קודם כל, באמת דיוויד נתן בי את כל האמון, אבל מבחינתי בדבריה, אריה ומיקי נותנים את כל האמון לאלירן, וזה מה שאני צריך. אני עובד בעיקר מול אלירן, פחות מול הבעלים, כמובן שיש לנו קשר טוב ואנחנו מדברים, אבל אלירן הוא ראש המערכת, וברגע שהם נותנים לו את כל האמון, לי זה מספיק. אני עובד מול אלירן, אנחנו... המועדון הזה הוא שונה מכל מועדון אחר, כי הוא מועדון מאוד משפחתי. הוא מועדון מאוד קטן וחם, וזה לא העוצמות ש...

0: במועדונים אחרים, אבל זה גם הקסם שלו. אתה יודע, אתה יכול לפגוש את הבעלים באצטדיון או באימון ולדבר איתו על הכל. הם מאוד מעורבים, הם מאוד שם. אתה יודע, אריה עם השיחות שלו, אדיר, אדיר, אדיר. אני לא יודע איך זה נראה מבחוץ, אבל אריה, יש לו איזה קסם שהוא יודע לדבר ויודע להדליק את כולנו. ומיקי, אתה יודע, מיקי הוא יותר הבחור שמתעסק בעניינים האחרים, ומאוד כיף לעבוד איתם. מאוד כיף, הם נותנים לנו, כמו שאמרתי, את כל הדברים להצליח, ויש להם אמון מוחלט באלירן, שהוא ראש המערכת, וזה מספיק לי. אני עובד מול אלירן, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות ולקחת את המועדון הזה מאוד מאוד גבוה, והם נותנים לנו את השקט הזה, כי לא תמיד במועדונים יש את השקט הזה, והרבה פעמים הבעלים, אתה יודע, מתערבים ונכנסים להחלטות מקצועיות, ויש המון המון אינטרסים שונים. פה אלירן עושה מה שהוא רואה לנכון, ואנחנו כצוות, המטרה שלנו לעזור לו. ואחת הסיבות גם שהגעתי, שונה מהפועל תל אביב, שאני לא הצלחתי, אנחנו כמערכת לא הצלחנו להשאיר את המועדון בליגה, הם עם תקציב הרבה יותר קטן, עם הרבה פחות משאבים, עשו משהו אדיר בעונה הראשונה. הצליחו להשאיר את המועדון הזה בליגה, ומבחינתי, אני באתי ללמוד, מעבר לזה שבאתי להביא את הדברים שאני יודע ורוצה לעשות.
1: באת גם לעשות תיקון.
0: אני באתי לעשות תיקון, אבל בעיקר, ואני לא מתבייש להגיד את זה, באתי ללמוד. באתי ללמוד איך אלירן ומוטי ודודו וכולם, איך כולם הצליחו להשאיר את המועדון הזה עם פחות משאבים, עם תקציב אולי הכי קטן בליגה, הצליחו להשאיר אותו בליגה. וזה אולי דבר גם שהיה חסר לי, לעבוד במקומות האלה בכדורגל שאני לא מכיר.
1: כן.
0: כי הפועל תל אביב זה איזושהי חממה, והייתי תחת בוקסה המון שנים, וזה חממה מאוד מסוימת, וזה הסתכלות על כדורגל מאוד מסוימת, ורציתי לחוות משהו אחר. ואני רק מקווה שהצלחתי לתרום להם כמו שהם תרמו לי. כי אני חייב להגיד שהרבה דברים שלא ידעתי, והרבה דברים שהיו חסרים לי, השנה קיבלתי מהם, ומבחינתי זה היה שנת למידה אדירה. מה שהם עושים שם זה מדהים. ואני שמח, עוד פעם, שמח להיות חלק מהצוות הזה, ואני מקווה שאני אוכל לתרום להם לפחות כמו שהם תרמו לי.
1: אגב, בוקסה, הזכרת אותו, אתם עדיין בקשר?
0: בטח, בטח.
1: איך הוא קיבל את כל קפיצת המדרגה שלך בהפועל?
0: הוא פרגן. הוא פרגן. בוקסה זה אחד הסיבות שהיינו המון שנים ביחד.
1: כי הוא היה, אתה אמרת, הוא היה במסלול להיות המנהל המקצועי, ואז זה הגיע אליך.
0: נכון. בוקסה, אחד הדברים בו זה שהוא גורם לכל האנשים שתחתיו, אתה יודע, לתת הכל בשביל ההצלחה של המטרה, של הפרויקט, ומאוד נהננו לעבוד תחתיו. מאוד רצינו שהוא יצליח, וידענו שברגע שאנחנו מתקדמים, תמיד אם מישהו מקבל הצעה או יש לו איזשהו משהו, הוא שמח לראות אותנו מתקדמים. אני חושב שהוא גידל המון המון, המון דורות של מאמנים ושל אנשי צוות שהרבה לא מכירים, הרבה אפילו לא יודעים שהוא זה שנתן להם את הבמה הראשון. אתה יודע, אני יכול לחשוב על עומר פרץ בהפועל פתח תקווה, שאימן את הנוער, שעומר הביא אותו לאמן את הנוער בהפועל תל אביב, ויצא משם לקריירה אדירה. הוא מאוד כיף לעבוד תחתיו, והוא גם מאוד מקדם את הצוות שתחתיו. אז כשקיבלתי את התפקיד, כמובן שעשיתי לו טלפון, והוא מאוד פרגן ומאוד עזר לי, זה מישהו שכיף להתייעץ איתו גם עכשיו, מישהו שכיף מאוד לדבר איתו על כדורגל, וכיף, כיף שיש מישהו כזה בצד שלך. כמו שאמרתי, מאוד כיף, מאוד כיף שאנשים כאלה,
1: כן.
0: להיות איתם בקשר.
1: איזה לקחים לקחת אולי מהתקופה בהפועל למה שאתה עושה כרגע בטבריה, וגם שחקנים שאתה יודע, ראינו השנה בטבריה נגיד את עידו שרון, שחקן שהיה לך איתו קשר מיוחד בהפועל תל אביב והגיע לטבריה, וגם כשוער שני הצליח לפלס את מקומו אחד משוער העונה.
0: אני חושב שהיתרון הגדול זה שהגעתי המון שנים מהמרכז. עכשיו בצפון זה משהו שחוויתי השנה. הצפון הוא מאוד שונה מהמרכז.
1: חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון, נכון, אחרי
1: 20 שנה. התחלת בכרמיאל, כן, אחרי 20 שנה חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון. אז זהו, כן, אחרי 20 שנה חזרתי לגור בכרמיאל. האמת שזה לא קשור לעבודה בדבריה, כמובן שזה עוזר, המרחקים. אבל נולד לי במלחמה ילד שלישי, וברגע שאשתי הייתה בהיריון עם הילד השלישי, כולנו מהצפון, גם המשפחה שלי, גם המשפחה שלה, החלטתי ששלושה ילדים לגדל לבד במרכז, זה גדול עליי. אז ככה הרסתי את כל המשפחה לכרמיאל. מאוד נהנים, גם אני מאוד נהנה. אני בכל זאת בגיל שכבר קצת קשה לי ליהנות מכל מה שיש לתל אביב ולמרכז להציע. אז באמת הצפון הוא מאוד שונה. גם המרחק הגיאוגרפי וגם הרבה מאוד שחקנים שיש במרכז, פחות מכירים אותם בצפון. אז היתרון שלי, שבאמת את עידו שרון ועידן ברנס ועוד המון המון שחקנים שאנחנו משילים ולוקחים, אני מכיר אותם. את עידו שרון אני מכיר מגיל 14 או 15 לפי דעתי, וברגע ש...

0: היה צריך שוער, לא היה לי, אתה יודע, לא היה לי ספק שהוא יכול לקחת את, את התפקיד הזה. ואני שמח, עוד פעם, אני, ברמה אישית, אני מאוד אוהב את עידו, ואני שמח שהשנה הוא התפוצץ, כי זה מגיע לו והוא עובד קשה, וגם שהוא היה שוער שני. נפתח, אני, לפני השנה, אלירן אמר לו, ואמרנו לו שיגיע שוער ראשון, כנראה זר, ואנחנו יודעים שהוא יכול לקחת את, את התפקיד של השוער הראשון, ובמקרה של תקלה.
1: בתחילת השנה זה כבר מה שאמרתם לו.
0: כן, כן, הוא ידע בדיוק לאיפה הוא בא, וידענו שהוא, יכול, יכול לעשות את הקפיצה הזאת, ובאמת אני שמח שבאמצע עונה אלירן עשה חילוף, שהצליח. עידו לקח את ההזדמנות בשתי ידיים, והוכיח לנו ש... שהוא ראוי, הוא ראוי להיות שוער ראשון בקבוצה בליגת העל.
1: דיברת קודם על המשפחה, ו... וזה חלק שתמיד תמיד חשוב, אתה יודע, מרגש מאחורי האנשים ש... שלפעמים נצלבים בתקשורת, יש משפחה, יש אישה, ילדים, הביקורת, התוויות האלה שהודבקו אליך, זה הגיע גם אליהם?
0: כן, האמת שהם לקחו את זה יותר קשה ממני. אין לי איזה משפחה שאתה יודע, חיה ספורט או כדורגל או משהו מטורף. אחים שלי מנויים למכבי חיפה, אבא שלי גם הולך איתה מדי פעם, אבל אשתי, הבנות מאוד, נגיד הבנות שלי הן מאוד מעורבות. הן מאוהבות לראות כדורגל ומכירות את השחקנים, וככה את השירי אוהדים והכל. המשפחה פחות, אבל ברגע שנכנסתי לתפקיד הזה, אז בשבילם זה היה וואו, פתאום אני בתקשורת ובחדשות, וראו את השם שלי, זה לא משהו שרגיל אצלנו.
1: ראו איך אתה נראה, אנחנו כן. לא ידענו איך אתה נראה עד אז.
0: אז אתה יודע, הם לקחו את זה יותר קשה ממני, אני פשוט, אתה מכיר אותי, אני לא נכנס לקרוא, זה לא מעניין אותי, אני לא, אני פחות, יותר חשוב לי מה חושבים עליי בעולם של הכדורגל, ופחות בתקשורת. אני יודע שזה קשור אחד לשני ויש הרבה סטיגמות, אני חייב להגיד, ויכול להיות שזה אני קצת נאיבי, אתה יודע, בקטע הזה, אבל בסדר, זה בסוף אני לא יכול לשנות את האופי שלי. אני פחות אוהב לבוא ולהתראיין או להאדיר הישגים שלי. בסדר, אני חי עם זה בשלום, אני פחות מתייחס למה כותבים עליי. אני מאוד אוהב, כמו שאמרתי לך בהתחלה, להיות ככה מאחורי הקלעים. הכיף שלי זה שאנחנו משיגים את המטרות. אם כן. זה להישאר בליגה, אם זה, אתה יודע, שחקן שהבאתי שמצליח, אתה יודע, כמו סתיו טוריאל לדוגמה, ש...
1: זה היה בקובץ שאלות שלי. סתיו טוריאל זה שחקן שאתה התעקשת במשך תקופה ארוכה להביא לפועל תל אביב.
0: אני אגיד לך, במשך שנים, העבודה שלי הייתה ללכת לליגה לאומית ולראות שחקנים. הפועל תל אביב זה לא הכסף הגדול של היום. היינו צריכים לעשות המצאות, היינו צריכים לראות מי מצליח, את מי אנחנו יכולים להביא בתקציב נמוך, ובעצם לפתח אותו ולמכור אותו. אז שדרך אגב, זה גם מה שאנחנו, אומנם בווליום טיפה יותר נמוך, אבל גם מה שאני רוצה לעשות בדבריה. אני הולך לליגה לאומית, רואה את כל המשחקים, משתדל ללכת כל יום שישי למשחק אחד, וממש אחרי זה לראות... את ערוץ הקיבוץ, מה שפספסתי. וסתיו טוריאל זה באמת מישהו שבכלל הלכתי לראות מישהו אחר. הלכתי לראות את אליאן רוחנה, שמאוד אהבתי אותו, ואותו גם הבאתי להפועל תל אביב. ופתאום סתיו קפץ לי, ובמשך שנה ראיתי את השחקן. יש שחקנים שאתה יודע ש... אתה יודע, שאתה בטוח בהם. אתה לא יכול לדעת אם הם יצליחו, כי בסוף יש את המרכיב של האופי לקחת מישהו שהוא... היה שחקן ספסלי, אני חושב, 100 דקות באשדוד. פתאום לקבוצה כמו הפועל תל אביב, למועדון כמו הפועל תל אביב, עם הקהל והלחץ של בלומפילד. אתה לא יודע איך זה יעבוד, אבל מבחינת כדורגל לא היה לי ספק, שזה, שאותו אני רוצה. ניסינו בחלון של הקיץ, זה נפל ממש בעשר דקות האחרונות של חלון העברות. כבר הוציא אותו מהאימון, כבר הכל היה צריך לקרות, בסוף זה נפל. אני שמח באמת, אתה יודע, זה נגיד, זה רגעים שכיף לי, שלמה אני בכדורגל, לראות שחקן שאף אחד לא הכיר, ו... הצלחנו לזהות את הפוטנציאל, ובאמת היום הוא, אתה יודע, בנבחרת, ועושה עונות מדהימות.
1: אם היית צריך להמליץ לו לתחנה הבאה, על מסלול הקריירה הנכון?
0: יש לו סוכן מעולה שמנהל לו את הקריירה, אני סומך עליו, על המועדון גם שידע מה לעשות איתו, אני שמח לראות שהוא, אתה יודע, שהוא מצליח, והוא מקשים את החלום, כי בסוף זה ילד שגדל בהפועל תל אביב.
1: כן.
0: זה ילד שאוהב הפועל תל אביב, ואתה יודע, בשבילו אני בטוח שההרגשה הכי כיפית. לתת גול אימון שער 5, ולרוץ, לחגוג, לקחת, להיות בעצם הפנים של המועדון. מבחינתי הוא עשה את ההישג, להגיע לנבחרת, שזה לא משהו טריוויאלי לשחקן בן 25, היה הרבה בליגות נמוכות, והשאלות, וזה כיף, כיף לראות. ויש עוד המון שחקנים בהפועל תל אביב שהחתמנו לחוזים ארוכים, אם זה על קוקין, שאתה יודע, החתמנו אותו שם, הוא כבר כמעט ברח לנו, והצלחנו להחתים אותו שם בארצות הברית בטורניר של השבע על שבע ששלחנו. יש הרבה שחקנים שאנחנו, שזה העבודה שלי, בעצם לנסות לאתר אותם, לראות מה הפוטנציאל. דרך אגב, לא רק שחקנים מבחוץ, גם שחקנים בתוך המועדון.

0: מועדון, שזה, אתה יודע, מה שעשינו היום השנה בדבריה, לירן, מה שהוא עשה בדבריה, אם אני יכול לתת לך דוגמה, עם את גולני שאני מכיר מגיל 13-14, הוא מהשנתון של החבר'ה שאימנתי. אז או ברנס, או גוטליב, אתה יודע, שחקנים, או רון אונגר כמובן, ששחקנים שהיו מתחת לרדאר, אנחנו מנסים לראות מה הפוטנציאל שלהם, ואיך אנחנו יכולים בעצם לעזור להם להיות יותר טובים, ואיך לעזור להם לעשות קריירות, וגם חלק מהדבר הזה בדבריה זה לקדם אותם למעבר הבא. יכול להגיד לך שאני לא הייתי במועדון, אבל אלירן לקח את מיכאל אוחנה, משחקן שככה לא הרבה כבר רצו לגעת בו, והיום הוא במכבי חיפה.
1: כן.
0: זה מה שאנחנו מנסים לעשות, זה מה שהצוות הזה יודע לעשות. אני באתי לעזור להם לעשות את זה בצורה יותר טובה, ואתה יודע, אנחנו ננסה לעשות את זה ולהביא עוד הפתעות.
1: אני רואה כמה אתה גאה ונרגש, תדבר על החבר'ה שפרצו תחתיך בהפועל תל אביב, שאתה ממשיך ללוות, השחקנים הצעירים, אבל עד כמה כואב לך שפעם זוכרים ממך מהפועל תל אביב, מהתקופה שלך במועדון, את ירידת הליגה?
0: זה לא נעים. גדולים ממני ירדו ליגה. זה לא נעים, אבל זה משהו שקורה. זה משהו שקרה לי. אני, אתה יודע, דיוויד לדוגמה לא הבין את גודל האירוע. אני, דיוויד לא חי פה, ובארצות הברית אין יורדות, או שבמקומות אחרים יכול להיות שזה פחות דרמטי. אני הבנתי את גודל האירוע, ידעתי שירידת ליגה מהפועל תל אביב, גם אם, אתה יודע, יש את הנסיבות של מלחמה, ושאני שלושה חודשים מתוך התקופה הזאת בכלל לא הייתי במועדון, ויש הרבה נסיבות מקלות, זה לא משנה, אני בסוף בראש המערכת, וזה עליי, ואני צריך לקחת אחריות. אז באמת, אתה יודע, גם אני לא איזה שחקן עבר, או מישהו שעשה קריירה, ושיכול להרשות לעצמו להתפטר מכל מיני מקומות, ויש לו איזה גב כלכלי, אבל למזלי, הפן הכלכלי בחיים לא מנחה אותי בקריירה. אני לא עושה אף שיקול על פן הכספי, אני רוצה ליהנות. אנחנו חיים פעם אחת, אנחנו עובדים במקצוע שאנחנו הכי אוהבים. הכסף לא מעניין אותי, הוא לא מכווין אותי, אז ידעתי שברגע שקורה אירוע כזה, אני צריך ללכת, גם אם, אתה יודע, לא משנה מה החלק שלי בזה. גם אם זה לא משנה שהמשקיעים פתאום אחרי המלחמה עזבו ולא היה כסף, והיינו צריכים למכור את גורפינקל שקיבלנו הצעה, ואת רודריגז שקיבלנו הצעה, למרות שלא רצינו, כי הם בעצם היו חלק מעמודי התווך של העונה. זה לא משנה, זה לא רלוונטי, אני גם אף פעם לא דיברתי על זה, לא יצאתי באיזה רעיונות ותירצתי, בסוף אני ראש המערכת, היה נסיבות, לא הצלחתי במשימה שלי, אז הייתי צריך לעזוב. זה כאב לי כי מאוד אהבתי את המועדון. מאוד אהבתי את המועדון, וזה מקום עבודה שאתה בא אליו 8 שנים, ובאמת נותן את כל כולך, ובתקופות שאתה זוכר, בתקופות עוד לפני דיוויד, תקופות קשות, שעמדנו שם בשביל המועדון, ואם זה, אתה יודע, לפעמים לשלם מהכסף שלנו על ציוד ועל דברים, לקנות
1: אתה
0: למועדון.
1: אתה קנית את הרחפן הראשון להפועל תל אביב.
0: נכון. את הרחפן, עוד הרבה... כל מחלקת האנליזה קמה בעצם היא...
1: כמה אגב היה פער בין מה שאתה חושב על הפועל תל אביב כמועדון גדול, כהתנהלות, במיוחד בתקופת מינצברג, לבין מה שהיה בפועל. אתה בפועל קנית, ארגנת את כל המחלקה, בנית את זה, זה לא היה בסטנדרט הזה.
0: אני אגיד לך מה, בגלל שצמחתי שם, והייתי שם המון שנים, שקיבלתי את התפקיד, אז היה פחות, היה לי שוק, מאשר אם הייתי מגיע מבחוץ, כי המועדון הזה הוא, אתה יודע, אני לא יודע אם יש לו את, במספרים את הקהל הכי גדול, אבל אני יכול להגיד לך שזה הקהל הכי עוצמתי שיש, לפידתי שיש בליגה, וזה מועדון אחד העוצמתיים שיש בליגה, זה כאילו, יש לך איזשהו מספר מסוים של אוהדים, אבל כולם אולטרס. אין אוהד רגיל, אין אוהד בינוני. כולם אולטרס וכולם מעורבים, ו... אני חושב שאם הייתי בא מבחוץ לתפקיד הזה, היה לי הרבה יותר קשה מאשר שצמחתי מתוכו. כשאתה בתוך המועדון, אתה כבר מכיר את העוצמות, ואני יכול להגיד לך שהאכזבה הכי גדולה שלי, מעבר לאכזבה האישית והמקצועית שלי, אני הייתי המון שנים שם, וראיתי את הקהל הזה מתאכזב ומתאכזב ומתאכזב, ומגיע במספרים גדולים ועושה דברים מטורפים, ובאמת רציתי שהם ישמחו. רציתי לתת להם שנה, שהם ישמחו, שהם יהיו גאים, שהם הלכו בתל אביב עם, אתה יודע, עם גב זקוף ועם ראש מורם, וזה הכי כואב לי. פחות אני אישית, כי עוד פעם, אני באתי מלמטה, אני אצטרך לחזור, ואם אני צריך לחזור עוד פעם מלמטה ולבנות עצמי, אני אעשה את זה, אני עוד בחור צעיר, ואני מאמין ביכולות שלי. מה שכאב לי זה שראיתי את האכזבה של הקהל במשך המון שנים, ואני לא הצלחתי לגרום להם לשמוח, כי גם הקהל מאוד מעורב, ואתה גם מכיר אותו. אני מכיר את הקהל של הפועל תל אביב בפרצופים, באנשים, בשיחות, אני דיברתי איתם, היינו חלק מהמון פרויקטים, אם זה כמו פרויקט שווים, פרויקט המדהים הזה של הפועל תל אביב, אני הכרתי את האוהדים, אני הכרתי את האנשים, ואני מאוד מאוד אוהב אותם, ורציתי שהם ישמחו,

0: ולצערי לא הצלחתי. זה, לא הצלחתי לגרום לזה לקרות, וזה האכזבה הכי גדולה שלי.
1: זה כאב לך יותר מהביקורות בתקשורת, מהחיצים שקיבלת.
0: כן, כי הרבה ביקורות הם לא... עוד פעם, אני בערוץ שלכם, ואני מאוד אוהב אותך ומכבד. היו שולחים לי מדי פעם ביקורות ודברים שאומרים עליי, אתה יודע, לא לעניין ולא קשור לכדורגל, רק בגלל שלא הסכמתי לדבר עם מישהו כזה או עם מישהו כזה, זה פחות נגע לי. להפך, אנחנו, הייתי צוחק על זה. זה לא מזיז לי. אני יודע שלפעמים זה ככה הזיז איזה משהו אצל האוהדים, אבל זה לא הנחה אותי, כי בסוף רציתי לגרום לאוהדים האלה לשמוח וליהנות ולתת להם שנה אחת מדהימה, ועוד פעם, לא הצלחתי, וזה האכזבה הכי גדולה שלי. לא אכפת לי מה דיברו עליי, ומי שמכיר אותי יודע. שטויות, זה לא, זה מה שאנחנו מתייחסים אליו.
1: בוא נחתור לסיום, ונגיע לעתיד שלך, אתה יודע, בסופו של דבר, עירונית טבריה לא תהיה התחנה האחרונה שלך בכדורגל הישראלי. יש איזה רעב, איזושהי תשוקה לחזור שוב לקדמת הבמה, אולי אפילו להפועל תל אביב?
0: שיחקת פעם פוטבול מנג'ר?
1: בטח.
0: יפה. אז יש כמה אתגרים. יש אתגר להיות במועדון גדול ולהביא אותו לתודעה הישגים גדולים, ויש תמיד, אני בטוח שעשית את זה, לקחת קבוצה קטנה והבאת אותה לגדולה. שזה לא פחות קשה ולא פחות כיף ולא פחות מאתגר, זה אפילו לפעמים יותר.
1: אז אליפות עם טבריה, זו הכותרת.
0: אתה יודע, אריה, עוד לפני שהגעתי, הוא נתן איזה מטרה למועדון, אריה ומיקי, לסיים בין 10, להיות בין 10 המועדונים הטובים בליגה. עכשיו, איך מודדים את זה? יש טבלה. יש טבלה של ליגת העל, אתה צריך להיות ב-10. השנה השגנו את זה, סיימנו מקום 9, למרות המינוס 8 נקודות. אז אתה יודע, אני לא אשקר אם אני אגיד לך שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לקפוץ קדימה. רוצים לראות לאיפה המועדון הזה יכול להגיע יותר גבוה. עכשיו, זה שאתה עושה את זה עם תקציב נמוך, ולא עם איזושהי, אתה יודע, קשה, קשה, לא קל. אני מקווה מאוד שניכנס לאצטדיון החדש השנה, אני מאמין שזה יקרה. אז הדברים ילכו, אני מקווה, קצת יותר חלק, אבל זה הכיף שלנו כרגע. זה להיות בצוות של אלירן, ולקחת את אלירן בתור מאמן, ואת המועדון בתור מועדון, איפה זה יכול לעצור? כי אם הם עלו מליגה א' לליגה לאומית, לליגת העל, שזה היה, אתה יודע, זה היה הזוי שטבריה עולה לליגת העל בהתחלה, ומאיפה הם באו, והם הצליחו להישאר בליגת העל, פעם אחרי פעם, עם מינוס 8, הכיף שלנו זה לראות איפה עירונית טבריה יכולה לעצור. ואני לא חושב בכלל על האתגר הבא, כי יש לנו פה הרבה אתגרים. כמו שאמרתי לך, זה מקום שכיף לעבוד, והעיר כיפית, והאנשים כיפים, והאוהדים כיפים. ובוא נראה איפה אנחנו יכולים לעצור, בעירוני טבריה.
1: אז אתה רואה את עצמך נשאר בטבריה, ואתה יודע, אין איזה קריצות למקומות אחרים בארץ.
0: יש הצעות, כרגע בעירוני טבריה נותנים לי את כל מה שאני צריך, אלירן והבעלים נותנים לי את כל מה שאני צריך, וכיף לי להישאר שם. ועוד פעם, אני כרגע המטרה העיקרית שלנו זה לראות איפה אנחנו יכולים, עד איפה אנחנו יכולים להגיע.
1: אני רוצה לשאול אותך קצת עניינים, מה שנקרא, עדכניים, חדשותיים, כאחד שהיה מנהל מקצועי בכדורגל הישראלי. מה דעתך על מה שקרה עם אלמוג כהן, ביתר ירושלים?
0: קודם כל, אלמוג, איש מקצוע אדיר. עשה, אני עוקב אחריו עוד מהתקופה בנתניה. הוא שינה פה, בהרבה מובנים הוא שינה את הכדורגל פה. הוא שינה איך אנחנו מסתכלים על כדורגל ורואים כדורגל. מה שביתר עשו השנה, זה היה חריג. אתה יודע, חוץ מזה שהם באמת עשו דברים מדהימים, היה כיף לראות אותם. ובתור אחד שככה מכיר את הנתונים של ביתר ושל כל שחקן, וואו, היה מדהים. אני יכול להגיד לך שמשחקים מולם היו קשים ומאתגרים, והיה כיף לראות אותם. עוד פעם, אני לא הייתי עושה את זה, אם אתה שואל אותי, אני לא הייתי יורד לקווים. אני יכול להגיד לך שהיה מינצברג באיזשהו שלב, העלה את האפשרות הזאת ומאוד רצה שזה יקרה, אני לא...
1: שאתה תרד לקווים.
0: כן, לא הסכמתי בשום אופן, לא חושב שזה התפקיד שלי והמקום שלי, אבל אלמוג, אתה יודע, אלמוג היה שחקן, היה מנהל מקצועי, אני חושב, אחד הטובים המוצלחים בליגה. אני צופה לו קריירה מזהירה, ואני בטוח שהוא ידע להפיק מזה את המירה ויצליח.
1: השאלה אם בכדורגל הישראלי בכלל יש מקום לתפקיד כמו מנהל מקצועי בקבוצות שאין לו, נגיד, להוציא את מכבי תל אביב. אנחנו רואים מאמנים חזקים, דומיננטים, גם בטבריה זה קורה, שעושים תפקיד נוסף, נלווה למאמן, שהוא כמו מנהל מקצועי.
0: אני אגיד לך משהו שלמדתי בחול. מנהל מקצועי, גם בחול, אין לו הגדרה אחת. אין איזשהו... זה לא כמו מאמן, זה לא כמו עוזר מאמן, זה לא כמו מאמן כושר. אין לתפקיד הזה משהו אחד שהוא נכון, או הגדרה אחת שהיא נכונה. אני יכול להגיד לך שאלמוג, יש מנהל מקצועי שיורד לדשא ומעביר אימונים ומאוד מעורב, ואני לא הייתי עושה את זה. אני ברגע שמיניתי צוות, אני נותן להם לעבוד, הם עובדים איך שהם רואים לנכון. אני בעצם עשיתי את כל הבדיקות לפני, שאני יודע שהם ידעו להעביר את מה שההנהלה רוצה, או מה שהבעלים רוצה, ונותן להם לעבוד.

0: שלצוות יהיה את כל התנאים להצליח.
1: אבל אתה היית הסמכות הבלעדית, אתה היית התחנה האחרונה, מה שנקרא.
0: נכון, והיום בדבריה זה שונה. יש את אלירן שהוא הסמכות הבלעדית, שהוא כמו, הוא מנג'ר על, אני קורא לזה. הוא המנג'ר של המועדון, משהו כמו אלכס פרגוסון של דבריה, שכל ההחלטות אצלו, ואני עושה את ה... אני חושב שמה שעובד לנו מאוד טוב בדבריה, זה שכל אחד יודע את המקום שלו, ואנחנו לא מתפזרים. כל אחד, יש אנשים שהם מאוד טובים במה שהם עושים, וכל אחד מתעסק בדבר הזה, ואנחנו עוסקים בלחבר הכל ביחד. אתה יודע, מביאים אופציות לשחקנים, אז כל הצוות משתתף, ופתאום מוטי, אתה יודע, מוטי העוזר מאמן, יכול לראות משהו, קריספיל האגדי, יכול לראות משהו שאנחנו לא ראינו, ואתה יודע, אני אומר, בונה, צודק, לא חשבנו על זה ככה, לכל אחד מביא את האינסייט שלו, ואלירן בעצם מצליח להגד אותנו לאיזה משהו אחד שהוא שלם, אתה יודע, שהוא איזה שלם, שהוא גדול מסך על הקו, שעובד לנו. אין אגו, אנחנו כולם עובדים בשביל המועדון, בשביל אלירן, בשביל הצוות, בשביל הבעלים, כל אחד הוא טוב במה שהוא עושה, ואנחנו לא מתפזרים. וזה סוג שונה של ניהול מקצועי או ניהול טכני, כל אחד צריך להגדיר את התפקיד איך שהוא רואה, ואם אלמוג ראה לנכון לרדת, עוד פעם, אלמוג יש מקצוע מצוין, ואני מקווה מאוד שהוא יצליח, כי אני מאוד אוהב אותו ואוהב את הדרך שלו, שאלה, בהצלחה, אנחנו, יש לנו את הצרות שלנו בדבריה.
1: שתי שאלות אחרונות לסיום. אתה שחקן מאוד קבוצתי, אבל אני רוצה לשאול אותך עליך, באופן אישי. חלום וחרטה, משהו שאתה מתחרט שקרה בקריירה מהפועל תל אביב, למשל. שהיום היית עושה אחרת.
0: יש הרבה החלטות שהייתי לוקח אחרת. הייתי הולך יותר עם ה... הייתי אולי טיפה צריך להיות יותר... נחרץ מול הבעלים, למרות שעוד פעם, היה סיטואציה הזויה שהמבנה בעלות זה לא שיש בעלים יחיד שמביא את הכסף
1: מהבית. כן, הם היו קבוצה.
0: קבוצת משקיעים, אתה יודע, משקיעים מכל יהודים, לא יהודים, כאלה שרואים בזה הזדמנות עסקית, כאלה שיותר בגלל שהם מחוברים לישראל.
1: מה זה אומר להיות יותר נחרץ, לא לוותר על שחקנים בינואר?
0: ברגע שהתחילה המלחמה, פשוט כל בעלי המניות וכל המשקיעים רצו לצאת. הם ראו מה קורה פה, ולא משנה כמה ניסינו לדבר איתם, ולהסביר להם ש... עוד פעם, אתה יודע, אנחנו בעצמנו לידענו איך האירוע הזה התפתח. זה היה אירוע חריג בכל קנה מידה. הם כולם פשוט היו בדעה אחת, לצאת מההשקעה הזאת. ואם מישהו מקבל, אם איזה שחקן מקבל הצעה, אז צריך למכור אותו. כי אנחנו צריכים להחזיר את ההשקעה ולהעביר אותה הלאה. אז אולי פה אולי צריך להיות טיפה יותר יצירתי בחלון של ינואר. טיפה יותר יצירתי כדי בעצם, לא יודע אם החלשתי את הקבוצה, אבל היא נחלשה. עובדתית היא נחלשה. אז זה דברים שאולי הייתי ככה מתנהל קצת אחרת. היום עוד פעם, עם הידע, אתה יודע, בראייה של דבר שנתיים או שלוש שנים, התקופה הזאת חישלה אותי וחיזקה אותי ולמדתי המון, ואני יודע היום לא לחזור על הטעויות, או לתת בעצם למועדון, לדבריה, ערך מוסף, ולא לחזור על אותם טעויות. החלום שלי כרגע, אני חייב להגיד לך שאין לי חלומות שאני מסתכל יותר מדי רחוק. אני מאוד אשמח שנצלח את העונה הקרובה עם מינוס 6, ואמרתי לך, החלום שלי זה לראות איפה דבריה יכולה להגיע. יש המון מועדונים שעשו את הדרך הזאת לפלייאוף עליון, בלי הרבה תקציבים, ואנחנו רוצים לקחת את דבריה בתור מועדון הכי גבוה שאפשר, אז זה כרגע, אין לי זמן לחלומות אחרים. זה החלום הכי גדול.
1: אני חולם שתסיימו את העונה, תישארו בליגה, ואנחנו נחזור לפה.
0: בעזרת
1: השם. נפגש פה שוב.
0: בעזרת השם.
1: חנסול, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: תודה על הרעיון, תודה רבה לרדיו ירושלמי שעורך את הפרק הזה. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה ברעיונות ובפרקים הבאים.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
3: אהלן, חבר יקר. איך עבר עליך הבוקר אחרי גביע צהוב? תגיד.
2: מפרגן, פרגן.
3: בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
2: פרגן, אבל...
3: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
2: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
3: אבל עבד טוב, בסדר.
2: עבד טוב, עבד טוב. מי שרע ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשונה זה גמר הגביע. מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי. ואתה אומר לעצמך, בוא נה, מכבי תל אביב בעונה גרועה,

0: שחורה, סיוטית. מקום שלישי וגביה.
1: מכבי תל אביב. אמרת הכל, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף, פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב, וראינו את זה אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
0: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
1: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה. בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
0: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
1: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מראה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
0: אנחנו טובים.
1: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ו לא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
0: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלת אותו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
1: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שאוהדים יכולים להגיד את זה, אוהדים אתמול נסו לטדי וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
0: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
1: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא מתכוונים לזה,
0: אני יודע. אז סטלבט מצחיק. אז במקרה הזה, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בגימות של אוהדים.
1: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובו, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
0: מה היה? היה בני יהודה?
1: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
0: נכון.
1: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכל להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
0: לא, אבל זה גאווה
1: אחרת. היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
0: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטירות.
1: מה זה סטירות? מה זה סטירות? משהו לא חטף 15 שנה.
0: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה. זה המון המון דברים, ואתמול באמת אוהדי מכבי תל אביב, אגב, הוא גאה...
1: אתה יודע מה עוד סטירה? נו. אתה יודע מה עוד סטירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה זה שידעת את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
0: אשכרה.
1: מדקה 16 או 19, ברוי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים...
0: שולטים מוחלט.

0: עם את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז מי שם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: כן, רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. אבל זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף, זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שמגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דיברתי אתמול אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
1: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
1: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
0: כלל... די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים. אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון, אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
1: אחי עדיין שלך
0: בעולם. שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיח.
1: כל האמצעים קשרים.
0: כל, מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע? הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב, שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, כן, ומניף, כן, כן. ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפול בר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם
1: זה...
0: הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אני לא שופט, אבל אגב... רעיון לא טוב של חרן ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות שמכבי באמת חרבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0,
1: או דרבי של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי. לא, ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם מבלבלים את המוח? כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטפת דקה 92-2,
0: היא לא מגיעה להערכה בכלל. אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו לא נהיה מגילים בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי.
1: כן.
0: למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1, דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס.
0: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נעלו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר את זה, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקוב. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והבית, זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר,
0: וואו, שומע, הייתי חלק,

0: מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה אתה מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה המגיל.
0: הסנטה, אי אפשר, איזה שחקן שבר שבע, לא יודע מי זה.
1: בליץ' קופץ על
0: אשתה, מה זה? כמו חתולה ובליץ'.
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה בדין, 5-6 משחקים
0: יש לו. כן, יוכלו אנשים.
1: שבוע בבית.
0: יוכלו אנשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תוכלו? תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר, צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי,
0: זה הרגע של המשחק.
1: לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה ב4-1 נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר.
1: זה רגע של המשחק
0: מבחינתי, עד כדי כך. אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל... זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, אבל זה רגע...
0: אבל זה רגע ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, ושיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק, כמו שאתה אומר.
1: זה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון, המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגוע, וזה משנה, כי ב-2-0, איך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת ברגע הראשון מכבי תל אביב יותר טוב, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי את, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
0: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
1: וואו, אתה יודע, רואי, שהכדור, רביבו,
0: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל... שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו. על הכדור, חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פועל באר שבע, מה הביא לפועל באר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים, הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ, הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים גימל. לא באמת, על הכדור מה שרואי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית.
1: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
0: תלוי בהצעה.
1: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
0: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רואי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא העניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
1: למה אני שואל קופנהגן?
0: בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש,
1: למה קופנהגן הזכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית. איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר? כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
0: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
1: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר
0: או קפה? אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
1: אגב, איבדו את האליפות אגב.
0: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שולחים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב, בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב, כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה הסנטה, זה דור פרץ, וזה סאיטים הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
1: זה השדרה.
0: זו השדרה. אתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוד הסימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה. אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: התמונה גדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזטיץ' די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם ההתנהלות עם דור פרץ?
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות
1: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט, זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא יישאר במכבי תל אביב, מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים,
0: מלך שערים של הליגה, עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסאיטי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות לא נשאר. הסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר. סאיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים אם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שאתה מגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים, מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטראבל הגענו לאיזושהי סיטואציה, שאני מרוויח סכום, שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן, אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב, הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית, באמצע החוזה שנתיים, פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לערן. ערן חתם חוזה, עשה עונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום, עוד חוזה. אחרי עונה, בום, עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו, נניח סף, בנדמה לי, בא אדמונד ספרס, בנדמה לי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון דולר לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אתה אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא הבעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה לא יכול לקרות, אני אסביר לך משהו, אבל על דור פרץ.
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, זה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם, נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא, לא.
1: הלו, אתה ביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד, כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו.

0: וכל מאמן וכל מנהל מקצועי
1: ירצה אותו. מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה איך יכול להיות? מה זה איך יכול להיות? בגלל מיץ' שהוא לא חתם. בגלל, אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה, אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600,000 דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד שבועיים שלושה, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום, סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, ש... דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה. אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדהר, אם אני מיץ' גולדהר וצופה בגמר, ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחושה...
0: מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול...
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה קפטן
0: שאתה... אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו. זה לא הוא, זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ, מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שלו בתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצעק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא אעשה את זה, ואם אני לא אביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית שקנן. הוא צועק לה, ותעמוד שם, ותעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
1: מי שחקן העונה בסוף?
0: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות אל גיל 31. אז למה,
1: אבל אתה אומר, בקופה למה... שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31
0: לא,
1: שלכם.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
1: למה?
0: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: דשא, לאב...
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרים הוא עמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו?
0: אין בעבל.
1: יש שחקנים?
0: אין בעבל, הם שונים לגמרי.
1: בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול.
1: נו.
0: אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שהוא על המגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.

0: כן ולא, וראלה משאיר?
1: משאיר אותו, חד משמעית.
0: משאיר.
1: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת וראלה שחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
2: מפוזר אבל הוא מפוזר.
1: הוא מטריד את ההגנות.
2: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
1: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רורי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לוראלה. וראלה למעט זה שיחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתן. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
2: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה יותר טובים.
1: זה תקף גם על אבו פרחי.
2: אבו פרחי
1: עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם הוא, אבו פרחי, צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על וראלה, זה שהוא הוא מאוד מאוד טימפלר.
2: כן,
1: הוא מאוד מאוד אחראי על לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר, להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי, אני רוצה מספרים.
2: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
1: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
2: זה היגיון של אוהדים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושו בסיום.
1: אני שואל לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
2: בטח.
1: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה...
2: סתם, אני צוחק.
1: אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר. בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
2: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה, עכשיו. אז הפועל שבע, תרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה קצת, הרעיון שקושו נראה כאילו בר שבע קצת, כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
1: אי אפשר להרוס לה, אי אפשר להרוס לה.
2: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
1: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
2: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קושוך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קושוך לא היה מועמד לשום מקום, קושוך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו מסע ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קושוק נשאר, וקושוק הולך למקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
1: איזה קושוק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
2: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
1: שפו לאלונה.
2: כמה אתה גוזר?
1: אני?
2: כן.
1: לא יודע, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי עונה בתקשורת. נראה, פחות לא יזרקו 1-2, אני קורא אותו.
2: לא, קורא אותו,
1: ברור. זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי, ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך? אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
2: יפה.
1: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בחסד.
2: יש שם 3 ספרות.
1: אה?
2: יש שם 3 ספרות.
1: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
2: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד על מי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב.

0: ודבר שני, אני חושב שאלת את זה ממה באר שבע צריכה, ואני לא יודע אם אתה תחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע
1: תקועה... כמה עונה יש לו כאלה?
0: לא הרבה.
1: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
0: הרי קינג, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע, שנייה.
1: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
0: מרגיש שכל פס של קינג זה פס של רן.
1: לא נכון, אוף דה בול. כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
0: בנקודה.
1: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
0: נגעת בנקודה.
1: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
0: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשבת.
1: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק עם הכמות שערים בשביל שלו.
0: תגיד, לא מספיק.
1: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
0: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
1: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים,
0: רפואה שלמה
1: ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
0: אירופית.
1: עבורו מאדיר שדרוג. אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון? נו. כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון? ובטח שלא דיופ.
0: זה הגדולה של רן.
1: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
0: תזכיר, בלוריאן הולך.
1: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
0: גם אוקיי? בלטקסה אולי הולך.
1: לא יודע, לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
0: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
1: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
0: קונפרנס מושלם.
1: יש לו בכיס.
0: הוא צריך לבוא סיבוב.
1: בדיוק.
0: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא נערך בבית.
1: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
0: חייב להיות.
1: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביע טוטו, בסדר?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה לא קבל, אתה לא קבל את זה.
1: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
0: קונפרנס ליג זה מפעל
1: שבנוי,
0: רגע, זה בנוי למידות.
1: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
0: נו.
1: אני הייתי בכל המפעלים.
0: נו.
1: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
0: בעולם בלי בית? שאתה לא יכול להראות, תגיד לי יש לבית.
1: גם בעולם בלי בית.
0: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
1: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
0: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר,
1: אני חושב שהמינימום שלנו זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
0: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
1: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
0: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
1: למחזיקת גביע, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת ביתר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
0: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
1: ברור שזה עדיף מכלום.
0: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות, אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין, צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגווה זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה. ובאמת, אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
1: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
0: נשאר.
1: אליאל, קנגווה. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל

0: יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
1: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי לשאול לך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
1: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולפסון שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב ורואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי היה לי מיינדסט מאוד מתנשא כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתם בכלל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צחקו סוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה כן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
1: רן, המגן אפור בינוני.
0: אפור עכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: ברוך
0: הצהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ואסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל, מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו העונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כיאה לפגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, על כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה ש...

0: שיהיה הסנריו.
1: גם אני לא.
0: שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוזוק יישאר בהפועל באר
1: שבע. אני בעיקר לא
0: אמרתי בחיים, לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה, מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודה.
1: מומחה, הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו, לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה, בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו ביום האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר,
0: רפאל לא יישאר. אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך את דעתי האישית.
1: הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל הלב, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו אחרי הדרבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
0: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
1: יחס.
0: לא, אם הייתי עפיפות על הגמר גביה.
1: אני לא מתייפיפות.
0: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפיפות.
1: למה?
0: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל אותך שאלה.
1: לפני שלוש שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
0: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי, מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב רוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך, שאמרו לי, שחזרתי מספרטה פראג, חלש במום אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע, מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
1: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב שיחה להיות מכבי תל אביב, לטוב אלא
0: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
1: אין בעיה.
0: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
1: איך?
0: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
1: לא אמרתי להשאיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
0: בזה אני איתך.
1: אתה לא רוצה?
0: בזה אני איתך.
1: תלחץ היד, תעשה לו טקס יפה. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
0: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלייאוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
1: אתה חושב שהם מבינים...
0: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
1: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני רץ אותו כשחקן. מעריץ אותו, היה כוכב של המשחק.
0: שאני אגיד לך משהו, ליאור?
1: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצח? אני לא יודע.
0: בוא אני אגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב, אוקיי? אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו.
1: לא אמרתי.
0: לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
1: מסכים.
0: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
1: זה היה ניהול המקצועי.
0: ולהפריד.

0: יש את ליאור, ליאור העונה עם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
1: כוכב.
0: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
1: כן.
0: אז אוקיי, אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלייאוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, העונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו, וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצא קובדיה, אם יצא קובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הם הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע הקרע...
0: הרסו זה כותרת גדולה מדי, אבל אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
1: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי תל אביב של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
1: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
0: ברגע שיצא למהלך הזה...
1: תבנה חדש, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
0: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
1: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו. לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
0: ברק בחר, הוא לא הצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
1: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ומקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
0: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את ה... עונה שלה, ניהולית, ניהולית, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
1: תשעה זרים חתומים.
0: זוכרת שואו? לא, תשעה זרים.
1: התגעגע לשואו?
0: שנייה.
1: לסברינה?
0: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים, אולי ראוי, ראוי וחצי, שני ראויים.
1: חבר ביחד.
0: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
1: יפה, אז היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
0: לא בפגרה.
1: אנחנו ממשיכים.
0: על מה נדבר? אולי לא נדבר על כדורגל קצת.
1: בוא נדבר על כדורסל.
0: לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
1: אז יפה.
0: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
1: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אנחנו נהיה פה מוענים ועניינים.
0: לא כל הזמן, אל תתלהב.
1: ונערבב, לא, גם
0: אני בחופשה.
1: גם אני אסביר איזה חופש קצר שבוע.
0: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
1: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
0: אתה לא רוצה לנוח קצת?
1: לא, נח.
0: במהלך העונה, מה אני אוהב? אצלך?
1: גירודים.
0: במהלך העונה כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, היית

0: הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שיתחיל עוד פעם.
1: אז מה אתה? אבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
0: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
1: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
0: עונה פנטסטית.
1: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
0: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
1: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, שאתה חיים בעלי דרבי חוץ, אז מגיע לך?
0: רגע, אבל ביוד א' אתה נהנה.
1: אין יוד א' יותר, נגמר יוד א', נפרדנו ביוד א', אז עונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה
0: של... כולל אוהדי הפועל.
1: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה. בקשה אחת, מכל אלה מסביב, משטרה, בית דין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
0: ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: מסובב על האצבע. גיל ברק, על ליגת הכדורסל הטובה בעולם.
2: שלום לכל המאזינים של רדיו ערוץ הספורט. אנחנו עם עוד אחד מהפודקאסטים שחובקי עולם, חובקי כדורסל, חובקי NBA. אני גיל ברק איתכם מאחורי המיקרופון, לצידי אלעד חסין, אהלן קואץ'.
3: אהלן.
2: טוב, נכנס ישר לעניין, אנחנו בענייני מה שקודם ל-NBA, וזה מכללות, וזה גיוס שחקנים, וזה דרפטים, וזה שיטות הכנה לקראת הדבר הגדול, בעיקר בארצות הברית. אנחנו, כל אחד עם ניסיוננו האחד דל, השני הרבה יותר עשיר, בכל מה שקשור לאוניברסיטאות אמריקאיות. ואתה יודע, זה נושא מאוד מאוד מורכב, הוא בעיניי לא מאוד תחום מבחינת הפרצות שיש בכל ההתנהלות של מי מגיע לאן ולאן הוא ממשיך, מהתיכון ועד ל-NBA. והנושא הזה רחב ידיים, אנחנו רצינו לשמוע אותך בתור אולי בעיניי הסמכות העליונה לכל מה שקשור להבנת הסיסטם האמריקאי של המכללות בדרך ל-NBA. ובוא תסביר בדיוק למה אתה הוא כזה בעיניי, על פי הרקע שלך מעבר לים.
3: טוב, אז קודם כל נתחיל בזה שעולם המכללות זה עולם שהיה עד לפני הקפיצה של ה-NBA בשנות ה-80, זה היה הכדורסל הכי טוב בארצות הברית. זאת אומרת, הקולג'ים, המשחקים בקולג'ים, הצופים הלכו למשחקי קולג'ים פחות ל-NBA, או ה-ABA שהיה לפני כן, והיריבויות הגדולות היו בכלל במכללות, אם בתקופה של קרים אבדול ג'אבר, ב-NCAA שלקח 3 פעמים אליפויות, וכו' וכו'. ובתחילת שנות ה-80, עם הקפיצה, עם ג'ורדן, ולפני כן מג'יק וברד ודוקטור ג'יי, שהרימו את ה-NBA, ה-NBA לקח את המושכות.
2: קצת אני אספר עליך, אני רואה שאתה עוקף את הפינה בעניין הזה, אתה נולדת בירושלים, שיחקת בפועל ירושלים בזמנו, ב-2003, שימשת כעוזרו של ג'ון קליפרי באוניברסיטת ממפיס, אחרי זה עשית את הטעות ועזבת שם, תכף נגיע גם לזה, והגעת לבני השרון והיית סקאוט במכבי תל אביב, אימנת את הנוער של הרצליה, היית עוזר של פיני גרשון במכבי תל אביב ובאולימפיאקוס, מונית למאמן ראשון ראשי במכבי חיפה אחרי שהיית שם עוזר, אימנת גם את הבוגרים של הפועל חולון ושל קריית גת, ואתה פרשננו בערוץ לעת מצוא. ואלף, תסביר לנו ככה בקטנה, כי אנחנו כן מחפשים את הסיפור האישי, איך ילד טוב ירושלים מגיע לממפיס, אתה יודע שזה לא איזשהו שם סקסי או אטרקטיבי בשום תחום בערך, חוץ ממוזיקת קאנטרי אולי, להיות העוזר של אחד האנשים הכי מכובדים, הכי מאותרים, הכי עם פסון, שיש לכדורסל האמריקאי בכלל להציע, ולמכללות בפרט.
3: אז טוב, אז אני נכנסתי לכדורסל האמריקאי דרך המחנה שנקרא מחנה הפייב סטאר, שמי שהיה מביא שחקנים מישראל זה מיודענו סימי ריגר, ויצא לי להיות במחנה הזה מספר פעמים, ושם נחשפתי לכדורסל האמריקאי, ותמיד רציתי, ברגע שהחלטתי ללכת לכיוון האימון, להיחשף לכדורסל הזה ולה...

0: דכדך בינינו, ואני יצרתי קשר, ומי שהיה איש קשר שלי אל קליפרי ולממפיס יוניברסיטי, זה העוזר המאמן דרק אלוג, שנהיה גם מאמן ראשי במכללות. וככה התחלתי את המסע שלי, וכשהגעתי בסוף ספטמבר לקולג'ים, אני תכננתי לבוא, לבקר ולעבור לקולג'ים אחרים, לא להישאר שם. ונוצר קשר מאוד טוב עם דרק אלוג ועם הצוות, ואחרי שבועיים באו אליי ואמרו לי, תשמע, אנחנו רוצים שתעבוד בשבילנו. מי שלא יודע, אתה לא יכול לעבוד בקולג' סתם, אתה צריך אשרת עבודה, ובגלל שהנושא הזה היה אז קצת פרוץ, למעשה לא ממש קיבלתי שכר, אלא קיבלתי כל מיני דברים שיכולו לעזור לי להתקיים בצורה נורמלית בממפיס.
1: שזה בכלל נושא לדיון.
0: נכון, נכון, ונדבר על זה, בדיוק.
1: שחקנים שהם לא מגולמים בכסף,
0: אלא נכון. ולמעשה הייתי חלק מהצוות, עזרתי בכל מה שקשור לסקאוטינג, להכנה לפני משחק, למדתי את השיטה, כמובן חוויתי חוויות מדהימות, למדתי איך השיטות אימון בקולג'ים, איך קליפרי רוצה שהקבוצה שלו תשחק, איך הוא מתכונן למשחק, מה הגישה שלו במשחקים X, במשחקים אחרים, וכן הלאה וכן הלאה, וזה הייתה חוויה יוצאת דופן, ונצפר עוד מעט על הסיפורים שחוויתי שם, אבל בסוף השנה קליפרי בא והציע לי לשלם מלגה, שהוא ישלם, המכללה תשלם לי מלגה, ואני אשאר שם כעוזר מאמן, כביכול רסמי, והרגשתי שאם אני עובר לארצות הברית ונשאר שם, זאת אומרת, אני מעביר את החיים שלי לשם. להגיד לך את האמת, לא הייתי ממש מוכן לזה. אולי הייתי קצת נאיבי, כי חשבתי שאני יכול גם להצליח בארץ, ואפשר להגיד שהצלחתי, חלק יותר, חלק פחות, אבל ויתרתי על זה, ויצאו דברים טובים יותר, טובים פחות, לא מסתכלים אחורה בעניין הזה.
1: זה נכון. טוב, אז אנחנו תכף נגיע באמת לכל מיני חוויות וסיפורים קטנים מהתקופה שלך שם, אבל באופן כללי אנחנו פה בענייני גיוס שחקנים לאוניברסיטאות, הדרך שלהם, השהייה שלהם שם, והמעבר שלהם לפרוז, למקצוענים, אם זה באירופה או מן הסתם ב-NBA. רק לעשות סדר, הדרך המקובלת היא שמציעים מלגות ספורט לתלמידי י' ב', לסיניורים, בתיכונים, על פי החוקים פעם היו אולי פחות נוקשים, היום קצת יותר סטריקט של ה-NCAA, שזה ה-National Collegiate Athletic Association. החוקים קובעים הרי מי יכול להיות מעורב בהצעות האלה, מתי בכלל מבצעים את הגישה, את הדו-שיח, את מסע השכנוע, ותחת אילו תנאים. אז בואו ננסה קצת להיכנס יותר לעומק. מהי הדרך המקובלת בפועל, ועד כמה היא באמת מבחינת אחוזים, הדרך שבה בסופו של דבר מגיע תיכוניסט לאוניברסיטה כזו או אחרת.
0: אוקיי, אז קודם כל נתחיל, עונת קולג'י מתחילה כביכול, האימונים מתחילים בתחילת אוקטובר, האימונים הרסמיים, יש גם איסור על המכללות, כי פעם עקפו את החוק הזה, והיום יש כנסות וסנקציות על הקולג'ים האלה שמנסים לעקוף את החוקים. ראשון באוקטובר עד סוף מרץ, שזה שני, ראשון, שני באפריל, נגמר הפיינל פור, בזה עונת הקולג'ים נגמרת, ועושים את זה בתאריכים האלה ובתקופה כזאת, כדי להכין את השחקנים ל-NBA, כי פה מתחיל מאפריל עד עונת ה-NBA, מתחיל כל נושא הגיוס שחקנים ל-NBA, וכאלה שהולכים לאירופה. עכשיו, הגיוס לקולג'ים, נכון, רק מותר לדבר רק עם שחקני י' ב' וכו', הוא מתחיל הרבה לפני. ואני הייתי עד לכך שהייתי שם, אני זוכר שהמאמנים היום מדברים עם שחקנים בכיתה י' א' ובכיתה י' ב', אני זוכר בתקופה שלי לברון ג'יימס, זה היה השנה האחרונה שלו בהי סקול, אני זוכר את השידור הראשון, קוסט טו קוסט, אי פעם, פעם ראשונה בהיסטוריה של שחקן
1: בתיכון,
0: ואני יודע שקולג'ים פיתו אותו עוד בגיל י' א', אפילו בפוטבול רצו אותו,
1: נכון.
0: לגייס אותו, וזה משהו שכאילו היה ידוע, לא דיברו על זה יותר מדי, אבל הגיוס מתחיל בכיתות ת' וי'.
1: אוקיי, אז בוא ניכנס לרזולוציות של
0: איך?
1: בפועל.
0: אוקיי.
1: מגיע מי לאן ומה אומר למי,
0: אוקיי.
1: שרוצה לקבל פרסונה X לבית ספר Y.
0: אז קודם כל, משתמשים בקשרים, העוזרי מאמנים שהם בעיקר אחרים על ריקרודינג, משתמשים בקשרים,

0: אזורים שיש להם, אם זה מאיפה שהם גדלו, ואם זה מאזורים שיש להם חברים טובים, מי השחקנים המוכרים, וכן הלאה וכן הלאה, ומבקשים מאנשים שיתנו להם מידע. זה הכל איסוף מידע. אחר כך יוצרים קשר מול השחקן ועושים את זה נורא נורא בשקט. כי אסור. אני זוכר התכתבויות ושיחות, טלפונים עם שחקנים שהיו עוד בכיתה י' וכבר ראו את הפוטנציאל ואיך אני מביא, ומדברים, העוזרים המאמנים מדברים עם השחקן, איך אתה תעזור לנו ככה ואיך פה. אני הייתי באימונים הראשונים שלי, שזה unofficial practices, מר גסול היה שחקן היי סקול, בן 17, הביאו אותו, בגלל שפאו גסול היה בממפיס גריזליז, הביאו אותו לשים אותו בהי סקול בממפיס, וקליפארי תכנן את זה שהוא יבוא ויהיה עוד שנה אחר כך בקולג' בממפיס יוניברסיטי, בגלל פאו גסול שיהיו ביחד. אז זה כל מיני דברים. אמר אסטודומאר, היה צריך להיות ריקרוט של קליפארי בממפיס, והוא כבר סיכם שאם הוא הולך לקולג' אם הוא הולך לממפיס, וסידרו לאמא שלו עבודה באחד המפעלים בממפיס, ובסוף הוא לקח את ההצעה של ה-NBA וקפץ מהקולג'ים.
1: וגם החוקים השתנו מאז.
0: נכון, בגלל הגיל. נכון.
1: תיכון לבין
0: נכון.
1: NBA ישר.
0: אז עוד פעם, זה מתחיל משיחות, מגישושים, ואחרי זה שיחות, ואחרי זה שולחים כל מיני אינפורמציות על הקולג'ים, ומביאים אותם למשחקים, ומביאים אותם לאימונים, הביאו שחקנים שהם בכיתה י' י' א', אני באופן אישי העברתי אימון, כחלק מהעבודה שלי, לשחקנים שידעו אותם בעוד שנה, שנתיים, להיות בממפיס יוניברסיטי, מה שנקרא תיכוניסטים, לשמור על קשר. בדרך כלל זה שחקנים מקומיים, כי אתה לא רוצה להטיס אותם, אתה לא רוצה שיהיה איזה חשד ששילמו, כי כל העניין הזה יוצא מפרופורציות ברגע שהם משלמים כסף. ברגע שמגלים ששילמת טיסה לשחקן, כי השחקנים האלה אין להם כסף, והם גם לא ישלמו בשביל לבוא לאימון, ברגע שהם שומעים, שומעים ששילמת לשחקן, או שהבאת, או שדאגת, או שסידרת לו איזה משהו, אתה יודע, על הסיפורים האלה שנתנו רכב, כי הרי אין סוכן, אסור שיהיה מעורב סוכן.
1: אבל מאוד קל לעקוף את החוק הזה.
0: מאוד קל לעקוף את זה, אבל ה-NCAA כבר לפני כמה שנים לקח סוג של משרד חקירות בנושא הזה, וכדי שהמאמנים והאוניברסיטאות לא יעקפו את החוקים האלה.
1: אז בואו נחזור שוב לדרך המקובלת. בעצם יש מה שנקרא מלגות.
0: נכון.
1: שמציעים לשחקנים. דרך אגב, לאוניברסיטות שמשתתפות בדיוויז'ן 1, שזה הליגה הבכירה, נאמר, של ליגת המכללות, של ה-NCAA, יש מקום בסך הכל 13 מלגות.
0: נכון.
1: לאוניברסיטה, לגברים, דרך אגב, 15 לנשים. לא כל כך הבנתי למה לנשים יש יותר, אבל אלה החוקים היבשים. מותם להחתים תיכוניסט רק החל מהיום הרביעי, יום רביעי, Wednesday, השלישי של חודש אפריל של אותה שנה, כי אז מסתיימת ליגת התיכונים.
0: נכון,
1: באופן רשמי.
0: נכון.
1: אי אפשר, באופן המקובל והמסודר, לגשת לתיכוניסט לפני,
0: נכון.
1: שוב, חודש אפריל של שנתו האחרונה בי"ב בתיכון.
0: בגלל גם כל נושא הטורנירים, ה-AAU טורנמנטס, כל הנושאים של הטורנירים שעושים במכללות, לא רוצים א' להשיח את דעתם, וב' לא רוצים שיהיה סוג של מסחרה בשחקני התיכונים.
1: רק נאמר, AAU זה American Amateur Union.
0: נכון.
1: זה הליגה...
0: הליגה התיכונים, כן.
1: החובבני.
0: נכון, נכון, כי הם לא מקצוענים עדיין.
1: התפקידו, דרך אגב, של האיגוד הזה, זה לקדם את הספורטאי החובבן. יש שם מאמנים שדרך אגב יש להם המון המון כוח.
0: נכון.
1: כי אם הם קובעים ומחליטים וממליצים...
0: הם דוחפים את השחקנים לקולג'ים, ויש סיפורים מאוד גדולים. כבר אז התחילו שמאמני ההייסקולים היו מקבלים כסף מהמכללות כדי לשדך להם את השחקנים הכי טובים. וזה גם סיפור מאוד מאוד גדול. עכשיו, כל הסקדג'ואל של המכללות בנוי על זה שכמו שאתה אומר, לקראת סוף חודש אפריל מתחיל הריקרודינג, המאמנים בסביבות היוני-יולי נוסעים, יוצאים מאזור של הקולג'ים ומתחילים את כל הריקרודינג, השיחות, נוסעים לבתים של שחקנים, פוגשים שחקנים, המקה וכל המרכז מתחיל עוד בטורנירים האלה של ה-AAU, ואותו דבר קיים לגבי ה-NBA. ה-NBA, הטורניר, ה-NCAA, ה-Final Four, הוא טורניר שבו כל המאמנים מגיעים, המאמני NBA, ומתחילים לבחון את השחקנים לקראת ה-NBA.
1: ורק לפתוח פה סוגריים, אולי לאיזה...

0: פודקאסט אחר, היציאה מחוץ לגבולות ארצות הברית. כבר יש ענייני גלובליזציה גם בתיכונים, זאת אומרת גם במכללות שיוצאים החוצה, וכל מה שקשור ל-NBA Without Borders, מה שהיה פה בארץ בקיץ של 2017, שבאים מכל העולם לראות גם את הילדים התיכוניסטים בני ה-16-17. נושא אחר, כמובן, אנחנו יוצאים פה מגבולות ארצות הברית, אבל זה קורה ביג טיים, ויש המון המון כוח אדם שמסתובב בעולם, וכמו שכבר אמר לי אחד האנשים שהגיעו מה-NBA Without Borders, אין כישרון או פוטנציאל, או מישהו שהוא מבוא לאולי משהו שיכול להתפתח למשהו, גם בגילאי 14-15, בכל העולם, שהוא לא מסומן וידוע עליו, והוא מדווח ונמצא ברשימות של כולם.
1: אז אני יכול להגיד לך...
0: בעולם.
1: נכון, אני יכול להגיד לך שבאופן אישי, יש מספר מאמנים במכללות שאני מכיר אותם באופן אישי, שמדברים איתי מדי שנה על השחקנים הישראלים הפוטנציאליים הבאים, ודיברו איתי על מספר שחקנים שהם עוד היו בכיתה י' והיו בכיתה... זה חשוב? אני אגיד, תומר לוינסון, למשל, כבר שנתיים, יש שניים, שלושה מאמנים שמכירים את השם ושואלים אותי כל הזמן מה קורה איתו, עד היום, דרך אגב. אני סידרתי לאנטון קזנובסקי מלגה בממפיס, והוא החליט לו לקחת אותה. שאנטון קזנובסקי, אני לא יודע אם אתה זוכר, היה פרוספקט מספר אחד, דיברו עליו כלהיות השחקן הראשון ב-NBA.
0: באמת. גבוה, טכני.
1: ועוד שחקנים שאתה יודע שהם כביכול שחקני נבחרות, כמו שאמרת, העולם הכדורסל נהיה עולם worldwide, מה שנקרא. כולם יודעים איפה יש כישרונות ואיפה אפשר להביא, ומאוד מאוד מתחברים דווקא לאינטרנשיונל בסקטבול, כי השחקנים יותר בשלים ויותר מבינים את המשחק, ובגלל כל החוקים ובגלל שהעבודה במחלקות הנוער הם יותר טובים מאשר ההייסקולים, יותר טובים, מעדיפים להביא שחקנים משמה, וגם העניין של החוקים, יותר קשה למצוא, או יותר קשה לגלות מי שעקף את החוקים עם שחקנים אינטרנשיונל מאשר בתוך ארצות הברית.
0: טוב, יש כבר יצא, מי שמגלל טיפה באינטרנט יכול לראות, יש ספרים של ריקרוטינג. מה מחפשים, איפה מחפשים, מה עושים, מה צריכים. כישרון, אתלטיות, פוטנציאל, work ethics, הרגלי עבודה, רוח קבוצתית, עד כמה אתה שחקן שיכול להשתלב במסגרת. כמובן, טכניקה, גובה, פיזיות, הכל. ממש טקסטבוק של מה מחפשים ואיפה. ואנחנו חוזרים לכדורסל המכללות. האמריקאים מאז ומעולם אהבו אותו אפילו יותר מאשר את ה-NBA, כי זה מקומי, זה קהילתי. הקהל ממלא את האצטדיונים, מכניס הרבה כסף לאוניברסיטאות, כי הוא מרגיש קרבה ללא מעט חבר'ה שבאמת גדלו במקום או שיחקו במקום. ושוב נשאלת השאלה, מה גורם לשחקן מסוים או לפוטנציאל מסוים להגיע לאוניברסיטה ספציפית, ומה גורם לו להישאר שם לפעמים יותר משנה. עכשיו החוקים כמובן ב-NBA מחייבים את זה, יש את ה-one and done וכל זה, שאתה שנה אחת עושה את המחויבות,
1: המינימום,
0: את המינימום, ועובר למקצוענים. אז שוב, אז דיברנו על אוקיי, על כל מיני דברים חומריים שיכולים לשכנע אותך, ועדיין יש המון המון עניינים מקצועיים והמון מסורת בעניין הזה.
1: אז קודם כל, העסק הזה שנקרא מכללות, הוא עסק שמגלגל מאות מיליונים של כסף. יש תורמים, יש הצלחות שנמדדות, ובכך אתה מקבל יותר כסף מהמכללה עצמה. הרי יש את כל אגף, לכל ספורט יש אגף, אגף הכדורסל, אגף הפוטבול, והמכללה צריכה להגדיל את התקציב בהתאם לדרישות, ובהתאם להצלחות מגדילים את התקציב, ובאמת, יש ממש ערבים שמנסים לגייס כספים למכללה, כדי שהכסף ילך לכדורסל, לספורט כזה או אחר. חשוב מאוד ששחקנים בוחרים איזה קולג', מה המטרה שלהם. יש את השחקנים שהם פרוספקטים מאוד מאוד גדולים, והם יודעים שהם רוצים לעשות one and done, כמו שאתה אומר, שנה, שנתיים ולצאת. הם הולכים למאמנים שיודעים להוציא שחקנים ל-NBA. אחד היתרונות הכי גדולים של קליפרי, זה שהוא היה ידוע בלהוציא שחקנים ל-NBA, במיוחד גארדים. אני לא מדבר על דרק רוז, ו... you name it, מלא שחקנים שיצאו מקנטקי, במיוחד גם ממפיס, והלכו ל-NBA, והוא פחות המאמן השמרן שאומר, בואו, אתם ארבע שנים אצלי,

0: הוא מבין את הביזנס הזה, זה מה שקליפרי עשה. קליפרי ראה כבר את הביזנס בצד המכללות, פחות את הקטע ששחקן חייב לעשות 4 שנים וללמוד כדורסל, הוא היה פחות שמרני ממאמנים אחרים, וזה נתן לו יתרון גדול בריקרודינג. הוא בא ואמר, חבר'ה, אני יודע שאני איזה קפיצה בדרך, אני אקפיץ אתכם עם הקשרים שלי, עם הסגנון משחק שלי, אתם תהיו ב-NBA, ואני, עובדה שהיו, לאורך השנים, היה לקליפרי 2-3 שחקנים first round, כן. ולפעמים 2-3 שחקנים lottery picks, שזה מדהים.
1: שמע, אנשים מקשיבים לנו ואומרים, רגע, מכללות זה מוסד אקדמי, בשורה התחתונה. זה לא רק איזה מחנה אימונים של 3-4 שנים שמכשירים נער צעיר לאיזה גבר. איפה האקדמיה פה? אני אקח אותך לניסיון האישי שלי. אני למדתי, אני הייתי שחקן קטן באוניברסיטה קטנה, בדיוויז'ן 2, ביוסי סן דיאגו. זה, הנהלת בית הספר הצהירה מפורשות שהיא לא רוצה לעלות לדיוויז'ן 1, כי היא לא רוצה שיגיעו לשם כל מיני ג'וקיז על מלגות, שיורידו את הממוצע של האקדמי, את ה-GPA של האוניברסיטה. זאת אומרת, כל פעם שהיא פלירטטה עם המקומות הראשונים, האוניברסיטה אמרה, לא צריך להשתגע. זה בית ספר שהוא אקדמי בראש ובראשונה, שהתעסק בעיקר במחקר של ביו-אינג'ינירינג, ביו-ג'נטיקס, כל מיני פרימד.
0: מחקרים.
1: מחקרים, והוא לא רצה שיצא לו שם של אוניברסיטת
0: ספורט. שהישגית בלבד בספורט.
1: כן, ושמגיעים לשם אנשים נכון. שיורידו את ה-GPA, את ה-Grade Point Average, וככה העדיפו לשמור על זה. אז אני מניח שאנחנו מדברים על ממפיס, שזה ההפך הוא הגמור, אבל עדיין יש סטנדרטים אקדמיים שחייבים לעמוד
0: בהם. יפה. אז פה בא לידי ביטוי שחקנים שמסתכלים גם על הצד האקדמי, לדוגמה קלאסית, דוק יוניברסיטי, תמיד הייתה ידועה בתור מכללה שגם יודעת להוציא שחקנים ל-NBA, אבל גם שמה דגש על הצד האקדמי.
1: מה זה אומר דגש? האם יש פרי-רקוויזיט איזשהו
0: בודקים את הציונים?
1: או שיש עליך מעקב אקדמי לאורך השנים שלך באוניברסיטה?
0: יפה, אז בודקים את הציונים. אני יודע בוודאות שמכללות עזרו לשחקנים לעבור מבחנים כדי להתקבל למכללה, במכללות מסוימות, במכללות אחרות, לא עושים את זה. לא עושים את זה, אתה לא עובר את המבחנים, אתה לא מתקבל למכללה. ויש את המכללות שיודעות לכופף את החוקים, ויש מכללות ששומרות על החוקים. דיוק אוניברסיטי תמיד הייתה ידועה בתור מכללה שהיא גם מכללת ספורט נהדרת, וגם מכללה שמקפידה לצד האקדמי. יש עוד מכללות כאלה, אבל זה עוד פעם, זה תלוי בשחקן, וגם ההורים של השחקן שאומרים, אוקיי, אני רוצה ללכת לשנה אחת, ואני צריך את הכסף. ופה אני נכנס לעניין הכסף עוד פעם. יש כאלה שבאים מרקע דל של מבחינת כלכלי, ויש כאלה שאומרים, אוקיי, אני רוצה שהבן שלי יסיים עם תואר, ושגם חושבים קדימה מה יקרה אחרי הקריירת ה-NBA שלו, איך הוא ממשיך והתעסק באחד
1: שחקן נפצע
0: בדיוק, ולכן הם צריכים לעשות 4 שנים, ואם הם לא עושים 4 שנים, אז 3 שנים, ואחרי זה משלימים מבחנים, כמו שעשה שקיל אוניל. שקיל אוניל הגדול, חזר וסיים אחרי אליפויות כדי לקבל את התואר, בדיוק. אז זה המון המון גישה של שחקנים, וגישה של ההורים של השחקנים, וכמו שיש, כמו שאתה אומר, יש את המכללות שאומרות, חבר'ה, אנחנו מסתכלים בצד ההישגי, יש כאלה שמסתכלים בצד הכלכלי, ויש כאלה שמסתכלים בצד האקדמי.
1: אתה מבין, אני הייתי זבל של שחקן, אמרתי, אני אשקיע באקדמיה. אני אעזוב את הכדורסל, תראה מה יצא.
0: ותראה מה יצא ממך, לא שחקן.
1: לא שחקן בכלל, אבל איכשהו קריירה בתחום הספורט אני מצליח לפתח. ספר לי קצת על מה עובר על שחקן, על תיכוניסט שכבר הגיע לאוניברסיטה, ובאילו אמצעים או אילו יכולות או אילו דרכים הוא משתמש כדי להבליט את עצמו, כדי לשים את עצמו בראש סולם הפירמידה, שהעיניים של ה-30 קבוצות בליגה המקצוענית יהיו עליו.
0: תשמע, זה נושא מאוד מאוד מורכב. יש, לא יעזור כלום.
1: מקצועית.
0: בדיוק. יש תחרות סמויה בתוך הקבוצה הזאת. כי הרי זה סוג של מאבק של מי מקבל את תשומת הלב, מי מקבל את הכותרות, מי מקבל את העיניים האלה, כמו שאתה אומר, לעשות את הקפיצה. ולפעמים, לא תמיד זה מצליח בשנה הראשונה, ולפעמים אתה נמצא בקבוצה שיש שם הרבה מאוד סטארים, ואולי אתה אומר עצמך, איזה טעות עשיתי בגלל זה בשנים האחרונות, יש המון טרנספרים. מה זה אומר? שחקן שהתחייב למכללה, אחרי שנה או שנתיים, פתאום מחליט שהוא רוצה לעזוב, כי הוא לא מתאקלם, כי הוא לא...

0: הביג סטאר, לא מתבלט, ולכן הוא צריך לשבת שנה שלמה, בעקבות החוקים של ה-NBA, הוא נשאר שנה שלמה שהוא לא משחק כדורסל, ולמעשה הוא עושה המשך, אם הוא רוצה לעשות 4 שנים, הוא צריך לעשות בעצם 5 שנים, שנה שהוא ישב בצד. זה דבר לא פשוט, זה דבר מאוד מאוד מורכב, זה תהליך, יש את השחקנים האלה שאין להם את הזמן ולא רוצים להישאר 4 שנים, ולכן הם מחפשים את המאמן הזה שיבטיח להם את הדומיננטיות, שהכדורים ילכו אליו, זה מסע שכנוע מטורף, שאותו שחקן בוחן טוב טוב טוב לפי שיטת המשחק, לפי הסגנון של המאמן, לפי אם זה הצליח בעבר, מדבר עם שחקנים, האם מה שאמר המאמן לפני, האם זה קרה אחרי, ופה בא בסופו של דבר ההחלטה הכי קשה לשחקן צעיר, לאיזה קולג' הוא הולך.
1: זה קצת מזכיר, אבל במיקרוקוסמוס ליגת קיץ. יש לך כמה משחקים, אתה צריך להתבלט, אתה מקבל את הכדור, אתה צריך לשאול פעמים, אתה מוסר או שאתה הולך לסל כדי לעשות מספרים, כי בסופו של דבר רואים את זה ומסתכלים על זה, כמובן באופן יותר פרוס על פני 3-4 שנתיים של כדורסל. ושוב פעם, כמו שאתה אומר, צריך לדעת בדיוק איך לבחור ומה לבחור, ויש פה גם עניין של הרבה מזל.
0: הרבה מזל, אבל אני יכול להגיד לך שבגלל שכל הריקרוטינג ב-NBA, הסקאוטינג על שחקנים ב-NBA הוא כל כך עמוק, עם התחרות הסמויה הזו שדיברתי עליה היא בולטת, וזה הופך להיות משהו מוקצן ונהיה אפילו מגיל, אותו שחקן מאבד הרבה מאוד נקודות בגיוס שלו לקבוצות. כי אם השחקן לא מצליח מצד אחד לבלוט, אבל לא להשתלט או לא להזיז אחרים הצידה, הוא גורם לשחקנים אחרים להתבטל בעקבות הדומיננטיות שלו, קבוצות NBA לא ייקחו אותו, כי עד שהוא יהיה כוכב NBA גם ייקח זמן. זאת אומרת, אותו שחקן צריך להיות מצד אחד לבלוט, מצד שני לא לבטל את אלה שלידו, וכמובן לרצות המאמן, כי בסופו של דבר, את מי שואלים את רוב השאלות? את המאמן שלו בקולג'. כשאתה עושה סקאוטינג וריקרודינג ל-NBA, אתה מדבר עם המאמן, אתה מדבר עם העוזר מאמן, אתה מדבר עם המאמנים של ההייסקול, עם שחקנים ששיחקו איתו. לכן אותו שחקן צריך להיות נורא נורא זהיר. הוא לא יכול לו להגיד, חבר'ה, תנו לי את הכדור זוז הצידה. מהר מאוד ידעו שהוא שחקן של one man show, והוא לא יכול להצליח בפרו-לבל.
1: תן לי דוגמה מהניסיון שלך לאיזה תותח שהגיע מהתיכונים, איך שהוא בחר בכם בממפיס, והיה פרוספקט גדול, ו... משהו קרה בדרך. החליט לעזוב את האוניברסיטה, עשו לו זובור והחברים שלו לקבוצה, לא התאקלם עם הסיסטם, או עם הקשיחות, או עם המשמעת שיש לאוניברסיטה. אני בטוח שיש המון המון סיפורים כאלה, שתקנים מוכשרים שהתפספסו.
0: נכון. אז אני באתי שנה אחרי שהיה דואן וגנר, הבן של מילטון וגנר, שהיה נחשב לכישרון על בארצות הברית.
1: גם מילטון וגנר בעצמו.
0: ברור, ברור.
1: אחד היחידים בהיסטוריה של הכדורסל האמריקאי שזכה באליפות התיכונים, באליפות ה-NBA.
0: כן, אנחנו מכללות, כן, כן.
1: וכן, בכפר מכבי.
0: נכון, והוא המגורים של האבא, של מילטון, היה באזור של ממפיס, ולכן הצליחו גם לגייס אותו, אחרי המון המון מאבקים והבטחות, ודואן וגנר אחרי שנה אחת הרגיש שהוא חייב לעשות את הקפיצה, כי אחד הסיבות שהוא החליט לעזוב, זה כי הוא ראה שממפיס, זה היה עדיין קולג' קטן, היום הוא עדיין קולג' קטן, הוא לא מספיק קולג' בשביל לעשות את הקפיצה לרמה של פיינל פור, לרמה של להיות מהטופ 10 בקולג'ים, הוא עשה את הקביצה, ומי שמכיר את הסיפור שלו, הוא חלה במחלה מאוד מאוד נדירה, והוא לא הצליח לפתח קריירה גדולה, כמו שציפו ממנו, אבל הוא מסוג השחקנים שהתבלט, לא היה לו את הסבלנות לבוא ולעשות את התהליך לכמה שנים, ואמר לעצמו, אני מוכן אחרי שנה אחת, וגם, אתה יודע, קבוצות NBA כבר אמרו לו שהם מעוניינים בו, זאת אומרת, אותו שחקן שמחליט, די, מספיק לי אחרי שנה אחת, הוא לא מחליט סתם, הוא שומע מהסקאוט של ההוא ומההוא מקורב להוא ואומר לו, תשמע, אם תלך ל-NBA, הקבוצה הזו רוצה אותך, תביא אותך לאימונים, תביא אותך למבדקים. יש המון המון, כמו שיש במכללות, אותו דבר יש גם ב-NBA, וזה לא הצליח עוד פעם, גם בגלל המחלה הנדירה שהייתה לו. זה תהליך מאוד מאוד קשה, תהליך מאוד מאוד ארוך, לא כל אחד יכול לעשות את זה, ויש כאלה שעומדים בזה, יש כאלה שמחליטים שמספיק להם והם חותכים לכיוון הפרו.
1: בוא שוב נחזור אחורה לתיכוניסט המצוי, המוכשר, זה ציון וויליאמסון כזה, שהוא...
0: ציון.
1: ציון, שהוא

0: סוג של לברון ג'יימס, ממש ככה. כבר בתיכונים, מי שראה אותו משחק, שייכנס לגוגל, ליוטיוב, הוא יראה שם דברים שאתה לא מאמין שילד בן 16 כן. עושה דברים כאלה.
1: מזכיר לי גם את ברקלי כזה, הוא סוס כזה.
0: ברקלי ולברון.
1: כן, שילוב, כן.
0: כן, נכון. ואנחנו כל הזמן, אנחנו בפרובינציה שלנו שמדברים על לוקה דונצ'יץ' כשחקן הכי טוב בעולם לגילו, אז מיד אחריו מזכירים את וויליאמסון. שוב, אנחנו מדברים על, אתה יודע, הרבה שחקנים או הרבה תיכוניסטים שגרים, כמו שאתה אומר, במקומות לא איי-איי-איי ברובם, סוציו-אקונומי נמוך המצב שלהם, ואז מגיעים התופינים. מגיעים ההטבות, מגיעים הנעליים על השתלויות על החוט חשמל בחוץ, רק תפתח את החלון, תראה איזה יכול להיות שלך. מישהו, הם יכולים, אתה יודע, להסתנבר בקלות, מי אלה החבר'ה שבסופו של דבר מחליטים עבורם? עם מי הם מתייעצים? האם זה החבר'ה בשכונה? האם זה המאמנים באזור? האם זה כל מיני, אולי, God forbid, עולם תחתון או כל מיני כאלה? יש גם סיפורים שכאלה ולא מעט.
1: נכון.
0: זה הולך.
1: אז קודם כל, בגלל שה-NCAA עוקב באדיקות ובמה שנקרא בארבע עיניים, אחרי כל שחקן, אם הוא מקבל הטבות כאלה או אחרות, מה שהמכללות פתרו את זה, זה שהם הולכים להורים. ואני הייתי, כשהייתי בממפיס, כמו שאמרת לך, סטודומר, היה שחקן שכדי להביא אותו סידרו לאימא שלו עבודה בפדקס, שהבעל הבית של פדקס היה מאוד מקורב לקולג' ולקליפרי עצמו, והוא היה כדרך, כאבה נקרא לזה, מסדר ג'ובים להורים או לאח או לאיזה מישהו של המשפחה, כזה סוג של עטבה כדי שהשחקן יבוא לקולג' הזה ולא לקולג' אחר.
0: שחיתות פר אקסלנס.
1: שחיתות, תקרא זה שחיתות, תקרא זה מניפולציה, תקרא זה איך שאתה רוצה. זה, אפשר להגיד שזה מניפולציה. תשמע, זה עסק סופר תחרותי, זה, אתה פה, נכון שיש המון המון היצע, אבל בסופו של דבר אתה רוצה להשתלט על ההיצע שאתה יודע שיקפיץ אותך מדרגה. אני מזכיר לך שדיוק יוניברסיטי לפני 30 שנה היה קולג' סתם עוד קולג' וזה נהיה מפלצת, והיום כל שחקן שני רוצה לבוא לשם בגלל ההישגים והמאמן וכולי וכולי.
0: שיצאו משם.
1: בדיוק.
0: איזשהו סיפור מפורסם, אפרופו שחיתות, שלפני כמה שנים גילו ילד אחד בכיתה ח' שכבר התחייב לקנטקי. בכיתה ח'. ביל גילספי היה המאמן הראשי שם בקנטקי, ראה אותו באיזשהו טורניר באקרון, על שם לברון ג'יימס, כמובן כל מה ששומרים
1: אקרון. אקרון זה לברון ג'יימס.
0: שם משפחה של אקרון זה ג'יימס. אקרון ג'יימס. הילד מייקל אייברי, גילו ותפסו שהוא מקבל קצת יותר מעבר לנורמה. שוב, אנחנו מדברים על ילד בכיתה ח' והיום הוא בסונומה סטייט, שזה קולג' קטן מדיוויז'ן 2, שם מדשדש, גילספי עזב כבר את קנטקי, והוא מאמן היום בטקסס טק, גם כן מדשדשת, והיא קצת לוזרית ואפורה, כך שכמו שאתה אומר, האח הגדול מסתכל,
1: כן.
0: ואת המקרים הבולטים, עליהם הוא מעניש.
1: נכון, יודעים שכל אחד, כל אחד מהבתי ספר, מהקולג'ים, רוצים ליצור יתרון, ולכן בודקים את זה. ועוד פעם, השחקן בדרך כלל מושפע על ידי אחד, המשפחה שלו, שזה או האח הגדול כשאין דמות אב, או ההורים. שתיים, על ידי החברים הקרובים, שהם, אתה יודע, הבאדיס שלו, שרוצים ללוות אותו ולהיות איתו, והוא מתייעץ איתם, אבל לא פחות, וזה לא במקום שלישי, אבל זה האופציה השלישית, על ידי המאמן שלו, ב-i-school, זה שמלווה אותו כל השנים האלה, ודוחף אותו, ושם אותו, מה שנקרא שקולג'ים יצודו אותו, ולכן תמיד מנסים להגיע לאו דווקא לשחקן עצמו, להגיע לאלה שסובבים אותו, כדי להשפיע על ההחלטה שלו לבחור בקולג' שלהם.
0: מחזיר אותך לימיך באוניברסיטה. מה זה ממפיס מדנס?
1: ממפיס מדנס זה, יש מה שנקרא בקולג' בארצות הברית מידנייט מדנס. זה יום שלוקחים אותו שב-12 בלילה מביאים את כל התלמידים של הקולג' כדי להציג את קבוצת הכדורסל, קוראים לזה מידנייט מדנס, כי זה קורה ב-12 בלילה, ועושים פרזנטיישן של השחקנים, ועושים איזשהו משהו של קליות, או איזשהו משחק, וממפיס מדנס זה כאילו מידנייט מדנס,

0: של ממפיס, ואני הייתי נוכח בערב הזה, והיה לנו שחקן, שהוא עד היום שחקן, משחק קצת באירופה, שחק בסין וכולי, קוראים לו רודני קרני, שהביא אותו מאינדיאנה, שהעוזר מאמן של קליפרי הוא מאינדיאנה, והוא צריך לגייס אותו, אני עכשיו לאחד האתלטים הגדולים ממדינת אינדיאנה, וממידנה את מדנס הזה, אחרי שקליפרי עצמו לוקח את המיקרופון, ומציג את השחקנים, ומספר את הסיפור על כל השחקנים, הוא אומר ככה, יש לי הפתעה בשבילכם, בחור בשם רודני קרני, אחד האתלטים הגדולים, שהבאנו פוטנציאל, 6-7, 2 מטר 1, קליעה, וזה, הוא גם שחקן שעשה את ה-NBA, הגיע ל-NBA בסופו של דבר, נשאר 4 שנים אצל קליפרי, בואו תראו מה מסוגל לעשות, והבחורצ'יק הזה, פרשמן בקולג' לוקח כמה צעדים אחורה ודופק דנק מאונשין והקהל והאוהדים בטירוף, אתה יודע, זה ילד
1: בחצות
0: בלילה דופ, וזה זה אירוע מדהים מדהים מדהים ואתה יודע מה, זה יוצר סוג של מחויבות וסוג של גאוות יחידה בקולג', איך אנחנו הולכים לנצח את היריבה שלנו, והיריבה זה תמיד השכנה או איזושהי יריבות היסטורית, אם זה יכול להיות גם קנטקי, והיריבה הכי גדולה, הכי גדולה של ממפיס הייתה לואיביל. ומי שהיה מאמן של לואיביל, עד לפני לא מזמן, זה ריק פטינו. וקליפרי וריק פטינו מכירים המון המון שנים, ותמיד יש ביניהם יריבויות, וכל הריקרוטינג זה תמיד, האם אני אבחר פטינו או קליפרי? פטינו הוא כזה, הוא מאמן קשוח, הוא זה, הוא הגנתי, זה. קליפרי נותן שחק, נותן מאמן התקפה, וזה וזה זה. אבל פטינו הוא כך וכך בבוסטון, מקושר ל-NBA יותר וזה, וקליפרי הוא יותר. קיצור, לכל מאמן יש את הייחודיות שלו, יש ביניהם המון המון יריבות מצד אחד, אבל המון המון ריספקט. וזה היה חוויה, מידנד מנדס הייתה חוויה מדהימה, קיבלתי שם את השוק של החיים שלי, מה זה קולג' בסקטבול.
2: גם באוניברסיטה הקטנה שלי, מדיוויז'ן 2, היו פעם בחודש, אול נייטר, פותחים את האולם, לכל מי שרוצה לבוא לשחק, משחקים באחת, שתיים, שלוש, ארבע לפנות בוקר, טורנירים של 5-5, על 3-4 מגרשים, עם פרסים, עם קהל, כולם באים לבושים וצובעים את עצמם בצבעי האוניברסיטה.
0: נכון.
2: אנחנו היינו הטרייטונס. עם קלשונים והלבן צהוב של יוסי סנדיאגו, לעשות רעש ובלגן, ואז בוחרים את הקבוצה המצטיינת, והיא ממשיכה לאיזשהו טורניר עם בית ספר שכן. קיצור.
0: עוד דבר נוסף, חוויה. עוד דבר נוסף, יש מה שנקרא וולקונס. עכשיו, נכון. כמו שאמרת, כל קולג' מקבל 13 מלגות, זה היום בגלל שהתקציבים כל הזמן עלו. כשאני הייתי, לפני אנחנו מדברים על כמעט 15 שנה, לממפיס יוניברסיטי שהיה קולג' יחסית קטן, היה 10 מלגות. ולכן הם היו צריכים להביא עוד 2-3 שחקנים שהם וולקונס. מה זה וולקונס? זה שחקנים שנרשמו למכללה, שהתקבלו למכללה דרך הציונים האקדמיים שלהם, ובזכות זה שראו אותם שחקים, ולפעמים זה לא ראו אותם, אלא פשוט אמרו להם, נגמרו לנו המלגות. בשנה הראשונה, כי יש לנו פול, מלגות פול, אתם תהיו וולקונס, בשנה אחרי זה אולי התקבלו גם את המלגה. הם הצטרפו בזכות ההתקבלות שלהם לאוניברסיטה, בזכות זה שהם גם גילו אותם, תוך כדי, אתה יודע, כמו הפיק-אפ גיימס האלה, או גילו אותם מלפני. וזה גם משהו מעניין, כי יש סיפורים מאוד מאוד גדולים, השחקנים שלא היו בתכנונים, ופתאום הם התחילו כוולקונס, ופתאום נהיו שחקני חמישייה, והפכו את הקבוצה לקבוצה טובה יותר, וזה סיפור מדהים.
2: בלי מלגות.
0: בלי מלגה.
2: מה דעתך על המשפט שרץ בימים האחרונים, בתקופה האחרונה, שאומר צריך להפסיק לתת לשחקני קולג' לוקר רומס במיליון דולר, וצריך להתחיל לשלם להם? איך אתה רואה את זה?
0: וואו, צריך עוד כמה תכניות בשביל זה.
2: אפשר, אבל תן לי ככה את התובנה שלך מהעניין הזה, איך אתה רואה את זה?
0: אני חושב שזה בעייתי, כי התקציבים שמקנים ל... לענפי ספורט, הם תקציבים מוגבלים בצורה מסוימת. אני חושב שהכסף צריך להגיע כשאתה פרו, וקולג'ים זה עדיין לא מספיק. יש סיפור מאוד גדול לזה גם כן, שלמה שחקני קולג'ים לא מקבלים כסף, אם שמים אותם במשחקי וידאו, והם מצטלמים אותם, הרי הסיפור הגדול זה היה מישיגן, שהם שינו את הכדורסל, הם שינו את הכדורסל לא רק ברמת המגרש, הפאב פייב, הם שינו גם מבחינת האופנה, שאנשים התלבשו כמוהם ונראו כמוהם, ואיך הם לא קיבלו דיווידנדים לדברים האלה.
2: עשיים עד הברכיים כאן.
0: כן, איך לא קיבלו כל האם, האם של מישיגן, הרי זו חולצה שהייתה חולצה הכי נמכרת, והשחקנים האלה לא קיבלו על זה כסף, או על איזשהו משחק וידאו ששחקן היה, או בנון, שהיה שחקן

0: על, והוא טבע, הוא טבע את החברה, והוא אמר, אני לא קיבלתי על זה כסף. שמתם אותי במשחק וידאו שלהם, המשחק וידאו הזה היה אחד המשחקים הכי נמכרים, ולא קיבלו כסף. אני חושב שזה צריך להיות ללא תשלום, אני חושב שהשחקנים צריכים לדעת להקריב בשביל לזכות אחרי זה בתשלום. אני יכול להבין מה קורה ששחקן מקריב ואחרי זה לא מתקבל ל-NBA. יש פה איזשהו פספוס, יש פה איזושהי בעיה. מה הוא עושה? לאן הוא הולך? זה פתאום הוא יוצא, אולי בגלל פציעה, אולי בגלל שהוא לא מספיק טוב, הוא יוצא לעולם מבלי לקבל כישורים, להצליח בעולם, לא בעולם הספורטיבי, בעולם העסקי. אז נכון, יש בזה בעיה. אני עדיין חושב שהשחקנים לא צריכים לקבל כסף. אני חושב שכן צריך להוציא את זה על פני השטח, ששחקנים יכולים לקבל עטבות עד סכום מסוים. זאת אומרת, להביא שחקן שבא ממשפחה קשת יום ולעזור לו כלכלית, זה אני יכול להבין. יש כזה גם משהו מוסרי בעניין הזה. לעזור למשפחה כדי שתתקיים כמו צריך, כדי לתת להם איזשהו באונס טיפה ביום שאחרי, אני חושב שזה בעד, אבל לשלם לשחקן, אני חושב שלא צריך.
1: מעניין. מה לקחת ככה לסיכום הפודקאסט הזה, מקצועית, אולי אפילו תרבותית, מהחוויה האמריקאית שלך?
0: תראה, חשוב להזכיר שהכדורסל המכללות הוא כדורסל שונה. הכדורסל של המכללות היה אז 35 שניות, היום זה 30 שניות. עכשיו, אני באתי ושאלתי, למה את החבר'ה, להתקפה, כן, למה לא עושים את זה כמו ה-NBA? אז הסבירו לי המאמנים במכללות, שאם עכשיו הכדורסל, וזה משהו שאני גם חושב שאנחנו צריכים לחשוב גם קצת באירופה, בגילאים הצעירים, אם הכדורסל יהיה כדורסל מהיר כמו ב-NBA, הרבה מאוד שחקנים ילכו לאיבוד, כי כמות הזמן שיש בזמן ההתקפה הוא מאוד מאוד מצומצם, וזה יהפוך להיות run and gun, run and בלגן, השחקן הטוב תמיד הוא יהיה זה שבולט, האחרים ילכו הצידה, יקבלו פחות זריקות, ייגעו פחות בכדור, יהיו מתוסכלים יותר, הקבוצה תיפגע, המאמנים רוצים ללמד כדורסל, ולכן שעון ה-24 או שעון ה-30 בקולג'ים הוא 30 ולא 24, פעם ה-35, שיהיה כדורסל, שיהיה תנועה לא כדור, שיהיה חסימות, שהכדור יזוז קצת, שזה לא יישאר אצל שחקן אחד, שלא יהיה up and down, up and down, שזה יהיה יותר האירופי, שמרני.
1: כדורסל האירופי שהיה בזמנו דומה יותר לכדורסל המכללות, בורח יותר לכיוון ה-NBA מבחינת החוקה.
0: ואני חושב שזה קצת פוגע בכדורסל האירופי. Okay. הוא הופך להיות יותר NBA, הוא הופך להיות יותר one man show או two man show, והשחקנים האחרים הופכים להיות מה שנקרא שחקני משנה לגמרי. זה יוצר הרבה יותר תסכולים בקבוצה, יצא לדבר על זה עם אתורי מסינה, שמאז שנון ה-24 יש הרבה יותר בלגנים בקבוצות מאשר שהיה לפני. למה? אוקיי, זה גם קשור לתקשורת שהרבה יותר תקשורת מעורבת, אבל זה קשור לזה שיכול להיות מצב, תחשוב, אתה שיחקת, גם אני שיחקתי, אתה שיחקת אולי קצת בלב יותר גבוה, שאתה רץ 4 פעמים הלוך חזור, הלוך חזור, ולא נוגע בכדור. אחרי בסופו של דבר, אנחנו משחקים עם הכדור. אז גם לגעת בכדור ולמסור אותו, זה גם מעורבות. אבל תחשוב מה קורה לשחקן גבוה, שהוא חוסם וחוסם וחוסם, ויורד להגנה והולך התקפה, והוא לא נוגע בכדור. וזה יוצר בעיה. אגב, אחד הסיבות ששחקני ה-NBA, לא שחקני ה-NBA, סליחה, השחקנים הגבוהים, לא רק ב-NBA, גם באירופה, נכחדים, זה גם בגלל שהם כמעט ולא מעורבים. אין להם בכלל מהלכים, חוץ מלחסום ולהתגלגל ולקבל איזשהו מהלך של קרסל, הם כמעט ולא עם הכדור. אז הם גם רוצים להיות עם הכדור, אז מה קורה להם? בגיל צעיר הם לא רוצים להיות הגבוה הזה שחוסם ומקבל את הכדור ועושה סל, אלא רוצה לכדרר, למסור, להראות את הכישורים שלו וכולי. זה בדיוק, זה סוג של תהליך שכל הזמן משתנה, ו... זו תופעה מאוד מאוד מעניינת.
1: טוב, מתי אנחנו עושים טיול למערב ארצות הברית?
0: מתי שתגיד?
1: נאכל משהו טוב בממפיס, אחרי שתעזב בים בסן דייגו.
0: אז אפשר ממפיס, אפשר גנטקי, יש לנו שם קשרים. יצא לי גם במסגרת שהייתי שם לבקר בעוד כמה קולג'ים, הייתי קצת בקנטקי אצל טאבי סמית, ראיתי שם, וואו, יש שם, אתה יודע, כשאתה עובר מממפיס לקנטקי, לאיזה כמה ימים הייתי שם, אתה רואה את הגודל שיש לקנטקי וההיסטוריה לעומת ממפיס. אגב, קנטקי הייתה קבוצת הקולג'ים הטובה ביותר בשנות ה-60, הייתה מעצמה. הייתי גם בפרינסטון אופנס, שאתה רואה בכלל קולג' אחר לגמרי, של החנונים הלבנים, שבאים שחק כדורסל כתחביב, לא כמיינטינג. כמו שאמרת, יש את הגישה של קודם כל האקדמי, ויש את הקטע הספורטיבי, והיה לי פשוט תענוג.
1: אנחנו ניקח איתנו את מנור בירמן שלחץ פה על הכפתורים מעבר לזכוכית לטיול שלנו בארצות הברית. אלעד חסין, היה לי מרתק, היה כיף, היה תענוג, אנחנו נעשה עוד כאלה כי לי בא התיאבון. אז תודה רבה לך ותודה רבה לכם שהזנתם. נפגש.

0: בפודקאסטים אחרים, בשמחות אחרות. אני גיל ברק, נפרד מכם, ביי ביי. Go ahead, Mr. Wim.
1: הנושא המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
2: שלום לכם, אנחנו הולכים ומתקרבים. אנחנו כאן בפודקאסט שלנו בתופסים אמריקה, במסגרת הנושא המתמיד. אנחנו נתפוס אמריקה, כי זה בעוד 9 ימים קורה, המונדיאל. זה לא להאמין שזה כבר ממש פה מעבר לפינה. שלום עוזי דן.
3: אהלן.
2: שלום מיכאל וינסנדן.
3: שלום, שלום.
2: וברכות, רגע, ברכות.
3: על מה, על מה?
2: על פריז, פריז סן ז'רמן.
3: בסדר, בסדר.
2: תראה, הוא כבר לוקח את זה כאילו...
4: הוא כבר בק טו בק.
2: מה זה כבר לזכות בליגת האלופות?
3: לא, לא, בוא נגיד ככה, אם אנחנו ניפגש פה ב-20 ביולי, יממה לאחר זה, ואנחנו נראה את הטריקולור פעם נוספת מניפת הגביע, אז תגיד לי ברכות, ואני באמת אגיד לך תודה רבה מקרב לב.
2: רגע, לא, זה לא עובר ככה. פריז סן ז'רמן זוכה בליגת האלופות פעם שנייה ברציפות, ומבחינתך זה מים בסן.
3: לא, קודם כל התרגלנו.
2: בבקשה.
4: לפני שנה ושבוע לא היה להם את זה.
2: לא היה להם אפילו פעם אחת, כבר התרגלנו.
3: לא, וגם אל תשווה את האמוציות לי באופן אישי שיש כלפי נבחרת צרפת, לא בת פאז'ה.
2: בסדר, אבל עדיין.
3: זה שונה לגמרי.
2: אתה השגריר.
3: הנציג.
2: השגריר. טוב, אנחנו תכף נגיע באמת לנבחרת צרפת, כי אנחנו כבר עשינו בעצם את כל הנבחרות הגדולות, למעט שתיים. שבמקרה נפגשו בגמר לפני קצת פחות מ4 שנים בקטר.
4: גם שתי אלופות העולם האחרונות.
2: נכון. ואנחנו תכף נדבר על צרפת ועל כל מה שקורה שם. יש דברים מעניינים, חדשות אחרונות וכן הלאה, אבל אפרופו חדשות אחרונות, אנחנו לא נעשה את זה ארוך, אמרתי לך, נבהלת, אבל אנחנו חייבים לעדכן, כל מיני דברים קורים, מוזיק כל יום קורים דברים. אז קודם כל, דרך אגב, אחד הדברים שראינו זה גם בגמר ליגת אלופות, את העייפות של השחקנים, את השחקנים שם קרסו בסוף, ויטיניה לא יכול להמשיך מ-10 דקות.
4: והערכה
2: וזה. אז אנחנו שומעים כמעט כל יום שחקן חדש נפצע. עכשיו, זה אנשים שמחכים לזה 4 שנים.
4: ראינו גם, אגב, ראינו, דיברנו פה כמה פעמים על ההפסקות שתייה, ראינו את ההפסקות שתייה 23 מעלות, מזג אוויר נפלא בבודפסט, אבל עושים הפסקות שתייה...
2: הפסקות שתייה הם
4: הפסקות טלוויזיה, ברור.
2: אבל רצו כבר להרגיל אותנו לדבר הזה.
4: מיכאל, מה המצב של סליבה?
3: כבר עכשיו ניגע בסלבה.
2: לא, נכון, זה חלק מנבחרת צרפת.
3: זה חלק מהחדשות, כן.
2: הבנתי שבאומגרטנר נפצע.
4: באומגרטנר בחוץ.
2: זהו, בחוץ. בילי גילמור. סתם. לא, תשמע, בסקוטלנד זה סיפור.
4: בטח.
2: והסיפור גם מי מחליף אותו. הבן של דארן פלצ'ר.
4: וואלה.
3: הבן של דארן פלצ'ר מחליף את זה?
2: כן, ילד בן 19, מנצ'סטר יונייטד, ששיחק משחק אחד, לפי דעתי. אבל כן, זה אחד הסיפורים. בסקוטלנד זה דרמה גדולה, כמובן. לא היינו פה בימים האחרונים, היינו בשבוע שעבר, לפני שנסענו לבודפשט, עוזי היה ואני הייתי, וראינו את הגמר. והיה בפני יום יומיים את המשחק של נבחרת ברזיל, במרקנה, שהביסה את פנמה 6-2. עזוב את הזה. אבל אני חושב ש... קודם כל, למרקנה היה מלא, ויש איזו מתחושה, יש תחושה טובה בברזיל. יש איזה וייב טוב סביב הנבחרת הזאת.
4: כן, גם בגלל שהחזירו את נאמר, וגם בגלל...
2: למרות שהוא לא שיחק.
4: נכון,
2: לא,
4: הוא גם לא ברור מצבו. זאת אומרת, כרגע, לפי עיתונות הברזילאית, יכול להיות שהוא גם לא יהיה... גם אם הוא ירצה לשחק, הוא לא יקשה.
2: בכלל?
4: לא, לא, כל הטורניר? לא. משחק ראשון שני, כאילו.
2: בסדר.
4: הפציעה שלו, סנטוס, והוא קצת, כנראה...
2: נראה לי זה יצא טוב לדווקא לאנצ'לוטי.
4: אני חושב שכן.
2: כן, הוא גם בפנים, אבל הוא גם לא צריך להשתמש אותו.
4: וגם אתה רואה שכל, כמו שיאקרמן אמר פה, בזה, כל התקשורת עליו, זאת אומרת, לא משנה, הוא יושב על הספסל, כולם מתרכזים בו. שמע, פנמה עם כל הכבוד.
2: נכון.
4: וראית שחקנים של, כאילו, הדבר המרכזי בשביל שחקני פנמה, היה לבוא להצטלם עם נאמר אחרי המשחק.
3: נכון.
4: כולל קריסטיאן מרטינז החמוד.
2: נכון.
4: אבל
2: שמע, אבל ויניסיוס היה נהדר.
4: כן, ופקטה נכנס והיה טוב מאוד, אבל...
2: נכון, זה לא...
4: זה משחק...
2: אבל אם הם היו מנצחים שם 2-1, אז
4: אני מסכים איתך, נכון, אבל זה שהם היו טובים, זה עוד לא אומר כלום. אם הם היו רעים, זה כן היה אומר משהו.
3: לא, סתם שאלה צדדית.
2: בבקשה.
3: זה לא קצת מביך עבור שחקני נבחרת פנמה להצטלם בסוף משחק
2: אחרי
3: שישייה.
2: ככה זה היום.
4: מביך מאוד.
3: ראיתי את זה כאילו ברשתות יום אחרי.
4: מסכים איתך.
3: אמרתי, בונה, מה קורה פה?
4: מסכים איתך.
2: אגב, אתה יודעים, אני צפיתי לפני, זה היה לפני שבועיים בערך, בשידור ישיר בטקס של הצגת השחקנים של ברזיל.
3: אוקיי.
2: בכל מקום עושים את זה אחרת, ושם דיברנו על זה כבר עם מוזי, אתה לא היית כשבשיחה הזאת, עשו אירוע שלם, הוא הגיע, זה באולם, ומצופים, ושידורים ישירים בטלוויזיה, וכתבי שטח, וכתבי קווים וזה.
4: ברזיל ימצאו את זה, ותורא את זה
2: עכשיו גם מנחרות אחרות. רגע, אבל לוזי, אני רוצה לגעת בנקודה אחרת. איך קוראים לאנצ'לוטי בברזיל? אנצ'לוטי.
3: אנצ'לוטי.
2: תתכונן, אנצ'לוטי. אז זה דבר שתפסתי, אבל ראיתי אתמול משהו באמת, אני התרגשתי, ראית את ההפתעה שעשו לו, שהעלו לו את הנכדים שידברו איתו?
3: כן. ראיתי את זה, ראיתי את זה, וואו, איזה יופי.
2: הוא בכה.
3: כן.
2: וואו, זה באמת.
3: זה יפה מאוד.
2: זה היה מאוד מאוד יפה.
4: אגב, אם מדברים על דברים שקורים וביזיונות, ראיתם את נורווגיה שוודיה אתמול?
3: לא, מה היה?
2: נורווגיה ניצחה 3-1.
4: נורווגיה ניצחה, שתי הקבוצות. עכשיו,
2: שתי נבחרות שיהיו במונדיאל.
4: משחק הכנה, שתי נבחרות זה... עכשיו, אתה יודע, משחקי הכנה האלה עושים יותר משישה חילופים, מותר. אז אתה רואה, במחצית השוודים החליפו 6-7 שחקנים ואחרי זה, אבל נורווגיה, דקה 63, 10 חילופים. חוץ מהשוער, 10 חילופים באמצע... זה לא...
2: לא, הוא רוצה לבדוק את כולם.
4: בסדר, תחליף פה מחצית, אבל מה זה זה? זה כאילו, זה לא רציני. אתה מבין, בסוף זה הופעה בינלאומית ל-500 שחקנים. זה לא רציני. זה לא רציני.
2: לא משנה, נורווגיה ניצחה.
4: נורווגיה ניצחה 3-1 בלי ארלינג הולנד,
2: שבכלל לא שותף.
4: קיבל מנוחה.
2: כן. עוד... תן לי את העדכונים האחרונים לגבי נבחרת איראן. הרי נבחרת איראן נמצאת בטורקיה.
4: נכון.
2: היא אמורה להגיע לטיחואנה, למקסיקו, למחנה אימונים, ואז לצאת למשחקים בארצות הברית.
4: קודם כל, מחכים...
2: אין להם עדיין ויזות.
4: מחכים לויזות.
2: אין להם.
4: זה אמור להסתדר.
2: אמור.
4: תשמע, אני לא מניח שלא...
2: אל תניח שום דבר.
4: כי זה יעשה משבר מטורף. תחשוב שהם לא מקבלים ויזות?
2: נו.
4: זה...
2: אתה אומר בסדר, אבל אתה יודע, עם כל הכבוד...
4: לא, מה, משחקים? כאילו, מה, יבטלו את המשחקים שלהם?
2: אני לא יודע.
4: כבר אי אפשר להביא נבחרת אחרת במקומם.
2: קודם כל אפשר הכל. אבל רגע, שנייה, הם, רק שנסביר...
4: אתה אומר דנמרק שבוע לפני היורו...
2: כן, אני... בוא, אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה, אם עוד יומיים זה קורה, המשחק הראשון שלהם...
4: אתה אומר, איחוד האמירויות כבר על הספסל.
2: הם לא יגיעו? הם יגיעו,
4: יגיעו.
2: לא, אין לנו זמן להתכונן.
4: ברור שיגיעו, אבל אני באמת לא מאמין שלא ייתנו לשחקנים ויזות.
2: אבל אתה יודע, זה לא רק השחקנים.
4: לא, אז זהו.
2: הם יכולים לעשות דבר כזה. כל השחקנים כן, אף אחד אחר לא. רק המאמן.
4: לא אף אחד אחר.
2: מה עם הממשלחת? מה עם הרופאים?
4: יש שם כמה כאלה שבסכנה כביכול.
2: נו.
4: מדברים על איזה 5-6 אנשים בזה, אני לא יודע בדיוק את התפקידים שלהם. אז אם ייתנו, אתה יודע, לכל השחקנים, לרוב הצוות המקצועי וזה, זה דבר אחד, מאשר שלא ייתנו למאמן או לשחקנים. תשמע, עצם זה שהם העבירו את המחנה אימון, הם משחקים בקליפורניה, בחוף המערבי, את כל שלושת המשחקים שלהם, במחנה אימון שלהם במקסיקו.
2: בטיחואנה, שזה על הגבול.
4: בסדר, עדיין, היה צריך להיות בערית, זה גם...
2: לא, אבל במקסיקו הסכימו וקיבלו אותם והכל בסדר. דרך אגב, אתה יודע, הם היו בטורקיה, הם היו בשגרירות האמריקאית, הרי כל מי שרוצה לקבל ויזה צריך לעשות, להתראיין, שואלים אותו שאלות. הם היו, הם נשאלו שאלות, אבל אמרים להם, תחכו, עדיין לא, לא, עדיין לא.
4: אני מאמין שעושים להם, אתה יודע, כאילו,
2: יכול להיות.
4: טראמפ הביא, הוריד הוראה, תמתחו אותם.
2: עד השנייה האחרונה, שגעו אותם.
4: תנו להם ויזה, אבל שגעו אותם, כן, משהו כזה. זה נראה לי התסריט ה...
2: אתה יודע שיש שחקן אחד שנבחרת האיטי, שעדיין לא קיבל ויזה.
4: יש גם שני שחקנים מעיראק, הבנתי, שלא קיבלו ויזה, אבל הם... זאת אומרת, הם בווייטינג ליסט, הם מקבלו.
2: לא, אבל אם הייתי, זה סיפור מטורף. כל השחקנים שבחרת האיטי כבר נמצאים כבר איזה שבוע שמה, והשחקן היחיד שמשחק בליגה של האיטי, שנמצא בסגל, לא קיבל עדיין ויזה.
3: כן?
2: מחכים לו.
3: יש עוד שחקן, שהיום לא קיבל ויזה, שחקן שאנחנו מכירים, בריל אמבולו.
2: באמת?
3: היום נבחרת שוויץ טסה לארצות הברית, כולם עלו על המטוס פרט לבריל אמבולו, בגלל תקרית אלימות שהייתה לו ב-2018 אל מול הרשויות השוויצריות, וזה עדיין לא סודר אל מול הגורמים האמריקאים, שבעצם יש איזה סוג של תיק פתוח.
2: וואו.
3: זה, עוד פעם, זה ייסגר.
2: זה יסתדר.
3: זה ייסגר, אבל הוא לא היה על המטוס.
4: צריך להגיד גם שנבחרת קונגו, ברחו מקונגו בגלל שיש מגפת אבולה, והאמריקאים אמרו זה.
2: נסו לבלגיה.
4: הם בבלגיה, הם היו אמורים להיות במלא במחנה בבלגיה.
3: הם עושים שם בידוד.
4: עכשיו כל השחקנים הם באירופה.
2: נכון.
4: אבל היה צריך להתחיל מחנה אימון.
2: מספיק שהגיעו שני אנשים.
4: לא, היה צריך להתחיל מחנה אימון ופרידה כזה בגינשאס, ביטלו את זה. הצוות, אנשי מקצוע ואנשים מההתאחדות ברחו כדי להיות ב-21 ימים האלה, הם ממש בבועה בבלגיה.
2: מה אתה אומר?
3: כן, כן, בבידוד.
4: ואחרת לא יכולו להיכנס לארצות הברית.
3: נכון.
2: טוב, יהיו לנו...

0: לנו עוד כמה סיפורים כאלה, ואין מה לעשות, זה חלק מהעניין. עוד נגיע בהמשך הדרך לסיפורים על מה קורה עם האוהדים שנבחרת איראן, אבל אז בוא נשים את זה בצד, אנחנו נתעסק היום בצרפת. עכשיו, צרפת זכתה במונדיאל מיכאל ב-2018, הגיעה לגמר וכמעט זכתה, אם לא קולומואני, גם זוכה פעם שנייה ברציפות, ואם היא תגיע לגמר הפעם, אני לא מדבר על זכייה, היא תעשה מה שנעשה רק פעם אחת בלבד בהיסטוריה. ברזיל הגיע לשלושה גמרים רצופים, 94, 98, 2002.
1: תרשי לתקן אותך.
0: אז תקן אותי.
1: גרמניה, 82, 86, 90.
0: אתה צודק. אז הנה, תיקנת אותי. יפה. אז יש שני מקרים של נבחרות שהגיעו לשלושה גמרים רצופים, וצרפת יכולה להיות השלישית שעושה את זה. מה הסיכויים שזה קורה? כי כרגע היא בין שתי המועמדות הספרד
1: וצרפת. בוא אני אגיד לך ככה, בצורה הכי פשוטה, אוי ואבוי אם צרפת לא עושה גמר.
0: מה אתה? עד כדי כך?
1: אוי ואבוי. עם סגל כזה? תקשיב, זה... אנחנו עוד פעם, יש לנו עכשיו שעה להרחיב על הנבחרת הזו, שהיא באמת נבחרת מסקרנת, כן? עם כל הכוכבים וכל מה שקורה שם. אבל ברגע שאתה רואה את חומר השחקנים, ברגע שאתה רואה את הדרך של דשאן במשך 14 שנה, את איך הוא שולט בחדר ההלבשה הלא פשוט הזה, לאורך תקופה כל כך ממושכת, תשמע, זה באמת סגל שכאילו מאמן קבוצת כדורגל בנה ולא נבחרת. הרי שאתה מאמן נבחרת, אתה מוגבל בשחקנים שעל פי האזרחות שיש לך. פה זה באמת, זה כאילו לקחת שחקנים מכל העם במחת הרמה. כל שחקן היום בנבחרת צרפת, בטח ובטח שחקני הרכב, הוא אחד מבין השלושה ארבעה שחקנים הכי טובים בעמדה שלו.
2: תשמע, אתה יכול לקחת...
0: אולי חוץ מעמדת השוער.
1: אוקיי, נו, אז הוא אחד מה...
2: פעם היום אומרים את זה על ברזיל, אתה יכול לקחת את הספסל, או את מי שנשאר בבית, ולרוץ את נבחרת שעושה רבע גמר גביע עולמי.
1: אז היום זה תקף על צרפת.
2: אני מסכים. מצד שני, להגיד, אתה יודע, צרפת יכולה, כנראה, אמורה לפגוש את צפרד
1: בחצי גמר.
2: עכשיו, חצי גמר, זאת אומרת, בוא נגיד, אם צרפת לא מגיעה לחצי גמר, זה כישלון.
0: נכון.
2: אבל אם צרפת מפסידה לספרד בחצי גמר... כאילו...
1: שמה, זה בדיוק, מה זה בדיוק מה שקרה לפני שנתיים ביורו.
2: נכון.
1: להגיד לך שקיבלו את זה בהבנה בצרפת? לא. הם התבאסו, עוד פעם. לא עכשיו קראו לדשאן ללכת הביתה ופיאסקו והכל זה. אבל הייתה, נקרא לזה, יותר מאכזבה.
2: כן.
1: כי צרפת...
2: טוב, כי זה גם כי היו כמה אכזבות ביורו אחד
0: אחרי שני. אז פה אני רוצה, זה לא לפי הסדר, אבל בכל זאת, וטוב שהזכרת את היורו, כי נכון שהם הגיעו לחצי הגמר, ואז הפסידו לספרד, ואז הגול המפורסם של אמין ימל, והכל טוב יפה. אבל צרפת לפני זה, אני לא רוצה להגיד, יש את המשפט הזה, הסריחה את הדשא, זה מוגזם, אבל היא נראתה לא טוב.
1: נכון.
0: לאורך כל הטורניר.
1: כן, אתה צודק.
0: אז זהו, עם בפה, נכון, הייתה לו את המסכה.
1: כן, היה לו את השבר באף מהמשחק הראשון, שזה השפיע עליו.
0: זה לא תירוץ.
1: לא תירוץ, לא תירוץ.
2: זה גם אחרי שביורו לפני איזה שלוש שנים, הם נכשלו.
0: נכון, הפסידו לשוויץ בפנדלים.
1: אבל בתווך הם עשו את הפנדלים במונדיאל. נכון. אז זהו, לאורך כל התקופה האחרונה.
0: העשר שנים האחרונות.
1: העשר שנים האחרונות, בוא נגיד, מגמר יורו 16 ועד היום, צרפת נמצאת בטופ.
0: נכון.
2: זה ברור. העניין הוא, השאלה, אם אתה שואל אותי, דשאן היה צריך ללכת אחרי היורו, אולי אחרי המונדיאל הקודם, אבל סבבה, הוא נשאר. בסוף, ביורו, יורו ביתי, נכון, הפסידו בגמר בהערכה,
1: כן.
2: אבל צופות שמערך הטורניר, ביורו שהערכה לפני זה, היא לקחה, במונדיאל שהערכה. במונדיאל
1: כן,
2: שהערכה,
1: אבל שנתיים, אחרי, אבל שנתיים אחרי זה הבאת הגביע יותר חשוב ברוסיה, לא, זה שנייה, בסדר, לא, זה לא...
2: עזוב, שנייה, לא, זה ש... שלושה טורנירי יורו, דשאן לא הצליח...
0: לא
2: הצליח.
1: נכון.
2: מונדיאל, עכשיו, שוב, אם הוא במונדיאל הזה,
0: יזכה.
2: אף בחצי, לא, אם הוא יזכה, אז פעמיים זה, זה ברור, אבל אם הוא נגיד אף בחצי גמר, כמו שאתה אומר, לספרד, לא איזה כישלון.
1: זאת תהיה, מבחינתי האישית, זאת תהיה אכזבה עצומה, שבסגל הזה, בציפיות שיש בצרפת מהנבחרת, לעשות חצי גמר, זה נחמד, כן, אבל זה כאילו, מרוקו עשתה חצי גמר, וקרואטיה עשתה חצי גמר, כאילו, אתה לא שמה. אתה בטופ, טופ, טופ, ולכן אני אומר שנבחרת צרפת, מבחינתי, זה מינימום גמר. אחרי זה שאתה מגיע לגמר ומפסיד ב-90 דקות, בגלל שלא הופעת למשחק, כפי שקרה נגד ארגנטינה עד דקה 80, שצרפת הייתה אאוט לגמרי, אם אתה לא תופיע גם לגמר...
2: בסוף הפסדת ב-10 דקות.
0: לא משנה, לא משנה.
1: אבל אני אומר, היית 80 דקות, היית אאוט לגמרי, לא היית חלק מהמשחק הזה. אז אם עכשיו אתה עוד פעם מגיע לגמר ולא מצליח, אז... קורה, מה לעשות שלפעמים, אתה יודע, דווקא במאניטה, אבל אתה חייב להיות שם. אתה חייב, זה...
0: טוב.
1: אין אופציה אחרת.
0: תראו, שמתי לב, אני לא...

0: יודע אם זה מקרי כזה. צרפת זכתה פעמיים במונדיאל, ב-98 וב-2018, שזה נגמר ב-8, וגם היה להם מונדיאל אחד היסטורי מדהים, 58, שהם הגיעו לחצי הגמר. זה תמיד נגמר ב-8, זאת אומרת, לפי זה...
1: חכה, איך אחורה? ב-38 הם ערכו את המונדיאל.
0: כן, אבל לא עשו שם הרבה.
1: לא משנה, אבל ערכו.
0: ערכו, בסדר. הפעם הבאה שצרפת זוכה זה ב-2038.
1: אוי ואבוי.
0: כל 20 שנה. כל 20 שנה. טוב, ברור שאין לזה שום קשר, אבל זה נחמד רק להגיד את זה. באיזה סיטואציה דידיה דשאן מגיע למונדיאל הזה, כשהוא יודע שזה המונדיאל האחרון שלו, וזינדין זידן אחריו? זאת אומרת, זה נותן לו אובר מוטיבציה, או תחושה שאני כבר את שלי עשיתי, מה שיהיה בונוס?
2: לא, אין את התחושה הזאת. כי כמו שאמרתי לך, גם דשאן מדבר על זה, שהוא באמת רוצה לסיים בטעם הכי טוב שאפשר. הוא גדול מאמני נבחרת צרפת בהיסטוריה, אף מאמן, עזוב מעבר להישגים, אף מאמן לא היה כל כך הרבה זמן, 14 שנה רצוף להיות בעמדה הזאת, שזו עמדה מאוד מאוד קשה. שמענו לאורך כל השנים, ובטח שניכם שמסקרים כדורגל עולמי עשרות שנים, בטח נקרא לזה משנות ה-90, כן? תמיד היו בלגנים בחדרה הלבשה של נבחרת צרפת, תמיד...
0: ישב, הבנתי, לא ראיתי עוד בנטפליקס...
2: לא ראית את הדוקו 2010?
0: כן.
2: יצא לך לראות את זה? כן.
0: אז אני אראה את זה בסוף שבוע.
2: זה טוב, זה טוב, זה טוב.
0: בנטפליקס,
2: נכון? זה טוב. זה גם עשו את זה בצורה הומוריסטית.
0: אוקיי.
2: כן, זה טוב.
0: זה סרט או סדרה?
2: סרט, שעה ו-20, שבאמת עשוי טוב. קליל כזה וזורם. אתה רואה מה קורה שם, אתה תופס את הראש, בונה, איך הנבחרת הזאת, ארבע שנים לפני זה.
1: אבל דיברת על מאמן, זה מאמן שלא שולד בחדר הלבשה, זה בדיוק...
2: נכון, אבל פה אתה רואה שיש מאמן.
0: הוא קבע את ההרכבים לפי האורוסקופ, נכון?
2: כן, הוא מאמין במזלות, כן. אבל לא, תעזוב, אתה צריך לראות בשביל להבין איך השחקנים מדברים עליו. בקיצור, יש לך פה מאמן שמקבל רספקט ענק מהשחקנים, מנשיא ההתאחדות, מנשיא הרפובליקה, מהתקשורת, ולכן יש רצון באמת לסיים את המסע האדיר הזה בטעם טוב. אין תחושה של עשינו את שלנו, זכינו ב-18, אנחנו, אין לנו מה להפסיד בטורניר הזה, לא? בוודאי
0: לא,
2: שלצרפת יש מה להפסיד במונדיאל הזה.
0: יש להם לפי דעתי גם את תחושת ההחמצה הענקית שהייתה להם לפני 4 שנים, שהם כל כך קרובים לעשות את זה בבק טו בק, ובשנייה האחרונה זה ברח להם בין האצבעות.
2: אין שחקן שנבחר את צרפת, ואני אומר לך את זה בתור אוהד שנבחר את צרפת, הרגע הזה של כל אומואני, וכל הקאמבק הזה שצרפת עשתה בגמר, זה עדיין לא עבר בגרון. אני אומר לך באמת, זה לא עבר בגרון. כי אומנם 80 דקות היית קטסטרופה, אבל עשית...
0: ברגע שזה נפתח... אבל בילו,
2: חזרת...
0: זה נראה היה שזה בלתי...
2: חזרת לחיים ואמרת, בונה, זה שלי, חזרתי מהכבד, חזרתי מהמתים.
0: לגמרי.
2: ואז לקחו לך את זה, ובגלל זה התחושה הזו שלקחו לך את זה, זה עדיין לא עבר בגרון.
1: בוא נזכור, בסוף צרפת, פעמיים הפסיד הגמר גביע עולמי בפנדלים.
2: נכון.
1: גם לאיטליה ב-2006, זאת אומרת, זה דבר שלא קרה לאף נבחרת אחרת.
0: יהיה בסוף המונדיאל הזה, יפנה את מקומו לזינדין זידן, שידענו כבר מזמן שזה מה שהולך לקרות, לא ידענו בדיוק מתי זה יקרה. והנבחרת הזאת, כמה היא שונה מזאת שראינו בקטר? זאת אומרת, זה עדיין הם בפה, השוער התחלף בסדר, אבל... וגריזמן עזב. אבל אני חושב
2: גריזמן, ג'ירו, ורן, לוריס.
0: ג'ירו לא היה כל כך משמעותי.
2: לא, הם שחקני הרכב, כולם. היו לך בגמר שפתחו נגד ארגנטינה.
1: בסוף ג'ירו זה מלך שערי צרפת בכל הזמנים.
2: היה לך...
0: עוד שבועיים זה
2: היה כבר משתנה. היה לך אוגו לוריס, היה לך רפאל ורן, היה לך גריזמן, היה לך ג'ירו. היו לך שחקנים, קנטה חזר, אבל אין לו אותו תפקיד כמו שהיה בזה. יש לך איזה 5 שחקני הרכב משמעותיים שלא היו. מבחינה מתמטית, מתוך ה-26 שחקנים שזומנו עכשיו למונדיאל, 13 לא היו.
0: אז זה בדיוק חצי.
2: כן. אז זה אומר שנכנס דם חדש למערכת.
0: כן. טוב, יש לך את מייקל אוליסה, שזה הסיפור אחד הגדולים ביותר.
1: זה רדווי, יש לך שחקנים.
0: נכון. אז הסגל, כולם מדברים על הסגל הכל כך עמוק הזה, שמשל קמאווינגה נשאר בחוץ, ואתה יודע, השחקן של ריאל מדריד, זה לא הגיוני כאילו.
2: הוא לא היה מספיק טוב, אבל...
0: בסדר גמור, אין בעיה, אבל... כמעט בכל נבחרת אחרת, כמה ויגה היה נמצא בסגל.
2: כמעט בכל נבחרת אחרת, שחקן שנתן 13 שערים בפרמייר ליג, אלי קרופי של בורנמוץ, היה ניחל בסגל, נכון? למרות שהוא יהיה בן 19. אין לו מקום, מה לעשות?
1: יש שחקנים שלא נכנסו בצרפת, שהיו פותחים בשלושת רבעי מהנבחרות
0: אחרות. אין ספק.
1: זה ברור.
0: אין ספק בכלל. אז העומק הוא מדהים, והעומק הזה יהיה משמעותי, ואני אגיד לך גם למה. משתי סיבות. קודם כל,

0: לא נגד נורווגיה, אבל במשחקים היותר קלים על הנייר, אתה תראה הרכב בית.
1: גם, אבל אני חושב שמעבר לזה, בגלל שהסגל כל כך עמוק, ובאמת ששחקני הספסל רואים את עצמם כשחקני הרכב. ואגב, אני שמעתי את מיד לאחר הזימונים של, הזימון של דשאן, חזרתי בדיוק מהעבודה ואמרתי, יאללה, נשמע RMC. RMC בתחנת הרדיו בצרפת, והם העלו לא מעט שחקנים לרדיו, ואיך אתם מרגישים, וזה. אז סתם לדוגמה, העלו את אברהים הקונאטה ומלו גוסטו, המגן של צ'לסי. שניהם אמרו, עכשיו שניהם לא מיועדים לפתוח בהרכב. שניהם אמרו, אני מבחינתי, ואמרו את זה, רואה את עצמי כשחקן הרכב, אני בא ונותן, אני בא לטורניר הזה. וברגע שיש לך סגל כל כך עמוק, אני חושב שהרוטציות יהיו לא רק בגלל עניינים של מנוחה, אלא אם שחקן עכשיו נכנס ל-20 דקות האחרונות, והיה טוב יותר מהמחליף שלו ב-70 דקות, אין לי ספק שמשחק לאחר מכן, די שאני אתן לו. כי אנחנו רואים את זה הרבה מהם בטורנירים, שההרכב שפתח במשחק הראשון, שונה לא בתכלית, אבל שונה ב-20-30% מהרכב שמגיע לשלבים מאוחרים.
2: לפחות.
1: כי שחקנים במאבקים האלה רוצים לקחת את המקום של החברים שלהם.
2: בוודאי.
0: טוב, אנחנו צריכים לדבר על קיליאן אמבפה, כי אין ספק שהוא עדיין, לא משנה שום דבר, הוא הכוכב הכי גדול של הנבחרת הזאת.
1: אל תגמרו לי אותו, הלו. לא, אתה אומר עדיין, הוא לא בן הרבה.
0: לא יודעת למה אני מתכוון. תשמע, קרה פה משהו. הבן אדם, לפני שנתיים, עבר לריאל מדריד, ובשנתיים הללו הוא לא זוכה בכלום, עזוב אותי מכל מיני סופר קאפים למיניהם, לא זוכה בכלום, והקבוצה שאותה הוא עזב זוכה פעמיים בליגת אלופות. איך זה משפיע עליו? הוא בן אדם, לפי דעתי זה גומר אותו, ברמה המנטלית. הוא לא אומר, יאללה שטויות, לא חשוב. לא נראה לי.
1: אולי נתן לך תשובה שתפתיע אותך, שהוא לובש את החולצה של הנבחרת, זה לא משפיע עליו.
0: אוקיי.
1: לא משפיע עליו. הוא... תראה, גם אמרנו את זה, היו לנו לא מעט דיונים באולפנים של ליגת האלופות במהלך העונה, שכאילו ניסיתי לרמוז לחבר'ה, תקשיבו, נכון שבריאל עכשיו עד אתה בשנתיים האלה, הוא נותן את המספרים, אבל זה...
0: אבל זה לא עניין.
1: זה לא עוזר בכלל לקבוצה.
0: ברור שלא.
1: אמרתי, תקשיבו, קיליאן באיזשהו מקום בראש, תמיד יש לו את המונדיאל. בטח שאנחנו בעונת מונדיאל, זה כאילו הוא... אני לא אגיד לך שהוא שומר רגליים או זה, אבל יש לו מטרה...
0: זה דברים שבמדריד דיברו עליהם.
1: יש לו מטרה שהמטרה העילאית זה המונדיאל עם נבחרת צרפת.
0: אוקיי.
1: כל השאר...
2: אבל בסוף, הוא הרי גדל כאוהד ריאל מדריד.
1: נכון.
2: והוא רצה, זאת אומרת...
0: הוא רצה להצליח שם, איזו שאלה.
2: הוא רצה לזכות בליגת... זאת אומרת,
0: היית מדבר... יותר מזה, אוזי, סליחה שאני כותב אותך, אין לו ליגת אלופות עדיין, ואין לו כדור זהב.
1: נכון.
0: ואוסמן דמבלה בא ועקף אותו בסיבור.
2: עכשיו הרי חלק מהמעבר, עזוב שריאל הקבוצה הכי גדולה וכו', זה היה בדיוק בשביל מה שנדב אומר, לזכות בצ'מפיונס, לזכות בכדור הזהב, זה... אז נכון, הוא כבר, גם אם צרפת לא מצליחה במונדיאל, הוא שחקן מונדיאל עם היסטורי, וכבר עכשיו ברמה של, לא רוצה להגיד פלא, אבל קצת זה. אבל זה חייב, זה כמו שלנב אומר, לא יכול להיות שזה לא משפיע עליו.
1: רגע, לא, יש את המשפט האיקוני שתמיד, בטח זה עכשיו רץ בימים האלה, לאחר השחייה השנייה של פי-אס-ג'י, הייתה איזה מסיבת עיתונאים של אמבפה בתקופה שלו בפריז, לפני 3 שנים, משהו כזה, ואז הוא אמר, אם הייתי אובססיבי לגבי ליגת האלופות, כבר מזמן לא הייתי פה. אתה יודע, אז עכשיו מריצים את זה כל פעם. אבל סתם, אני רוצה לשאול אתכם, נניח עכשיו, בסוף המונדיאל הזה, אם צרפת מניפה פעם נוספת.
0: כן.
1: איך אתם תראו את אמבפה בראי ההיסטוריה, בהנחה שאנחנו רואים שבקבוצות זה בינתיים לא הולך לו, לעומת מה שהוא עושה עם הנבחרת?
0: תשמע, זה מורכב, אבל עדיין, אם הוא זוכה, שתי זכיות בגביע העולם, הוא אחד הגדולים מכולם. אין שאלה. גם אם, תראה, גם בוא נגיד, הכישלונות הגדולים, הוא הגיע פעם אחת לגמר ליגת אלופות והפסיד, הגיע כמה פעמים לחצי גמר. לא, לא, לא. שוב, ברור שזה לא מספיק. אבל, אתה יודע, אני מסתכל...
1: אבל אני חושב שמשהו יעשה עם הנבחרת, אם וכאשר הוא יזכה, זה יספיק לו.
2: קודם כל...
0: הוא לא פורש מחר.
1: לא, אבל...
2: אתה הזכרת שהוא צעיר ולא בן 40. יכול להיות לו עוד 10 שנים טובות בריאל מדריד, אתה יודע. תחשוב על לוקה מודריץ' בעונה הראשונה שלו, רצו לזרוק אותו וזה. אני אגיד לך יותר מזה. אני, ואני חושב שגם נדב, שאנחנו זקנים, אולד סקול, בשבילנו, כדורגל נבחרות, יש לו חשיבות יותר מאשר לדור שלך. אתה, אוקיי, אתה אולי יוצא דופן.
1: גם מבחינתי.
2: אתה אולי יוצא דופן, אבל
0: רוב הצעירים לא.
2: רוב הצעירים לא, אז כן, אז במונדיאל מספיק, אם אתה

0: שואל אותי. אבל עדיין, אתה יודע, קיליאן אמבפה עובר לריאל מדריד, זה העברת העשור הייתה, ומשהו בינתיים לא עובד.
1: תראה, זה שנתיים, אנחנו לא יודעים, נדבר פה עוד שנתיים, סתם
2: לדוגמה, קריסטיאנו רונלדו נחת בברנבאו ב-2009, והצ'מפיונס הראשון היה ב-2014.
0: נכון, אבל היה לו את ברצלונה של פפ ממול, זה אותו דבר.
1: היה לו זכייה ממאצ'סטר.
2: נכון.
1: זה שונה.
2: נכון, אבל בכל זאת, עם ריאל לקח לו 5 שנים.
0: נכון, אבל זה היה מול ברצלונה של פפ, של מסי ואינייסטה וצ'אבי, זה היה...
2: בסדר, הלו, פה אתה משחק נגד פנג'ה של לואיס אנריקה, הלו.
1: טוב, אז אני אשאל אותך עכשיו שאלה שאני יודע את התשובה ובכל זאת.
2: כן, מה?
1: האם היום אוסמן דמבלה כוכב יותר גדול מקיליאן אמבפה?
2: לא.
1: אוקיי, ידעתי שזאת התשובה, אבל אוסמן דמבלה זכה בכדור הזהב וקיליאן אמבפה לא.
2: נכון.
1: ואוסמן דמבלה זכה פעמיים ברציפות בליגת אלופות, ואוסמן דמבלה היום זה לא אוסמן דמבלה של פעם.
2: חד משמעית, זה בכלל לא מזכיר.
1: אם הפער ביניהם פעם היה, לא רואים את זה, מי ששומע, הפער ביניהם היה נגיד 10 קילומטר, הפער היום 1.5 קילומטר.
2: מסכים איתך לגבי הכל. אגב, ראיתי איזו סטטיסטיקה שאם צרפת זוכה במונדיאל, אוסמן דמבלה יכול לעשות היסטוריה בכך שהוא יהפוך לשחקן הראשון שזוכה בשני גביע צ'מפיונס שיש לו, ואז מסיקים מכך שזה יהיה המונדיאל השני שלו, וכדור זהב שני שלו.
1: אולי,
2: עוד פעם.
1: סיכוי טוב,
2: כן. הוא יהיה הראשון בהיסטוריה שיעשה את זה.
1: אוקיי, אז אני אשאל אותך דבר כזה. אוסמן דמבלה עד עכשיו בנבחר צרפת...
2: קטסטרופה.
1: אני לא יודע, אתה אמרת את זה.
2: קטסטרופה.
1: אוקיי.
2: אגב, מבחינתי, בגלל זה אוסמן דמבלה, הוא מבחינתי האיש שיעמוד בלב המבחן הזה, של נבחרת צרפת במונדיאל הזה. כי אמבפה בוודאות יהיה טוב. בוודאות יהיה...
1: אלא אם כן ישבור את האף, חס וחלילה.
2: בסדר, אמבפה בוודאות יהיה טוב.
0: גם אוליסה יהיה טוב.
1: נכון.
2: גם.
1: נכון.
2: וגם דואל לדעתי יעשה את העבודה, לא יודע אם זה יבוא לידי ביטוי במספרים, אבל מבחינת הכדורגל.
1: כן.
2: אוסמן דמבלה, עד אתה בנבחרת צרפת...
1: הוא משחק בנבחרת כבר 10 שנים.
2: רע מאוד.
1: אוקיי.
2: 58 משחקים, כמה שערים יש לו?
1: נו.
2: כמה? נו,
0: שבעה. ניחשתי, לא...
2: עכשיו רגע, אתה רוצה... אף אחד מבין השבעה לא היה בטורניר גדול.
1: אוקיי.
2: מוקדמות
1: וכאלה.
2: לא, אפילו לא. שלושה, הנה, שים לב, הנה, רגע. אחד, תראה, באתי מראש.
1: אחינותי מראש.
2: רגע, הנה, יפה מאוד. שער אחד נגד אנגליה במשחק ידידות, לא נקרא.
1: אוקיי.
2: איטליה ידידות, לא נקרא.
1: אוקיי.
2: מוקדמות מונדיאל קזחסטן, בסדר.
1: חזק מאוד.
2: ידידות ווילס, לא נחשב. שער ב-14-0 נגד גיברלטר, יש לו אחד, ושני שערים שאני מחשיב אותם, זה נגד בלגיה וקרואטיה בניישנס ליג, בליגת האומות.
1: אוקיי.
2: פה, זה הקדנציה של, זה הקריירה של דמבלה בנבחרת.
1: בעשר שנים, בערך.
0: וואלה.
2: אי אפשר.
1: לא, אתה צודק.
2: ולכן...
1: אבל היום הוא מגיע למונדיאל אחרת לגמרי.
2: יפה.
1: אדם אחר, בן אדם אחר, שחקן אחר.
2: ולכן אני רוצה לראות את דמבלה של שערים. במשחקים, בשמינית גמר מונדיאל, ברבע גמר מונדיאל, במשחק בתים נגד נורווגיה, פה אני רוצה לראות את דמבלה.
1: אבל אני אגיד לך ואני אזכיר לך, וזה לא היה מזמן, זה היה לפני 3 עונות. כשדמבלה הגיע לפריס סן ז'רמן ושיחק עונה אחת עם אמבפה, אמבפה היה הכוכב של הקבוצה, הבקיע כמות מטורפת של שערים, דמבלה היה בעונה רעה מאוד. דמבלה התחיל לפרוח כשאמבפה עזב.
2: אוקיי.
1: אז איך זה יעבוד עכשיו ביחד? ביחד זה לא עבד.
2: אבל רגע, אוסמן דמבלה במונדיאל הזה לא יכול לתת 3-4 שערים?
1: עזוב אותי עכשיו, אני מדבר איתך על שיתוף הפעולה שניהם. שיתוף הפעולה בין שניהם.
2: אני לא יודע, תקשיב, מצידי ש... הרי תמיד מדברים איך ההרכב יפתח, אוקיי? אז זה ברור לכולם שזה יהיה 4-2-3-1. אוקיי, ככה הם הולכים לשחק. הרביעה הזאת מקדימה הולכת להשתנות כל הזמן. פעם אחת אתה תקבל את אמבפה בשפיץ, ופעם אחת שמאלה, ופעם אחת דמבלה יהיה כמתחת לחלוץ, ופעם אחת הוא יהיה 9. זה הולך להשתנות, הם הולכים לעשות שם בלגן, זה ברור לכולם. אני רוצה בסופו של דבר שדמבלה יסיים את המונדיאל הזה עם 4 שערים. זה לא דרישה כזו מופרדת.
1: נגד מי הם משחקים בבית המוקדם? תזכיר לי. סנגל, נורווגיה, עיראק. נגד עיראק הוא יכול
2: להפקיע. לא, נגד עיראק זה לא נחשב. אני רוצה משלבי הנוקאוט איזה 2-3 שערים ועוד אחד בבתים.
1: אוקיי.
2: מה? זה חייב.
1: טוב, בוא נדבר עכשיו על קיליאן. דיברנו, שחקן היסטורי, הבקיע 3-4 בגמר הקודם, הבקיע בשני גמרים כבר, כי יש 3-1 בגמר נגד קרואטיה.
0: השחקן סיין השערים בגמר גביע עולמי.
1: כן, השחקן השני בהיסטוריה שמבקיע 3-4 בגמר אחרי ג'ף הרסט, אבל ג'ף הרסט לא הבקיע יותר מה3-4 הזה.
2: אפילו 4, לא?
1: לא,
0: 3.
1: הוא מדבר על הפנדל.
2: על הפנדל?
1: לא, זה לא נחשב.
0: לא, אבל יש לו

0: ארבעה בגמרים, שזה גם סי.
1: ארבעה זה סי, אף אחד אחר לא. גם פלא אין לו.
0: יש לו שלושה.
1: יפה. אז יש לו כבר את זה, ויש לו פה הזדמנות להמשיך ולשפר, גם בטבלה הכללית, אם אני ראיתי, גם אני הכינותי מראש, מירוסלב קלוזה עם 16 שערים,
2: כן.
1: רונלדו הברזילאי עם 15, גרד מילר 14, ז'וס פונטן 13, לאו מסי 13, ואז פלא וקיליאן אמפה 12 כל אחד, אגב גם באותו מספר משחקים, 14 משחקים. אז הוא בסך הכל במרחק של 4 שערים מלהשוות למירוסלב קלוזה. וחמישה לשבור לו את השיא. קלוזה לא משחק, רונלדו לא משחק, גרד מילר, ז'יס פונטן, הם לא משחקים, ז'יס פונטן גם לא חי. גם פלא כבר לא חי.
0: גם גרד מילר.
1: אבל מסי כן. אבל מסי משחק. ומסי יש לו שער אחד יותר. אז יש פה עניין בין מסי ומבפה, מי יהיה גדול המבקיד בכל הזמנים.
2: אם אני צריך לקחת אימור שהוא לא כזה מופרך, גם מסי וגם אמבפה יעברו את קלוזה במונדיאל, כן?
1: מסי אני לא בטוח.
0: אבל למסי זה מונדיאל אחרון, ואמבפה יש לו...
2: מסי צריך ארבעה שערים של לעבור את זה. ברור שישים ארבעה שערים במונדיאל.
1: אבל מסי היום כבר משחק בעמדה קצת שונה. לא, אני אכנס.
0: נדב, אתה שוכח שנדבר על זה פרק על ארגנטינה, אבל יש לו שער ארבעה פנדלים כל משחק לארגנטינה מובטחים, אז...
1: אתה גם כן מאלה?
2: לא, אבל רגע, לא, אבל עכשיו בסדר. מסי לא ישים לפחות ארבעה שערים במונדיאל הזה?
1: לא,
2: בוודאי שכן.
0: אמור, אמור.
2: בוודאי שכן.
1: אז תשמע, בוא, דבר איתי על אמבפה, כי יש עכשיו הרבה דיבור, לא עכשיו, תמיד היו, סביבו, שהוא מורכז בעצמו, שהוא חושב רק על המספרים של עצמו, שהוא פחות קבוצתי, וזה בא לידי ביטוי בכישלון של ריאל מדריד.
2: עוד פעם, אבל אנחנו עכשיו בפודקאסט שמתעסקים בנבחרת צרפת.
1: אתה צודק.
2: מה שהיה בריאל זה לא רלוונטי.
1: בנבחרת צרפת הוא כן עושה הגנה?
2: בנבחרת צרפת הוא בינתיים, מאז שהוא עשה תופעת בחורה באזור 16-17, הוא עושה עבודה מדהימה.
1: אין ספק, אני לא מתווכח.
2: אף אוהד נבחרת צרפת ואף איש כדורגל לא יכול לבוא בטענות לאמבפה בהקשר של הנבחרת. הוא עושה עבודה מדהימה, הן מבחינת מספרים, הן מבחינת הלידריות.
1: האם קיליאן אמבפה, ואני שואל את זה, אני מניח שאתה יודע, האם קיליאן אמבפה היום נחשב לשחקן העוף ביותר על הקהל הצרפתי, על העם הצרפתי, או שיש אנשים שקצת לא אוהבים אותו? ברמה אישית.
2: בוא נגיד ככה, היו כל מיני פרשיות שלא עזרו לו בדעת הקהל הצרפתי. הייתה את הפרשייה הזאת בשוודיה.
1: נכון. היו פרשיות יותר גרועות לשחקנים אחרים.
2: לא, לא, נכון, נכון, נכון, אבל כאילו גם, אתה יודע, גם מתפרסמים לפעמים סרטונים שאנחנו רואים אותו הרבה פעמים מגיע לפריז, לכל המלונות יוקרה והחנויות שהוא יוצא מהם וזה, ובאים אליו אנשים ורוצים להצטלם, והוא ישר נכנס לבן הזה שלוקח אותו, והוא כאילו...
0: ההרגשה היא, שוב, בטח בשנתיים, מהשנה האחרונה בפריז והשנתיים, שהוא קצת השתנה, הוא קצת נהיה, זאת אומרת, אני זוכר שהוא לקח...
1: מה, נהיה אגואיסט?
0: כן, זאת אומרת, השתל נלה לו לראש ברמה כזאת או אחרת. אני זוכר שהוא לקח אליפות במונקו, הוא היה ילד.
1: טוב,
0: לא, הוא היה ילד בן 18.
1: נכון.
0: וזה היה משהו נורא מרשים, הייתה מסיבה של השחקנים של מונקו וזה, והוא כאילו לא, אז אמרו לו, מה, יש לי מחר, אני צריך לקום לאימון.
1: הלך לישון.
0: הוא היה כזה...
1: היה ילד.
0: לא, אבל אתה אומר, בוא נגיד שדמבלה בגיל הזה היה דופק סיבת...
1: תקשיב, יש לו היום כבר רישיון נהיגה. הוא הוציא השנה רישיון נהיגה.
0: אבל הרגשה היא שבפה קצת כאילו...
2: לא, הוא הפך לסוג של פרימדונה כזאת.
0: בדיוק, שהוא לא היה כזה.
2: נכון, אבל גם אל תשכח שאנחנו מדברים פה... עוד פעם, שים את מסי ורונלדו בצד, כי הם כבר הרבה מעבר לזה. הוא כיום ה... הפנים של הכדורגל העולמי באיזשהו מקום.
1: לא, יש עוד כמה. אירלינג הולנד גם שם.
2: אבל לא, לא, אבל רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. אל תשווה לי מבחינת המרצ'נדייז ומה שאמבפה מוכר בעולם לעומת אירלינג הולנד. עם כל הכבוד, זה לא בר השוואה בכלל.
1: קודם כל זה כן בר השוואה. זה כן בר השוואה.
2: לא, מבחינת הרשתות החברתיות, מבחינת המועדון שבו הוא משחק, מבחינת המדינה שממנה הוא בא, אל תשווה לי צרפת לנורווגיה.
1: עזוב, צרפת לנורווגיה לא, אבל פרמייר ליג כן.
2: לא, אבל זה עדיין.
0: לא, אבל אם הוא היה בליברפול או יונייטד, עדיין סיטי, זה לא ריאל מדריד.
1: לא, אני לא אמרתי דבר כזה. עזוב. אבל בוא לא נדבר זה.
0: לא, הולנד כבודו במקום מונח, אבל אני מסכים, מיכאל.
2: אמבפה זה בלבל מבחינת, אני לא בדרך כלל עכשיו כדורגל.
1: הבנתי אותך.
2: מבחינת בחוץ.
1: הבנתי אותך.
2: זה רונלדו, זה מסי, זה נאמר, זה הלבל הזה. אז ברגע שאתה מגיע למקומות האלה, ואתה מקבל גם מיליונים מעבר לריאל מדריד, כל ההכנסות שמסביב.
1: כסף, כסף זה
2: אבל,
1: לא...
2: אבל,

0: אבל זה יכול שזה גם משנה בן אדם מסוים.
1: ברור אוקיי. שמשנה, ברור.
0: אז מה לעשות? אין, אתה רואה, אמרתי לך, יש את הסרטונים האלה שמופיעים ברשתות חברתיות. הבן אדם מסתובב, כי מקרון לא מסתובב עם פמליה כזאת שמקיפה אותו. אתה לא יכול להתקרב אליו בכלל. לא, באמת. אז זה קצת משנה. אתה יודע, נניח עכשיו, אז שהייתה את הפרשייה בשוודיה, באותו מועדון עם הדיסקוטק והכל וזה, אז ראינו כמה אנשים שבוא נגיד היו בסביבתו של אמבפה וכבר לא שם. הם סיפרו שהיום בשביל להיכנס לפגישה עם אמבפה, אתה חייב לחתום על תפסים, שאחרי זה אתה לא תוכל לעשות שום דבר משפטי כנגד הדבר. זה הרבה מעבר לסתם בן אדם, אוקיי? שומרים עליו עשרות אנשים, עזוב מעבר לכל השומרי ראש, עורכי דין ורואי חשבון והמשפחה. זה משהו שעכשיו שומרים עליו ממש, אתה לא יכול להתקרב אליו בכלל. ולכן, עם כל הדבר הזה, וכל התהילה, וכל הכדורגל, והריאל מדריד, והכי גדול וזה, אז זה קצת משנה את הבן אדם, מה לעשות?
1: אוקיי, בוא נעבור לצוות המסייע, כמו שקוראים לזה. אז מייקל אוליסה זה אולי השם הכי בולט, כי הוא עשה את הפריצה הכי גדולה. שחקן שלא היה בכיוון בכלל, שהיה סגל לפני 4 שנים.
0: אז לא לפני 4 שנים, לפני שנתיים הוא לא היה ביורו בכלל, מי בכלל חשב עליו?
1: נכון, ופתאום הוא, אתה יודע, אחד מהשחקנים הטובים בעולם. וזה, אם אנחנו נחזור לעומק הסגל, זו הוכחה. השחקנים האלה, המצטרפים, שרקי.
0: קודם כל, תודה למייקל אוליסה שבחר לייצג את צרפת ולא את אנגליה.
1: הוא בקושי מדבר צרפתית. תראית לי סרטון, הוא לא יודע לדבר צרפתית.
2: הוא לא מדבר צרפתית, הוא לא מדבר צרפתית. אני למדתי בכיתה ז' חי צרפתית, שנתיים.
1: היום אתה יודע, שכחת הכל, ואתה עדיין יודע יותר טוב ממנו.
2: כמו הוא בוא נגיד, לא יותר טוב.
0: אז קודם כל צריך להודות לו על הבחירה הזאת, בחירה משמעותית מאוד. כן, אבל תראה, אני חושב שאתה יודע, זה מייקל אוליסה,
1: דזירה דואה,
0: זה שרקי, זה ברדלי ברקולה, אמנם הוא היה ביורו, אבל הוא לא לקח חלק משמעותי בזה. עוד שחקן שאמור להיות, אם לא הנפצע, זה אוגו אקיטיקה, גם אמור לקחת חלק.
1: אם ברקולה, דקה 90, מבקיע את בהתקפה הזאת שם נגד ארסנל, אתה יודע איזה סופרסטאר הוא הופך להיות? זה כבר נשכח, הוא פרט שם לבד.
0: נכון, אבל לא נשאר לו אוויר. תראה, אבל זה, אני אגיד לך את האמת, זה לא כזה מפתיע אותי, שהמדינה הזאת, שבאמת חרתה על דגלה פיתוח שחקנים, ובעיקר ילדים, בפרק זמן כל כך קצר של 2, אני לא מדבר אפילו על המונדיאל, מאז היורו האחרון, תראה כמה שחקנים עולמיים הזכרנו פה, שזה הדרך של צרפת, להצמיח עוד שחקנים. עכשיו, אני בטוח שאנחנו נדבר פה בעוד 2 לפני יורו 28, ואתה תראה קרופי כזה, שעכשיו לא היה לו מקום, בוודאות יהיה. סני מיולו כזה, שאין לו בוודאות. אין, זה כל, הבית חרושת הזה, כל
1: איוב וואדי.
0: לא, הוא בחר לצגת מרוקו.
1: אוקיי, סליחה.
0: הוא בחר לצגת מרוקו.
1: טעות.
0: אין לו מקום בנבחרת צרפת.
1: אם הוא היה ממשיך, לפי דעתי, יכול לקבל. אבל בסדר.
0: אתה יודע, הרי מה היה? הסגל של דשאן פורסם.
1: כן.
0: דשאן לא מודיע לשחקנים מי זה ממנו. הם צריכים לראות בטלוויזיה, כמו זה. הוא ראה שהוא לא מופיע בזה. יום אחרי זה יצאה הודעה רשמית של ההתאחדות המרוקאית, שהיו בועדי מנבחרת מרוקו. הוא ציפה לקבל את הזימון מנבחרת צרפת.
1: וואו, לא הייתי מודע לסיפור הזה.
0: כן, כן. אין לו מקום.
1: שחקן אדיר.
0: אדיר, אבל מה לעשות?
1: אבל אולי בעוד 2 הוא יכול.
0: אין זמן, אין זמן. בנבחרת צרפת אין זמן. אם אתה לא זה...
2: אוקיי. דזירה דואה, שנה שעברה.
1: כן.
2: כאילו, עכשיו, הוא גם, מי הכיר אותו בתחילת העונה שלו הזאת, העונה שעברה, וגמרת העונה, כוכב בגמר הצ'מפיונס.
1: לגמרי. אני אגיד לך יותר מזה, ואנחנו משדרים את הליגה הצרפתית, מיכאל, ואנחנו כמעט כל שבוע, עוד ילד בן 16, ילד בן 16 וחצי,
2: מקבל
1: מקום בהרכב, וחלק מהם הופכים להיות כוכבי על.
2: מדברים על אקדמיות גדולות וזה. רן, למשל, זה מטורף, איזה קבוצה...
1: כן.
2: קטנה בינונית.
1: לא, לא קטנה, אבל בינונית.
2: בליגה הראשונה, קבוצה, אתה יודע, לא, זה אפילו לא בורדו, ליון, סן אתיאן, שלא לדבר על זה. זה מדהים איזה שמות יוצאים מהאקדמיה שלה, זה מטורף, זה באמת...
0: הם יודעים את העבודה, כן, יודעים את העבודה, וכמו שאתה אומר, ברגע שאתה רואה בליגה, ילדים בני 16-17, זורקים אותם למים.
1: כל שבוע.
0: כל שבוע. כל שבוע. שנתונים 2009, 2010, אתה רואה אותם כאילו משחקים, כאילו עכשיו, לא יודעת לך על הפן הפיזי, איך הם באים, אני זוכר את ריין שרקי במשחקים הראשונים שלו בליון בגיל 15 וחצי, 16. תקשיב, היו לו רגליים של דוד שמש, אתה יודע, כל ירח. אתה אומר לך, בוא נה, מה קורה פה?
2: שהיה יורו הנערים בארץ, זהיר אמרי היה הכי צעיר בצורך, הלכתי לגמרא, כתבתי עליו, אמרתי, זה הולך להיות זה.
1: דואה שיחה גם אותו.
2: חצי שנה אחרי זה, כבר ברכב של ביירן מינכן, זה היה, כאילו ילד בן 17, זה היה מדהים.
0: וארן זייר אמרי, גם שכחנו אותו, עם עוד אחד מהשחקנים שהצטרפו.
2: מדהים,

0: טוב, תגיד לי, היה שם, הבנתי איזה בלגן עם המענקים, מה, מה, תספר.
1: תראה, המונדיאל הזה, זה הולך להיות המונדיאל היקר, עוד פעם, 6 שבועות, מארצות הברית.
0: נכון, 8 משחקים.
1: הם שכרו את ה-Four Season בבוסטון, לקחו שם איזה 2 קומות, בשביל להפריד את הכל, זה גם עלויות רציניות מאוד, והייתה בקשה של ההתאחדות, של פיליפ דיאלו הנשיא, מהשחקנים, אם אפשר מעט להוריד מהבונוסים, מהפרמיות של השחקנים, רק כדי שהמאזינים יבינו, במונדיאל הקודם שהסתיים בגמר, כל שחקן לקח לכיס 500,000 יורו.
0: וזה אחרי שהם הפסידו, אם הם נצחים זה היה
1: נכון,
0: יותר.
1: נכון, 500,000 יורו, זה לא מעט כסף עבור חודש.
0: אל תשכח שההתאחדות הצרפתית קיבלה בעצמה כמה עשרות מיליונים.
1: רגע, רגע, איך זה הולך? הם קיבלו 200,000 יורו מההתאחדות, ו-30% מהכסף שנכנס מפיפה.
0: כן.
1: ההתאחדות הצרפתית קיבלה מפיפה 30 מיליון יורו, 10 מיליון חולקו בין השחקנים, ולכן זה הגיע לחצי מיליון יורו לכל שחקן. פה הם ביקשו קצת לקצץ, אבל בתנאי שהכסף שקוצץ לעומת ההפרש שבעצם שקוצץ, לאן הוא הולך? לכדורגל החובבני בצרפת.
0: וואו, יפה.
1: כן, זה היה התנאי.
0: יפה מאוד.
2: אבל אחד הדברים היפים בסן ז'רמן שמראה על השינוי שלהם בשנים האחרונות לעומת התקופה של נאמר, מסי וכולי, המענקים, גם שנה שעברה וגם השנה, צריכה לגבי זה, 1,000,000 יורו לשחקן, לא משנה מי השחקן, זאת אומרת, שחקן ששיחק...
0: גם שחקן סוף הספסל.
2: שחקן שיש לו 2 הופעות בתור מחליף, זה, מקבל בדיוק אותו דבר כמו שקיבל דמבלה או ויטיניה, וזה השחקנים בה, זאת אומרת, יש נציגות שחקנים, חכים מויטיניה ו...
0: דרך אגב, אני חושב שאני יכול להבין את זה, כי נגיד...
2: לא, זה, אבל זה לא, לא היה ככה.
0: בסדר, אני מבין, אבל כל הכוכבים הגדולים ששחקים בהרכב, הם כל כך עשירים שעוד מיליון, פחות מיליון, לא משנה להם, והם רוצים לתת את התחושה הטובה לאלה שזה כן חשוב
2: זה
0: להם.
2: זה נכון, אבל זה לא מובן מאליו, כי כשנאמר ולמסי, היה סעיף שאם בסן ז'רמן זוכים בליגת אלופות, יש להם עוד 10 מיליון בונוס וכולי. ברור. לא מעניין אותם השחקנים...
1: אגב, אפרופו בונוסים בהקשר הזה של פי-אג'ה, ברגע שלויס אנריקי הגיע, הוא החליט בחוזים של השחקנים שבונוס על בישול שווה בדיוק לבונוס על שער.
0: וואלה.
1: כן, יפה. כן, יפה. כן, כן, כן.
0: זה בהחלט, יש בזה מחשבה
1: עמוקה. בוודאי.
0: יש בזה מחשבה עמוקה כדי ששחקנים לא יחפשו בכוח את הגול.
1: הפרגון, הפרגון בין חברים.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. טוב, אז אמרנו, הבית המוקדם, סנגל, נורווגיה ועיראק. אז ברור שנגד נורווגיה זה סיפור לא פשוט.
1: אבל זה המשחק האחרון.
0: אוקיי, בסדר, עדיין.
1: ולכן זה גם...
0: עדיין, זה יכול לקבוע מקום ראשון, מקום שני, ונגד מי אתה, ובאיזה חצי של הברקט אתה תהיה.
2: לא, מיכן, בשבילו, כאילו, המונה מתחיל בחצי גבוה.
1: לא, אגב, המשחק שאני הכי חושש ממנו, זה המשחק הראשון נגד סנגל.
0: כן. כי זה מחזיר אותנו...
2: יש היסטוריה ב-2002.
1: נכון,
0: יפה. אז היה לנו, אז בואו נהיה, חלק מהמאזינים שלנו אולי לא מכירים את הסיפור. 2002. קודם כל, צרפת מגיעה למונדיאל בדרום קוריאה ויפן, כן. כאלופת עולם.
2: כן.
0: כאלופת העולם ואלופת אירופה.
2: נכון.
0: זאת אומרת, זכתה ב-98 וב-2000.
2: נכון.
0: תיארי אנרי, זידן, באמת.
1: נבחרת. ביפר הכי חזקה.
0: כן, אין שאלה בכלל.
2: כשצריך להגיד שהנבחרת שזכתה ביורו 2000, עם כל הכבוד למונדיאל,
0: יותר טובה.
2: שיחקה כדורגל ב3 דרגות מעל. מסכים איתך. בוא נגיד, הטורניר הכי טוב של זידן, והוא מגיע פצוע למונדיאל ב-2002. משחק פתיחה נגד סנגל, שזה פעם ראשונה.
0: שסנגל, כן, אוקיי, נבחרת אפריקאית. זה לא סנגל של היום, שכבר עשתה דברים.
2: נכון, ומצד שני, סנגל הרבה צרפתי, זאת אומרת, פטריק וירה שמשחק
0: נולד בסנגל.
2: בנבחרת צרפת, אחד השחקנים הכי בולטים שלה גם בשחייה בזה, הוא בעצם סנגלי.
0: נכון, לא, הוא מגיע בגיל צעיר.
2: לא מהורים שלו מסנגל,
0: לא, לא,
2: הוא עצמו נולד בדקר
0: נכון,
2: וכו'.
0: נכון.
2: ומשחק פתיחה, סנגל מנצחת 1-0.
0: פאפה בובה דיופ.
2: נפה. וצריך להגיד שצרפת היו בבית קשה.
0: רוגוואי?
1: רוגוואי ודנמרק.
2: נכון. נכון. וצרפת כאלופת עולם, לא עולה מהבית. שתיים רק עולות לין...
0: אבל בואו נדבר על המשחק הספציפי הזה. כמה, איזה... ההישג של סנגל היה מטורף, הם גם הגיעו מאוד רחוק במונדיאל הזה.
2: נכון.
0: אבל זה הייתה נבחרת, זה הייתה... זה כמו, מזכיר, נורא הזכיר את
2: קמרון ארגנטינה ב-90, בוודאי.
0: שגם כן, זה משום מקום פתאום...
2: גם משחק פתיחה ניצחו את אלופת העולם.
0: כן, אבל זה גם נבחרת שאף אחד לא חשב עליה.
2: נכון.
0: זה כמו שעכשיו קאבו ורדה פתאום תגיע לרבע גמר.
1: לא,
0: מאיפה זה בא הדבר הזה?
1: זה כמו שקאבו ורדה ינצחו את פורטוגל.
0: כן.
2: נכון.
1: זה בגלל השליטה, בגלל השליטה של צרפת, חוסן סנגל, זה גם מה שבעצם... הדהד בצרפת, שבו המדינה הקטנה הזאת מאפריקה, שאנחנו היינו בדיוק, נותנת לנו בראש, במשחק הראשון, משחק הפתיחה,

0: פתיחה של המונדיאל, יום שישי בצהריים, מה זה, זה כולם, אין, אופה, סליחה, אין אחד שלא זוכר את זה.
1: השאלה, שוב, עברו מאז כמה 24 שנים, זה נחמד, לסיפורים זה נחמד, והיראינו את כל גיבורי אותו משחק, משני הצדדים והכל, אין לזה באמת רלוונטי.
0: לא, אין לזה, אבל אני חושב שצרפת מאוד מאוד מעריכה מקצועית את סנגל.
1: כן,
0: נבחרת סנגל, נבחרת
1: סנגל. הלו, אלופת אפריקה.
0: נכון, נכון, נכון.
1: מה קורה עם המשפט?
2: דחו תוך, זאת אומרת, הירור של קאס אחרי לא, בצדק, תחשוב.
1: די, כבר משתיות.
2: תקשיב, תאר לך.
1: רחמן לא יכול לישון, בלילה.
2: שנייה, תאר לך, יש תסריט שמרוקו וסנגל נפגשות פתאום בשמינית, רבע גמר מונדיאל. חייבים לחכות עם ההחלטה, זה המשחק הזה לא יגיע לסיום.
0: אז מרוקו במהלך הטורניר, אנחנו נקרא לה אלופת אפריקה.
2: אתה תקרא לה אלופת אפריקה.
0: לא,
1: אני לא קורא לה.
2: לא, סנגל אלופת אפריקה.
1: אני לא קורא לה.
2: עד הודעה אחרת, סנגל, עד שקאס יחליטו.
1: שעוריה. זה עדיין מעצבן אותי.
2: גם אותי. שמע, אבל בית קשה, יש לצרפת בית קשה.
1: אז זהו, רגע, נורווגיה, שמע, נורווגיה היום היא נבחרת, ודיברנו עליה, עשינו על הפרק, נבחרת מאוד חזקה, אז אוכל לגולנד.
0: אבל אני חושב ש... אבל בסופו של דבר...
1: במקום ראשון שני מאוד משמעותי.
0: נכון, אבל אני חושב שבסופו של דבר, אם צרפת תעשה את העבודה בשני המשחקים הראשונים, בטח אם היא גם תנצח בהפרש משמעותי את עיראק, אז יכול להיות שגם ראינו את זה בעבר עם נבחרת צרפת בטורנירים האחרונים, לא זוכר משחק ספציפי, שטקו יספיק לה, ואז הוא עולה עם הרכב המשני, וזה כאילו...
1: לא, במונדיאל הקודם נגד טוניסיה.
0: היה משהו כזה.
1: היה, והפסידו, עשו טקו.
2: לא, לא הפסידו.
1: עשו טקו.
2: אגב, ב-2018, שהם אלופת עולם, 0-0 היחיד נגד דנמרק בלוז'ניקים, הייתי במשחק, משחק היום ונורא.
0: זה היה המשחק השלישי, נכון? של הבתים.
2: היום ונורא. היום ונורא. אחד המשחקים הכי גרועים שהייתי בו אי פעם, וה-0-0 היחיד במודל.
0: זה תמיד חוזר על עצמו עם צרפת. המשחק השלישי בזה, אז יצא לטוב ההגרלה הזאת.
2: כן, אבל השאלה, אתה יודע, גם הנורווגים, ארלינג הולנד, יכול לשים חמישה נגד.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
2: לא, אתה יכול לעשות תיקו נגד נורווגיה ולגמור מקום שני, נכון.
0: אז אני אומר, אם צרפת תפשל במשחק הראשון נגד סנגל, אז המשחק נגד נורווגיה, אתה תראה מלחמת עולם.
1: כן, אין ספק. דרך אגב, הדו-קרב הזה אמבפה נגד ארלינג הולנד, כמה אתם חושבים שזה אחד מההיילייטס של, לפחות של הסיבוב הראשון?
2: אני חושב, מבחינת הסיבוב הראשון, אתה יודע, כרגע שאנחנו לא יודעים זה, זה אולי משחק אחד משניים, שלושה משחקים הכי חשובים, הכי מעניינים, בוודאי.
1: כן, כן. טוב, סגן אלוף אנגליה נגד סגן אלוף ספרד. הייתי חייב להגיד את זה. אז מה הדרך הצפויה לצרפת בנוקאוט? בואו תעשו לי את הסדר.
2: אני לא זוכר את הפלייאוף, אבל אם הם לוקחים מקום ראשון בבית שלהם, אז הדרך שלהם לא פשוטה. זאת אומרת, יש להם...
1: אמרנו שיכולים לפגוש את ספרד בחצי.
0: ספרד בחצי. ספרד בחצי, על פי התכנון.
2: אבל לפני זה, הם יכולים כבר ברבע לפגוש את, אני חושב, אנגליה או ברזיל. מצד שני, זאת צרפת. זאת אומרת...
1: בדיוק. הם יהיו פבוריטים בכל מקרה. חוץ מאשר נגד ספרד.
0: יש לי פה את הדרך של...
1: יאללה, דבר איתנו.
0: עוד פעם, זה על הנייר.
2: ברור.
0: בסיבוב הנוקאוט הראשון, זה שוודיה.
1: אוקיי, קל.
0: אחרי זה, בשמינית, זה יכול להיות גרמניה.
2: נכון, נכון, נכון. אבל אתה יודע מה, צרפת גרמניה?
1: היום...
0: יש יתרון לצרפת.
1: ברור.
2: יתרון משמעותי.
0: לא, עוד פעם, אני תמיד מכבד, בראי ההיסטוריה, אני תמיד מכבד את גרמניה.
2: נכון, אבל בוא נגיד שמשחק נוקאוט צרפת גרמניה, זה הפתעה גדולה אם גרמניה עוברת לצרפת.
0: ואז ברבע יצא לי פה, כי עשיתי איזה תחזית, או ברזיל או מרוקו?
2: יכול להיות, כן, כי ברזיל, כן, כן, כן.
0: יכול להיות?
2: כן.
0: מה, רבע גמר צרפת ברזיל? זה 2006.
1: זה מלא.
0: זיכרונות 2006.
2: זה 86.
1: מה, גמר 98?
0: לא, אבל אני אומר, האחרון זיכרונות 2006, רבע גמר.
2: זה 86, הרבע גמר, זה הרבה.
1: יש הרבה.
0: ואז כן, צרפת ספרד בחצי.
2: זה דרך קשה.
0: זה קשה מאוד.
2: זה יכולה להיות דרך קשה.
0: בוא נה, תאר לך צרפת מגיעה לגמר, אחרי שעברת גרמניה, ברזיל, ספרד.
2: ומפסידה בפנדלים לארגנטינה.
1: אוקיי, מיכאל, עכשיו
0: זה דרך קשה, וואי.
1: ב-98. ב-2018 שידרתי בקזן את המשחק הבלתי נשכח.
2: הייתי שם.
1: שצרפת ניצחה את ארגנטינה 4-3. באמת, משחק מטורף. 4 שנים אחרי זה, זה התהפך וארגנטינה ניצחה. כאוהד נבחרת צרפת, היית רוצה לפגוש את ארגנטינה גם הפעם?
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן. כי משתי סיבות. א', כמו שאמרתי לך, התוצאה הזאת, הסנריו של המשחק, עדיין לא עבר לי בגרון,
1: okay.
0: ובמיוחד לאור החגיגות הלא מכובדות של ארגנטינה.

0: עוד פעם, גם לנצח, צריך לנצח בקלאס. שאני רואה דיבו מרטינז עם כל מה שהוא עשה שם,
1: ואנצו פרננדס.
0: ואנצו פרננדס, והשירים שהיו להם נגד צרפת, זה שירים
1: ש... זה כבר שהם חזרו על ארגנטינה.
0: שירים גזעניים, אפשר להגיד, כן.
1: כן, כן, כן.
0: הם עשו חגיגות לא ספורטיביות, זה שניצחתם בגמר, כל הכבוד לכם, אבל גם לנצח צריך קלאס. ולכן גם פה זה...
1: נוצרה איזה יריבות.
0: בוודאי,
1: כזה,
0: בוודאי.
1: כי זה לא הייתה קיימת בעבר.
0: נכון, נכון.
1: פיטרי דיבו מרטינס מגיע במשחק של אסטון וילה לליל.
0: דיבו מרטינס הגיע גם לליל וגם למונקו, ואכל חצץ שם, עוד פעם, כמה שאפשר.
1: כן, במונקו.
0: מהקהל של מונקו, כן. אבל עוד פעם, בגלל... עוד פעם, אם החגיגות היו עוברות הכל כמו שצריך וזה, אז עוד פעם.
2: יש גם עניין, אתה צודק, גם כי זה בסוף אוכר בפנדלים. זה לא נצא, לא, יש הבדל, אתה יודע, פנדלים.
0: כן, זה אכזרי, זה אכזרי.
2: זה בסוף גם קצת מזל, קצת...
0: נכון.
2: סטטיסטי זה נחשב טקו, צרפת לא הפסידה במשחק, אז...
1: לא מעניין את אף אחד.
2: ברור, אבל עדיין...
1: תספר לארסנל שהם לא הפסידו עוד שנה במשחק.
0: הצורה בה הם חגגו את השחייה הזאת, לא הייתה מכבדת את צרפת. לא הייתה מכבדת.
1: כן, בזה אתה צודק לגמרי. טוב, כבר הלכנו והגענו, ואנחנו בשלב השאלה הזה, מה שנקרא, לוקחים או לא לוקחים? לגמר אמרת מגיעים, אוקיי.
0: לא,
1: או שזה תלוי נגד מי.
0: מבחינתי, הגמר זה המינימום. אוקיי. המינימום הנבחרת הזאת, באמת.
1: לוקחים או לא לוקחים? back to back? לא, back to back זה לא יהיה.
0: כמעט back to back.
1: כמעט, כן. שתיים משלוש.
0: אני מקווה שכן. באמת אני מקווה שכן, כי עוד פעם, זה... כל המצרכים קיימים.
2: לא, השנייה, לא דיברנו על משהו זה, מה מצבו של סליבה?
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: דיברנו איזה בקטנה בהתחלה.
0: נכון, נכון, נכון.
2: אני רואה, זה דבר משמעותי.
0: חד משמעית, טוב, טוב טוב שהזכרת את זה, שלא שכחנו. אז וויליאם סליבה לאורך כל השבועות האחרונים מתמודד עם פציעה בגב. עלה גם עם זריקה לפני המשחק בזה.
1: כבר לגעת אופה, שחק 120 דקות.
0: שחק 120 דקות, אבל אתה ראית שהיה לו קשה גם ב... אפילו המרדף הזה אחרי ברקולה, היה לו קשה בדקות האחרונות, הוא הרגיש כאבים חזקים מאוד. הוא עבר בדיקת MRI אתמול, שבאיזשהו מקום...
1: דשן כל הזמן אומר, בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר.
0: אז אחרי הבדיקה, הבדיקה הזאת הראתה ש... רסורו, איך אפשר להגיד? כאילו, לא גרמה לצוות הרפואי לתפוס את הראש, אוקיי? הממצאים הראו שיחסית זה בסדר.
2: היה לרגע איזה דיבור שאולי אפילו לא...
0: יפה. ועכשיו מפרסמים שההחלטה של סליבה היא ללכת לניתוח לאחר המונדיאל.
1: השאלה אבל איך הוא יתפקד?
0: יפה.
1: כמו שהוא במצבו הנוכחי.
0: וזה בדיוק מזכיר לי אחד לאחד.
2: צ'ומני.
0: אומטיטי.
2: אומטיטי.
0: אומטיטי.
1: אומטיטי גמר את הקריירה
0: בגלל הדבר הזה. בדיוק, ב-2018.
2: אומטיטי הקריב את הקריירה שלו בשביל לקחת.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. ב-2018, על פי כל הצוות הרפואי, לפני תחילת הטורניר ברוסיה, אומטיטי לא היה קשר לשחק כדורגל. הוא אמר, אני לא מוכן לוותר על המונדיאל הזה. ובמשך חודש ימים, אומטיטי לא ערך אימון אחד עם נבחרת צרפת. הוא עשה את המשחק, היה בטיפולים. עד למשחק הבא, קיבל את הזריקות, וככה התנהל חודש ימים ברוסיה.
1: וואו, מטורף.
0: זה מה ש... עוד פעם, זה מה ש... אנחנו עדיין כמה שעות אחרי זה.
1: נכון.
0: אבל על פי הערכות, זה מה שהולך להיות עם סליבה בזמן המונדיאל.
1: אתה רוצה להגיד שהוא מסכן את הקריירה שלו?
0: אני לא יודע.
1: הוא צעיר, הוא תתיע...
0: הוא צעיר. אגב, גם הוא תתיע צעיר.
2: לא,
0: הוא תתיע בן 25.
1: באמת?
2: הוא
0: תתיע יותר
2: צעיר.
0: הוא תתיע
2: גם... הוא תתיע בן 25
0: ברוסיה. סליבה שנתון 2001. אותו גיל. פה אומטיטי זה היה פציעת ברך, פה אנחנו מדברים על פציעת גב, ולכן על פי הערכות נכון לעכשיו, זה עדיין מוקדם, המשחק הראשון הוא רק ב-16 ביוני, זה שהוא יעבור ניתוח רק לאחר המונדיאל, ולאורך כל המונדיאל הוא יקבל את הטיפולים, יקבל את הזריקות, כי את המונדיאל הזה עם הציפייה סלש סיכוי להיות אלוף עולם, הוא לא מוכן לוותר.
1: סיפור גדול מאוד הסיפור הזה, נראה איך זה יתפתח בימים הקרובים. אוזי, מה? צרפת לוקחת?
2: אני חושב שמי שתעבור את החצי גמר בין צרפת לספרד, החצי גמר הצפוי, כמובן שהכל זה, תיקח, והרגשה שלי שספרד מנצח את החצי גמר הזה. אני חושב שצרפת עפה בחצי.
1: גם אני נראה לי שוב, אני לא יודע אם נגד מי ואיך זה יקרה וזה, אבל צרפת הפעם, חצי גמר זה
0: המקסימום?
1: זה המקסימום.
2: לא, מקסימום ומינימום.
1: אבל תירגע, גם ארגנטינה לא.
0: מה אכפת לי מארגנטינה? מה אכפת? אני רוצה כוכב שלישי. להם יש כוכב שלישי, הלו.

0: יש להם.
1: מה זה?
0: יש להם.
1: הכוכב השלישי אמור להיות שלנו.
0: מה שאמור...
1: הם היו אמורים להיות עם שניים.
0: בסדר. אבל ההיסטוריה, אתה לא יכול לשנות אותה.
1: בסדר, ההיסטוריה תיכתב, החל מה...
0: אנחנו נמתין ונראה. מיכאל ויזנר, תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: תודה רבה, עוזי. אנחנו מזמינים אתכם להיות איתנו גם בפרקים הבאים של תופסים אמריקה, שאני אגיד ככה. יש לנו, נותר לנו עוד פרק אחד, אחרי הפרק הזה הצרפת, הנבחרת, זה נבחרת ארגנטינה.
1: השארתם את הטוב לסוף, אה?
0: לא,
2: הלכנו
0: לפי הסדר, הגיוני, אבל שימו לב, בשבוע הבא, אם הכל יסתדר, אנחנו נעשה עוד פרק אחד, אחרון, אחרון, אחרון, לפני שאנחנו עולים על המטוס.
2: צריך לדבר על יפן.
0: נכון, אתה צודק. תודה רבה לכם, תודה לרדיו ירושלמי. להתראות.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
0: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 330. רגע לפני שעלינו לפרק, דיברנו על משחק מספר 1 בגמר NBA, שהיה ממש בלילה לפני שהקלטנו, וערב זה קשה לו, כי זה שעות שהוא כבר, הוא בדיוק נרדם, והוא לא יכול להספיק לקום, ועוד להגיע לפרק ולראות את משחק מספר 1. אני הפוך, אני קם בבוקר מוקדם, כי אני הולך לישון יחסית מוקדם, לא מוקדם, הלכתי לישון אתמול ב-1. אז הספקתי לראות את Game 1, ועוד ראיתי, השלמתי את חולון, כי גם את חולון לא הספקתי לראות, כי חזרתי אתמול מבאר שבע. ככה זה החיים ביוני, או במאי, תלוי באיזה שנה זה של הפלי אוף. אהלן ארז.
4: בוקר אור.
3: בוקר אור, מה נשמע?
4: מה, יהודה לשיקמה נפטר?
3: כן, כן.
4: עכשיו פה...
3: כן,
4: פה,
3: עכשיו...
4: הרגע ממש. פה קיבלתי הודעה, וואלה. מה, קודם כל חבר.
3: כן.
4: אתה יודע, לא... וואו, יהודה ל... כשאני שחקתי כדורסל בקצל, יהודה אימן את הקצל של הזורע. אליפויות הפועל וכל הדברים. מי שם הכירו, אני זוכר אותו גם כשחקן בהפועל הזורע, אבל אחר כך לימים, אתה יודע, מנכ"ל איגוד הכדורסל, ובשנים האחרונות משקיף במגרשים. יצא לי גם לפגוש אותו בכמה אירועים חברתיים של חברים מהעמק. איש שאהב את החיים, איש יקר, איש... הלאה, כדור האור, איפה יש אנשים כמו האור יש יהודה'לה?
3: כן, נפטר בגיל 86, יהי זכרו ברוך. אני מניח שבא, לא יודע מתי זה התפרסם, אנחנו לא יודעים מתי ההלוויה, אבל הוא היה הרבה מאוד שנים בתוך הכדורסל הישראלי, ואנחנו תמיד שמחנו לראות אותו במגרשים בשנים האחרונות, כמו שאמרת, כמשקיף, תמיד עם חיוך על הפנים, תמיד עם איזה קריצה.
4: חברמן, מנץ', מנכ"ל איגוד הכדורסל בתקופה ארוכה.
3: אני מודה שאני לא הייתי חלק מתוך הדבר הזה. כשהוא היה מנכ"ל, אז אני פחות מכיר את פועלו המקצועי, אבל רק מהמגרשים, כמובן, הכרנו מהשנים האחרונות.
4: פרלמנט של יהודה ביום שישי באזורי, יש, יש, הווי בעמק.
3: כן. אז שוב, יהי זכרו ברוך. אנחנו נתעסק בפרק הזה בשלוש עולות כבר לחצי הגמר של הפלייאוף שלנו, מכבי תל אביב. הפועל חולון, הפועל ירושלים, ונותר לנו עוד סדרה אחת להכריע, היא תהיה הערב, אנחנו מקליטים בחמישי בבוקר, הערב מכבי ראשון לציון מגיעה להיכל למשחק מספר 3, אף אחד לא ציפה שיהיה משחק מספר 3 בסדרה הזו, חוץ ממך. אתה כן ציפית, אתה כן ציפית, אבל לא חשבת שהסדרה תלך כמו שהיא הלכה. כי להפסיד את משחק מספר 1 בבית, ואז להביס את משחק מספר 2 בחוץ, זה לא היה התסריט. התסריט היה ניצחון במשחק הראשון, ראשון מלחיצה את הפועל במשחק מספר 2, ומנצחת בגלל שהיא משחקת בבית מכבי, ואז מגיעים למשחק מספר 3.
4: לא.
3: זה התסריט שאני... לא, זה לא מה שקרה. אבל זה התסריט שאמרנו, אם יכול לקרות משהו בסדרה הזו. אבל קרה ההפך, שהמשחק הראשון הסתיים בהפתעה אדירה, משחק מספר 2, בלואו-אוט של הפועל תל אביב, ואתה מגיע למשחק מספר 3, עם אותה תחושה שהייתה לפני הסדרה, שזה צריך להיגמר, זאת אומרת, שצריך להיגמר לטובת הפועל תל אביב, בטח אחרי משחק מספר 2, אתה לא רואה אותה נרדמת עוד פעם.
4: אני חשבתי שאם יש קבוצה שצריכה לעשות יותר, זה ראשון לציון. שידרנו ביחד בירושלים, כמדומני, שקרואה גרנט לא היה, רק רצה לי גם לשדר אותם נגד הפועל תל אביב, עוד פעם, קרואה גרנט לא היה. הרגשתי שיש שם משהו בפיזיות. קפלן לוחץ את הכדור, שני הגרדים החדשים מביאים גם איזה מימד של אתלטיות. אמין סטיבנס מאוד מנוסה לא להסתבך, והייתי משוכנע שהם יכולים לעשות משהו יותר טוב מול הפועל תל אביב, שאני

0: לא, אתה יודע, הדרבי קצת בלבל אותם. כשאתה הולך לרישום השחקנים ואתה מבין את ההבדל בין משחק מספר 2 ל-1, ללכת לשחק עם קוק ב-3, עם אוס בלייזר ב-4, כשאין לך שום אופציה אחרת, האופציה הנוספת היא לשחק עם אודיאסי ומורטלי ביחד.
1: או גינת שחוזר מפציעה.
0: אבל הוא רק חזר ב-4 דקות, והוא נכנס, הפלוס מינוס שלו היה 10, באותם רגעים זה היה סוף הרבע הראשון, ותחילת השני, העסק טיפה נקטע, כי הפועל תל אביב פתחו ב-26. ופתאום אתה בא למשחק מספר 2, וחוזרים לבסיס. תומר גינת ב-4, כן פצוע, לא פצוע, כן שיחק, לא שיחק, הנוכחות, לפחות לליגה הישראלית טיפה יותר גודל. ויינרייט הולך לעמדה מספר 3, ופתאום אתה רואה את ויינרייט, מה הוא היה צריך להביא? הוא היה לו 5 זריקות פתוחות ל-3, שהוא כל כך לא יציב באירוע הזה, פוסט-אפ, הגנה על הפוינט גארד בצד שני לסוויצ'ים ולכל מיני דברים, פתאום ראית הפועל תל אביב אחרת.
1: מה עשתה שונה בהגנה? זאת אומרת, האם יש פה משהו מקצועי או רק עניין של לבוא פשוט אינטנסיבי יותר?
0: לבוא אינטנסיבי. תראה, הפועל תל אביב פתחה את המשחק לכאורה עם שני שומרים פחות טובים שלה. גם מיצ'יץ' וגם תומר גינת. אבל ים הדר לחץ את הכדור, ויינרייט הביא את מה שהביא, ואודיאסי, לפחות במשחק מספר 2, בדקות הראשונות, הלכו אליו פנימה, בין אם זה בשורט רול, בין אם זה בתפיסות עמוקות, וגם אחר כך, ברבע השלישי, שהם לכאורה הכריעו את המשחק, כי היה 11-12 בחצי, אתה יכול להסתבך, אתה יודע, ריצה של 6-0, למרות שקרוי גרנט לא באירוע, עוד פעם, לא באירוע, אתה לא ראית שיש להם מישהו שיכול לייצר יש מאין, אם הם לא הולכים למשחק ריצה, אז פתאום גם מורטלי נכנס, ויש לך עוד שומר אחד, לכאורה פחות טוב, אבל הפועל תל אביב התנפלה עליהם, דווקא היא ניצלה את המגרש הקטן, הספייסינג היה נוראי, הם לא הצליחו בכלל לקלוע סל. אמין סטיבנס, קשה לו יהיה לשחק ראשון, שלישי וחמישי, ראינו את זה, אין להם שום גיבוי בפנים, עם כל הכבוד לפרוינד.
1: הוא לא גיבוי שמתאים למה שיש בצד של הפועל תל אביב, יכול להתאים בליגה של סמול בול קטנה, אבל זה כן, לא הליגה הזאת.
0: אני דיברתי על זה תוך כדי משחק, תראו מה זה, לאן הכדורסל הלך. כל הזמן שאלנו, למה הפועל תל אביב צריכה, הרי זה התחיל מוטלי, ואחר כך אוטורו ואודיאסי. למה צריכים 3 סנטרים כאלה? אתה רואה מה קרה לריאל מדריד? ודרך אגב, ריאל מדריד,
1: סידה
0: בבית לטנריפי, יכולה ללכת הביתה. זה הטוב מ3 הסדרה הראשונה.
1: זה תסריט די דומה להפועל תל אביב, רק שטנריפי היא קבוצה הרבה יותר טובה עם מכבי ראשון לציון. וריאל מדריד מסובכת עם הבעיות שלהם מתחת לסל.
0: נכון, אז רק מראה לך כמה אתה צריך בעמדת... אני חושב שבשנים עברו, או בתחילת העונה, דובר על זה דווקא על מכבי תל אביב. או שזה, אני כבר לא זוכר מתי זה היה, 3 פוינט גרדים, 3 סנטרים, נפצע מישהו, אני לא זוכר מי נפצע, נדמה לי בשנה שעברה או לפני שנתיים, והיה חסר להם פוינט גרד. אז זה גם האירוע, קבוצות היום, אתה חייב גיבוי. איך אתה מנהל את העומק של הסגל, זה כבר סיפור אחד, ראה אולימפיאקוס, אתמול ראיתי אולימפיאקוס נגד פנתינייקוס.
1: עכשיו, לא ראיתי כלום במשחק הזה, ורק קראתי היום את התגובות של פנתינייקוס ברשתות.
0: לא נעים לי להגיד לך.
1: כן.
0: לא נעים לי להגיד לך, פעם אחת, כמי שיודע איך הכדורסל היווני מתנהל, ואני, זה מה גם שאמרתי כל הזמן, אל תטיפו לנו, החבר'ה היוונים שבאים לפה ומטיפים לנו על השיפוט, ועל האיגוד, ועל המנהלת, ועל מזג האוויר, ועל הכל, אל תטיפו לנו, אנחנו יודעים, אני יודע מה קורה אצלכם. אתה יודע שאני רוצה שאולימפיאקוס ינצחו, יש לי פינה חמה, הייתי שם, יש שם אנשים מקסימים.
1: היה 29-5 בעונשין?
0: עזוב את זה, זה לא רלוונטי. הם קיבלו שריקות שבקצל מחוז דרום, עם שופט שלא הגיע, פעם היה ששופט לא מגיע.
1: אחד
0: ההורים שופט. אתה חייב לראות את זה, אז השתי זריקות האחרונות של הצרפתי, על נן, זה לא היה דבר כזה.
1: טוב, אז זה, שוב, זה לא...
0: עצוב לי להגיד, אתה עמד צדה.
1: זה נכון, זה שלהם. אז שוב, אז המשחק השלישי היום בערב, ובאמת כל הדרכים מובילות לזה שהפועל תל אביב תעלה לחצי הגמר, אבל אנחנו לא סוגרים את הסדרה הזו, המשחק יהיה ב5-9.
0: אתה קווה גאנט נרשם, כי אנחנו אחרי 10 בבוקר, סתם מעניין אותי.
1: לא, למה שלא יירשם בעצם?
0: כי הוא פצוע.
1: כן, אבל מה הם יעלו במקומו?
0: את הבחור שיקנו...
1: מפירסון?
0: כן.
1: הוא לא פורש? קראתי שהוא פורש בסיום העונה פירסון. אז אולי הוא כבר פרש והוא לא הודיע. אתה צודק, אני אסתכל, וקווה גרנט לא רשום. פירסון רשום.
0: אז אין להם, אני לא רואה... זה די מזכיר לי את משחק הליגה,

0: שהיה ביניהם שקיווי גרנט לא נרשם. אוקיי, זה רק מסבר. עוד פעם, אחרי הצגה של מיצ'יץ' ויאם אדר, וגם קריס ג'ונס, 6 אסיסטים ב-19 דקות, שיחקו גם...
1: לא, אני חושב שב... בוא נגיד ששאלו אותי, אמרתי, בעשרה משחקים, אפילו לא, אני אגיד את זה ב... אוקיי, בעשרה משחקים ראשון יכול לנצח אחד, ונצחק כבר את האחד הזה. נצח פעמיים בשבוע, פעמיים באחל, למרות שהפועל לא טובה באחל, וזה מלחיץ אותה, והכל, והכל, והכל. אני... אתה לא רואה איך, אחרי מה שהם עשו עם משחק מספר 2, שהם עוד פעם נידרדרים לדבר הזה.
0: אני מעריך שזו הייתה מכה קטנה בכנף, שהלחיץ על 48 שעות, ההתנהלות שלהם ב-48 שעות, מבחינת הפסון של הפועל תל אביב, הייתה סופר סופר בסדר. לא האשמות, ולא, אתה יודע מה... איתו דיס גם אם זה כלפי חוץ, לקח אחריות, אני משאה להם סשן וידאו אחר, הם באו אחרת למשחק הזה, הם היו גם שקטים במהלך המשחק, הם עשו את זה, אבל אתה יודע, בהנחה שהם עוברים את המשחק היום, אתה מבין שהסדרה נגד ירושלים מתחילה, והיא הולכת בשבוע בעליות?
1: ראשון, שלישי, חמישי, עם משחק רביעי, שבת, שני. זאת אומרת, משחקים כל יומיים.
0: בדיוק. והסדרה השנייה בין מכבי לחולוניה, שני רביעי, שישי, שישי, ראשון, כן. שלישי.
1: שוב, זה נקבע עוד לפני בעצם שידעו כן. איזה סדרה הולכת למשחק שלישי או לא, אז כאילו זה משהו אז... זה אין מה בכלל להתווכח פה על, בגלל הפעם משחקת בחמישי, יכול להיות שגם סדרה של הרצליה הייתה מגיעה, חולון הייתה מגיעה ליום שישי, ואז הם היו צריכים עוד יום מנוחה. בכל מקרה, אז כמו שאמרנו, הפועל תל אביב הערב נגד ראשון משחק מספר 3, זו הסדרה היחידה שעוד לא הסתיימה. אם אנחנו כבר בחלק הזה, אז היריבה של הפועל תל אביב ראשון לציון, תהיה הפועל ירושלים, היא ניצחה את העמק 2-0. עכשיו, אני אגיד איך אני רוצה לבנות את זה, ותזרום איתי או שלא תזרום איתי. אנחנו נלך עכשיו עם ירושלים, ואחרי זה עם חולון נגד מכבי, ואז ניגע בשלוש הקבוצות שסיימו. זאת אומרת, בעמק, הרצליה והפועל באר שבע, בעיקר עם מבט על העונה הבאה. אני רוצה כרגע להתייחס למנצחות ולמה שיקרה בחצי הגמר. אז הפועל ירושלים מנצחת את העמק 3 פעמים באותו שבוע, כש... אני לא חושב שמישהו בהפועל ירושלים יכול להגיד שהקבוצה שיחקה טוב. או יותר נכון, כל הקבוצות שיעלו לחצי הגמר או שעולות לחצי הגמר, צריכות להסתכל במבט מאוד מפוכח על מה שהיה בצד השני. היא קיבלה את הפועל העמק בלי קיילר אדוארדס ועם ניב משגב ב-50%. כשנויביץ' היה באמת מדהים בסדרה הזו, אבל הפועל ירושלים נגד מה שנשאר מהפועל העמק, גם הפועל ירושלים בלי ויילי, הייתה צריכה לעשות את זה יותר קל. משחק ראשון היא הסתבכה, משחק שני, אוקיי, נתנה שוב עוד פעם לעמק לחזור, זה לא הרגיש שהם הולכים להפסיד את המשחק, אבל זה לא היה, איך המילה, העוצמה, אתה מחפש את העוצמה, זה לא היה שם, אין לה את זה, לא היה לה את זה, כבר אין לה את זה כבר תקופה.
0: אז קודם כל אפשר להבין את זה, זה הטבע של הסדרות הקצרות האלה. זה הטבע, אין מה לעשות. תראה גם ולנסיה, אתם משחקים עם בלבאו, מסתבכים. ולנסיה הגדולים, יש את הירידה הזאת במעבר הזה. עכשיו, אצלהם המעבר היה כפול ומכופל. פעם אחת, כי הם הותחו מאירופה. ופעם שנייה, חבר'ה לא חזרו לפה. ואז הם התחילו לשחק ואמרו, בוא נעביר את התקופה עד שנגיע לפלייאוף. ופתאום, שבוע לפני הפלייאוף, לכאורה, הסגל מתייצב. ויילי חוזר,
1: מובלי חוזר.
0: מובלי חוזר.
1: אפילו ג'יי ג'יי ג'יי פה.
0: כן, אבל נגיד ניצב ששיחק וזה פתאום חוזר למקומו המובן. עכשיו, אני לא יודע מה הסיפור ויילי, מה הוא עשה בארצות הברית, אבל הוא בא והנה, פתאום טק טק טק, עוד אימון.
1: אלא גם בתוך המשחקים היו לו כמה פציעות כאלה קטנות בשריח האחורי, ועכשיו יש לו את הפציעה הזאת במקרבים.
0: אז הנה, אתה מבין, אתה לא מתאמן, אתה בא מטיסות, אתה נכנס לעצימות שהמשחק דורש, שהסדר המשחקים דורש, ואתה פתאום נפצע. אז בואו נקווה בשבילו, ובשבילם, שהוא כן יהיה בסדרה, כי אנחנו באמת מצפים לאיזה סדרה אחת גדולה, כמו פעם, שתחזיר את השיח לכדורסל הישראלי, שקצת נפגע.
1: אני חושב שבסך הכל השיח השבוע היה חיובי.
0: כן, אבל...
1: על הכדורסל השיח היה חיובי, למרות שלא היו משחקים גדולים.
0: לא נעים לי להגיד לך.
1: כן.
0: ואתה יכול לקחת את הטלפון, אין לי קוד.
1: אוקיי.
0: כמות האנשים ששלחו לי שהם מעדיפים לראות את נהריה נגד אשדוד במשחק של השתי הערכות ביום ראשון והכדורסל הישראלי והלאומית גדולה מכמות האנשים ועל משחקים שהיו במקביל. היו משחקים במקביל והיו הפתעות במקביל, היו משחקים צמודים, לא יודע, משהו, אנשים באמת מצפים לקלאסיקו, לדרב.

0: בי, למשהו הגדול הזה, שתהיה תכונה שהחדשות ייפתחו במקום ב... זה שיפתחו, היום יש דרבי, אין כרטיסים, היום יש קלאסיקו, אין כרטיסים, היום יש דרבי אדומות, אין כרטיסים, משהו כזה שיעשה כבר, שיחזיר אותנו עטרה ליושנה.
1: אוקיי.
0: אז זהו, אבל בואו נלך רגע להפועל ירושלים. יש שם לחץ, שלא יהיה, יש לחץ, הפועל ירושלים לא יכולה לא להיות בגמר, הפועל ירושלים סומכת על...
1: גם אם היא מודחת נגד הפועל תל אביב, היא יכולה.
0: אני גם חושב, אני חושב, היא הוכיחה שהיא יודעת נצח את הפועל תל אביב, קראתי באיזשהו מקום שהמאזן 6-1 בין המאמנים, לא שהמאמנים משחקים. הפועל תל אביב בלי בלייקני, אלאז'יה בריינט, בכל אופן.
1: ומי יודע מה יהיה עם אוטורו?
0: בסדר, אוטורו, אבל אני רואה שני סנטרים אחרים. יותר טובים, פחות טובים, לא נכנס. גם אוטורו בינתיים, כל פעם ששחק אצלנו בליגה, הסתבך בעבירות, לא השתלב. הם אחד... אחד מתאים...
1: שוב, זה כמובן הכל בסימן שאלה, באם היא עוברת את ראשון לציון.
0: אודיאסי עם הגודל שלו והפיזיות, גם מכיר מטורקיה את ויילי, מורטלי, לא שהוא לא מכיר אותו, אבל מורטלי הוא שחקן התקפה מוכשר. בגרדים הם חסרים, אם הם נאלצים להביא את קוק, הפועל תל אביב הגדולה, ולא סומכת על מה שיש לה, כי לפעמים אנחנו אומרים, דווקא הוואקום הזה ייתן במה לפעלה, ייתן לזה, ייתן לזה, יעשו אילתור, ויינרט יזוז לשלו, לא יודע. הביאו את קוק, ואתה רואה שעם כל הכבוד זה שניצחו בדרבי, זה הדרבי היה כמו סאמר ליג, מבלי לקחת ל... איך אומרים, למוניטין וליריבות בין הקבוצות, שזה נספר, דרבי תמיד נספר, גם אם הוא בגבי הווינר בתחילת עונה, זה תמיד נספר. אז אני חושב שהפועל ירושלים, שיודעת להופיע למשחקים גדולים,
1: עוד פעם לא... אנחנו מדברים על הסוויץ' הזה, דיברנו עליו גם בשבוע שעבר, כי ראינו את הסדרה, אוקיי, יש פה כמה דברים שבולטים אצל הפועל ירושלים, אחד, ההגנה שלהם, בטח הגנת הצבע היא לא מספיק טובה, וזה נדבך ישיר לזה שוויילי לא נמצא, היא משחקת בעצם עם סנטר קטן, ועם ארבע, שהוא לכאורה הסנטר, שהוא מובלי, ורואים את זה, ראינו את זה בשני המשחקים, הפועל העמק, שקבוצה, אני אגיד את זה באמת בעדינות ולא לפגוע, מאוד לא מוכשרת עכשיו, מאוד לא מוכשרת, ומאוד שאין לה כמעט יוצרים גם. זאת אומרת, אין לה מי שייצר נקודות בעצמו, ועדיין הצליחה להגיע די בקלות לתוך הטבעת.
0: שוב, זה האופי של המשחקים האלה, הם הלכו להיות צמודים, המשחקים האלה, אתה נוסע מירושלים בבוקר, ואתה במלון, וההתייחסות להם כמוקש לא קטן, והם טרפים פה, ומחליפים הגנה פה, והמאמן מלחיץ את השופטים, ושתי שריקות כאן, והמשחק פתאום הולך לאיזה תגרה של חמש עבירות.
1: זה הדבר הכי טוב שקרה לירושלים, התגרה הזאת.
0: זה עיר אותם, מאותו רגע, זה עיר אותם, ברור שהאירוע הזה עיר אותם, אבל רגע, בוא נפרוט רגע את ירושלים. ירושלים יודעת להופיע למשחקים גדולים, יודעת. יש שם שחקנים שעושים סטפ-אפ במשחקים גדולים, ואנחנו מקווים, אני מקווה שזה מה שיהיה. באמת אני אומר לך, אז נכון, יצטרכו למצוא את הסגל שנרשם למשחקים פעם אחת. כי סניד בא וקצת טורף את ה...
1: סניד הוא בנקר בעיניי כרגע.
0: הוא טורף את הקלפים, כי פתאום אפשר אולי לוותר על...
1: אני אגיד לך...
0: קשיוס במשחק האחרון.
1: ווינסטון לא היה טוב בסדרה הזאת. אובר היה... אוקיי. יש פה כמה דברים שקורים, וזה גם התפתחויות של סדרה. אובר פתאום לא שחק רבע ראשון במשחק הראשון, ועלה אחרי 13 דקות. זה יחסית מאוחר מבחינת אובר, וזה היה במשחק שבאמת גם ווינסטון וגם קרינגטון וגם הרפר כולם היו, ואז אמרתי, אוקיי, אז אולי עכשיו יונתן, אני רוצה קצת לקצר את הרוטציה. אבל אובר עלה, והיה טוב במחצית השנייה של משחק מספר 1, ואז עלה מוקדם במשחק מספר 2, והיה אחרי הרפר השחקן הכי טוב של הפועל ירושלים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה שאלה אם אתה יכול ללכת עם הרפר, קרינגטון, הובר, ובוא לא נשכח שאיתן בורג עכשיו בסגל, ולכאורה יכול לשחק.
0: אז בוא נשחק, וסניד?
1: סניד, ואז שני גבוהים, ומובלי.
0: ומובלי, אז זה השאלות שצריך להחליט. עכשיו שוב, משחקים ראשון, שלישי, משחקים כל 48 שעות.
1: ואפשר להחליט כל משחק. לא, לא, לא.
0: זה, בסדרה השנייה, כן. אבל רגע, אני רק אומר, ניהול העומסים,
1: כן.
0: מפתח.
1: אוקיי.
0: מפתח בסדרה הזאת, אתה יכול, ממש כמו שאנחנו מעבירים ביקורת על אולימפיאקוס, ועל ריאל מדריד, רגע, אתה מוביל, למה אתה עוצר את המומנטום? למה אתה... כי המחשבות הן תמיד רוחביות על הסדרה, גם אם אתה חושב, אין מחר ממשחק מספר 1, אין מחר ממשחק מספר 2, כי אם גנבת ביתיות, אתה לא רוצה לאבד את הביתיות בבית, כל המוטיבים האלה של סדרה, אז גם הקרב אני לא רוצה להגיד מוחות, השחמט בין המאמנים, ההתנהלות הזאת היא מאוד מאוד חשובה. כן. אתה חושב שבורג יכול כבר להשתלב ולבוא...
1: אני לא... לא.

0: זאת אומרת, זה מרגיש לי מוקדם בשבילו. לבריאות.
1: זה
0: סיבה שזה, זה מה שזה נכון. זה מרגיש לי מוקדם.
1: תודה.
0: לא ראינו את ירושלים השנה במשחקים גדולים בליגה הולכת בלי שני גארדים זרים, נכון? אני לא חושב שזה קרה שווינסטון והארפר לא נרשמו. וכמו שאתה אומר, מכיוון ואין זוסמן, ואתה צריך את סניד בעמדה מספר 3, שהוא מחזיק את העמדה, יחד עם צוף בן משה כרגע, ששוב, נותן דברים, נותן למה שהוא יודע, צוף בן משה, אבל אתה לא יכול ללכת איתו בעמדה מספר 3 לסדרה מול הפועל תל אביב. אני מניח שאת אותם דילמות שאנחנו מעלים פה, מעלה הפועל ירושלים בחדרי חדרים גם אצלה. כי יכול להיות, אגב, שווינסטון לא היה טוב בסדרה הזו, אבל אתה תצטרך ממנו את החמש דקות הטובות האלה, שהוא יכול לקחת את המשחק עליו, ולעשות את הדברים שהרפר עושה רוב המשחק. ואולי אפילו בשביל זה אתה צריך, אתה יודע, יש להם גם שני ארבעים ישראלים, זאת אומרת, גם נמרוד לוי וגם חנוכי. אז הם יכולים, גם יש להם גיבוי. בסוף ירושלים עכשיו מגובה בכל העמדות, למעט העמדה מספר 3.
1: אתה אומר לוותר על מובלי.
0: אני לא, לא יודע. כשוב, הכל גם תלוי אם ויילי קשיר.
1: ויילי קשיר, כן.
0: אם ויילי לא קשיר, כל הדיון הזה בטל, הולכים עם אותה חמישייה שהמשיכה עכשיו, והכל בסדר. אם ויילי קשיר, אז זה האופציות היחידות שאני רואה. הרפר הוא בנקר, סמית הוא ברקר, סניד הוא ברקר, בנקר, זה בין מובלי לבין ווינסטון בכושר הנוכחי.
1: כן, אז מקצועית, מה יהיה בסדרה הזאת? קודם כל, הגנה אינדיבידואלית של הפועל ירושלים, מאוד משמעותית. במשחקים הקודמים הם טיפלו בפיק אנד רול. בהרבה משחקים הם טיפלו יפה מאוד בפיק אנד רול של הפועל תל אביב.
0: שוב, אני אגיד עוד פעם בסוגריים, אנחנו מדברים כאילו הפועל תל אביב עלתה, כי אנחנו, זה הגיוני לנו, אבל זה לא...
1: אתה יודע מה, בואו נראה שיש לך... בואו, אני זורק לך כפפה. אם ראשון מנצחים, אתה בא להקליט את הפרק בחצות, אנחנו לוקחים את הפועל תל אביב, שבנקר לסוף השבוע לאנשים שישמעו, אם ראשון מנצחים.
0: אתה צריך לדבר עם הרד, מה אתה מדבר איתי?
1: אני בא מאשדוד, יש לי שידור היום באשדוד, נגד נהריה, זה צפי לארבע ערכות, אני מוכן.
0: אני פה, כן? אוקיי, אני מבין מה אתה אומר. בוא נגיד ככה, אם הם מנצחים, אנחנו נוציא איזשהו תיקון ברשתות, אפילו ברמת הווידאו. כאילו, חברים... הגזמנו, כן. הלכנו, רתמנו את העגלה לפני הסוסים.
1: כן.
0: אוקיי, בסדר.
1: בסדר. גם אנשי ראשון מקבלים את זה באהבה. הם,
0: כן.
1: שמעת את גיא קפלן, אף פעם בסדרה אתה לא... זה יותר... פתאום, אחרי שנהיה אחד-אחד, זה יותר תלוי בהם מאשר בנו. לפני זה לא אומרים דברים כאלה. אתה יודע, אתה... אבל הוא הבין, המכה הייתה גדולה מאוד, כן. העוצמה של הפועל תל אביב, אתה ראית, אתה יודע, אני ישבתי, אנחנו יושבים קרוב לפרקט, אתה רואה פתאום, כמו בסרטים האלה שמבליטים פנים והבאות של אנשים, ראית שהם באו בשיגון, הם לא יכולים לחיות כל הקיץ עם התחושה...
0: של מה הם, של מה אם.
1: מה זה?
0: של מה אם, או התחושה של לעוף נגד מכבי ראשון לציון. כן. אגב, בסוף, אתה דיברת על זה שירושלים צריכה להגיע לגמר, גם הפועל תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה להיות מודחת נגד הפועל ירושלים.
1: לא, הפועל ירושלים לא יכולה, הפועל תל אביב לא יכולה, שבעונה שנייה, לא לקחת תואר ישראלי, הרי בהשקעה כזאת יש כאלה שלוקחים תואר מהבית. אתה יודע בדיוק על מה, אלה שמדברים שלוקחים תואר מהבית.
0: כן.
1: אז...
0: אז שוב, אז הפועל ירושלים, כאמור, היא העולה, הייתה על העולה הראשונה. אני נעשה פה איזשהו מעקף לפני שנגיע לחולון ומכבי תל אביב, כי הפועל ירושלים היא עובדת עכשיו בשני כובעים. בכובע של משחקת בפלייאוף, ובכובע של בונה כבר את העונה הבאה. על פי כל הדיווחים, יש לה כבר מאמן חדש, סאסה אוברדוביץ', הסרבי, שיחליף את יונתן אלון. והיא משחקת גם על לנסות להגיע איכשהו ליורוליג, אפילו העונה, במקומה של מונקו. אני אתחיל מהסוף. הפועל ירושלים היא מביאה המון המון דברים לשולחן שהיורוליג אוהב. היא מביאה בעלים עם כיסים עמוקים, שיש לו גם קשרים שמגיעים למקומות שהיורוליג רוצה להיות בהם. יש לה אולם נהדר, יש לה קהל, אני אומר את זה בעל הנייר, יש לה קהל, כי עכשיו יש שם עדיין עניינים, אבל הוא יגיע בטח אם הם יהיו ביורוליג, וזו עיר עם שם ירושלים, בכל זאת. אבל כרגע במצב המדיני הנוכחי של מדינת ישראל, אומרים את זה מ-day one, שלוש קבוצות ישראליות שאי אפשר לדעת אם משחקים כאן או לא משחקים כאן בישראל, זה אימור גדול מדי בשביל
1: לא,
0: היורוליג.
1: זה גם לא עושה טוב ליורוליג כשאתה בא למגרשים ואין קהל.
0: לא,
1: אם, זה... אתה משחק, אם אתה לא מערך בארץ, נכון? ואתה משחק בבלגרד ובסופיה ובליטה ובלטביה, וזה לא כמו ששאר המשחקים מצטלמים, אז זה לא טוב.
0: אז שוב,

כרגע, אבל שוב, ירושלים, אני אתן את הכוכבית הזאת של הכסף, כי אנחנו יודעים שגם, לפעמים היורליג עושה גם דברים שהם נוגדים את האינטליגנציה או את המחשבה הסבירה, כי הכסף הוא מדבר, הוא משחק שם תפקיד מאוד משמעותי, וירושלים

0: שוב, מונקו בסוף, בסוף, כשאתה מדבר על פוטנציאל ההתפתחות של היורוליג, ועל מועדון שאתה רוצה לראות אותו ממשיך איתך, מונקו במצבה הנוכחי, זה קבוצה עם אולם קטן מאוד, בלי בסיס אוהדים, וגם זה שוק שלא מעניין את היורוליג, זאת אומרת, זה לא... ירושלים, אני אומר את זה, זה שוק יותר גדול ממונקו. זאת אומרת, אולי במונקו יש הרבה מאוד כסף, אבל פוטנציאל ההתפתחות שם הוא קטן, וברגע שהלך האוליגרך הזה, או הולך האוליגרך הזה, אם לא יבוא שם מישהו שאתה גם מקבלו איזושהי הצהרה, עכשיו, העסק הזה מסתיים ב-16 ביוני, שם תהיה החלטה. האם בשבועיים מונקו תעמיד את ההבטחות האלה ליורוליג, זאת אומרת שיש לה את הכסף? אני לא יודע, אף אחד מאיתנו לא יודע.
1: צד שני זו צרפת.
0: אבל יש צרפת, יש פריז.
1: יש פריז.
0: יש גם פריז וגם עכשיו וילרבן מתחדשת.
1: מה זה משתוללת?
0: לא באמת, אני אגיד את זה במרכאות, לא באמת צריך אותם, את מונקו. עכשיו, אני לא אומר שדווקא ירושלים היא הקבוצה הנכונה להחליף את מונקו. יש עוד קבוצות שרוצות.
1: יש איזה יווניות שפוזלות.
0: בשקטש.
1: כן. אלה ויתרו דרך אגב, בורז'.
0: ברור. אוקיי.
1: גם צרפתייה שלקחה את
0: העיר. אני בעוד סוגריים של סוגריים. בורקנברס ויתרה, כי יש לה שכל. לעומתה, גרן קנריה, שהלכה ליורוליג לפני 3 שנים,
1: שילמה על זה.
0: ירדה השנה ליגה. כי הכל היה שם בור כלכלי שהיא לא הצליחה לחסות אותו. והיום, אם אין לך, וזה גם משהו שהיורוליג תמיד מסתכל עליו, אם אין לך גב כלכלי אמיתי, אתה לא יכול ללכת ליורוליג. וגם אתה לא הולך ליורוליג לעונה אחת. אין דבר כזה. אתה חייב לחתום לכמה שנים. חייב. כי אחרת, לבנות סתם קבוצה, הרי זאת הסיבה שהפועל תל אביב כל כך רוצה את החוזה הזה, לבנות קבוצה כל שנה, כשאתה לא יודע מה יהיה בעונה הבאה, זה מסוכן, זה מסוכן כלכלית.
1: איך אתה עם הרומנטיקה של פעם, של נגיד ימי הפועל תל אביב, אם לא מגיע לי, אני לא הולך לשחק שם?
0: מה זה מגיע לי?
1: אני לא עליתי ליורוליג.
0: הם עלו?
1: לא, על הפועל ירושלים. הרומנטיקה של הפועל תל אביב. הפועל תל אביב לכאורה.
0: הפועל תל אביב עשתה את זה בצורה הכי טובה. היא עלתה דרך היורוקאפ, וגם נשארה ביורוליג דרך הישג ספורטיבי הנדרש.
1: אז זה מצוין. אז אוקיי, אז אולי גם ירושלים צריכה בדרך הקשה, או שאין סבלנות כבר, או שהלחץ מסביב מכריע ורוצים, ולאנשים יש זיכרון קצר. once תהיה שם, שכחו, פתאום ולנסיה, שגם כן. עזוב, פרטיזן, זו הדוגמה הכי טובה. פרטיזן לא עלו הרלה.
0: בתוך עולמנו אנחנו חיים. אני לא אוהב את הליגה המשוריינת המלאה. אני לא אוהב אותה. אני חושב שהיא כן צריכה להיות סמי משוריינת, כי בסוף הכדוסל האירופי אין בו מספיק קבוצות, זאת אומרת, גדולות שיחזיקו את המפעל, זה מצד אחד. מצד שני, איך יגדלו קבוצות חדשות... עם כל הזמן אותן קבוצות גדולות יהיו משוריינות.
1: אז אתה גם שומע את איטודיס מדבר, אומר, הצפי הרצון שיהיו 30 ביורוליג, אתה יודע, רוצים לדאוג לפרנסה לעוד שנים, לעוד קבוצות, כמה יותר קבוצות זה יותר טוב, ואתה רואה שפתאום באריס ובפאוק מתחילים להשתולל גם כן...
0: פתאום יש קבוצה חדשה ברומא, נפולי, עוד פעם, כל הפרויקטים האלה של השנה אחת פתאום מגיע בעלים ומשתולל, ואתה לא יודע איך זה ייגמר, זה פרויקטים מסוכנים.
1: אבל אתה רוצה שאנשים יבואו ויכניסו כסף.
0: אני לא אומר שלא, אני רק אומר אבל, שאתה לא יכול אחרי, נקרא לזה הצהרת הון, אתה מראה, אני שם הרבה כסף בשנה הראשונה, ומיד ייקחו אותך ליורוליג.
1: אני אזרוק לך את זה לליגה הישראלית.
0: כן.
1: גלבוע, בעלים חדש, מיסטר ידין, מיסטר מייקל בנתניה, מיסטר לב בנס ציונה, זאת אומרת, אתה רואה שגם לכדורסל, זה מושך גם למטה, וצריך לדעת לנתב את זה כדי לעשות מהאירוע הזה משהו גדול. אז היורוליג, יש לו את הכוחות, אין מה לעשות, עונת היורוליג הזאת.
0: אני חושב שבהשקעה יחסית קטנה, אתה משיג לעצמך יחסי ציבור, כשאתה בעלים של קבוצת כדורסל, או בכלל בעלים של קבוצת ספורט, בענף קבוצת, אתה יודע, בענף שהוא מתוקשר, אתה משיג יחסי ציבור שאתה לא משיג בשום מקום אחר.
1: אתה מספר לי, הייתי בירושלים בידי גיא דמק, הוא רץ לעיריית ירושלים, הוא עד עכשיו סופר את הקולות.
0: שוב, זה היה החלק הירושלמי, אנחנו נחכה להחלטה.
1: יאללה, אבל כדורסל, ירושלים, כדורסל.
0: אני רוצה שתגיד לי מה אתה חושב על אוברדוביץ'. זאת אומרת...
1: אני מעדיף שביום שזה יהיה אופישל, לדבר על זה. זה לא פייר.
0: אבל... אבל ברור שזה קורה.
1: לא יודע.
0: אני אומר לך.
1: אוקיי, אני לא יודע.
0: זה קורה.
1: אתה יודע? אני לא יודע מזה.
0: זה קורה.
1: אני רומרס.
0: זה רומרס יותר מדי מבוסס, אוקיי?
1: אוקיי.
0: זה לא רומרס.
1: לא פייר. יש מאמן להפועל ירושלים כרגע, שמנהל את האירוע ומבין שהפשלה שקרתה, שהם לא הצליחו להגיע ליורוליג, שבוא נגיד השנה, כל הקלפים.

0: הסתדרו, כאילו, מה זה? הם בחרו את הקלפים, כאילו, זה...
1: הדיון הזה על היורוליג לא היה אמור להיות מנוהל, כי הייתה אמורה לעלות דרך היורוליג.
0: חד משמעית.
1: אז אתה אומר שאתה רוצה לחכות עם דיון אוברדוביץ'
0: ל... אני מעדיף לחכות, אני מכיר את סשה טוב מאוד. כשברטימור בחר לעזוב את הפועל תל אביב ולנצל את הדרכון הגרמני שלו, הוא הכיר את הבחור באלבה ברלין.
1: אוקיי, בסדר. אני מקבל את זה. אבל שוב, האירוע הזה קורה. קורה, יקרה, מתי זה יהיה רשמי, יכול להיות רק בסוף העונה, ברור שיחכו עד שהעונה הזאת תסתיים, אבל כולם מבינים שלשם הדבר הזה הולך. טוב, זה עניין ירושלים.
0: רק מילה אחת על ההגנה של הפועל ירושלים, אתה נקבת בזה, גם שמעתי בשידורים. היסודות של ג'יקיץ' לא רלוונטיים בכלל האירוע פה.
1: אין ג'יקיץ' יותר.
0: אבל שוב, יש הבדל שמשחקים אצלך, עזוב, גם אחרי ג'יקיץ'. גם אחרי ג'יקיץ', שמשחקים אצלך מורגן וקריס ג'ונסון נגיד, זה סיפור אחר מה שמשחקים אצלך מובלי, ואתה יודע, מי, ווינסטון, אני חושב שהוא כן יכול, או ארפר, זה סיפור אחר ההגנה, זה לא ספידי סמית וכל הבולדוקים שהיו שם, זה סיפור אחר.
1: לא, לא, היא קבוצת, היא הרבה יותר קבוצת התקפה מאשר קבוצת הגנה, הפועל ירושלים, זה לא... לא חושב שג'יקיץ' הוא, עם כל הכבוד לקשר הסרבי שלו, אולי למאמן החדש, זה לא רלוונטי. טוב, סדרה שנייה שנקבעה לנו, בעצם הסדרה הראשונה שנקבעה לנו, הסדרה בין מכבי תל אביב להפועל חולון. מכבי תל אביב מנצחת את באר שבע 2-0, הפועל חולון מנצחת את הרצליה 2-0, ללא יתרון ביתיות, לוקחת את המשחק הראשון ביובל, ונצחת את המשחק מספר 2.
0: מה חדש? מה חדש? לא היה לך ברור שזה יהיה?
1: אז מה שאמרנו מקודם על ירושלים, אני חושב שאפשר להגיד אותו דבר, גם על מכבי תל אביב וגם על חולון, ואני אסביר. מכבי תל אביב פגשה בסוף את הקבוצה, קודם כל הכי חלשה בפלייאוף הנוכחי, בפארק, קבוצה שאיבדה את כל הנכסים שלה, והגיעה...
0: הייתה מעדיפה שנס ציונה היו שם, ושהם ילכו לים עם הקאבי למת גן.
1: דווקא אמרו לי בר שבע שהם שמחו להגיע.
0: בסדר.
1: אמרו לי, בסדר, אמרו. אני מקשיב, אני מעביר.
0: שמחו, כי זה עוד פעם ממתג אותם בשמינייה, ועוד פעם הקאבי באים,
1: עשרה משחקי פלייאוף בהיסטוריה של בר שבע, היא לא נצחה אפילו משחק אחד. ושבעה הפסדים למכבי תל אביב מתוך העשרה. אז שוב, בר שבע קבוצה הרבה הרבה פחות טובה, ואין שום דבר שמכבי תל אביב צריכה לקחת מהסדרה הזו, לסדרה נגד חולון, או הלאה, כשאם וכאשר תגיע לסדרת הגמר. גם הפועל חולון, שעל הנייר הסדרה הזו הייתה הסדרה הכי צמודה, היא קיבלה את בני הרצליה מבולבלת. זאת אומרת, פתאום מחזר אונוואקו, ואז זה שינה להם את רישום הזרים למשחק מספר 1. ופתאום חזר היידיגר, שבסוף לא שחק במשחק מספר 2, אבל, ועוד פעם שינו את הזרים, ובעצם בשני המשחקים האלה, הרצליה שיחקה בהרכבים שהיא לא שיחקה איתם עד עכשיו. ואני לא אומר ש... אם מונואקו לא היה, והם היו משחקים בסגל הרגיל, הם היו מנצחים את חולון, כי אנחנו יודעים שהרצליה אחרי המלחמה, הייתה קבוצה הרבה הרבה פחות טובה. ולכן גם חולון וגם מכבי תל אביב, שתיהן צריכות להגיד, אוקיי, ניצחנו וזה יופי, הדבר הבא, הסדרה הזו, זה משהו אחר לגמרי, בעיקר הדברים אמורים לגבי חולון. כי ראינו אותה בסוף העונה, וראינו אותה, אני חושב שבסדרה הזו היא שיחקה כדורסל, יותר מבוקר, אתה יורד לסוף דעתי, כי ראינו אותה משתוללת בכמה משחקים, עם 40 שלשות, וכדוסן מאוד מאוד מהיר, ובסדרה הזו, היא קצת הורידה הילוך, וראינו אותה, אני חושב, בגרסה יותר טובה של עצמה.
0: אז הרצליה והעמק נדבר בסוף, אמרנו.
1: נכון, כן.
0: אנחנו פותחים עכשיו חולון או מכבי, מה אתה רוצה? חולון.
1: חולון עם מבט למכבי תל אביב.
0: כן, כן, בסדר, אבל בוא ניגע בחולון. הגיע מיסטר קרוניץ' לקבוצה שהייתה, איך אומרים, אני רוצה לא להשתמש במילים מתחום החיים, המצב שאנחנו עוברים, שזה, הרי להבין את זה רק בפרופורציות, נכון? לקבוצה ללא נשמה כבר. אני לא רוצה להגיד ללא רוח חיים, ללא נשמה כבר, שאיבדה שהקהל לא רצה לבוא כבר. קבוצה סוויה, קבוצה שפישלה, קבוצה... הגיע שבוע לפני שיצאנו לפגרה פה, היה לו הרי משחק אחד נגד הפועל תל אביב ביד אליהו, ואז קרה מה שקרה פה עם המלחמה, זרים עזבו, זרים זה, הוא נשאר פה מיסטר קרוניץ', ואחר כך הם חזרו.
1: BCL שיחקו, כן, חזרו לארץ אחר כך.
0: חזרו, עשו BCL בלי בכלל, כן, נכון. ופתאום, זאת אומרת,

0: זאת אומרת, הקבוצה הלכה לדי-אן-איי שאנחנו, אני לפחות מטיף כל הזמן מה צריך להיות בחולון, מה זו חולון. לא זרים סוויים, לא זרים פציעים, לא זרים שבאו לפנסיה, זרים רעבים שמזנקים על הרצפה גם אם הם באו מליגות קטנות, גם אם הם זולים, גם אם הם פחות מוכשרים וטורפים את המגרש. ותראה מה קרה, הקהל חזר וחזר בגדול. ואם אנחנו עושים מה ההבדל בין העמק לחולון, זו הרוח. כי גם חולון החליפה שלושה זרים, שניים הרי היו גרין, וסנוגו היו, והשלושה האחרים הם חדשים. גם פה עזבו צ'יילדס ווילר.
1: והגיעו שני זרים חדשים.
0: וצ'יילדס, בוא נגיד, נכון, זה נפצע וזה פצוע.
1: הבעיה של העמק הייתה אדוארדס, כן?
0: אדוארדס, וניב מיסגרב, דיברת על זה וזה, אבל אני מדבר, הרוח, הרוח. אתה הרגשת שחולון לא מפסידים. אנחנו ראינו את המגרש דווקא בהרצליה. המגרש בהרצליה, אתה יודע, בכנף, מול הספסל של היריבה, תמיד מקצים את זה לאוהדים של חולון. אתה ראית את החגיגה שהם עשו שם עם גלן רייס? את כל הזה, הם חזרו, והם אוהבים את החבר'ה האלה, לא השמות הגדולים. ואתה יודע, אנחנו כל פעם אומרים, שלושת הגדולות, ואז אתה מקבל את ה-SMS. למה חולון לא בגדולים? אז הנה חולון מראה שברוח שלה, היא תמיד רוצה להיות גדולה, וזה דבר יותר חשוב מאשר XNO, זה ה-DNA, הרוח של המועדון וקרוניץ', אתה רואה איך הוא שומר בהגנה, אנחנו צוחקים על זה כל משחק, צוחקים, מציינים.
1: עומד על הקווים.
0: עומד על הקווים, ופעיל, ורץ, ואתה מבין גם שהאימונים כמיטב המסורת הסרבית, קצת יותר ארוכים, קצת יותר אינטנסיביים, עם יחס לכולם, ועובדים קשה, ואתה רואה את התוצאות, וכל הכבוד לחולון.
1: ועם כל המחמאות שעכשיו אתה שפכת עליהם, על הרוח שיש להם, מבחינה מקצועית, התשעה שחקנים הללו שיש היום בהפועל חולון, הם לא יהיה להם מאוד קשה להתמודד עם מה שמכבי תל אביב תזרוק לעברם.
0: קודם כל הייתה סדרה כזו בשנה שעברה, אם אתה זוכר?
1: בסדר, סגלים אחרים.
0: שנייה, לא, לא, לא, היריבות מתחילה ולבוא פתאום ביום שישי בצהריים לחולון.
1: לא, הפעם...
0: לא, היה בשנה שעברה, אני זוכר, ביום שישי.
1: כתבו שבאמת מישהו כתב שזה מאוד מתסכל שהשנה לא יהיה משחק מספר, לא יהיה משחק בחולון ביום שישי בצהריים, זה נהיה גם איזושהי מסורת של הפלייאוף.
0: אז אתה רואה, אני... אז עזוב רגע את מכבי, קרביץ מצוין בתקופה האחרונה, מצוין, מצוין. אני כל השנה מדבר על הקליעה שלו, והאם הוא פוינט גארד, ועל החלוקת דקות, ומה הוא צריך לעשות ברגעים שלו למגרש, ועם מי הוא צריך לשחק. פתאום העסק הסתדר שם. הוא עולה בחמישייה, איך קוראים לקטן? שקרפט?
1: קרופט.
0: קרופט.
1: קרופט היה מעולה.
0: עזוב, הוא רץ לקהל, וזה מה שאוהבים שם.
1: הוא בסוף חוגג עם הקהל, בדיוק, כן, הוא עושה כיפים באמצע המשחק.
0: טי-ג'יי שורץ קטן כזה, וזה שרץ, וקארטרייט, אתה זוכר את ההוא שהיה בבון, גם הקטנצ'יק, הסוג שחקן הזה שבא וחודר ובא מנוואר, ועושה דברים גדולים. החזרה של קררה, מאוד משמעותית, סדרה את ההיררכיה, גם אם עידן זלמנסון נפגע טיפה בדקות. למה עידן נפגע? כי בזמנו עידן היה מסק עם סנוגו ביחד. היום הוא 5-5, 4 אור וארצי. איך זה מול הגודל של מכבי? כי מכבי תמיד משחקים גדול, ואורדים הוא 4 ובא...
1: הם אולי... מקבלים את מכבי גם שהורד וסורקין בכושר טוב ביחד, ו... אתמול, ככה דיברו איתי מבר שבע, אז אמרו לי, תשמע, מה הבעיה נגד מכבי הזו? אין לה חסרונות. זאת אומרת, לא שאין לה חסרונות. כשאתה מסתכל על הסירייה שהיא מריצה, 10 שחקנים, ג'ימי קלארק לא משחק, על מי אתה מוותר? ממי אתה מאמר? איפה? וגם, עוד פעם, הם עושים המון תנועה.
0: זאת מחשבה. מה זה מי מדע? מכבי... למכבי היו קבוצות יותר טובות, זו לא הקבוצה הכי טובה של מכבי.
1: אבל גם זו לא הקבוצה הכי טובה של הפועל חולון.
0: מה זה?
1: זו לא הקבוצה הכי טובה של הפועל חולון.
0: בסדר, אבל הפועל חולון, אתה יודע מה היא תיתן לך? היא תבוא למלחמה? סליחה על המילה.
1: כמה המלחמה הזו, אני יושב על הנקודה הגוי משמעותית לי, כמה המלחמה הזו יכולה לפצות על הפער המקצועי הגדול שיש בין הקבוצות?
0: יכולה? יכולה, אני מעדיף שיהיו לי אנשים שרוצים להילחם מאשר אנשים שמוכשרים ובאים ועסוקים בעצמם. בשביל סנוגו, זה יכול להיות סדרה שדוחפת אותו קדימה. אם יספרו לו שהיה פה איזה בינגם אחד, שהיה כאן והלך לשם ומחרו אותו שם וחידש חוזה, וזה רק... קוויון טיילור מיוחד, מעניין, גודל, יותר מעמדה, אולי... הוא נכנס לאירוע טוב, רייט אולי התקפית פחות טוב, גודל בהגנה, הקטנצ'יק, קרופט, אבל עזוב, גם ארצי וקררה הצטרכו להרים

0: את הרמה שלהם, אני רוצה שתהיה פה סדרה, כן?
1: אני גם רוצה, אני אשמח שתהיה סדרה. אני פשוט חושב שההסתכלות על חולון, או בכלל על כל הקבוצות האלה, שהם לא כרגע השלוש הגדולות, ושוב, סלחו לי הפועל חולון, הפערים, הם היו בתחילת העונה הגדולים, והפערים רק התרחבו אחרי המלחמה, כי מכבי תל אביב שמרה על המסגרת שלה, והיא משחקת את אותו דבר כמו שהיא עושה מאז תחילת העונה. עכשיו, אנחנו לא יודעים על המאצ'אפ הזה, כי חולון ומכבי לא נפגשו בסגלים הללו.
0: בסגלים ההם, אנחנו הרי זוכרים בדיוק מה היה, היה איזה בלו-אוט אחד ביד,
1: המשחק של קטש. דווקא
0: פה היה 10-0, והיינו בטוחים שעוזר לבלו-אוט.
1: נכון.
0: טרח, חולוניה חזרה לאירוע, אבל חולון בא עם איזה... עם איזה דבק, עם איזה חיבור, עם איזה משהו, ואני רוצה להאמין שעם פיזיות ואינטנסיביות, היא תוכל להקשות על מכבי. אני רוצה להאמין שהיא תקשה על מכבי.
1: מכבי תל אביב, אנחנו לא יודעים מה מצבו של קלארק, אמור לחזור לפי מה שאנחנו יודעים לסגל, כי זה היה פציעה של שבוע, זו הייתה סדרה טובה מאוד מבחינת מכבי לתת לו לנוח, אז קלארק בעצם זאת אופציה, ואם אתה מחזיר את קלארק, אז זה גם שאלה, במקום מי אתה מחזיר אותו? האם במקום איפה?
0: לא נכנס הכי, אתה יודע, אבל אני חושב שאת הניסיון של איפה ירצו, מה אתה רוצה, איפיאני?
1: אז לוני ווקר. זאת אופציה, זאת אופציה היחידה.
0: מי יהיה בחוץ, אנקינגס, איפיאני, ואחד מהשניים שאתה אומר.
1: כן, זה או לוני ווקר, זאת אומרת, עוד פעם, זה אותו דיון. אגב, שוב, אפשר להחליף כל משחק, יכולים להחליט. בוא נגיד שבמשחק מספר אחת...
0: אתה צריך את סורקין,
1: סנטוס לא יכול, אתה לא יכול להישאר רק עם סורקין והורד
0: או אינקינס, אחד מהשניים.
1: לא, אבל אתה צריך סנטר זר.
0: סנטר בבקאפ, כן.
1: סורקין וסנטוס, בוא נגיד שהורד וסנטוס.
0: גור לוי והורד בארבע, בריסט, ריימן. ריימן.
1: בריסט וריימן בשלוש. איפה ו...
0: תמיר ג'ונדי ושני גארדים.
1: כן, זאת אומרת שזה בעצם מהשלישייה הזאת של קלארק, לונדברג ולוני ווקר, אתה בוחר שניים. אלו, זה מעניין, זאת אומרת, האם אתה, ופה זה כבר עניינים שהם קצת יותר מעניינים של כדורסל.
0: אתה מוותר על אתה בריסט? מבטר,
1: לא, אם אתה מוותר, על בריסט אתה בטוח לא מוותר.
0: לא בדיוק, אוקיי, אוקיי.
1: שוב,
0: אוקיי.
1: אני, אוקיי. כן, אני, אם אני, אם אני, כמו שאומרים. אבל לוותר על לוני ווקר, זה גם להגיד, זה כבר לא משחק עונה סדירה. אוקיי. אתה אומר ללוני ווקר, תשמע, עכשיו אתה אומר, אני עוד רוצה אותו אולי, ויכול שרק ברמת המחשבה, אולי אתה כן רושם אותו למשחק הראשון, ומרגיש אותו, ואז יהיה לך יותר נוח להוריד אותו אם הוא לא יהיה מספיק טוב. אתה מבין?
0: ברור לי את הסיפור, ברור.
1: דברים שהם לא קשורים באמת לכדורסל, הם יותר קשורים לנפשו של אדם, ואיך אתה מגיע אליו. עכשיו אם ג'ימי קלארק לא קשיר ב-100%, אפשר להמשיך כאן עם החמישייה הזו, והכל בסדר.
0: חד משמעית.
1: זה בסדר גמור, מכבי תל אביב.
0: תסתדר.
1: עם ג'ימי קלארק ובלי ג'ימי קלארק, היא קבוצה עדיפה על הפועל חולון.
0: אני מעריך שאם הוא לא יהיה קלארק, אז לפחות חולון כן ילחצו את איפלונברג, ילחצו אותו.
1: קרביץ נותן חודש הגנתי שלא ראינו מגארד ישראלי כבר תקופה.
0: קרביץ ואחר כך רייט. דווקא רייט ילך לשמור שם עם הגודל, ללחוץ, ואז את הקטנצ'יק... קראפט, ילך על תמיר בלט, על ג'ונדי, למרות שהוא אמור ללחוץ, אבל אוקיי, יש פה כמה עניינים ש...
1: ומה שראינו, אתה יודע, מכבי תל אביב, אם יש לה נקודת תורפה, וזו נקודת תורפה די ברורה, זה כל עניין ההגנה שלה, זה לא משהו שהוא חדש לנו, אבל זה עוד פעם, זה רק גם נגד באר שבע במשחק הראשון, היא נתנה 90 נקודות, עוד פעם ב-61% מהשדה, וחולון, משהו ש... רואים אצלה לאחרונה, אולי אפילו יותר בסדרה הזו, עושה המון תנועה ללא כדור, כל מיני חיתוכים בבקדורים האלה, ששם למכבי תל אביב יש בעיה, זאת אומרת, היא קצת, היא לפעמים מנמנמת, אבל אולי כמו שדיברת על ירושלים, של להרים את הרמה, אם מכבי תל אביב תבוא, עכשיו, צריך להגיד, אני רוצה להגיד משהו שלא דיברנו עליו, מכבי תל אביב הביאה למשחק מספר אחת נגד באר שבע 8,000 צופים, זה מספר מטורף, נוכח איכות הסדרה הזו, ואני מניח שנגד חולון, במשחק מספר אחת, אני חושב שאנחנו בדרך לעשירייה.
0: אולם מלא.
1: אם לנגד באר שבע הבאת 8, ועכשיו מצטרף גם הקהל של חולון.
0: אם אמרנו שהפועל תל אביב קיבלה מכה קטנה, קלה בכנף נגד ראשון לציון, פה הדרבי, עם ה-115 נקודות, אחרי שהם קלו 250 נקודות נגד הרצליה.
1: רק נגד הרצליה.
0: רק נגד הרצליה, עכשיו.
1: בלי גליליון.
0: תגיד, פעם אתה זוכר את זה ש... תראה, אם מכבי ניצחו את הרצליה ככה וככה, וחולון ירצו את הרצליה ככה וככה. אז נכון, זה יהיה פה 30... כן. לא, זה כבר לא עובד ככה. אנחנו רוצים להאמין שחולון תבוא עם מרפקים ועם קצת גאווה, ותנסה להלחיץ את מכבי, אבל עוד פעם, לסכנים של מכבי ולצוות המקצועי שלה,

0: טונות של ניסיון. טונות של ניסיון באירוע הזה, למרות שעודד עומד שקט על הקו ומאוד רגוע ולא מראה שהוא נלחץ גם שההפרש יורד, בסיטואציות שמאמנים אחרים כן נלחצים, אבל בואו נקווה שבאמת כבר, כמו שאמרנו, שהקרב בין האדומות יחזיר גאווה לכדורסל הישראלי, יאללה, בואו נראה איזה חולוניה ככה.
1: זה מתחיל ביום שני, אוקיי, זו הסדרה השנייה, מתחילה ביום שני, כל המשחקים, אני לא טועה, בחמישה לתשע בערב, אני חושב שזו השעה, שעת החצי הגמר, אז יש לנו שבוע שלם, לפחות ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי ושישי מובטחים לנו, שישה משחקים, back to back to back to back to back to back to back, ואז החל משבת, זה כבר סטנד ביי, משחק מספר ארבע, אם וכאשר.
0: If it's necessary.
1: If it is necessary. טוב, השלוש קבוצות גם סיימו את העונה. בני הרצליה, הפועל העמק והפועל באר שבע. בני הרצליה סיימה את העונה הסדירה במקום הרביעי, לכן היא מקבלת את הכרטיס האוטומטי ל-BCL.
0: וגמר גביע.
1: וגמר גביע. עונה טובה מאוד של בני הרצליה, שאם לא היה, היא כמובן, עוד פעם, אפקט המלחמה, בסגל הקודם שלה, יכול להיות שהיא עושה דברים אחרים נגד הפועל חולון, או בכלל, עושה משהו קצת, או מצליחה להתקדם עוד שלב בעונה הזו, אבל שוב, עם מה שקרה לה בדרך, עם העובדה שהיא איבדה את כל הנכסים שלה, כמעט ההתקפיים, גם עם החזרה של אונואקו, רגע לפני הסדרה, הייתה קבוצה הרבה הרבה פחות טובה, ובסוף היא סופרת, נקרא לזה, מסתכלת על איך הייתה העונה שלה, כרטיס ל-BCL, גמר גביע, רבע גמר פלייאוף, אוקיי, תודה רבה.
0: אוקיי.
1: מה הולכים לעונה הבאה? אז בעונה הבאה אנחנו יודעים שכבר זק בריינט חתם. לעונה הבאה, וגם פרנסיס, אוקיי? עכשיו, היידיגר גם אמור להישאר. להרצליה יש גם אופציות על שני שחקנים, על די-ג'יי ברנס ועל נועה קרטר. אתם זוכרים? פעם היה שחקן כזה. הוא עזב כאן במלחמה, אבל להרצליה יש אופציה עליו, אם תרצה, אופציית קבוצה, אם אתה יודע, קצת תסתכל על נבחי הספורט הישראלי, או בכלל, כשהקבוצה היא זו שמחליטה אם היא רוצה. אם היא אומרת יש חוזה, יש חוזה. אם היא אומרת אין חוזה, אין חוזה, זה עונה עם אופציה של הקבוצה. אז יש להרצליה את האופציה הזו. כל שאר הזרים אני מבין שאמורים לעזוב, ואונואקו, הרצליה, אם הוא יהיה מעוניין, הוא כמובן תשאיר אותו, הוא לקח את מישקו רזנטוביץ' כסוכן שלו, אז יכול להיות שהוא רוצה ללכת למקום אחר. השחקן הישראלי המוביל של הרצליה, לוגשי, גם מסיים חוזה. אז שאלה, איפה לוגשי יהיה? בעונה הבאה, אם בהרצליה, אם בקבוצה אחרת, וסיפור יאו וורלנד, שגם כאן אנחנו שומעים את כל הדיווחים על הפועל תל אביב, עוזר מאמן, הוא אתמול אמר, הוא לא דיבר על זה כמובן, אבל מבחינת הרצליה, גם על יאו וורלנד יש לה אופציה לעונה הבאה, ואומרים לי בהרצליה שאם הוא ירצה להישאר, הם היו רוצים להמשיך עם יאו וורלנד עוד עונה.
0: תקציר הפרקים הקודמים.
1: זה ארוך? כמה פרקים יש? סרט קצר.
0: 10 שניות.
1: אוקיי.
0: 10 שניות. אחרי, כשיצאנו לפגרת, בקורח הנסיבות, לפגרת המלחמה, הרצליה הרגישה בטוחה בעצמה, היה לה מספיק עודפי שומן, ממש ככה, כדי לוותר על נכסים, בין אם ברצון, או בין אם זה לא היה תלוי בהם. אבל אני מעריך שמבורגוס ומכזן, הם לקחו כמה ג'ובות על השחקנים שהלכו.
1: אוקיי.
0: אז זה פעם אחת. פעם שנייה, בהרצליה תמיד יש את התופעה הזאתי, של לנסות ולהפתיע, להחזיר את אוקר, להחזיר את ההוא, כל הזמן יש שם פעילויות. לפעמים, דווקא על להישאר עם הסגל, בלי התוספות, זה הדבר המקצועי היותר טוב מאשר לשנות את הקבוצה ביומיים ליומיים. אז זה איזושהי מין מסקנה, ואתה, המשמעויות, אני ביום זה שקמתי בבוקר ב-10, לא שקמתי, שפתחתי את הזה לראות ב-10 שברונסמן לא... ישר שלחתי לך וואטסאפ, למה ברונסמן לא מסכים?
1: אני גם שלחתי, שלחתי להרצליה, אמרתי לה,
0: אוקיי, אני שלחתי לך.
1: אמרתי, רגע, למה ברונסמן לא נרשם? אמרתי, אוקיי, אולי הוא פצוע.
0: מה זה ברנדו ושני הגבוה, כי מה, פה משחקים עם ארצי 4 וקררה 4, מה אתה מחפש לשחק על... אתה יודע, ועכשיו כולם לוקחים אחריות ואנחנו יודעים מי מחליט שמה. אז אתה מבין, אז אל תיקחו אחריות אם אתם לא מחליטים. אבל ואם אתם לא מחליטים ואתם לוקחים, אז עדיף שתגידו, אתה יודע, אתה לא מחליט, אנחנו, אבל עזוב את זה, נו, אני לא רוצה ללכת לשם. אז זה הסיפור. גם הייתה את התחושה, לא יקרה כלום אם לא נהיה מקום רביעי, כי לא יודעים אם נערך בשנה הבאה, ולא בטוח שאנחנו רוצים להיכנס להרפתקה, זה הדברים ששמעתי במגרש. לא בטוח שאנחנו רוצים להערך ב-C.

0: לא בארץ, אני מקווה שבאמת שהכל יסתדר וכבר באמת שנחזור אפילו ל-BCL פה בארץ, כי בשנה שעברה BCL היה קצת קשה מאוד, גם הפיבה עם נבחרת ישראל ועם המשחקים מאוד קשים, אז זה סיפור הרצליה. אני חושב שהרצליה תצטרך לעבות את סגל הישראלים שלה. ראית אתמול הם הגיעו...
1: בטח אם היא הולכת לשתי מסגרות.
0: חייבת לעבות את סגל הישראלים שלה, גם עם שישה זרים ושבעה זרים, ושם המציאו את התרגיל של שני גבוהים. אני מקווה שתעבה. עכשיו, לאורך השנים הרצליה נתנה במה להרבה חבר'ה שפרצו אצלה. זה התחיל בפניני וזה התחיל... אני מדבר על בני השרון, כל האזור הזה. ואוז בלייזר ואיתן בורג ושלב לוגשי עכשיו. ונכון שלוטטי פצוע. בואו נקווה שהם ידעו לעשות שתי עברות טובות. עומר בן דוד למשל, שעכשיו בולט בנהריה, גם מרחובות הגיע לשם, שיצליחו לעבות את הסגל ושיהיה להם בהצלחה.
1: כן, אז זה הרצליה, זה אחד. שתיים זו העמק. בסוף זו עונה מאכזבת מבחינתה. היא השקיעה הרבה כסף, גם היא נפגעה מהמלחמה, היא הודחה שם בגביע בהפסד שפגע לה מאוד בנרטיב של העונה, זה יכל להיראות אחרת לגמרי, בסוף הרצליה.
0: גמר גביע, כן.
1: כן. והיא דרדרה, סיימה את העונה הזו לא טוב.
0: ועושה לה בעיות לשאיפה לאירופה לשנה הבאה.
1: נכון, היא לא תלויה בעצמה, זאת אומרת, היא עכשיו תלויה בהחלטות ה-BCL. בסוף 1 עד 3 כאן לא הלכו BCL, הם יהיו יורוליג ויורוקאפ, ואז יש את הרצליה, ואחר כך חולון שסביר להניח ש... נוכח ההיסטוריה, תקבל את המקום בשלב הבתים, ועל הנייר אני מבין שיש עוד מקום בשלב הבתים לקבוצה ישראלית, אבל...
0: לבתים, או ללכת למוקדמות, כן. או ללכת למפעל שיורוקאפ שהשנה עם פאוק סלוניקי ובלבאו וזה...
1: אני לא הולך לירוקאפ, אוקיי. אם אני אפועל העמק, אוקיי. זה לא מרגיש לי בשבילהם.
0: הם
1: זה
0: חייבים לא... אבל לעשות איזשהו צעד
1: צריכים, נכון,
0: בפיבה.
1: אבל... לאט, לאט, לאט, לאט.
0: וגם בוא... לדעת מה זה להריח קבוצה, מה זה לחכות עם האוטובוס בנדבג, ולהביא אותם למלון, ולסדר באולם שני... חייבים להתחיל אדמיניסטרציה הזאת, תראה, סיפור המלחמה זה לא תירוץ. כי יש קבוצות שמהמלחמה הצליחו להביא זרים ועשו ושדרגו את הסיפור. מנתניה, עזוב רגע שהם הפסידו עכשיו משחק, שיכול להיות שיוריד אותם ליגה. אבל חולון פתאום הצליחו להביא שלושה זרים, אז זה, זה, זה יותר... הפסידו את כל המשחקים בחלק השני של העונה, ובאותה צורה.
1: שימו את העונה עם שמונה הפסדים רצופים.
0: באותה צורה, הרבע הרביעי תמיד, פתאום איזה נפילה, אולי לא נגד ירושלים, זה תמיד הרבע השלישי.
1: ירושלים זה הרבע השלישי.
0: כן, אבל במשחקים האלה הובילו בסוף רבע השלישי. אני חשבתי שהקבוצה לא בנויה מספיק טוב. לא בנויה מספיק טוב.
1: אז לפני שאתה ממשיך, אני אגיד לך שבעונה הבאה, לפחות ברמת אחוזים, נויביץ' עם חוזה, נציה, לוקאס גולדנברג, רפי מנקו, קמרון הנרי, גם לו יש חוזה, ו... יש מסע ומתן עם מסגב, זאת אומרת, להאריך לו את החוזה גם, זה משהו שבעמק היו רוצים. אז על הנייר, השלד הישראלי, אתה רואה אותו פה, הוא אמור להישאר. עוד פעם, זה חוזים, אבל כמו שאמרו לי, בעמק, אי אפשר לדעת, רוצים.
0: אי אפשר לדעת, עזוב, חוזה זה טוב לצד אחד כשהוא רוצה, הצד השני שלא רוצה תמיד יכול לצאת ממנו, בין אם זה השחקן, בין אם זה...
1: קבוצה.
0: בסדר, יצטרכו לעשות בנייה.
1: אז אתה אומר, לא היית מרוצה מהבנייה, מה בעיניך?
0: דיברנו על זה, למרות שנויוביץ' גמר את העונה, אני חשבתי שניב מסגב ונויוביץ' ביחד, גארד קטן, בלי גיבוי של קומבו גארד, אז אמרו לי, קמרון הנרי, זה הפתרון, אני יכול לעסק ביותר מעמדה אחת, ובאמת הייתה איזו תקופה שבשם האתלטיות שלו, ווילר, צ'יילס,
1: אדוארדס,
0: ומי זה היה סנטר לפני?
1: היה שדריק, ואז אומגנדה.
0: שנפצע, אז התחבר, ועשו ניצחונות, ותפסו תאוצה, אבל כשהיה צריך, איך אומרים, שחק קצת יותר חכם, יותר מאורגן, יותר זה, הם היו תלויים יותר מדי בניב מסגב, שהייתה לו גם פציעה, וגם נסיגה, וגם למדו להכיר אותו, וגם עייפות, וכל הסיבות, גם אם נויוביץ' לקח את המקום ביג טיים בפלי אוף, והירה להרבה שחקנים צעירים, אני הלכתי לבדוק עוד פעם, אתה יודע, ישבתי באיזשהו מקום, ושאמרו לי, מאיפה הוא בא? הלכתי להראות להם שהוא בא מאוד השרון, דרך גבעתיים, דרך מעלה אדומים, דרך הפועל חיפה, והוא הגיע, אז יש עוד דוגמאות של שחקנים כאלה, וזה נותן תקווה לאחרים, וכל הכבוד שרון אברהמי שהאמין בו, והוא האמין בו.
1: כן, והוא סיים את העונה עם 25 נקודות, זה מספר בלתי נתפס, זה לא, זה קפיצה שנויביץ', גם הוא היה טוב במשחק הראשון, לפחות מחצית ראשונה היה טוב, מחצית שנייה הוא נעלם קצת, אבל לא ציפינו לראות את נויביץ' עם מספרים כאלה בסדרת פלי אוף,

0: גם אם משגב היה לו קשיר, או פחות, או שחק פחות טוב, או פחות זמן, זה היה מאוד מפתיע, ואחלה. ואהבנו את זה מאוד, זה לא יעזור לעמק, את העונה שלה היא מסיימת, והקבוצה האחרונה שמסיימת את העונה הזו היא באר שבע.
1: צריך להחליט קודם כל על מאמן.
0: מנהל מקצועי חדש אצלך, כי רביץ עוזב.
1: יש קבוצות בלי מנהל מקצועי.
0: אני אומר, אני יודע שהם רוצים.
1: רביץ עוזב בטוח?
0: עוזב, כן.
1: תבוא ותגיד לי שבאר שבע היו ייחודיים בלנצל את התקציב, להביא שחקנים, אתה יודע, ממש, איך אומרים, בפינצטה, מהאגדות, שמגדות, איפיאני בזמנו, אנחנו יכולים לעבור על כל הרשימות, גם השנה היו שתי דוגמאות מצוינות, אנג'ל ואלבי. אז אוקיי, אתה רוצה שבן אדם יתעסק בזה 24-7, ולא שהמאמן יתעסק בזה?
0: באר שבע מתחילה מחדש, אין לה, כמו שאמרת, אין לה מאמן. גם אין לה שחקנים, זאת אומרת, כל השחקנים אמורים לעזוב, או לפחות אין להם חוזים, למעט אופרי שטרית, ויטלם, אנחנו יודעים, הולך למכללות, נטע סגל.
1: היורו מה?
0: היורו גם, אני מבין, לא, אין לו חוזה לעונה הבאה, זאת אומרת, או לפחות כרגע. זה יהיה מעניין לראות אותה בונה אחרת, זאת אומרת, בגרסה חדשה, בלי רביץ וגם בלי רמי אדר, מה עושה באר שבע? האם היא בכלל, האם יש שם את האופציה לגדול? אני לא יודע.
1: אני שומע שיכול להיות שתהיה קפיצה תקציבית.
0: גם אני שומע.
1: באיזושהי דרך. אז בואו נתחיל זה מזה. אם זה יתחיל, אם זה יבוא משם, אז יכול להיות איך אומרים, זה יענה לציפיות שאנחנו מצפים, כי מעיר כזו גדולה, עם מסורת של קבוצת כדורגל, ומתקן כזה, אנחנו מצפים שמתישהו זה יקפוץ.
0: אבל כל הזמן אנחנו מצפים את זה. אבל יכול להיות שבאמת זה צריך לבוא עם איזושהי קביצת מדרגה תקציבית, אולי מישהו שלאו דווקא הבעלים הנוכחי, אולי מישהו חדש שייכנס וייתן שם כסף. זאת האופציה.
1: הבעלים הנוכחי, שחקן כדורסל.
0: לא, כפיר הרזי ובכלל, אתה יודע,
1: נותן שקט לעבוד.
0: אני רוצה להגיד משהו על באר שבע, מבחינת המקום שאתה מגיע. נעים. אין מקום בליגת העל שאתה מגיע אליו ונחמדים אליך כמו בבאר שבע. מעבר לצ'ופר, בוא נגיד, לחבילת השי שאתה מקבל.
1: להון ושלטון, קנו אותך, אפשר לחשוב איזה שי.
0: קנו אותי בגן.
1: כל הכבוד, המחשבה. המחשבה שאתה בא למגרש.
0: נכון.
1: המחשבה, ומכינים לך משהו כדי שתוכל לשתות, ואיך אומרים, להסביע את...
0: זה בכלל לא קשור לכדורסל.
1: החיוך, החיוך והסוכריית מנטה שאתה מקבל שאתה נכנס למגרש, שווה את הכל.
0: גם נכון, ומי שיודע, יודע. אז שוב, באר שבע מסיים את העונה הזו עם הרבה סימני שאלה מקצועיים לקראת העונה הבאה. אז אלו שלוש קבוצות שבעצם מסיימות את העונה שלהם.
1: גם.
0: מה?
1: נתנו את הסייג כבר.
0: שמה?
1: ראשון.
0: לא, ראשון לא אמרנו.
1: לא, אבל אפשר לדבר עליהם.
0: לא.
1: לא, אוקיי.
0: מה פתאום?
1: אתה לא תצטרך לבוא להקליט פרק.
0: זאת הגזמה. זאת הגזמה לסכם את העונה של ראשון.
1: לא לסכם, אבל אתה יודע לתת איזה מילה, בקונוטציה עתידית, גיא קפלן העריך את החוזה שלו, ובצדק, ו...
0: רוצים אולי להשאיר את ג'נקינס בעונה הבאה. יש שם כמה שמות שהייתי משאיר אותם מבחינת ראשון לציון. אבל זה, נדבר על זה בשבוע הבא. כי יש גם פלייאוף תחתון שמשוחק בימים אלו. רעננה מסובכת, היא מפסידה שוב, הובסה על ידי נס ציונה, והיא כרגע במקום האחרון עם 6 ניצחונות, 2 משחקים מגליל עליון במקום ה-12, גליל, ניצחון ענק שלה בנתניה, שנותן לה יתרון בראש בראש נגד נתניה, זאת אומרת שעכשיו היא משחק מעליה, אז זה כבר משחק וחצי, היא 3-0 מולה, בעונה, לא משנה מה יקרה, היא תהיה מולה, זאת אומרת שכדי שנתניה תעבור את גליל עליון, היא צריכה לעבור אותה בניצחון אחד.
1: וגם לנצח בגליל.
0: זה באמת, גליל עשתה לעצמה שירות טוב מאוד עם שני הניצחונות האחרונים שלה. נס ציונה עם הניצחון הזה על רעננה עוד לא יצאה לגמרי, אבל...
1: היא הקבוצה יותר איכותית, יותר עמוקה, זה לא מקעה כאו זה אני רוצה להגיד כישלומים, מהעונה הלא טובה שלהם, היא לא הייתה צריכה להיות במקום
0: אתה שם. אתה יכול להגיד, זה בסדר להגיד שמדובר בכישלון מקצועי וכישלון ניהולי, זה העונה, אני חושב שהם בעצמם יודעים את זה.
1: אם היית אומר לי שהם משחקים במקום שביעי, במקום ראשון, או במקום שמיני, במקום באר שבע, זה היה יותר טבעי לציפיות שלהם, אני לא רוצה להגיד שמבחינתי גם הם היו צריכים להיות אפילו... איך אומרים, לגרד את הרצליה ואת חולוניה.
0: בסדר, גם...
1: והעמק בסיטואציה הזאת.
0: גם אצליהם יצטרכו לעשות... שוב, העונה עוד לא הסתיימה. יש עוד 5 מחזורים לפלייאוף התחתון, כן? הפער שלהם הוא עדיין... הם 10, ונתניה 7.
1: הפלייאוף התחתון ישוחק במוצ"ש. נכון. שני משחקים במוצ"ש, יש כן. לנו את נס ציונה מתארחת בכפר בלום.
0: ורעננה מארחת את נתניה, אני קורא לזה משחק ההזדמנות האחרונה של רעננה. הפסד לנתניה, ואז יהיה כבר פער ששני משחקים, הם ארבעה משחקים בקופה, שקבוצות אחרות ינצחו אחת את השנייה, זה לא יכול לקרות. תראה, רעננה עוד פעם הגיע למשחק הזה גם עם בלי חואקין שוחמן, שאשתו ילדה.
1: קרינגטון.
0: כן, סיפור קרינגטון, רק שפה זה בארץ, אבל הוא לא הגיע למשחק, וזו בעיה מבחינת רעננה, היא לא מספיק עמוקה, בטח לא בגזרת הישראלים שלה, וערב קליעה יוצא דופן בכמה שהוא היה רע מחוץ הקשת, עם אחת מ-22 מ-3, בכלל לא הייתה שם, זאת אומרת, זה לא... יש משחקים שאתה אומר, הם היו והיו קרובים, אבל זה, הם לא היו שם בכלל, ואם הם לא התעוררו וינצחו את נתניה, לצערי אני אומר את זה, בתור אחד שהאולם קרוב לבית שלו, כנראה שהעונה הזאת הסתיים, מבחינתם בירידת ליגה וחזרה לליגה הלאומית.
1: איך אמרת לי על ראשון לציון? זה לפרק הבא.
0: מה,
1: יש לי הרבה מה לדבר
0: אוקיי,
1: על
0: בסדר, רענן. נגיע אליה.
1: נשיר.
0: אנחנו לא נסכם כי הם עוד לא ירדו, אבל...
1: הרוח כבר...
0: לא יודע, אני לא אומר את זה, אני לא חושב.
1: אוקיי.
0: ניצחון לנתניה והם עוד פעם במשחק. אני לא חושב שזה גמור. אבל הפסד לנתניה ואז הם בבעיה. ונתניה גם בבעיה, כי היא הפסידה לגליל. ועוד פעם, דיברנו על שינויים.
1: שבעה זרים פתאום.
0: פתאום שבעה זרים. פתאום היא מגיעה עם שני זרים, אחד מהם היא נתנה לו סג במחזור הלפני האחרון, אורנס.
1: אבנס ווושינגטון.
0: אורנס, ואז וושינגטון נרשם במקום בולדווין. ואוקיי, כל עוד נתניה קלה משלוש, במחצית הראשונה, המשחק נראה בסדר. אבל ברגע שהייתה צריכה לשחק קצת כדורסל, פתאום היא גילתה שאין לה מי שינהל את המשחק, כי וושינגטון לא מכיר את השחקנים. ודיאנטה בולדווין, שאומנם היה, הוא פחות מוכשר אולי ממנו התקפית, אבל הוא כן היה, הוא כן ניהל את המשחק הזה של נתניה.
1: קודם כל לגבי וושינגטון, ברור שהוא בא עם פרופיל...
0: רזומה יותר מפואר.
1: רזומה יותר מפואר מבולדווין. אני חשבתי שבולדווין הוא הדבק של הקבוצה. הוא שומר, אחד הגרדים ששומרים יותר טוב עכשיו אתה. אני לא יודע מה קרה בפנים. אני לא יודע מה, למה ההחלטה הזאת, למה... אני לא רוצה להגיד, הפילו את התיק עליו, למה הרימו ידיים לגביו? כשאתה הולך סק נגד גליל עליון, שאתה יודע שהכוח שלה זה שניידרמן, שחר אמיר.
0: איש של אמין.
1: מה זה ואיש של אמין? אני חושב שמבחינה הגנתית אתה צריך אותו, ואני מעדיף את הקביעות, את החיבור, מאשר להביא מישהו חדש, כל פעם שתביא מישהו חדש למשחק, זה נפלא סיפור קמרון אוליבר, זרקנו בשבוע שעבר.
0: אני חושב שהוא שחק בגלל שקמפ נפצע, זו הייתה החלטה, לא דווקא מקצועית במקרה הזה.
1: לא, אבל פרייזר יכול לשחק גם ארבע, בהרבה פעמים, אוקיי, אבל בוא, אני פעם ראשונה, תראה, אני מכיר את אלי רבי שנים, הוא תמיד אופטימי, תמיד עם רוח של תקווה, זו פעם ראשונה ששמעתי, או קראתי,
0: ספקות?
1: זה הפסד שיכול לעלות בירידת ליגה. ולא, זאת אומרת, אף פעם לא...
0: חמישה מחזורים לסיום העונה, אני לא בטוח שאתה יכול לשגרר את זה החוצה, זה מוקדם מדי. נכון, כולנו מבינים את המשמעות בגלל שבראש בראש יש בעיה, אבל אולי זה קצת מוקדם. אבל שוב, הסיפור של הפלייאוף התחתון זה גליל עליון, כן, אנחנו מדברים פה מסביב, גליל עליון עם הניצחון הזה, שוב, שניידרמן, בדקות ההכרעה, עושה שם סלים אדירים, דופק שלשות.
1: הולך לקו.
0: מה זה,
1: ולא מדברים על ההגנה שלו, הוא לא פרייר בהגנה.
0: לא, לא, גליל עליון. דיברנו על מה יקרה בעקבות המוות של רז אדם. היו שתי אופציות. אחת, זה יפרק את הקבוצה לגמרי. שתיים, תהיה תחושה של שליחות. אני חושב שאנחנו במצב השליחות. במצב השליחות, כי שלושת הישראלים המובילים, החברים נקרא לזה כך, גם שניידרמן, מלמד באחד המשחקים הכי טובים שראינו לנו בקריירה, ושחר אמיר, שהוא פשוט יציב, זאת אומרת, הוא עושה את מה שכבר התרגלנו לראות ממנו העונה.
1: מושך המון אש.
0: ובסוף הם גם בסגל קצר, הם שיחקו עם ארבעה זרים, קרדט שיחק חצי דקה, חלפון שיחק עוד שלוש דקות, ומשהו התחבר שם, יחד עם העובדה שהם עשו העברה נכונה בדמותו של הולי, זה סידר להם את משחק הפנים, כי היה להם קשה, גם ללנג'יוון היה קשה. הוא יותר טוב מאז שהולי הגיע, כי הוא יכול פתאום גם קצת לנוח, הוא יכול גם לשחק לידו. וגליל, היא צריכה להמשיך ולהחזיק את זה חזק חזק, זה לא קל. אני בטוח שהם עוברים שם המון משברים שאנחנו אפילו לא מודעים אליהם, אבל היא צריכה להחזיק את זה חזק חזק ולהמשיך, ונקרא לזה לסיים את הדבר הזה בשביל רז. זאת אומרת.
1: אחד המבחנים הגדולים יהיו עוד פעם, במוצ"ש, הקהל. אם שוב המגרש יהיה מלא.
0: כמה קהל הם הביאו? ראית למשחק?

0: בנתניה?
1: אחרי הסל שמה, איזה אוטובוס, אוטובוס וחצי, אחרי
0: הצירים, כן. נתנו להם אווירה של משחק ביתי?
1: אם האולם בכפר בלום יהיה מלא במוצאי שבת.
0: תראה, אנחנו לא יודעים, אנחנו מבינים שכרגע כל, או לפחות מרב ההגבלות של פיקוד העורף, כבר לא קיימות, כמו שהיה קיימות, זאת אומרת שאפשר יהיה, אני מקווה,
1: אנחנו למעלה. יום חמישי בבוקר, 48 שעות במזרח התיכון.
0: זה עולם ומלואו, נכון. אבל כרגע הכיוון הולך לאיזושהי הפסקת אש, או עוד הפסקת אש, או אתה יודע, מי יודע. אז אני חושב שכן יהיה אפשר שיבוא קהל, השעה די מאוחרת, נכון? 9, משחק ב-9. אבל משחק מאוד חשוב מבחינת גליל עליון, והקהילה, אני חושב שכן מתאספת סביב הדבר הזה. וכרגע הם במצב שזה תלוי בהם. שזה הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני חודש, מבחינת המצב המקצועי כקבוצה, זה תלוי בהם. נס ציונה, כמו שאמרנו, היא עוד לא הבטיחה, אבל בטוח שהסנס אוף ארג'נסי של נס ציונה, הוא לא כמו של גליל עליון.
1: אז הייתי ביום שישי האחרון בקריית אתא במשחק שזרק אותה לבית התחתון, במקום לזרוק אותה לים, מה שנקרא.
0: כן.
1: ואז הגיע המשחק נגד רעננה, ובוא נראה אותם בגליל, בוא נראה אותם בכפר בלום, קבוצה עמוקה, קבוצה לא מחוברת, קבוצה לא יציבה. בולדן יום אחד 200 נקודות נגד הפועל ירושלים בקריית אתא, לא מוצא את עצמו. המון בעיות יש שם, המון. מי היכרות של המאמן עם הליגה הישראלית, עם הליגה, עם הכדורסל האירופי, עם ההתאמה. ושלא יגידו לי, מאמן זר, אתה מתלבש עליו כי אתה רוצה את התפקיד שלו. די, די כבר עם הקשקוש הזה. מאיפה, כל, לא, אני כל הזמן, אתה יודע, מהאיתרים.
0: סתם, ראשי רגע, תתעלם.
1: כן, לא, לא, אבל קרוניץ, אנחנו כן מפרגנים. עוד מ-day one, לפני שהוא בא, כי אני גם מכיר, לא כל אחד מתאים, אבל בסדר, נס ציונה יצטרכו לקבל את ההחלטות שלהם בקיץ, איך הם מבזבזים. אתה יודע מה? לא. איך הם לא מבזבזים את הכסף שלהם ועושים קבוצה שתהיה בשש הראשונות?
0: זה שיש כסף זה נהדר. צריך לבנות קבוצה טובה עם הכסף הזה. לא סתם קבוצה.
1: אז מבחן גדול יהיה להם שם בזה. לראות אם הם כבר יודעים איך משחקים את המשחקים האלה. רק גליל שלא יהיו בלחץ. אנחנו באמת רוצים עוד איזה משחק. זה מוצאי שבת, הרבה קהל, שידור.
0: תראה, כמו שאמרת, אנחנו 48 שעות לפני המשחק הזה, ונכון להיום אנחנו, כרגע רואי פריצקי עוד לא שוחרר בעצם רשמית כדי לשחק בגליל עליון. למי שפספס, הרי פריצקי היה אמור לעבור מהפועל ירושלים באיזשהו, בתקופת זמן מדודה. זאת אומרת, ככה היה הסכם מול קבוצות התחתית, שזה יהיה רק פריצקי, וזה יהיה 24 שעות מאז המועד שהסיפור הזה קרה. בעקבות הבוררות של איתן בורג, אז זה לא קרה תוך 24 שעות, ועכשיו, שתיים מקבוצות התחתית, נס ציונה דווקא כן נשרה, אבל נתניה ורעננה, אמרו, אנחנו לא מוכנות עכשיו שפריצקי יחתום בגליל עליון, אז הוא על הנייר הוא שם, ראיתי אותו אפילו בקהל, כבר במשחק האחרון, אבל הוא לא יכול, אין לו אישור לשחק עם גליל עליון. אני מודה שמצד אחד, היית מצפה אולי שבמצב של מה שקרה, שקבוצות התחתית יביעו את הסולידריות שלהם באופן מלא עם גליל עליון, מצד שני, באמת הייתה הסכמה, כאילו, אם כל פעם אנחנו נשבור עוד פעם את החוקים, כי משהו לא קרה, אז יכול להיות שאנחנו לא נוכל לעמוד בזה. אם ההסכמה הייתה ל-24 שעות, בתקופה, באמת תקופת זמן, קשה לך גם לבוא בטענות לנתניה ורעננה שבסוף רוצות לשרוד בליגה, הם כבר נתנו את האישור, כבר אמרו, אוקיי, בואו נלך על זה. אז עוד פעם, כל הדבר הזה, מכיוון והוא, הסולידריות שם היא לא על מלא מתחילת האירוע. לא מהצד הירושלמי, שפשוט היו צריכים לתת, להגיד, חבר'ה, זה לא קשור לאף אחד. ועכשיו, ברגע שזה מסתבך, אז עוד פעם, אתה פונה ללב של הקבוצות האלה, כשאתה יודע שזה אחלה ורומנטיקה ולב זה חשוב, אבל יש פה קבוצות שהעתיד שלהם יכול להיות תלוי בעברה הזו, אז כמה שהן היו רוצות, לפעמים גם הן חושבות עכשיו על עצמן ולאו דווקא על הצד השני.
1: אני אעשה הפרדה של שני דברים.
0: כן.
1: אחד הרגשי, סנטימנטלי, הסולידרי, הערכי. שם הייתי מצפה שאין בכלל שאלה, כן תקנון, לא תקנון. צד שני, אני לא רואה את זה שפריצקי הוא שובר שוויון, או תוספת כזאת חשובה.
0: זה לא הדיון, אבל.
1: אז שנייה, לא, אתה אמרת באיזשהו שלב, הקבוצות, תחתית, רואות, שזה יכול לעזור. אני, חבר'ה, רעננה ונתניה, תנו לפריצקי שחק בגליל. לא זו הסיבה שהם יישארו בליגה, ולא זו הסיבה שאתם תרדו ליגה. שזה דיון מבחינתי ברמת האחוזים, אחוז אחד מתוך המאה. ה-99 מבחינתי, זה שלא נהיה במקרים כאלה להזזל עוד.
0: שוב, כרגע זה תקוע. אנחנו מחכים גליל לגישה עתירה לבית הדין של איגוד הכדורסל. יכול להיות שעד שהמשחק הזה יתקיים, אז כבר העתירה הזאת תתקבל או לא תתקבל.
1: לא יודעים שיש לנו פרק ואתה רוצה
0: לא,
1: ברייקינג.
0: לא, אתה רוצה לבדוק? בוא נראה, לא. אולי מישהו שלח משהו. יש הרבה הודעות, אבל לא, אף אחת, לא, לא, לא, בינתיים לא. אבל יש עוד כמה לקות לפרק. הוא 12:08, שעה, אוקיי. זה בעצם עשינו פה סדר בכל מה שראינו השבוע בליגת העל, או לפחות ברוב מה שראינו השבוע בליגת העל. יש לך הערב משחק מספר 2?
1: לא לי, לכדורסל הישראלי.
0: באשדוד?
1: כן, באשדוד נגד נהריה, משחק מספר 1 הלך לשתי הערכות, חבל שרק 200 איש יכלו לראות את המשחק הזה, בעקבות היום הראשון, יום ראשון מה שהיה בנהריה ובכל הגליל המערבי. אתה יודע, בסופו של דבר זה נגמר, איך אומרים, כמו שלא ההיגיון, כמו שהקלפים הסתדרו לכאורה. Okay. מה זאת אומרת שנהריה ניצחו? תארך שנהריה היו מפסידים, ואז היו עולות כל הטענות, ואתה יודע, למה שיחקנו, למה לא. זה, אני חשבתי שלא צריך לשחק. אני, מי שדיבר איתי בצהרי היום, אמרתי לו, תקשיבו, בלב הכי, אם הייתה אמורה להיות, אם אמור היה להיות עוד משחק, משחק 5 בין העוטף לאשדוד, הוא היה אמור להיות ביום ראשון, ואז הסדרה הזו הייתה צריכה להיפתח היום. אז לא יקרה כלום אם נדחה ב-48 שעות, עד יום שלישי. עד יעבור זעם.
0: מי יכול היה להבטיח לך שיעבור זעם?
1: לא יעבור זעם, אז כבר מתנים שמשחקים ברוממה, כי 2,000 איש מ...
0: אבל אז, שנייה, אתה, אבל אז פגעת עוד יותר בנהריה, לקחת להם את הביתיות לגמרי.
1: אבל 2,000 איש באים, הם לא הסכימו נהריה, אז... נהריה שהציעו להם לעבור לקריאת אתא, אני אמרתי רוממה, הם לא הסכימו, הכל בסדר, בסוף יצא שהם, משחק שהיה, הם איבדו אותו כבר, הם היו בפיגור 8-3 דקות לסוף, פתאום איזה שתי שלשות של ארלינגטון, וקצת חוסר ריכוז וחוסר חמצן באשדוד, והם איבדו את המשחק, המשחק הלך לשתי הערכות מרתק, היום משחק מספר 2, אשדוד בבית, מאוד בטוחה, אנחנו, האפקט של להגיד סינדרלה יצא, כי פתאום הסינדרלות היו העוטף ושומרון, שהגיעו מנוואר, הגיעו, ניצלו פשוט סיטואציות ניהוליות לא טובות, גם ברחובות, עם החתמת הזרים המהירה וגמירת המכסה, כי הם היו חייבים שיהיה להם עוד גארד זר לסדרה, כדי גם עומק, גם יכולת, וגם הפועל חיפה שדיסקסנו מה קרה. הסינדרלה האמיתית היא אשדוד. זאת הסינדרלה, קבוצה שעלתה ליגה, וכבר מביאה בגמר, ותקשיב, היא מופיעה בגמר, אני אומר לך עוד פעם, אם היא מנצחת היום, וכמו שהיא ניצחה בבית, והיא באה עוד פעם לנהריה, עם הלחץ בנהריה, ונהריה יחזבו אותי. אני מרים, אתה יודע, קודם כל אני רוצה שנהריה יעלו. אני לא מתבייש להגיד את זה, אמרתי את זה בשנה שעברה, שום דבר נגד אשדוד, גם זה ברוח הדברים שאשדוד אמרו לי בתחילת העונה, ויכול להיות שמה
0: אוכל. נהריה הבשילה כבר לחזור לליגת העל, ואולי אשדוד צריכה עוד איזה שנה שנתיים.
1: אשדוד בעצמה, אמרו לי אשדוד, אנחנו בונים אולם חדש, ליד הזה, אבל אם האוכל בא תיאבון, ואנחנו אוהבים, איך אומרים, סינדרלות ספורטיביות, והם, אם הם יעלו, הם יעלו בזכות, כי הם מביאים משהו לשולחן, הם מביאים רעב, הם מביאים חיבור, הם מביאים אחוזי קליעה טובים משלוש, יותר טובים מכולם בליגה, הם מביאים ריבאונד התקפה, הם מביאים שחקנים ששיחקו בליגה השלישית בשנה שעברה, שלמון, שיינבוים, יעקובי שירד ליגה, שהופכים להיות ברומטרים בליגה, מצד שני הביאו מתאזרח שתגלית העונה, יש שם גם את עמית ראובן, יש להם פציעות של שחקנים, למרות שדרפיץ' חזר, בנקן לא חזר, עם ריש שביט איננו, והם הביאו את זר העונה ואת מאמן העונה. אוקיי, אלעד חסין, אם היינו יודעים שהוא לא ממשיך באלעד, אז לא היינו בוחרים בו במאמן העונה.
0: תכף נדבר בזה.
1: אוקיי.
0: כאילו, לא, את האמת שעכשיו דיברנו לאומית, פתאום אמרתי עצמי, רגע, יש לנו פה קבוצה שעולה ליגת העל, והחליפה מאמן. סיים, אבל סיפור אשדוד
1: בנהריה. זה סיפור אשדוד. נהריה, אני חשבתי ש... תראה, ברור שיוגב חיון רמה מעלה, עזוב, זה רמה, זה הגנה, הוא התייחס למשחק הזה כמו יורוליג, זה כדור אחרון, לסרוק שחקן, ללכת ללאפ, אבל אני חושב שהם משחקים, יש להם כל כך הרבה יתרונות, וקלארק וארינגטון משחקים 3 מטר, 7 מטר מהסל, בלי שום משחק פנים, בלי שום מחשבה איך מספר.

0: מנפחים את היריבה בעבירות. מזל שאול עשה שלוש עבירות בהתקפה, שאני מסופק לגביהן, אחרת המשחק הולך אחרת, אבל עזוב, בוא נראה מה המאמנים הכינו להיום.
1: כן. אז רק נסיים באמת עם חסין, המאמן הפועל אילת, שאלה אותה ליגה, שאתמול הקבוצה והוא מודיעים שהוא לא ימשיך בעונה הבאה. זה אומר שצריך עכשיו להתחיל מחדש. זאת אומרת, אילת צריכה לחפש מאמן, וגם, אתה יודע, היה חיבור מסוים בין חסין לבין השחקנים, ועכשיו צריכים לעשות משהו חדש שם.
0: אז קודם
1: כל... חבל. קודם כל חבל, אני לא...
0: אני קורא שזה מסיבות נכון, אישיות, נכון. אני מקווה שהכל בסדר.
1: נכון.
0: אני לא...
1: אני לא מתערב בזה, זה חבל, כי זה היה נראה טוב. זה נראה שזה מתאים.
0: מתאים, והשקט שם, ועל פי וישק דבר, והעסק רץ, והיה בסיס טוב, וגם דיברנו על מי צריך להישאר, מי לא, איך בונים את הקבוצה לשנה הבא, מה התוספות שצריך, מי מתאים בתקופה שכזאת, אבל אתה מחבר את זה לזה ששמוליק ברנר עזב במכבי רמת גן.
1: באר שבע אין מאמן.
0: ואלעד חסין, אני אראה עוד פעם, רומרס, אלעד חסין גר באזור גבעתיים, ופיני גרשון גם רוחו במכבי רמת גן, אז יכול להיות שהכל מסתדר.
1: לא קל לאמן באלעד מבחינת...
0: משפחה, הקרבה המשפחתית. כן. הקרבה המשפחתית, אלא אם אתה עובר עם כל המשפחה.
1: מצד אבל... אחד, אבל עשית את זה, והקרבת את העונה, ועלית מהליגה הלאומית, ואז עכשיו אתה כן. בליגה תעל, אז אני חושב, אני מקווה באמת שהכל בסדר, ושזה לא קשור לשום דבר אחר.
0: ואמרת באר שבע, מכבי רמת גן, אמרת אלעד, אני חושב שגם נס ציונה צריכים לחשוב על דברים אחרים. לפני שאנחנו נכנסים לאופציות שדיברת, הרצליה למאמין, יש אופציה, כן, לא, מעריך שהוא יישאר שם, זה נוח לכולם. אני ציפור הפועל תל אביב לא רואה בצורה כמו שכולם חושבים, אבל...
1: אתה אומר שיש משחק, יהיה משחק כיסאות, או יותר נכון, יש אופציות כרגע פתוחות למאמנים, למאמנים, יש אופציות פתוחות. יונתן אלון, אם הוא יוצא לשוק, זאת אומרת, הוא גם אופציה עכשיו כמאמן בקבוצות אחרות, אני לא יודע מה הוא רוצה לעשות, כן מאמן אולי, אני לא יודע, נחזור מנהל המקצועי, אני לא יודע מה הוא רוצה לעשות, אבל זה משהו שיבחן בעונה הבאה.
0: כן, יש גודס, יש פרנקו, יש הרבה חבר'ה בחוץ.
1: כן, ויחד עם הסיפור הזה, הסיפור המאמנים, אז אני חושב שעדיין לא סיימנו את סיפור המכללות עד הסוף, אני לא נרחיב עד הסוף, אבל נגיד שיש עכשיו דיון משפטי בארצות הברית לגבי מי יכול לשחק במכללות בעונה הבאה ומי לא. ואם החוקים ישתנו, או יותר נכון, יחזרו למצב נורמלי, ששחקנים, גם בגיל מסוים, וגם כאלה שכבר עברו איזושהי דרך בכדורסל האירופי, לדוגמה, שחקני יורוליג, סטייל, ים אדר ומרסיו סנטוס, אז אם הם יהיו אינליג'בול, זאת אומרת, יהיה אסור להם לשחק במכללות, זה גם משנה את איך שהקבוצות ייבנו פה לעונה הבאה, אני לא מדבר על ויטלם. ויטלם, אני חושב שהוא בסדר, הוא עומד בקריטריונים, הוא גם צעיר, והוא גם לא שחק עדיין בשום מסגרת אירופאית, זה בסדר ללא להגדיר אותו כשחקן, לא שהוא לא מקצועי, אבל לא שחקן ברמה שעבר את הרמה הזאת של המכללות. אבל השחקנים הבכירים, יכול להיות שיעשו שם בלוק, כי הגזימו, וצריך לעצור את זה. אבל גם זה, זה רק ב-24 ביוני ייקבע. זה כבר שלב שיש קבוצות שכבר הם חצי בנויות, אולי אפילו יותר, בטח קבוצות יורוליג.
0: תאריך חשוב 24 ביוני.
1: מי, מה ישר?
0: תאריך חשוב, אוקיי, תתקדם.
1: בסדר, רשמתי. זה המולד שלך, ארז?
0: לא שלי, אתה צריך כבר לדעת. השבוע כבר היה יותר מדי שעון שנעצר ביום הולדת שלי.
1: מה, כן?
0: כן, שעצר, אוקיי. ואז זה. אבל זה עכשיו תאריך של... עוד יותר חשוב.
1: אוקיי. אז זהו, זה... נראה לי שהם חיסינו הכל, חוץ מה-NBA, אבל אתה לא ראית. אבל אני אגיד לך שהיופי של משחק, והניקס יש בהם משהו. יש בהם משהו, יש שם אופי, יש שם ברונסון, קבוצה שלא אומרת נואש, אתה יודע, לחזור מפיגור דו-ספרתי בסן אנטוניו, בסק ראשון, שגמר ה-NBA. יש שם משהו.
0: המשך יבוא.
1: המשך יבוא. כן, הסדרה, הסדרה הזו גם ממשיכה בלילה שבין שישי לשבת נשחק מספר 2, אבל אנחנו כדורסל ישראלי, פחות NBA. ארז, תודה. תודה רבה לרדיו ירושלמי. תודה רבה לכם שהזנתם. נאחל לכולנו סוף שבוע שקט בעיקר. בשורות טובות.
0: הלוואי.
1: ביי ביי.
2: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס.

אקוס, אלופת אירופה. שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקה, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח, ומתחילים.

0: פודקאסט יורו סטפ פוד, פודקאסט היורו ליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים, עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוקס היה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום, בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לאולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך.
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל, קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן.
0: כן.
1: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
0: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם, שריאל חזק,

0: עזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביה בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד,

0: באמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
0: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, לא, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, הם ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה, לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו. אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפים לנו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
0: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים, פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
0: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה, אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי גמר, טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
1: הצבענו,
2: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס,
0: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח,
0: אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה,
0: זה לא מופרך להגיד...
1: גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל

0: כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטרס היה יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטרס היה עם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
1: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליג האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית, ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים, היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקה פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
2: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
1: אפשר לשכוח.
2: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
1: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
2: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
1: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
1: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועה, שפורני נחקר לספסל, בזמן ש...
2: כן, אבל הוא למד מזה.

0: זה, כן, מבין.
1: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
0: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
2: כבר, כן.
1: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
0: כן, זה הולך לשם?
1: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעת סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגרדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
2: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע, כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
0: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
2: אוהדים, כן.
0: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל פור, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל פור, מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם. ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
1: האמת שהשופטים שם
2: הרגו אותם.
1: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
0: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
1: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
0: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
1: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
0: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם?
2: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
0: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה, בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר, הגיעו לקהל, 20 אלף אוהדים מולם, לטירוף מוחלט, ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
0: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
1: הבלדר הייתי אותו בוחה במנהרה, אבל... כן, אבל...
2: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
1: שגם זה צריך...
2: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
0: תשובה היא כן.
2: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, הדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25. יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אמנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
0: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
1: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
0: נכון.
1: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
0: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
1: מעניין.
0: התעסקנו מספיק.
1: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
0: אני אף על זה, נו, קדימה.
1: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
0: אהבתי את הטייק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
0: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
1: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
2: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
0: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
2: נתחיל בוולנסיה או פנר?
0: נראה לי שבוולנסיה.
2: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100 ל-200 מועדים, ולנסיה, לדעתי, היו שם באזור האלף אוהדים.
1: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צרחה.
2: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו, זה היה אוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
0: כן.
2: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה

0: לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס, והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס ישבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, סער יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: סער חזק בתפוזים.
2: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים.
2: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה את החוזרים.
2: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות, זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר, אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, אם הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה... זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כן. הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
1: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם,
2: וי.
1: כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
1: גיא קישון.
2: לא נכון.
0: וואי, וואי,
1: הנמסיס של סער שואם.
2: שומע אותנו?
1: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: הוא ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
1: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד, הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לא אתם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואר.
2: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
2: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל
1: גם... עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
1: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
2: כן, מי שחקנים?
1: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
0: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין. השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
1: כן.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
2: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
1: לא, לא היה קל.
0: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
2: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
0: שרבי ואני יוצאים.
1: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שום בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
2: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
1: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורו סטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא, סתם. אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
0: כבוד.
3: כן,
1: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
3: אולי עונה הבאה.
1: אולי עונה הבאה.
0: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
1: שאלה טובה.
0: ריאלי.
3: שאלה קשה. כי מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
1: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
3: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
2: בחירה טובה.
0: בהחלט, בהחלט.
1: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
2: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
1: לגמרי.
3: זה עצוב, זה עצוב ממש.
1: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
2: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
1: את הגביה.
0: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
2: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו המצית? לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
1: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת
2: בפנים.
1: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
2: תודה לגיא, תישון.
1: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
3: תודה, תודה,
1: נתראה
3: גם בעונה
1: הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי, אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו נפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד, עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה, גם אומר לוטם יהיה פה ובאמת, באמת, יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר?
0: תודה לך.
1: שר שואה?
2: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
0: נועם. אח יקר.
2: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך, נועם.
1: הוא מקצוען, הוא באמת מקצוען. באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
2: שניים אוחזין בכדור.
1: ספיק אנד רול.
2: ספיק אנד רול.
1: עולים לרגל.
0: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
1: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק

0: 6 של פלייאוף 2026, רגע אחרי, אמת לא רגע, אחרי יומיים אחרי משחק מספר 7 בגמר המערב בין סן אנטוניו לאוקלהומה סיטי, ויממה וחצי לפני פתיחת סדרת גמר 2026 בהצגתן של הניו יורק ניקס והסן אנטוניו ספרס, שחזור סדרת הגמר מ-1999, הופעה ראשונה של ניו יורק במעמד הזה מאז, הופעה ראשונה של סן אנטוניו מאז 2014. בקיצור, אתם יודעים את כל הדברים האלה, אני סתם פשוט פותח את הפודקאסט באיזושהי הקדמה, כי אני פה לבד היום, אז סתם, איזה לבד, מה לבד, איך לבד, תראו.
1: הלו, הלו, אני גם פה, ואגב, עידו, אני חושב שהמהלך שאתה עשית לי ביום ראשון בבוקר היה פשוט גאוני. הרי אנחנו תכננו לצלם את הפרק הזה מיד אחרי משחק מספר 7. ומה אתה עשית? מה בעצם יכול לשקף את הסיכום שלך למשחק מספר 7 בצורה הטובה ביותר? אתה פשוט לא הופעת לפודקאסט, בדיוק כמו שצ'ט הולנגרן לא הופיע למשחק מספר 7.
0: כן, אבל אני התקנתי לפני.
1: גאוני.
0: לא, זה לא אותו דבר, אני יותר אי-ג'יי מיטשל, ג'יילן וויליאמס.
1: אאוט, כאילו, in advance.
0: לא שיחקתי, לא הייתי, לא הגעתי.
1: זה היה קצת בזמנים, זה היה קצת game time decision.
0: לא, שנייה. זה שזה היה game time decision, הכל טוב ויפה. אבל אם הייתי מגיע לפרק ועושה צ'ט הולנגרן, אז כנראה שהייתי מגיע מסטול ומדבר בצורה לא ברורה, עם נתונים מופרכים ולא מחוברים למציאות, וכל מיני דברים כאלה. זה פחות או יותר האנלוגיה שאני מוצא. אבל בסדר, התחלת ישר עם לרדת על צ'ט הולנגרן, באת שלילי, באת עם הסכינים, אתה לא רוצה לדבר על ומבניאמה, על ג'וליאן שמפני, אתה רוצה להתחיל עם צ'ט? אז בוא נתחיל עם צ'ט. אני איתך, האמת, שידרתי את המשחק הזה, ודי קטשתי אותו, תוך כדי, משהו שאני לא עושה בדרך כלל, פשוט זה היה כל כך חריג, החוסר נוכחות שלו על הפרקט, בזמן שהוא משחק, והוא מקבל את הדקות.
1: זה שחקן שלא רצה להיות שם. חד וחלק, זה לא עניין של היה ביום רע, לא נכנס לו הכדור, זה בן אדם שפשוט הביריונות, צריך להגיד את האמת, ומבי מתנהג אליו בביריונות, וזה בסדר, על מגרש הכדורסל, וצ'ט פשוט הרים את הדגל הלבן ואמר, אני לא רוצה להיות באירוע הזה. שמישהו אחר בבקשה, האם יש פה עוד שחקן עם חוזה מקסימום אולי בקבוצה, שהוא יסחוב את הקבוצה הזאת קדימה. אמרו לו ג'יילן וויליאמס בחוץ, אמרו לו מי שמחליף את ג'יילן וויליאמס זה אי-ג'י מיטשל הוא גם בחוץ. הוא אמר, טוב, אז תמצאו מישהו אחר שיסחוב את הקבוצה, זה לא בשבילי האירוע הזה.
0: יפה, דיברת על אי-ג'י מיטשל ועל ג'יילן וויליאמס, שניהם לא שיחקו יותר מדי בסדרה הזאת. ג'יילן וויליאמס זה 10-12 דקות, במשחק מספר 5, אם אני זוכר נכון, זה לא כל כך חזר לאוקלהומה סיטי, מעבר לזה ג'יי מיטשל פספס את משחק מספר 2, כן, הוא חזר למשחק מספר 1?
1: ג'יילן וויליאמס שיחק קצת במשחק מספר 1, אם אני זוכר נכון, ואז שוב ישב עד משחק מספר 5. אבל נבדוק את זה.
0: בכל מקרה, כשאתה מסכם את מה שג'יי מיטשל וג'יילן וויליאמס עשו בסדרה הזאת, שהם לא שיחקו בסדרה הזאת, לעומת מה שצ'ט הולנגרן עשה, כשהוא שיחק 7 משחקים, הוא קלה סל שדה אחד יותר משניהם במצטבר. אחת משתיים, בגיים 7, שחקן שנכנס להערכת חוזה של 240 מיליון דולר לחמש שנים, אחד מהשלושה פינליסטים לתואר שחקן ההגנה של העונה, הגיע למקום השני. חמישייה שלישית של העונה ב-NBA, וראינו הופעה בן סימונסית, במטבה אפילו פחות טובה מזאת של בן סימונס, למרות שאפשר להתווכח, כי סימונס עם הכדור יותר בידיים, והוא לקח זריקות באותו משחק מפורסם של אטלנטה נגד פילדלפיה, אבל זה היה דומה בכל מה שקשור לפחד. אמרת, האיש שלא רוצה להיות שם, זה לא שלא הלך לו, זה שהוא לא ניסה, והוא לא ניסה, הוא לא ניסה לנסות, אוקיי?
1: בדיוק, יותר מזה, אני אגיד, אתה תבוא תגיד לי, תקשיב, צ'ט הוא לא שחקן אחד על אחד בהתקפה, קשה לו לייצר, הוא תלוי באחרים, הוא בנימה מחסל הרבה מהדברים שהוא רוצה לעשות. אתה יודע מה? אני איתך, אני לא מצפה ממנו להרבה בהתקפה, כי באמת הוא לא, זה גם לא התפקיד שלו בדרך כלל בקבוצה הזאת. אבל כביכול, אמרת בעצמך, מקום שני בשחקן ההגנה של השנה, שם היה צריך האפקט שלו לבוא לידי ביטוי. אני לא מדבר על זה שוומביניאמה מתעלל בו, באמת, אוקיי, הפער ביניהם הוא 3-4 אינצ'ים, זה לא פער מטורף בגבעים האלה, הוא אמור להיות מסוגל להתמודד איתו, זה בכלל לא באירוע. אני מדבר על זה ששמפני לוקח אותו לסל, דוחף לו כתף ומעיף אותו לקיר. אני מדבר על זה שסטפן קאסל לוקח אותו בכלילות לסל. לא ייתכן שכל מה שצ'ט עושה בהגנה, זה קופץ, verticality, מה שנקרא, למעלה, ומקווה לטוב, באים גארדים עם מרכז כובד יותר נמוך, נכנסים בו עם הכתף, ומפנים אותו מהאירוע. זה לא שחקן ההגנה. אז אם אתה אומר לי שהוא לא כזה משמעותי בהתקפה גם בדרך כלל, כאילו ברמה של הגדולים ביותר, וההגנה זה הפורטה שלו, גם שם הוא לא הופיע בעליל.
0: תראה, הוא לא הופיע לכל אורך הסדרה, צריך להגיד, היה לו משחק טוב יחסית במשחק ה-50, דאבל דאבל, 16 נקודות, קלה גם 8 ברבע הראשון, קבע את הטון, כי בכל משחק כמעט בסדרה הזו, סן אנטוניו פותחת מצוין, ואוקיסי מחפשת מישהו שישאיר אותה באזור בדקות הראשונות, אבל כשאמרתי, הוא לא ניסה לנסות, הכמות פעמים שהוא קיבל כדור מחוץ לקשת, ואפילו לא הסתכל על הסל, תרים זריקה רעה, בן אדם, קצת אגרסיביות, איזשהו ניסיון לחלץ את הקבוצה שלך שנקלעה ללא מעט דקות לא טובות, בעיקר בחצי השני כשסן אנטוניו ברחה ועלתה ליתרון דו ספרתי. ואני שואל אותך, האם לשאול אותך עכשיו, מה זה אומר לגבי האוף סיזן של OKC, או שבוא נשאר עוד קצת בקבוצה הזאת לפני שאנחנו מתקדמים לסוף העונה שלה ולגמר ה-NBA. זאת אומרת, מה עוד היה חסר לה במשחק מספר 7, חוץ מכמובן שני שחקנים מאוד משמעותיים שפצועים, ומצד שני, אתה יודע, AJ מיטשל, מה זה שחקן משמעותי? כשנכנסנו לעונה הזאת, הוא לא היה שחקן משמעותי בשום צורה.
1: כן, אבל בעצם ההתעלות של AJ מיטשל הייתה כל כך נחוצה לקבוצה הזאת, בגלל העובדה שבו, אם נסכם במונחים כלליים את העונה של ג'יילן וויליאמס, ג'יילן וויליאמס היה missing in action בעונה הזאת. כל פעם שהוא ניסה לחזור, עזוב, אם הוא שיחק פה שבועיים, פה שלושה, הוא לא היה ג'יילן וויליאמס שראינו בעונות הקודמות. אתה יודע, סימי, הצחקתי על זה כמה פעמים פה בפודקאסט, שסימי בחר אותו ל-MVP, אבל היה פה משהו שתמון בבחירה הזאת של סימי, וזה היה השיפור המטאורי של ראינו אצל ג'יילן וויליאמס מעונה לעונה, וגם תוך כדי הפלייאוף בעונה שעברה, שהוא
0: שחקן שעשה 40 נקודות בפיינל של השעברה. שזה דבר שקרה, אם אני זוכר נכון, בפעם השלישית, בסך הכל.
1: אני מכיר איזה בחור בשם יעקב שעשה את זה.
0: יעקב עשה את זה, סליחה, אז לא פעם השלישית.
1: מיכאל ויעקב בטוח עשו את זה.
0: אלן אייברסון עשה את זה, קלה 48 נקודות במשחק מספר 1, זה הכי הרבה למשחק בגמר. ועד כמה שזכרתי, ג'ורג' מיקן קלה 42, קובי עשה 40 בפיינלס?
1: קובי עשה 40 משחק מספר 1 נגד אורלנדו ב-2009, בוודאות. זה אני אומר לך אוף דה טופ
0: אומייד. כנראה שאני מדחיק את זה בתור אוהד אורלנדו.
1: אוף דה טופ אומייד.
0: אני צריך להגיד, מיטה הדליק אותי היום. הוא אמנם התחיל שלילי עם צ'ט אולמגרן, אבל הוא בא סופר חיובי לפודקאסט עם גופייה של פני ארדווי, בעיצוב הנדיר הזה של המדים של המג'יק.
1: עוד מעט נסביר למה.
0: אוקיי, יש סיבה מאחורי,
1: אבל תן לי שנייה לחזור ל-AJ מיטשל. בעצם אתה אומר לי, תחילת עונה הוא לא היה משמעותי, אבל הוא נהיה משמעותי, והוא בעצם, OKC לא הרגישה כמעט, בוא נגיד את האמת, בחסרונו של ג'יילן וויליאמס, למעט במאצ'אפ נגד סן אנטוניו, כל העונה הזאת, OKC לא הרגישה בחסרונו של השחקן השני הכי טוב שלה, בגלל ההתעלות המטאורית של ג'יילן וויליאמס, של AJ מיטשל, סליחה, כמובן, התכוונתי להגיד. אז אפילו שלא תפסו אותו כשחקן כזה משמעותי, עם העונה הוא התגלה כשחקן כזה משמעותי, שהשכיח לחלוטין את ג'יילן וויליאמס. וגם כשראיתי את החוזים האלה שאוקי-סי חילקה בשנה שעברה, גם לג'יילן וויליאמס וגם לצ'ט הולמגרן, אמרתי עצמי שזה אחלה לשלם חוזה מקסימום לשחקני הבית שלך, אבל באקלים החדש שנוצר בליגה, בעקבות שינוי תקרת השכר, שאני לא אלאה פה את המאזינים יותר מדי בהם, זה קצת מוגזם לתת חוזה מקסימום לשחקן שהוא לא הנאמבר 1 שלך. ולאט לאט הליגה תנוע לכיוון הזה. OKC נתקעה בצומת מוזרה כזאת, שיש לה גם שחקנים צעירים, גם היא לקחה אליפות, אבל הליגה עוד לא שינתה את התפיסה לגבי זה ששחקנים ברמת ג'יילן וויליאמס וצ'ט הולמגרן, הם לא יהיו שחקני מקסימום בהמשך בעונות הבאות בליגה הזאת. אבל OKC נתקעה עם הצורך לשלם להם. ועכשיו, כמו שאמרת, 5 שנים, 4 שנים, כמה נותרו לחוזים?
0: 5 שנים. צ'ט הולמגרן נכנס לחוזה של 5 שנים, וג'יילן וויליאמס, הם שניים מאותו דראפט בעצם, נכון. הם מסיימים את חוזה ארוכי
1: שלו. אז שלי. הם בעצם 5 שנים עכשיו על חוזה מקסימום, OKC יהיה קשה, בטח במקום שהוא שוק קטן, להיכנס למקומות כמו ה-Second Apron וכל הדברים האלה, שידללו לה את הסגל משמעותית, והיא תצטרך לייצר פה איזה שחלוף. לגבי מה אתה רוצה באוף סיזן וכל זה, אולי ניכנס לזה עוד מעט.
0: כן, כי זה גם קשור לדברים שדיברת עליהם עכשיו. כי בגדול לאוקלהומה סיטי יש את כל הנכסים האפשריים לעשות איזה טרן אראונד שהיא רוצה ולהישאר עם הקור שלה, וגם להחליף שחקנים בתוך הקור הזה, ג'יילן וויליאמס וצ'ט הולמגרן. אבל בוא נדבר קודם כל על ה-MVP של השנתיים האחרונות, שי גידוס אלכסנדר. אתה ראית איזשהו שינוי במשחק שלו, בגיים 7 או בגיים 6 גם לצורך העניין?
1: אני לא יודע אם שינוי במשחק, אני חושב שמהרגע הבא...
0: זאת אומרת, כשאני אומר שינוי, אני מתכוון, האם ראית אותו נופל פחות?
1: נופל פחות.
0: הוא נפל פחות.
1: שמע, אני חייב להגיד לך רגע איזה אנקדוטה בקטע הזה בצד, אני חושב שהשנאה ל-OKC בעקבות הנפילות והפלופינג וכל הקמפיין הזה, גרם להם להיות כל כך סנויים, שבתור יהודי, אני הרגשתי הזדהות עם OKC פתאום. נראה לי הבן אדם היחיד שמבין מה זה להיות יהודי, זה השחקנים ב-OKC.
0: אז אני התחברתי בגלל שדני אבדיה חוטף כל העונה ביקורות על זה שהוא free-throw merchant, ומקבל את ה-golden whistle, ואתה יודע, אני מבחינתי מסתכל על זה כעל שחקנים שהם אילוי, שהם מצליחים לשחות עבירות, וככה גם מסתכלים על זה שחקנים עצמם. אז אף פעם לא ראיתי את שי בצורה כזאת שלילית בגלל שהוא מגיע לקו. כנה לוקה דונצ'יץ', שלוקה אף אחד לא מדבר, למרות שהוא זורק מעל 10 זריקות עונשין במשחק. אבל כן, כשאני רואה את כל הסינה הזאת כלפי שגילג'ס אלכסנדר ואוקלאומה סיטי, על זה שהם פשוט, אתה יודע, משחקים בגבולות של המשחק, ועושים משהו שהוא לג'יט, שאולי לא בא טוב להרבה מאוד אנשים, שהרבה מאוד שחקנים אחרים עושים את זה, הם פשוט לא מגיעים לגמר, והם פשוט לא ראשונים בליגה, אז אף אחד לא מדבר עליהם, אז כן, אני איתך בעניין הזה.
1: יש גם קטע ששי קולע מהעונשין מעל 90%, אז כאילו זה עוד יותר מוסיף את התסכול למי ששונא אותם, שאומר לא רק שהוא גם הולך לקו, הוא גם בחיים לא מחתים מהקו.
0: איכשהו, כשקבוצות עושות אקה רובינסון בפלי אוף, על זה אני לא שומע ביקורות. זה בסדר גמור, לשלוח שחקן לקה בגלל שהאחוזים שלו נמוכים. זאת אומרת, אין פה פאול פליי. אבל כששי נופל ומנסה לשחות עבירה, כמו שחצי מהשחקנים בליגה הזאת עושים הצגות ומנסים לשחות עבירות, אז הוא הדבר הכי...
1: אבל בוא לא נכנה...
0: לא אתי שקרה לכדורסל.
1: בוא לא נכנה לנרטיב, בוא נגיד, העממי הזה, תגיד, הפופוליסטי.
0: שאלה, זה להיכנה או להיכנה? זה להיכשל או להיכשל?
1: עכשיו, שאלה מעניינת.
0: כי זה כישלון וקנייה, אבל...
1: לא, אין לי, אני לא רוצה, אין לי, בוא נגיד שאני לא יודע כרגע, ואני אבדוק ואני אחזור אליך.
0: כן, מה שקורה, אגב, זה שהמיטה...
1: ספר להם, ספר להם.
0: עוד איזה כמה שעות הוא שולח לי כל מיני תיקונים על דברים שדיברנו עליהם בפודקאסט, כולל שטויות על מי היה ראש ממשלה של מדינה בתאריך מסוים, בשנה מסוימת, אם תהיתי, מה זה...
1: ציור של מיכאל אנג'לו היה לנו, כל מיני דברים.
0: מה עוד היה לנו בפעם האחרונה?
1: היה כל מיני דברים, אבל נגיד היה את הדיון על מי צייר את הסיסטין צ'אפל, האם זה מיכאל אנג'לו או ליאונרדו, אתה בטח יכול לבדוק.
0: ערד ירושלמי פה, עורך אותנו ומעדכן אותנו שאומרים להיכנע.
1: להיכנע?
0: כן.
1: טוב, אז הנה. אז אני אמרתי להיכנע, אז צריך לתקן, להיכנע. תודה, ערד.
0: אוקיי, הנה, מצאתי. הודעה שאני מקבל מהמיטאי בערך 10 שעות אחרי שהקלטנו את הפרק הקודם, או זה שלפניו. עובי הקורה, כאשר אדם צריך לשאת קורה, הוא לא יכול לשאת אותה לבד, הוא מבקש מחברו שיעזור לו לשאת את הקורה. באופן טבעי, לקורת עץ יש צד עבה וגדול יותר, וצד שני שהוא דק יותר, הוא פחות כבד. אותו אדם שנושא בעובי הקורה בצד העבה שלה, הוא זה שנושא באחריות הגדולה ביותר, בכך שנכנס מתחת לקורה ותומך בה. ואני הבנתי, תוך כדי הפרשנות של GPT ששלחת לי, שאנחנו משתמשים, רובנו משתמשים בביטוי הזה, בצורה לא ממש מדויקת. כי להיכנס לעובי הקורה...
1: זה כאילו לסט בעול העיקרי.
0: בעולם הספורט זה אוקיי, אני מתחיל, עוד לא נכנסתי, עוד לא העמקתי בזה כביכול. וכמו שלמדנו עכשיו מההגדרה ששלחת לי, זה לא...
1: אבל צריך להגיד שמבחינת ההגדרה של הביטוי עצמו, זה כן לצלול לעומק הפרטים וכן הלאה. אבל כאילו, אתה צודק שיש פה איזה עניין של פרשנות, כמו שאנחנו הרבה פעמים רואים מדברים מקראים, של פרשנות שהובילה אותנו לביטוי שבו אנחנו משתמשים היום. כי זה לא אחד לאחד. מן הסתם להיכנס בעובי הקורה, לסט בנטל הכבד יותר, בצד המשמעותי יותר, ולצלול לפרטים. לא בדיוק אותו דבר, אבל בטח איזה רשי, או רמב״ם, או איזה מישהו כזה, עשה איזה קפיצה כזאת שהובילה לביטוי שבו אנחנו משתמשים.
0: אוקיי, ועכשיו בוא נחזור לשי.
1: אז שי הוא עדיין השחקן הכי טוב בעולם, השחקן השני הכי טוב בעולם.
0: לא, כן, זהו.
1: השחקן השלישי הכי טוב בעולם. שים את העונשין בצד. הוא שחקן מטורף. מבחינה טקטית, אם רוצים רגע לפרשן מה שהיה לנו בסדרה הזאת, בשלושה משחקים הראשונים, סן אנטוניו הגזימה עם הדאבלטים המטורפים האלה על שי. בסופו של דבר, אם היא בכנות הסתכלה על עצמה סן אנטוניו ואמרה, טוב, במשחק הראשון היה לנו משחק על מותי של ויקטור ומבניאמה, ובקושי ניצחנו את אוקלאומה ברכה. במשחק השני הפסדנו, במשחק השלישי הפסדנו, אז כנראה שהטקטיקה לא עובדת. הם הפסיקו לעשות הדאבל טימים האלה על שי, למרות שזה ריסק את האחוזים של שי, הוא הצטיין מאוד באסיסטים במשחקים האלה, הוא היה מעל 10 אסיסטים במשחק במשחקים האלה, והם עברו לטקטיקה שיותר שמרנית, כן מחכה לו בצבע, והיא אמרה בעצם, אין בעיה שיעשה את המשחק שלו, אבל הוא לא נכנס לצבע. זאת אומרת, הוא מבינים מה מחכה לו כל הזמן בצבע, אבל אין את הדאבל טימים האלה על החצי וכן הלאה. נגביל יותר את האחרים, כי מה לעשות, אלכס קרוסו, אלמר פאד וחבריו, הוכיחו שהם קולים.
0: אבל הדאבל טים כן הגיע בסט אופנס, זאת אומרת, לא ממש בהתחלה להוצילו את הכדור מהידיים, אבל בתזמון מסוים.
1: נכון, חד משמעית. זה היה יותר, בוא נגיד, pick your spots, מאשר עכשיו, כאילו, שומע, איך שאתה עובר את החצי, מגיע הדאבל טים. ומה שראינו, שהאחוזים של שי נשארו מאוד מאוד נמוכים, פרט למשחק מספר 7, כי בעצם מה שקרה זה ששי, יש לו כל מיני איכויות במשחק, יש לו את היכולת לשחות עבירות, כמו שאמרת, הוא חודר מדהים, אולי זה אפילו התכונה הגבוהה ביותר, החזקה ביותר במשחק של שי, ויש לו כמובן את הסטפ בק לקליעת חצי מרחק, שהוא יכול לקלוע מכל מקום. סן אנטוניו בעצם לקחה לחלוטין את החדירות שלו לסל. כמעט לא ראית את שי מגיע עד הטבעת בסדרה הזאת, כי הוא ידע שהוא מבנייה מכל זמן מחכה שם. וגם במשחק מספר 7, במיוחד במחצית הראשונה שהוא היה מצוין בה, זה הכל היה בקליות חצי מרחק מדהימות. אבל הבעיה שזה אוברטיים, מן הסתם יוריד לו את אחוזי הקליעה מהשדה, וזה פגע באפקטיביות שלו, אין מה להגיד. וברגע שגם סגרו את כל האחרים, ולא היה את הסקנד קריאטור, לא היה את AJ מיטשל, לא היה ג'לן וויליאמס, החסרונות של OKC באו לידי ביטוי, ועדיין, למרות כל זה, סן אנטוניו הייתה במשחק מדהים, במשחק מספר 7, בכלייה מבחוץ, בהתעלות של כל השחקנים מסביב, ועדיין OKC הייתה בתמונה. אז צריך לשים כוכבית לפני שמפרקים את OKC,

0: חצי לחתיכות, זו עדיין כנראה בסגל מלא, לפחות לעונה הזאת, הקבוצה הטובה ביותר בליגה. נכון, היא הייתה בסגל מוגבל, סן אנטוניו התעלתה ברגעי האמת ועשתה את זה. סביר מאוד להניח שבעונה הבאה השיפור בסגל של סן אנטוניו יהיה כזה, שגם מבחינת בסגל מלא, כנראה ש-OKC לא תהיה טובה יותר מהם.
1: אוקיי, אז בואו נדבר על הקיץ של אוקלאומה סיטי. קודם כל, שי גילג'ס אלכסנדר אחרי משחק מספר 7 במסיבת עיתונאים אומר שהוא לא מתכוון להיכנס להחלטות של הטנדר לגבי טריידים והחתמות. יש לנו את סם פרסטי, הוא הגוט, אני סומך עליו בכל מה שהוא יעשה. את זה הוא לא אמר, אבל כביכול מקורבים וכו', מצטטים אותו, אומר שלו דורט לא הולך לאף מקום. לו דורט, חבר שלו לנבחרת קנדה, הם גם הולכים לשחק עכשיו בנבחרת קנדה במוקדמות גביע העולם בחלון שיש ביוני, אני חושב, או ביולי או משהו כזה. אגב, סגל מאוד מרשים יחסית של קנדה עם המון המון שחקני NBA, יש איזה כמה שלא הגיעו כמו שדון שר ואנדרו ויגנס, יש כמה שלא קיבלו זימון כמו קלי ביוסטון ואוליביה מקסינס פרוספר.
0: ממפיס.
1: ממפיס, כן, הוא כבר... מרח להתחיל בדלס, היה סקרמנטו, לא זוכר אם הוא בכלל עבר בסקרמנטו.
0: יכול להיות שהוא כבר לא בממפיס, אגב, זה נתון מאמצע העונה, אולי הוא כבר עזב אותנו.
1: בכל מקרה, נבחרת קנדה, בניגוד כנראה לנבחרות אחרות, אירופאיות, או לשחקנים אחרים אירופאים, נגיד, פה בישראל, אני לא רואה לא את דני אבדיה ולא את בן שרף משחקים בחלונות. יכול להיות שזה קשור גם לסיכויים שלנו ולמצב שאנחנו נכנסים איתו לפני הבית השני, אבל... בוא נשים את זה בצד רגע, ונחזור לקיץ של אוקלאומה סיטי, עם זה שדורט יישאר, יחד עם חבר שלו לנבחרת.
0: אז רק בוא ניתן כזה, רק בכותרת משנה כללית, מה שקורה בסגל של OKC, זה ששני השחקנים המשמעותיים ביותר שצריכים לקבל החלטה לגביהם, זה איזיה ארטנשטיין, שיש להם אופציית קבוצה עליו, זאת אומרת, הם לא חייבים לחדש לו חוזה, אבל זה אופציית קבוצה ב-28 מיליון דולר, שזה כנראה מעל מחיר השוק של ארטנשטיין כרגע. הם לא חייבים לשלם לו כלום, זה הכל תלוי בקבוצה. ויש להם גם אופציית קבוצה על לו דורט, על סביבות ה-18 מיליון. עכשיו, בשני המקרים מדובר בשחקנים שאפשר להתווכח האם הם expendable או לא. השיטה של OKC, ומה שסם פרסטי, ה-GOAT GM, בנה, זה שיטה שיהיה לו המון המון בחירות דראפט, כי הוא הבין שהוא בקבוצה שהוא יצטרך לשחלף בה את השחקנים, את השחקנים המשלימים, ולכן כל הזמן צריכות להיות בחירות דראפט, שיבואו ויתפסו את המקום.
1: רגע. בקאפ. לשחלף בה?
0: שחלף.
1: מה זה לשחלף?
0: כאילו, להחליף... בסוג של שכפול, בוא נגיד, בוא נשרבב את זה ביחד.
1: שכפול והחלפה.
0: סוג של ביחד. זאת אומרת, אני רוצה להחליף.
1: לשחלף.
0: אני רוצה...
1: שחלוף.
0: כן, אני רוצה, זה המצאתי. אני רוצה...
1: זה נשמע כמו, אתה יודע, השפה של רז אבי.
0: אז לא, לא, לא מספיק. אני ורז, לא נפגשנו לאחור.
1: אני מכיר צ'קלופים.
0: אוקיי.
1: ואתה עברת לשחלופים.
0: אז אני אסביר מה הכוונה. יש את לו דורט, הוא ממלא תפקיד...
1: זה שפת השכונה של האשכנזים בעצם.
0: יכול להיות, ההבדל פה. יכול להיות. למה, אני נראה לך אשכנזי?
1: כן.
0: אוקיי, בסדר, רק
1: רציתי... בקטנה ככה.
0: רק רציתי לוודא.
1: מה זה נראה לי? אתה נשמע לי בעיקר, אוקיי?
0: בקיצור, לו דורט, קולה משלוש, אבל נגיד, שומר חזק בהגנה, על זה אין ספק, למרות שהוא לא בדיוק התמודד עם המאצ'אפ שלו בצורה טובה בסדרה הזאת, צריך גם להגיד את האמת.
1: לא, רגע, שנייה, לפני שאתה מפרק לי את זה ברמה פרסונלית והמצב של החוזים, יש פיל בחדר שצריך לדבר עליו, והתכוונתי לדבר עליו, הוא לא פיל בחדר, הוא חלק מהליינאפ, למרות שלא התקנתי אותך, אבל לא צריך להתקן אותך.
0: הוא יותר נראה כמו גמל שלמה, לא?
1: האמת שהוא נראה כמו עדר של בנות יענה, ככה זה מרגיש לי. ב-NBA מעבירים חוקי אנטי-טנקין חדשים כדי למנוע את כל ההפסדים האלה, המעצבנים, ואת זה שהשנה 9 קבוצות בעצם, מתוך ה-30 של ה-NBA, ניסו יותר להפסיד מאשר לנצח, בטח בשלבים המאוחרים של העונה, והשיטה משתנה, כך שקבוצות שמפסידות לא יתוגמלו יותר באחוזים גבוהים יותר של סיכויים לבחור ראשונות. נסביר מה זה אומר, פחות או יותר. עד עכשיו, הקבוצה שסיימה עם המאזן, שלוש הקבוצות שסיימו עם המאזן הגרוע ביותר בליגה, היה להם סיכוי של 14% לבחור בבחירה הראשונה, וסיכוי של 100% לבחור בטופ 5. נכון לרפורמה החדשה, הסיכויים האלה יורדים ל-5% בסך הכל לבחירה ראשונה.
0: 5.7.
1: 5 פסיק משהו. והסיכויים שלהם לבחור, זאת אומרת, הם לא יכולים לרדת מ-12, 12 זה הכי נמוך, אבל זה 76% שהם בוחרים בין מקום 6 למקום 12. עכשיו, מה זה עושה בעצם? נוסיף עוד קצת על הסיכויים ואיך הסיכויים מתחלקים. שלוש הקבוצות האחרונה, אנחנו מדברים, עוברים להגרלה של כדורים, הגרלה מאוד מאוד פשוטה, לא מורכבת כמו שהייתה לפני כן. שלוש הקבוצות האחרונות מקבלות שני כדורים, כל אחת עם הלוגו שלה לצורך העניין, וושינגטון, זה הייתה השנה יחד עם... יוטה ו...
0: סקרמנטו?
1: סקרמנטו, ממפיס.

0: אפיס נראה לי, לא?
1: אוקיי, לא משנה.
0: לא, מי הייתה שם עוד בסוף?
1: לא משנה.
0: באמת לא משנה. אין מקבלות, שני כדורים.
1: אני פה למען הצופים.
0: טוב מאוד, עם הלוגו שלהם. שאר הקבוצות, שבע קבוצות נוספות, שסיימו במקומות 20 עד 27 בליגה, יותר נכון 21 עד 27 אם נדייק, מקבלות שלושה כדורים בהגרלה הזאת. ואז שתי הקבוצות בכל קונפרנס שמסיימות מקום 9 ו-10 מקבלות שני כדורים, כמו הקבוצות הכי גרועות בליגה, והמפסידה במשחק הפליין הראשון של מקום 7 מול 8, מקבלת כדור אחד. הכי מעט סיכויים, שזה גיוני, פחות או יותר. עכשיו, לפני שנדבר על ההשלכות בכל מה שקשור לאוקלאומה סיטי וגם סן אנטוניו וקבוצות אחרות, באופן כללי, בתור בן אדם, שאני חושב שדיברנו על זה באחד הפודקאסטים, מתעסק בעניין הטנקין, ושלח אפילו מייל לאדם סילבר.
1: אדם, למה אתה לא עונה לי?
0: עדיין לא חזר אליך, מה זה לא עונה לך? הוא גם הלך לשיטה אחרת. איך אתה עם ההחלטה של הקומישנר, בתור קומישנר של ליגת הפנטזי שלנו, והאם אתה חושב ש... אני יודע שאתה תעביר ביקורת ביחס לשיטה שאתה הצעת, אבל בגלל זה אני מוסיף עוד שאלה לפני, והאם למרות שזה לא טוב מספיק כמו השיטה שלך, זה עדיין שיפור או שזה שינמוך?
1: My tears gone cold, I'm wondering why.
0: למה אתה שר דיידו?
1: של מה זה הפזמון השיר
0: סטן.
1: הזה? It's been one year, Adam, you still ain't called a road. I ain't mad, I just think it's fucked up, you don't answer fans.
0: ואתה עם זה מהבית, וואו.
1: שאני אמשיך? כי אני יכול לתת את כל הבית ואת כל השיר למי שרוצה.
0: כן, תמשיך.
1: אז ערד, תקליט אותי. בסוף הפרק אני אשאר לתת פה סינגל מלא של סטן, א' עטף, תקליט אותי ושזה יצבור המון.
0: לא, לא, לא, למה בסוף? עכשיו, אני רוצה בסוף שיהיה לי כמה שיותר חומרים להשתמש בהם בקבוצת הפנטזי שלנו בשביל לרדת עליך. אולי, אתה יודע, להתנהל מול... אמא שלך, אשתך, אם אתה עכשיו, אני צריך ממך משהו, אתה עושה משהו.
1: אתה אומר, זה הסחיטה.
0: בדיוק.
1: לענייננו. אז קודם כל, אני חושב שהשינוי טוב מאוד. זה, אני אפתיע אותך.
0: אוקיי.
1: אני, כשאני כתבתי לאדם, אמרתי לו, תרחיב את הלוטרי ל-14 קבוצות, כי לא יודע, 14 זה מספר קבוצות שלא עולים לפלייאוף. כנראה כדי לא, שזה לא יהיה ברור מדי, שהוא פשוט מעתיק את התוכנית שלי, אז הוא עשה את זה 16 קבוצות.
0: שינוי... לא, מה זה תרחיב את הלוטרי ל-14? עכשיו זה היה 14.
1: לא,
0: עכשיו.
1: שכל ה-14 בחירות נופלות בהגרלה. עד עכשיו רק ה-4 הראשונות היו בהגרלה. רציתי שכל ה-14 היו בהגרלה, אוקיי, הוא עשה 16, כאילו כדי להראות שהוא לא מעתיק את העבודה שלי בהגשה ללימודים כנראה. אני חושב שזה שינוי מבורך, לא בגלל שזה כאילו, עכשיו אני אתחיל להתווכח, מה, הקבוצה שסיימה מקום שמיני יכולה לזכות בבחירה השנייה בדראפט? אוקיי, אין מה לעשות, חבר'ה. אנחנו ראינו שהליגה הזאת פשוט מובילה את עצמה להרס עצמי. כמו שאמרת, 9 מתוך 30 הקבוצות בליגה השנה היו בטנקינג. אנחנו רואים את יוטה שנה אחרי שנה, בשנים האחרונות, באמצע ינואר כבר עושה טנקינג, רק כדי לעלות ממקום 6 למקום 7. אנשים מוכנים לחרב את כל העונה שלהם רק כדי לשפר את הסיכוי שלהם לבחירה הראשונה בדראפט ב1.5%. ולכן הרפורמה הזאת הייתה נדרשת. אני גם חושב שהתיקונים שהם עשו לגבי זה שלא תוכל לבחור במקום הראשון פעמיים, נכון?
0: אתה לא יכול לבחור שנתיים ברציפות במקום הראשון.
1: ולא תוכל בטופ 5.
0: שלוש שנים בטופ 5.
1: שלוש שנים ברציפות בטופ 5. כל השינויים האלה מבורכים. בסופו של דבר מה שמאוד בולט לי פה, ואפילו אני לא עשיתי ניתוח ברמה הזאת, זה שהם עברו בחירה-בחירה. זאת אומרת, אתה יצאת מקום 26, האם יש לך אינטרס ליפול למקום 27, או שאתה ממשיך לשחק כדורסל, ומאוד ניכר שכמעט בכל צומת אפשרי, הם עשו את הניתוח וניסו לבנות את השיטה שהכי תמנע מקבוצות את המוטיבציה הזאת להפסיד, שזה מה שאנחנו רוצים למנוע פה. סך הכל נראה לי שהשיטה טובה. הדבר הכי מההצעה שלי שאדם סילבר לא הלך עליה, ואני חושב שאולי עוד 3 שנים, כי הרי יש פה אלמנט של סאנסט בתוכנית הזאת, עוד 3 שנים הם צריכים להצביע עליה מחדש, צריך להגיד, ולהחליט האם להמשיך או לשנות כיוון. ואחד הדברים בהצעה שלי, אני רק אלבה את ליבם של הצופים, להלהיב אותם אולי, היה טורניר על הבחירה מספר 1 ובחירה מספר 2 בדראפט. בעצם ממש יהיה טורניר הדחה, שהמנצחת בטורניר היא זו שזוכה במקום הראשון בדראפט, והמפסידה בגמר מקבלת את הבחירה השנייה. זה הדבר היחיד מההצעה שלי שאדם בעצם לא לקח. אני אמרתי לו, תיתן מקל לשלוש קבוצות התחתונות בטבלה, והוא עשה את זה. כמו שאמרת, הוא הוריד להם בחירת כדור, סליחה, מההגרלה, הוריד להם את הסיכוי לזכות בבחירה הראשונה, ולכן סך הכל מאוד מאוד מעניין אותי לראות מה יהיה, ולאן זה יוביל אותנו. אני חושב שאנחנו פחות או יותר איזה 14-15 שנה באירוע הזה של הטנקינג, בפועל, אם אנחנו אומרים את האמת, וכבר התרגלנו כברירת מחדל.
0: בגדול, ג'ואל אמביד היה בחירה שלישית בדראפט 2014, הפרוסס המטורף של פילדלפיה התחיל שנה, שנתיים לפני כן. זאת אומרת, טנקין היה דבר קיים בליגה גם לפני פילי, אבל זה הפך להיות טנקין על סטרואידים.
1: לחרות את זה על הדגל ולהגיד, אנחנו לא משחקים את השחקנים היום, או שאת כל הדברים המזעזעים שהתרגלנו לראות בעשור האחרון, זה כבר נהיה כאילו הברירת מחדל שלנו. אתה יודע, אנחנו משחקים פנטזי, אנחנו יודעים שכל תקן אותי, כל ה-15 שנים האחרונות, אנחנו יודעים לא לגעת בשחקן בקבוצה שהקבוצה היא לא תחרותית, כי אתה יודע שהם אוטומטית יושיבו אותו.
0: לא, אתה עושה חישוב על שחקנים שנלחמים על הפלייאוף, שחקנים שנלחמים על יתרון ביטיות. לפעמים אתה אומר לעצמך, רגע, לא בעונה הזאת, אבל בעונות קודמות, בוסטון, אני אקח את טייטום, אבל אולי הוא ינוח במרץ, כשאנחנו נהיה בפלייאוף, כי בוסטון כבר תהיה עם יתרון ביטיות מובטח, ועם פער גדול, וכל מיני דברים כאלה, וגם לצד השני, כמובן זה עובד.
1: אז הולך להיות פה טוויסט בתקווה, מאוד משמעותי.
0: תראה, אני מקווה
1: אני מאוד... לא חושב שהחבר'ה האלה יתאבדו על הפרקט, רק צריך להגיד, אבל אני כן חושב שהם ישחקו, כי לא יהיה בעצם מטרה, נכון שאין פה אינסנטיב מטורף לנצח?
0: לא, זה לא עניין של החבר'ה על פרקט, זה עניין של מקבלי החלטות, זה עניין של ה-GMs,
1: שיפסיקו להתערב.
0: הם טובים את הדרך, והם אלה שמדברים עם מאמנים בסוף, ומקבלים איזושהי החלטה משותפת, שלקראת סוף העונה, כשקבוצה כבר לא הבטיחה פלייאוף ואין לה סיכויים, אז יאללה, בוא ניתן לכוכבים לנוח, גם אם זאת קבוצה, אתה יודע, קח את פורטלנד בשנה שעברה לדוגמה, שבמשחקים האחרונים של העונה, שניים או שלושה לדעתי, דני אבדיה ושדון שרפ, ולא זוכר מי עוד לא שיחק שם, אני אגיד לך כזה דבר. קודם כל, אני בעד השינוי והרפורמה, ואני חושב שצריך לטפל בבעיה טנקין הזאת, מאלף ואחת סיבות, בעיקר בגלל שאנחנו רואים קבוצות עושות את זה שנים, ברצף. עכשיו, יש אנשים שאומרים...
1: אתה חושב שיוטה תהיה מסוגלת להתמודד עם הקונספט הזה של לשחק כדי לנצח, או שכבר...
0: יוטה עברה לכיוון הזה כבר לפני שינוי החוקים, צריך להגיד עם הטרייד שעשתה על ג'רן ג'קסון, וזה מועדון שניסה לנצח בעבר לא מעט פעמים, אבל דני איינג' הגיע, ויודע לעשות את העבודה כמו שהוא עושה עם בוסטון, ונראה כמה זה יבוא לידי ביטוי כבר בעונה הבאה. אבל מה שאני מנסה להגיד זה, אחלה שינוי, מעניין לראות איך זה יתפתח, אני בעד. מצד שני, יש לי בעיה אחת מאוד מאוד גדולה. אמרת, זה 15 שנה, לא משנה כמה זמן מדברים על זה. כשאתה עושה שינוי כל כך גדול, שמשפיע על החוקים, על הכללים של הטריידים, אגב, לא ציינו שלמרות כל החוקים האלה, או יותר נכון, בנוסף לכל החוקים האלה, לאדם סילבר יש את הזכות לקנוס איזה קבוצה שהוא רוצה, באיזה סכום שהוא רוצה.
1: לשלול בחירה.
0: לשלול בחירה.
1: להוריד סיכויים.
0: ולהוריד סיכויים של קבוצות מסוימות, אם הוא מזהה שהקבוצה הזאת מבצע טנקין מכוון.
1: מצוין.
0: אוקיי. הבעיה שלי זה העיתוי. זאת אומרת, לא העיתוי בלהודיע על זה שעושים שינויים, אלא העובדה שהשינויים הם מיידיים. יש פה קבוצות, שאני לא אגיד את המילה הזאת, אבל קיבלו אתה יודע מה, אוקיי? מההחלטה הזאת של אדם סילבר, קבוצה אחת מרכזית, קוראים לה ממפיס גריזליז. ממפיס עשתה טרייד לפני הדדליין עם יוטה. העבירה את ג'רן ג'קסון ג'וניור בשביל כל מיני דברים, פלוס בחירת סיבוב ראשונה של יוטה בדראפט 2027 בשנה הבאה, מתוך מחשבה שהג'אז, עם כל הכבוד ללאורי מרקנן ולציבות שיהיה עם ג'רן ג'קסון, ולווקר קסטר שיחזור מפציעה וקיונטה ג'ורג' ואייס ביילי, עדיין היא במערב, כנראה שהיא תהיה במאזן לא מספיק טוב, ואולי זה ייצר בחירה גבוהה לממפיס. אבל, בגלל החוק החדש, אתה לא יכול לבחור שלוש שנים ברציפות בטופ 5. יוטה בחרה במקום השני, או תבחר במקום השני בדרפט הזה, בחרה לפני שנה את אייס ביילי, בחירה חמישית. זה אומר שהיא לא יכולה לבחור בחירת טופ 5. עכשיו, ממפיס עשתה את הטרייד על הבחירה הזאת מתוך מחשבה שיש לה סיכויים לבחירה גבוהה יותר.
1: אז אני באמת חושב
0: שממפיס... רגע, רגע, רגע.
1: סליחה, סליחה.
0: ואנחנו נדבר גם על זה, אבל יש פה עוד כל מיני עניינים. קח לדוגמה את הטרייד שאנחנו מדברים עליו, או ב-NBA מדברים עליו כבר כמה חודשים, הטרייד האפשרי, של יאניס מגיע לפורטלנד. לפורטלנד יש את בחירות הדראפט של מילווקי. זה הרציונל מאחורי הטרייד הזה, שהבקס בעצם ייכנסו לתקופה של ריביל, טנקין, וואטאבר, שעכשיו כבר אי אפשר כל כך לעשות, אבל הם עשו שם טרייד, בידיעה, זה כמובן הטרייד על דמיין לילארד, הבחירות דראפט של מילווקי שנמצאות אצל פורטלנד, מידיעה ש... אוקיי, הבקס יקבלו את הבחירות שלהם, אנחנו נקבל את יאניס, יקבלו עוד איזה שחקן שניים, כולם מרוצים, ויהיה סבבה, אבל עכשיו, לך תדע מה הבחירות האלה שוות, גם עם הבקס על הפנים. ויש עוד כמה קבוצות, ולא ניכנס לזה. השורה התחתונה, בכל הסיפור הזה, יש שתי מרוויחות עיקריות, יותר מכולן. מי שתי המרוויחות מהשינוי בשיטה?
1: אוקיי, סי.
0: שתי הקבוצות הכי טובות ב-NBA. אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו, אגב, המשחק השביעי הזה היה פעם ראשונה פעם שנייה בסך הכל, ששתי קבוצות עם מעל 75% הצלחה נפגשות לגיים 7. בפלייאוף של ה-NBA זה קרה בתחילת שנות ה-80.
1: למה? קינגס והלייקרס לא היו?
0: קינגס והלייקרס.

0: לייקרס לא היו מעל 75%.
1: אבל הם היו מעל 60
0: ניצחונות. יש 60 ניצחונות, כן. ה-75% זה כבר לוקחת עלי 62 ניצחונות ומעלה. כן, היו משחקים של 60 ניצחונות של גיים 7.
1: לתקוע אותי בקטנות.
0: אבל בסוף, הבחירות של אוקלאומה סיטי רובן, זה לא בחירות.

0: של אטלנטה, זאת אומרת, כל מיני קבוצות שיכולות באמת ליפול בין מקום 21 למקום 27.
1: ולקבל את האחוזים הטובים ביותר.
0: ובגלל זה, אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו, ונחזור לסדרה הזאת, זה היה קדימון, מה שראינו עכשיו. זה היה קדימון לסדרת גמר מערב, שאני מניח שנקבל במשך כמה שנים טובות, ברמה שלא קיבלנו בעבר, כזאת יריבות שתחזור על עצמה, בגלל שיש פה... שנייה, סן אנטוניו, לא צריך להסביר, השלושה שחקנים הכי טובים שלה בכלל על חוזה רוקי, בני 22 ומטה, אבל במקרה של אוקלאומה סיטי, שי וג'יילן וויליאמס, ומסביב, ואתה מסודר, אוקיי? אתה כל הזמן עושה התאמות ובניות ושינויים. קח לדוגמה את תומאס סורבר, זה בחירה 15 בדרפט האחרון, סנטר מג'ורג'טאון של אוקלאומה סיטי, שלא שיחק כי הוא פצוע. כמו שטופיץ' לא שיחק, וטופיץ' אגב, קצת שיחק בסוף העונה הזאת, אבל גם עבר את הפציעות שלו ואת
1: המחלה. עוד לא נראה כמו משהו יכול להיות.
0: לא, אבל הוא יכול להיות. אנחנו יודעים שהוא יכול להיות. זה שחקן מאוד מאוד כישרוני. בקיצור, שתי הקבוצות האלה בנויות בצורה שתאפשר להן עם הרפורמה החדשה בחוקי הטנקין ובחוקי הלוטרי, לסגסג, לפתוח פער עוד יותר גדול מהיריבות שלהן, ועכשיו בואו נדבר על אוקלאומה סיטי בהקשר של הקיץ הקרוב.
1: רגע, כי... אני רק, טוב.
0: לא, בבקשה.
1: אני רק רוצה להגיד, כי נתת לי רמה להנחתה מצוינת, ללמה באתי עם הגופיה של פני הרדווי.
0: אוקיי.
1: Things aren't always what they seem, עידו. כי בעונה מספר 3 של שקיל אוניל, a transcendent talent, כישרון ענק שהליגה לא ראתה כמוהו, איך אפשר להתמודד עם מפלצת כזאת, מזכיר לי חייזר מסוים, ובעונה מספר 2 של ה-go-go gadget שלהם, שיודע לעשות הכל, לשמור, להתקיף, למסור, פני הרדווי, עיין ערך סטפן קאסל, חברו של ומביניאמה לאריה 51, אורלנדו עמדה, הפתיעה את כולם, וריסקה את כל הציפיות. וכבר בעונה השלישית של שקיל והעונה השנייה של פני, אורלנדו סיימה במקום הראשון במזרח. גם חזרתו של המלך, מייקל ג'ורדן באותה תקופה, לא הספיקה, נכון שהוא עוד לא היה בכושר מלא, אפשר לטעון וכאלה, אבל אורלנדו פר אקסלנס הדיחה את הבולס בפלייאוף.
0: הערת ביניים, קפץ לי בטוויטר תמונה של מייקל ג'ורדן, מהפלייאוף של 95, זה היה?
1: 95, זה כן.
0: ויש שקופית על המסך מיד אחרי המשחק, ג'וראסיק פארק ב-NBC. וצייץ איזה זה מישהו שכתב שזה כנראה, הוא לא זוכר את השידור של הסרט, אבל הוא עד צרוף של, של שיקגו, של אורלנדו, שלא זוכר של מי הוא עד, והוא אמר שזה כנראה היה היום הכי טוב בחיים שלו. עכשיו, זה מדהים לחשוב על, אתה יודע, על סרט כמו ג'וראסיק פארק שמגיע בהופעת בחורה לשידור טלוויזיוני, הוא שבר סיים, אני חושב שהיה שם, אם אני זוכר נכון את המספר, שקראתי 38 מיליון אנשים שצפו בסרט הזה, בזמן שהוא שודר בטלוויזיה, בערך שנה אחרי שהוא משודר בקולנוע.
1: כמה אנשים היו בארצות הברית באותו זמן? 250 בערך?
0: לא, שנות אמצע שנות ה-90 כבר היו בעלי 300 מיליון, אני חושב.
1: לא.
0: לא?
1: נבדוק את זה.
0: כמה יש עכשיו, 360?
1: עכשיו זה 340, אבל נבדוק את זה ונעדכן.
0: אוקיי, בקיצור, אתה עושה לנו פה השפעה בין שקילו ופני לבניאמה וקאסה.
1: אם היה לנו פודקאסט בשנת 94-95, היית אומר לי, תשמע, אי אפשר להזיז את המג'יק מהגמר. יש להם את שקיל, יש להם את פני הרדווי, כולם בסיאם, כולם צעירים, כולם על חוזה רוקי. ומה קרה? דברים לא תמיד מסתדרים. אז אני מבין, ואני מסכים איתך, זה לא שאני חולק עליך, אבל זה לא עובדה מוגמרת שמעכשיו סן אנטוניו הולכת להשתלט על הליגה, למרות שיש לה הרבה יותר נכסים, יש להם את דילון הרפר, יש להם בנייה הרבה יותר נכונה, יש להם את האורגניזיישן היותר נכון, היותר טוב.
0: זה לא היותר נכון ויותר טוב.
1: זה טופ לבל אורגניזיישן, מה שיש פה שלא היה באורלנדו באותו זמן.
0: אין את זה בשום מקום כמעט בעולם. אוקיי? את הארגון שיש בסן אנטוניו, גם מבחינת האנשים שנמצאים שם, גם מבחינת הרקורד והניסיון שלהם, ויותר מזה, הביחדנס, אוקיי? של כל האקסים.
1: ביחדנס זה בסדר, אבל לשחלף, לא.
0: זה שמעתי ביחדנס. togetherness. של כל האגדות כדורסל שם. שמעתי את ויקטור ומבניאמה לפני משחק מספר 7. שאלו אותו, איך אתה ניגש למשחק הזה? הוא אמר, יש לנו אנשים עם כל כך הרבה ניסיון, שחקנים שהיו שם, אני הולך לשמוע ולשאול את כולם שאלות שיכינו אותי. אתה רואה את רובינסון ואת דנקן ואת ג'ינובני ואת שון אליוט ואת אנטוניו דניאלס וכאילו כל שחקן אפשרי שדרך בסן אנטוניו לכמה רגעים, המשיך לגור שם, המשיך לחיות שם, זה מערכת שונה לגמרי מכל קבוצת NBA שאנחנו מכירים, כנראה מכל ארגון ספורט בארצות הברית, בגלל האינטימיות ואיכשהו גם האנשים האלה נשארים לגור בסן אנטוניו.
1: כנראה גם הקשר, האלמנט של סן אנטוניו והייחוד הצבאי שלה בארצות הברית מייצר תחושה של הרבה יותר לחידות והרבה יותר קהילתיות.

0: לבריאות.
1: תודה. נראה לי, אם אני זוכר נכון, שסן אנטוניו זה...
0: אגב, אם אתה מתעטש או משתעל, אתה יכול ללחוץ פה על הכפתור האדום, זה יחבל לרגע את המיקרופון, כמו שאני עושה. אני יודע.
1: אתה אומר שאני בעצם חסר תרבות.
0: לא, אני אומר שאתה חסר ניסיון בשיעולים בתוכניות חיות.
1: ידעתי שיש את הכפתור, אבל רציתי שזה יהיה פודקאסט אמיתי, שהצופים יחוו את מה שאני חווה.
0: רוצה אותנטיות.
1: אותנטיות, בדיוק. עכשיו, לעניינך, ואחרי שהסברנו על הגופייה ולמה באתי עם הגופייה, לעניין השאלה בנושא צ'אט הולנגרן. אז דווקא בגלל ש-OKC היא לא סן אנטוניו, אבל מה שסם פרסטי מנסה לבנות ב-OKC, זה משהו שיחזיק לאורך שנים, אני לא רואה את הארגון הזה, למרות שאתה יכול להסביר לי את כל הסיבות ההגיוניות למה להביא את יאניס, תגיד לי, הוא יכול להתמודד עם ומבי, יחסית, אמרת גם, יחסית, יש לו את הנתונים לעשות את זה, באופן יחסי, טוב יותר כמעט מכל שחקן אחר בליגה. OKC מתאים לה, מישהו שהוא עוד קריאטור, היא לא צריכה, מישהו שיכול לעשות גם את הדברים שצ'אט עושה, לתפוס את האליפים ולהטביע, וגם לתת את ההגנה, וגם לייצר בהתקפה. הכל מושלם. יאניס אפילו גם מתאים בתרבות שלו, כי הוא, למרות מה שמנסים לעשות ממנו בשנה האחרונה, שמנסים לעשות ממנו זה פרימדונה, הוא לא פרימדונה, אופי שלו, אופי סבבה, ואנחנו בתור אירופאים יודעים את זה. אבל אני פשוט לא רואה את OKC לוחצת על הכפתור. סם פרסטי כל כך מאוהב בשיטה הזאת.
0: אז בשביל מה יש לו את זה? בשביל מה הוא אגר את כל בחירות הדרפט האלה? אם לא ללחוץ על הכפתור במקרה הצורך.
1: אני לא חושב שהם רואים את זה כמקרה הצורך. אני חושב שהם הסתכלו על זה, כמו שאמרתי לך קודם, היינו בסדרה בלי אי-ג'י מיצ'ל ובלי ג'לן וויליאמס. צ'אט נדרש לעשות דברים שהוא לא טוב בהם מספיק. הוא לא מספיק טוב ברמה הגבוהה ביותר של המשחק, הוא לא מספיק טוב כדי להשתלט על המשחק ביכולת אישית התקפית. ואני חושב, ומה שהם בעצם...
0: אגב, צריך להגיד, צ'אט, מהרגע שראינו את הדיווח שהוא יהודי, לפני משחק מספר 6...
1: תחיל לשחק כמו יהודי.
0: כן.
1: לא כולל דני, סתם.
0: לא, למה סתם?
1: לא, אמרתי, לא כולל דני.
0: כן, ואז אמרת סתם.
1: אמרתי, אתה סתם קודם, לא משנה.
0: לא, אמרת לא כולל דני,
1: אוקיי.
0: סתם.
1: אוקיי.
0: כאילו, אמרת את הסתם כביכול בשביל להגן על כדורסלנים ישראלים אחרים? יהודים?
1: לא, אמרתי את הסתם לפני.
0: מה עם ג'ורדון פארמה?
1: כדי להגן על דני, כי דני הוא כן טופ.
0: כן.
1: אני יודע מי אני משדר פה בפודקאסט, אני לא רוצה שיזרקו, תקרא לי את ההבטחה, יזרקו אותי מאולפן.
0: די כבר עם השטויות האלה. אמרת, לא, לא, לא, לא, זה לא קשור לדני, זה קשור לזה שאמרת לא כולל דני. זאת אומרת, אין שחקנים יהודים טובים, לא כולל דני, סתם. אז ברגע שאתה אומר סתם, אתה מבטל את מה שאמרת על זה שכביכול דני הוא שחקן יהודי.
1: אוקיי, אז התכוונתי הפוך, אני לא יודע איך אמרתי, אני אבדוק את זה,
0: תבדוק את זה, אתה תראה שצדקתי במקרה הזה.
1: אבל הכוונה הייתה להחריג את דני, כי ברור שדני הוא טופ.
0: מה עם בן שרף, למה אתה לא מחריג את בן שרף?
1: הוא עוד לא ברמה הזאת.
0: אבל הוא עדיין כדורסלן יהודי טוב.
1: שחקן מטורף, אבל הוא לא בא, אנחנו מדברים פה על טופ לבל NBA.
0: מה עם ריין טורל?
1: זהו עם הקיפה מנס
0: כן,
1: ציונה?
0: כן, זה שחקנים יהודיים, אתה יודע. תמיר גודמן.
1: בסדר, עמיתי מליק, אני גם יכול לזרוק שמות. אוקיי. Okay.
0: כן, עוד לא קיבלנו באמת מורקים מליגה א' דרום okay. היום.
1: אני פשוט לא רואה את המועדון הזה, את OKC, עם ה-DNA, לעשות את המהלך הזה. וכל מה שאתה אומר, אני מסייג ואומר, כל מה שאתה תגיד לי, הגיוני, אני מסכים
0: רגע,
1: איתך.
0: רגע, זה לא סם פרסטי שהיה שם ב-2000 ו... 12, נובמבר 2012, או לא נובמבר, ספטמבר לפני שעונה התחילה, ועשה את הטרייד על ארדן,
1: נכון.
0: בשביל נכסים עתידיים, ולחזק את אוקלאומה סיטי יותר לרוחב?
1: אז זה מה שאני אומר, שהם יותר מסתכלים על הרוחב. הוא לא ילך וביג גיים הנטינג, להביא את יאניס. אני חושב שבאיזשהו מקום...
0: אז מה, אתה טוען שאם יהיה פה טרייד על צ'אט, או על ג'לן וויליאמס, הוא יהיה טרייד בשביל כמה חתיכות אחרות?
1: אני עוד יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה. עכשיו צ'אט וג'יילן וויליאמס, הערך שלהם בקרקעית, וסם פרסטי בתור The Goat GM, לא יעשה עליהם עסקה.
0: אני לא מסכים שלגבי ג'יילן וויליאמס הערך שלו בקרקעית, לגבי צ'אט...
1: לא בקרקעית, אבל הוא לא גבוה כמו שיכול להיות.
0: אם הוא היה משחק כל העונה ואוקלאומה סיטי הייתה לוקחת אליפות, אז הוא היה אנטאצ'בול.
1: לא, אבל נגיד סוף עונה שעברה, אתה יכול to make the case, שהוא על יאניס, אחד על אחד עם איזו תוספת קטנה, זה good enough למילווקי, בגלל שלג'לן וויליאמס יש חוזה לעוד 5 שנים קדימה.
0: אוקיי, מקבל.
1: אני רק אומר אבל שצ'אט הערך בקרקעית, ואם אתה ביזנסמן טוב, ואני אתן דוגמה ששחקן שאני לא מחבב בכלל, אבל הוא שיחק בקבוצה שאני כביכול אוהד בכמה שנים האחרונות, וזה אנטוני דייביס. אנטוני דייביס כל שנה היה לו איזה רצף של כמה שנים כאלה, שהוא נפצע, נפצע, נפצע, נפצע, וגם קיבל איזה חידוש חוזה מהלייקרס, וכל הכותרות באיזה קיץ אחד, אל תתפוס אותי באיזה קיץ זה היה, לפני 2, לפני 3, אמרו, הלייקרס חייבים להיפטר מאנטוני דייביס, אין, זה לא עובד, אבל מה שפלינקה, הג'י-אם של הלייקרס, הבין טוב מאוד, זה שאי אפשר לתת את הערך שלו שהוא בקרקעית. מי היה מאמין שהוא צריך למכור אותו במחיר הכי יקר בהיסטוריה אחרי זה? אבל הכל דינמי, דברים משתנים. צ'אט עכשיו נתפס מזעזע, הערך שלו בקרקעית, זה לא הזמן לתת אותו. חכה, תן לו לעשות איזה רצף

0: שהוא יראה מרשים, שאיזה קבוצה תגיד לעצמה, אוקיי, הוא לא ה-first banana, אולי הוא לא ה-second banana, אבל אפשר להביא אותו ולשלם מחיר משמעותי תמורתו, ואז תיתן אותו. זה המהלך ש-GM חכם, כמו סם פרסטי, כנראה יעשה.
1: תגיד רגע, אם אתה מילווקי, אוקיי? וזה בסדר מה שאתה אומר על סם פרסטי, מצד שני יש גם תזמונים מסוימים, וכמו שאנחנו שומעים, יאניס לא הולך להתחיל את העונה הבאה במילווקי.
0: אני פשוט חושב שיש נואשות גדולה יותר אצל קבוצה יותר משמעותית, עם נכס יותר טוב מצ'אט, זה הכל.
1: מי?
0: קליבלנד. אני חושב ששמה...
1: מה, הנואש... מובלי? זה הטרייד שאתה רואה?
0: אני חושב... אני חושב...
1: הטרייד אוף זה מובלי על צ'אט הולמגרן? זאת אומרת, אתה מקבל שחקן אחר שלא הוכיח את עצמו במהלך הפלי אוף, ואני רק קצת, אתה יודע...
0: מובלי, אבל מובלי, המניה שלו הרבה יותר גבוהה כרגע, לדעתי, מאשר צ'אט, כי גם בסדרה של קליבלנד, ובמהלך הפלי אוף של קליבלנד, הוא התעלה פה לפרקים,
1: נכון, שכדור... היו לו גאים יותר טובים.
0: אז אני חושב ש...
1: אבל הוא שיחק, עם כל הכבוד, שאנחנו תכף נדבר על הקבוצה המדהימה הזאת, הוא שיחק נגד הניו יורק ניקס, ולא נגד ההגנה של סן אנטוניו.
0: אמת, אבל בסופו של דבר, בעסקים זה הכל עניין של איך אתה נתפס, ולא לאו דווקא מה שקורה בשטח. ובמצב הנוכחי, שקליבלנד יותר נואשת לבצע עסקה, מה זה יותר נואשת? דן גילברט הוציא מכתב, כמו שהוא אוהב להוציא מכתבים, והוא הודיע שזה מה שהולך לקרות, שהולך לקרות פיצוץ כזה. הם לא יכולים לתת את מיצ'ל, הם לא יכולים להיפטר מהארדן. זה בעצם אומר שהם יצחו לתת את אבן מובלי, אלא אם כן הם יצחו למכור את ג'רד אלן תמורת יאניס. אני לא רואה את זה קורה. ולכן, מכיוון שלקליבלנד יש את האקסטרה נואשות הזאת, ושסם פרסטי, בגלל שהוא חכם, הוא לא ייכנס לעסקה רעה עבורו, זאת אומרת, לעסקה יותר מדי חד צדדית כנגדו, אני חושב שקליבלנד תהיה זאת שתיתן את העסקה הטובה ביותר למילווקי תמורת יאניס, והיא תהיה הרבה יותר דחופה לה מאשר OKC. אני באופן כללי לא חושב ש-OKC נותנת את צ'אט במהלך כל הקיץ הזה.
1: תראה, אני אגיד כזה דבר על צ'אט הולמגרן, אוקיי? אני חושב שזה לא נכון להעביר אותו בטרייד. אמנם ראינו ממנו סטינקר מטורף בגיים 7, וסדרה מאוד מאוד אנמית, ולא כזאת שהתעלתה, מה זה התעלתה? השתוותה לציפיות שהיו לנו בטח בכל מה שקשור ליריבות בין עולה ובין ומבניאמה, עוד מאליפות העולם עד גיל 19, בין צרפת לארצות הברית, וזה שצ'אט קיבל את תואר ה-MVP, וומבי אנחנו יודעים באיזשהו מסע נקמה, אבל אני לא חושב שזה מקרה בן סימונס, מכמה סיבות.
0: אתה לא מתרשם שיש שם איזה בעיה מנטלית, אבל...
1: לא חושב שבשלב כזה מוקדם, בסיטואציה כזאת, נגמר הסיפור של שחקן. תראה, מה שקרה עם בן סימונס היה קיצוני, אוקיי?
0: אין ספק.
1: בן סימונס גם שיחק בפילדלפיה, זאת עיר קשה מאוד מבחינת האוהדים שלה, ומה שמעוללים לשחקנים שלהם שלא מספיק טובים בעיניהם, ובן סימונס, אתה יודע, זה בחירה ראשונה בדראפט, זה שחקן שהיה אמור להיות המג'יק הבא, לברון הבא, זה שהוא לא משחק כדורסל עכשיו, זה שהוא הפך להיות רוח רפאים של עצמו, לא הייתי קורא לזה אפילו צל של עצמו, כן? כי צל עוד איכשהו, אתה רואה אותו.
0: יש לו צורה.
1: רוח, כן, רוח רפאים, אתה לא יודע אם זה שם או לא שם. זאת אחת ההפתעות הרעות הגדולות בעיניי, בצניחה של יכולת של שחקן. אבל ההבדל בין שניהם, זה שבן סימונס עם הכדור בידיים, מנהל משחק, והאחריות על הכתפיים שלו. צ'אט הולמגרן בסוף הוא קודם כל שחקן הגנה, והוא פינישר בהתקפה שאמור לרווח את המשחק ולזרוק שלשות. כן הייתה קריסה מנטלית, אבל אני לא חושב ששחקן שקורס מנטלית, או בן אדם שלא מתעלל ברגע האמת בפעם הראשונה, או אפילו בפעם השנייה שזה קורה לו, כי זה בן אדם שכן לקח חליפות שנה שעברה וכן עשה משחקים טובים בגמר נגד מינסוטה בסך הכל, ונגד בגמר מערב נגד מינסוטה ורודי גובר, ובגמר NBA, אתה יודע, בסדר, לא היה שם פייט יותר מדי ברמת הסנטר, מיילס טרנר שמרווח את המשחק והכל, אבל אני חושב שמגיע לו עוד צ'אנס, אני חושב שזה מוקדם מדי, בסדר, יש אנשים לא רק, אני לא אתן את האנלוגיה הזאת, לא ניכנס לאנלוגיה הזאת, אתה יודע מה, ניכנס לאנלוגיה הזאת, למה?
0: יאללה, הדלקת אותנו, תפנק אותנו באנלוגיה.
1: בוא נגיד ש...
0: רק שזה יהיה PG, לא PG-13.
1: זה כזה בין לבין.
0: כמו בדרך כלל באנלוגיה שלך.
1: אבל גם כאילו גברים מוצלחים, טובים, גם הם לא תפקדו. פעם ב, קורא להם, קרא להם, אוקיי? זה לא אומר שהם לא תפקדו אחרי זה בחיים. זה לא אומר שהם הפסיקו לתפקד והם יצאו מהמשחק. זה אומר שיכול להיות שבאותו ערב משהו קרה, משהו לא יסתדר. אוקיי? בתקופה מסוימת משהו לא יסתדר. אבל אם יתנו להם צ'אנס, שוב, יש כאלה שאגב, אם
0: כל קהל המאזינות שלנו, אם אתם מרגישות שמדובר בכן, ואם...
1: לא, לא, לא, זה לא, עזוב, אני לא מדבר על עצמי, אני אצלי זה לא קרה.
0: מה פתאום, על חבר שלך,
1: אני מדבר על חבר שלך. לא, בוא, עזוב, לכולם זה קרה, אין גבר שזה לא קרה לו, מתישהו באיזושהי סיטואציה, אוקיי? אנלוגיה על הפנים. בכל מקרה, זאת לא הסיבה שצריך להשאיר את צ'אט הולמגרן, לא בגלל אפשר להגיד, עם פוטנציה, נכון? זה תרתי...

0: משמע כזה.
1: חופשי, כן. דבר.
0: זה מילה שהיא עוברת. בקיצור...
1: אם אפשר לקרוא לילד בשמו.
0: בוא נחכה, בוא נחכה. אם כבר, אני הייתי מעביר את ג'לן וויליאמס. עכשיו, שוב, אני חוזר למה שאמרת בהתחלה, וגם סימי, משהו דיבר על ג'לן וויליאמס, שחקן מדהים, והשנה סבל מפציעה, ואם הוא לא היה סובל מפציעה, יכול להיות שאוקי-סי אלופה, וסן אנטוניו מחפשת את ההתאמות שהיא עושה, והוא בחמישיית העונה השנייה, ואז הופך להיות סקוטי ומייקל וסקוטי כזה, וג'לן וויליאמס. העניין הוא שיש לך שחקנים מאוד מאוד טובים בקבוצה הזאת, שעושים את הדברים שג'יילן וויליאמס עושה לא כל כך טוב, אבל יש לך. דיברת על אי-ג'י מיטשל שמייצר לעצמו, ג'ארד מקיין, רק שנה שנייה, אוקיי, גם שחקן צעיר, אבל יש שם פוטנציאל, זאת אומרת, אתה יכול איכשהו להחליף את זה. במקרה של צ'אט, אני לא רואה הרבה שחקנים 2-16, שקולים ברמה כזאת מחוץ לקשת, שחוסמים כל כך טוב, אז נכון, הוא לא ומבניאמה, אבל אין אף אחד אחר שהוא ומבניאמה, ולהחליף אותו ביאניס, כדי לפתור את המאץ'אפ הזה, לא בטוח שזה מספיק. שוב, אם ג'לן וויליאמס משחק והכל, אז יכול להיות שכן. שתי הקבוצות האלה הגיעו לגיים 7 בלי ג'לן וויליאמס, בלי ג'י מיטשל. שנה הבאה, לא משנה מה יהיה, הם כנראה יגיעו גם לגיים 6 לפחות, הם כנראה גם יגיעו לגמר המערב. זאת היריבות, נראה מה יקרה בקיץ. שורה תחתונה, OKC, סן אנטוניו, במצב מצוין עכשיו, במצב מצוין לקראת העתיד שלהן, ואנחנו נראה איך השיטה החדשה של הלוטרי תשפיע, אגב, לא רק על הקבוצות שציינו, באופן כללי, על טריידים ב-NBA. זאת אומרת, אתה אומר עכשיו, קבוצה שעושה טריידים על בחירות דראפט, יודעת מה היא מקבלת. עכשיו, היא לא יודעת מה היא מקבלת, אז זה משנה לגמרי את כל ההתנהלות.
1: כן, אבל אתה אמרת קודם, אני רציתי להתייחס, כל עוד השינויים, אתה יודע, דיברת על הפוטנציאל טרייד של פורטלנד, בסדר, who gives a fuck, הם לא סגרו עוד עסקה. מי שבאמת נדפקה פה זה ממפיס, ואני חושב שהליגה תעשה נכון, אם היא תגיד, אוקיי, מכיוון שזה איזה סעיף קטן כזה בחוק, קבוצה אחת ספציפית לא יכולה לבחור בטופ 3, היא יכולה לבוא, בטופ 5, 3 שנים ברציפות, היא יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, מכיוון שהבחירה הזאת היא לא של יוטה, ויוטה היא זו שבחרה בטופ 5 בשנתיים האחרונות, אז נחריג את הבחירה של ממפיס, כדי באמת לא לעשות, במידה והיא תיבול בתוך הטופ 5, כדי לא לעשות משהו באמת לא הוגן כלפי הקבוצה הזאת. אבל אין מה לעשות, המצב של הטנקינג בליגה, ורצה להגיד את זה קודם, נהיה כל כך קיצוני, שהשינוי חייב להיות מיידי, גם אם הוא גובה קורבנות בדרך. ובזה אני מסכים מאוד עם השינוי המיידי הזה, שהכל נכנס לתוקף באופן מיידי, גם אם זה משנה כמה עסקאות, נותן עוד יתרון ל-OKC וסן אנטוניו, אוקיי, אין מה לעשות. הליגה במצב כל כך קטטוני בנושא הטנקינג, שחייבים שינוי מיידי, ולכן אני תומך גם כשיש קורבנות.
0: בוא נעבור ל... פריוויו סדרת הגמר 2026, קודם כל ולפני הכל, בוא נציין שבפעם השמינית ברציפות, אלופה שונה, 8 שנים, 8 אלופות שונות.
1: לא מגיעה אפילו לגמר האלופה.
0: 4 שנים רצופות של 4 גמרים שונים לגמרי. 8 קבוצות שונות, ב-2023 זה היה דנבר נגד מיאמי, 2024 דאלס בוסטון, 2025 אוקלאומה סיטי נגד אינדיאנה, ועכשיו יש לנו את ניו יורק וסן אנטוניו, וזה בעצם אני חושב, אחד הדברים הכי טובים שקרו ל-NBA, הסיבה שהליגה הפכה להיות כל כך פופולרית, הסיבה שמשחק מספר 6 של אוקלאומה סיטי נגד סן אנטוניו, דווקא 6 איכשהו ולא 7, ששניהם שודרו ב-NBC, כנראה זה עניין של יום ושעות, משחק מספר 7 היה ביום שבת בערב, זה יום שיוצאים בו יותר, המשחק הקודם היה ביום חמישי בערב, זה יום שמסיימים, או רגע לפני סיום הוויקנד, אז אנשים עוד יותר בבתים, אבל משחק שהכי נצפה בהיסטוריה, אני חושב של גמר מערב, וכל מיני מספרים שהם שוברים סיים. זה חלק מהשוויוניות של הליגה הזאת, זה חלק מהעובדה שכל קבוצה מתחילה עונה או לא כל קבוצה. דיברנו על 9 קבוצות שרצות לטנקין, היו לפחות 10 קבוצות בערב פתיחת העונה השנה שהאמינו שהן יכולות לקחת אליפות. זה דבר מדהים וטוב, אני לא חושב שזה יחזור על עצמו. שוב, לא חשבנו את זה גם שנה שעברה, כי אוקלאומה סיטי ולפני, ודנבר חשבנו, ובוסטון. כל שנה אנחנו חושבים שאלופה תעשה את זה שוב, ולכל הפחות תגיע לגמר, ואנחנו מתבדים. אבל זאת הכותרת ככה בגדול, עוד לפני שהסדרה הזאת מתחילה. מעבר לזה, בוא נדבר קצת על הניו יורק ניקס. הם לא היו בגמר 27 שנים. הם בגמר בפעם השלישית מאז 1994. מה קרה ב-94? במקביל, גמר של הניקס מול הרוקטס, ומונדיאל בארצות הברית. אופה, זה קורה בדיוק 32 שנים אחרי שוב. הניו יורק ניקס.
1: מי זכתה במונדיאל?
0: במונדיאל ברזיל כמובן.
1: אוקיי, אז בואו נזכור את זה לסוף הקיץ.
0: כן, למרות שיש לה איזה 6% סיכוי, ראיתי לפי הסימולציות של אופטה.
1: זה כמו לבחירה ראשונה בדראפט.
0: תכלס, סיכוי גבוה. הניקס, הקבוצה החמישית בהיסטוריה, עם רצף של 11 ניצחונות בפלייאוף. הלייקרס ב-89, הספרס, סליחה, הספרס ב-99, הלייקרס ב-2001, גולדן סטייט ב-2017. כולן זכו באליפות. פער הנקודות הגבוה ביותר של קבוצה בכניסה לגמר עמד על 196 של גולדן סטייט ב-2017. הניקס נכנסים לגמר בפלוס 271.
1: אני ראיתי שהניקס עם הפער מאזן סלים שלהם ברצף של 10 או 11 משחקים הללו, זה לא רק הכי טוב בפלי אוף.
0: לא, זה הכי טוב בהיסטוריה.
1: ever, כולל עונה רגילה.
0: סטרץ' של 10 משחקים שלא נראה כדוגמתו. תכף נוסיף כוכביות, כן? אבל רק נסיים.
1: זה במזרח, זה במזרח.
0: בזה שהניק שיחקו 4 משחקים ב-23 ימים, שמובילים לסדרת הגמר, רק הספרס ב-99, הלייקרס ב-2001, והווריורס ב-2017 הגיעו לגמר עם לוז כל כך מרווח, ויש עוד איזשהו נתון. הניו יורק ניקס, בפעם הראשונה בהיסטוריה, קבוצה בפלי אוף, הולכת לפגוש 3 יריבות רצופות, כשהן מגיעות אחרי 7 משחקים. זה קרה בסיבוב השני, כשניו יורק שיחקה נגד פילדלפיה, אחרי גיים 7 מול בוסטון, זה קרה בגמר המזרח, שהיא שיחקה נגד קליבלן, אחרי גיים 7 מול דטרויט, וזה יקרה עכשיו בגמר, כשהיא תשחק בגיים 7, משחק ראשון מול סן אנטוניו, אחרי גיים 7. עכשיו, כל הנתונים האלה, מספרים ומלמדים, שניו יורק, על פניו פייבוריטית. אי אפשר להתייחס לזה אחרת, אנחנו נותנים פה שמות של קבוצות היסטוריות, עם מאזנים היסטוריים, עם רצפים היסטוריים, והניקס שם, עם עוד 3 קבוצות. אבל מצד שני...
1: אבל כל הקבוצות שציינת היו במערב.
0: יופי. בדיוק, רוצית לי את המילים הפזה. זאת הייתה הפואנטה של כל החפירה הזאת.
1: סליחה.
0: אלה קבוצות שעשו את זה במערב, ואז הגיעו לגמר וניצחו איזה קבוצה במזרח. הניקס עשו את זה עם כל הכבוד, ויש המון כבוד, כי הם משחקים כדורסל יוצא דופן, וזה לא משנה נגד מי אתה עושה את זה, ואחוזי קליעה שלהם לעשות 11-12 במשחק מספר 4 נגד פילדלפיה משלוש ברבע הראשון, עם דוס מקברייד שעשה שם 5-5, כאילו בהתחלה, ואז הגיע אני חושב ל-7 או 8 שלושות, הכל רץ והכל שוטף והכל זורם, ואני לא צריך להגיד לך שקבוצה שנמצאת במומנטום בתור שחקן פעיל עדיין, וזה מומנטום שרץ איתה, זה לא משנה מי היריבה, מומנטום נשאר, זאת אומרת, יכול להיות שהיא תפגוש יריבה קצת יותר קשה, שתפריע לה הגנתית, ו...
1: אין ספק שמשחק מספר אחד יהיה מאוד מאוד משמעותי באירוע הזה של המומנטום, כי בגלל שהניקס עושים סוויפים, כבר 2 סיבובים ברצף, אז אתה יודע, כל פעם אנחנו מגיעים סדרה, וצריך להגיד, במשחק מספר אחד, הם נראו נורא נגד קליבלנד, ואז פתאום ברבע האחרון הגיע השטף, ועשה את כל דבר מלא.
0: 7 דקות לסוף, למי ששכח.
1: ופתאום לוקחים את הסדרה, ודורסים את קליבלנד לחתיכות. כי המומנטום שאתה רוצה להמשיך לקחת אותו איתך, הוא נקבע ומתעצב במשחק מספר אחד. אז מאוד מאוד יהיה חשוב לניקס ולסיכויים שלה, ואגב, אני מאמין גדול בניקס בסדרה הזאת.
0: מאמין במה? שיכולה לתת פייט או שיכולה לקחת אליפות?
1: אני חושב שהניקס לוקחים את הגמר.
0: וואו.
1: למה? לא, אני חושב שסן אנטוניו קבוצה יותר טובה, כן?
0: קודם כל, בואו לא נשכח. זאת הפעם הראשונה, אגב, כל מיני נתונים וכאלה. פעם ראשונה בהיסטוריה של ה-NBA, אבל זה רק 3 שנים. בתכלס, שאנחנו מקבלים שחזור של גמר ה-NBA קאפ בגמר ה-NBA עצמו.
1: שזה אחלה, אחלה לחשיבות. אדם סילבר, הרי אנחנו יודעים שהדבר הכי חשוב לו בעולם זה ה-NBA קאפ המגוחך הזה, סתם. אבל כאילו...
0: עכשיו אני זורם אותך שהוא מגוחך, כשלקחו לי אותו מווגאס.
1: סוף סוף הוא יוכל לקדם את זה moving forward, ולהגיד, תראו מה זה. זה אשכרה שיקף לנו את הגמר שהולך לבוא. זאת אומרת, גם בעיני העודים, אין מה לעשות, גם בעיני עצמי. בואו נתחיל לייחס יותר חשיבות לאחר הזה. אבל לגבי המומנטום של הניקס, ואני חושב שהכל מסתדר להם. אני, בדיוק כמו שאמרת, הם פוגשים כל יריבה אחרי משחק מספר 7, הניקס, אמרתי כל הזמן, אם יש להם סיכוי אחד בעונה הזאת, זה תרחיש טורונטו 2019. כלומר, שהיא פוגשת את גולדן סטייט, שהייתה הקבוצה אולי הכי טובה בכל הזמנים.
0: למה מישהו נפצע בסן אנטוניו שאני לא יודע, זה קווין דורנט כזה?
1: לא, אבל נכון שאין פציעות, אבל ההתשה היא משמעותית, וזה עזר לניקס בכל סדרה עד כה, ולמרות שכנראה, אם היא הייתה פוגשת את OKC, זה היה יותר דומה לגולדן סטייט, כי הכוכבים המשניים חבולים וכן הלאה. הניקס עדיין מקבלים את ההזדמנות הטובה ביותר שלהם, אפילו שהם קיבלו אולי את היריבה הפחות מתאימה מבחינת ההתשה והפציעות שלה. בו, פוקס, עוד מה-high ankle sprain, למרות שזה לא נראה ככה לפרקים על המגרש, דילן ארפר, פציעות שהן די טריות, יכולות לחזור די מהר. ראינו את ג'יילן וויליאמס, כל שנייה צריך לחזור להאמסטרינג שלו. וכל הכוכבים הסתדרו פה לניקס, ואולי יש פה תרחיש טורונטו 2019, שפגשה את גולדן סטייט, והייתה פשוט אווירה שכל משחק, עוד שחקן בגולדן סטייט נופל, ועם הקסם שיש סביב הניקס, ואז הקהל של טורונטו ממש היה משולהב בכל הסדרה הזאת, We the North, כל מי שזוכר את הדינמיקה הזאת, בדינמיקה הנכונה, במדיסון סקואר גארדן,
0: זה גם באותם ימים שמשחקי הקס, הסדרה הכי חזקה בטלוויזיה,
1: כן, אז בכלל,
0: בכלל התחבר.
1: והייתי מאוד מאוד שמח,

0: אם לניקס היה את יתרון הביתיות פה בקבוצה, כי אז באמת היה אפשר נטו באמצעות הקהל והטירוף אולי לגנוב לסן אנטוניו. כי אם הניקס הייתה מערכת את השני משחקים הראשונים ועולה איכשהו ל-2-0 בסדרה הזאת, הייתי מרגיש הרבה יותר טוב. אבל אני עדיין מאמין בניקס, לא יודע שזה קסם בעניין הזה, ואני חושב שטאונס, בתרחיש הנכון, הוא סוג של שחקן שיכול להקשות על ומבי. זאת אומרת, ראינו שמישהו ארוך שיכול להתקרב לוומבי במידות ידיים ובמוטת הידיים שלו, כמו צ'ט, הוא לא רלוונטי כי הוא חלשלושי. אבל כשאתה שם את הילד הדומיניקני הזה, שזה כמו הילדים הדומיניקנים שמחכים מחוץ לוונדיז.
1: רגע, שנייה. זה המאצ'אפ? זאת אומרת, הוא הולך לשמור אותו, טאונס?
0: אני חושב שהם הולכים לשים גוף משמעותי, סטייל הרטנשטיין, על ומבי, זה מה שאני
1: אבל חושב. אבל אין להם. זאת אומרת, יש את מיטשל רובינסון שעולה מהספסל. אני חושב שאוג'י אננובי הולך לשמור את ומבניאמה. הוא יהיה המצ'אפ הישיר מולו, לפחות.
0: אני מסכים איתך, ברור שיהיה פה לפרקים, אבל בגלל מה שאוקי-סי עשתה, בהצלחה לא מבוטלת נגד טאונס, באמצעות זה שארטנשטיין...
1: נגד
0: ומבניאמה, סליחה. באמצעות זה שארטנשטיין קצת יותר היה פיזית והרביץ לו. אני חושב שטאונס יש לו את ה... כאילו יש לו את הסייז הזה שאי אפשר ללמד, שהוא פאקן לבנה, כי הוא קצת שמנמן, אין מה לעשות, כל החברה הדומיניקנים האלה הם ככה, קצת פחות שרירים, קצת יותר מסה, ואני לא אופתע בכלל, אם אנחנו נראה בחלקים משמעותיים במשחק, גם אננובי יהיה שם, אבל שטאונס ישמור את ומבי בחלקים משמעותיים. ואגב, בפרק האחרון שלנו, זה היה משחק מספר 1, וומבי קלה 4,900 נקודות, וכולם אמרו, לארטנשטיין אין מקום בכלל, הוא לא צריך להיות על הפרקט, אין מה לעשות אותו בסדרה. ואני אמרתי לך פה בפודקאסט, דווקא מה שאני הייתי עושה, הייתי מעביר את ארטנשטיין.
1: זה לא היה הפרק האחרון, היה עוד פרק בין לבין.
0: זה היה הפרק האחרון שצילמנו.
1: לפני משחק מספר 1?
0: אחרי משחק מספר 1.
1: של גמר המערב?
0: של גמר המערב. ואמרתי לך, תקשיב, מה שאני דווקא הייתי עושה, זה הייתי משחק את ארטנשטיין הרבה יותר, ונותן לו לפוצץ מכות את ומביניאמה. וזה מה שהיה, זה מה שאוקי-סי הלכה איתו עד סוף הסדרה. אני חושב שאתה תראה שימוש מאוד משמעותי פה, במיטשל רובינסון, שהוא גם חזק מאוד, ובקארל טאונס, שישמרו את ומביניאמה לפרקים משמעותיים. למה? כי היתרון של השחקני ווינג בסן אנטוניו, על פני שחקני הווינג, שחקני הכנף ב-OKC, היה שהם קצת יותר גדולים מהם פיזית. נכון? לוקחים את קייסון וואלס, שהוא שומר מדהים, אבל מבחינה פיזית הוא קצת נחות, לעומת סטפון קאסל, לעומת שאמפני וכן הלאה, שחקנים שהם יותר גבוהים פיזית. דווקא כשאתה משחרר את אוואנובי, את מיקל ברידג'ס ואת יתר שחקני עמדות הכנף של הניקס, לא לשמור את ומביניאמה, אלא לשמור ולהגביל את הגרדים של סן אנטוניו, לדעתי זה יניב קצת יותר פירות, וזה מה שאני חושב שהניקס ילכו עליו.
1: אני חושב שהסיפור הזה של ומביניאמה הוא לא כזה משמעותי בצד ההתקפי, לפחות כרגע. אוקיי? דיברתי כאן כמה וכמה פעמים על זה שאנחנו לקראת הסוף של ה-NBA לשנים הקרובות, ומבניאמה השחקן הכי טוב בעולם, כבר עכשיו לדעתי השחקן הכי טוב בעולם, בעיקר בגלל ההשפעה ההגנתית שלו, כי שם אני חושב שהוא השחקן הכי טוב בהיסטוריה הגנתית, והתקפית הוא שחקן מצוין, ויש לו עוד מקום לצמוח. אבל עדיין, המקום לצמוח הזה בסדרת גמר, זה הפער שאני לא חושב שהוא ומבניאמה הוא איזה ביג דיל. נכון, הוא קלה, זאת אומרת, הוא כן ביג דיל, כן? הוא קלה 41 נקודות עם 24 ריבאונדים במשחק מספר 1, והיו לו עוד משחקים של 30 פלוס בגמר, ושהוא דופק לך את השלשות האלה מאזור של הלוגו, אז באמת אין לך מה לעשות, ויש לו כמה מובים שאתה לא יכול לעצור, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שההתקפה של סן אנטוניו ממש לא בנויה על ויקטור ומבניאמה, אלא על הנעת כדור, על חדירה והוצאה, וכאן אני רוצה לגעת בשם שהוא הגיבור של משחק מספר 7, ואחד שקלה 10 שלשות העונה באחד משלושת המשחקים של ניו יורק נגד סן אנטוניו. בעצם בעונה הסדירה זה התחלק ל1-1, הספרס ניצחו בבית 134-132, הניקס פירקו אותם בגרדן 114-89, כשוומבניה משחק בשני המשחקים, לא היו היעדרויות יוצאות דופן, והיה את גמר ה-NBA קאפ בווגאס שניו יורק ניצחה. תראה, ויקטור וומבניאמה זה שחקן מדהים, אבל הוא לא לקח בכוחות עצמו את הקבוצה שלו לגמר ה-NBA, וראינו שחקנים לוקחים את הקבוצה שלהם. לדוגמה, לברון ג'יימס ב-2007 סחב קבוצה שבאמת אמיתי, עם סשה פבלוביץ' פתח שם בחמישה, יכול להיות שאתה היית בכושר הנוכחי שלך, שווה דקות שם מהספסל.
0: אמת.
1: זה לא המקרה של ויקטור ומבניאמה, כי יש לו פאקינג קבוצה, והשם שנדבר עליו, ג'וליאן שמפני, באותו ניצחון, 134-132, קלה 10 שלשות, ובמשחק עכשיו, גיים 7, קלה 6 שלשות, ופתח את ההגנה לגמרי של אוקלאומה סיטי. מעבר לזה, הוא גם שומר מצוין, הוא ריבאונדר התקפה טוב.
0: אגרסיבי,
1: הוא חותך. זה, דיברנו על זה גם כאן, זה מדהים עד כמה דריל מורי הצלח לי, אבל הזוי, הזוי, איך אתה חותך שחקן כזה?
0: תסביר למה.
1: בגלל שהוא רוצה את מק מקלנג,

0: מהג'י ליג שייצג את פילדלפיה בתחרות הטבעות של
1: אולסטאר. לא רצו שמק מקלנג יעלה עם גופייה של הג'י ליג לתחרות ההטבעות, אז אמרו, אוקיי, בוא נחתוך את ג'וליאן שמפני וניתן למק מקלנג ליומיים חולצה של פילדלפיה.
0: והדבר המדהים, אפרופו סן אנטוניו ואיזה ארגון, היא לקחה אותו מהווייברס, אוקיי?
1: מיד.
0: מיד מהווייברס, זאת אומרת, לא היה פה איזה יום, יומיים או משהו.
1: מי שטועה למה דרל מורי פוטר.
0: כן, יחד עם הטרייד על ג'ארד מקיין, בשביל איזה כמה בחירות סיבוב שני וקאש קונסידריישן. ג'וליאן שמפני, שחקן שאתה ראית את זה, אני חושב, בפנטזי שלנו, היה איזה פעם, פעמיים, שלוש, שהרמתי אותו, לקראת סוף העונה, נשארתי איתו, גם במשחקים שהיו לו של שלוש נקודות, כי זה ביום נתון, פתאום 8, 9, 10, 3, אתה לא יודע מאיפה זה בא. יש רק בעיה אחת, קפצה לי עכשיו תמונה של אח שלו, ג'סטין שמפני, מגיע לחתונה בסופה שאחרון, עם חליפה אול בלק ופסיקה של... you know what?
1: של האבטיחים.
0: של האבטיחים. זאת אומרת, אין לי בעיה עם, פשוט תפסיקו עם להראות את זה, עם הסיכות האלה, עם הטרנדים, זה גם, כאילו, בואו נתקדם. זה כבר שלוש שנים.
1: לא, גם ספייק לי בכלל לא התכוון לעשות את זה כהתרסה לזה.
0: כן, הוא לא ידע שיש ישראלי.
1: מי ידע? הוא גר בניו יורקר, הוא לא ידע.
0: הפתיע אותו לגמרי. בקיצור, דיברנו על ומבניאמה, דיברנו קצת עכשיו על שמפני, דילן הרפר חזר לעצמו אחרי שהפציעה הפריעה לו במשחקים בין משחק מספר אחת בסדרה ההיסטורי שלו עם השבע חטיפות ועם הדאבל דאבל, לבין המשחק האחרון שהוא קלה בו 18 נקודות וכמעט דאבל דאבל והגנה מצוינת וקור רוח והכל, ודיארון פוקס חזר לעניינים גם, אמרת, איי אנקל ספריין, ראינו משחק טוב שלו בגיים 7, תוסיף לזה רוקיז כמו קארטר בריינט ו... וקלדון ג'ונסון. קלדון ג'ונסון.
1: אין מה להגיד.
0: אתה יודע, היו ביקורות על זה שקלדון ג'ונסון נבחר לשחקן השישי של העונה. יש אנשים שאומרים, הוא אפילו לא השחקן השישי הכי טוב בסן אנטוניו, אולי, אפרופו דילן הרפר. אבל הגישה שהוא בא איתה, השתי שלשות שלו בגיים 7, סופר חשובות שם, שעצרו את הניסיון חזרה של אוקלאומה סיטי, והוא הולך לתוך הגוף של שחקנים יריבים, נכנס לצבע, הכדורים החוזרים בהתקפה, זה אגרסיביות שסן אנטוניו צריכה. בקיצור, הספרס זאת קבוצה. עכשיו הם קבוצה. ובגלל זה אני חושש ממה יקרה בהמשך העונות, כי ברגע שהוא אמבניאמה יהיה גם הכי טוב בהתקפה, ויבין עד כמה הוא טוב, ושדילן הרפר היא עונה שנייה שלישית, וסטפון קאסל, והיה שחקנים כמו ג'וליאן שמפני וקארטר בריינט, ולא משנה מה תוסיף לזה כבר, כאילו אתה מתחיל מיתרון עצום על היריבות שלך.
1: אז בדיוק מההסבר המאוד מעמיק שלך על כל השחקנים הנוספים, שנקרא להם שחקנים משלימים, אבל כמו שאמרת, ומביניאמה הוא טוב מאוד בהתקפה, אבל הוא לא האופנסיב הב של הקבוצה הזאת. ודווקא בגלל זה, אני חושב שהניקס ינקטו בגישה שאמרתי קודם, כי הם מבינים, אחרי שהם ראו מה כל השחקנים האלה מסביב עשו ל-OKC, אני חושב שהם מבינים שהקבוצה הזאת ומביניאמה עוד לא מספיק שלם בהתקפה, ויותר מסתמך על השחקנים שאיתו בקבוצה כרגע, ואותם הם ינסו לעצור בראש ובראשונה. אני חושב שדווקא גישה של ומבי, בוא אתה תנצח אותנו בהתקפה, בוא תראה לנו שאתה משתלט על כל משחק, נוכח מה שראינו עד כה בפלי אוף, אולי זו הגישה הנכונה. זה מה שאני הייתי עושה בתור הניקס, לפחות לפתיחת הסדרה הזאת, ואם אני רואה את זה, אני בטוח שגם מייק בראון יכול לראות את זה בעצמו.
0: אתה נתת את התחזית שלך, הניקס לוקחים אליפות, כמה זה נגמר? 4-2?
1: אני חושב שזה יהיה, בשביל שזה יהיה הניקס, זה יצטרך להיות 4-2. אני לא רואה אותם מנצחים את המשחק השביעי בסן אנטוניו. מה איתך? מה אתה מאמר?
0: מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני הולך על 4-1 לסן אנטוניו.
1: שזה האימור בית שלי, אז כן.
0: תראה, אני כן חושב בצורה מסוימת שניו יורק שווה לפחות שני ניצחונות בסדרה הזאת, אבל בוא נגיד שאם היא גונבת...
1: אני הולך על התרחיש של משחק מספר 1.
0: אם היא מנצחת את משחק מספר 1, זה 4-2.
1: אני הולך על משחק מספר 1,
0: אם היא מפסידה את משחק מספר 1, זה 4-1. ככה אני רואה את הסדרה.
1: אני מסכים איתך. אני חושב שהניקס לוקחים את משחק מספר 1, ספר זה משחק 2, ואז הקהל בגרדן, לא יודע מה, ליסן אל גליב עולה שם, יעשה נאומים בטיימוטים, אני לא יודע מה יקרה.
0: שמע, אני מאוהב בטיימוטים.
1: הולך להיות שם טירוף ברמה.
0: רומן ארוך, הוא אחד מהאוהדים הכי מגניבים שראיתי לקבוצה, לא מעניין אותו כלום חוץ מהניו יורק ניקס.
1: בטח. אז זה מה שאני חושב שיקרה, שאני מקווה לפחות, כי אני בעד הניקס בסדרה הזאת, צריך להגיד, למרות כל האפליה שלי כנגד המזרח ב-NBA, אני בעד הניקס בסדרה הזאת, אני פחות אוהב את ה... כאילו, אני מאוד מעריך את השחקנים בסן אנטוניו, אני מאוד אוהב את קאסל, את הרפר, אני פחות מתחבר לוומביניאמה לפחות ממה שאני רואה בתור אוהד נטו. יש לי רק בקשה אחת, אם אפשר לנצל את הבמה של הפודקאסט.
0: בוודאי.
1: אני רוצה לבקש מההורים בגן.
0: כן.
1: מאז שהפרופיל הציבורי שלי נעשה כל כך גדול, ואנשים כל הזמן, בוא נעצר בפודקאסט הזה עם עידו גור, לא, תגיד לעידו שאני אמרתי לו, אז אני כל הזמן מקבל את ההערות האלה. יש בעיה, הגן מתחיל בשבע וחצי, שמונה, משהו כזה, ואני לוקח את הבן שלי לגן, ואין לו כמוך, מתעורר בשלוש לפנות בוקר לראות את המשחק, אני קם, מתחיל לראות בשש וחצי בבוקר את המשחק, רואה אותו בלי הפסקות, ומשתדל לסיים לראות את המשחק עד שמונה, שמונה ורבע. אממה, באמצע לפעמים אני צריך לקחת את הבן שלי כבר לגן. כך קרה לי במשחק מספר שבע השבוע, עידו.
0: וואו.
1: אתה מוכן למורק הבא? זה לא ליגה א' דרום. בצבא, מלחמת לבנון השנייה.
0: לא, שנייה, אין לנו זמן למורקים, אנחנו צריכים לסיים עוד שלוש דקות.
1: אז אני אסיים בדקה, אל תדאג. אחד הדברים שאתה צריך לעשות כשאתה נושא בתפקיד שלי בצבא, זה לעבור בתוך סדאם. אתה יודע מה זה סדאם, עידו?
0: זה המנהיג של עיראק.
1: שדה מוקשים. וכשאתה עובר בשדה מוקשים, זה בהחלט מאוד מאוד מרתיע, אתה צריך לצעוד בדיוק איפה שאומרים לך, ולעבור בין המוקשים כדי שלא חס וחלילה תתפוצץ. אני אומר לך שהדרך שלי לגן ביום ראשון, כשעוד לא סיימתי לראות הרבע הרביעי, וידעתי שכל ההורים האלה יכולים לזהות אותי בגללך ולצעוק לי, הוא הם בן ימה, זה היה לא פחות מפחיד מלחצות שדה מוקשים, עידו. אז ההורים בגן, אנא מכם, לא לצעוק לי
0: אין
1: דברים.
0: אין לכם קבוצת וואטסאפ או משהו של ההורים בגן, שאתה לא יכול לעשות את זה שם, ואתה חייב להטריד אותנו בשטויות
1: שלך? אני לא מסתחבק עם העם, אבל... אני רק מבקש לא לצעוק לי דברים, צאו מנקודת ההנחה שעוד לא ראיתי את סוף המשחק, בסדר? אנא מכם, אני פונה ללב שלכם.
0: אני לא מסתחבק עם העם, זה מה שהוא אמר על קבוצת וואטסאפ, עם ההורים בגן של הבן שלו. זה באמת משהו מיוחד. הודעת מערכת, אני טס לארצות הברית ביום חמישי הקרוב.
1: ברוך שפטרנו.
0: אני נוסע לסקר את המונדיאל, בין היתר, אבל עוד לפני שיתחיל כל האירוע ענק הזה, אני צפוי להיות במשחקים מספר 3 ו-4 בגמר, וגם במשחק מספר 5.
1: וואו, מי חסקת על הכרטיס?
0: ואם יהיה משחק מספר 6.
1: אתה יושב ליד טימותי?
0: לא, אני יושב ליד אלוהים, בגדול. יותר קרוב לאלוהים מאשר לטימותי שלמה.
1: Good enough, העיקר שתהיה בעולם.
0: לא, שנייה, זה לא, אני נוסע עם אקרדיטציה. מטעם ערוץ הספורט, לא הייתי מוציא רעית. אגב, מחירי כניסה. אוקיי, קודם כל, המחירי כניסה בסן אנטוניו צנחו. הם חשבו שהם יגנבו את אוהדי הניקס, אבל אוהדי הניקס מראים להם שלא מעניין אותם יותר מדי לבוא לסן אנטוניו, הם רוצים להגיע למשחקים בגרדן. המחיר כניסה כרגע הכי נמוך למשחק מספר אחת, קפץ כבר למעל $4,000. כשהניקס...
1: כשהניקס
0: היו... במשחק מספר 3, סליחה. כשהניקס היו ביתרון 3-0, המחיר כניסה למשחק השלישי בסדרה היה $2,800. ואנשים חשבו שזה מופרע וזה לא יגיע לשם. נכון לעכשיו, אם יהיה משחק מספר 6 בניו יורק, זה מחיר כניסה של $5,000. זאת אומרת שאם רוצים לשבת במקום סביר, לא טוב, זה כבר יעלה לכם באזור $7,000-$8,000, וזה פחות או יותר, אנחנו ננסה להקליט.
1: נאחל הצלחה לחבקין, שאמר לי שהוא רוצה לקנות כרטיס למשחק, אז בהצלחה, אחי.
0: בהצלחה. ננסה להקליט כמה שנצליח עם ההבדל בשעות והאקסטרה פעילות שיש לי, אבל רק לפני שנסיים רציתי כמה דברים, יש קצת חדשות מה-NBA שהיה שווה לפתח אליהם דיון אבל אין לנו זמן. קודם כל הבעלים של החברה ששילמה לקוואי לנארד את כל הכסף הזה בקיץ נכנס ל-14 שנים בכלא, מעניין איך זה ישפיע על הקליפרס ועל סטיב בלמר. דאלס בונה אולם חדש שיהיה מוכן ב-31-32, קופר פלג יהיה רק בין 24, סטף קרי חתם על חוזה חדש עם חברה שלא ידעתי שקיימת עד אתמול, לינג ני או נינג לי, משהו כזה.
1: לינינג, כן, זה הסיני.
0: חברה סינית.
1: הם החתימו את דוויין וייד בזמנו, זה היה הביג דיל שלהם.
0: 10 שנים, מיליארד ו-200 מיליון.
1: דוויין וייד חתם איתם על איזה 300 מיליון
0: לפני איזה עשור. כמעט פי שלושה יותר מהחוזה שהיה לו עם אנדר ארמור, וזה חוזה ל-10 שנים, הוא לא ישחק עוד 10 שנים. והחדשות הצובות של היום הזה, לא יודע אם זה הצובות, אתה יודע, אלא אם ריק אדלמן הולך לעולמו בגיל 80, מי שהתחיל כעוזר מאמן של פורטלנד והוביל אותה לשני גמרים רצופים מול דטרויט, לא רצופים, סליחה, אחד מול דטרויט ב-90, והשני ב-92
1: נגד הבולס
0: מול שיקגו, לקבוצה של דרקסלר ופורטר, היה מאמן נהדר שאימן גם בגולדן סטייט וגם ביוסטון ובסקרמנטו.
1: גמר המערב שדיברנו עליו קודם, ריק אדלמן היה מאמן.
0: עם הקבוצה של קריס וובר, מייק ביבי.
1: אגב, ואם היה המשלוח חולצות שלי מגיע בזמן, התוכנית שלי הייתה לעשות כבוד לריק אדלמן ולבוא עם הגופיה של מייק ביבי היום, אבל תודה לכם, דואר ישראל, אני עדיין מחכה.
0: וכמובן אביו של דיוויד אדלמן, שהוא המאמן של דנבר כרגע, אז ב-NBA נפרדים מדמות משמעותית לאורך השנים, וגם אנחנו נפרדים מכם.
1: טוב, תראה שנה הבאה, אני לא אראה אותך בעצם כנראה פנים אל פנים
0: יותר. לא, רגע, שנייה, מה זה לא תראו אותי שפנים
1: אל פנים? לא, אני לא אראה אותך פנים אל פנים, אני אומר לך, אני אתראה שנה הבאה.
0: לא, מה זה שנה הבאה? כשאני אחזור מהמונדיאל בכל מקרה, יהיה לנו פה דברים לדבר עליהם.
1: אה, אתה גם חוזר לארץ אחרי זה?
0: אחרי המונדיאל אני אחזור לארץ?
1: קיבלתי שאתה כבר נשאר
0: בה. תראה, אנחנו נקליט פרקים כשאני אהיה בארצות הברית, כי יהיה פה free agency, יהיה פה draft, תקרו פה דברים, יהיו פה trading.

0: יאניס לא יגיע לפורטלנד, נצטרך לדבר עליו, הוא לא מגיע לפורטלנד.
1: אתה יודע כמה אני חולה על כל החישובי שעשה אלה.
0: אין כיף כמו עונת המפפונים בסוף, הכיף הכי גדול מבחינת הפודקאסטים והדברת, זה לעשות את זה בין העונות. אתה יודע, אפשר לנתח משחקים,
1: שאין תכלס, אפשר לדבר באוויר, כמו שאתם אוהבים.
0: כן, זה הרי אנחנו...
1: על הבלבלני ביצים פה.
0: מתפרנסים רק מלדבר. תודה רבה לרד ירושלמי שערך והפיק אותנו, תודה לכם.
1: תודה לרד.
0: האזנתם, יאללה, שיהיה לנו אחלה גמר.
1: יאללה, let's go next.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לחמש שישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט. אני אורי שרבי, איתי באולפן האיש שעבר כמעט הכל בשלוש השנים האחרונות, איש מקצוע שפעל שנים מאחורי הקלעים, מתחת לרדאר, ובתוך זמן קצר הפך לאחת הדמויות המדוברות בכדורגל הישראלי. עשה מסלול לא שגרתי מכרמיאל דרך אנגליה וארצות הברית לפועל תל אביב, משם לתחנה הנוכחית שלו עירונית טבריה, איש שחי ונושם כדורגל, דאטה, טכנולוגיה וכמובן רחפנים. שלום לך, חן סול.
2: שלום, אהלן.
1: תודה שאתה איתנו.
2: תודה שהזמנתם.
1: לא היה קל לראיין אותך, אתה אדם די פרטי.
2: כן, כן, אני לא אוהב להתראיין או להיות באור הזרקורים, אני מאוד אוהב את השקט שלי מאחורה, ואתה בחור נחמד, הגעתי.
1: למה דווקא עכשיו אתה מחליט לדבר?
2: א', כי הבטחתי לך, במהלך העונה שאם נשאר בליגה אני אבוא, ועוד פעם, הזמנת כל כך יפה, אני בסדר, אני זורם איתך.
1: אז נשארתם בליגה, נראה לי שנתחיל בזה, אתה יודע, היו ימים, היינו נפגשים על הקווים במשחקים של טבריה, עוד לפני העונש של ההפחתה, אבל כשדובר על כתב אישום חמור, הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי, הפחתה של 20-30 נקודות, גם 10, בסופו של דבר זה התקבע, זה נסגר בהפחתה של 8 נקודות. גם בימים האלה, האמנת שתישארו בליגה, שתצליחו לעשות את זה?
2: אז קודם כל, לגבי הדבר הזה, אנחנו לא כל כך היינו בתוך העניינים. אנחנו כצוות, כצוות של אלירן, פשוט קיבלנו את מה, את מה שקרה. אני אגיד לך שכן האמנו שנשאר בליגה, כי הכי פשוט. אלירן האמין שנשאר בליגה, ואלירן שידר לכולנו ביטחון. וידענו שיש לנו קבוצה טובה, שלא צריכה לרדת ליגה. אני לא אשקר שהאתגר, עוד לפני ההורדה של הנקודות, היה מאוד קשה להישאר בליגה. כל המועדון שידר ביטחון, אלירן שידר לנו ביטחון. וברגע שהוא בטוח שנשאר, אנחנו כצוות נעשה הכל כדי לגרום לזה לקרות, ואני שמח שזה מה שקרה בסוף.
1: מה מקומך בצוות הזה? אתה מגיע בקיץ, מחודש מאי מודיעים, מנהל טכני. נכון? זה הטייטל. נכון. תסביר רגע למי שלא יודע מה אתה עושה ביום יום.
2: אז קודם כל, המטרה של התפקיד הזה במועדון הספציפי הזה, המועדון הזה הגיע, כמו שאתה יודע, מהר מאוד מליגה א' לליגת העל. אחת הסיבות שבעצם לקחתי את התפקיד הזה, זה שאלירן דיבר איתי ופנה אליי, מה שקסם לי שם זה שבונים מועדון. לא באים לבנות קבוצה לשנה אחת, אתה יודע, רק כדי לשרוד, יש פה פרויקט לטווח ארוך, שהם כבר היו בתוך הפרויקט 4 או 5 שנים, שלקחו באמת הקבוצה מליגה א' לליגת העל, נצטרפתי השנה, וזה מה שקסם לי, הפרויקט הזה, לבנות מועדון, לבנות מחלקות שאין, ובעצם לקחת את הידע שלי ולנסות לעזור להם להתקדם כמועדון, להתקדם כצוות, להתקדם מקצועית. זה בגדול, אתה יודע, אם אני ככה מסתכל בזום אאוט, זה העבודה שלי, ואם אנחנו נכנסים טיפה לבפנים, אז בעצם לעשות מה שעשיתי בהפועל תל אביב במשך התקופה הארוכה שלי שם, אם זה לבנות מחלקת סקאוטינג, אנליזה, בעצם לקבל, לעזור לצוות, לאלירן והצוות שלו, שאני חייב להגיד שעשו עבודה מדהימה לפניי.
1: לעזור להם לקפוץ, לעלות מדרגה, זה מה שהם תמיד חיפשו.
2: לעזור להם לקחת ההחלטות הרבה יותר מושכלות, עם הרבה יותר נתונים. זה מצד אחד, ומהצד השני, לנסות לזהות בעיות לפני שהן קורות. לא, אתה יודע, בסוף העונה לבוא ולעשות איזשהו בריף על העונה, אוקיי, עשינו 1, 2, 3, 4, היינו צריכים לעשות ככה, לנסות לזהות את זה תוך כדי שזה קורה, כדי לעשות את ההתאמות, ובעצם לנסות להשתפר תוך כדי תנועה, אם זה בהערכה של כל הקבוצות בליגה והשחקנים בליגה, ואיפה אנחנו עומדים במדדים האלה, ואיפה אנחנו ממוקמים, בעצם תוך כדי העונה, ולנסות לשפר את זה.
1: אז אתה מגיע ואתה עושה תפקיד שונה ממה

0: עשית בהפועל תל אביב, הזכרת את הפועל תל אביב, כמובן עוד נגיע אליה בהמשך, היה שם גם איזושהי מחשבה להתרחק מאור הזרקורים, להתרחק מהתדמית, מהתודעה הציבורית, אולי אפילו להוכיח שטעו לגביך, שיש לך מה לתת.
1: שאלה מורכבת, כי אף פעם לא חיפשתי להיות באור הזרקורים. פשוט עבדתי בהפועל תל אביב, זה מועדון מאוד מקושר ומתוקשר, ומן הסתם בתפקיד האחרון שהייתי, כמה שלא רציתי להיות בפרונט, לא היה אפשר לברוח מזה, וזה בסדר, אני לא קיבלתי את זה, וזה לא משהו שהפריע לי. בעצם, מעגל לדבריה, זה פחות בקטע הזה, זה יותר בקטע של, אני חיפשתי פרויקט מעניין. אני לא אחד שעובר מועדון כל שנה או שנתיים, או מחפש כל פעם את האתגר הבא. יש פרויקט, אלירן פנה אליי, נוצר איזשהו קשר במהלך השנה שהייתי בבית עם אלירן, ובסוף העונה אחרי שהם נשארו בליגה הוא פנה אליי, הוא הסביר לי על הפרויקט, שמעתי, אהבתי, היה נראה לי מאוד מעניין, ידעתי שזה משהו לטווח ארוך, ואתה יודע, שמחתי להצטרף, ואחרי השנה הזאת אני עוד יותר שמח שהגעתי לשם.
0: אתה מזכיר הרבה את אלירן, יש לכם קשר מיוחד, מה יש בו שאין במאמנים אחרים שפגשת, יצא לך לעבוד מולם?
1: אני חושב שהקריזמה של אלירן, יש משהו מדבק מאוד בקריזמה שלו ובאיך שהוא רואה את המועדון, ואחד הדברים שאני אוהב בו זה שא', הוא לא, אין לו שיקולים זרים, יש לו מטרה אחת, והמטרה האחת של אלירן, ודרך אגב לא רק של אלירן, של כל הצוות שלו, אם זה מוטי העוזר מאמן ודודו גורש ושלומי וכולם, יש, ומוריס שהוא מנהל מחלקת הנוער שעוזר לנו מאוד בבוגרים, יש להם מטרה אחת. המטרה האחת זה לקדם את עירוני דבריה. וכולם מתגייסים למען המטרה הזאת. וברגע שיש מטרה כזאת, שהכל נקי מאינטרסים, ואין, אתה יודע, את כל ה... אני קורא לזה האזור המגיל של הכדורגל, של סוכנים, ושדוחפים, והורים, ואינטרסים זרים, יש מטרה אחת. וכולם מתגייסים למען עירוני דבריה, למען המועדון שהוא יותר גדול מאיתנו. וברגע שזה קורה, ואתה רואה שזה קורה, אז אין יותר כיף מלעבוד במקום כזה. וברמה אישית, אני מאוד אוהב את אלירן, התחברנו, ואנחנו כצוות עושים הכל כדי לעזור לו, כי אנחנו חושבים שהוא באמת איש מקצוע מצוין, ואנחנו מבחינתנו עושים הכל כדי לעזור לו להתרומם, והוא עוזר, הצד השני עוזר לנו להתרומם, ואני שמח שזה בינתיים מצליח.
0: אתה מרגיש שמעריכים את העונה שטבריה עשתה מספיק? זאת אומרת, להישאר בליגה, אחרי שבמשך יותר מחצי עונה, כל הזמן הפחתת הנקודות מרחפת מעליכם, לעשות את זה בלי חיזוק בינואר, שזה גם, בסופו של דבר, התפקיד שלך, אני בטוח שמאוד מאוד היית רוצה להחתים שחקנים חדשים, וכבר היו לך את השמות. מעריכים מספיק את ההישג של דבריה השנה?
1: אני אגיד לך מה, לגבי ינואר, אנחנו תמיד צוחקים שבתיאוריה היה לנו חלון מדהים. היה לנו אופציות מצוינות, וזה היה יכול לעבוד יפה. אבל א', שמחנו על השחקנים שנמצאים. אחת הסיבות שלו, איתך שזה היה קצת, אתה יודע, היה חשש קטן, אבל ידענו מה יש לנו
0: במועדון. היה חשש קטן?
1: כן, כי ידענו מה יש לנו במועדון, ידענו איזה שחקנים, איזה אופי מיוחד. אני חושב שמה שהשאיר אותנו, חוץ מהכדורגל, זה החומר האנושי שיש במועדון. זה שחקנים שהבינו מהרגע הראשון, שכולם פה צריכים להתגייס ולתת כתף, וכולם צריכים להוציא מעצמם 120% כדי להישאר. במהלך השנה הכרנו את השחקנים, ידענו שיש לנו את זה, ידענו שזו משימה שהיא אומנם קשה מאוד מאוד, אפילו לפעמים על סף הבלתי אפשרית, אבל אפשרית. אפשר לעשות את זה, ויש לנו את החומר האנושי מבחינת החדר הלבשה לעשות את זה. אז זה משהו שלקחנו בחשבון. ידענו שבאמת לא רק השחקנים, כל המועדון צריך להתגייס כדי לצלוח את הדבר הזה. והצלחנו עוד פעם. הצלחנו לעשות את זה בצורה מדהימה לפי דעתי. ההישג הזה קצת מתגמד, כי דבריה, יש לי איזה בסיס להשוואה ממועדון אחר. דבר היה קצת אוף מוזר בליגה, אני מרגיש את זה עכשיו.
0: תסביר.
1: אנחנו, אתה יודע, אם זה, אני יכול להגיד לך לדוגמה בהפועל תל אביב, שחקן מאחר לאימון, זה ישר, אתה בתור אחד שעובד בערוץ הספורט, יודע שזה פותח מהדורות וישר פושים, ופה אנחנו קצת מחוץ לאור הזרקורים, והרבה דברים שמקבלים יותר מדי נפח במקומות אחרים. אצלנו זה פשוט, זה לא מעניין. כמו שאתה היית אצלנו, אבל רוב הרבה מהכתבים, אתה יודע, לא מגיעים, ואין הרבה מסיבות עיתונאים, כי העיתונאים לא מגיעים. אז מהסיבה הזאת זה דווקא טוב לנו. יש לנו שקט להתרכז במה שאנחנו עושים. אין לנו הרבה רעשי רקע. כמובן, אני מוציא מחוץ את הפרשה ששם היה המון רעשי רקע.
0: כן.
1: אבל אין הרבה רעשי רקע, יש זמן לעבוד, זה קצת מקום טיפה מרוחק. ואני חושב שזה היתרון שלנו. שאנחנו באמת יכולים להתרכז בכדורגל, ואין לנו את כל הרעשי רקע שבדרך כלל יש במועדונים אחרים.
0: כן, אז רעשי הרקע כאילו קיבלו מפ...

0: לפני, ברגע שכל הפרשה הזו נחשפה, איך אתה כמישהו ש... אתה יודע, מתעסק בכדורגל ומחפש כל הזמן רק את העניין המקצועי, את אלירן, כל הצוות שבניתם, בסופו של דבר, אתה יודע, התגובות כלפי טבריה ברחוב הספורטיבי, נקרא לזה ככה, קראו לכם רמאים, קראו לכם אנשים שניצלו פה יתרונות לא ספורטיביים, קבוצות מהתחתית הפעילו גם, אני מניח, לחצים, ולא היו מסופקות אפילו מהעונש שקיבלתם, הרגישו שמגיע לכם יותר.
1: האמת שלא נכנסתי בדיוק לפרטי המקרה, כי זה לא, זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי בסוף, יש איזשהו מצב נתון, ואנחנו צריכים לעבוד איתו. אני לא יודע מה קרו, או סליחה, מה קדמו.
0: זה חדר אליכם? זה הגיע אליכם? זה פגע בכם?
1: אני חייב להגיד לך שפחות. זה ישמע מוזר, אבל פחות, כי אנחנו לא נכנסים לתקשורת וקוראים, ואנחנו לא מהמקום הזה בכדורגל. יש מצב נתון, לא רצינו שזה יהיה, כי רצינו לשוף הרבה יותר גבוה, וידענו שיש לנו קבוצה שהשנה יכולה לעשות דברים מדהימים. לא יודע כמה נתנו לנו סיכוי מההתחלה להישאר בליגה, אז אתה יודע, במיוחד אחרי המינוס 8, זה משהו שהיה לנו באמת, אתה יודע, לא יודע אם להגיד כיף, אבל זה משהו שמסב גאווה, שלמרות המינוס 8 הצלחנו להישאר בליגה, ועוד מחזור אחד לפני, שזה קרה, לא התייחסנו כל כך למה רושמים ומה כותבים, כי אנחנו צוות מקצועי, יש לנו מינוס 8, אנחנו עכשיו ממקום שמיני או תשיעי, יורדים למתחת לקו, ועכשיו אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם זה, לעבוד איך אנחנו לוקחים את השחקנים עם המצב הנתון הזה, וגורמים להם להאמין, ונגיד לך מה עשינו מודלים, היה הרי הרבה, אולי יורידו 10, אולי 15, היה כל מיני עסקאות שפרוסמו בתקשורת, ואז עשינו איזשהו מודל, איזה... מה אנחנו צריכים כדי להישאר בליגה? כמה נקודות אנחנו צריכים להשיג בפלייאוף העליון, בפלייאוף התחתון, סליחה, עליון רצינו להיות. כמה נקודות אנחנו צריכים כדי להישאר? עשינו את המודלים, ראינו מה צריך כדי להשיג את זה, ועם זה לירן באמת וכולנו יצאנו לעבוד.
0: כן. בובה של לילה, אתה רואה?
1: לפעמים.
0: ראית את החיקוי של ארי ומיקי?
1: כן, גדול.
0: אז גדול. אני מקשר את זה לשאלה הבאה שלי, כי שם הם מוצגים, אתה יודע, כאנשים ש-20 שנה אחורה, הדברים עדיין לא הגיעו לטבריה, השנה שם מ-2001 או 2002, כמובן שהכל בצחוק, והם אנשים טובים, ואנחנו עובדים מולם, ויש להם הרבה זכויות בטבריה, אבל כשהגעתי לאחד האימונים שלכם השנה, אז אתה הראית לי את המערכות שאתם עובדים איתם, ואמרתי, וואו, לא ידעתי שיש דבר כזה בטבריה, אתה יודע, קבוצה ש... לא הטביע חותם עדיין בכדורגל הישראלי, עושה פה דברים ששייכים להרמות הגבוהות.
1: אז קודם כל, אני יכול להגיד על
0: אריה... זה הניגוד המוחלט מהחיקוי.
1: לא, אז קודם כל, אני יכול להגיד על אריה ומיקי, החיקוי לפי דעתי, מהדעה אישית שלי הוא בא יותר על המקום דבריה פחות על אריה ומיקי. אני יכול להגיד לך שעבדתי עם כמה בעלים בכדורגל, ואריה ומיקי הם מדהימים. הם נותנים לנו את כל התנאים להצליח, ועכשיו עם המתקן החדש, שנכנסנו אליו, הם נותנים לנו את כל השקט, עוד פעם, אלירן יותר עובד מולם, בייחוד לאלירן ולנו כצוות, הם גם מאוד נגישים, אריה ומיקי. זה לא בעלים, אתה יודע, שיושבים איזשהו, איפשהו במקום רחוק,
0: ולא רואים... מרגישים אותם.
1: אנחנו מאוד מרגישים אותם, והם נותנים לנו באמת את כל החופש לעשות מה שאנחנו רוצים, כדי להביא את המועדון למקום הכי טוב. אני, עם התפקיד שלי, אין משהו שביקשתי והם אמרו לי לא, ומאוד כיף לעבוד איתם. הם אנשים מאוד מאוד טובים, שזה משהו שהוא שונה, ולא רואים הרבה בכדורגל, הם פשוט זורמים איתנו על הרבה דברים. וכן, חלק מהסיבה שהצטרפתי זה שבאמת יש את החופש לעשות ולהביא את, להביא דברים שלא היו בדבריה. כמו המערכת שהזכרת, שבעצם היום עם כל מהפכת ה-AI, אם זה היה מאוד קשה לבנות דברים בעבר, לפני 5 ו-10 שנים.
0: היום שמת בקלוד.
1: כן, היום אנחנו, במקום להביא מתכנת, או שאני מתכנת מאוד, תודה, כן. לפני עידן ה-AI הייתי מתכנת בינוני ומטה, היום שיפר אותי כל הקלוד והצ'אט GPT, ובנינו איזשהו מערכת שהתחלתי לבנות אותה לפני כמה שנים, והיום היא, אני יכול להגיד שהיא ברמה שאנחנו כבר עובדים איתה ומסתמכים עליה, שכמו שאמרתי, אם נביא נתונים רק על דבריה, בלי איזשהו קונטקסט רחב, זה פחות יעזור לנו.
0: אז אתם מסקרים את כל הליגה ו...
1: אני עובד על כל הקבוצות בליגה, כאילו אני עובד בקבוצה הזאת. ואז אנחנו מביאים את כל הנתונים, אם זה פיזיולוגי, כדורגל, כל נתון שיכול לעזור לנו כדי להעריך את המתחרים שלנו בעצם, אנחנו מביאים, ואז אנחנו רואים איך בעצם אנחנו... עוד פעם, אנחנו קבוצה לא עם תקציב גדול, אני חושב מהנמוכות בליגה. העבודה שלי זה לגשר על הפער הזה, זה לגשר על הפער בין התקציב הנמוך בליגה לבין המיקום שאנחנו רוצים להיות. וזה בעצם, אתה יודע, אם אני יכול, בגדול, זה מה שאת...

0: התוכנה הזאת עושה. כן. אנחנו לומדים את כל הקבוצות בליגה, מה הן עושות, איך הן מתנהלות, איך, כמה השחקנים שלהם רצים, באיזה מהירויות, מקבוצה עצימה יותר, מקבוצה עצימה פחות, איפה אנחנו בתוך כל הדבר הזה שנקרא ליגת העל, ואם אני אקשר את זה לעונה הבאה, איך אנחנו כן מצליחים לגייס את השחקנים שיביאו אותנו טיפה יותר גבוה, איפה אנחנו מוצאים את השחקנים האלה ש... שלא כולם אולי מסתכלים עליהם, או שלא לכולם יש את הנתונים עליהם, ואנחנו יכולים למצוא איזשהם הברקות, הברקות בשוק כדי להביא את המועדון שלב אחד קדימה.
1: מאיפה הגיעה התשוקה? בוא, קח אותי קצת הקורות חיים שלך, אתה הרי לא היית כאן שחקן, לא התחלת אפילו כאן במערכת, למדת בחול, נכון?
0: כן, אז קודם כל הייתי שחקן מאוד בינוני, עד גיל... אני חושב שהייתי בסדר, האמת, אחרים חשבו שלא, אבל אתה יודע, אני סומך.
1: באיזה גיל סיימת?
0: בגיל 14 לפי דעתי.
1: אוקיי.
0: פרשתי ממשחק פעיל, לא הגעתי לגבעים, ובצדק כנראה. תמיד אוהב כדורגל, תמיד רואה, תמיד רציתי להיכנס בתוך המשחק, איכשהו המסלול חיים שלי ככה לקח אותי כמה שנים מחוץ לדבר הזה, ובעצם בגיל 22-3 אחרי הצבא שעברתי, התחלה גרתי בצרפת, כמה שנים. אתה יודע, יש בן אדם, יש איזה רגע בחיים שמגיע השאלה, אוקיי, מה אתה רוצה לעשות שיהיה גדול? אז אחרי התואר הראשון שעשיתי ועשיתי דברים ככה מאוד לפי איזשהו דרך, רוצה לעשות כדורגל, זה מה אני אוהב, זה מה אני יודע, ובוא נראה לאיפה זה יתפתח.
1: רוצה להיות מאמן או רוצה לעבוד במה שאתה עובד עכשיו בעצם?
0: אז זהו, שהתחלתי בתור מאמן, מאוד מאוד רציתי להיות מאמן, והייתי מאמן אמנם של, במחלקות נוער יותר. מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי להיות על הדשא, מאוד אהבתי להביא גם דברים חדשים שלמדתי בחול. כשחזרתי לארץ, אז באמת רציתי להביא את כל מה שראיתי שם לפה. התחלתי בתור מאמן, דווקא הלך לי בסדר גמור, אני... היה מאוד כיף. ואז בפועל תל אביב היה את עומר בוקסנבאום, שהוא המורה שלי מתחילת הדרך, הלכתי איתו 8 שנים. הוא ראה לי מסלול קריירה טיפה אחר. הוא אמר לי, הכל טוב ויפה, אני רוצה אותך בתפקיד כזה וכזה. בהתחלה לא כל כך זרמתי, אבל אתה יודע, אני בסוף איש מערכת. אני כל מקום שהייתי, הייתי איש מערכת עד הסוף, ובסוף מה שהוא החליט, זרמתי עם זה, ואני שמח על ההחלטה שהוא לקח בשבילי.
1: להתעסק. איזו החלטה לקח אותך מקבוצה של ילדים, נכון? בפועל תל אביב?
0: הייתי, בסוף אימנתי נערים ג' מהשנתון של ליאור גליקליך וקנצפולסקי, כל החבר'ה האלה.
1: לקח אותך משם להתעסק באנליזה?
0: הייתי שנה, כן. הוא לקח אותי בעצם, הוא העביר אותי לקבוצת נוער, עבדתי בזמנו עם אורי אוזן. הוא אמר לי, כן, מה שעשית, כל הוידאו, כל הנתונים, כל הדברים האלה, בוא ננסה להעביר את זה לרמות הטיפה יותר גבוהות. בוא נתחיל עם המחלקות נוער, עם הקבוצת נוער, נראה איך זה עובד, ובלי קשר, בוא נבנה איזשהו משהו ככה לכל המועדון. אתה יודע שהגענו, לא היה, בפועל תל אביב לא היה כלום, לא היה מצלמות, או כל הדבר הזה לא היה באמת פותח. אז באמת הלכנו וגייסנו את פיקסלות, אז שם עובדים ממנהלת הליגה שהיו בתחילת הדרך, הם שמו לנו מצלמה, וכל החברות הייטק שרק ככה, ממש זה היה בהתחלה, הבאתי אותם אלינו להפועל תל אביב, ואמרתי להם, בואו, תעשו את הסטאז' עלינו ותנסו הכל, ואנחנו נשתמש בכם, אתם תשתמשו בנו ללמוד. ובאמת, אני חושב שעשינו עבודה מאוד טובה במחלקות נוער, ובעצם בוקסה שלף אותי אחרי שנה, אמר לי, בוא תהיה בבוגרים. אני מתישהו כנראה יגיע להיות מנהל מקצועי בבוגרים, בוא תהיה לפניי, תכין את השטח, תעשה מה שאתה עושה פה, תעשה שם. ובעצם ככה התחלתי. באמת הגעתי למקום, היה לי עת על השולחן, היה לי שולחן עם עת. שבאמת ככה הגעתי, ולאורך השנים בנינו באמת, אתה יודע, הבאנו כל מיני ציוד וטכנולוגיות, וניסינו באמת לשכנע את המערכת להשתמש בזה, גם לא באגרסיביות, כי בסוף יש המון משקל, אתה יודע, לשטח. צריך לדעת איך לשלב את הדברים, כן. איך לדעת לשלב את העבודה של המאמן בשטח ושל הצוות, ביחד עם הטכנולוגיה. בסוף הטכנולוגיה, אני תמיד אומר לאנליסטים שאני מגייס ועובדים, ובהכשרה שלהם, העבודה שלכם זה לתת שירות לצוות המקצועי ולמועדון. אתם צריכים בעצם לשרת את המאמן והצוות ולעזור להם להבין את המשחק טיפה פחות עם תחושות, יותר עם נתונים. השתמשו בזה, לא השתמשו בזה, הכל בסדר. לא השתמשו בהכל, גם לא צריך להשתמש בהכל. אתם צריכים לשקף להם איפה אנחנו נמצאים, וכל מה שאתם אומרים להם בעצם חייב להיות מגובה בנתונים, ואתם חייבים ממש כמו מחקר מדעי להגיד להם, והיום אנחנו יכולים לקמת, אנחנו בגלל שיש לנו המון המון נתונים ממנהלת הליגה, אנחנו יכולים באמת לקמת המון המון דברים, ובעצם להגיד, אוקיי, הדבר הזה הוא ככה, בגלל שאנחנו עושים 1, 2, 3. המאמן בוחר מה לעשות עם זה. יכול להיות שהמאמן יגיד, אוקיי, זה פחות חשוב לי כרגע, או זה טיפה יותר חשוב לי, ובוא תגיד לי איפה אנחנו בפן ההגנתי, ולמה בעצם מגיעים לנו הרבה לשער. אני מנסה, אנחנו כמערכת וכצוות, מנסים לתת את התשובות האלה למאמן, וכמו שאמרתי, יותר מלתת את התשובות, אנחנו מנסים למנוע את הבעיות לפני שהן קורות, שזה בעצם הדבר הגדול שאנחנו מנסים לעשות.

0: בוקסה צירף אותי לשיחות, כדי שאני, תודה, ידבר, יהיה הפה שלו שם. ובאיזשהו שלב, באמת שכולם, איזשהו משחק ש... בבאר שבע, שאחריו כולם התפטרו.
1: 6-0.
0: כן, אירוע קשה. ובעצם בוקסה אמר לנו, בואו, אני רוצה שתישארו במועדון, כי בעצם היינו אנשים שלו, רצינו ללכת איתו ביחד, ואתה יודע, הוא אמר לנו, תישארו במועדון, תעזרו למועדון להישאר בליגה, זה כרגע הדבר הכי חשוב. אז בעצם דיוויד מכיר אותי מהשיחות עם, עם בוקסה, זה שהייתי, שבעצם הייתי שם לעזור לו, לעזור לו להעביר את הדברים שלנו. התנהל מולי, ואתה יודע, אחרי כמה חודש או חודשיים, הוא לקח את ההחלטות שלו, אני לא אשקר אם זה לא הפתיע אותי, הפתיע אותי מאוד. היום בדיעבד, אתה יודע, תמיד שאלו אותי אם היית מוכן לזה. אי אפשר להיות מוכן לדבר כזה, מצד שני גם אפשר לסרב לזה. לצערי גם קרה מה שקרה עם המלחמה, והייתי במילואים, אז פחות הייתי בתכלס בתפקיד, אבל אתה יודע, הכל קורה לטובה.
1: כן.
0: אני מודה על הניסיון הזה, אני מאוד שמח שהפועל תל אביב חזרה לקדמת הבמה, ספר הצליח לעשות מה שאנחנו לא הצלחנו לעשות, ובתור אחד שהיה 8 שנים במועדון, אין שמח ממני לראות אותם, בגלל שאני גם מכיר את האנשים במועדון ומאוד אוהב אותם, היה ממש כיף לראות את השנה שלהם ואיך מגיע להם, מגיע לקהל, מגיע לאנשים בתוך המועדון, כל הרגעים האלה, וכיף גדול.
1: אבל יש לך איזו תחושת פספוס שאתה לא שם כדי, אתה יודע, לראות ברגעים האלה, ויותר מזה, אתה קיבלת כאן הזדמנות. הזדמנות חייך, כבן אדם שאוהב כדורגל כל כך, וגם מצא לעצמו בית בהפועל תל אביב, ובסופו של דבר היא נזכרת ככישלון.
0: נכון, לצערי אני לא שולט על הדברים, ומאוד רציתי להיות, אתה יודע, שהייתי שם, הייתי שם במצטבר עם הלוטו 8 שנים, באמת רצינו כולנו להיות ברגעים המשמחים. מצד שני, אני גם ראיתי, עבדתי עם כל הקודמים שלי בתפקיד, אני ראיתי מה קורה שלא מצליחים, וכשנכנסתי לתפקיד ידעתי שברגע ש... תהיה הצלחה. בכלל, בתפקיד הזה, ברגע שאתה מגיע לתפקידים המאוד בכירים, יש איזשהו שעון חול שמתהפך. אנחנו מנסים לעצור אותו כמה שיותר, אנחנו מנסים להצליח כמה שיותר, אבל בסוף אנחנו יודעים שזה גם יכול להיגמר. כשלקחתי את זה, ידעתי שאם אני אצליח, זה יכול להיות משהו להרבה שנים, ואם אני אקשל, זה יכול להסתיים ממש מהר, ולהסתיים גם לא טוב, כי ראיתי איך כל הקודמים, לפניי סיימו. כמו שאמרתי, זה לא תפקיד שאתה יכול להגיד לו לא, או אני לא מוכן, או יותר נוח לי להישאר מאחורי הקלעים, ותיקח את מישהו הבא ואני אעזור לו. אני תמיד שואף הכי גבוה, ולא היה לי ספק בכלל שאני לוקח את התפקיד. גם כל המודל היה אמור להיות אחרת. המלחמה קצת שיבשה לנו את התוכניות.
1: כן, היה לכם את ולקניס, וגם זה התחיל טוב איתו.
0: נכון, אני אזכיר לך שסיימנו את הסיבוב הראשון במקום ה-50, אם אני לא טועה.
1: לפני השניבה באוקטובר היה נצחנו על ביתר.
0: כן, כן, התחלנו מאוד טוב, וכל הצוות באמת התחבר, והיה איזשהו משהו שגם אני אמרתי, שמחתי כי זה באמת התחבר, זה היה נראה טוב, זה הרגיש טוב, עשינו תוצאות טובות, הצלחנו להביא בערך את השחקנים שאנחנו רוצים. אחרי השביל העשירי, שבאמת ולקניס קיבל את ההצעה מהאייקס, והלך, ואיתו גם כל הצוות, או חצי מהצוות לפחות, אני אחרי 3 שבועות הלכתי למילואים, אז היה קצת כאוס במועדון, רצינו להשאיר את המערכת כמו שהיא, ואחרי זה שראינו שזה פחות עובד, אז באמת הבאנו את יוסי כדי, כי אני לא הייתי שם, אני בעיקר הייתי הרבה, לא יצא לי להיות הרבה שם, הבאנו את יוסי שניהל מערכות גדולות, וככה גם הייתה אווירה שאתה יודע, הייתה אווירה שזה הזמן הנכון שלו לחזור, לצערי לא הצליח, אני להגיד לך שאני לא מתבאס, אני מאוד מתבאס, זה באמת הייתה הזדמנות חלומית, אבל אנחנו עוסקים בספורט, זה מה שיופי בספורט, שגם מהמקום הכי נמוך, או ממקום של כישלון, אני לא מישהו שמוותר. אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה אני יכול לתרום. אני לאו דווקא מחפש להיות, אתה יודע, ראש מערכת, או להיות בראש הקוראים, זה לא משהו שמניע אותי. אני מניע אותי הצלחה של מועדון. ההישג שעשינו השנה, אני בן אדם קצת מופנם, אני לא מראה רגשות, אבל אתה יודע, שמחתי מאוד. כן. זה היה הישג מטורף, ו... היה איזה כמה ימים ככה של אופוריה, כי שקיבלנו את האתגר הזה, אז אתה יכול להסתכל על זה כאוקיי, בסה, היינו צריכים להיות במקום יותר גבוה, יכולנו להבטיח את ההישארות מזמן, וככה להיכנס לאיזשהו מרה שחורה ולאיזשהו דיכאון, אבל אנחנו הסתכלנו על זה בצורה אחרת, הסתכלנו, אוקיי, אם האתגר היה מאוד מאוד קשה לפני, אם אנחנו צולחים את האתגר הזה, זה וואו, זה כאילו מאדיר את ההישג, זה כמו בפוקר שאתה, או אתה יודע,

0: שאתה כאילו הולך הולין, ואתה מאמר על הכל, וכדי להרוויח בגדול, אתה צריך לאמר בגדול. אז הלכנו על זה, וככה התייחסנו לזה. וזה מה שעזר לנו בעצם כן. לצלוח את התקופה הזאת, ולעשות את ההישג הזה.
1: דיברת קודם על בעלי הבית, ביטן את קלמנזון, ומעניין אותי לשמוע כמה הם שונים ממה שהכרת לפני. נגיד דיוויד מינסברג, בעלים שנתן את כל האמון בך, נתן לך קרדיט בלתי רגיל, מה היה שם ביניכם, בקשר ביניכם?
0: אז קודם כל, באמת דיוויד נתן בי את כל האמון, אבל מבחינתי בדבריה, אריה ומיקי נותנים את כל האמון לאלירן, וזה מה שאני צריך. אני עובד בעיקר מול אלירן, פחות מול הבעלים, כמובן שיש לנו קשר טוב ואנחנו מדברים, אבל אלירן הוא ראש המערכת, וברגע שהם נותנים לו את כל האמון, לי זה מספיק. אני עובד מול אלירן, אנחנו... המועדון הזה הוא שונה מכל מועדון אחר, כי הוא מועדון מאוד משפחתי. הוא מועדון מאוד קטן וחם, וזה לא העוצמות שיש במועדונים אחרים, אבל זה גם הקסם שלו. אתה יודע, אתה יכול לפגוש את הבעלים באצטדיון או באימון, ולדבר איתו על הכל. הם מאוד מעורבים, הם מאוד שם. אתה יודע, אריה עם השיחות שלו, אדיר, אדיר, אדיר. אני לא יודע איך זה נראה מבחוץ, אבל אריה, יש לו איזה קסם שהוא יודע לדבר ויודע להדליק כן. את כולנו. ומיקי, אתה יודע, מיקי הוא יותר הבחור שמתעסק בעניינים האחרים, ומאוד כיף לעבוד איתם. מאוד כיף, הם נותנים לנו את, כמו שאמרתי, את כל הדברים להצליח, ויש להם אמון מוחלט באלירן, שהוא ראש המערכת, וזה מספיק לי. אני עובד מול אלירן, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות ולקחת את המועדון הזה מאוד מאוד גבוה, והם נותנים לנו את השקט הזה, כי לא תמיד במועדונים יש את השקט הזה, והרבה פעמים הבעלים, אתה יודע, מתערבים ונכנסים להחלטות מקצועיות, ויש המון המון אינטרסים שונים. פה אלירן עושה מה שהוא רואה לנכון, ואנחנו כצוות, המטרה שלנו לעזור לו. ואחת הסיבות גם שהגעתי, שונה מהפועל תל אביב, שאני לא הצלחתי, אנחנו כמערכת לא הצלחנו להשאיר את המועדון בליגה, הם עם תקציב הרבה יותר קטן, עם הרבה פחות משאבים, עשו משהו אדיר בעונה הראשונה. הצליחו להשאיר את המועדון הזה בליגה, ומבחינתי, אני באתי ללמוד, מעבר לזה שבאתי להביא את הדברים שאני יודע ורוצה לעשות.
1: באת גם לעשות תיקון.
0: אני באתי לעשות תיקון, אבל בעיקר, ואני לא מתבייש להגיד את זה, באתי ללמוד. באתי ללמוד איך אלירן ומוטי ודודו וכולם, איך כולם הצליחו להשאיר את המועדון הזה עם פחות משאבים, עם תקציב אולי הכי קטן בליגה, הצליחו להשאיר אותו בליגה. וזה אולי דבר גם שהיה חסר לי, לעבוד במקומות האלה בכדורגל שאני לא מכיר. כי הפועל תל אביב זה איזושהי חממה, והייתי תחת בוקסה המון שנים, וזה חממה מאוד מסוימת, וזה הסתכלות על כדורגל מאוד מסוימת, ורציתי לחוות משהו אחר. ואני רק מקווה שהצלחתי לתרום להם כמו שהם תרמו לי. כי אני חייב להגיד שהרבה דברים שלא ידעתי, והרבה דברים שהיו חסרים לי, השנה קיבלתי מהם, ומבחינתי זה היה שנת למידה אדירה. מה שהם עושים שם זה מדהים. ואני שמח להיות חלק מהצוות הזה, ואני מקווה שאני אוכל לתרום להם לפחות כמו שהם תרמו לי.
1: אגב, בוקסה, הזכרת אותו, אתם עדיין בקשר?
0: בטח, בטח.
1: איך הוא קיבל את כל קפיצת המדרגה שלך בהפועל?
0: הוא פרגן. בוקסה זה אחד הסיבות שהיינו המון שנים ביחד.
1: כי הוא היה, אתה אמרת, הוא היה במסלול להיות המנהל המקצועי, ואז זה הגיע אליך.
0: נכון, בוקסה אחד הדברים בו זה שהוא גורם לכל האנשים שתחתיו, אתה יודע, לתת הכל בשביל ההצלחה של המטרה, של הפרויקט, ומאוד נהננו לעבוד תחתיו. מאוד רצינו שהוא יצליח, וידענו שברגע שאנחנו מתקדמים, תמיד אם מישהו מקבל הצעה או יש לו איזשהו משהו, הוא שמח לראות אותנו מתקדמים. אני חושב שהוא גידל המון המון, המון דורות של מאמנים ושל אנשי צוות שהרבה לא מכירים. הרבה אפילו לא יודעים שהוא זה שנתן להם את הבמה הראשון. אתה יודע, אני יכול לחשוב על עומר פרץ בהפועל פתח תקווה, שאימן את הנוער, שעומר הביא אותו לאמן את הנוער בהפועל תל אביב, ויצא משם לקריירה אדירה. הוא מאוד כיף לעבוד תחתיו, והוא גם מאוד מקדם את הצוות שתחתיו. אז כשקיבלתי את התפקיד, כמובן שעשיתי לו טלפון, והוא מאוד פרגן ומאוד עזר לי, הוא מאוד עוזר, זה מישהו שכיף להתייעץ איתו גם עכשיו, מישהו שכיף מאוד לדבר איתו על כדורגל, ו... כיף, כיף שיש מישהו כזה בצד שלך. כמו שאמרתי, מאוד כיף, מאוד כיף שאנשים כאלה
1: כן.
0: להיות איתם בקשר.
1: איזה לקחים לקחת אולי מהתקופה בהפועל למה שאתה עושה כרגע בטבריה, וגם שחקנים שאתה יודע, ראינו השנה בטבריה נגיד את עידו שרון, שחקן שהיה לך איתו קשר מיוחד בהפועל תל אביב והגיע לטבריה, וגם כשוער שני הצליח לפלס את מקומו אחד משוער העונה.
0: אני חושב שהיתרון הגדול זה שהגעתי המון שנים מהמרכז. עכשיו בצפון, זה משהו שחוויתי השנה. הצפון הוא מאוד שונה מהמרכז.
1: חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון, נכון, אחרי
1: 20 שנה. התחלת בכרמיאל, כן, אחרי 20 שנה חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון. אז זהו, כן, אחרי 20 שנה חזרתי לגור בכרמיאל. האמת שזה לא קשור לעבודה בדבריה, כמובן שזה עוזר, המרחקים. אבל נולד לי במלחמה ילד שלישי, וברגע שאשתי הייתה בהיריון עם הילד השלישי, כולנו מהצפון, גם המשפחה שלי, גם המשפחה שלה. החלטתי ששלושה ילדים לגדל לבד במרכז, זה גדול עליי. אז ככה הרסתי את כל המשפחה לכרמיאל. מאוד נהנים, גם אני מאוד נהנה. אני בכל זאת בגיל שכבר קצת קשה לי ליהנות מכל מה שיש לתל אביב ולמרכז להציע. אז באמת הצפון הוא מאוד שונה, גם המרחק הגיאוגרפי וגם הרבה מאוד שחקנים שיש במרכז, פחות מכירים אותם בצפון. אז היתרון שלי, שבאמת את עידו שרון ועידן ברנס ועוד המון המון שחקנים שאנחנו משילים ולוקחים, אני מכיר אותם. את עידו שרון אני מכיר מגיל 14 או 15 לפי דעתי, וברגע שהיה צריך שוער, לא היה לי, תודה, לא היה לי ספק שהוא יכול לקחת את התפקיד הזה. ואני שמח, עוד פעם, ברמה האישית, אני מאוד אוהב את עידו, ואני שמח שהשנה הוא התפוצץ, כי זה מגיע לו והוא עובד קשה, וגם שהוא היה שוער שני. לפני השנה, לירן אמר לו, ואמרנו לו שיגיע שוער ראשון, כנראה זר, ואנחנו יודעים שהוא יכול לקחת את התפקיד של השוער הראשון, ובמקרה של תקלה.
1: בתחילת השנה זה כבר מה שאמרתם לו.
0: כן, כן, הוא ידע בדיוק לאיפה הוא בא, וידענו שהוא יכול לעשות את הקפיצה הזאת, ובאמת אני שמח שבאמצע עונה אלירן עשה חילוף, שהצליח. עידו לקח את ההזדמנות בשתי ידיים, והוכיח לנו שהוא ראוי להיות שוער ראשון בקבוצה בליגת העל.
1: דיברת קודם על המשפחה, וזה חלק שתמיד תמיד חשוב, אתה יודע, מרגש מאחורי האנשים לפעמים נצלבים בתקשורת, יש משפחה, יש אישה, ילדים. הביקורת, התוויות האלה שהודבקו אליך, זה הגיע גם אליהם?
0: כן, האמת שהם לקחו את זה יותר קשה ממני. אין לי איזה משפחה שאתה יודע, חיה ספורט או כדורגל או משהו מטורף. אחים שלי מנויים למכבי חיפה, אבא שלי גם הולך איתם מדי פעם. אבל אשתי, הבנות מאוד, נגיד הבנות שלי הן מאוד מעורבות. הן אוהבות לראות כדורגל ומכירות השחקנים. וככה את השירי אוהדים והכל, המשפחה פחות, אבל ברגע שנכנסתי לתפקיד הזה, אז בשבילם זה היה וואו, פתאום אני בתקשורת ובחדשות, וראו את השם שלי, זה לא משהו שרגיל אצלנו.
1: ראו איך אתה נראה, אנחנו כן. לא ידענו איך אתה נראה עד אז.
0: אז אתה יודע, הם לקחו את זה יותר קשה ממני, אני פשוט, אתה מכיר אותי, אני לא נכנס לקרוא, זה לא מעניין אותי, אני לא, זה פחות, יותר חשוב לי מה חושבים עליי בעולם של הכדורגל, ופחות בתקשורת, אני יודע שזה קשור אחד לשני ויש הרבה סטיגמות, אני חייב להגיד, ויכול להיות שזה אני קצת נאיבי תודה, בקטע הזה. אבל בסדר, זה בסוף אני לא יכול לשנות את האופי שלי. אני פחות אוהב לבוא ולהתראיין או להאדיר הישגים שלי. בסדר, אני חי עם זה בשלום. אני פחות מתייחס למה כותבים עליי. אני מאוד אוהב, כמו שאמרתי לך בהתחלה, להיות ככה מאחורי הקלעים. הכיף שלי זה שאנחנו משיגים את המטרות. אם כן. זה להישאר בליגה, אם זה, אתה יודע, שחקן שהבאתי שמצליח, אתה יודע, כמו סתיו טוריאל לדוגמה, ש...
1: זה היה בקובץ שאלות שלי. סתיו טוריאל זה שחקן שאתה התעקשת במשך תקופה ארוכה להביא לפועל תל אביב.
0: אני אגיד לך, במשך שנים, העבודה שלי הייתה ללכת לליגה לאומית ולראות שחקנים. הפועל תל אביב זה לא הכסף הגדול של היום. היינו צריכים לעשות המצאות, היינו צריכים לראות מי מצליח, את מי אנחנו יכולים להביא. בתקציב נמוך, ובעצם לפתח אותו ולמכור אותו. אז שדרך אגב, זה גם מה שאנחנו, אמנם בווליום טיפה יותר נמוך, אבל גם מה שאני רוצה לעשות בדבריה. אני הולך לליגה לאומית, רואה את כל המשחקים, משתדל ללכת כל יום שישי למשחק אחד, ומה שאחרי זה לראות את ערוץ הקיבוץ, מה שפספסתי. וסתיו טוריאל זה באמת מישהו שבכלל הלכתי לראות מישהו אחר, הלכתי לראות את אליאן רוחנה, שמאוד אהבתי אותו, ואותו גם הבאתי להפועל תל אביב. ופתאום סתיו קפץ לי, ובמשך שנה ראיתי את השחקן. יש שחקנים שאתה יודע אתה יודע שאתה בטוח בהם. אתה לא יכול לדעת אם הם יצליחו, כי בסוף יש את המרכיב של האופי לקחת מישהו שהוא היה שחקן ספסלי, אני חושב, 100 דקות באשדוד. פתאום לקבוצה כמו הפועל תל אביב, למועדון כמו הפועל תל אביב, עם הקהל והלחץ של בלומפילד. אתה לא יודע איך זה יעבוד, אבל מבחינת כדורגל לא היה לי ספק, שאותו אני רוצה. ניסינו בחלון של הקיץ. זה נפל ממש בעשר דקות האחרונות של חלון העברות. כבר הוציא אותו מהאימון, כבר הכל היה צריך לקרות, בסוף זה נפל. אני שמח באמת, אתה יודע, זה נגיד, זה רגעים שכיף לי, שלמה אני בכדורגל, לראות שחקן שאף אחד לא הכיר, והצלחנו לזהות את הפוטנציאל, ובאמת היום הוא, אתה יודע, בנבחרת,
1: ועושה עונות מדהימות. אם היית צריך להמליץ לו לתחנה הבאה, על מסלול הקריירה, נכון?
0: יש לו סוכן מעולה שמנהל את הקריירה, אני סומך עליו, על המועדון גם שידע מה לעשות איתו, אני שמח לראות שהוא, אתה יודע, שהוא מצליח והוא מקשים את החלום, כי בסוף זה ילד שגדל בהפועל תל אביב.
1: כן.
0: זה ילד שאוהב בהפועל תל אביב, ואתה יודע, בשבילו אני בטוח שההרגשה הכי כיפית, לתת גול עם שער חמש, ולרוץ, לחגוג, לקחת, להיות בעצם הפנים של המועדון. מבחינתי הוא עשה את ההישג, להגיע לנבחרת, שזה לא משהו טריוויאלי לשחקן בן 25, היה הרבה בליגות נמוכות, והשלות, ו... זה כיף, כיף לראות, ויש עוד המון שחקנים בהפועל תל אביב שהחתמנו לחוזים ארוכים, אם זה על קוקין ש... אתה יודע, החתמנו אותו שם, הוא כבר כמעט ברח לנו, והצלחנו להחתים אותו שם בארצות הברית בטורניר של השבע על שבע ששלחנו. יש הרבה שחקנים שאנחנו... שזה העבודה שלי, בעצם לנסות לייתר אותם, לראות מה הפוטנציאל. דרך אגב, לא רק שחקנים מבחוץ, גם שחקנים בתוך המועדון, שזה... אתה יודע, מה שעשינו השנה בדבריה, לירן, מה שהוא עשה בדבריה, אני יכול לתת לך דוגמה, את גולני שאני מכיר מגיל 13-14, הוא מהשנתון של החבר'ה שאימנתי. אז או ברנס, או גוטליב, אתה יודע, שחקנים, או רון אונגר כמובן, ששחקנים שהיו מתחת לרדאר, אנחנו מנסים לראות מה הפוטנציאל שלהם, ואיך אנחנו יכולים בעצם לעזור להם להיות יותר טובים, ואיך לעזור להם לעשות קריירות, וגם חלק מהדבר הזה בדבריה זה לקדם אותם למעבר הבא. יכול להגיד לך ש... אני לא הייתי במועדון, אבל אלירן לקח את מיכאל אוחנה, משחקן שככה לא הרבה כבר רצו לגעת בו, והיום הוא במכבי חיפה.
1: כן.
0: זה מה שאנחנו מנסים לעשות, זה מה שהצוות הזה יודע לעשות. אני באתי לעזור להם לעשות את זה בצורה יותר טובה, ואתה יודע, אנחנו ננסה לעשות את זה ולהביא עוד הפתעות.
1: אני רואה כמה אתה גאה ונרגש, תדבר על החבר'ה שפרצו תחתיך בהפועל תל אביב, שאתה ממשיך ללוות, השחקנים הצעירים, אבל עד כמה כואב לך ש... פעם, זוכרים ממך מהפועל תל אביב, מהתקופה שלך במועדון, את ירידת הליגה?
0: זה לא נעים. גדולים ממני ירדו ליגה. זה לא נעים, אבל זה משהו שקורה. זה משהו שקרה לי. אני, אתה יודע, דיוויד לדוגמה לא הבין את גודל האירוע. אני, דיוויד לא חי פה, ובארצות הברית אין יורדות, או שבמקומות אחרים יכול להיות שזה פחות דרמטי. אני הבנתי את גודל האירוע, ידעתי שירידת ליגה מהפועל תל אביב, גם אם, אתה יודע, יש את הנסיבות של מלחמה, ושאני שלושה חודשים מתוך התקופה הזאת בכלל לא הייתי במועדון, ויש הרבה נסיבות מקלות, זה לא משנה, אני בסוף בראש המערכת, וזה עליי, ואני צריך לקחת אחריות, אז באמת, אתה יודע, גם אני לא איזה שחקן עבר, או מישהו שעשה קריירה, ושיכול להרשות לעצמו להתפטר מכל מיני מקומות, ויש לו איזה גב כלכלי, אבל למזלי, הפן הכלכלי בחיים לא מנחה אותי בקריירה. אני לא עושה אף שיקול על פן הכספי, אני רוצה ליהנות. חיים פעם אחת, אנחנו עובדים במקצוע שאנחנו הכי אוהבים. הכסף לא מעניין אותי, הוא לא מכווין אותי, אז ידעתי שברגע שקורה אירוע כזה, אני צריך ללכת, גם אם, אתה יודע, לא משנה מה החלק שלי בזה. גם אם זה לא משנה שהמשקיעים פתאום אחרי המלחמה עזבו ולא היה כסף, והיינו צריכים למכור את... גורפינקל שקיבלנו הצעה, ואת רודריגז שקיבלנו הצעה, למרות שלא רצינו, כי הם בעצם היו חלק מעמודי התווך של העונה. זה לא משנה, זה לא רלוונטי, אני גם אף פעם לא דיברתי על זה, לא יצאתי באיזה רעיונות ותירצתי, בסוף אני ראש המערכת, היה נסיבות, לא הצלחתי במשימה שלי, אז הייתי צריך לעזוב. זה כאב לי כי מאוד אהבתי את המועדון, וזה מקום עבודה שאתה בא אליו 8 שנים, ובאמת נותן את כל כולך, ובתקופות שאתה זוכר, בתקופות עוד לפני דיוויד, תקופות קשות, שעמדנו שם בשביל המועדון, ואם זה, אתה יודע, לפעמים לשלם מהכסף שלנו על ציוד ועל דברים, לקנות למועדון.
1: אתה קנית את הרחפן הראשון להפועל תל אביב.
0: נכון. את הרחפן, עוד הרבה... את כל מחלקת האנליזה, כמה בעצם היא...
1: כמה, אגב, היה פער בין מה שאתה חושב על הפועל תל אביב כמועדון גדול, כהתנהלות, במיוחד בתקופת מינצברג, לבין מה שהיה בפועל. אתה בפועל קנית, ארגנת את כל המחלקה, בנית את זה, זה לא היה בסטנדרט הזה.
0: נגיד לך מה, בגלל שצמחתי שם, והייתי שם המון שנים, שקיבלתי את התפקיד, אז היה פחות, היה לי שוק, מאשר אם הייתי מגיע מבחוץ, כי המועדון הזה הוא, אתה יודע, אני לא יודע אם יש לו את, במספרים את הקהל הכי גדול, אבל אני יכול להגיד לך שזה הקהל הכי עוצמתי שיש, לפי דעתי שיש בליגה, וזה מועדון אחד העוצמתיים שיש בליגה, זה כאילו, יש לך איזשהו מספר מסוים של אוהדים, אבל כולם אולטרס. אין אוהד רגיל, אין אוהד בינוני. כולם אולטרס וכולם מעורבים, ואני אני חושב שאם הייתי בא מבחוץ לתפקיד הזה, היה לי הרבה יותר קשה מאשר שצמחתי מתוכו. כשאתה בתוך המועדון, אתה כבר מכיר את העוצמות, ואני יכול להגיד לך שהאכזבה הכי גדולה שלי, מעבר לאכזבה האישית והמקצועית שלי, אני הייתי המון שנים שם, וראיתי את הקהל הזה מתאכזב ומתאכזב ומתאכזב, ומגיע במספרים גדולים ועושה דברים מטורפים, ובאמת רציתי שהם ישמחו. רציתי לתת להם שנה, שהם ישמחו, שהם יהיו גאים, שהם ילכו בתל אביב עם, אתה יודע, עם גב זקוף ועם ראש מורם, וזה הכי כואב לי. פחות אני אישית, כי עוד פעם, אני באתי מלמטה, אני אצטרך לחזור, ואם אני צריך לחזור עוד פעם מלמטה ולבנות עצמי, אני אעשה את זה, אני עוד בחור צעיר, ואני מאמין ביכולות שלי. מה שכאב לי זה שראיתי את כל האכזבה של הקהל במשך המון שנים, ואני לא הצלחתי לגרום להם לשמוח, כי גם הקהל מאוד מעורב, ואתה גם מכיר אותו. אני מכיר את הקהל של הפועל תל אביב בפרצופים, באנשים, בשיחות, אני דיברתי איתם, היינו חלק מהמון פרויקטים, אם זה כמו פרויקט שווים, פרויקט המדהים הזה של הפועל תל אביב, אני הכרתי את האוהדים, אני הכרתי את האנשים, ואני מאוד מאוד אוהב אותם, ורציתי שהם ישמחו, ולצערי לא הצלחתי. לא הצלחתי לגרום לזה לקרות, וזה האכזבה הכי גדולה שלי.
1: זה כאב לך יותר מהביקורות בתקשורת, מהחיצים שקיבלת.
0: כן, כי הרבה ביקורות הם לא... עוד פעם, אני בערוץ שלכם, ואני מאוד אוהב אותך ומכבד. היו שולחים לי מדי פעם ביקורות ודברים שאומרים עליי, אתה יודע, לא לעניין ולא קשור לכדורגל, רק בגלל שלא הסכמתי לדבר עם מישהו כזה או עם מישהו כזה, זה פחות נגע לי. להפך, הייתי צוחק על זה. זה לא מזיז לי. אני יודע שלפעמים זה ככה הזיז איזה משהו אצל האוהדים, אבל זה לא הנחה אותי, כי בסוף רציתי לגרום לאוהדים האלה לשמוח וליהנות ולתת להם שנה אחת מדהימה, ועוד פעם, לא הצלחתי, וזה האכזבה הכי גדולה שלי. לא אכפת לי מה דיברו עליי, ומי שמכיר אותי יודע. שטויות, זה לא מה שאנחנו מתייחסים אליו.
1: בואו נחתור לסיום, ונגיע לעתיד שלך. אתה יודע, בסופו של דבר, עירונית טבריה לא תהיה התחנה האחרונה שלך בכדורגל הישראלי. יש איזה רעב, איזושהי תשוקה לחזור שוב לקדמת הבמה, אולי אפילו להפועל תל אביב?
0: שיחקת פעם פוטבול מנג'ר?
1: בטח.
0: יפה. אז יש כמה אתגרים. יש אתגר להיות במועדון גדול ולהביא אותו להישגים גדולים, ויש תמיד, אני בטוח שעשית את זה, לקחת קבוצה קטנה והבאת אותה לגדולה. שזה לא פחות קשה ולא פחות כיף ולא פחות מאתגר, זה אפילו לפעמים יותר.
1: אז אליפות עם טבריה, זו הכותרת.
0: אתה יודע, אריה, עוד לפני שהגעתי, הוא נתן איזה מטרה למועדון, אריה ומיקי, לסיים בין 10, להיות בין 10 המועדונים הטובים בליגה. עכשיו, איך מודדים את זה? יש טבלה. יש טבלה של ליגת העל, אתה צריך להיות ב-10. השנה השגנו את זה, סיימנו מקום 9, למרות המינוס 8 נקודות. אז אתה יודע, אני לא אשקר אם אני אגיד לך שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לקפוץ קדימה. רוצים לראות לאיפה המועדון הזה יכול להגיע יותר גבוה. עכשיו, זה שאתה עושה את זה עם תקציב נמוך, ולא עם איזושהי, אתה יודע, קשה, לא קל. אני מקווה מאוד שניכנס לאצטדיון החדש השנה. אני מאמין שזה יקרה. אז הדברים ילכו, אני מקווה, קצת יותר חלק, אבל זה הכיף שלנו כרגע. זה להיות בצוות של אלירן, ולקחת את אלירן בתור מאמן, ואת המועדון בתור מועדון. איפה זה יכול לעצור? כי אם הם עלו מליגה א' לליגה לאומית, לליגת העל, שזה היה, אתה יודע, זה היה הזוי שטבריה עולה לליגת העל בהתחלה, ומאיפה הם באו, והם הצליחו להישאר בליגת העל, פעם אחרי פעם, עם מינוס 8, הכיף שלנו זה לראות איפה עירונית טבריה יכולה לעצור. ואני לא חושב בכלל על האתגר הבא, כי יש לנו פה הרבה אתגרים. כמו שאמרתי לך, זה מקום שכיף לעבוד, והעיר כיפית, והאנשים כיפים, והאוהדים כיפים. ובוא נראה איפה אנחנו יכולים לעצור, בעירונית טבריה.
1: אז אתה רואה את עצמך נשאר בטבריה, ואתה יודע, אין איזה קריצות למקומות אחרים בארץ.
0: יש הצעות, כרגע בעירונית טבריה נותנים לי את כל מה שאני צריך, אלירן והבעלים נותנים לי את כל מה שאני צריך, וכיף לי להישאר שם, ועוד פעם, אני כרגע, המטרה העיקרית שלנו זה לראות איפה אנחנו יכולים, עד איפה אנחנו יכולים להגיע.
1: אני רוצה לשאול אותך קצת עניינים, מה שנקרא, עדכניים, חדשותיים, כאחד שהיה מנהל מקצועי בכדורגל הישראלי. מה דעתך על מה שקרה עם אלמוג כהן, ביתר ירושלים?
0: קודם כל, אלמוג איש מקצוע אדיר. עשה, אני עוקב אחר עוד מהתקופה בנתניה. הוא שינה פה, בהרבה מובנים הוא שינה את הכדורגל פה. הוא שינה איך אנחנו מסתכלים על כדורגל ורואים כדורגל. מה שביתר עשו השנה זה היה חריג. אתה יודע, חוץ מזה שהם באמת עשו דברים מדהימים, היה כיף לראות אותם. ובתור אחד שככה מכיר את הנתונים של ביתר ושל כל שחקן, וואו, היה מדהים. אני יכול להגיד לך שמשחקים מולם היו קשים ומאתגרים, והיה כיף לראות אותם. עוד פעם, אני לא הייתי עושה את זה, אם אתה שואל אותי, אני לא הייתי יורד לקווים. אני יכול להגיד לך שהיה מינצברג באיזשהו שלב, העלה את האפשרות הזאת, ומאוד רצה שזה יקרה, אני לא...
1: שאתה תרד לקווים.
0: כן, לא הסכמתי בשום אופן, לא חושב שזה התפקיד שלי והמקום שלי, אבל אלמוג, אתה יודע, אלמוג היה

0: שחקן, מנהל מקצועי, אני חושב, אחד הטובים, המוצלחים בליגה. אני צופה לו קריירה מזהירה, ואני בטוח שהוא ידע להפיק מזה את המירה ויצליח.
1: השאלה אם בכדורגל הישראלי בכלל יש מקום לתפקיד כמו מנהל מקצועי בקבוצות שאין לו, נגיד, להוציא את מכבי תל אביב. אנחנו רואים מאמנים חזקים, דומיננטים, גם בטבריה זה קורה, שעושים תפקיד נוסף, נלווה למאמן, שהוא כמו מנהל מקצועי.
0: אני אגיד לך משהו שלמדתי בחול. מנהל מקצועי, גם בחול, אין לו הגדרה אחת. אין איזשהו... זה לא כמו מאמן, זה לא כמו עוזר מאמן, זה לא כמו מאמן כושר. אין לתפקיד הזה משהו אחד שהוא נכון, או הגדרה אחת שהיא נכונה. אני יכול להגיד לך שאלמוג, יש מנהל מקצועי שיורד לדשא ומעביר אימונים ומאוד מעורב, ואני לא הייתי עושה את זה. אני ברגע שמיניתי צוות, אני נותן להם לעבוד, הם עובדים איך שהם רואים לנכון. אני בעצם עשיתי את כל הבדיקות לפני, שאני יודע שהם הם ידעו להעביר את מה שההנהלה רוצה, או מה שהבעלים רוצה, ונותן להם לעבוד. אין שום סיבה שאני, אתה יודע, אימנתי נערים ג', אני אבוא ומאמן, עם הרבה ניסיון, אני ארד לדשא וזה. אז אין משהו אחד נכון. יש מנהלים מקצועיים שבכלל לא מגיעים למתחם, שיש את המשרדים של ההנהלה ועובדים, משם. אני חושב שכל בן אדם שמגיע לתפקיד הזה, הוא צריך בעצם לבנות את התפקיד הזה לפי מה שהוא רואה לנכון. אז אם בהפועל תל אביב אני באמת קבעתי הכל, ואת הצוות אימון ושחקנים, עוד פעם, בשיתוף עם הצוות, זה לא שישבתי באיזה זה, ואתה יודע, שיחקתי מנג'ר ועברתי. כל שחקן שהגיע וכל החלטה נלקחה עם הצוות, כי בסוף אני הייתי צריך לדאוג שלצוות יהיה את כל התנאים להצליח.
1: אבל אתה היית הסמכות הבלעדית, אתה היית התחנה האחרונה, מה שנקרא.
0: נכון, והיום בדבריה זה שונה. יש את אלירן שהוא הסמכות הבלעדית, שהוא כמו... הוא מנג'ר על, אני קורא לזה. הוא המנג'ר של המועדון, משהו כמו אלכס פרגוסון של דבריה, שכל ההחלטות אצלו, ואני עושה את ה... אני חושב שמה שעובד לנו מאוד טוב בדבריה, זה שכל אחד יודע את המקום שלו, ואנחנו לא מתפזרים. כל אחד, יש אנשים שהם מאוד טובים במה שהם עושים, וכל אחד מתעסק בדבר הזה, ואנחנו עוסקים בלחבר הכל ביחד. אתה יודע, מביאים אופציות לשחקנים, אז כל הצוות משתתף, ופתאום מוטי, אתה יודע, מוטי העוזר מאמן, יכול לראות משהו, קריספיל האגדי, יכול לראות משהו שאנחנו לא ראינו, ואתה יודע, אני אומר, בונה, צודק, לא חשבנו על זה ככה, לכל אחד מביא את האינסייט שלו, ואלירן בעצם מצליח לאגד אותנו לאיזה משהו אחד שהוא שלם, אתה יודע, שהוא איזה שלם שהוא גדול מסך על הקו, שעובד לנו. אין אגו, אנחנו כולם עובדים בשביל המועדון, בשביל אלירן, בשביל הצוות, בשביל הבעלים. כל אחד הוא טוב במה שהוא עושה, ואנחנו לא מתפזרים. וזה סוג שונה של ניהול מקצועי או ניהול טכני. כל אחד צריך להגדיר את התפקיד איך שהוא רואה, ואם אלמוג ראה לנכון לרדת, עוד פעם, אלמוג יש מקצוע מצוין, ואני מקווה מאוד שהוא יצליח, כי אני מאוד אוהב אותו ואוהב את הדרך שלו. שאלה עם בהצלחה, אנחנו יש לנו את הצרות שלנו בדבריה.
1: שתי שאלות אחרונות לסיום. אתה שחקן מאוד קבוצתי, אבל אני רוצה לשאול אותך עליך, באופן אישי. חלום וחרטה, משהו שאתה מתחרט שקרה בקריירה מהפועל תל אביב, למשל. שהיום היית עושה אחרת.
0: יש הרבה החלטות שהייתי לוקח אחרת. הייתי הולך יותר עם ה... הייתי אולי טיפה צריך להיות יותר... נחרץ מול הבעלים, למרות שעוד פעם, היה סיטואציה הזויה שהמבנה בעלות זה לא שיש בעלים יחיד שמביא את הכסף
1: מהבית. כן, הם היו קבוצה.
0: קבוצת משקיעים, אתה יודע, משקיעים מכל יהודים, לא יהודים, כאלה שרואים בזה הזדמנות עסקית, כאלה שיותר בגלל שהם מחוברים לישראל.
1: מה זה אומר להיות יותר נחרץ, לא לוותר על שחקנים בינואר?
0: ברגע שהתחילה המלחמה, פשוט כל בעלי המניות וכל המשקיעים רצו לצאת. הם ראו מה קורה פה, ולא משנה כמה ניסינו לדבר איתם, ולהסביר להם ש... עוד פעם, אתה יודע, אנחנו בעצמנו לדענו איך האירוע הזה התפתח. זה היה אירוע חריג בכל קנה מידה. הם כולם פשוט היו בדעה אחת, לצאת מההשקעה הזאת. ואם מישהו מקבל, אם איזה שחקן מקבל הצעה, אז צריך למכור אותו, כי אנחנו צריכים להחזיר את ההשקעה ולהעביר אותה הלאה. אז אולי פה אולי צריך להיות טיפה יותר יצירתי בחלון של ינואר. טיפה יותר יצירתי כדי בעצם, לא יודע אם החלשתי את הקבוצה, אבל היא נחלשה. עובדתית היא נחלשה. אז זה דברים שאולי הייתי ככה מתנהל קצת אחרת. היום עוד פעם, עם הידע, אתה יודע, בראייה של דבר שנתיים או שלוש שנים, התקופה הזאת חישלה אותי וחזקה אותי ולמדתי המון, ואני יודע היום לא לחזור על הטעויות או לתת בעצם למועדון, לדבריה, ערך מוסף, ולא לחזור על אותם טעויות. החלום שלי כרגע, אני חייב להגיד לך שאין לי חלומות שאני מסתכל יותר מדי רחוק. אני מאוד אשמח שנצלח את העונה הקרובה עם מינוס 6, ואמרתי לך, החלום שלי זה לראות איפה דבריה יכולה להגיע. יש המון מועדונים שעשו את הדרך הזאת לפלייאוף עליון,

0: בלי הרבה תקציבים, ואנחנו רוצים לקחת את דבריה בתור מועדון הכי גבוה שאפשר, אז זה כרגע, אין לי זמן לחלומות אחרים, זה החלום הכי גדול.
1: אני חולם שתסיימו את העונה, תישארו בליגה, ואנחנו נחזור לפה.
0: בעזרת
1: השם. נפגש פה שוב.
0: בעזרת השם.
1: חן סול, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: תודה על הרעיון, תודה רבה לרדיו ירושלמי שעורך את הפרק הזה. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה ברעיונות ובפרקים הבאים.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: הליגיונרים. סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
2: ברוכים הבאים לפרק מספר 5 של הליגיונרים, נדב יעקבי כאן, והיום אנחנו עם שיאן ההופעות של הישראלים בליגה הספרדית, ואחד הכדורגלנים מצליחים ביותר שהיו לנו באירופה, האיש שעצר פנדלים, שימו לב, לרונלדיניו, לחואן רומן ריקלמה, ואל טיגרה פלקאו. אהלן דודו עוואט, מה העניינים?
3: אהלן, נדב.
2: איזה שמות, איזה שמות.
3: כן, חסר שם גם את דוד ויה ועוד כמה, אבל בסדר.
2: אתה, תשמע, אני לא זוכר הכל. אתה תזכיר לי, יש לנו עכשיו שעה לדבר על הכל. תשמע, מעט מאוד שחקנים ישראלים שיחקו למעלה מעשור באופן רצוף באירופה, ממש על יד אחד אני יכול לספור, ובמקרה שלך זה 11 שנים באחת משתי הליגות הטובות בעולם, ואני אגיד, אני יודע שאתה יודע, אני מזוהה יותר מהליגה הספרדית, אבל אני מודה שהליגה האנגלית תפסה גובה בשנים האחרונות, ואולי אפילו עברה את הליגה הספרדית, אבל בתקופה שלך, ששיחקת בספרד ב-11 שנים, אני חושב שבכלל לא ספק שהליגה הספרדית היא הכי טובה בעולם, גם מבחינת הזכיות בליגת האלופות, בליגה האירופית, ספרד, אלופת אירופה 2008, אלופת עולם 2010, אלופת אירופה 2012, זאת אומרת, באמת יצא לך לשחק בתקופה הכי טובה של הליגה הספרדית ever.
3: כן, אני חושב שמה שאמרת זה מדויק, נכון שבשנים האחרונות הליגה האנגלית מצמצמת פערים וצמצמה פערים, גם הליגה האיטלקית, הליגה הגרמנית, אבל בהחלט זה סגנון אחר של כדורגל, אבל ללא ספק בתקופה הזאת הגיעו באמת כל הכוכבים הכי גדולים בכדורגל העולמי לשחק בליגה הספרדית, ומה שהפך אותה לליגה באמת באותה תקופה לבחירה ביותר. אין ספק שמה שאמרת, עשור, מעל עשור, זה תקופה לא קצרה, זה כמעט קריירה שלמה, אבל אני חושב שזה בהמון עבודה קשה. כמה שזה נשמע כקלישאה, זה המון עבודה קשה והקרבה, שאתה מבין שזה מה שאתה צריך לעשות, אין קיצורי דרך. כן. אתה נח טיפה ועוקפים אותך.
2: כן, והיו עליות והיו ירידות כמו אצל כל אחד, וזה בסדר, ואנחנו תכף נגיע באמת אל ה-11 שנים האלה, מ-2003 עד 2014, אבל לפני שנצלול לקריירה האירופית הארוכה והמפוארת שלך, בקצרה נספר לא לך, כי אתה מכיר הכל כמובן, זה הסיפור האישי שלך, אלא לאלה שאתה יודע, יש תמיד את הדור הצעיר, אנחנו לא שמים לב, אבל באים חבר'ה צעירים היום בני 11, 12, 13, והם לא חיו את התקופה הזאת, ולא כולם מכירים, אז בואו נעשה תקציר האירועים. דוד עוואט, קוראים לך דוד, נכון?
3: נכון, השם סבא שלי, כן.
2: עזבו, אני קורא לזה דוד פעם הראשונה והאחרונה היום. נולד בנצרת עילית ב-17 באוקטובר 1977. הוא לא הצטיין כשחקן שדה ולכן עבר לשחק כשוער. עד הבר מצווה הוא הילד נמוך שלא האמין שיצליח בכדורגל, אבל אז התחיל לצמוח לגובה והבין שבכל זאת יש בו משהו. הוא התחיל לשחק בקבוצת הנוער של נצרת עילית, היום נוף הגליל, בגיל 15 עבר למכבי חיפה, אחרי שהמאמן האגדי אשר אלמני התלהב ממנו במשחק. זה נכון, נכון. כל מה אם יש טעויות, תתקן אותי.
3: אמת.
2: בשלב מסוים, דודו התאהב ברכיבה על סוסים, השתתף בתחרויות קפיצות, ואפילו חשב לעזוב את הכדורגל. אבל, במכבי חיפה, בכל זאת לא ויתרו, ואז התחילה כמובן להתפתח גם היריבות המפורסמת בין דודו לבין ניר דודוביץ', שתהיה לה הרבה השפעה על המשך הקריירה של שניהם, עוד נגיע לזה. דודו לא הצליח לתפוס מקום בהרכב, 1977, הוא מצטרף להפועל חיפה של אלי גוטמן, השוער הראשון אז היה אבי פרץ. עונה אחרי זה, אבי פרץ נפצע, דודו פס את מקומו בין הקורות, הפועל חיפה זוכה באליפות היסטורית, מכאן והלאה כבר אי אפשר היה לעצור את הוואט שהיה אז בין 21, 2001 דודו חוזר אל מכבי חיפה, אחרי שדודוביץ' נפצע, אמרנו הסיפור הזה יימשך, אין מה לעשות, זכה איתה באליפות והיה שותף לקבוצה הישראלית הראשונה ששיחקה בליגת האלופות, שבין היתר ניצחה את מנצ'סטר יונייטד של אלכס פרגוסון 3-0. אבל אתם יודעים איך זה, כמו שאמרנו, עליות וירידות. גם ניר

0: תושש, גם חזר לשער, גם דודו הגיע, הבין שהגיע הזמן לעזוב, ומי שסימן לו את הדרך היה חברו הטוב יוסי בניון, שכבר שיחק אז שנה שלמה בראסינג סנטנדר בספרד, אז עשיתי את זה הכי מהר שאפשר. בוא נגיע באמת לרגע הזה, לזמן הזה, שאתה חושב, מתי בעצם התחלת לחשוב על לעבור לשחק באירופה?
1: את האמת זה תמיד היה במחשבות, אבל אתה יודע, בין מחשבות ורצון יש גם מציאות. אבל אתה יודע, עשיתי קריירה די טובה, די יפה בארץ, באמת זכיתי באליפות גם עם הפועל חיפה וגם עם מכבי חיפה. שיחקתי, ההופעה הראשונה שלי הייתה בגיל 21 וחצי בנבחרת ישראל, אז אתה יודע, בסופו של דבר יצאתי בגיל 24 וחצי. אז המחשבה, אתה יודע, באמת התבשלה אצלי בשנה האחרונה במכבי חיפה לאחר עונת הצ'אמפיונס ליג.
0: הליגת האלופות זה פתח לך את התאבון, כאילו לשחק מול קבוצות גדולות ודברים כאלה?
1: כן, מאוד נהניתי בארץ, לשחק בהפועל חיפה בעונת השיא שלה, ואחר כך במכבי חיפה כמובן, שזה בעיניי המועדון הכי גדול בארץ לאורך שנים והכי מסודר, עם בעלים יוצא מן הכלל, אז אני חושב שאחרי שאתה תואם את הכי גדול בארץ, אז יש לך את החשק והרצון לצאת החוצה. ובאמת, גם כשאתה מתמודד, ויכול להיות שהיו לי משחקים פחות טובים גם באירופה, ואולי גם בנבחרת, אבל אתה מבין שאתה כן יכול להתמודד ברמה הזאת, ואתה רק מייחל לצ'אנס מסוים. ובאמת, הצ'אנס הזה הגיע אחרי עונת ליגת האלופות.
0: אבל למה ספרד ולמה סנטנדר? בגלל יוסי? כי יוסי כבר היה שם?
1: קודם כל, היו לי הצעות מצרפת, ומאוד עוד מדינה שכרגע אני באמת לא זוכר, אבל בהחלט, ברגע שהבנתי שיש דיבורים, הוא יכול להיות מצב שאני אוכל להגיע לליגה הספרדית, ולראסינג סנטנדר למעשה, במיוחד שיוסי שם, ובאמת ליוסי גם הייתה השפעה מאוד מאוד גדולה על המעבר שלי, בכל מה שקשור לתת את הדחיפה האחרונה, כמו שאומרים, אז כי רמון פלנס, המנהל המקצועי היום של ברצלונה, הוא למעשה היה ספורט דירקטור, בראסינג סנטנדר בשנה שאני הגעתי, ב-2003, והוא עקב אחריי גם משחקי נבחרת וגם משחקים באירופה, ובהחלט היה איזשהו פוטנציאל שהיו כל פעם דיבורים, אבל המעשה הגיע, למעשה כאילו הגענו לאיזשהו מצב בסוף העונה, שראיתי שהדברים הולכים באמת לכיוונים ממש גדולים וסיכויים ממש גדולים לסגור שם, ויוסי נתן את הדחיפה האחרונה בהחלט.
0: עכשיו, אם אני לא טועה, אתה ועומרי אפק הגעתם בעצם ביחד, נכון?
1: אני סגרתי לפני, ואומרי הגיע איזה שבועיים או שלושה אחריי.
0: זאת אומרת, נוצרה שם ממש חונטה ישראלית, כן? הייתם שלושה אחרי זה, גם דוד אמסלם הגיע, נכון?
1: לא
0: דוד אמסלם, סליחה, היה עוד שחקן ישראלי.
1: לא, בחר, אילן בחר.
0: אילן בחר, סליחה.
1: אילן בחר יצא עם יוסי בניון. אילן בחר עזב בעונה הזאת, שאנחנו הגענו ועומרי.
0: אוקיי.
1: וכן, היינו, אתה יודע, אין ספק שזה מקל מאוד על ההתאקלמות. ככה הכל, אתה יודע, שלושה שחקנים בתוך חדר הלבשה, באותה מדינה, אני לא חושב שהיה עוד מקרה כזה.
0: לא, אולי היו שניים פה ושם, אבל שלושה אני לא
1: חושב. שניים כן, אני זוכר את עידן טל וקקון. נכון. אבל בהחלט שלושה שחקנים, אין ספק שזה נותן לך המון המון ביטחון, המון המון כוח בחדר ההלבשה. ומעבר, אתה יודע, התאקלמות בחיים האישיים גם, אתה יודע.
0: איך באמת היה מעבר, כלומר, מהחממה של הכדורגל הישראלי, מכבי חיפה, לגור ליד ההורים, ואתה יודע, חברים למשפחה, ופתאום לנסוע, וגם רס סנטנדר, כפי שאולי לא רבים יודעים, עיר שמה שאני הבנתי, מ-365 ימים, בערך 364 יורד גשם.
1: באמת. יורד גשם, אבל היא עיר יפהפייה. סטדיון יפהפה, שמכיל 25,000 צופים.
0: אל סרדינרו, רק שנבין, זה על הסרדינים. זה מהסרדינים של הים.
1: נכון, ממש, הצטדיון ממש על הים, עיר יפהפייה, נקייה. נכון שמזג האוויר, שאליו היינו רגילים בארץ, מזג האוויר הטרופי, באמת שמה לא נמצא. אבל בגדול אני אומר, עוד פעם, לעזוב את החממה בארץ, ללכת לעבר החלום, אתה שוכח המון המון דברים, אתה אומר, אתה רק רוצה להגיע לראות את החלום האמיתי, להגיע באמת לליגה הטובה בעולם, להתמודד מול השחקנים הטובים בעולם, ויש לך מטרה. אין ספק שהייתה כלמות היא קשה, הייתי גם נשוי ועם שני ילדים קטנים, הבת הגדולה שלי היום הייתה שלוש וחצי, והאמצעית בת חצי שנה. כן. אז אין ספק שזה לעקור אותם מהמשפחות. כל מה שהם ידעו.

0: והכי חשוב מהשפה, אתה יודע, בסופו של דבר, אם היינו עוברים מחיפה לתל אביב, או מתל אביב לאילת, לצורך העניין, אז אתה יודע, אתה עדיין בחממה שלך, השפה שלך, וזה באמת היה החלק הכי קשה, הקטע של הילדים, כי אנחנו, אתה יודע, אנחנו מתמודדים, אנחנו מין שורדים כאלה שאיפה שלא תשים אותנו, באמת אנחנו יודעים להתאקלם ולהסתדר, ובסופו של דבר אתה גם מגיע למערכת מאוד מאוד מסודרת, אתה מגיע לכל דבר שאתה רק כמציית מביאים לך, כל דבר שאתה צריך, ומי שבאמת מתמודד זו המשפחה למעשה.
1: כן. שנה ראשונה, תכף נגיע על זה, שנה ראשונה ישבת כמעט כל העונה על הספסל, עד ארבעת המשחקים האחרונים, ותכף נגיע אליהם. אבל אני רוצה לשאול, ואתה יודע, גם בפרקים הקודמים, גם עם חיים רביבו ומילניב ברדה ואלי אוחנה, כולם מספרים כמה היה קשה המעבר מבחינת האימונים. אבל הם שחקני שדה. אתה שוער, זה גם הבדל באימונים בארץ והאימונים בספרד, לשוערים?
0: אני באמת שאני לא יכול להגיד לך, כי אני יכול להגיד לך שבארץ עבדתי מאוד מאוד קשה. אני לא יודע, אנחנו מכירים את אלי אוחנה, בוא נגיד שאלי אוחנה היה שחקן אדיר, אבל אם אלי אוחנה היה לו את המקצוענות של רוב השחקנים היום, אני חושב שהוא היה אחד השחקנים הכי גדולים.
1: לא, אני מדבר על האימונים, כי הוא אמר שהוא היה פשוט נופל מהרגליים, היה מתעלף מרוב קושי.
0: אני יכול להגיד לך, בגלל זה בדיוק אני אומר לך, שהוא היה רגיל להתאמן בארץ בצורה שונה, כי הוא היה אלי אוחנה. כשאתה יוצא לחול, אתה לא אלי אוחנה.
1: נכון, לא מכירים אותך.
0: בדיוק, אתה לא צריך, לא מכירים אותך, אתה צריך להוכיח את עצמך מחדש. אבל יאמר לי זכותי שאני בארץ התאמנתי באמת ברמות מאוד מאוד קשות, והתאמנתי ולא זלזלתי לרגע, אפילו הייתי עושה אימונים אישיים, ותמיד שמרתי על כושר. אז ככה, כשאני הגעתי לספרד, הגעתי מאוד מאוד מוכן. אז ככה שהאימונים, בוא נניח, לא השפיעו עליי, כאילו לא הרגשתי את הקושי. כן, בצורה שונה. האימוני שוערים שם הם באמת היו ברמה מאוד מאוד גבוהה, גם פה, אבל אם אני משווה אותם, הם היו בצורה מאוד מאוד שונה, כל האימונים כדור, אתה יודע, דברים מאוד מאוד ספציפיים. כושר כמעט ולא היינו עושים, היינו עובדים יותר על טכניקה ועבודת כוח מתפרץ, אבל לא הרגשתי קושי.
1: ואתה תמיד מספר, הרי ישבת על הספסל, שוב, עד ארבעת המחזורים האחרונים, ועוד מעט נגיע אליהם, כמו שאמרתי, וריקרדו היה שוער.
0: זה דווקא מאוד מעניין, אחר כבידיוק.
1: ריקרדו היה שוער ראשון, ואתה יודע, קודם כל בארץ אמרו, מה הוא נסע לספרד, יושב על הספסל, הוא לא משחק בכלל, סתם דאווינים וזה, ואתה כל הזמן אומר שדווקא זה מה שעזר לך.
0: בהחלט, אני חושב שמי שעקב קצת אחרי הקריירה שלי, ואני חושב שאתה מכיר אותה, אולי הכי טוב,
1: בוא נגיד שידרתי איזה שני משחקים שלך.
0: יודע שבאמת זה החלק הכי קשה של השחקנים הישראלים, כי הם מתייחסים המון למה שקודמים עליהם בתקשורת, לטוב, לטובה ולרעה. אבל את הטוב, אתה יודע, אנחנו אוהבים, כל אחד יודע שקודמים עליו טוב. את הרע, שאלה איך אתה לוקח את זה. אז באמת, שאני יצאתי לחול, והעונה נפתחה, ולא שיחקתי, ובאמת לחכות כמעט שנה שלמה, עונה שלמה, עד לקבלת ההזדמנות, אז באמת היו הרבה אמירות, כמה הוא נסע, חבל שהוא נסע, שיחזור, הנה, וכל הרעשים האלה, אתה יודע, נתתי לזה, באמת, לא קודם כל, האנשים שסביבי, אמרתי להם לא להגיד לשום דבר שכתוב בארץ, אבל תמיד יש את הבן אדם הזה, את הנשמה הטובה, שיגיד לך.
1: כן, אי אפשר להתעלם, אומנם אנחנו תחילת העשור, עברו כמעט 20 שנה, אבל כבר היה אינטרנט, זה לא שנות ה-60.
0: נכון, אבל אני יכול להגיד לך שאני באמת נסעתי במטרה לקבל את הצ'אנס שלי, ואני יכול להגיד לך שריקרדו, אני הייתי אמור לשחק, ולוקס אלקרז, מי שהיה מאמן אז, לימים, הוא גם סיפר לי בדיוק מה קרה, אז אני יכול לשתף קצת, אולי לא הרבה יודעים.
1: זה הזמן.
0: ואולי גם לא אתה. אני יכול להגיד לך שאני, כשהגעתי לסנטנדר, עשיתי את המחנה אימונים, ולמעשה ריקרדו הגיע רק שבוע או 10 ימים לפני פתיחת הליגה.
1: כן.
0: אחד המשחקים, זאת אומרת שאני עשיתי את כל המחנה אימונים עם רסלינג, הייתי השיעור הראשון, שיחקתי בכל המשחקי אימון, והייתי הייתי בכושר פנטסטי, ממש לא יכולת לי שער, אתה יודע, ממש הייתי בכושר מצוין, לוקס אלקרז היה ממש מופתע ממני, כי גם הוא לא הכיר אותי, וריקרדו הונחת שבוע או 10 ימים לפני פתיחת הליגה, ואז באמת, לוקס נחמים אמר לי שהוא לא ידע מה לעשות עד היום של המשחק, הוא ידע שמגיע לי לפתוח, אבל בדיעבד הבנתי שריקרדו הגיע מושאל ממנצ'סטר יונייטד עם סעיף בחוזה שהוא מחויב לשחק, אם לא ראסינג ייכנסו בסכומים די מטורפים. אז,
1: איך אתה קיבלת את זה שאתה אומר שאני מוכן לפתיחת הליגה, לפתיחת הקריירה ואירופה ואירופה ופתאום בום? מביא מישהו
0: אז בדיוק, אז התאכזבתי מאוד כמובן, אתה יודע, גם הגיעו המשפחה, היינו בטוחים שאני משחק, אתה יודע, אכזבה באמת די גדולה. אבל אז, אתה יודע, לאחר המשחק אמרתי,

0: שאני, אולי זה משהו שהוא טוב. תמיד אני מסתכל על הצד החיובי שבדבר, כמה שזה נשמע די יזוי, אבל אמרתי, אתה יודע, אתה לא מכיר את הליגה הספרדית, אתה אולי ראית אותה בטלוויזיה, אבל אתה לא מכיר את המגרשים, אתה לא מכיר את העבירה, למעשה אתה מכיר את השחקנים שמשחקים איתך, אתה לא מכיר את רוב השחקנים בליגה. אולי זה מבחינתי שכר לימוד, לעבור לשבת על הספסל, ללמוד את העבירה, לקבל את כל מה, מה שקשור, מה זה חוויית המשחק בליגה הספרדית, אבל מקרוב, מקר הדשא. ובמקביל כמובן להתאמן באימונים בצורה הכי רצינית, כאילו שאתה שוער ראשון, אתה מחכה להזדמנות, אתה לא, אסור לך להוריד את הרגל מהגז, כי אתה יודע שהצ'אנס יגיע מתישהו.
1: ואיך היחסים, איך היחסים עם ריקרדו, כאילו...
0: וואו, וואו, עד היום, אני חושב, אני חושב שזו המתנה הכי גדולה שהייתה לי באמת בכדורגל הספרדי, כי ריקרדו הוא סופר בן אדם, הוא שוער קודם כל ברמה מאוד מאוד גבוהה, למדתי ממנו המון, כמה שאני שואר פעם, אתה יודע, הקלישה, למדתי גם משוערים פחות טובים ממני, תמיד אני אהבתי ללמוד ולהשתפר דווקא עם היריבים שלי, ועם ריקרדו באמת זו הייתה חוויה אדירה, היינו הולכים לאכול המשפחות ביחד ולבד.
1: למרות שלכאורה יש תחרות על מקום בהרכב.
0: בוודאי, אבל אתה יודע כמה שנים עם זה, אתה לומד, לא, אז היינו באמת מתמודדים אחד מול השני גם באימונים ברמה מאוד מאוד... גם המשחקונים היינו מתערבים בינינו מי ינצח, ואז אתה מקפיד לעצמך את הרמה. בנוסף, תמיד הייתי מעצבן אותו, כי אותו ריקרדו, ניצחתי אותו במכבי חיפה.
1: נכון,
0: בצ'מפיונס.
1: נכון.
0: אז ככה שבאמת הייתה בינינו חברות טובה, ולמדתי ממנו המון, באמת, אני אומר את זה, ומבחינתי לקחתי את התקופה הזאת כשכר לימוד להכיר את הליגה הספרדית מקרוב.
1: כן, בדיעבד זה באמת עזר, למרות ששוב, לאורך כל החודשים הארוכים, היו הרבה הרבה אנשים בארץ נראה לי קצת גיחכו וזלזלו, אבל...
0: אני פחות באמת, אני חושב שהיו גם הרבה מאוד אנשים שגם נתנו לי פידבק, וגם אני תמיד מנסה להסתכל על החיובי, כי היום, במיוחד היום, הכי קל להסתכל על הדבר השלילי. אני חושב שזה קשור לאופי של בן אדם. אני חושב שדווקא אנחנו, אני באופן אישי, אני בנוי מסיטואציות שהן קצת קשות, ותמיד... למצוא את החיובי, לא את השלילי, את השלילי אנחנו מכירים.
1: כן.
0: אבל זה לאו דווקא כדי להוכיח להם, זה היה כדי להוכיח לעצמי שאני כן מתאים לרמות האלה, וכן שווה לחכות לצ'אנס הזה. ואני יכול להגיד לך שבאמת, וזה יכול להעיד רונן קצב, הסוכן שלי דאז, שוויתרתי, הרווחתי יותר כסף בארץ, כמה שזה נשמע זוי בשנה הראשונה. בשנה הראשונה רציתי את הצ'אנס, ואמרתי, אני מוכן להרוויח פחות ממה שאני מרוויח בארץ. אני אמנם משחק בליגה הספרדית הטובה בעולם, אבל אני מרוויח פחות כסף מבארץ. אני רציתי את
1: הצ'אנס. כן, שמע, זה היה סוג של באמת השקעה לטווח ארוך, וזה בהחלט הצדיק את עצמו, ותכף גם נגיע לזה. אבל אז מגיעים באמת, בוא נזכיר, ראסינג סנטנדר נלחמת על חייה בתחתית הטבלה. מגיע מחזור מספר 35, משחק חוץ נגד אוססונה, אחד המגרשים הכי קשים, יש לך משם חוויות, חבל על הזמן, תכף תספר. ואתם מנצחים 2-1 בחוץ, עם שער ניצחון של עומרי אפק דקה 88.
0: נכון.
1: שזה מטורף קודם כל, וצפר איך זה קורה שאתה עולה בהרכב.
0: בדיוק, השבוע גם יצא לי לראות, השבוע יצא לי לראות את יוסי בן עיון ואומרי אפק ביחד, באימון של הילדים שלהם.
1: או, יפה.
0: ובדיוק דיברנו על המשחק הזה, אז אני יכול להגיד לך שבאמת מגיע 30, אני כבר השלמתי שאני לא אשחק השנה.
1: כן.
0: אני לא אשחקתי עד עכשיו, אני השלמתי דווקא בסיטואציה הזאת שהראסינג נקודה מירידה, נקודה מירידה. אתה אומר, לא שיחקתי עד עכשיו, אז למה שיתנו לי עכשיו? ואז מגיע יום שני, אני לא זוכר בדיוק אם נשחקנו לפני, אבל קיבלנו סתירה שזה 3-4-0, אני חושב שהיא מלבסטה בחוץ, אם אני לא טועה. ומגיע לוקאס אלקראז לאימון, אנחנו יוצאים השחקנים שלא שיחקנו, הוא מתקרב אליו ואומר לי, דודו, אתה משחק בשבת, ולא רק השבת, שלושת המשחקים שלי שאוכלו זה, ועוד השלושה הבאים, כל עד סוף השנה. עכשיו, אולי אם היינו מפסידים והייתי, אתה יודע, עושה את העובד הזה, יכול להיות.
1: אבל נתן לך את הצ'אנס.
0: אבל אני זוכר באותו רגע שישבתי, אמרתי, ישבתי, הלב שלי דפק, באמת, בצורה מדהימה, אתה לא מבין.
1: זה הרגע שאתה מחכה לו בעצם שנה שלמה.
0: בדיוק, ולא, אני כבר באתי מוכן, שאני יודע שאני לא משחק, כאילו, אתה יודע, אתה אומר, תשמע, בסך הכל לא ישימו עכשיו שוער, שלא שיחק אף משחק בליגה, בשלושה או ארבעה משחקים הכי חשובים של המועדון. זה עתיד של מועדון שלם. ובאמת זה קרה, והבנתי שמשהו גדול הולך לקרות. וזה היה יום שני. והייתי עם המאמן השוערים, המאמן השוערים מאוד אהב אותי, חיבק אותי ואמר לי, תירגע, הכל בסדר, כי ממש, נהייתי לבן. כמה שזה נשמע...
1: לא, זה נשמע...

0: הגיוני מאוד. תשמע, אתה מחכה לזה, לא, אמרתי, כל השנה אתה מחכה לזה, כל החיים אתה מחכה לרגע הזה.
1: נכון. אז באמת, האימון הזה אולי, הכדורים עפו לי מהידיים, כי הם רעדו, אבל באמת, אחרי שישנתי לילה שלם, למחרת והשבוע הפך לי להרבה יותר קל, עם המון המון מחשבות כמובן, המון תסריטים במהלך השבוע, אבל אני, להבדיל אולי משחקנים אחרים, או מחברים שאני מכיר, אני יכול להתרגש עד המשחק. ברגע שאני נכנס לחימום, כאילו נכנס לי מספיק, אם אני עושה טעות, זה לא דווקא מלחץ או משהו מפחד קהל או מפחד מעמד, כשאני מגיע לחימום, אני כאילו מתנתק. כן. ובמשחק עצמו שום דבר לא יכול להשפיע עליי. אז ככה שבאמת הייתה התרגשות שיוצאת מן הכלל לאורך כל השבוע, אבל ברגע שיצאתי לחימום בפמפלונה, באוססונה, אז הבנתי שזה יום גדול.
0: טוב, עוד מעט נגיע...
1: מה עוד? שרסינג לא ניצחו שם 17 שנה.
0: נכון. ניצחון 2-1 דרמטי, כמו שאמרנו, אומרי אפק דקה 88, ושבוע אחרי זה, מול אתלטיקו מדריד, עוד פעם אומרי אפק דקה 88, הפעם עושה 2-2.
1: לא רק אומרי אפק, שני השחקנים שהפקיעו, גם אומרי וגם קריסטן אלוורז, גם בפאול, שני השחקנים הפקיעו גם באוססונה, וגם
0: כן.
1: נגד אתלטיקו מדריד.
0: נכון. שניהם. טוב, רציתי לפרגן פה לאומרי.
1: אומרי כמובן, שאומרי עשה גם סיום עונה פנטסטי. אבל כן, זה מדהים. אתה יודע, זה צירוף מקרים שמתחבר, ואז אתה מבין שכן, שפתאום רסינג, אתה יודע, קצת רחוקה מלהישאר בליגה, ולא רק זה, היו ארבעה משחקים שזה אוססונה, אתלטיקו מדריד,
0: ברצלונה ודפורטיבו.
1: ודפורטיבו לקורוניה, אני זוכר את זה כמו היום.
0: אז בוא, אז אחרי הניצחון על אוססונה והטקו נגד אתלטיקו, פחות או יותר הבטחתם את הישארות שלכם, כמו שאמרת, נשארו את שני משחקים, ברסה ולקורוניה, ואז ה-16 במאי 2004, הביקור הראשון שלך בקמפ נו כשחקן, אולי היית לפני זה לא כשחקן, לא יודע.
1: כשחקן, כן.
0: כן, ברסה מנצחת 1-0 מפנדל של רונלדיניו, עוד יהיה עוד פנדל של רונלדיניו שנגיע אליו עוד מעט. יוסי אגב לא שיחק במשחק הזה, בדקתי את הרכבים, אתה ואפק הייתם, אולי יוסי הפצוע, אני לא זוכר. אני רק אתן לך את השחקנים שהיו בהרכב של ברצלונה, רק שאנשים יבינו נגד מי שיחקת. ויקטור ולדז בשער, פויול, רונלדיניו, צ'אבי, לואיס אנריקה, דוויד סביולה, אוברמרס וקלייברט עלו מהספסל, איניאסטה, שהיה צעיר, ישב, אפילו לא נכנס, מסי עדיין שיחק בקבוצת המילואים, עדיין היה ילד, קבוצה של רייקארד, ששנתיים אחרי זה זכתה בליגת האלופות. תשמע, זה... אתה מקשים את החלום שלך לא רק, גם בקטע של לשחק באצטדיונים הכי גדולים בעולם.
1: נכון. אז נגעת בנקודה קודם כל מאוד מאוד חשובה. ניצחנו את אוססונה, עשינו תיקו עם אתלטיקו מדריד, ואז הגיע המשחק בקמפנו. אנחנו עושים לקמפנו, ועדיין אנחנו עוד לא נשארנו בליגה.
0: כן.
1: עוד לא נשארנו בליגה. מתי נשארנו בליגה? בדרך לאצטדיון. סלטה ויגו, אני אם אני לא טועה, הפסידה.
0: ואז...
1: ונשארנו בליגה, והגענו למשחק, ואיך שהגענו לאצטדיון, כאילו אנחנו כבר נשארנו בליגה, אז הלחץ והמתח, כי סביר להניח שהיינו מפסידים את המשחק הזה. 1-0 יצא במקרה הזה, אבל יכולנו גם להפסיד 1 או 2, זה לא משנה. זה מאוד מאוד נדיר לנצח את ברצלונה בבית שלה. אז לקחנו את זה בחשבון, שאת המשחק הזה נפסיד במלחמה.
0: אבל איך זה באמת להיפגש פעם ראשונה, קודם כל באצטדיון הזה ובשחקנים האלה?
1: צריך גם להגיד עוד איזה נקודה אחת, שדווקא זה המשחק האחרון שבו פרש לואיס אנריקה.
0: נכון.
1: זה המשחק האחרון בקמפ נו.
0: נכון.
1: האצטדיון היה מיועד 100,000 צופים, עבירה לפני המשחק מדהימה. אתה לא מאמין, אתה יוצא מחדר הלבשה ואתה רואה שהיציאה לא נגמר. אתה יודע, אתה עולה במדרגות ואתה רואה את היציאה ממול ואתה לא רואה את השמיים.
0: כן.
1: בהחלט זו הייתה, באמת זה היה אחת החוויות היותר מרגשות שחוויתי, ובאמת, אתה יודע, במשחק עצמו עוד פעם, אתה הופך להיות פתאום איזשהו שחקן, אתה שחקן למעשה, ואתה לא מרוכז בתפאורה מסביב.
0: דרך אגב, הזכרתי את מסי, אז עונה אחרי זה הוא הבקיע נגדך, אני לא יודע אם אתה יודע, זה היה השער הרביעי שלו בקריירה, כלומר, לפניך הוא הבקיע רק נגד שלושה שערים, הוא ממש היה בהתחלה של ההתחלה, מי שיכול להיכנס ליוטיוב ולראות את זה, אבל אתה יודע, אני רוצה לגעת באמת בנושא של האוהדים והקהל, כי הזכרתי את אוססונה, עשו לך שם את המוות, נרמה לי גם נגד ריאל סוסיאדד, איזה משחק שעשית להם, תנועות מגונות, כל מיני, קיללו אותך.
1: את רוב, נכון, את רוב ההתמצות של הקהל קיבלתי, אני כישראלי,

0: דווקא
1: בפייס
0: בסקו, בבסקי, בדיוק, זה נקרא פייס בסקו, שזה אוססונה, שזה בילבאו,
1: עלה וסוסיידד,
0: זה בדרך כלל, אתה יודע, הם מאוד מאוד מזוהים.
1: פרו-פלסטיני, כן.
0: עם הפלסטיני, בדיוק.
1: לא כולם, אבל חלק מהקהל, האולטרס.
0: לא, אבל זה לא הגיע לרמה אלימה.
1: כן.
0: זה הגיע לרמה, אתה יודע, של קלות, אבל כמובן שאחרי המשחק תמונה וצילומים, אתה יודע, זה להוציא אותי קצת משיווי משקל, אבל בהחלט, שהגעתי לפמפלונס כמובן, שהיה, אתה יודע, היו שם דגלים של פלסטין, והקנטות לגבי המדינה שלנו וליהודים, אבל זה התחיל ונגמר שם, אני חושב שגם בבלבאו, אחר כך גם אותם מועדים שצעקו לי מאחורי השאר, ראיתי אותם אחרי וחיבקו והצטלמו. זה לא הגיע לרמה.
1: לא לקחת את זה קשה?
0: לא, כי אתה יודע, אתה נכנס, אתה מבין שאתה חלק ממשחק, ואתה חלק מתפורה מסוימת, וכמו שאותי כיללו על כה... מחאות גזעני, או תקרא לזה איך
1: שאתה רוצה. זה גזעני, זה גזעני.
0: כן, אז אני אומר, אז את השחורים גם כיללו, ואם אחד הגיע מעוד איזה מדינה, תמיד האוהדים מוצאים איזשהו משהו כדי לעשות להוציא אותך משיווי משקל. אז קריסטיאן רונלדו גם, כדי להוציא אותם משיווי משקל, גם נעמול. כל מיני דברים.
1: האמת שאני... אני זוכר...
0: אתה צריך להבין את זה.
1: כן, כן. לא, ברור,
0: זה לא אבל... נעים, זה לא נעים, אבל אתה מבין את זה.
1: כן, אבל תשמע, אתה היית מגיב פה ושם כל מיני...
0: בוודאי, בוודאי. גם, אתה יודע, אנחנו בסך הכל יהודים וישראלים בנשמה, אז כמובן שזה מגיע לאיזשהו רמה מסוים, אז אתה גם עשיתי לו פעם אצבע משולשת, או מחייך להם, כן. אתה יודע, אבל...
1: האמת שאני זוכר באופן אישי, כמה שנים אחרי זה, היית כבר במיורקה, זה היה איזה יום קור אימים בינואר, ובאנו... לצלם גם שלאודרופ היה מאמן שלכם, אתה זוכר את המשחק הזה? ונכנסתי אפילו עם הצלם, הייתי על קר הדשא מסביב, כמובן, בדרך כלל אני יושב ביציע עיתונאים, ואז הוא מצלם, הוא אומר לי, בוא תראה, כאילו הוא צילם אותך, הוא התרכז בכאן, מילי בן זמייב, כי היה נגמר 1-0. אבל היה את הקטע של האולטרס של ריאל, שהיו ממש מאחוריך, בתקופה שהם היו, האולטרס סור, שהיו יושבים שם, לא כמו היום, ממש היו מקללים באופן קשה ביותר, והיית נותן להם את הקטנות האלה עם האצבע.
0: לא, זה דווקא קרה לי בקאמפ נו דווקא, ועשינו שם תוצאה מדהימה 1-1, ושם אתה יודע, יש את התוכנית שנקראת דיה דספוס,
1: נכון,
0: דווקא עם מייקל רובינסון זיכרונו לברכה, נכון. עם קניזארס, זה היום שאחרי, הפירוש הוא היום שאחרי, ושמו, לא ידעתי זה, אבל שמו עליי מצלמה כל המשחק ורק עליי,
1: כן.
0: וראתה את ההתגרות שלי עם האוהדים מאחורי השאר, כי אתה יודע, בקמפ נו, בתור שוער שמגיע עם קבוצה מאוד מאוד קטנה, והגעתי עם מיורקה במקרה הזה, אתה מעביר יותר זמן, התוצאה משחקת לטובתנו, וזה הוציא אותם מדעתם, ואז באמת היה איזשהו הקנטות בין שני הצדדים, אבל זה הכל נגמר שם, תמיד, זה היתרון שיש באמת בליגה הספרדית, ויצאנו לראות את זה גם במשחקים בסופר קלאסיקו למעשה, שאתה רואה את סרחיו רמוס, מתקודד עם פיקי, רבין, עם דיאגו קוסטה באתלטיקו מדריד, אחד יורק על השני, וזה נשאר שם.
1: כן, ברגע שנשמע את שריקת הסיום, כאילו לא קרה כלום.
0: ומתחבקים, אתה לא מתחבקים, ומדברים במנהרה ובחדר ההלבשה, כל אחד רוצה לנצח, הם מביאים את זה שם, וזה נשאר שם.
1: אז עונה השנייה שלך בראסינג, 2004-5, אתה כבר שוער ראשון, ריקרדו חזר בעצם למנצ'סטר יונייטד.
0: נכון.
1: למרות ששוב, קבוצה קטנה, צריך לומר, נאבקת בתחתית, מסיימת עונה אחת מקום 16, מקום 17, ובוא נחזור לאחד באמת מרגעי השיא שלך, ואנחנו שוב בקאמפ נו, בעונה השנייה שלך, שים לב.
2: Cuando uno está en velocidad ya haciendo la acción, ese toque puede ser suficiente para que luego esté derribado.
3: Atención a Ronaldinho, que va a disparar el penalti, el Cano le corea, ¡paró, bate! Extraordinaria intervención, buscando Ronaldinho el palo, pero Aguate se estira, no fue suficientemente ajustado ese lanzamiento y Aguate saca la manopla para evitar el primero del Barça.
1: טוב, זה ההצלה שלך מהפנדל של רונלדיניו, שהוא דרך אגב, אני חושב שהוא החמיץ מעט מאוד פנדלים בקריירה שלו. למדת אותו? רגע, אני רוצה לדקום, קודם כל, מי ששמע את זה, קראו לך בספרד, אוואטה.
0: אוואטה.
1: לא אוואט, לא תיקנת אותם.
0: לא, כי הם פשוט הספרדים קוראים את האותיות באנגלית, זה A-O-U-A-T-E.
1: נכון.
0: מבטאים את ה-E.
1: נכון.
0: ה-E זה A.
1: לא, ושאלה, לא באת, אמרת, לא, לא, לא קוראים לי ככה, תשנו, זה,
0: לא.
1: איך פעת?
0: הוואט,
1: תפס, תפס.
0: אחר כך גם כשהגעתי לארץ, כבר התחילו לקרוא לי הוואט.
1: כן.
0: זה כן, זה נתפס, אתה יודע, זה מה לשנות, הלכת.

0: אז שנה שנייה ברציפות אתה בקאמפ נו, שנה שנייה ברציפות רונלדיניו בועט לך פנדל. מה, איך, איך, איך מתכוננים ל... שמה, זה השחקן הכי טוב בעולם.
1: את האמת, עוד פעם, בלי הרבה לחשוב. את האמת, זה לא כמו היום, אתה יודע, שהמאמן שוערים אומר סטטיסטית,

0: וגם את האוהדים בישראל, למעשה זה עצירה לרונלדיניו, את הפנדל לרונלדיניו, ולא הבנתי את המשמעות של הרעש ושל העד, יותר נכון, עד אחרי המשחק. אני בא, אני רואה את הטלפון שלי, אתה יודע, מפוצץ בהודעות, מפוצץ בשיחות, ולא הבנתי מה קרה.
1: לא, לא, הפסדנו את המשחק, מה אתם רוצים?
0: את מי מעניין הפנדל עכשיו? את מי מעניין רונלדיניו? אני אכפו לי מבועס עכשיו. אתה יודע, זה באמת ככה, ככה הרגשתי.
1: כן, אבל
0: לא נחתי על הרגעים האלה, אני חושב שזה אחת הסיבות שגרמו לי להצליח. אתה יודע, אני באמת, אני אומר, במלוא הצניעות, לא נחתי על רגעים כאלה. לא אמרתי, הנה זהו, עשיתי את שלי, יצרתי לו פנדל לרונלדיניו, או למסי, או לכל אחד אחר, וזהו, אני נח. לא, זה לא מה שעניין אותי.
1: אתה יודע, קצת מזכיר לי מה שאתה מספר, גם מה שאמרת קודם, לגבי הריכוז ברגע שאתה עולה למגרש, הקטע הפסיכולוגי של שוער, אני חושב שזה קצת מזכיר שחקני טניס. זאת אומרת, הרי אתה משחק טניס, אתה חלק מה... גם אם אתה מנצח, אתה לפעמים גם מפסיד, והכדור ליד הקו. אסור לך להתחיל לחשוב, אוי, וזה, אתה צריך כאילו לאטום את עצמך, ורק לחשוב קדימה על הדבר הבא. אם תתחיל להתעסק במה היה, אתה לא תגמור עם זה, לא תצא מזה בכלל.
0: נכון, במיוחד שוער, במיוחד שוער.
1: כן, במיוחד שוער. אתה מקבל איזה גול מטופש, וקראו לך כמה כאלה, מה לעשות? לכולם זה קורה. אז מה, תשב ותבכה על זה?
0: לא, אתה מבין, תשמע, את התיקונים אתה לא יכול לעשות כבר, אתה לא יכול להחזיר את הנעשה. מה שכן, אתה יכול באמת להציל, כי אם נגיד היו משחקים שספקתי שער באשמתי, בתחילת המשחק, ואחר כך הצלתי עוד, והקבוצה ניצחה, אז יש לך זמן להחזיר, וכמובן, אתה יודע, להצטער וללמוד מהטעות אחרי, באימון, אחרי, אם ספקת שער בתחילת המשחק, ואחר כך אתה נצפוג עוד שערים, אז אתה, למעשה אתה נגרר לאמוציות ולטעויות אחרות שלא אמורות לקרוא ברמות האלה.
1: תגיד, כמה הריחוק מישראל, אני מדבר כבר אחרי 3 שנים, עזר לך בקטע, נקרא לזה... להיות רחוק אולי מהתקשורת שמבקרת כל דבר ודבר אחרי כל משחק, ומצד שני, אתה יודע, משדרים אותך בערוץ הספורט, אני יצא לשדר הרבה משחקים שלך, כי מיורקה שידרנו, לא מיורקה, זה אחרי זה, סנטנדר שידרנו באופן קבוע מאז שיוסי היה שם, כמעט כל שבוע שודר המשחק של סנטנדר בשידור ישיר, אם זה שבת ואם זה ראשון, עשה לך טוב, אני חושב.
0: תשמע, אני חושב שגם בארץ, באמת אני אומר את זה, לא קראתי הרבה תקשורת. בשנה הראשונה ששיחקתי, כן. אני לא אשקר. אחר כך, אתה יודע, זה נגיעות. מי שעקב אחרי הקריירה שלי, אותם עיתונאים שסיקרו את אותה קבוצה שבה הייתי, ידעו שקשה להשיג אותי, אני לא אחד שמתראיין, גם ששחקתי בספרד, ויכולתי, הציעו לי אין ספור רעיונות, ואין ספור להיות בתקשורת, לעשות כל מיני דברים שלא קשורים לכדורגל, אני סירבתי בנימוס, ועשיתי מדי פעם רעיונות, או שהיינו מגיעים לנבחרת, או דברים כאלה, מאוד נקודתיים. אני מאוד הייתי מפוקס בעשייה. ולאו דווקא ביחצנות או לעשות כתבה כזו או אחרת בתקשורת, אבל כן, אתה יודע, אין ספק שלא לדעת, או יותר נכון להיות רחוק קצת מאור הזרקורים, כי בספרד, אתה יודע, בסך הכל יש המון המון כוכבים, ולא כולם מסתכלים רק עליך לצורך העניין.
1: כן, וראסל סנטנדר, מה לעשות, קבוצה קטנה, זה לא ברסה וזה לא ריאל וזה לא אתלטיקו.
0: כן, אבל גם בקבוצה קטנה כמו ראסינג יש... 10 תחנות
1: ברור, רדיו גם המקומיות,
0: ועיתונים מקומיים ועמוד אחד במרקה יש להם כל יום, כל קבוצה יש לה איזה עמוד במרקה, כמובן שריאל מדריד ברצלונה יש להם חצי עיתון אבל וכל השאר מקבלים קצת, אבל עדיין, אבל בכל זאת אני בחרתי להתרכז דווקא בעשייה, באמת אני כל פעם חוזר לעשייה כי זה באמת הבנתי שזה הדבר החשוב, נדב, אתה חייב להבין שאסור לך להיסחף לזה, כמו שאתה חייב להיות ממוקד, ודווקא אחרי משחקים טובים לא קראתי תקשורת, ואחרי משחקים רעים גם לא קראתי. זאת אומרת שלא נתתי לסביבה לבלבל אותי. לא גם כשאני תותח וגם כשאני פחות טוב, להבין שאני, גם כשאני פחות טוב אני יודע שאני טוב, אז אוקיי, יש ימים פחות טובים, וגם כשאתה טוב לתת את זה לעלות לך לרמה מסוימת שיכול לתת לך לנוח בספרד, אתה צריך להבין, אדם, אני בטוח שאתה יודע כמי שמסקר את הליגה הספרדית המון המון שנים, מבין שגם אם עשיתי עונה, הייתי המצטיין של הקבוצה בעונה הזאת, בעונה שאחרי, זה לא סופרים לך את זה. אתה צריך להבין. אתה לא מסי ורונלדו, זה משהו אחד. אתה פותח, אולי יש לך איזה קרדיט לפתוח, אבל אם אתה קצת מפקשש במחנה אימונים וקצת בתחילת שנה, אתה מהר מעודד עתידה. אין זמן לטעויות.
1: כן.
0: אז אם אתה לא מפוקס ממש אחרי זה, ואתה הולך רק אחרי הביקורות הטובות, ואתה מרין עצמך את האגו, אתה מהר מאוד נופל.
1: טוב, בוא נעבור לקיץ 2006, אתה עובר לדפורטיבו לקורוניה וזה מעבר, אתה יודע, אני לא חושב שאנשים מבינים, היום לקורוניה היא קבוצה בליגה השנייה די מפורקת, אבל ב-2006

0: זה היה 6 שנים אחרי שהיא זכתה באליפות, 2 אחרי שהייתה בחצי גמר הצ'מפיונס עם סיכוי טוב להגיע לגמר. זאת אומרת, הייתה אימפריה אדירה, וחואקין קפרוס, לפי דעתי, היה המאמן שהביא אותה.
1: נכון.
0: איך היה המעבר הזה? איך הוא קרה? מה, רצית להתקדם?
1: הוא לא היה קל. כמובן שרציתי להתקדם, שהגיעה הצעה... קודם כל, ראסינג היה בית מבחינתי, ותמיד הזכרתי את זה בכל הזדמנות. את ראסינג השוויתי תמיד להפועל חיפה. כן. זה היה באמת מועדון ביתי, חם, תומך ואוהב. אבל שהבנתי שיש אפשרותי להתקדם למועדון בסדר גודל של דפורטיבו לה קורוניה, ובאמת שהמאמן רוצה אותך כמו חואקין קפרוס, יש לזה משמעות. אתה מבין שמפה אתה הולך להתקדם למועדון בסדר גודל הרבה יותר גדול מראסינג סנטנדר. נכון שזה לא ברצלונה ריאל מדריד, אבל בהחלט זה מועדון סופר גדול. וההחלטה הייתה מבחינתי הייתה קלה וקשה כאחד, כי מצד אחד אתה אוהב את ראסינג סנטנדר, אבל מצד שני אתה מבין שאתה באת להצליח ולהתקדם כמה שאתה יכול. וכן, המעבר הוא לא היה הכי קל, כי אתה יודע, הדרישה של ראסינג סנטנדר הייתה שהם רוצים את פדרו מוניטיס. אתה זוכר את פדרו, הוא שחק בדפורטיבו לה קורוניה,
0: היה שחקן בית, הוא יליד סנטנדר, הוא שם יליד.
1: יליד סנטנדר, נכון, מסנטנדר הוא עבר לריאל מדריד, ואז אחר כך, לפני שהוא עזב את ריאל מדריד, הוא עבר לדפורטיבו לה קורוניה. ואני חושב שלוולנסיה גם באמצע הדרך. אז זו הייתה הדרישה שלהם, אבל בסופו של דבר, כן, המעבר צלח, ואני חושב שעשינו עונה נהדרת, העונה הזאת הייתה, באמת, כי דפו באותה שנה אולי לא היה את התקציב של עונת האליפות, אבל כן הצעירה, יותר נכון, את חדר ההלבשה, ושמרה על שחקנים ותיקים כמו ולרון, קרלוס ולרון, וסרחיו.
0: היה שם, אתה יודע, קולוצ'יני היה שם בהגנה, באריס מינדי בהתקפה.
1: מנואל פבלו, היו שחקנים באמת ותיקים ובעלי שם, ולעומת זאת גם שחקנים צעירים שהגיעו מהאקדמיה, מהמסיע של ברצלונה, מאספניול, קאפ דווילה, הגיע פליפה לואיס, היה באתלטיקו מדריד עד לא מזמן. באמת היה שחקנים צעירים ומוכשרים, והיינו נקראים בייבי דפו, ככה קראו לנו, כי היינו קבוצה באמת צעירה, ועשינו עונה טובה מאוד.
0: כן, עונה טובה. אני אזכיר משחק דווקא שהפסדתם, אבל לקראת סוף העונה היה לכם ביקור בברנבאו נגד ריאל מדריד, שזכתה באליפות עם פאביו קפלו. 3-1 עם הנצח, ושוב, אתה יודע, כמו שבמקרה קודם עם ברצלונה, סיפרתי את השמות של השחקנים, כדי שאנשים יבינו נגד מי שיחקת, אז איקר קסיאס כמובן בשער, סרחיו רמוס שהבקיע את הגול הראשון לפי דעתי במשחק הזה, קנברו, אלוף עולם עם איטליה, רוברטו קרלוס, דייוויד בקאם, ון ניסטלרוי, ראול, שמע, זה כל אחד זה אגדה, זה, אתה יודע, לשחק נגדם, לנסות לעצור את בעיטות חופשיות של בקאם, ואת ראול וון ניסטלרוי, זה, שמה, זה חלום.
1: אומנם במשחק הזה הפסדנו, אבל בדיוק עונה לפני זה, עם קאדר מאוד מאוד חסר של ראסינג סנטנדר, ניצחנו בברנבאו את הגלקטיקו.
0: אבל אני זוכר את זה, זוכר את זה.
1: עם פליפה מלו, והיוסי שהפקיעו, ושם היו שמות גם, לואיס פיגו וזינדין זידן.
0: זידן היה שם, בטח.
1: בוודאי, וזינדין זידן, ואיקר קסיאס, וסרחיו רמוס, ובאמת שמות מפוצצים. אבל אתה יודע, כדורגל, אין ספק שאתה שומע את השמות האלה, אז זה עושה לך כיף על הלב, אבל בסך הכל תדע, שאתה נמצא במערכת הזאת, בסיטואציה הזאת, שאתה כל כך הרבה שנים בליגה הספרדית, או כל כך הרבה, והייתי אולי שנה רביעית, אז אתה כבר, אתה יודע, אתה משלים עם זה, כי אתה רואה אותה די הרבה, אבל בכל זאת, לשחק בברנבאו, זה באמת...
0: זהו, זה מה שרציתי לשאול, איך זה לשחק, קודם כל, באיזה איצטדיון הכי נהנית על לשחק? קאמפ נו, הברנבאו, ויסנטה קלדרון,
1: לא, אני יכול להגיד...
0: רמון סנצ'ס פיחואן.
1: וואו, אלו איצטדיונים נדירים.
0: זה הגדולים, זה הגדולים.
1: הגדולים. אני יכול להגיד לך שהאיצטדיון הכי ביתי והכי קשה לשחק בו, זה בבלבאו, בסן ממס הישן.
0: הישן.
1: כן. הסן ממס הישן הוא האיצטדיון שהקהל ממש ממש ממש על הדשא, והקהל לא שותה, זה כמו ליברפול.
0: תשמע, בנו את האיצטדיון הזה, זה איצטדיון שבנו אותו האנגלים, לפני 100 שנה, והוא בנוי כמו האיצטדיונים הישנים של אנגליה.
1: בדיוק, בדיוק. אז העבירה שם, למרות שהוא יכיל 35 או 40 אלף צופים, ולא כמו הקאמפ נו או הברנבאו שמכילים 80 ו-100 אלף צופים, העבירה בתוך האיצטדיון, בסן ממש הישן, הייתה עבירה מחשמלת. עבירה באמת

0: באמת מחשמלת ותאונה, ותמיד משחקים קשים, ותמיד יורד גשם, אז ככה שבמגרש הזה באמת, באמת היה, הוא אווירה, אין דברים כאלה, והקושי גם לשחק שם הוא מאוד מאוד קשה. אבל אין ספק שהברנבאו הוא האצטדיון הכי יפה ש... ששיחקתי בו.
1: בוא אני אשאל אותך עכשיו שאלה, ומה שתענה חופשי, מי הקהל, לפי דעתך, הכי טוב שיש בליגה הספרדית, מבין כל הקבוצות ששיחקנו נגדם?
0: אני חושב ש... שאתלטיקו מדריד וסביליה.
1: חיכיתי זה... לתשובה הזאת, כי רציתי לשמוע את זה, ולא תכננתי את זה מראש. כי לא, אני לא, תמיד אני אומר, אתלטיקו, וויסנטה קלדרון אפילו יותר מהמטרופוליטנו.
0: נכון, אני חושב, ברור, אני חושב שוויסנטה קלדרון זה היחד אצלוני. החמים, עם קהל באמת, קהל ביתי וחם ואוהב, ולאו דווקא בשנים הכי...
1: כן, דווקא בשנים הקשות.
0: הקשות שלהם, בדיוק. אז בסך הכל הקהל תמיד היה מלא, תמיד אנרגטי, תמיד מעודד, תמיד, תמיד, תמיד. וגם בסנצ'ס פיסחואן, אני חושב שהקהל של סביליה הוא גם קהל במגרש מאוד מאוד חם ומלחיץ.
1: לפני שהכנתי את ה... התכוננתי כמובן לפודקאסט איתך, אז עברתי גם על כל נתוני הקריירה, אבל גם נכנסתי קצת ליוטיוב לחפש כל מיני קטעים. אז אתה יודע, יש קטעים כאלה שהליגה הספרדית הייתה מוציאה ההצלות הגדולות של העונה. כל שנה. ולא יודע איך, בכל שנה אתה מופיע שם באיזה הצלה או שתיים. שים לב לדבר הבא, לא, לא יראו, אבל ישמעו. תקשיב. La pelota es para Roberto Torres, para donde Dudu Aguate para mandar a córner. Vaya golpeo de balón del chaval, del futbolista Navarro de Osasuna Promesas. Cómo le pega el balón y cómo la manda a córner Dudu Aguate. Vaya parador. טוב, זה קטע קצה קטן, איזה משחק שלך נגד אוססונה, רק למי שככה לא ממש עולה בספרדית. פרדו זה עצירה, ופרדון זה עצירה גדולה. זאת אומרת, זה נכון. עצירה מיוחדת, כמו גול וגולאסו. אותו דבר, רק לשוערים.
0: נכון.
1: איך הספרדית שלך, אגב, תוך כמה זמן הפכת להיות דובר ספרדית שוטפת? שנה, שנתיים?
0: כן, אני חושב שבחצי שנה הראשונה אתה מקשקש שטויות בעיקר. אתה יותר גם מבין מאשר מדבר. אבל בהחלט, בסוף השנה הראשונה כבר התראיינתי, אולי לא דיברתי בצורה שוטפת, אבל כבר הרשיתי לעצמי להתראיין בתקשורת ולדבר. ברגע שאתה מתחיל לדבר ברדיו, אתה כבר מבין שהספרדית שלך, הם גם מבינים שאתה לא דובר ספרדית כשפת אם, אז הם מבינים אותך יותר, אבל בהחלט, לדבר טוב לוקח לפחות שנה, שנה וחצי. לקשקש, וזה אתה יכול גם בחודש הראשון, להבין בוודאי שאתה מבין יותר, אבל... היום יותר קשה לי לדבר עברית, מה
1: שאתה עדית. טוב, תשמע, אנחנו מגיעים לינואר 2008, וזה רגע לא נעים בקריירה שלך. שני שוערים בלקורוניה, אתה וגוסטבו מונוע אורוגוואי, ואז יום אחד מתפוצץ הסיפור, שהלכתם מכות, אתה מופיע שם עם פנס בעין, ו... אני יודע תכף מה אתה תגיד, וזה בסדר, אני גם ראיתי, התראיינת בפונטו פלוטה, אחת התוכניות הכי נחשבות, ישבו איתך איזה שמונה אנשי פאנל, ומכל הכיוונים שאלות ושאלות, בוא תספר מה היה שם.
0: לא, אין ספק שזה רגע מאוד מאוד לא נעים בקריירה של שחקנים בכלל, כאדם.
1: לא, כבן אדם.
0: אבל באמת, אני כבר באותה שנה, ברגע שחוקין קפרוס עזב, למעשה המאמן שהביא אותי, החליפו אותו במגרח אלוטינה.
1: נכון.
0: וכבר לוטינה הוא קצת שונה, הוא יותר קר, הוא בסקי למעשה, הוא קצת יותר קר, והבנתי כבר שאין פילינג טוב, למרות שהייתי שוער ראשון, והוא נתן לי את הבמה, ויכול להיות שגם אני לא הייתי בכושר הכי טוב שיכול להיות. לא פתח לי את העונה בצורה הכי טובה, ולכן כמו כל הקבוצה. והבנתי שבהזדמנות הראשונה הוא יחליף אותי. ובאמת זה מה שקרה, בהזדמנות הראשונה שהוא יחל, הוא יחליף אותי, ונתן לגוסטבו מונוע לעמוד, שדרך אגב הייתי בקשרים מאוד מאוד טובים עם כל הקולגות שלי, וגם עם מונוע, לצורך.
1: עד אותו רגע.
0: לא, לא, בדיוק, עד אותו רגע. עכשיו, מה קרה? למעשה, אני, הוא הדיח אותי מהרכב, ועשיתי אחרי שבוע, אחרי שבועיים, רעיון. וברעיון אמרתי, אני לא העברתי ביקורת על מונוע בשום פנים, אני חושב שהוא כל אחד רוצה לשחק, ואמרתי, אני חושב שמה שנגעתי, העברתי ביקורת על המאמן, שגם בדיעבד יכול שזה לא היה בסדר, אני מודע לזה לחלוטין, כי אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו, כל אחד רוצה לשחק, אבל הבנתי שהיה איזה משהו שהוא מעבר לכדורגל עם המאמן, שאני לא יכול להגביע, כי אין לי הוכחה, אבל זה פילינג בין מאמן לשחקן.

0: זה הרגשה כזו. ואז ברעיון הזה, כנראה מישהו העביר למונוע שהוא הבין אחרת.
1: כאילו, הוא בטח אמרו לו שנחלקת עליו, כן.
0: כן, שעברתי עליו ביקורת, וכנראה, אתה יודע, אז אחרי האימון, הוא לא אמר לי כלום, התאמנו הכל, והגענו לחדר הלבשה. ואני יושב, מוריד את הנעליים, זה אחרי האימון, והוא בא לכיווני, לא היה שום מכות, שום ויכוחים, שום כלום, ופשוט נתן לי בוקס בעין.
1: רגע, יש אנשים מסביב?
0: בוודאי לא, אף אחד, הוא בא אליי בהפתעה, אף אחד לא...
1: לא, אבל היה, החדר הלבשה היה מלא, או שרק שניכם?
0: בוודאי, בוודאי, ואחרי זה באו כל השחקנים, הם באו, והפרידו, כי ניקמתי, ואתה יודע, אבל לא היה מכות. וזהו, ופה זה נגמר.
1: אבל הוא טען, הוא טען שהיה קרב אגרופים.
0: לא, ממש לא.
1: לא, ראיתי, אתה אמרת עליו שמה שהוא אמר שם הוא לא ממש דייק, נקרא לזה ככה.
0: בוודאי שלא, הוא לא דייק, אני חושב שאחר כך, אתה יודע, אני לא הגשתי לו תלונה במשטרה ולא כלום, אבל בגלל שזה יצא בתקשורת ברמות מאוד מאוד גדולות, אז הפרקליט הכללי של, מחוז גליסיה הגיש תלונה באופן עצמאי. והוא קיבל שנתיים על תנאי.
1: מה? באמת?
0: לא ידעתי. כן, לא בכלא.
1: כן, לא, ברור, ברור.
0: בספרד, אם אתה מקבל עד שנתיים, יש לך אפשרות, אם זה עבירה ראשונה, אז אתה...
1: כן.
0: מעביר. אבל הוא קיבל שנתיים בכלב, עוד כנס כספי, שהוא תרם לאיזה בית חולים.
1: בוא נגיד...
0: אבל בגדול לא היה, לא היה, לא היה. לא היה, לא מריבה ולא כלום. פשוט שכמו שאני אראה אותך ברחוב, בלי שום דבר, לא דחיפות, לא החלפת דיבורים, אני אתן לך
1: בו. ואתה לא ניס... בוא נשאל ככה בעדינות, לא ניסית להחזיר לו משהו כזה?
0: לא, אתה יודע, בעצם הייתי קודם כל אמור, בדבר שני, אחר כך אמרתי לו, אנחנו נתראה. ממש הייתי קרוח, אמרתי, אנחנו נתראה, אל תדאג, אתה... תסתובב, אתה יודע, אני נקמן לא קטן, למה שלא עשיתי כלום. אתה יודע, בסופו של דבר אתה חי במערכת, ואחר כך המערכת טיפלה בזה בצורה טובה מאוד, המאמן פחות.
1: זהו, שבסופו של דבר שניכם בעצם סיימתם את דרככם בקבוצה בעקבות הסיפור הזה.
0: ברור, כי הם ידעו ששנינו לא יכולים להתאמן, אני התאמנתי בבוקר, הוא התאמן אחרי צהריים, כדו שנתאמן ביחד, זה עלול להיגמר מאוד מאוד רע. אבל למעשה מי שקיבל את הפודה זה השוער השלישי
1: פאברי
0: פאבריציו
1: אבל אני ראיתי היה קטע כמה שנים אחרי זה הייתה ידם מיורקה הוא היה במלגה וככה אתה יודע לפני משחק עוברים אחד על השני ולוחצים ידיים לא התעלמת ממנו
0: לא לא הוא היה בלבנטה
1: בלבנטה?
0: במלגה
1: אני חושב
0: ואחר כך גם בלבנטה
1: לא אבל הקטע הזה זה קרה פעמיים אוקיי
0: נכון, גם נכון. כל פעם שצחקנו אחד מול השני, כמובן שלא לחץ את היד, אבל אתה חייב להבין שבשנה הזאת, זו השנה שלמעשה חזרתי. מה זאת אומרת? פבריציה שיחק, סליחה, והקבוצה לא צלחה, הצלידה. ואני אמרתי שאני לא חוזר לשחק השנה. לא חוזר לשחק. אמרתי לבעלים, בא אליי, הקפטן עם ולרון, מנואל פאבלו, אמרתי להם, אני לא חוזר לשחק השנה. והקבוצה הפעילה איזה 5 או 6 משחקים. ואז באים אליי, ואני מתאמן בצורה פנטסטית, אתה לא מבין, אם המאמן שוערים, שומר על כושר, מבין שאני, זה הדרך היחידה. ואז באים אליי קפטנים, אומרים, תשמע, דיברנו עם המאמן, אנחנו בסיטואציה לא קלה, לא פשוטה, אנחנו רוצים שתחזור לשחק. ככה. אז אמרתי, תשמע, תשמעו, כמובן שאני, אם אתם פניתם אליי, אני חלק מהקבוצה, ואני מבין את הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, אין שום בעיה, אני אחזור לשחק. ועשינו סיבוב שהגענו לאינטרטוטו, היינו בירידה, בסגנת ירידה, והגענו למקום 7, אם אני לא טועה. עשינו איזה 10-12 משחקים מהסרטים, והייתי מצטייד. וככה הסתיימה העונה הזאת, ולמעשה אני חוזר בעונה אחרי, והבנתי שכבר אני, אתה יודע...
1: מחוק.
0: לא רק מחוק, הבנתי שעם המאמן, ברגע שהגענו, הוא לא יוצא שאני אמשיך.
1: כן.
0: אמרתי, יש לי חוזה, אני נשאר פה, והחתימו את הרנזוביה, דני הרנזוביה מטיפאו. כן. אוקיי, אני מקבל הצעות מספרד, מצרפת, מאנגליה לעבור, ומי שלא נתן לי לעבור זה לנדוירו.
1: הנשיא.
0: לנדוירו מאוד העריך אותי מקצועי, הבעלים, הנשיא.
1: כן.
0: הוא העריך אותי מאוד מאוד מקצועי, והבין, אתה יודע, שבכדורגל אני יכול, המאמן יכול להישאר, מחזור 5 כבר לא להיות שם, אתה מבין? אז הוא אמר, אני אשמור, כי הוא לא שמח גם על דני הרנזוביה, כי דני הרנזוביה לא שיחק בבלבאו, והיא אותו... למעשה מהספסל בתור שוער שני. ואז מה שקרה שבאמת, בעונה הזאת, דניה, אותי לא מכרו, ודניה רנזוביה נתן עונה מהסרטים, פתיחת עונה מהסרטים. ואז עברתי למעשה בדצמבר
1: למיורקה.
0: זה הסיפור ולקורניה.
1: כן, נגמר, חשבת שיגמר יותר טוב, היה לך חוזה גם ל4 שנים, אם אני לא טועה,
0: נכון.
1: אבל נגמר
0: לא,
1: כמו שנגמר.
0: לא, אבל הבנתי, חשבתי, אתה חושב מה,

0: מבין שאתה, כן. שאין לך סיכוי, אבל אתה צריך להבין שבחצי שנה הזאת שאני לא משחק, אני מכין את עצמי למעבר. אני כבר יודע שאני, שתגיע הצעה מסוימת, אבל אני צריך להגיע מוכן.
1: ברור, אבל גם כשהגעת למיורקה, ינואר 2009, נדמה לי שמיגל אנחל מויה היה עדיין שוער ראשון, נכון? כלומר, לא שקיבלת מקום כן. בהרכב.
0: לא, לא, אני... לא, מיגל אנחל מויה היה, אני חושב שהוא היה פצוע.
1: אוקיי.
0: אני זוכר, נכון, מי ששיחק זה היה חרמן לוקס ארגנטינאי.
1: נכון.
0: הוא היה שוער בסגל נבחרת ארגנטינה, ובאמת מיורקה היו עם 13 נקודות במחזור 20. זה... הם היו בקו האדום, ואני ההחתמה היחידה שלהם. הייתה לי אפשרות לעבור לספורטינג גיחון, למעשה נתתי את האוקיי שלי למנולו פרסיאדו, זיכרונו לברכה, שאימן אותי בראסינג סנטנדר, כן. לעבור לספורטינג גיחון בהשאלה. ואני לא הסכמתי לעבור בהשאלה, אז מיורקה קנו אותי, מדפורטיבו לקורוניה. ומה שקרה זה שאני הייתי ההחתמה, אבל שהבנתי, למה, מעבר לזה שאני לא רוצה לעבור בהשאלה, ראיתי את הסגל של הספורטינג, וראיתי את הסגל של... של מיורק, אמרתי, זה לא הגיוני ששחקנים כאלה, וקבוצה כזאת, עם מאמן כזה, יהיו במקום לפני האחרון. זה לא הגיוני. היה שם ארנגו, ודוד נברו, ואסקלוני, לא אסקלוני, מאמן של ארגנטינה היום, ואדוויץ, וובו, חורד, או שחקנים, אתה יודע, ברמה שאתה אומר, מריו סוארס, אתה אומר, איך יכול להיות שהם נמצאים במצב הזה?
1: כן.
0: קלבר סנטנה, שנהרג עם קפואנסה.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: קלבר סנטנה, שהגיע מאתלטיקו מדריד. עוד פעם, באמת, סגל, אומר, איך הם נמצאים במקום הזה? וזה אחת ההחלטות שהיו, שתקשיב, ראסינג, מיורקה עם 13 נקודות, ספורטינג יכול עם 27 נקודות.
1: ובחרת מיורקה.
0: מיורקה. בסופו של דבר, ספורטינג נשארו מחזור אחרון.
1: כן.
0: נשארו במחזור אחרון, אנחנו כבר ראינו, עשינו עונה מהסרטים.
1: כן, מיורקה סיימה מקום חמישי. הייתה צריכה בעצם לשחק באירופה שנה אחרי זה, אבל אז היו כל מיני בעיות כלכליות שמנעו את זה מכם. ותשמע, מיורקה זה הפך להיות הבית שלך, תרתי משמע. 5.5 שנים שיחקת שם. נכון שגם הייתה ירידת ליגה, ושיחקת גם שנה אחת בליגה שנייה, אבל בסך הכל, באמת התחברת למועדון בצורה, ולמקום בצורה מטורפת, ואתה יודע מה עשית מבחינתי, זה לא עשית מבחינתך, אבל מבחינת התדמית, ואיך זה, הנראות של הדבר, שנה שעברה, מיורקה משחקת משחק עלייה, לחזור אחרי הרבה שנים לליגה הראשונה, והטלוויזיה, משחק כמובן משודר, וביציע הכבוד, יושב דודו אוואט לצידו של רפה נדל. שמע, זה לא דבר מובן מאליו, לשבת ליד רפה נדל. גדול ספורטאי ספרד בכל הזמנים.
0: חד וחלק, אבל בסך הכל, אתה יודע, מיורקה זה מקום שבאמת... מאוד נהניתי לשחק בו, מאוד נהניתי והתחברתי גם לאנשים וגם לאי עצמו. ובהחלט, במהלך השנים, אתה יודע, רפה נדל בא לבקר אותנו המון.
1: למי שלא יודע, הוא ממיורקה במקור, למרות שהוא עד ריאל מדריד.
0: הוא אוהד מושבע של ריאל מדריד, אבל הוא קודם כל מיורקין בנשמה, ויצא לי לפגוש אותו המון המון בשנים הראשונות, הוא הגיע להמון המון משחקים, להמון פעילויות, הייתי אצלו בה... באימונים, וככה התחברנו, ולמעשה באמת, במשחק הזה יצא ששנינו היינו ביחד, ויצאנו לחוות את העלייה המדהימה של, של מיורקה, שאתה יודע, למעשה אף אחד לא כל כך ציפה, אולי הם אמנו קצת, אבל אתה יודע, הם הגיעו בפיגור של 2-0 מהמשחק הראשון עם דפורטיבו לקורוניה, והם היו צריכים לנצח 3-0, כן. אז... באמת זה היה...
1: רגע זה היה מרגש בצורה בלתי רגילה גם למי שלא אוהד מיורקה. בוא נחזור עוד קצת לתקופה שלך כשחקן פעיל, שים לב.
2: Una vez más apareció Tamudo para rematar de cabeza al centro de Trasorras, aunque...
1: מה, זה משחק נגד ראיו ויקנו, אני ככה מסתכל על זה פה ברקע. שלוש עצירות בהתקפה אחת, כולל ראול תמודו המפורסם, שכמובן היה באספניול הרבה שנים. שמע, אתה מתגעגע לדשא בקטע הזה של לקפוץ מול חלוצים שאתה יודע, מסתערים עליך?
0: אני אגיד לך, כמובן שיש איזשהו געגוע, אבל אתה יודע, אני חושב שבאיזשהו שלב, בקריירה של שחקן, בכלל בחיים, אתה יודע, מגיע איזשהו שלב שאתה אומר, זהו, מיציתי. אני חושב שזה משהו שמתבשל מבפנים, בוודאי שאתה שומע.

0: את כל כל השדרים ואת או בטלוויזיה או בכלל, אז כמובן שאיזשהו געגוע ואיזושהי גאווה מסוימת בסופו של דבר. אני חושב שהקריירה שלי הייתה מלווה באמת ברגעים נדירים, במיוחד לאורך זמן, אתה יודע, לא איזה עונה או
1: שתיים. כן, כמו שאמרנו, 11 שנים ברציפות.
0: כן, אז אני חושב שלהגיע לשחק מעל 300 משחקים בליגה הספרדית, זה לא דבר של מה בכך, ואני מאוד מאוד באמת מאחל לדור הצעיר שהיום משחק, שישקיע, כי באמת, אני חושב שבעבודה קשה ובהקרבה, שאתה מבין שזה מה שאתה רוצה לעשות, שאפשר להצליח.
1: אפרופו מה שאתה אומר, זה מזכיר לי, לפני לא מעט שנים יזמתי מפגש בברצלונה, הגעת עם מיורקה למשחק מול ברצלונה, יום לפני, במלון שהייתם, הזמנתי לשם את בן סער, ששיחק אז באספניול, ואת גיא סולין, ששיחק אז בקבוצת המילואים של ברצלונה, וישבתם, עשינו שם איזה מפגש כזה יפה, הייתה כתבה יפה מאוד בידיעות אחרונות. אני רוצה לשאול אותך לגבי גיא סולין, כי אתה היית איתו בקשר הרבה שנים, אתה מכיר אותו, וראית אותו משחק בנוער של ברצלונה. כישרון מטורף. איך קרה שהילד הזה לא הפך להיות שחקן רציני? איך זה יכול להיות?
0: תשמע, גיא סולין, אין ספק שזה אחד, הוא היה מעל מסי במסיע. ציפו לו עתיד יותר טוב משל מסי. בסופו של דבר, אני חושב שזה הכל מתחיל בקבלת החלטות וברצינות. ולהבין שאתה עם רגליים על הקרקע, בדיוק מה שעושה מסי וכריסטיאנו רונלדו עכשיו. אני חושב שכל הקבלת החלטות של גיא, מתחילתן ועד סופן היו טאגיות, כי אני חושב שכל כבר, הוא חיפש גבוה, ואני לא אשכח שישבתי, אני ויוסי, איתו ועם אבא שלו, שהוא היום בברצלונה, והוא חשב עוד מה לעשות, לעלות לבוגרים, אני רוצה לעלות לבוגרים, אולי ללכת למנצ'סטר סיטי, אולי, אמרתי לו, תצא להשלב מקבוצה קטנה כמו ראסים, שתוכל להיות שחקן בולט ולקבל דקות משחק, אבל שם הוא, אבא שלו יותר נכון, אלי, שבאמת הוא איש יקר, אבל אני חושב שהוא עשה המון המון טעויות, לאו דווקא מרוע, כי הוא
1: אמר, לא, לא,
0: מחוסר ידע, אתה יודע, כן, או מכן, אז הוא אמר, הבן שלי ישחק בראסינג סנטנדר, משהו כזה, אז אמרתי לו, לא, אתה יודע, אני חושב שזה יכול להיות הזדמנות מאוד מאוד טובה, להראות את היכולות שלו, כי בברצלונה יהיה לו מאוד מאוד קשה לקבל את הצ'אן, אז אני חושב שזה הזדמנות טובה, לאו דווקא ראסינג, יכול להיות קבוצה, אתה יודע, יותר קטנה מברצלונה, שבו יוכל באמת להביא את האיכויות שלו, ואתה יודע, ומשם, כן. כל פעם ההחלטות שלו היו באמת במקום לבוא ולשחק, לחפש קבוצה באמת יותר גדולה ממה שהוא היה. ולמעשה, כשהוא הגיע כבר באמת לאיזושהי רמה מסוימת, שהוא מבין שהקריירה שלו לא
1: מתקדמת.
0: לא מתקדמת, הוא לא מגיע לשום מקום. אני זה שבאותו רגע שהחתמתי בתור ג'נרל מנג'ר של מיורקה, החתמתי אותו כאמנתי, אני מאמין באיכויות שלו. עם ולרי קרפין בתור מאמין, אז ככה שאתה יודע, אני מאוד האמנתי בילד הזה, ובאמת אני חושב שזו דוגמה אישית להמון המון שחקנים מוכשרים שלא מקבלים החלטות נכונות ולא רוצים לעלות מדרגה מדרגה,
1: ושהכישרון לבד לא מספיק.
0: בוודאי, זה בוודאי שלא. אם פעם בזמנו, אתה יודע, לפני 20-30 שנה היה מספיק כישרון, היום כישרון לבד אין לו סיכוי להצליח.
1: אנחנו ממש מתקרבים לסיום, לפני שנגיע לספר לי קצת מה אתה עושה עכשיו, פרויקטים וכן הלאה, איך היו היחסים שלך עם השוערים הכי גדולים, קסיאס, ולדז, אחרי משחקים?
0: וואו, עד היום, אני חושב שגם קסיאס וולדז היו יחסים מאוד מאוד טובים, לא רק עם זה, עם פפריינה ועוד המון המון שוערים.
1: זה לא רק החלפת חולצות, נכון?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה שיחות, זה לפעמים להיות במפגשים באימונים, זה ללמוד, זה שיחות טלפון. היום פחות, אבל הקשר הוא קשר מאוד מאוד מכבד וקשר טוב. ולא רק עם עוד המון המון שחקנים, אתה יודע. בסופו של דבר, כשאתה משחק כל כך הרבה שנים עם שחקנים או בליגה מסוימת, גם כמו שהיה לי בישראל, יש לי עדיין, אז אתה שומר בקשר עם שחקנים, עם קשר לשחקנים לאורך זמן, אבל אתה יודע, אחר כך, ככל שכל אחד הולך לדרכו, אז הקשר יורד, אבל יש כבוד הדדי.
1: כן, ללא ספק. טוב, 311 משחקים בליגה הספרדית, השיאן הישראלי, נראה לך שמישהו ישבור את השיא הזה מתישהו?
0: אני מאוד מקווה שכן, איך שאני רואה את ה... תשמע, זה באמת אני אומר את זה מכל הלב, אני חושב שזו המטרה שלנו בסופו של דבר, גם כשחקני עבר, וגם כמי שבאמת רואים את עצמנו חלק מהכדורגל, או מההיסטוריה של הכדורגל הישראלי, שהכדורגל בארץ יתקדם. וזו באמת המטרה של כולנו. אני חושב שמה שצריכים לעשות גם בהתאחדות לכדורגל וגם בקבוצות, כמו שאני רואה היום לצורך העניין, את הפועל תל אביב עם משה סיני ומכבי תל אביב עם ברק

0: חקי ועוד כמה דוגמאות כאלה, מכבי חיפה, אלינו חרזי, אני חושב שצריך לצרף עוד ועוד שחקני עבר, לשלוח אותם להשתלמויות, ואני חושב שזה מה שבסופו של דבר יקדם את הכדורגל הישראלי שלנו.
1: טוב, בוא תספר לי עכשיו על הפרויקט שלך.
0: כן, תשמע, אני חושב שכמי ששיחק באמת ברמות הגבוהות, אני חושב שהמעט שאנחנו יכולים לעשות זה לנסות להביא את מה שחווינו לדור הצעיר שכאן, לילדים, לפחות מהצד שלי לשוערים, אני חוויתי לשחק ברמות הגבוהות, ואני חושב ש... ולהתאמן ברמות הגבוהות ובתנאים מצוינים, המטרה שלי בסופו של דבר זה לבנות פה איזו אקדמיה למצוינות שוערים, שתיתן להם את כל התנאים הטובים, כדי שיוכלו להגשים את החלום שלהם. אני חושב שהיום אני מגיע למחלקות נוער, ואני רואה שמאה ילד מתאמנים בו זמנית, כל אחד מקבל איזה נישה במגרש, אני חושב שזה מאוד מאוד, להוציא את הקבוצות הגדולות עוד פעם, להוציא מכבי חיפה, מכבי תל אביב, שזה באמת מועדונים מאוד מאוד מסודרים, אבל יש, לא כולם זה, לא כל המועדונים זה מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אז אני חושב שלילדים האלה כן מגיע תנאים, ואני באיזשהו הליך די מתקדם של איזשהו פרויקט מאוד מאוד גדול.
1: אז זה נחמד לשמוע על זה באמת שזה יקרה. אז רגע, אתה מחלק את החיים שלך עדיין בין ספרד לישראל?
0: כן, כן, כמובן שאני ממשיך עוד עם, אני עובד עם קבוצות ושחקנים בעיקר בספרד, אבל אתה יודע, אני חושב שבסופו של דבר המקום שלנו זה בארץ, כן. במוחר, אז אין ספק שאנחנו על הקו כרגע, אבל אין ספק שהלב פה.
1: תשמע, כמו שלך יצא לשחק בשנים, כמו שאמרנו בתחילת הפודקאסט, בשנים הכי טובות של הכדורגל הספרדי בסיס שלו, אז גם לי יצא לשדר בתקופות הכי טובות של הליגה הספרדית, וכשערוץ הספורט איבד את הזכויות, אז גם אתה עזבת את ה... זה כנראה עבד ביחד, לא יודע, עבד לנו ביחד כל הסיפור הזה, אבל זה בסדר, יש לנו זיכרונות מדהימים והכל מוקלט.
0: אני מאוד מאוד שמח, אני חושב שזה באמת הייתה חוויה, במיוחד בתחילת הדרך, אתה יודע, היה לנו... המון שיחות ביחד, עובדי רקורד.
1: שיחות, מפגשים, בטח.
0: שיחות, מפגשים, כמובן, אתה
1: אפילו
0: יודע.
1: אפילו את הבן שלי הבאתי, כאילו, לבר מצווה, אתה יודע, הבאתי אותו לספרד, למשחק אומנם של ברצלונה, נכון, אבל לא סתם זוכר. ברצלונה, נגד מיורקה.
0: נכון, נכון.
1: המשחק
0: נכון.
1: המפורסם שמסי, אני חייב להגיד את זה, הבקיע שלושה שערים ועשה את ה-1, 2, 3 עם האצבעות. הייתי חייב, הייתי חייב. אבל לקבל גולים ממסי זה לא בושה.
0: תשמע, זה לא בושה בכלל, אני חושב שבסך הכל, אתה יודע, כמו שהוא הבקיע הרבה, גם עצרתי לו הרבה, אבל אין ספק שברצלונה זה ברצלונה, אין מה לעשות.
1: למרות שתמיד אמרת שאתו דווקא היה השחקן, החלוץ שהכי...
0: אתו והיגואין. באמת, אני אומר, אני חושב של, אתה יודע, כי הם חלוצים, מסי נהפך להיות חלוץ, אתה יודע, עם הזמן. הוא היה משחק, בתחילת הכל היה משחק בקו, והיה נכנס לאמצע, אבל החלוץ מובג, זה היה סמואל אתו, תשע קלאסי, שבאמת היה... היה לי מאוד מאוד קשה, ודרך אגב, באמת, אנחנו בקשרים מאוד מאוד טובים.
1: לא, אחלה בן אדם, הוא היה פה גם בארץ. דודו, תשמע, היינו יכולים לשבת ולדבר עוד הרבה, אבל סיימנו ככה את השעה, אפילו שעה פלוס, ועשית לי פה, אתה יודע, צמרמורות של עונג, כי באמת, להיזכר בכל הרגעים האלה, ובכל השידורים, ובכל המשחקים, וכל המפגשים, פשוט כיף.
0: תודה, תודה רבה לכם, גם אתה החזרת אותי קצת, אתה יודע, להיזכר.
1: צריך לעשות את זה
0: מאוד מרגשים, כן. מאוד מרגשים, ואני חושב שבסך הכל, בסופו של דבר, המטרה שלנו זה באמת שאותו דור צעיר, לאו דווקא שמכיר אותי, שיקח את הנקודה הזאת, ולהבין שכן אפשר לעשות דברים גדולים.
1: יפה, יפה, יפה, יהיו ישראלים שעוד יגיעו לספרד.
0: אני מאוד.
1: אנחנו בטוחים בזה. דודו אוואט, מגדולי השוערים של הכדורגל הישראלי בכל הזמנים, השוער ששיחק הכי הרבה שנים בכדורגל הספרדי, מבין השחקנים הישראלים. תודה רבה, ואנחנו ניפגש.
0: תודה, תודה רבה.
1: יאללה, להתראות.
0: ביי
1: ביי. עד כאן, הפודקאסט שלנו, הליגיונרים, ואנחנו נהיה כמובן בשבוע הבא עם עוד אחד מהגדולים של הכדורגל הישראלי. בינתיים, תודה למנור בירמן, קמנה דר יעקובי, נתראה. ביי ביי.

0: אז אני אספר לך. הכל התחיל בנתניה ששנות ה-70.
1: אני הייתי הקטן מתוך 13 אחים.
0: ליד הבית היו עצי משמש. בזמן שהחברים שלי שיחקו בגוגויים, אני כבר מכרתי משמש בצמתים. אבל בלי הגוגו בפנים. מי שרצה עם, שילם כפול. בחורף ניסרתי את העצים, מכרתי אותם להסקה, לעשירים. אז על הקרקע שהתפנתה, פתחתי חוות שרתים.
2: דלת זכה בלוטו ב-40 מיליון שקלים. ספרו מה שאתם רוצים. זכיתם בזה ביושר.
0: ולחשוב שהכל התחיל מגוגו אחד קטן.
2: לוטו.
3: הפועל גליל עליון עוברת עונה מטלטלת. על המגרש, אבל בעיקר מסביבו. ודווקא אחרי המוות הטרגי של רז אדם, הקבוצה הזו איכשהו מצאה בעצמה את הכוחות, ניצחה שני משחקים רצופים, ולפתע היא מעל הקו האדום. הערב היא רוצה להמשיך במומנטום בכפר בלום מול עירוני נס ציונה, שמצידה יודעת שניצחון יקרב אותה מאוד להבטחת ההישארות.

0: ערב טוב לכם וברוכים הבאים לאולם בכפר בלום. האירוע הוא המחזור השני של הבית התחתון. הפועל גליל עליון מארחת את עירוני נס ציונה, שתי קבוצות שניצחו במחזור הקודם בבית התחתון. גליל עליון גוברת על נתניה, נס ציונה מנצחת את רעננה, ואנחנו כאן איתכם, אני עומרי מנה, יחד איתי ארז אדלשטיין. שלום ארז.
1: אהלן, שבוע טוב.
0: לפני שנדבר על כדורסל, ויש הרבה, צריך להגיד את האמת, יש תחושה מאוד עצובה, כזה טיפה מוזרה להיות כאן סביב כל האירוע הטרגי של רז אדם.
1: נכון. אתה יודע, זה מקום שאני מאוד אוהב. אתה יודע, פעם אפילו קראתי לזה המקה של הכדורסל, כי כל הגדולים, המאמנים, השחקנים, האנפלדים, הקטשים, השפרים, אני מקווה שלא שכחתי אף אחד, עברו פה, ותמיד כיף לבוא לפה, ותמיד אנשים עם חיוך, ואתה נכנס, וכל אחד אומר לך, וואו, מה שאנחנו עברנו, איפה רז האדם?
0: כן, אז עם כמה שתחשוב, לנו זה מוזר, אז על אחת כמה וכמה להפועל גליל עליון, שמצליחה דווקא אחרי האירוע הקשה הזה לנצח פעמיים ולעלות אל מעל לקו האדום. איפה אנחנו גם נוכל לראות את הטבלה? אנחנו נראה את הטבלה אחר כך, אבל עכשיו זה הזמן שלנו להגיד ערב טוב. מי שעשתה את כל הדרך הארוכה לכאן אלינו איתנו, כפר בלום, נועה פופלינגר. שלום נועה, ערב טוב.
2: היי, שלום עומרי, ארז, כיף גדול להיות איתכם כאן בכפר בלום. יש לא מעט חדשות גדולות, אנחנו כמובן נתחיל עם המארחת, עם הפועל גליל עליון. יעל מלמד לא במעט האחוזים עם פציעה קלה בשריר הירך האחורי. שוחחתי עם יעל רגע לפני ההתמודדות הזו, הוא אומר הכל בסדר, אבל שוב, לא יתאמן בצורה מלאה, אז יהיה מסקרן לראות כמה דקות הוא יקבל, אם בכלל. נגיד גם יובל שניידרמן סובב את הקרסול באחד האימונים האחרונים, אבל גם הוא מאותת לנו שהוא בסדר רגע לפני ההתמודדות הזו. מן העבר השני, יורי קולינס לא 100 מ-100 בשל פציעה בקרסול. פול קורסרו אומר הוא יכול לשחק, מבחינתנו הוא כשיר, אבל שימו לב לזה, כי יורי עצמו אומר לשחקנים בחדר ההלבשה, אני לא רוצה לעלות על הפרקט. אז לא מעדים בדברים בין הצמד, גם הצוות המקצועי הכללי מעורב, אז יהיה סופר מסקרן לדעת לאן הדברים הללו עורכים, אבל לפי מה שאני מבינה, יורי כן עתיד לקבל היום דקות. עוד עדכון קטן, ברשותכם, בצד של עירוני נס ציונה, היו אמורים להגיע לכאן בשעות הבוקר המוקדמות ולהתכונן כמו מקצוענים, לישון כאן במלון בגליל, אבל לא מהשחקנים הגיעו להנהלה ואמרו, אנחנו מפחדים, לא רוצים להגיע לכאן, ולכן הקבוצה הגיעה לכאן בצוותא איתנו רק לפני שעתיים. אנחנו עם כל העדכונים בנוסף למה שאמרנו עכשיו כמובן לאורך המשחק.
3: שיידרמן! ו-55!
0: תודה רבה, נועה. זו הצגת השחקנים של הפועל גליל עליון, שמחפשת ניצחון שלישי ברציפות, שאולי ישים אותה במרחק של שני ניצחונות מעל הקו האדום, בהתאם כמובן התוצאה שתושג בין נתניה לבין רעננה, משחק שיתחיל ככה במקביל למשחק פה בכפר בלום.
3: קהל אחד.

0: מועדון הכדורסל, הפועל ריבוליס, גליל עליון, רוצה לומר תודה לנועם אביבי, שהיה חלק מהמסע שלנו מאז שיחת העונה בגליל העליון.
1: עכשיו הפועל גליל עליון מנצלת את העובדה שלא מביבי חוזר לראשונה כשחקן לנס ציונה מאז שהוא עזב את הקבוצה, התחיל כאן את העונה נועם אביבי. שחקן מאוד מוכשר, אבל עונה קצת פחות טובה. לא הצליח לו לא כאן, וגם בנס ציונה לא כל כך.
2: כן, עוד זכר לנבחרת העתודה הגדולה, איש שכמה שחקנים ולא רק הוא לא מצאו את מקומם.
1: עכשיו לשחקן החודש, אחד שהלך לו קצת יותר טוב, שחר אמיר, שחקן הישראלי של חודש מאי.
0: 3.7 3.56 הוא שחר אמיר! יופי שחר!
1: 19 נקודות בתוצאה למשחק לשחר אמיר בחודש הזה. שלוש פעמים שהוא קולע מעל 20 נקודות, בהחלט חלק חשוב בניצח של גליל עליון בתקופה
0: האחרונה.
1: הודעה קצרה, מיד חוזר.
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: חודש השינה בהולנדיה, הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
5: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: צ'רי אפיקס הייבריד, לחסוך בלי להתפשר.
9: עצמאים בדיסקונט מקבלים פלטפורמה לניהול העסק בסושיאל.
10: איך?
9: נעשה לך חפפה.
11: I didn't know you had dandruff.
12: I don't.
13: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
14: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
15: דני, congrats, another win.
16: The bar is open.
17: מי עדן, יש טעם למים.
18: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
19: אין הנחה להתנהגות טובה.
18: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
20: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
21: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
22: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
23: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
24: אמר את זה שחר אמיר שהוא מרגיש כן שאתם משתפרים במהלך החודש האחרון. תן לי אלמנט של כדורסל שלדעתך גליל עליון השתפרה בו.
25: יש כמה נקודות שאנחנו ניסינו לשים לב, ירידה להגנה, קבל החלטות יותר טובות, שתף את הכדור, פחות עיבודי כדור, הגנתי דברים מסוימים. אני חושב שבגדול, באוברול, אנחנו יותר טובים קצת, ושוב, צריך להביא את זה למגרש.
26: Coming off a nice win against Maccabi Ra'anana, what would you like to see repeat today?
27: Just the same stuff. I thought we came out the game ready to go, and everybody that played contributed last game, we're looking for that again today.
26: Give me one element basketball-wise that you'd like to see repeat.
27: The way we shared the ball and we played with extremely well paced on offense. We were playing really fast and that was fun to see.
26: Coach, you didn't imagine we'll be here in the lower playoffs. What went wrong analyzing the latest form of this team?
27: You know, honestly, I look at it as the tale of two seasons. Before the war, we were 5-12. Since the war, we've been 5-5. We've put together some good basketball. We just got to be more consistent.
1: היו פה שתי עונות, אומר פול קורסרו בשאלה, בתשובה לשאלה של נועל. איך בעצם נס ציונה הגיע לבית התחתון? אז הוא מדבר על זה שהיה קבוצה לפני המלחמה וקבוצה אחרי, והיה קצת קשה לתמרן תוך כדי תנועה, אבל בכל זאת הוא כן זיהה דברים טובים שהיו במשחק מול רעננה, על זה שהוא הקבוצה שיתפה את הכדור, שיחקה מהר, וכל השחקנים תרמו. הוא רוצה שאותם דברים יקרו גם כאן הערב בכפר בלום.

0: החמישיות שיעלו הערב בשני הצדדים. תכף אנחנו נוכל לראות אותן. הנה זה בא. אז סירי לנג'יבאין, יחד עם שחר אמיר, שחקן החודש הישראלי, יעל מלמד, יובל שניידרמן ואישל אמין. בצד השני, ברייס בראון, מרקוויס בולדן, לוטן אמסלם, ג'יימס אקינג'ו וג'קסון רו, שתי חמישיות שככה די התקבעו להן לאחרונה, גם פה וגם פה.
1: הגיע הזמן.

0: סוף הליגה, אתה יודע, 4-5 מחזורים סוף הליגה.
1: אכן, וארז, בוא קח אותנו למצ'אפ שאתה בחרת לנו.
0: הסקנד גארדים של שתי הקבוצות, מה לעשות, ישמעאל אלאמין, אנחנו זוכרים אותו, אתה יודע מה, אנחנו זוכרים את אבא שלו, את חליד אלאמין, יוקון, מכבי רמת גן. אז הבן הגיע בשנה שעברה לגלבוע, השנה שחק בנפולי והגיע לפני שני משחקים, והנה ראה איזה פלא, שני ניצחונות. למה אנחנו מחברים יותר לברייס בראון? כי ראינו גרסה של ברייס בראון, אתה ואני בקריאת אתא, לא טובה ומפסידים, והשבוע נגד רעננה הוא נותן להם 30. הנה, אנחנו רואים את הנתונים על המסך. ברייס בראון טוב, נס ציונה מנצחת.
1: כן, מצד שני, איש אל אמין היה לא טוב נגד נתניה, ובכל זאת הקבוצה שלו ניצחה, היה מצוין במשחק הראשון שלו.
0: איש אל אמין הגיע כתוספת לטריו הישראלי, שמוליך את גלבוע, את גלבוע, את גליל, גליל קצרין, גליל עליון.
1: גליל עליון, אפשר נסכם את זה בזה. כמובן... כל השחקנים עם החולצות של רז אדם, אפשר היה לראות את זה. והנה שלישיית השופטים, הדר פאר השופט המרכזי הוא במרכז, לצדדה עבורי של הווי וניר קרן. הנה ברייס בראון שדיברת עליו, מלך הסלים בדימוס בליגה הישראלית. אחד השחקנים היחידים, בטח בסגל הזר של נס ציונה, שיש לו איזשהו קילומטראז' אירופי.
0: כן, היה בבורג דה ברז'. גם חתם, חזר עכשיו בשנה שעבר, מתי הוא חזר?
1: שנה, למעול, הוא היה מעול, פתח בעול.
0: בעול, כן. צרפת בשנה שעברה, ראנר אפ של יורו קאפ. לא הסתדר בעול, חזר לפה, מה שרציתי להגיד, חתם לשנה וחצי. אוקיי, תלויים בו, אבל אני יושב קרוב לפרקט במשחקים ורואה הרבה דברים. בשקט הנפשי שלו, שאני מבין למה הוא לא עושה את הקפיצה לרמה הבאה.
1: אוקיי, מי שכן עשה את הקפיצה, בטח העונה הזו, תוך כדי העונה, ראינו אותו קודם, זה יובל שניידרמן, נמצא בכושר הכי טוב בקריירה שלו, בפער ניכר מכל מה שראינו עד היום. הוא יחד עם שחר אמיר, יש שני החבר'ה שממש ככה סוחבים את הקבוצה הזו בהשבועות האחרונות.
0: וגם יעל מלמד.
1: ויעל מלמד, כמובן.
0: וגם יעל מלמד, אז... מה קדם למה? ביצה או התרנגולת? כי אם הייתי בוחר את המצ'אפ בינו לבין מושקוביץ', מה היית אומר לי? שמושקוביץ' היה בגליל עליון, הוא היה אחד מהשחקנים הטובים בליגה. אז אולי המקום הזה עושה את השחקנים, ואולי קבלת ההחלטות של השחקנים לגבי הקריירה שלהם, זה הדבר החשוב.
1: אמר ולא יסף. בכל אופן, הכל כאן מוכן לפתיחת המשחק, מחזור שני בבית התחתון. אף אחד לא רוצה לרדת ליגה. דר פאר עם כדור הפתיחה, לנג'י ויין מול בולדן, כדור ראשון של גליל עליון, במדים הלבנים, נס ציונה כמובן בכתום המסורתי שלה, כפה ראשונה עם יובל שניידרמן שמנהל אותה, לנג'י ויין חוסם, שניידרמן מייצר את היתרון דרך החסימה, מנסה לסיים עם הלוח, אין לו את זה, לנג'י ויין כדור חוזר, מלמד שם פנוי בצבע, נקודות ראשונות, יעל מלמד.
0: מי שראה את המשחק בנתניה ראה כמה יעל מלמד משאיר חמישה כדורים חיים באוויר, ואנחנו רואים, והנה אנחנו רואים איזה סוג של אזורית, עברו באזורית, עברו לי אישית.
1: התקפה ראשונה של נס ציונה, קינג'ו חצי מרחק, זה בחוץ, שניידרמן על כדור חוזר.
0: אני ארצה לראות עם האזורית הזאת, שהייתה קצת סטטי כמו בוקס, איזה כדור.
1: כדור ענק של יובל שניידרמן לשחר אמיר. השילוב בין שני החבר'ה שסוחבים את העגלה, אמרנו את זה לפני שנייה, בקו האחורי בטח.
0: אני ארצה לראות בצד השני, הנה כבר אני רואה את אשל אמין. נכנס לאירוע מול ברייס בראון.
1: רואו, בצד תחת הכדור לסל, שחר אמיר שולח שם יד ארוכה. הכדור הזה יישאר של נס ציונה ל-9 שניות, כשנגול שונה התקפה.
0: אתה רואה את החיבור של... בואו אנחנו רואים את הכדור, חיתוק בדלת האחורי, מישהו נרדם שם.
1: קינג'ו יהיה השחקן שיכניס, אחד ה... למה אחד המצטרף הכי טרי לסק של נס ציונה, מסירה לא טובה לבראון, איך שהוא מציג את הכדור הזה.
0: גרש קטן כאן.
1: קינג'ו לג'קסון רואו בפינה. ורו מדייק מהפינה, אחוזים שלו טובים של ג'קסון רו.
0: במשחק הזה, אני זוכר את המשחק בקריית אתא שהוא היה 1-6 מהקו ו-1-7 מהשלוש. אז אל תגיד לי סטריקי שוטר, איך נכנס למגרש, זה הצד החלש במשחק שלו.
1: אלאמין, גם הוא רוצה שלושה מהפינה, זה בחוץ. אלאמין אחרי משחק של 1-11 מחוץ לקשת. בולדן.

0: חצי שלושה, כדור הזה לא נכנס.
1: מקווה שהוא לא נושא ברזומה שלו, רק את השמונה מ-11 מ-3 נגד הפועל ירושלים.
0: עכשיו אבל בולטן מצליח לשנות שם את הזריקה לאלמין. נסיונה רצה עם רואו, שטף את המגרש, מוציא את זה לבראון, הטעיה אחת. בראון עם הסיידסטפ שמאלה גם, זה בחוץ.
1: כן, במשחק המעבר אתה צריך לאסוף אותו, כי הוא מחפש להעניש אותך במשחק המעבר.
0: גליל יון עכשיו עם אלמין, הכדור הולך פנימה למלמד, יותר גדול מהקינג'ו. בראון מגיע לעזור, כן. המסירה של מלמד לא טובה.
1: לא בטוח שמלמד זה שחקן שצריך להביא עליו טרק.
0: הקינג'ו, אבל עכשיו מלמד מצליח לעצור אותו היטב בהגנה. הכדור פנימה לאבסלם, עבירה של אלמין. ניר קרן קרוב, שורק.
1: אלוטן חיפש את המגע מהרגע הראשון של הנעילה בפוסט-אפ. ודווקא כשהכדור הלך פנימה, הנה, אתה רואה פה אלמין איחר בשנייה, היה צריך רק להיכנס שנייה לפניו, ואז האירוע היה נפתר.
0: קורסרו כאן במרכז התמונה, הגיע לפה בהתחלה כעוזר.
1: עוזר של שרפי.
0: של עמית שרף, אחר כך היה עוזר של מאיר טפירו.
1: מקדם בסולם הדרגות.
0: קדמות מאוד מהירה, האמת.
1: למישהו זה לא היה ברור שזה מה שהולך לקרות.
0: היינו פה מסיים את העונה כמאמן עירוני נס ציונה. קינג'ו, מסירה יפה מאוד למרכיז בולטן, נו לוק הזה.
1: כן, אבל מה שקרה פה, היציאות החוצה גרמו לסוויץ'ים החוצה. ואז חשפו בן אדם שהחליק פנימה. עדיף תמיד לשמור על הצבע ולהכריח זריקה מבחוץ.
0: לנג'י וייל, מה שיפה מוצא את הנתיב בדרך לסל, אבל הוא מחטיא את זה. כדור חוזר כתום של ברייס בראון, מלמד מבצע העבירה, כמובן.
1: פה יצא עמיתה, שני אנשים קפצו בחילוף, גם שחר אמיר, גם לנג'י וייל. בדרך כלל השומר שמוציא הכדור קופץ החוצה, והשחקן שרודף אחרי הביגמן נכנס פנימה.
0: הקינג'ו עם עוד מסירה יפה לבראון, זו החטאה השנייה שלו כבר מחוץ לקשת. שניידרמן על כדור חוזר, אל אמין, לשחר אמיר, לא מצליח לסיים, גלילי לא כבר מחטאת, קליאה שלישית במשחק הזה. הקינג'ו, לאלוטן אמסלם, שיחק פה בגליל עליון. בראון, נסה לקחת את יאל מלמד באחד על אחד, זה קשה. הקינג'ו עם מסירה לשום מקום. מלמד מריץ את אל אמין, וזה שוב לא נכנס. עוד כדור שבורח החוצה ככה, ממש מתוך הטבעת של נס ציונה. מי של אמין, 0 מ-3 מהשדה.
1: האזורית של גליל עליון, מעניין איך מתייחסים לברייס בראון בצד הזה, מתייחסים ברשלנות, ואיך אומרים, הוא כובש שתי נקודות.
0: מתייחסים ברשלנות ומשלמים?
1: נכון, כי בפוזיישנים הקודמים ליוו אותו והלכו איתו, פה נתנו לו לקבל את הכדור, שאט פייק, קלישה קטנה.
0: נקודות ראשונות לברייס בראון, עכשיו זה שחר אמיר, לנג'י וייל חוסם, אמיר קצת תקוע. עכשיו רואה מולו את בולדן, לוקח את הזריקה הזו קצר, הכדור חוזר בהתקפה לשחר אמיר, בסוף הכדור הזה נכנס לו.
1: איזה ביטחון, שחר אמיר מסק פיק אנד רול שכזה, בנון שלן שכזה.
0: הקינג'ו לוקח את הזריקה מבחוץ, זה החלק הפחות חזק במשחק שלו, בלשון המעטה.
1: חד משמעית, ראית שאפילו לא יוצאים עליו, מאמרים על הכלייה שלו באופן גורף.
0: עכשיו גם נס ציונה לא יוצאת ליעל מלמד, וגם היא משלמת, בדיוק כמו שגליל שילמה על ההבחרה של בראון.
1: ומה שאנחנו רואים אז לפחות אצל גליל, היא רצה בכל סיטואציה.
0: ג'קסון רואו מנסה לחדור, אין לו את זה, לנג'י וייל גדול חוזר, רואו על הפרקט, גליל שוב מנסה לרוץ, שניידרמן זה האיש החופשי, עכשיו זה אלמין מהפינה, והנה הנקודות הראשונות של איש אלמין, קורסרו לוקח פסק זמן, ואתה יודע מה ארץ, בדיוק דיברת על זה, גליל של תחילת העונה לא הייתה מסוגלת לרוץ.
1: לא, זה קבוצה אחרת, אתה

0: רוצה שנעשה סדר במאזנים. קודם כל, הפרגון הזה, לחכות ששחקן יצא עליך ולדעת שהפינה חופשייה, הנה, חוסר תקשורת בהגנה.
1: הודעה קצרה, מיד חוזר.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
3: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגלס רן חוזר וכתום. הרשמו עכשיו.
2: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
4: חדש, מלך הטורניר. פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
6: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, inspired by the sea.
4: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
2: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות, מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
7: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
8: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
1: חזרנו 11-7 לזכותה של הפועל גליל עליון, שפותחת פה טוב את משחק הבית הראשון שלה בבית התחתון. פול קורסארו הוא חוזר עם ספנסר וייס על הפרקט, על חשבונו של אותן אמסלם.
0: ספנסר וייס כבר היה מוכן לחילוף לפני זה, אמרת רצים, גליל עליון רצה, יחתיה 3-4 לאפים.
1: יפה, התקפה עכשיו של נס ציונה עם בולדן, וזה הזמן שלנו לעבור אלייך, נועה, מה היה לספסל של קורסארו?
9: קודם כל, ארז ומנה, אני צריך להגיד, חוויה כאן לקורסארו, שמנסה להעביר פסק זמן, ובערך 10 ילדים עליו שורקים בוסט צורכים. העוזרים כאן ניסו ככה להרגיע ללא הצלחה, אבל חוויה כאן, הקהל פחות קצת, צריך להגיד, לאורחים מנס ציונה, אומר פה לעבירות, לעצור את משחק הריצה של הגליל, כפי שאמרת, ארז, וריכוז. לקחנו זריקות טובות, אומר המאמן של נס ציונה.
1: תודה רבה, נועה. פול קורסארו יצטרך להתרגל, פה המגרשים קטנים, צפופים, לפעמים זה על הקהל. בינתיים, עבירה על שחר אמיר. ונראה לי אמרת את זה קודם, זה פשוט מילה אחת, ביטחון.
0: כן, זה כל הסיפור. החבר'ה האלה משחקים בביטחון מקסימלי. תיבל שניידרמן, אתה התחלת לנגוע בסוגיה הזאת בתחילת המשחק. עבר כבר קבוצות וזה, אבל אתה מרגיש פה פתאום את כל האיכויות שלו. המנהיגות, ההגנה, קבלת ההחלטות. כפועל יוצא מזה, הביטחון ללכת ולעשות מספרים שכאלה. אז זה פעם אחת. שחר אמיר, אנחנו רואים, התפתח להיות טוב גארד, איך אומרים, במלוא מובן המילה. ויעל מלמד, אני שאלתי פעם קודמת, למה הוא עבר, למה הוא עזר? לא יודע, אני מדבר על יציבות, אני מדבר על יציבות בכל קבוצה. ולפעמים שווה להרוויח שתי לירות פחות, אבל להיות במקום שאת ה... איך אומרים, את הכסף הגדול תרוויח אחר כך.
1: כן, שחר אמיר גם שחקן שעבר בכמה וכמה מקומות, פריצה גדולה בגליל ביפול חולון. את העונה הזו אגב, הוא התחיל כשהוא היה גם עם רגל וחצי כבר מחוץ לקבוצה הזו, ותראה איך הוא מסיים אותה. 2-2 יש לו מהקו, זה טי-ג'יי קליין שעכשיו עלה מהספסל, כדור טוב לבולדן, מחטיא את הלאפ הזה.
0: אבל הוא צריך לשחק שם, ולא סתם קורסארו מוחא כפיים, כי בפוזיישן הקודם הוא נעץ את הכדור. עכשיו הוא סיים אולי טיפה רך, אבל מסביב לקשת השלוש זה לא היתרון שלו.
1: שניידרמן עכשיו מאבד את זה, ושחר אמיר עם פעולה של בלם אחורי. איזה גג הוא נותן פה להקינג'ו.
0: אז יופי, שחר, אבל אותי מטריד יובל שניידרמן. לחצו אותו שנייה, הוא לא יכול לאבד כדור. ואני חושב שקינג'ו וגם קולינס, הם חייבים ללחוץ את הכדור. מה אנחנו רואים מכל הקארטים הקטנים האלה? הטיג'י שורצים של העולם, הקארטרד של העולם, הקואגרן, מה אנחנו קואגרן? לחץ על הכדור.
1: עכשיו לנג'י ויין חוסם, שני, והעבירה של טי-ג'יי קליין, על גבול הבלתי ספורטיבי. כל הקהל פה ככה עם הסימון הבינלאומי לבלתי ספורטיבי.
0: תראה,
1: תפה עבירה קשה.
0: קודם כל זה אינסטינקט. שתיים, יש גם את נושא המכה בפנים, שהיום שומרים על הפנים, ותמיד פנים זה חלק... הנה, הולכים לבדוק.
1: יש פה קייס.
0: האם זה בכוונה, האם זה לא בכוונה, האם זה אינסטינקט, האם זה...
10: יותר מדי, זה עובר את הגבול, את המשחק, בלי הצעקות של הכבולה. היינו הולכים לבדוק את זה, בלי שהוא יגיד לנו.

0: שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: כן, אז העבירה בלתי ספורטיבית. אני אהבתי, האמת, אהבתי לשמוע את השיח בין הדר פר לעידן אבשלום.
3: קצת היה לי יותר מילים מהפה, הייתי אומר...
2: כבר מכיר אותך
3: לא, אבל הייתי אומר שתיים. עבודת צוות.
2: לא, גם בא הדר והסביר לו ברוגע, בנעימות, לא בלהתלהם, לא ב... גם התוכן של הדברים היה נעים, וגם הצורה שבה הדברים נאמרו הייתה נעימה. בכל אופן, אחת משתיים לשניידרמן, שיורד עכשיו לספסל. מי עולה במקומו? די-ג'יי קנדי. עכשיו זה איש של אמין. בעצם בן אדם מספר אחת. לנג'י ויין חוסם. אמין לוקח את הזריקה הזו. הוא לא מאבד ביטחון בקליעה. איש של אמין. לא משנה כמה הוא יחתיק. 17-9, גליל.
3: קורוסאווה מסביר להדר פאר שהייתה פה חסימנה. מוביל צריכים. זה לא יכול להיות.
2: אבל בינתיים הבעיה של קורסאוו שהקבוצה שלו תקועה על 9 כבר איזה 2-3 דקות, שאולי ישתנה עכשיו עם מושקוביץ נגיעה ראשונה שלו. רואו עם הזריקה מ3 וג'קסון רואו פוגע. שחקן של 24% עונתי מהטווח הזה.
3: כן, אז קודם כל היה שם המשחק בין שניים, בינו ומושקוביץ. זה... התכונות של השחקנים והגדלים מזמינים חילוף.
2: רואו עם 6 נקודות. קלה המוביל של נס ציונה. אלא מין עכשיו מחטיא את זה, אבל קנדי נאבק שם בדי-ג'יי קליין ומרוויח כדור לקבוצה שלו. גם די-ג'יי קנדי באיזשהו גרף שיפור בשלוש שבועות האחרונים.
3: תשמע, תעלה אתה, תחתום אתה 4 פעמים, 5 פעמים בקריירה בכפר גיום, אז גם אתה תהיה גרף שיפור. זה השחקן האולטימטיבי, מניה. יש לו מניה, קיבל משהו ברחבה פה? באיזה קיבוץ הוא קיבל?
2: קיבל לול.
3: בכפר גלום או באמיר?
2: לול. קייק.
3: כל הכבוד לו שהוא בא בתקופה כזאת. צריך להעריך את זה.
2: חד משמעית. שחר אמיר עכשיו מחליטי את זה. בנזבת כדור חוזר נועם אביבי. דקות ראשונות בנס ציונה. בגליל עליון זה ג'וש הולי. עכשיו הם שומרים אחד על השני וייס. כדור פנימה לקליין. הטעיה אחת שלו מסירה מאחורי הראש לאביבי. תקפה הכי יפה המשחק הזה של נס ציונה.
3: כן, כי הלכו לקחת סזה עם קצת פרגון.
2: 5 נקודות רצופות. של הקבוצה של פול קורסאוו. שחר אמיר עכשיו. טסטה מסירה פנימה. בוחר ביאל מלמד בחוץ. אל אמין. לוקח עוד אחת. אל אמין מדייק. שלשה שלישית מ5 ניסיונות.
3: אל אמין זה יורים בלבד. הוא לוקח זריקה כמו בלאה. נוטי שכדור.
2: וואו, איזו מסירה של די-ג'יי קליין. זה מוסרים בלבד. כל המסירות שלו מאחורי הראש עד עכשיו.
3: די-ג'יי קליין זה חוכמה. יש המון חוכמת משחק. המון.
2: אל אמין. הפעם זה היה קצת לא מדויק. די-ג'יי קליין עכשיו בצד השני. חודר די-ג'יי קליין, מסיים נהדר, נכנס. מצוין למשחק די-ג'יי קליין.
3: כן, אל אמין מרים את היד על טעות שלו, ולא בפעם הראשונה. אדם פר ישר מנקה את ההחזקת כדור, הדיליוס. די גיים, הנה אתם רואים פה, זה אופה, מסירה כאילו לשופט. עונה ממך לרוץ, והנה פה הפוסט-אפ הזה. בלי לחץ, בלי להסתיר לו את זוויות המסירה. רואה את החיתוכים.
2: שתי נקודות, 2 אסיסטים לדי-ג'יי קליין. חן חלפון עכשיו על הפרקט. הגיע לכאן אחרי בעצם שנגמרה העונה בליגה הלאומית. עושים אותה ברמת השרון. אל אמין עכשיו, כדור גבוה להולי, אבל רואו אקלט וקופץ, מצליח לקחת את הכדור הזה, כמעט מאבד אותו לחלפון. משאיר אותו בחזקתו, זה ספנסר וייס עכשיו. קנדי מולו, הכדור הולך למושקוביץ. עדיין לא איים על הסייטלי מושקוביץ. עכשיו הוא מוסר לדי-ג'יי קליין. מחזיר לו, עד עכשיו זה נראה טוב, המשחק הזה בין שניים, זה חוזר למושקוביץ, ההתקפות של נס ציונה נראות נהדר.
3: מהרגע שאיתי מושקוביץ נכנס, אז קודם כל די-ג'יי קליין, אתה רואה, הוא בא לחסום, מחליק לפני החסימה, מסתובב מהר, מחזיר את הכדור מהר, מושקוביץ יודע לאן הוא נע, אתה רואה קצב אחר שהכדור זז.
2: ריצת 11-3 של נס ציונה. שאחראים לה כמה שחקנים, אבל במיוחד האיש הזה קליין.
3: קורסאוו עוד דיבר על זה ברעיון אצל נועה. אני אוהב את הקצב, את היכולת, את זה שאנחנו מזיזים את הכדור. דיבר על הדברים האלה.
2: עידן אבשלום מחזיר את שניידרמן על חשבונו של שחר אמיר. עכשיו זה אל אמין, 9 נקודות יש לו ברבע הזה. שוחט עבירה שנס ציונה עוד יש לה לתת.
3: עזוב את העניין של לתת או לא.

0: עם היציאה יותר מדויקת, שמות הם צועקים עכשיו over the limits, ועכשיו הם עשו את הפאול הרביעי, יש עוד לפחות שני פוזיישן לשמור, יציאה מדויקת ונקייה יותר, מונעת את הסיטואציה הזו.
1: אל אמין עכשיו בתוך הצבע, לוקח את הזריקה בסיבוב, 10-4 לאיש אל אמין, 11 נקודות, 9 זריקות מהשדה.
0: איזה סקורר, איזה סקורר.
1: זה מה שקנין לא הייתה צריכה.
0: אוקיי.
1: כל השנה לא היה לשחקן כזה. אבל בצד השני יש מושקוביץ עם מסירה אדירה לנועם אביבי. פשוט מסירה אדירה. 10 אסיסטים לנס ציונה ברבע הזה.
0: מה, אתה רוצה להגיד שהם בקצב של 40?
1: מה, זה תמיד, זה קצב של שיא כל הזמנים בליגה בערך. שוויון 22, 9 שניות לסיום הרבע הראשון. שניידרמן. מעדיף לזרוק, זה יוצא לו קצת חזק מדי, כדור חוזר נופל לידיים של שניידרמן, זורק את זה בזמן, מחטיא, גם חלפון מחטיא את זה, והרבע הראשון מסתיים, מלא מלא שתיים עלו את התוצאות, רגע לפני רבע, מספר שתיים.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, עלו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר, מתנת?
3: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last Minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
4: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
5: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
6: דרופ חדש במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
7: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
8: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
9: הסופר החברתי, מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
7: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
10: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
11: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
12: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
13: לא סוד שהקבוצה הזו עברה טרגדיה עם מותו של רז אדם. ספר קצת על הלך הרוח במהלך החודש האחרון.
14: אנחנו מאוד מאוד ביחד, אנחנו מנסים להרים אחד את השני, כל אחד מאוד מאוד רגיש לחבר לקבוצה שלידו. מתנהגויות שונות, משהו על בסיס יומיומי, אבל אנחנו יודעים לקבל את זה. וקשה להתרגל, קשה להתרגל שהוא פשוט לא פה.
13: מה זה לדעתך עשה לקבוצה?
14: אני חושב שזה ריסק אותנו ובנה אותנו מחדש. כאילו, אנחנו עוברים עונה לא קלה, ובאמת המקרה הזה הוא הוריד אותנו לרצפה, ואנחנו מצליחים לאסוף את השברים ביחד, ובאמת להיות חזקים, כל אחד בדרך שלו וביחד כולנו, ואנחנו לוקחים את זה, אנחנו משתדלים כמה שאפשר למקום חיובי, ומנסים לתרגם את זה לניצחונות.
1: וואו, איזה משפט זה, כמה אינטליגנציה רגשית צריך בשביל להגיד משפט כמו זה ריסק אותנו ובנה אותנו מחדש. אירוע שבאמת, באמת אי אפשר להכיל אותו, ומכאן שוב נשלח חיבוקים ותנחומים למשפחה של רז. ובמעבר חד, רבע מספר 2, יוצא לדרך עם טי-ג'יי קליין וברייס בראון ומושקוביץ, זריקה ראשונה של מושקוביץ מהשדה ומושקוביץ קולע. נועה, אנחנו איתך, היית עד הספסל של עידן השלום.
13: כן, עומרי, אז ממש כפי שאתה וארז זיהית, משחק ריצה רוצה עידן, משחק מהיר, מבקש מהשחקנים שלו וירידה להגנה טובה, עיבודי כדור גם, אומר עידן, בהפסקה בין 40 לשחקנים, אומנם 3 עיבודים, אבל לשים לב לאספקט הזה.
1: תודה רבה, בינתיים כדור חוזר בהתקפה של הולי, חלפון מחטיא את זה, עוד ריבון בהתקפה של הלבנים, אבל הכדור הולך לאיבוד לקנדי, מי שמשתלט עליו הוא אביבי. בראון, מושקוביץ, נכנס נהדר מושקוביץ מהספסל, אבל ראו שם השופטים עבירה של חלפון, אוף דה בול. עידן אבשלום יכניס את שחר אמיר במקום איש אל אמין. איש אל אמין, שניות ראשונות שלו בעצם מחוץ לפרקט. אז גליל אלון עכשיו עם הולי קנדי, אמיר חלפון ושניידרמן, בצד השני, מושקוביץ עם הכדור, קליין, וייס, אביבי ובראון. ספנסר וייס לטי-ג'יי קליין, מושקוביץ חותך, מושקוביץ מחטיא את זה ביד שמאל, אבל זו הייתה עוד התקופה טובה של נס ציונה, הפעם הסתמה בלי נקודות.
15: גם ההתקפה הקודמת, שמושקוביץ של המגרש, הכדור זז, כל כדור שהולך לטי-ג'יי קליין, הוא מחפש את החותכים, שחקים כדורסל יפה.
1: שניידרמן לקנדי, אז הנה איבוד כדור בדיוק

0: זה סיפרה לנו נועה שידן אבשלום דיבר, אבל בצד השני המסירה של מושקובי קצת יותר, קצת יותר חזקה לכיוונו של וייס. קליין יורד עכשיו, סלם חוזר, אחלה תרומה של טי-ג'יי קליין היום.
1: חזר מפציעות, הוא לא מצליח להיכנס לעניינים, אתה יודע, להיות הסכן שהוא היה לפני 3-4 עונות, ואפילו הגיע לנבחרת ישראל. אתה מממן...
2: ממנן.
1: את הדקות שלו, במינון.
2: ממנונון.
1: כן, בסדר, נו. כשאני שומע שריאל מדריד הודחה היום, היא הפסידה בבית לטנריפה, אז אתה מבין שהכל בכדורסל. קבוצה שהגיעה לגמר היורוליג והחזירה את היתרון בטיעות שלה, הפסידה בבית לטנריפה, ולא תהיה בארבע האחרונות, וואו.
0: מטורף. אבל אנחנו מכירים את טנריפה כבר הרבה מאוד שנים, רואים אותה ב-BCL.
1: אלא אם ה-ACB החליטו עכשיו להגדיל את הסדרות לטוב מחמישה.
0: יכול להיות שרטרואקטיבית. בכל אופן, מושקוביץ עם עוד פעולה חיובית, 5.3 אסיסטים יש לו. אמיר, המסירה הזו לא מספיק טובה. נוסיף עוד פעולה טובה למושקוביץ, עכשיו הגנתית.
1: נכון. קצו קצת מהשטף, גליל, קצת, אני רוצה להגיד, סימפטומים של לחץ. הרי הלחץ יהיה פה תכף עליהם. זה משחק שהם לא יכולים להרשות לעצמם. בבית התחתון אתה צריך לשמור על הבית קודם כל.
0: אכן, ונס ציונה שמרה עליו בצורה מרשימה מול רעננה. עכשיו שניידרמן שולח יד ארוכה, אמסלם נוגע בזה אחרון. שחר אמיר עכשיו, הכדור הולך שוב לשניידרמן. נקודה אחת, יש לו 5 ריבאונדים, 3 אסיסטים. זו השורה הסטטיסטית של שניידרמן עד עכשיו. וזה שחר אמיר. סבסוב אחד על מושקוביץ, זורק את זה בנפילה, מחטיא. הולי כדור חוזר.
1: זה הולי, ג'וש הולי, אותו ג'וש הולי שהיה בני הרצליה. אתלטה, מתקן הכל.
0: אבל הפעם החטיא. שחר אמיר, איזו פעולה הגנתית של שחר אמיר. משחרר שם את שניידרמן, אבל מחטיא את הלאפ יובל שניידרמן, ויש עבירה במאבק על הכדור החוזר. כמה ריבאונדים גליל עליון מתחת הסל של נס ציונה? 6 עד עכשיו.
1: ראית מה יובל עשה במעבר? הוא הלך ויצר הוא את המגע, אם נצליח לראות מהזווית הזו. ראית? הוא זה שמנהל אותו, הוא זה שדוחף, הוא זה שיוצר את המגע.
0: שניידרמן יכניס את זה, עידן אבשלום מחזיר את אל אמין, שהפעולה הראשונה שלו על הפרקט היא להחליק. וייס, מסירה יוצאת מהכלל למושקוביץ, חיפש את המסירה לנג'י וייס.
1: הלך חסר ביטחון טיפה, אז להיות יותר אקסקלוסיבי, לטוס לטבעת, לגרום למגינים, לחייב את המגינים אליו, חיפש את המסירה.
0: הקינג'ו מכניס את זה לבולדן. וייס, ג'קסון רו, עלה מהספסל יחד עם בולדן. מושקוביץ, הכדור הולך שוב לאיש הקדוש לנס ציונה. מוצא את מושקוביץ, מיישר את עצמו לכיוון הסל. איתי מושקוביץ עם 8 נקודות. הכי טוב בנס ציונה.
1: פוסט-אפ של בולדן, פלרסקין, חסימה שאתה בורח לצד החלש. הגליל לא שומרת כמו שצריך, כמו שאתה מצפה. היא נותנת יותר מדי מבטים, היא נותנת את כל הכנסות הכדור האלה לבולדן, לטי-ג'י קליין לצבע. הנה, קח את זה, אתה רואה? הוא הולך פה על החסימה הזאת, אפילו כפולה, מדורגת, סליחה, מגיע ספנסר וייס. ומושקוביץ' יכולת הקליעה שלו ידועה, הוא בטוח בעצמו, גם זה מגרש שהוא מכיר, הוא רוצה להוכיח את עצמו.
0: שנתיים הכי טובות בקריירה של מושקוביץ' היו פה, בכפר בלום. אל אמין, הולך בין כל הידיים הכתומות, מחטיא את זה. ועכשיו הוא גם קצת חסר בהגנה.

0: זה אומר שיש שחקן פנוי, וייס זורק, מחטיא, רואו על כדור חוזר, מושקוביץ עכשיו לוקח את זה מחצי מרחק, גם הוא מחטיא, וייס לאקינג'ו, עוד כדור למושקוביץ, האקסטרה פס הזה עכשיו לוייס לאקינג'ו, הכדור בורח לאקינג'ו, אמיר נלחם שם בוייס, ומכל הבלגן הזה הכדור כתום. אקינג'ו לבולדן.
1: כדור
0: כתום, תרתי משמע. בולדן מחטיא את זה. רואו עם עבודה מצוינת בכדורים החוזרים, מחטיא גם את זה. הנה ציונה, היו לה משהו כמו 5 הזדמנויות בהתקפה הזו. שניידרמן צריך הזדמנות אחת כדי לשים את הכדור הזה בפנים בהתקפת המעבר.
1: שמע, אנחנו בזווית שרואים אותו איך הוא מפלס את הדרך שלו, 1-3-4, הוא ממש רוקד על המגרש, איך אומרים, בביטחון שלו, באיטיות שלו.
0: סל שדה ראשון של יובל שניידרמן. רואו, שוב באזור הצבע, מסיים את זה מצוין. רואו כמו מושקוביץ' 8.
1: גליל עליון סיימה את הרבע הראשון עם שתי עבירות. עכשיו היא עם עבירה אחת, שיש עוד 5 דקות לתת. זה משחק על להישאר בליגה. שחקן נוסע לך פוסטה, אתה דופק לו מכה. מה זה מכה?
0: שלא ירצה לעשות עליך פוסטה פשוט טוב.
1: וזה בכלל לא קשור לכן לעשות עבירות, לא לעשות עבירות. כל הוויכוח הזה.
0: בולדן עכשיו חוסם שם את מלמד כמעט בלי לקפות. מושקוביץ, מריץ את וייס. זה יתרון השיא של נס ציונה. עידן אבשלום לוקח פסק זמן. 8 הפרש לאורחים מלב המושבה אחרי הסל הזה של וייס.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: יוצאים לשוק ההון.
4: תעשו את זה עם מספר אחת.
3: כן, מה, כאילו...
5: לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: Mercedes Benz Summer Celebration. הטבות מיוחדות על מגוון דגמים.
7: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
8: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
9: למה להסתפק בבית השקעות כשאפשר להשקיע כמו בוול סטריט? אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
10: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
11: חולצת נורמרק, בטכנולוגיה ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
12: וואו!
13: ראית?
12: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
14: צ'רי אפיקס הייבריד, לחסוך בלי להתפשר.
15: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
12: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
16: ברור.
12: טוב שלך.
17: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
1: כמה פעמים דיברנו כבר על איתי מושקוביץ, איפה לא, גם בשידורים, גם בפודקאסטים למיניהם. אחרי עונת השיא שלו פה בגליל עליון, קבלת ההחלטות, ומבחינתי הוויתור הגדול על ללכת ולהתחרות. ומה שמצחיק, מי שניהל לו חלק מהקריירה זה דווקא המאמן בצד שני של גליל עליון. כשאני מדבר על לנהל את הקריירה הזה, כשהפועל ירושלים פונה אליך, אתה הולך לשחק שם. אתה הולך לשחק שם. מי אז המאמן? ג'יקיץ'.
0: ג'יקיץ'.
1: אז על אחת כמה וכמה, ומי אז הוא מנסה לשקם את הדברים.
0: אוקיי, אז מושקוביץ על הפרקט, והוא אחת הבעיות של גליל עליון ושל עידן אבשלום. נועה, אתה הייתי עד הספסל שלהם.
18: את עומרי, ספייסינג טוב בהתקפה, הוא מבקש התקפה מהירה, אומר עידן. כמו שאמרתם, עבירות, אגרסיביות, אומר עידן עכשיו עם השחקנים, אנחנו לא אגרסיביים. נעדכן, שניידרמן דימם מהאף, קיבל את הטיפול, כפי שאתם רואים, הוא על הפרקט ויכול להמשיך.
0: תודה רבה, נועה. בינתיים שחר אמיר מחטיא את הזריקה מחוץ לקשת. תוצאת הרבע הזה עד עכשיו 12-4, בזכותה של נס ציונה, 14-4 עכשיו, אחרי הנקודות הראשונות של ג'יימס אקינג'ו. 10 הפרש, פעם ראשונה שאנחנו בטריטוריה הזו.
1: כן, תראה, המשחק בקריית אתא עשה משהו לנס ציונה. אתה רואה שהם הופיעו נגד רעננה טוב יותר. היא קבוצה שלא הייתה צריכה להיות בבית התחתון. היא קבוצה שהייתה צריכה להיות, אני לא רוצה להגיד מקום שישי, כן? אבל שביעי, שמיני,
0: עם ריש... לא, לא מקום שישי, יכול להיות מקום רביעי גם.
1: אז עזוב רגע, אני לא נכנס עוד לתקציב ולמה שקרה פה כל העונה. חילופי מאמנים, בחירת שחקנים. שוב נחזור. ראשון לציון, באר שבע, השתחלו בשביעי, שמיני, הם היו צריכים להיות שם.
0: הנה בולדן. נסה לעבוד בפוסט מול לנג'י ויין, לוקח זריקה, הוא מחטיא אותה.
1: כן, זה לוקח זריקה. זרקו אותו, הכריחו אותו לקחת את הזריקה משם. הוא לא עשה איזה פאוור מוב כדי להיכנס לתוך הצבע.
0: אמיר מחליק, לא פעם ראשונה ששחקן של גליל עליון מחליק ברבע הזה, והנה יש לה את מי ששחרר את הפקק, קוראים לו איש של אמין.
1: חד משמעית לשחרר את הפקק, כאן, וזו נאיביות. הם תקועים, הם מחליקים, הם לחוצים. אתה מונע ממנו את הכדור, מונע, דיני, פול דיני.
0: 14 נקודות לאל אמין, כמעט חצי מכל הנקודות של גליל עליון במשחק הזה עד עכשיו. עבירה של לג'י ויין. גליל צריכה יותר מלג'י ויין. 0 נקודות עד עכשיו. גם הוא היה לו איזשהו גרף שיפור בשבועות האחרונים, בטח בהשוואה לתחילת העונה, אבל עד עכשיו לא ממש הגיע.
1: בכלל גליל, גליל עליון זה נס, זה נס. אני אזכיר לך מה היה פה בעונה, אתה רוצה? 2-11 עם גוני ישראלי, 0-2 עם אבישי גורדון, שנאלץ לאמן את הקבוצה, ואז דווקא הגיע עידן אבשלום, ועם שחקנים, והחליף, ואני הייתי נגד זה שעידן אבשלום יהיה פה. כי אתה היית בנתניה ופוטרת, אתה לא קופץ למיטה אחרת. ככה אני רואה את האירוע, אבל הוא יחיה את הקבוצה הזאת. המאזן איתו 6 ניצחונות, 8 הפסדים. תכף ניגע גם בשחקנים שעזבו, זהיר פורטר או ג'יימס, שחקן מצוין. ואתה מנסה להרכיב ולבנות, ואז אתה מגיע למשפט שאתה אומר, הם צריכים יותר מלנג'וויין.
0: הם בעיקר אבל צריכים לעבוד יותר טוב בריבאונד ההגנה מול ג'קסון רואו. ומוריד עוד כדור חוזר מתחת הסל של גליל עליון. 6 ריבאונדים כבר יש לרואו, 3 מהם בהתקפה. אולי בשביל העניין הזה חוזר עכשיו די-ג'יי קנדי. על חשבונו של מי? של שניידרמן. הרכב קצת יותר גבוה, עידן אבשלום.
1: מי הוליך את הכדור פה?
0: אלאמין. עכשיו אלאמין רודף אחרי ספנסר וייס. קצת לו זריקה חזקה מדי, מלמד משתלט על זה. הנה הכדור בידיים של איש של אמין.
1: אפשר לרדת.
0: 7-3, רוצה עוד אחת, יש לו עוד אחת. 6 רצופות של איש של אמין, שבמו אצבעותיו מחזיר את הפועל גליל עליון למשחק, בסט זמן קורסארו.
1: קורסארו כועס על טי-ג'יי קליין, תלחץ אותו, תלחץ אותו. הוא פשוט מפחד שיעברו אותו.
0: שחק פה כמו אבא שלו, אה? איזה סקורר איש של אמין, 17 נקודות במחצית הזו עד עכשיו.
4: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
13: עכשיו בנאוטיקה, קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. נאוטיקה, inspired by the sea.
16: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
19: אם יש ככה חירות של
20: מברגה, לך על הנטר.
4: הנטר. BBB, המגרש הביתי.
21: For Jackson, don't run past the block. Be right here, yeah. Get right here, then we'll stagger away from Spencer.
22: Tight, tight, tight. Ness!
1: תפסנו את סוף, את סוף פסק הזמן. לא יודע אם מסדר משהו בהתקפה, לפחות זה בחלק האחרון. סטגר שמענו, אז הוא מדורגת, ג'קסון וג'קסון רואו.
0: ציון על הפרקט עם הקינג'ו, וייס עם בולדן, עם קליין ועם רואו. מושקוביץ עכשיו על הספסל. הכדור הולך לבולדן, לוקח את הזריקה ל3, זה לא טוב.
1: הוא היתרון היחסי, כל מה שקשור למשחק צבע, והוא מעדיפסק בחוץ.
0: אמיר חודר, שוב מחליק. מציע איכשהו לשמור על הכדור, מלמד מוצא את שחר אמיר מחוץ לקשת, שחר אמיר קולע, ריצה 9-0 של גליל עליון, 3 רשות לסופות.
1: זה ביטחון, החליק, הכדור איכשהו הגיע, היה פוסטה בתוך הצבע, לא, מי זה היה שם? מלמד, העדיף למצוא אותו.
0: עכשיו מלמד מאמר על חטיפה, וייס מחטיא את זה, אבל כדור חוזר בהתקפה של בולדן. רואו רוצה עוד שלשה ויש לו אותה לג'קסון רואו. 3-3 מחוץ לקשת.
1: בווידאו, בסוף המשחק, שתגיד לי הדיטייל שחריות המשחק, הכדור הזה שם, שקנדי יתעצה לקחת אותו, ושחר אמיר כבר ברח, ואל אמין לא רצה להיות מעורב באירוע, זה כדור שיחרי המשחק.
0: וטייל קנדי אולי קצת מפצה עם כדור חוזר בהתקפה, והעבירה שהוא סוחט מרואו.
23: קנדי!
0: ג'קסון רו לא קלה יוצא דופן בקשון המטה, היום 100% מחוץ לקשת, 3 מ-3.

0: חלקים מסוימים, סריקי ארבע. הוא צריך להיות שלוש, כיווי שתיים מהגודל שלו. אבל אין לו כליה, וזו הבעיה ש... איך אומרים, מחביאים אותו בארבע, יופי שחר.
1: איזו תנועה של שחר אמיר. איזו תנועה. שחר אמיר, שחקן שני בדו ספרתי. אחרי למין יש לו 11. 17 של למין. ועכשיו זו נס ציונה עם ברייס בראון. בולדן, הכדור הולך למושקוביץ. נעימה לבולדן, אבל לנג'י וייז מגיע משום מקום ולוקח לו את הכדור הזה.
2: אני אביא קצת ביטחון, אתה יודע, מסכת החילופים פה. פעם אחת שמושקוביץ יעשה, פעם שנייה שטי-ג'יי קליין.
1: יופי של מסירה של קנדי עכשיו למלמד, ויש לנו שוויון, מצד 13-3 של גליל עליון מאז הטיימאוט, חצי דקה האחרונה.
0: גליל רק צריכה אופציה לרוץ.
1: ועכשיו גם מרגישים פה את האוהדים, ומרגישים פה את האווירה, מרגישים פה את הבית. מושקוביץ עכשיו. יש אמור להישאר עוד כדור אחד לגליל עליון. במחצית הזו, וייס, מנסה לפנס דרך. הכדור פנימה למושקוביץ, מחטיא את זה. רואו, אין לו את הנקודות. וגליל יש לה עוד זמן, 3 שניות. קנדי עושה את זה בזמן, המחצית הראשונה מסתיימת. עם סל של די-ג'יי קנדי ועם כל הרוח הגבית בגבה של הפועל גליל עליון.
0: אז גליל רצה, ואתה דיברת על שעון השניות, ואני מסתכל על השחקנים של נס ציונה שלא ירדו להגנה, שלא ירדו ברדו והסתכלו באיזה מין, לא יודע, תסכול שכזה. אני לא רוצה להגיד חוסר מחויבות.
1: כן, אז מחצית ראשונה הפכפכה במיוחד מסתיימת ב-41-39 להפועל גליל עליון, שמובלת בידי איש של אמין 17 נקודות, חלקן ככה חשובות מאוד, שממש הוציאו את העגלה הזו מהבוץ שהייתה בו ברבע השני. שחר אמיר יש לו 11 נקודות, 11 יש לגם לג'קסון רואו, 8 יש לאיתי מושקוביץ במחצית ראשונה נהדרת, והוא עומד עכשיו ליד נועה פופליגר.
3: איתי, הייתה כאן ריצה נאה של הגליל, מה פחות עבד בדקות האחרונות?
4: אני חושב ש... השחקנים המשמעותיים אצלם שחר אמיר ואיש של אמין הרגישו טוב, והם ברומטרים, ידענו להם להיכנס למשחק, ואנחנו לא סוגרים מספיק טוב לריבאונד. זהו.
3: אתה יודע, משחק נהדר שלך, אתה מנצח כאן, והאקסיט מסתבכת. איך זה מרגיש לך?
4: אני מאחל להם שישארו בליגה, ואני קודם כל מאחל שאנחנו ננצח ונשאר.
3: תודה, איתן.
4: תודה.
1: 100% מהזמן הבחור הזה מחייך. זה לא יאמן. קסם של בחור וקסם של שחקן. איתי מושקוביץ, אנחנו עכשיו יוצאים להודעות, אבל אל תלכו לשום מקום, אנחנו תכף חוזרים עם מלא מענייני כדורסל.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, עלו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
7: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
8: אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
9: זו לא סתם פנסיה. זו קרן מור בפנסיה.
10: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה. החופש להיות.
11: אם יש ככה איך ירושל...
12: מברגה? לך על אנטר.
13: אנטר...
14: You have to use an opener.
15: Well, you don't have to.
14: Tuber, open for fun.
16: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
17: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים, במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
18: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
19: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
2: מילואימניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
16: זה הזמן לקרקע יציבה.
6: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
14: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
10: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: תכירו את הגיבור שלי, שבכל פעם שצריך, הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים. תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו. תדעו שאנחנו חזקים כאן.

0: אתם חזקים שם. אוהבים אתכם וגאים בכם.
1: אי שם, במרכז הארץ, צוות של מומחים עובד מסביב לשעון כדי לתת לכם את חוויית הצפייה הטובה ביותר.
2: כן.
3: יש לי חבר שלא יודע מה זה נבדל.
2: החבר הזה זה במקרה אתה?
3: כן.
2: אני קודם כל מרגיעה אותם. מזכירה להם שאין להם במה להתבייש, שעכשיו הם בידיים מקצועיות. מה, אני נולדתי מומחית לספורט?
3: באיזה שנה נכנס חוק השעונות ל-NBA?
4: 1980.
3: ובאירופה?
4: 1984. כן, את הקו הרחיקו ב-1987.
3: וואו, מקצוענית.
5: נכון שבמשחקים של ווימבלדון, השחקנים בהפסקה חייבים לאכול בננה?
6: ממש לא חייבים.
5: אתה בדקת לפני שאתה עונה?
6: ברור.
5: טוב, אני רוצה עכשיו לדבר עם המנהל שלך.
7: חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה, להגביר קצב. יש לנו המון שיחות נכנסות. מה היה קצב?
8: בתקופות של אירועים ענקיים, כמו מונדיאל, ווימבלדון, או פלייאוף ה-NBA, אנחנו פשוט מוצפים בפניות. ואני אומר, איפה פה משרד החינוך לעזאזל?
9: 48 נבחרות, 3 מדינות, 104 משחקים. ולא, אין לי כרטיסים.
10: אבל קרה זרווק. מעניין, אני בודקת.
11: כן, בטח שדני היה באולסטאר האחרון, אבל לא, אין איזה קשר לנעלי אולסטאר.
12: לא, גברת, אין לי זמן בין 2-4.
13: רגע, פרוש זה רק הכינוי שלו.
14: חבר'ה, כמה חבר'ה צריך בשביל 5 חבר'ה?
15: למה מחלקים צבא תליפות? או, זה כבר סיפור מעניין.
16: קדימה, קדימה, לתת גז!
17: מרדונה, עם היד.
18: זידן?
17: עם המצח.
16: איזו שאלה.
17: מספרים. שבר ביניהם חתול שחור במרקנה.
19: בפורטוגזית, כבר חוזרת.
20: יעיל הרד בכסף.
17: חבר, עם כל הכבוד, אני בעצמי דיברתי איתו במחצית.
20: הוא עצמת שבעה.
21: מונטקרלו או ברצלונה?
22: לא יודע.
21: שנייה.
23: מה?
24: מפורים? קוץ', יש פה אירוע של סגירה אסונית בברזיל גרמניה. סלמן!
25: חבר'ה, נהננו בחמל.
26: לוקדאון?
27: לוקדאון!
28: שומע.
2: יש לנו בעיה.
27: אל תדאגי. אני על זה.
2: אז תראה, אתה תדאגי. אנחנו גם נעולים בחמל, אנחנו גם לא משדרים את המונדיאל. יש פה דרמה. תגיד לי שאתה פותר את זה.
27: אין שום בעיה, מיל. אני על זה. דברי איתם, תרגיעי אותם, וחכי לזאב שיגיע ישר אליכם.
2: אתה שולח את הזאב? למה לא אמרת קודם?

0: ערב טוב. אני מבין שיש לכם בעיה.
1: יוני בערוץ הספורט. סדרת הגמר של ה-NBA, סדרת גמר ליגת ווינרס, וימבלדון, פורמולה 1, חדשות הספורט עם המונדיאל, וגם באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה, ובה של לילה, והעולם כולו נגדנו. ספורט רואים עם המקצוענים.
0: מי שם לי מים לקפה?
1: יוני, בערוץ הספורט.

0: לכפר בלום. מחצית עכשיו בין הפועל גליל עליון לבין עירוני נס ציונה. מחזור שני בבית התחתון, 41-39 לזכותה של גליל עליון. מחצית ראשונה ככה, הפך פחה, קיבלנו פה ארז.
1: כן, אתה יודע, התוצאה משקרת, כי זה 22-22 רבע ראשון ו-19-17, נראה לכאורה צמוד, אבל נס ציונה כבר היו גליל היו ב-8 למעלה, נס ציונה כבר היו ב-10 למעלה כמדומני, משחק שמאופיין בריצות. עכשיו, מבחינה מקצועית, גליל עליון עושה את הנקודות שלה בריצה. בריצה, פאסט ברק אחרי פאסט ברק, מוסקוביץ' דוחף, שחר אמיר דוחף, אם אתה לא אוסף את אלמין מוקדם, אז הוא מעניש אותך. בצד שני היו הרבה רגעים טובים של נס ציונה. מושקוביץ' נכנס, רור עושה את הכלייה, טי-ג'י קליין עושה את המסירה, אבל הם פתאום איבדו את הראש ב-2-3 דקות הראשונות של הרבע והביאו את המשחק הזה לסקור הזה. פה אנחנו רואים את הפלרסטין, את החסימה הזאת שהוא קיבל ויצא לכלייה.
0: ואת אחד השחקנים הכי טובים של נס ציונה, את מושקוביץ' במחצית הראשונה.
1: ופה שחר אמיר, למרות שהוא מחליק על הרצפה בסוף, מוצא את אלמין, ופה הוא מחליק עוד פעם, וכשהוא יוצא החוצה לפינה, אז הוא

0: מקבל את הכדור ולא מאסס לקחת את הזריקה. בצד אחד ביטחון, בצד אחד קבוצה שמחפשת את היציבות תוך כדי משחק.
1: כן, ג'קסון רואו תורם 11 במחצית הראשונה, שבסופו של דבר מסתיימת עם יתרון קל לזכותה של גליל עליון. בזכות המהלך הזה, לנג'יבן כבר חשב שהייתה פה הפרת 24, מתעשת בזמן, ודי-ג'יי קנדי היה אחראי על ה, בעצם על הנקודות האחרונות במחצית הזו. הנה הסטטיסטיקה שמספרת חלק מהסיפור, הרבה מאוד אסיסטים לנס ציונה במשחק הזה.
0: אתה תיקח את הצד של הרבה, וזה אסיסטים, אני אקח את הצד של המעט. לא הולכים לקו, כי אין פה עבירות. קבוצה אחת עשתה 8 עבירות, גליל עשתה רק 5 עבירות. עם 5 עבירות אתה לא מנצח את המשחק הזה.
1: יפה, אז אם אתם רוצים לעזור לנו להחליט ולהשפיע מי השחקן שעובד מסביב לשעון, ייכנסו לתא ערוץ הספורט, בחרו את השחקן שעובד מסביב לשעון, ואולי תזכו בפרס מתנה.
2: מניות או לא להיות?
3: רוצים לשוק ההון?
4: עשו את זה עם מספר אחת.
5: Made to be MW IX 0 קילומטרים החל מ-469,000 שקלים.
6: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
7: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
8: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
9: חדש מקרם אמן, דרמה סנסיטיב, ג'ל גילוח לגברים בעלי אור רגיש. קרם אמן.
10: I didn't know you had dandruff.
11: I don't.
12: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
13: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
14: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
15: תשתתפו בחידון ווימבלדון ואולי תטוסו לחוויה שוברת שיאים. עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
16: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
1: כן, אז הבית התחתון, חברות בו ארבע קבוצות, שתיים מהן בסוף ירדו, ובמקביל אלינו משחק מאוד מאוד חשוב, ותרמה תגיד על התוצאה הזאת, 42-20 למכבי רעננה לליצור נתניה, משחק שמשודר במקביל אלינו בחמש לייב, זו אותה רעננה שחטפה 26 הפרש מנס ציונה במחזור הקודם, וזה רע מאוד מבחינת נתניה, האירוע הזה.
0: וואו. אם יש יתרון לגליל עליון, זה שלושת הניצחונות שיש לה בינתיים על נתניה. אתה יודע, בסוף זה שוברי שוויון. אני גם מזכיר לך, נתניה במחזור האחרון אמורה לשחק כאן. נתניה בשנה שעברה ירדה במחזור האחרון. אתה זוכר, בבית התחתון הפסידה לקריית אתא. עידן אבשלום היה אז איפה?
1: בנתניה.
0: השנה הוא פה. אני רק בונה לך את הסיפור.
1: כן, הסיפור הזה עוד יהיה סופר בהמשך, אבל עכשיו אנחנו רוצים להביט קדימה לעבר מה שנקרא השמנת, ומחר נפתחת סדרת חצי הגמר בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים. לדעתי השיח קודם כל צריך להיות סביב בקר הגבולות בנתב"ג, על מי פה, מי הולך, מי עוזב, מי נוחם, על מה קורה.
0: מה אתה חושב שיש אוקוס פוקוס ששחקן ינחת היום אחרי שלא יתאמן כך וכך הימים?
1: אנחנו כמובן מדברים על תנו טור.
0: תנו טור, אבל עזוב, אני באמת, אני רוצה להישאר פוזיטיבי כמה שאפשר. הכדורסל הישראלי צמא. אחרי כל הסאגות שהיו, שביתה, הפסקה בגלל המלחמה, שביתות, החתמות, הקפאות שחקנית. הכדורסל הישראלי צמא לשתי סדרות מותחות, מרתקות, שישודרו בגול, בגול. כמו הימים של אדי גורדון נגד דוברשים ומרקוביצ'ים ותומר שטיינר.
1: למה אתה הולך כזה רחוק? הסדרה ששנה שעברה לא תהיה בגולד?
0: אוקיי.
1: הסדרה שהייתה אז עם נייט רובינסון לא הולכת לגולד?
0: אוקיי.
1: גם ההיסטוריה הקרובה זה גולד, לא?
0: אוקיי, אתה, איך אומרים, בזיכרון יותר חד ממני. אנחנו רוצים משהו שיגרום לנו לחכות לעונה הבאה. רוצים איזו סדרת C. וזו הציפייה. אתה יודע מה? גם בסדרה בין חולוניה למכבי תל אביב, אחרי ההצגה של חולון נגד הרצליה והחיבור של השחקנים עם הקהל, ורוצים לראות, אתה יודע, משהו שיעשה לנו קיץ טוב.
1: תשמע, צריך גם להגיד, מכבי תל אביב מאוד לא הרשימה מול באר שבע דימונה. מצד שני, הפועל חולון הזו, בהרכב הזרים הזה עם המאמן הזה, היא קבוצת כדורסל יותר טובה בהשוואה למה שראינו.
0: כן, אבל אני יכול לקחת לך את חולון שהפסידה למכבי רמת גן לפני שבועיים, אני יכול לקחת לך הכל, ואת מכבי תל אביב שלפני שבועיים קלה ניצחה 60 הפרש את הרצליה. יש הכל, יש הכל. אבל בוא, אנחנו רוצים, אתה יודע, טעם של עוד יום אחרי יום, ראשון פה, שני פה, שלישי.

0: יום אחרי יום סדרות ענקיות.
1: בהחלט, הודעה קצרה ואנחנו מיד חוזרים למחצית השנייה כאן בכתב בלום.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
3: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
4: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
5: אבא שלך גנן?
6: לא.
5: חבל. עצמאים בדיסקונט יכולים לקבל עד 250 אלף שקלים בפייבוקס.
7: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
6: ברור.
7: טוב שלך.
8: יום פתוח, 12 ביוני. בר אילן, בחירה חכמה.
9: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו. גילה טלקום. תתפלאו. כוכבית 3288.
10: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקאי אישי.
11: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
12: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
13: אספרסו! בושה!
14: Next time, Joe Delek, the best cafe on the derech.
15: עכשיו בטימברלנד. קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. טימברלנד.
16: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו וב-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזי אוטו. ג'ילי.

0: Vida cuidosa.
1: מחצית שנייה, יוצאת לדרך בכפר בלום, גליל עליון תוקפת עכשיו שמאלה.
2: אופנס פאול.
1: אבל התוקף בפתיחת הרבע השלישי, גליל עם אותה חמישייה שפתחה במשחק, גם נס ציונה בדיוק עם אותה חמישייה. אבל נשרקת לחובתו של מלמד, סליחה של לנג'י ויין, עבירה שנייה שלו. אין הרבה עבירות במשחק הזה.
2: אמרתי, 8-5 בעבירות, לא הולכים. הגליל צריכים להיות יותר פיזיים, כן סקל קצר, כן שומרים אזורית, אני מכיר את כל הסיפורים. בסוף מניעת צהל באיזו עבירה טובה, יכול להיות ההבדל בין לנצח.
1: הקינג'ו לוקח את הזריקה הזו מכדרור, מחטיא אותה לנג'י ויין. כדור חוזר מספר 6 שלו.
2: ואני מסתכל על דווקא על המאמן ועל ההערה שלו על הספסל, אז...
1: מה הייתה ההערה?
2: לא אהבת הזריקה, אינן שום. יאללה, איך אומרים, סודות מחדר הלבשה או מחדר מיטות? מה אומרים?
1: חדר הלבשה, אמיר. כדור נהדר שמאלה לאל אמין. פי של אמין עם 6-9 מחוץ לקשת. 20 נקודות יש לו.
2: הוא שוטר אבל.
1: אמסלם נתקע באל אמין, הוא על הפרקט. גם שחר אמיר על הפרקט.
2: גם הוא שוטר.
1: זה אומר שבראון חופשי, אבל בראון מחטיא. כדור חוזר בסופו של דבר בידיים לבנות של שניידרמן ועבירה של אמסלם. כל השחקנים כמעט היו פה על הפרקט בשלב כזה או אחר של הפוזיישן הזה.
2: זה מה שאנחנו רוצים דרך אגב, רוצים משחק פיזי.
1: פרייס בראון היום רק עם 2 נקודות.
3: אני לא כל כך יודע מה היה. אני אומר, אני לא כל כך יודע מה היה. זה בלתי ספורטיבית, אתה יכול לקחת, אני לא יודע מה היה. פר אני אומר. לא יודע. לא יודע, אני באמת אומר, לא יודע. לדעתי לא. לדעתי לא שווה. שנייה, שנייה. אפשר לשבת? מאיפה הוא הגיע החבר הזה? מאיפה הגיע החבר הזה? מבקש ממך להיות רגוע יותר, בסדר? תודה. מאיפה הוא מגיע? מה בלגן הזה היום? בוא נרגיע טיפה. בוא נרגיע טיפה. בוא נרגיע טיפה. גו!
1: בינתיים הוא ה-MVP שלי במשחק הזה עד עכשיו, עד הרפא. אולי חוץ מאי של אמין.
2: אחרי שתי הערכות בין נהריה לאשדוד, אז אתה יודע, הגיע לו קצת...
1: אגב, הזכרנו את הסדרות הנהדרות שמתחילות מחר וביום שני. נזכיר שגם יש סדרת גמר בלאומית. נהריה נגד אשדוד, משחק 3 ביום שני. אנחנו נהיה שם, ובינתיים שחר אמיר, גם שחקן שהיה לנו בזמן בלאומית, מחטיא את השלשה הזאת.
2: גם שאורי שלבי יהיה ביום פאו, בלתי ספורטיבי, בטח.
1: בלתי ספורטיבי, ברור. שחר אמיר אומר שהוא הלך לכדור, אבל השופטים היו תמימי דעים בהחלטה הזו.
2: הלך לאיזה כדור, הוא חשב שהחולצה הכתומה שלו זה הכדור.
1: זה מבלבל, לעתים.

0: רואו מקו העונשין. היום רואו פעם מאוד מדויק, הזכרת את אותו משחק בקריית אתא, הוא לא קלה, לא עונשין, לא מהקו. היום הוא בסדר גמור ואף למעלה מכך.
1: יש הבדל בין לשחק ב-1:45 בצהריים ובין לשחק ב-8:45 בערב. סתם. הוא לא יציב, אין הרבה חוכמות, הוא לא יציב. אם הייתה לו כליה, סביר להניח שהוא היה במקומות אחרים.
0: כן, כי יש לו תכונות מאוד מאוד טובות, לצד כמה תכונות שהליקויים בהם מאוד בולטים. נגיד את זה ככה. בינתיים רייס בראון עם מסירה ליציע.
1: כן, וזה חוסר תקשורת, ראינו את זה גם בקריאת האתה. הרבה חדירות שלו מסתיימות בעיבודי כדור. מה קרה פה? עכשיו בולדן נעל במרכז הצבע ולא קיבל את הכדור. סלל לו את הדרך לחדור, אבל בפינה לא היה אף אחד.
0: שחר אמיר עכשיו. לנג'י ויין רוצה את הכדור בפנים. אין לאמיר זווית מסירה. עכשיו יש לו זווית, אבל המסירה לא מספיק טובה. רואו. הוא חוטף את הכדור הזה, בראון, יש לה שבה מתפרצת, מחטיא את זה, ברייס בראון הוא לא מדויק, בולדן מצליח להשתלט על הכדור החוזר הזה, אבל שחר אמיר לפני כולם, עבירה בלתי ספורטיבית של ג'קסון רואו. אמיר שם על הפרקט, נפל חזק, נראה לי שהוא בסדר, אבל אפשר להרגיש את האינטנסיביות של המשחק הזה. נראה את זה שוב. מה אתה אומר?
1: תראה, השם, עבירה בלתי ספורטיבית, זה כאילו אתה מחפש משהו, אתה יודע, זה מקרה קשה. עכשיו, החוקה גם נותנת, אתה יודע, את כל המקרים, אחרון, מהצד, C3, C4, כל הקריטריות האלה. זה במגרש פתוח, אחרון, לא במטרה ללכת לכדור, נגע לו גם בראש שם איזה ליטוף.
0: גם שחר אמיר, כמו רואו, אחת משתיים. איש אל אמין.
1: קבל את לוטן אמסלם בסוף הפוזיישן, עוד חילוף.
0: ראשון ההתקפה, לוקח את הזריקה הזאת, הכדור אפילו לא נוגע בטבעת. איש אל אמין עם שלשה מספר 7.
1: בוא נחליט מה עושים איתו, עושים סוויצ'ים, עושים טראפ, אם עושים סוויצ'ים, למה נותנים לו מרחק?
0: בצד השני רואו, מחטיא את זה, שניידרמן על הפרקט, מציג את הכדור הזה, אמסלם נוגע בזה אחרון. פעולת הסל אדירה של יובל שניידרמן.
1: עם איי-קיו. לשלוט בכדור ולהעיף על הרגל של היריב שלך, אם יקחו את זה.
0: לפני שהוא יוצא החוצה עם הגוף, מרוויח את הכדור, אבל תשמע, איש של אמין היום לוהט. אולי צריכה לעשות לו נס ציונה מה שסנטון מנסה לעשות לג'לן ברונסון, לא?
1: זה ההוא מדלס שהיה פעם?
0: שהיה בדלס, כן.
1: אני, קורסרו, אני מצדיע לו, הוא שקט והוא רגוע. אתה יודע, בקריאת אתא הרגשתי אותו יותר לחוץ.
0: יש לו סיבות להיות לחוץ היום, האמת, כי הקבוצה שלו לא משחקת טוב, בטח לא בחרי הרבה.
1: אתה יודע, הוא צריך עוד ניצחון ורבע, ושתוצאות יסתדרו כדי להבטיח פורמלית את ההישארות.
0: רו עכשיו תולש, חודר אפננדר, מחטיא.
1: גם גליל החטיאו לסל הזה בתחילת המשחק, כל מיני לאפים שכאלו.
0: שניידרמן עם הפלוטר. קורסאו רוצה לקחת פסק זמן, אבל הוא מאחר.
1: שיבקש בזמן, בדיוק. שיבקש בזמן.
0: הריצה של נס ציונה ושל גליל באמצע הרבע השני, 24-5. 136-26. מושקוביץ מצליח לייצר את הנקודות האלה. 10 נקודות לאיתי. המסירה הזו של מלמד לא טובה, מושקוביץ ערני, חוטף אותה, רואו, מגיע עד הטבעת, יש נקודות, יש גם עבירה, נס ציונה חוזרת למשחק.
1: בוא תסביר לי איזו סיבה, וזה המדד שלי, לא אם מנצחים או מפסידים, מבחינת התהליך, שנס ציונה לא תרוץ. שני הרכזים, עזוב רגע את קולינס, קח רגע את הסל של שניידרמן, תראה איזה חוכמת משחק, איזה ניסיון. אתה יודע, לא תמיד צריך לשחק מהר, לפעמים...

0: זה מן השטן, חוכמה, חוכמה, להשתחל במקום, לזהות איפה המגן שלך, לזהות איפה המגן שאמור לעזור, ולסיים עם פלורטרים כאלה.
1: יש לי יובל שניידרמן, גם 10 כדורים חוזרים, זה נתון שהוא, אתה יודע, בדרך כלל פחות...
0: התחילת הליגה או היום?
1: היום.
0: אוקיי.
1: זיק קריירה כמובן, במדד הזה. רואו, קולה שוב. מהקו, יש לו 16 נקודות, הקלה המוביל של נס ציונה. היום משחק טוב מאוד שלו. שחר אמיר מול מושקוביץ. מושקוביץ נדפק אליו, לנצ'י ויין חוסם, מתגלגל, מקפל את זה מאמיר, אבל יש לך נגיעה בכדור.
0: תשמע, מה שמרשים אותי את שחר אמיר זה אפילו היכולת שהוא עושה פיק אנד רול. איך הוא מסק בסבלנות, איך הוא שם את המגן על החסימה, איך הוא מזהה את הגלגול ואז נותן את המסירת חצפה הזו. הלא, מתפתח לנו יופי של שחקן ישראלי.
1: על הפרקט עכשיו וסלי קרדט, לא שיחק בכלל בחצי הראשון, עכשיו כמעט מאבד את זה. הזריקה הזו של אל אמין במילא לא הייתה בזמן, נגמר ה-24. לגליל עליון.
0: אתה זוכר שלפני שנייה אמרתי לך שאין שום סיבה שנס ציונה לא תרוץ? תראה איזה הגנה, שהם רוצים להיות אגרסיביים, הם אגרסיביים, ואגרסיביות מביאה גם למשחק ריצה.
1: הולי חוזר על חשבונו של לנג'י ויין, גם שחר אמיר יורד בגליל, די-ג'י קנדי נכנס, ונסיונה אביבי על הפרקט, עכשיו בעצם בעמדה 5 נועם אביבי, בזמן שבולדן על הספסל. עכשיו עושה לזה הישר לחבר'ה של גליל עליון שם בשורת ה-VIP.
0: יאללה, תשמע, סיפור הרכז בנס ציונה עם כל הסאגה עם קולינס ו... פשוט לא יאומן. אתה מצפה משחקנים שבאים מהג'י ליג וצריכים להיות רעבים כדי להבין מה זה הכדורסל האירופי ומה עונה בישראל יכולה לעשות להם כדי ללכת לכסף יותר גדול, ואיך שהם משחקים.
1: בינתיים הולי לקרדט ג'וניור, חופשי לגמרי וסלי קרדט ג'וניור, יוצא לו קצר, כדור חוזר מושקוביץ, והנה נס ציונה רצה באדיבות, מושקוביץ, וייץ וג'קסון רואו, התקפת מעבר, כמו שכתוב בספר.
0: מה דיברנו לפני שני פוזיישנים? נס ציונה חייבת לרוץ, חייבת.
1: הקרדיט בו למושקוביץ.
0: מושקוביץ' וספנסר וייס עם המסירה.
1: עכשיו משחק יפה בין שניים. הולי עם הפלוטר הזה. עוצר את הריצה של נס ציונה.
0: הולי, אמרנו, שחקן משלים טוב מאוד.
1: הקינג'ו עכשיו, יופי של כדור.
0: בשעה טובה, בשעה טובה, חבר.
1: סוף סוף פעולה חיובית של ג'יימס הקינג'ו. העיבוד שלו, רק 2 לנס ציונה, לגליל עליון, 52-50.
0: חזרו בלי פסק זמן, כן, הוא ביקש פסק זמן, לא קיבל, ראית איך הם חזרו.
1: שניידרמן, זו זריקה לא טובה שלו.
0: נכון, נכון, הכריע זריקה.
1: תכף יעלו די-ג'י קליין ויעל מלמד, אחד בכל צד. רואו, מהפינה הזה בחוץ, קרטט על כדור חוזר, ועכשיו אולי גליל תנסה לרוץ, אבל קרטט נבלם בידי רואו ומושקוביץ. קרדט ברים ראש, אין לו יותר מדי אופציות, לוקח זריקה רעה מאוד.
0: אני לא מבין את הסיפור של קרדט, ראיתי שבמשחק האחרון הוא כמעט ולא שיחק.
1: גם היום הוא נשלף מהספסל איפשהו באמצע.
0: אז אל תכריח דברים, תעזור לקבוצה לנצח או שעידן אבשלום צריך לקבל החלטה, כי הדקות שלו עולות. עכשיו זה בחור חכם, הוא בא מסטנפורד, הוא שחק בקולג'ים, זו עונה ראשונה באירופה, התחיל בפינלנד, חבל.
1: פסק זמן עכשיו אחרי השלשה הזו של מושקוביץ, של עידן אבשלום.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: פנויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
2: בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה ואפילו את סמי עופר.
4: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
5: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
6: הדופק עולה בכל התקפה?
7: אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
8: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.

0: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last Minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
1: כן, עירוני נס ציונה מתעורר קצת לדקות האחרונות, ארז.
2: כן, מה שמדהים מבחינת גליל עליון, שנס ציונה חזרו, אני לא צריך להגיד, פסק זמן זה לא, איך אומרים, שרופת הפלא. חזרו בקלות מדי. אז אולי דקות מנוחה, אולי הרכבים לא טובים. זה משחק נכון, משחקים פעמיים בשבוע, ואתה עם סגל קצר. אבל יש משחקים שאין מהם מחר, זה משחק שהגליל העליון חייבת, חייבת לנצח. הדקות של קרדט, מה?
1: במיוחד אם נתניה מפסידה וגליל מנצחת פה, היא עושה צעד מאוד מאוד גדול לעבר הישארות. אבל התחל לנצח בלי קשר לתוצאות האחרות. בוא נראה איך חוזרת גליל עם פסק הזמן, עם שחר אמיר ואיש אל אמין. עוברת מושקוביץ בקידרור, מגיע לתוך הצבע איש אל אמין, ענק היום.
2: הפוך מהחסימה, ריג'ק, הולך לתוך הצבע, הגנה אינדיבידואלית לא מספיק טובה שם.
1: המסירה הזו של מושקוביץ לא מספיק טובה, קנדי מצליח לקרוא אותה. קנדי כבר טס לצד השני, מעדיף להשהות את המשחק, זה הולך להולי. פנימה למלמד. בחוץ מחכה אל אמין, מתחנן לכדור, אבל מלמד לפתע מגלה שאין אף מגן בינו לבין הסל.
2: כן, איתי מושקוביץ' בשתי פעולות הגנתיות פחות טובות, לפחות תקריב עבירות, לפחות תקריב עבירות.
1: אבל עכשיו הוא נותן יופי של כדור לנועם אביבי. תשמע, נועם אביבי היום בשקט בשקט, 8.100% מהשדה.
2: אחרי שחלק מהמשחקים לא שיחק וגם איבד את מקומו פה בגליל עליון, אתה זוכר, חוקי צעירים, חוקי רישום, הנה הפוסט-אפ של קנדי. תקשיב, הם לא מוכנים להיות פיזיים בגרוש, יש להם עוד שתי עבירות לתת. אני אחזור עוד פעם, עבירות זה לא תרופת פלא, אבל עבירות למנוע סל זה מסט.
1: עכשיו זה מושקוביץ, הזריקה הזו חזקה מדי, הולי על כדור חוזר. מריץ את מלמד, יש לו את קנדי לימינו, מחליט לעצור, מחכה לאלמין, דיש קטן לשחר אמיר, אבל הכדור של שחר לא נכנס, ליין על קרה לריבר. מלמד מבצע העבירה. עכשיו יעלה הקינג'ו, בוא נגיד שאני ממש אופתע אם זה לא יהיה מושקוביץ' שיצא. ראינו את התגובות של קורסרו פה על הפעולות ההגנתיות של מושקוביץ' לידינו, לכן הוא יורד לספסל בין היתר. גם רואו יורד, ומי שנכנס הוא ברייס בראון. היום בראון על 2 נקודות, 1 מ-5 מהשדה, משחק מאוד אנמי שלו. הקינג'ו, ברייס בראון רק עלה מהספסל, הכדור הזה לא בכיוון בכלל. קנדי נאבק שם על הכדור החוזר, מרוויח אותו. אל אמין, מרים ראש. הוא לא הקינג'ו, עכשיו גם קליין מגיע. אל אמין נעזר בקנדי. מי שמקבל את הכדור הוא שחר אמיר. זה הולך פנימה למלמד.
2: היי לא, היי לא, גלנדווין.
1: ראו, לאביבי, יותר גבוה מאמיר. המסירה הזו לצד השני, שם מחכה ספנסר וייס. שם את השלשה הזאת, ספנסר, שוויון 58. דקה וחצי לסוף הרבע השלישי.
2: יופי של כדור של נועם, יופי של כדור.
1: יופי של משחק של נועם אביבי. עכשיו הוא צריך לעבוד בהגנה מול לנג'י ויין. עדיין על 0 בטור הנקודות לנג'י ויין, מלמד. זה לא הרבול.
2: הכריח, כדור לא ישב לו טוב ביד.
1: הקינג'ו עכשיו מנסה להשתחרר משחר אמיר. מסירה יפה לטי-ג'יי קליין.
2: לא מסתכל על הסעד אחד, טי-ג'יי קליין.
1: וייס, שלושה שנייה ברציפות לספנסר וייס. היתרון חוזר לנס ציונה. ספנסר וייס עם 10 נקודות.
2: פחות שיעל מלמד יכריח אותו לשים את הכדור על הרצפה.
1: שחר אמיר עכשיו מעדיף את החדירה, הולך למגע, משחק את עבירה שם, ילך לקו.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: הכירי כחלב, כירי סימפי, חדש בישראל, סימפי, צבע לחץ ועמיד לשנים.
3: לא מזה,

0: את הכדור? כנראה שאתה צריך רופא אולרי. מדיקה, מצוין בבריאות. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באוולינק יהוד מונסון.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קור וביו-איי-די. במחרה היברידי החשמלי של מגזין ואוטו. ג'ילי.

0: ג'ו. אביבי מגיע לחסום, מקליט ג'ו. משנה קצבים, מגיע לאזור הצבע, אבל מחליף להיעזר בברייס בראון. שניידרמן נדבק לו שם לרסטון. זה הקינג'ו, שוב נותנים לו לזרוק, אבל הקינג'ו בסוף מוצא את קליין, אז הייתה זו חזקה מדי מהפינה, לנג'י ויינל כדור חוזר.
1: טעות הגנתית, הפוינט גארד לא קלעי, השניים קופצים עליו, והוא משחרר מסירה. יש עבירה לתת לנסיון, תגיד להם.
0: יש גם הבדל של משהו כמו שתי שניות בין השעונים. בראון שומר על איש אל אמין. למה לתת עבירה? למה לתת עבירה אם אפשר לעשות הגנה ולחטוף?
1: אוקיי, בוא נעשה הגנה. אתה יודע, אתה מדבר כאילו זה קבוצת הגנה, זה קליגת הגנה. עשה הגנה לחץ אותו. לא היה חסר גם שלמין נתפס בחוק החמש שניות.
0: כן, אז כדור, איבוד כדור של גליל עליון. מאבד את גליל. 13 כדורים. עכשיו, זה לא מעט. ספנסר וייס בשנייה האחרונה שם את זה בפנים. 9 נקודות של ספנסר וייס בשתי הדקות האחרונות של הרבע הזה. נס ציונה 64-60.
1: בסקאוטינג ריפורט שגליל עליון הכינו על נס ציונה, אני מקווה שכתוב שספנסר וייס הוא קלעי. אני מקווה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה, ואפילו את סמי עופר.
3: בסד. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
4: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
5: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
6: גם לך.
5: נכון.
7: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
8: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
9: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
10: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
8: BBB, המגרש הביתי.
11: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
12: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.
13: לא כאן מבחינה אישית, מרקום כאן שמאוד קרוב ללבך, גליל עליון, קצת על הטרגדיה, באמת על הבלתי נתפסת הזו שקרתה כאן, ועל ההיכרות שלך עם רז שמונצח כאן בכל פינה באולם.
14: קודם כל, נוראי. עברנו בצומת שבה זה קרה, צמרמורת, דיברנו על חברה הישראלים. אני שחקתי אישית עם רז שנתיים וחצי, בן אדם מאוד מיוחד, שחקן מאוד מיוחד. טרגדיה נוראית, יש לי כל כך הרבה סיפורים טובים עליו, זה מה שאני אקח ממנו איתי לקדימה. ואני באמת מאחל למועדון הזה שאני כל כך אוהב אותו, שישאר בליגה ויצליח, אבל לא על חשבוננו היום.
0: כן. הרוח של רז אדם תלווה את כולנו עד סוף העונה וגם בעונה הבאה וגם לאחר מכן. אף אחד לא ישכח אותו, לא בכדורסל הישראלי ובטח ובטח שלא כאן בגליל עליון. רבע רביעי תכף יוצא לדרך וזה הזמן שלנו לעבור אלייך נועה.
15: עידן אבשלום, היינו בפלוס גבוה, במינוס דו ספרתי, אפשר לחזור, הכל בסדר. 10 דקות על עונה, אומר עידן אבשלום, אנחנו מנצחים את המשחק הזה. די-ג'יי קנדי גם, הוא לוקח מנהיגות, מדבר עם השחקנים, איבודי כדור לצמצם אותם, רוצה המאמן, החלטות חכמות בהתקפה, תדברו, תתקשרו, אנחנו לא מתקשרים.
0: בהתקפה הזאת תקשרו נהדר, זה התחיל מהגג של לנג'י ויין והסתיים עם הלאפ של אל אמין.
1: זה בדיוק הסיפור. אם הם ירימו את האינטנסיביות ההגנתית שלהם, כי הייתה תחושה שנתראה נציונה עם 20 וכמה? 24 אסיסטים, יש דבר כזה? 24 אסיסטים.
0: אתה ראית איך אל אמין הציל עכשיו את הכדור בין הרגליים, יש להם פה כזה זמן לעשות היילייטים לחבר'ה של גליל עליון. שניידרמן. מאזור קו העונשין, זה קצר, לנג'י ויין נלחם, קנדי אומר תודה, שוויון 64, קורסרו לוקח פסק זמן, הרבע הזה עוד לא התחיל.
1: כן, הוא מרגיש אבל משהו ברוח. עזוב, זה לא עניין של 4-0.
0: אמרת רוח, אמרת גליל עליון.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד.

0: ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל. You have to use an opener. Well, you don't have to. Open for fun. הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
1: מספר אחת יש רק אחד.
2: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
3: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
6: כן. מורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.
7: כדור אחד, שתי קבוצות ומלא בורגרים. יש משחק, יש בורגרים.
8: Don't Fang Box ב-104,900 שקלים ובטריידים במחיר מחירון.
9: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
10: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
11: איזה מבצע גאוני!
12: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
13: שוויון 64, נס ציון על ההתקפה הראשונה אחרי החזרה מפסק הזמן, הקינג'ו חודר, יוצא לו חסק הצריקה לנג'יוון על כדור חוזר, העבירה העבירה היא של לנג'יוון, הקינג'ו מתייצב שם מולו, ניר קרן לקח את השריקה הזו שמרגיזה את כל אנשי גליל עליון. תכף נוכל אולי לראות את זה שוב. כרגע גם קרן, גם של האבי, גם אדר באר בהתייעצות. הנה פה לנג'יוון מצליח לקחת את הכדור, והמרפק השמאלי נותן קטנה לאקינג'ו.
14: נתן מרפק, אוקיי, אנחנו בודקים שאסור לו לעשות את זה לפי החוקה, זאת החוקה. אסור לו להניח, לסובב את המרפקים שלו בצורה הזאת. אנחנו בודקים אם היה מגע או לא היה מגע. אם היה מגע, זה בלתי ספורטיבי. אם לא היה מגע, זה עבירה טכנית. לא? לא, זה החוק.
15: אוקיי, תזכיר לו.
16: אתה במגרש רגילה, כן?
14: כן. רואים רק את הסוף.
16: אוקיי, עוד פעם.
14: נראה מהתחלה. אין פה נפנוף של המרפקים.
16: בוא נראה. פוגע לו אבל בראש.
14: אין פה אבל הסחה של המרפק. הוא לא מנענע אותו. הוא לא מנסה להשתחרר ממנו, הוא מנסה להעיז אותו הצידה. אני לא רואה פה משהו אקססיב קונטקט.
16: בטוח?
14: בינתי זה פאול תוקף רגיל, זה מספר אחד, ואנחנו ממשיכים כדור לשם.
16: בטוח?
14: לדעתי, אנחנו שיכולים גם לשאול את שלב.
16: אורי!
14: אורי, בוא!
16: אורי, אני אבטח.
2: השופט ביקש שינו חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
17: מבצע בקרולינה למקה. שני זיקות משקפי ראייה, 300 שקלים.
18: קרולינה למקה ברלין.
13: אוקיי, אז אחרי מוניטור ארוך, חברה רגילה.
19: קודם כל ההתנהלות של השופטים למופת, זה פעם אחת. פעם שנייה, אנחנו ראינו את זה גם ביורוליג, שאתה לוקח את הריבאונד, ואם אתה סווינג, כמו כנפיים כאלה, משייף ונותן את המכה. היה פה מגע, ניר קרן תפס אותו יפה, זו שריקה לא קלה, אני יכול להבין את התסכול של הגליל.
13: עכשיו גליל בהגנה, זה בולדן שמדייק, נס ציונה השתחררה בנושא הזה, יש לה 10-26 ל-3.
19: בולדן מרגיש נוח שם, הוא סטרץ' פייט, הוא לא רוצה סק בצבע, והנה איבוד כדור, לא מחויב המציאות.
13: 5 רצופות של נס ציונה, ספנסר וייס יוצא מהכלל אחרי המחסקה.
19: נכון.
13: פתאום יש פה מין דממה כזאת. וכפר בלום אחרי 5 הרצופות האלה של נס ציונה. שניידרמן מחפש את לנג'יוויין, מוצא אותו. זה הולך לקנדי, מעדיף את החדירה קנדי, מגיע עד הטבק, נוגח את...

0: ג'ווין שחקן מיוחד. תראה את הריבאונד שלו, תראה את הסקור שלו. הוא לא מחפש את הסקור, הוא מסכת את הקבוצה. הוא הבין מה האירוע פה. ששניידרמן, שחר אמיר ואלמין, הם לוקחים את הכדורים.
1: בצד השני זה הקינג'ו, נותנים לו את המטר כדי לזרוק. הוא לא מתפתה, מעדיף את המסירה לבולדן, לווייס. שש שניות להתקפה של נס ציונה, וייס חודר, קנדי שם עם הדיפלקשן. הקינג'ו מאתר את ברייס בראון. בראון היום לא בעניינים. אחת משבע מהשדה, אפס משש לשלוש. דווקא הוא.
0: ואי אפשר להגיד היום מלבד זריקה אחת שבחירת הזריקות שלו לא הייתה טובה.
1: פשוט לא נכנס לו.
0: נכנס לו קל פה, שתודה לך, קטן. שלוש שניות.
1: הכדור הזה הולך לקנדי, חצי מרחק, זה בחוץ. בולדן כדור חוזר.
0: עשה את הפלש, את ההתפרצות הזאת למרכז הרחבה כדי לשבור את העזרות.
1: הקינג'ו חודר, מוציא את זה לבראון. זה ספנסר וייס, האיש החם. וייס עם הסבסוב הזה על שניידרמן, מנסה לסיים עם הלוח, אין לו את זה. נגיעה אחרונה של מי? של שחקן בלבן, של שניידרמן ככל הנראה. נרקרת שם היה קרוב. כדור הזה יש של נס ציונה, שחר אמיר יחזור.
0: מי יוצאים?
1: נס ציונה האחרון נראה לי.
0: גליל מאמרת מאוד על ספנסר וייס. הוא מקבל מצבים, הוא יוצר, הם צריכים לשמור אותו בצורה יותר מדויקת.
1: הקינג'ו לברייס בראון מול שחר אמיר. אולי זה ילך לו בפוסט-אפ לברייס בראון, קצת מעיף את שחר אמיר.
0: טכנית, תיתן לו טכנית.
1: עכשיו עידן אבשלום.
0: הוא עצר תת לו טכנית בדקה הראשונה. בדקה הראשונה הוא עצר תת לו טכנית. אדר פאר סבלן בן סבלן. דקה ראשונה.
1: ועידן אבשלום רוצה לקחת צ'אלנג' על מכה בפנים.
0: אוקיי, זה מתחת ל... זה בגובה הכתפיים, אני חושב.
1: תשמע, הייתה שם דחיפה קלה, לא יודע, קלה, אבל הייתה דחיפה של ברייס בראון על שחר אמיר. ובראון עכשיו גם משלים מהלך של שלוש נקודות באדיבות הטכנית. ונס ציונה בפלוס שש. שבעים ושתיים, שישים ושש, עוד הרבה מאוד זמן לשחק כאן. ואולי האירוע הזה ככה קצת יעיל את גליל עליון, שבדקות האלה משהו באנרגיות שלה ירד. אמיר בפינה מחכה די-ג'יי קנדי, הכדור הולך לשחר אמיר, לנג'יווין מגיע לחסום, אמיר הולך שמאלה, בין שניים המסירה הזו ללנג'יווין, לקנדי שחודר, אבל אין לו את הנקודות. רוב נוגע שם ברשת.
0: אני חושב שהוא נגע ברשת אחרי שהכדור לא היה צילינדר.
1: אבל אלאמין עם החטיפה, לנג'יווין הרעני גם כן, אלאמין מסיים את זה.
0: ההתקפה הקודמת שקנדי הכתיש, שהטענה על המשחה ברשת, הייתה התקפה לעילה ולעילה. אתה יודע, אנשים זזו, חתכו, קיבלו את הכדור בזמן.
1: הקינג'ו עכשיו. שוב אלאמין מנסה לחטוף, הקינג'ו מגיע לתוך הצבע, אין לו את הסיומת. אני אשאל את זה, אגיד את זה בצורה הכי עדינה שאני יכול. רגע, בינתיים, עבירה תוקף של קנדי, של הווי, היה שם קרוב. אני אגיד משהו על הקינג'ו. אני לא יודע במה הוא יותר טוב מאיתי מושקוביץ.
0: משהו אחר, רגע.
1: בוא נראה את העבירה הזו, כן? רגע, טכני ל... קנדי. ברייס בראון כבר עומד באזור קו העונשין. תשמע, אם הוא קולע, זה שתי נקודות מאוד משמעותיות.
0: בוודאי, אבל גליל חייבת להירגע. חייבת להירגע.
1: ברייס בראון. כן, שמענו את הדו-שיח בין עידן אבשלום לאדר פאר. שורה תחתונה, כדור נס ציונה בפלוס חמש. זה מרקיז בולדן מול לנג'יווין ששם גוף. בולדן מנסה לחפור, לא מצליח. הכדור יוצא החוצה לאקינג'ו, סוף שעון בהתקפה של נס ציונה. אקינג'ו סייטסטפ שמאלה הזה בחוץ, מלמד על כדור חוזר, אבל פייס ואקינג'ו מצליחים לגנוב לו את הכדור הזה. ואקינג'ו זה בורח לו, אין עבירה על שחר אמיר, פייס אומר תודה, בולדן שם את השתיים האלה, נס ציונה בפלוס שבע. נראה את הברדק פה, זה עיבוד אחד, זה עיבוד שני.
2: לא הייתה עבירה, אבל
1: לא נראה לי. אל אמין עכשיו. גליל אינון צריכה נקודות, ואם היא צריכה נקודות, הם יגיעו מהאיש הזה.
2: איזה סקורר.
1: איזה מופע של איש אל אמין. 31 נקודות יש לו. רק 5 הפרש נס ציונה. הכל פה עוד פתוח עם כל העצבים של גליל עליון, הקינג'ו. כל כך הרבה פעמים הוא יזרוק, מתי שזה ייכנס?
0: זה לא עניין של יזרוק, זה עניין של אלמין לא שומר. הוא 5-6 פעמים חדר עליו, והכתיב, והייתה איזו צפיפות ברחבה, והוא לקח פלוטר.
1: לאנג'י ויין, איזה יופי של יורוסטפ, ובשעה טובה הוא מוצלחת, סירי לאנג'י ויין לנקודות ראשונות.
0: פעמים הקודמות קפצו, ואז הוא נתן לחותכים, עכשיו הוא הלך לתוך הצבע, יפה מאוד. אבל אם הם לא יעשו עצירות.
1: 77-72 גליל עליון, הקינג'ו קצת מתבלבל, הכדור הולך לברייס בראון, אין אין אאוט. רק עונשים ברייס בראון קולה היום, דווקא הוא, נגיד את זה שוב.
0: סליחה של נס ציונה.
1: עוד פעם מהלך בין שניים, לאנג'י ויין, אין לו את הסיומת, קנדי כדור חוזר, מי נוגע בזה אחרון? קנדי. אם אתה מסתכל על המשחק הזה מהזווית של גליל עליון, חמדים עליהם מתוסכלים, יחורים בורחים להם מהידיים, להפים יוצאים החוצה, הם מרגישים שהשריקות של השופטים, ה-50-50 הולכות נגדם.
0: אוקיי, זה אני לא כל כך לוקח, אבל אתה יודע, במשחק של ריצות, אתה לא מצליח לייצר את עצמך ולשבור את היריבה, ואתה מקבל שלשות.
1: בולדן עם השלשה הזו, הקינג'ו עם אסיסט מספר 8, את זה הוא עושה מצוין, פלוס 8 נס ציונה.
0: קינג'ו לפחות מנסה למנוע את הכדור מאלמין.
1: אלמין, למלמד, עובר את ברייס בראון, גם הוא עם יורוסטפ, ואת הלאפ הזה הוא שם בפנים, ביצוע נהדר של מלמד.
0: יופי של מהלך של יעל, יופי של מהלך.
1: 10 נקודות יש לו, הפיגור של הקבוצה שלו הוא 6. הקינג'ו עובר בכדרור את לאנג'י ויין, כאילו הוא לא שם. ג'יימס הקינג'ו עם מהלך ענק, פסק זמן עידן אבשלום.
0: זה מתחיל ואלמין, מעבר חצייה, הוא לא שומר, הוא לא שומר, הוא הולך לצבע מתי שהוא רוצה. תסתכל.
1: לא?
0: מה?
1: קצת שם.
0: אוקיי, שהוא לא היה כן שומע.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: בעלי עסקים מוציאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה, פשוט.
5: מורנינג, פשוט לנהל את העת.
6: תלויים בספטמבר?
7: תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
8: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.
9: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
10: Second action, side shooter for Shafar. I pick and roll over here, you can be tight. Cancel the spin, the test one. תתחיל את הכדור, תהיה אתה למעלה, אוקיי? לא תקרא את אותו להשתגע.
11: Let's make some stop.
10: Let's go.
1: אוקיי, 82-74, זו התוצאה. גליל עליון חוזרת עם אלאמין, עם שניידרמן, עם אמיר, עם אלאמן ועם לנג'י ויין. בצד השני בראון, וייס, הקינג'ו, בולדן ורוב. לנג'י ויין, האינדוף הזה לשניידרמן, אמיר משתחרר, מוסר לשניידרמן,

0: את החדירה, הולך עם פלא בגן.
1: יפה, סוף כל סוף.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: עצמאים ודיסקונט חבילת ההטבות הכי טובה. תצטרפו עכשיו שזה חם.
4: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ199,000 שקלים. כוכבית 2054.
5: צ'נגן ויפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
6: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
7: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים מרחוק.
0: יובל שליימן מדייק פעמיים, אבל שמענו את הסייפה של הטיימאוט שניתן אבשלום. Let's make some stops. ובוא נראה את גליל עושה עצירה.
8: דיברנו על זה בפוזיישן נקודים, זו הסיבה ששניידרמן שומר עכשיו את הפוינגר. בבקשה.
0: שניידרמן כבר עם דיפלקשן, אבל הכדור הזה נשאר בידיים של נס ציונה, קינג'ו. עכשיו מגיע החילוף בהגנה. זה הולך לרואו בפינה, עובר את שניידרמן, מעדיף את החדירה, זה יוצא להקינג'ו. בסוף השעון לוקח את הזריקה, זה בחוץ, אבל הכדור החוזר של בולדן. וייס חופשי לחלוטין, יוצא לו לא מדויק, לנג'יוון על כדור חוזר. שניידרמן מריץ את גליל קדימה. אמיר מעדיף את החדירה, והכדור הזה לא נכנס לו. נגיעה אחרונה של מי? של מי? קרן ושלהבי.
8: ג'מבול.
0: ג'מבול.
8: פוזשן של מי?
0: כדור גליל. קשה לקבוע בטח בהילוך החוזר הזה.
8: הם סימנו כדור של גליל והם הולכים לבדוק. שאלה אם יש צ'אלנג' של נס ציונה?
9: צ'אלנג' של נס ציונה. אם הם תרים לנו קצת? תודה. לאט לאט, כן?
10: וואי וואי וואי.
9: יש לנו את זה בהילוך איתי?
11: אתה בכלל רואה משהו, יא קוקסינה? אתה רואה משהו?
9: לא, מתחת לסל, זה לא יעזור לנו. רק מתחת לסל. כן, לאט לאט, אבל לאט לאט, לאט לאט. לאט. נראה שזה נכון של ספנסר, מעבר לזה...
10: כדור לבן. כן. אנחנו נשארים עם הג'מבו, שנייה. אנחנו נשארים עם הג'מבו.
9: הוא איבד את הצ'אלנג שלו.
10: anyway, בסדר, אנחנו... בכל מקרה, יש לנו ג'מבו.
9: 14-20.
2: השופט ביקש הילוך חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
12: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
13: קרולינה למקה
0: ברלין. איש אל אמין מחטיא. אז גליל אלון לא מנצל את הכדור הזה. תכף אנחנו נכנסים לשתי הדקות האחרונות של המשחק הזה. מחזור שני בבית התחתון. הקינג'ו, יש לו... נתיב פנוח לסל, מעדיף את המסירה לרואו, ג'קסון רואו. אולי אולי מביא פה את הניצחון לנס ציונה. 9 הפרש.
8: כמה אסיסטים להקינג'ו?
0: זה היה התשיעי.
8: חודר את הצבע בקלות, גם שניידרמן עכשיו לא עזר. תפשט, הם בלחץ, הם בלחץ. המשחק הזה לא דומה למשחק הקודם, כל משחק הוא סיפור אחר. צריך לקבל החלטות אחרת, כל הליכה לצבע קורה משהו טוב.
0: דקה וחצי לסיום המשחק הזה, ברייס בראון לשלוש! ברייס בראון קולע! אפשר לחבות האורות.
8: כן, הנה, השכיב אותם לישון. אתה זוכר שפוזיישן לפני זה, שבולדן דפק את השלשה, אמרנו, הם לא מסתדרים, ועם השלשות. אז הנה, אז הם קיבלו עכשיו שלוש שלשות רצו. בולדן, ברוב, בראון.

0: המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
1: תלויים בספטמבר? תפוזין הסינגלזרן חוזר וכתוב. רשמו עכשיו.
2: עד שוב על כנחים. העולנה ישנה הן.
3: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ביטמוטור PS. הסידור הכי אירופאי.
4: Keep going forward. Prospects. Seiko.
5: הם שחר גומר סרים. לבנות, the first one, if you're too, please go. They only do inside the first one and go to get שחר, okay? You make two screens. Guys, we are in man to man, we are in double fist. All out, get your man, the start to get the inbound and drop the ball, guys. Make it all, in 12 points we can do it.
6: אם הוא עושה לי דוקלוק, אני אחזיק אותו כאן ואני אבוא לאליו, לאליו.
7: אוקיי, אז גליל עליון במינוס 12, דקה 24 לסיום המשחק הזה. נזכיר שוב, נס ציונה היא מנצחת, לא מבטיחה באופן מתמטי את ההישארות שלה, אבל כמעט בוודאות, כמעט בוודאות תישאר ותשאיר את מאבק הירידה לשלוש קבוצות. גליל עליון, נתניה ורעננה. אבל יש עוד דקה ו-24 שניות, ואולי גליל עליון מתכננת פה פיניש מהאגדות. שחר אמיר, לא ככה, מחטיא את זה. גם יעל מלמד מחטיא, ובפעם השלישית זה נכנס. 10 הפרש נס ציונה. שחר אמיר חוטף את הכדור לברייס בראון, אבל מחטיא את הלאפ הזה. קורסרו כבר לקח פסק זמן, הוא אפילו לא ראה ששחר אמיר החטיא. עכשיו זו עבירה של אמיר. אתה יודע מה, קצת מתמצת את הסיפור של כל המשחק הזה, ההחטאת הלאפ של אמיר.
8: תודה. שהיה עוד איזה משחק השנה שאני זוכר פה מישהו החטיא לאפ שכזה, קצת בלחץ, קצת עייפים, מאוד רוצים, מאוד מתוסכלים גם.
7: כן, האחרון שאפשר לבוא אליו בטח בטענות זה שחר אמיר בגליל עליון.
8: אין מה לבוא בטענות לאף אחד. אבל שוב, מהרגע שהם התחילו להתעסק עם השופטים, או בוא נגיד המשיכו להתעסק עם השופטים, המשחק, הביצועים נפגעו. ההגנה שלהם דורשת שיפור חד משמעית, אל אמין לא שומר, היא הייתה חדירה, הם לא מצאו פתרון לפוינטר בנס ציונה.
7: קינג'ו עכשיו, שוב, חודר עם הפלוטר הזה, זריקה הזאת גבוהה מדי. שחר אמיר עם מסירה לכל אורך המגרש לאיש של אמין עם הלוח. הוא יסיים את זה, מביא את הקבוצה שלו ל-80, ועדיין 8 פחות ממה שיש לנס ציונה. כל מה שהיא צריכה לעשות זה לא לבצע טעויות. הקינג'ו לג'קסון רואו, יש לו את בולדן, לאלי אופ, ומרקיז בולדן. 90-80 לזכותה של אירוני נס ציונה. בדרכה לניצחון שני בבית התחתון. אל אמין, יואו, איזה משחק של אל אמין. 36 נקודות, 8 מ-11 ל-3. עבירה חמישית עכשיו לשחר אמיר, מקבל פה את הכפיים מהקהל. גם אל אמין. רייס בואו עכשיו לקו העונשין.

0: איך הוא ככה גליל תישאר מעל הקו האדום. גם אם היא מפסידה, ואפילו אם נתניה תנצח בגלל יתרון פנימי. כי כרגע נתניה במינוס 11 ברעננה. בינתיים ברייס בראון מדייק פעמיים מהקו. שניידרמן עם הזריקה הזו, זה קצר. הקינג'ו על הכדור החוזר. והמשחק הזה גמור. ברייס בראון כבר לא יתקוף את הסל. אנשים פה כבר עם החיבוקים, ובסופו של משחק עצבני, מתוח ולחוץ. עירוני נסיונה, מנצחת 92-83 את הפועל גליל עליון. נסיונה כמעט בוודאות מבטיחה לעצמה עוד עונה בליגה הראשונה. גליל עליון תצטרך להיאבק ככל הנראה עד השנייה האחרונה.
1: כן, וזה פשוש מבחינת גליל עליון. היה לה פה את כל האופציות.

0: עוצר את המשחק, אבל היא שיחקה יותר מדי, איך אומרים, על אינסטינקטים ולא בחוכמה, ההגנה האזורית שלה, מכל מיני סיבות, הייתה חתירה, פעם אחת לא טיפלו נכון בפונגה, פעם שנייה סיפורי באות בהתקפה בחלוקת האסיסטים של נס ציונה, שתראה כמות השלשות, וברגעים אתה זוכר, ספנסר וייז, ואחר כך השלשה של בולדווין, בולטן, סליחה, אז היו, איך אומרים, עוד חץ כזה שבדיוק בזמן הקריטי תסכל ותסכל עוד יותר את גליל עליון.
1: כן, עירוני נס ציונה עם חמישה שחקנים שקולים בספרות כפולות. מי שמוביל אותם הוא ג'קסון רו, באחד המשחקים הכי טובים שלו מה שהוא הגיע לישראל. 21 נקודות, 10 כדורים חוזרים. הנה זה מולכם, 15 לספנסר וייס, אחד המצטיינים של המשחק הזה. בצד השני, איש אל עמיד, 36 נקודות, 8-11 ל-3, אבל זה לא הספיק, והקבוצה שלו מנוצחת כאן בידי נס ציונה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. עכשיו בטימברלנד קונים ב-400 שקלים ומשלמים עד 300 שקלים. טימברלנד.
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
4: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
5: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
6: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
7: יוצאים לשוק ההון.
8: תעשו את זה עם מספר אחת.
7: כן, מה? כאילו.
9: לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: למה הוא מעלה אותו לחימור?
11: כן, מה זה שהוריד אותו לקירור? סבא לי, פשוט לקרות מזגן.
12: חכם.
13: מרסדס בנס, סאמר סלבריישן. הטבות מיוחדות על מגוון דגמים.
14: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופר.
15: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
16: מי שאמר בלונן, בלונן, have fun.
17: מועדון ג'ו דלק. מצטרפים, צוברים, and מממשים.
18: אם יש ככה חירוש על
19: מברגה, לך על אנטר.
20: אנטר.
21: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקה אישי שפוגש אותו בכל מקום.
22: אפילו בוואטסאפ.
1: יפה, אז ג'קסון רו, הערב הוא המשחק הכי טוב שלו בישראל, סיונתי של 21 נקודות, והוא נמצא עם נועה פופלינגר.
23: Jackson, congratulations for the win and an impressive season high for you, including a double-double. What connected both for you and the team today?
24: I think just knowing that we needed to win this game, that was the most important thing. We've been struggling, obviously, but I'm glad we came together. We got a win in front of this beautiful crowd, and you know, the fans are lovely. We appreciate the fans, and thank you guys for motivating us.
23: You know, you talked about struggling, Jackson. You most likely secured the season in this league. You didn't think you'd be fighting for your life at this point of the year, that you'll be in the lower playoffs. What went wrong analyzing these last 2 months?
24: A lot of stuff went wrong, and we can make a million excuses, but at the end of the day, you know, it's on us to do the job. They pay us to do a job, and we got to go out and do it, and I think now we're figuring out what that means.
23: Last question. Who have you got in the NBA Finals?
24: It's looking like the Knicks are gonna take it. It's looking like the Knicks.
23: Thank you so much.
24: Thank you.
23: Enjoy this one.
1: כן, אז גם ג'קסון רו חושב שהניקס הולכים לקחת אליפות. האמת, עכשיו לאמר על זה זה יחסית קל, אחרי שניצחו פעמיים בסן אנטוניו. בכל אופן, אבל כשנועה שואלת אותו, קודם כל, איך הם הביאו באמת את הניצחון הזה, אז הוא אומר שידענו כמה המשחק הזה חשוב, והם נאבקו גם בשביל הקבוצה, בטח בשביל הקהל שתמך בהם ותומך בהם כל העונה. וגם אומר על עצם הנוכחות של נס ציונה בכלל בפלייאוף התחתון, שהוא יודע שהרבה דברים לא הלכו טוב. הוא אומר, יש מיליון סיבות, זה לא חשוב כרגע, מה שחשוב זה לנצח, וראינו שהיום נס ציונה מנצחת פה בכפר בלום, והמאמן המנצח, תכף אנחנו נוכל לשמוע אותו, הוא ידבר עם נועה פופלינגר.
0: ראינו את ג'קסון רו קלאס, אתה רואה שיש בו קלאס, אתה רואה שיש בו איזה אצילות, יש בו איזשהו פסון, ככה הוא גם משחק דרך אגב.
1: כן, שוב, הוא הגיע עם איזשהו תג מחיר מאוד מאוד גדול, ציפינו, כולם ציפו לראות פה איזשהו כוכב. כוכב הוא לא, אבל יש לו איכויות מאוד מעניינות.
0: איכויות, נכון, עמדה, שחקן משלים טוב מאוד, אבל אתה יודע ש...

0: כל הקבוצה, אמרנו את זה, תאונת שרשרת, מחילופי המאמנים והחלפת הזרים, למרות שדווקא אחרי המלחמה הם שמרו על הבייס, כי הם התאמנו בארצות הברית, חלק מהם עם המאמן. היידה,
1: אז דיברת על המאמן. הוא נמצא, עם נועה פופלינגר, פול קורסרו.
2: Coach, hello, congratulations on this great team win. 30 assists, I think that tells the story of the game tonight.
3: Absolutely, we were sharing it, and it's fun to watch our team when they play that way.
2: What was the challenge they posed, Galil Elyon, throughout this game?
3: Well, it's a tough place to play. They have a great crowd. El Amin, number 55, you know, he was tough to stop, you know, and they're a well-coached team.
2: You know, Yuri Collins didn't play today. You said before the game he is available. What's the story behind this situation?
3: You know, he's available, but we played the last game with a nine-man rotation, and we played well. And, you know, I wanted to play that same nine, and if we needed to get to a tenth, I would use him. And, you know, we just didn't really get to him. And the good thing about Yuri, he's such a great teammate and just cares about the team winning.
2: A word about your MVP here that stood here earlier?
3: Yeah, you know, I told him, you know, a couple of games ago that he's, you know, when you're going through a shooting slump, typically when you come out of it big, and he sure did tonight.
2: Yeah, that's for sure. You know, you're 99% securing your place in the first league. That, I bet, gives you a lot of room to breathe.
3: You know, it does. Our goal when we came back from the war was always goal number one was to keep our club in first division. Goal number two is to make the playoffs. We fell just short of the playoffs, about one game. But it's, you know, we're right there for achieving the primary goal.
2: You'll be the head coach here next year?
3: That's my intention. You know, I love it here. My family plans to be back.
2: Did you start to build the team for next year?
3: We're focused on this year right now, until this year is up.
2: Okay, thank you so much.
3: Thank you. I appreciate it.
1: אוקיי, אז נתחיל מהסוף. נועה שואלת את פול קורסרו אם הוא יהיה פה בעונה הבאה. הוא אומר, זו המטרה שלי, שם אני מכוון, אבל עדיין לא התחלנו לחשוב על זה. אבל על המשחק היום, אומר קורסרו, קודם כל כיף לראות את הקבוצה. מחלקת את הכדור, מוסרת 30 אסיסטים, וכיף לראות אותה כשהיא משחקת ככה. מחמיא כמובן את ג'קסון רו, אומר שהוא שחקן שהוא מכיר את היכולות שלו, וגם היה מעניין לשמוע את ההסבר שלו על יורי קוליס, כשהוא אומר הוא קשיר, אבל במשחק הקודם היינו טובים ברוטציה של 9 שחקנים, לכן הוא בחר באותה רוטציה גם היום, אם היה צריך, הוא היה משתמש ביורי קולינס. זה היה, אלה היו עיקרי הדברים של פול קורסרו. עכשיו, אנחנו עוברים לנועה, שנמצאת עם עידן אבשלום.
2: עידן, מילה על השיפוט, נתחיל עם זה אולי?
4: מה?
2: השיפוט טוב היום, לדעתך?
4: לא יודע.
2: על מה כן אתה רוצה לדבר? אולי על כדורסל? נתחיל לדבר על כך? מה היה חסר בסיום לדעתך?
4: בזה שאנחנו צריכים לנצח ברעננה בהמשך השבוע.
2: אבל בכל זאת, 40 דקות כאן, מה מנע מכם? לקחת את הניצחון, כן הובלתם לאורך לא 100 דקות, וזה נראה טוב?
4: אנחנו לא מרוכזים ברגעים קריטיים. נס ציונה שוב קבוצה טובה, וצריך להיות מרוכזים 40 דקות כדי לנצח את נס ציונה. וחבל, כי באמת היה לנו דקות טובות. חבל שלא ניצחנו, אבל צריכים לנצח ברעננה, זה ממשיך.
2: איך הרגשת באמת שנס ציונה קצת הקשתה עליכם?
4: קבוצה טובה, אני לא מנתח את נס ציונה, תעסק בגליל.
2: מה גורם לך לחשוב שכן בסוף תשלימו את המשימה וכן נראה את גליל, אתה יודע, נשארת כאן בליגה?
4: מה שאנחנו עושים בתקופה האחרונה, שחקנים, האופי שלנו.
2: מילה כאן גם על האווירה, עידן, על הקהל כאן הנהדר שהגיע?
4: אין דברים כאלה, יש אנשים שלא מכבדים את המקום הזה.
2: מי לא מכבד את המקום?
4: יש אנשים שלא מכבדים את המקום הזה, את המעמד שנעשה פה.
2: אתה רוצה להרחיב על זה? אתה רוצה להסביר לנו?
4: לא.
2: בכל זאת, אתה יודע, הקהל בבית רוצה לדעת?
4: לא, כמקום מדהים, יש אנשים שלא מכבדים את המקום הזה מספיק.
2: כמו מי? אנשים שהגיעו לכאן הערב?
4: יש אנשים מדהימים פה, מקום מדהים, אווירה מדהימה, אנחנו היינו צריכים להיות יותר מרוכזים ויותר טובים. אני חושב שיש אנשים שלא מכבדים מספיק את המקום הזה. המקום הזה קסום, יש פה אנשים יקרים.
2: אנחנו לגמרי מסכימים איתך, אבל בכל זאת, אתה יודע, צופים בבית, תוהים למה אתה מתכוון.
4: אני חושב שגם בכלל, במדינה באופן כללי, לא תמיד מתייחסים מספיק לצפון. ובאופן כללי, גם בעולם הכדורסל, אני חושב שלא תמיד מתכבדים. אני לא יודע אם זה אישי, אני לא יודע אם זה המקום, אין לי מושג.
2: אוקיי.
4: באופן כללי, צריך להתייחס יותר לצפון.
2: אנחנו מסכימים איתך, כל מילה. תודה רבה, עידן.
4: ערב טוב, שבוע טוב, להתראות.
1: אוקיי. מעניין מאוד היו הדברים, מעניינים מאוד היו הדברים של עידן אבשלום לקראת הסוף, אבל ארז, בוא תיקח אותנו לתקציר.
0: תשמע, אני לא יכול... טוב, נו, נוותר. משחק שהתאפיין בריצות, חוסר ציוות של הקבוצות, כל אחת מחפשת את ה... אחרי הריצה של ה-8-10 שלה,

0: להמשיך ולשמור את זה, אבל עושה טעויות של חוסר ריכוז ונותנת ליריבה לחזור. והמשחק הזה הולך צמוד, במחצית זה 2 הפרש ובסוף רבע שלישי זה 4 הפרש, ואז מגיע הרבע האחרון שנס ציונה משתלט על המשחק, אתה יודע, מחוסר ריכוז של גליל. עכשיו, מה בכל אופן מקצועית? עלינו פה, עלינו את אלמין, שבהגנה לא משחק ובהתקפה אי אפשר לעצור אותו. בנס ציונה ראינו קצת יותר שכל במשחק נגד אין הגנה של גליל. מה זה אומר יותר שכל? אז קודם כל זה מתחיל במסירות של מושקוביץ' וטי-ג'יי קליין, זה מתחיל בחדירות של הפוינט גארד, ריבונד התקפה והשלשות של ספנסר וייס ברגעים הקריטיים. גליל יכולה להצטער, אבל בסגל שלה יש לה המון חוסרים בכדי לדעת לנצח משחקים גם כאלה.
1: כן, ובסוף מי שקולע את השלשה החשובה היה ג'קסון רואו. אמנם הרבה מאוד ביקורת היה לנו על המשחק של הקינג'ו, אבל היו לו כמה מסירות טובות גם לרואו, פה במקרה הזה לבראון שהחטיא כל הערב, אבל שם את השלשה הזאת ושלח את כולם פה לישון. בסופו של דבר מנצחת עירוני נס, עירוני נס ציונה מנצחת 92-83 את הפועל גליל עליון. הנה חלק מהמספרים, 30 אסיסטים, אולי המספר המרכזי מבחינתה של נס ציונה, שגם הלכה הרבה פנימה, אפשר להרגיש את זה, גם נכנסו לה כדורים מחוץ לקשת, וחוזרת מכאן עם ניצחון ששווה לה כנראה עוד עונה בליגה הראשונה. יפה, אז זה הזמן שלנו גם להיפרד מכם. ניצחון משמעותי אמרנו לנס ציונה, וזה הזמן להגיד תודה לכל הצוות שעבד כאן קשה על השידור, ביכפה בלום ובהרצליה. נגיד תודה לנועה פופלינגר שהייתה על הקווים, הרצלשטיין, תודה רבה לך. אני אומר עם העיניים נפרד מכם, מזכיר לכם, מחר מתחיל הפלייאוף, חצי גמר הפלייאוף, הפועל תל אביב מול הפועל ירושלים. הרבה כדורסל עוד לפנינו, שתהיה לכם המשך צפייה מהנה, והכי חשוב, שיבוא כבר השקט, בעיקר על הצפון כאן. ביי ביי.

0: טופ טאלנט 3 הוא פרויקט שמעניק את המעטפת המקצועית ביותר.
1: לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהכדורגל מאחד את כולנו. דווקא מתוך התקופה הזאת ראינו את הכוח האמיתי של הספורט להעניק תקווה וליצור מטובת צל להמשך.
2: זה עזר לי, זה פיתח אותי, זה גרם לי להבין למה אני כל כך אוהבת כדורגל.
3: ממש כיף, זה להכיר אנשים שעברו דברים דומים ואותם דברים מהמלחמה, וזה ממש כבוד גדול.
4: וזכות באמת להגיע פה לטופ טלנט, להיות חלק מהעצמה והתפתחות של שחקנים פה.
0: אנחנו הבנו בטוטו שתקומה, שיקום וחוסן לאומי קשורים קשר הדוק ביכולת שלנו לשוב לשגרה. יש לנו למה לשאוף, יש לנו על מי לסמוך.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
2: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
3: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
6: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
7: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
8: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
11: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
12: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
13: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
14: עולים לרגל! לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו, אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
15: לא, היום זה...
14: אז אני אציג את האורח.
15: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו.

0: הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
1: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
0: לא.
2: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן, יש לו שתי אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביע טוטו לאומית אחד.
1: דומה לי מאוד קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעי, שתי אליפויות.
2: הרסת לי את הפאנץ'.
3: תן לו.
2: והוא פרש בשבוע שעבר.
3: שם כל הקרחת שמן.
4: חפף עם בנזין.
2: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32, אהלן מאור קנדיל.
4: אהלן, צהריים טובים.
2: מה פרש? 32.
4: הגוף אמר את דברו.
1: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
4: שהדרך דופקת בדלת, אתה פותח.
3: דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
2: שלום האור, מה שלומך בימים אלו?
3: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
4: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
3: דומים.
4: כן, אתה יודע מה לא דומה.
3: מה?
4: עובר ושב.
1: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נחצים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
4: בסדר.
2: אז כמו שאמרנו, בגיל 32 אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
4: כן.
2: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימיירה, אם אני זוכר נכון?
4: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה, עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
3: לא שחק.
4: והיה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב. על זימון ראשון, הופעה ראשונה
3: בנבחרת $10,000. ככה אני אוהב אותך, אתה מתחיל.
2: רגע. אש, קנדי!
4: אל תוציא אותי. $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
3: אוקיי.
4: הוא אומר לי, ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל
3: כל דבר שם... היום אתה מרצה.
4: אומר לי, שיחקת התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נמין, הוצאתי פס אחורה לערן עם רגל שמאל, החטיא, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו ערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בחורה, אני רץ קדימה. החטיא, עד היום אני זוכר לו את זה.
1: לא אופייני לא גם לחטיא.
4: לא אופייני. הוא
1: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחטיא? אתה בחיים לא מחטיא, למה שאני מוציא לך רוחב אתה
2: מחטיא? עכשיו, מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
4: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
3: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו? אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
2: חס וחלילה.
3: אז אני אומר לך, את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
2: אז אתה מה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם באותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. ספרו לי, מי זה קנדיל?
3: עוד שאני אתחיל.
2: תתחיל שכתר.
3: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
1: איתי שיחק איתו, אני חושב שאתה יותר ממני, לא?
3: אני 3 שנים.
1: אני 2.
3: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה. מבועל מקסימום בהתחלה.
4: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים, הרגליים שלך היו בריב. אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו אני לא יודעת לדבר, תקשיב.
3: לבריאות, אתה פה
4: בשביל זה. כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל. למה זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, ליד בלומפילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו, מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
3: אתה משנה את הקריירה שלך,
4: מי לך חיים, והכל, חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום. היא אומרת לי, יש האמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי, סליחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום. באותו יום היה משחק למכבי תל אביב נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק, אמרתי להם, סבבה, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא תשחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקבנו אחרי חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק. אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
3: קיצור, הגיע למכבי תל אביב,
2: מבועל אמרת,
3: בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר על

0: שעה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
1: לא יודע, קו טוב.
0: אהוב על כולם, אהוב על כולם. שחקן, סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
1: חד משמעית.
0: זאת אומרת, כן הוא
1: הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח שערים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
0: ביכולת שלו, הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז לקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
1: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מהצחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה, באתי, וואלה, מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו, כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת, אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, מלא כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו שתי קבוצות שונות, הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ותוכל מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
2: וואלה.
1: על מיכה?
3: על מיכה. אז
1: למה אני אומר את זה? אותו דבר זה שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, הייתי רוצה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבו שעלה לבוגרים כזה.
0: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
3: למה? הם מתארים פה באמת...
0: אני אגיד לך משהו לפני, הוא לא אוהב לשמוע את זה, הרבה פסיכולוגי.
2: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. הוא אומר, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
3: זה כן.
2: ויכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מחבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
0: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
1: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
0: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו. הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
1: קנדיל, שומע?
0: פצצה?
2: לא, פטריק הדליק אותי.
1: כן,
0: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
1: לא, הוא בעד בו כמו חתולה.
0: כמו חתולה, כאילו כבר התעזבן מעליב והילד
1: שלה. מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
0: ואז מה אמר לו, לא.
1: לא, אתה נתן לרונן לקשור אותי.
2: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
0: לא, בטח אני אתן לו לקשור אותי.
2: אין ברס, גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
0: היית ראול.
2: הייתי ראול, ו...
1: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום, יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
0: חד משמעי.
1: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני, השני כביכול. שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. עזוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
2: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגעון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים לא בסגל. אמרתי, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים במכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
1: לא חוזה גבוה.
0: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
2: לא, אז בתקופה של איביץ' 5, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה 3 חודשים לא משחק במכבי תל אביב, אומרך, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
1: ואתה לא בקושר.
2: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שלא עשיתי שלושה, ארבעה חודשים, היה לי קשה.
0: זה מראה שגם במכבי תל אביב,

0: אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון...
1: אם הוא לא היה מוערך, הוא נשאר 4-5 שנות.
0: הוא היה 5 שנים
2: במכבי. אבל זה היה טריקי. הייתי שם 5 שנים, ואחרי 3 שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל, אחרי 5 שנים...
0: אחרי
2: 3
0: שנים.
2: אחרי 3 שנים, שממשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות. שתי הופעות, טל, בשנה.
1: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
2: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה. והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
1: אתה לא הגעת? אתה לא הגעת עם ולדה?
2: הגעתי עם ולדה, ואז הוא חזר לקדנציה.
1: וזה השנה האחרונה
2: בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
1: עונה שאני עזבתי.
2: כן.
1: אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייט, שאתה מדבר.
2: כן.
1: בעונה הזאת.
2: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
0: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
2: כן, אני עוד לא יודע, ואז זה היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדי וקנדי, ופתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת אי-נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שמברך אותו, ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
0: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה שהציל...
3: מה יש בו?
0: איפה שהציל... איפה שהציל
2: הצליח,
0: לא? איפה
2: שהציל
0: הצליח... תגיד לי, בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
1: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
2: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולדה טעונה, וג'רלדה שבר איתו סיים בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה.
0: זהו, כבר סיימת את
2: זה. לא ראיתי דקה.
0: אבל לא העריך אותך, כבר זהו.
2: לא ישכח, יואב, התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
0: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
2: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
0: נכון,
2: סבלה גדולה. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום קיבלנו מכבי חיפה.
0: באותה סיטואציה,
2: באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
0: נכון,
2: זה אחרי אליפות השלישית. בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם, דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגול עשה מונדיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם 4 מגנים, לאן תלך? 37 הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מרחים את זה, נכון, טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופים שחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
1: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
2: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה רעיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי
0: שהצטער.
2: לא אמרתי. לא אמרתי. זה משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזו. שומע, לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי. עם אסי. ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שיחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
0: היה לך גם הצעה אז?
1: אתה מדבר על ינואר של אותה עונה.
2: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
0: וכבר היית רגיל למשכורת.
2: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
1: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
3: אתה עומד את רוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, היה חסר לי.
2: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
1: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק, מפחיד ללכת לביתר.
0: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
1: לא, היום סיפור אחר.
0: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין...

0: מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
1: אין בעיה, אבל כל תסריט אתה מריץ 900,000 פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
1: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה שנגיע לזה.
2: אתה יודע, שאנחנו מדברים על אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
3: ישראלי או?
2: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
3: באמת?
0: חולה.
2: מי הרכז של פנרבחצ'ה, מהר?
0: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש וויל בקין, יש בולדווין. אבל וויל בקין חזר שם פציעה, אבל יש...
2: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
0: פקונדו.
2: הוא יודע הכל.
0: לא, אבל זה שחקני.
1: תולעת.
0: תגיד לי שם שריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשה.
3: אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב גבי, ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
0: לוקח את ההופעה הראשונה, נבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא עם שלושר המפורסם.
2: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
0: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
1: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
0: אה, שומע?
2: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
0: אתה לא רלוונטי.
2: לא, אתה לא... אתה כאילו...
1: אתה סתם שם. אתה כאילו... נצב, זה כמו נצב.
0: אבל אין, אירן...
2: הכל שלו, הכל שלו.
1: שבע זה שבע.
0: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, זה... כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
3: זה לא קשה.
0: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
3: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, בוא, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
1: בסדר, אבל הוא הוכיח את זה ביושר, מה אתה רוצה?
0: למה היה לי עם אירן? הייתי משגע אותו.
3: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
1: מה זה?
3: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
2: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן שלושה, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן שלושה.
1: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה של חיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
2: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
1: הקטנצ'יקה...
2: איך קראו לו? המגן שמאלי. הם לא... בולה, בולה.
1: הם בולה.
2: אוי, הוא היה מציק.
1: אין סיוטים כאלה.
2: תקשיב טוב.
0: עד היום עובד אצל השבלון.
1: איתי, תקשיב, איתי.
2: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
0: איתי, אתה יודע שבגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
1: תקשיב.
0: בולה, מאיפה
1: נתת אותו? יש לנו משחק.
2: הכי מאוסה שהייתה.
1: תקשיב, יש לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0. אני עושה מהלך, דופק, את הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים. דקה 91, אירן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמוח,
0: אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה... אירן קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר הלבשה, אמרתי לו, אירן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2. אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פיום, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
3: מעל קולמיביץ'?
0: כן, כן.
3: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים.
0: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שיחקתי איתו. ואני... הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מה הוא
2: לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה...
1: כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
0: יש אימוני מחליפים שמאמנים אחי יושבים בצד.
2: התאמנת איתו עם איביץ'?
0: הוא על אימוני מחליפים בשיגון.
1: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואגב,
0: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
1: לא, שבע גם...
2: שבע טוען...
1: שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין... איביץ' היה רסר.
2: כן.
1: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים... קבוצה צ'כית הייתם.
2: מאומנים.
1: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת. קשה
2: שחק נגדנו.
1: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל.
0: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל...
1: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה,
2: לא, לא, לא, הרבה משחק...
1: אונסים את הליגה במרכאות, אונסים את הליגה, רוגעים על הליגה.
2: היה קשה לשחק נגדנו.
1: עושים אליפות בחורף, באמת.
0: כן, אבל אני אגיד משמע...
1: אבל אתה לא קבוצה שכיף
2: נגדנו. נכון, אני לא... אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
0: אפשר
1: להשחיל מילה? תן לו להשחיל מילה. ואמרת, זה הפודקאסט
0: שלו, עשית המונולוג, לא? שומע? אני טועה, אבל? אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה. מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע העונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
1: אין בעיה, כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעדתי מהם, הוציאו ממני אחרי.
2: רן קוז'וק.
1: אוקיי?
2: בהרבה דברים הוא דומה, רן קוז'וק

0: ראיתי שאתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
1: אני לא התאמנתי אצל פאולו,
0: לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
1: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות, מי עושה דבר
0: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
1: לא עשינו אירופה.
2: הפסדנו לסודובה, הפסדנו...
0: אנחנו עשינו ליגת אלופות.
1: כן, אבל לא משנה.
0: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
1: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
2: עם דוניס
1: כפה.
0: לא, אין בעיה.
1: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
0: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
3: אם אתה רוצה
2: להצביר...
1: מה יש לך להגיד אותה על דוניס? עזוב, דבר.
2: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת פה?
1: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו, לא חבר.
2: אז ספר אתה.
1: לא, לא, דבר.
0: קנדי, רק אתה.
1: קנדי, נו.
2: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
1: גם, לא.
2: לא, אבל עזוב את זה.
1: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעלה.
2: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
1: בשדה תעופה, באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
0: מי היינו שם, באיזה מחנה?
1: נראה לי זלצבורג, מה זה היה? שצריך
2: לא, היה איזה משחק באירופה.
1: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה?
2: לא, היה מלא לעבור, עכשיו לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם,
1: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
2: וכל היום צועקים, מקנקי,
0: פנאיוטי.
2: מאמן
0: שערים.
2: וואי, הם לא
0: האמינו
2: שהם
0: הגיעו למכבי. אבל האמת, את קנדי לא אהב מאוד, ליגה, תקופת הקורונה, משחק או שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
1: היה לנו איזה משחק
0: שבין... מטבע הדברים הוא היה מוכלי קומסים ביניהם, וקנדי לשחק הכל.
2: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
1: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
2: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו.
0: מי? מושיבייק?
2: שמו אותו.
1: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
2: לא.
1: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר... שתבין. הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה... איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ', וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ', ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, אומר לי, אני סיימתי במכבי.
2: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך, בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוס, שחק, לא משחק, עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני... לא עכשיו זה,
0: אבל... זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום בליגה.
1: לא, לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
2: עכשיו אבל אני טל.
0: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. זה לא נראה לך.
1: יש לי שאלה אליך.
0: בדצמבר 3 שנים פרשתי.
1: יש לי שאלה אליך.
0: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
1: יש לי אליך.
0: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
1: יש לי שאלה טובה.
0: זה טבעי, המחשבה הזאת.
1: יש לי שאלה אליך טובה, ואני רוצה שתהיה עשיר, ואני, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שאני מכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
2: קדימה, קדימה.
0: יאללה.
1: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
2: די, נו, עכשיו מה שאלות האלה.
0: די, נו, זה שאלה קלה, אז אתה
2: שומע?
1: לא, לא, זה לא שאלה קלה.
2: לא קשור,
1: רגע,
2: קודם כל, אני אסביר.
3: רגע,
1: מונה, אני לא יכול לשאול פה שאלות.
3: שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
1: למה?
3: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל למכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
2: בסדר, יש לנו ניסיון שערות לבנות.
3: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד, שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
1: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבו לפקר.
2: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
1: לא, אתה דבר מה שאתה...
2: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
1: הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
3: רגע, מה זה אובססיות? רגע.
2: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
3: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני ממכבי תל אביב? בתובענות.
0: בתובענות נראה לי שכן.
3: כן?
2: אני עכשיו בי פאר, אני אומר.
3: וואלה, תסביר.
2: הכל יותר אינטרנט. אני חתמתי מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
1: ספר את הסיפור, קודם כל כפה.
2: היית בכפר גלים?
3: בטח.
2: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אני אימון ראשון, יוצא, נוסע באוטו, חכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, הוא אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, הוא אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
0: אחלה קבלת פנים.
2: אחלה קבלת פנים.
3: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
2: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא
1: משנה. אתה יודע, שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא אוכל כף.
2: שומע?
3: לא.
2: אמרתי לו, הכל טוב.

0: טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
1: אני אוהב אותו, את הסגנון.
2: בא להיות תל אביבי.
1: אני בא, זה, שנייה, ואתה... לא יודעים איזה חורה, זה
0: צריך. אז מי יוצא מהמתחם, נכנס אל הירח של אלכוהול, קולט את התמונה, כבר אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת? הוא בא לצאת?
3: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
0: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, יש את השביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, אני אקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
2: ומה אמרת? מה דיברתם?
0: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידותה לא תקבל, עידותה לא זה, בא בחרבות, כאילו.
1: תגיד, אני חייב לשאול.
0: יואלה, הרגשתי מועקה.
1: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
4: בוא, אתה מחפש היגיון.
3: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה עוד, כל מקום שהייתי, זה משהו, אבל גם במקום תל אביב.
0: קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה,
1: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
0: משחקים ראשונים, לא יש ככה, אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
4: מה, מקביסט כזה, כאלה?
0: מקביסט, צהוב מסריח, כן.
1: לא מקביסט, כי הם מקבי, הם טוענים.
0: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
1: אז אני...
4: כמה זמן לקחת?
0: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
4: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
1: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
3: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
0: אני לא יודע אם הוא הרגיש הפעם שקיבלו. עוד לא עברתי שם, עוד לא הגעתי ל...
1: ואני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
0: כן, על הצד כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה
4: מעצבן. קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכ
0: עד עכשיו כן. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן אם אני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
4: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נמה, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
1: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
4: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך,
1: לא צריך להגיד לך. צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס. משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. הקהל.
4: לא משנה, כל האווירה מסביב.
0: הקהל, הקהל, הקהל, הקהל.
1: הקהל יותר טוב אני, הקהל לא מדבר.
3: אנו ברור, אבל...
1: הוא מדבר על המועדון כמועדון יותר טוב אני.
4: הקלישה הכי גדולה.
0: אבל גם כן, התקשורת בחיפה.
1: למה? מכבי תל אביב לא מועדון טוב אני.
4: רגע,
1: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
3: לא, פחות ממכבי חיפה.
1: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
3: אתה,
1: תקשיב,
3: אתה... מכבי תל אביב יש הרבה יותר, מכבי חיפה קורה משהו?
1: הקהל. הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ', אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
3: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה, אתה מרגיש יותר את הלחץ.
1: אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
3: נכון,
1: זה
3: בגלל זה.
1: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
3: בכל בדיוק.
0: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
4: אז כמה
0: אתה אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
1: על כלום.
0: על כלום. על כלום.
3: תוציא, תוציא.
0: על כלום. בסדר, מקבל את זה כבר.
1: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
0: שתבין גם.
1: יש הרבה עניין. אז מכבי תל אביב מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4.
3: נכון, זה נכון.
4: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה. אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
1: משוגעים.
4: הם משוגעים על בעלי חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
1: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
4: עכשיו, כולם שם
3: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
4: כולם שם
3: סובייקטיבים. אנחנו צריכים על באר שבע, על באתגר, הם אומרים לך, רגע, באוזניות, בואו נעבור לחיפה.
4: עכשיו, הם סובייקטיבים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עוד הם מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
0: אתה יודע, שתבין.
3: שאתה גם לא חלק.
0: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג, בתקופה שלי, במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.

0: למה? כי הוא היה במכבי?
1: אתה לא יכול להיות קפטן יותר. למה? מאז הוא לא שם את הסרט.
0: למה אבל?
1: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
2: אוהדים באו אליו?
1: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
0: יש לו גולדברג בבוגרים של מכבי בכלל?
2: כאילו גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
1: לא משנה, יש לו גדל, כן.
0: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
2: אוקיי, אני אשאל אותך שאלה.
0: הוא לא שחק, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
1: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
2: יש לו קצת, אבל בקרד
1: מפורסם. באו לאימון,
2: אמרו לו...
0: קנדיל, אבל אני יכול להגיד לך משהו?
1: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
0: שדע, אבל זה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביה ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
2: אז אני שואל
0: זה בעיניי הפערים,
2: אז אני שואל את שכם כעיד שם.
1: מכבי תל אביב ראשונה עם לזי טיץ' שלוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
2: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת.
0: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
2: שאוהד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
3: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה.
1: הם יכולים לחכות בחוץ.
2: איך יכול להיות שאוהד, עזוב, הוא דיבר סיפור
1: שוב. אתה לא יכול לצאת איתם ראש, אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
3: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה מאוד מאוד חזקים.
1: כן,
3: אתה לא יכול לגמור איתם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
1: שומע ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות, הם גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף. לא אותי, את עצמם, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
3: לא היו מעלים אותי. לא היו מעלים אותי.
1: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
2: פעם דיברת עם, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה, למסע בזמנו.
1: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
2: ליאנקלה.
1: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר אורי ציקובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום ציקובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
2: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה, מופתע שאתה אומר, וואלה.
1: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
0: הוא לא יכול, לא יכול. אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
1: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי באו, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק, לא. אם...
0: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
1: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
3: קרקע טובה, מכבי תל אביב יש קרקע, למה כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
0: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
1: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלובן.
2: ברור, ברור, ברור.
0: כן, אבל הם גם פגעו בהרבה מאמנים.
1: הם גם פגעו וגם לא פגעו.
0: נכון, בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
3: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
0: זה גם יפה מאוד.
3: זה גם יפה מאוד.
0: להביא מאמן
3: לכל. לא, מהרגע שמי שהגיע לפה זה כמה? יש לו 7 מ-13?
1: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
0: מקריית שמונה ועד איזה, זה אור בחר או מכבי תל אביב.
2: אז יכול להיות משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
1: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל והכל, שלא מצליחים, אז הוא כבר לא משתלט.
0: דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
1: הם בבלגן, הם בבלגן.
0: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
1: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי.
0: תנדי, אתה יודע מה זה לעשות?
1: תחשוב סברינה ושואו, וכל אלה חוזרים.
0: ונאוול.
1: סילבה קני וסדריק דון, איפה?
0: ונאוול.
1: עזוב, בלי סוף.
0: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
2: לא.
0: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
1: מטורף.
0: זה מרגיש לי שזה מחליק.
3: מטורף.
1: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו, כאילו, כל
3: המערים לי.
1: קנדיל פייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו.
0: יותר מסבו בהרבה?
1: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על הכדור, גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16 עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבין, אתה חוזר. ידעתי, נשבע לך, טלי, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'ס, זה אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מכור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו. בומבה רצינית. למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות? לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים ברמות. מאוד. באמת? תשאל אותי למה. הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
0: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
1: לא, הוא לא. זה לא הקטגוריה. הם יותר... בינוני. לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
0: סונגרן לא... סונגרן
1: בהתקפה היה בעייתי מאוד. בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
3: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
1: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגנים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם קורסים. מגן טוב, טל.
0: זה לא מה שאני חושב עליו.
1: בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
0: אבל שלישי לא תורם.
3: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נתנו לשחק עכשיו פתאום.
1: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נותן לשחק?
3: כן.
0: לא, מה אתה חושב על זה?
3: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
0: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
1: דבר. אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
3: לא?
1: לא.
0: למה אבל כאן?
1: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. איגור זלטנוביץ' אצל קוז'וך, חמש משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אז אתה צריך לתקוף.
0: כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול אבל מחרב.
1: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
0: פחות ממלמד?
1: פחות.
0: די, נו.
1: כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח
0: בסוף.
1: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גולים, אני צריך שתרוויח לי למאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
0: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ. בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ', מלמד,
3: וידר
0: קרטנסון.
3: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים, נתן 14-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
1: יפה, אבל זה מה ההבדל.
3: שהוא יותר עשיר?
1: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
0: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
1: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת עבור לו. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי. כן, אחרי זה נספר לך מה רוצה לגבי.
0: יש לי תחושה שאני יודע מה.
2: אז מאוד, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית. הבית שלך אפשר להגיד?
1: כן.
2: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו, איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה? יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
0: ארגזים, מה זה?
2: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו הזויות, זה אני לא אסביר לך.
0: אני יכול להגיד לך מה?
2: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
0: למה בני יהודה לא בליגה תל עכשיו?
2: נו.
0: כי פתאום אתה אומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
2: מחזור אחד לסוף.
0: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
2: איך אתה מסביר
3: שיש הרבה סיבות? יש הרבה סיבות.
2: בוא, זה הבית שלך.
3: בוא תספר, מה נראה, מה, איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
1: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי לי שיחה עם מסאי, אמרתי לו, מסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזה הוא גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין הרד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון
3: לחוץ?
1: שיש לו לחץ אטומי.
3: באמת?
1: אטומי, אטומי, אטומי. שומע, מה? קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע על אוהדים, חכים בשיגעון. והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסק, אהב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומי. אנשים
3: מחזור קיבור. ראשון, החמיצו פנדל
1: היינו דקת 90. מחזור 15 עם 5 אדומים כבר, משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון,
0: כאילו
1: פנדל דקת 90 מחמיצים.
0: כאילו כתוב.
1: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
3: מה צריך לעשות בני יהודה?
2: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
3: זה בדיוק
2: שמשנה. בואו, זה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה.
1: אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
2: אני חשבתי שחזור לתקווה, אף אחד לא יצא משם עם נקודות.
1: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
2: למה?
1: מתה, כי זה מלחיץ. התקווה זה מקום מלחיץ. צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים, ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 ב-0-0 קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, שלושה משחקים.
2: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, עזוב את
1: הבניית של קבוצה. יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
2: אתה מבעיה.
1: אשדוד.
2: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
0: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד יעלה ליגה.
1: גם אמרו לי בני יהודה.

0: היה לה הכל, בסדר.
1: אתה לא,
0: אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד, אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
2: זה לא כמו העונה שלה, מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
1: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב, ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל ללירן עובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
0: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
1: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון ארבע פעמים יורד ליגה?
3: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בהפועל תל אביב.
1: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
3: בסדר, אבל מכבי חיפה... לא משנה, מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בהפועל רמת גן והגיע בתקופה לא טובה.
0: הלך לו הפוך, רציני למסע. מאור
3: בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
1: שמות.
3: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
1: שמות על גבול הסיוט.
3: הסיוט זה קשה. זה קשה.
1: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
3: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
0: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שניגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
2: אני נצחוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
0: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
2: עמי גניש מנהל
1: קבוצה. רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראי...
0: הוא מחשב מאמן שוערים.
1: איתה, אתה ראית מנהל מקצוע...
0: התרגילים, הכל דופק.
2: לא, לא, לא, רגע, תעצור, תעצור.
1: איתה, אתה ראית פעם מאמן שוערים? עמי גניש
2: הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור
0: רגע. עכשיו...
2: רגע, אל תדליק אותי.
0: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
1: העונה הוא היה גם וגם?
0: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
2: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
0: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
2: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
1: איתה, יחידי בעולם.
0: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי, חשבתי, אלי דמוד, באתי, טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת וזה.
2: הוא יודע כדורגל.
0: והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה.
3: וואלה.
0: הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא ייצב את המועדון.
1: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים.
3: איזה בלם הוא היה?
1: משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
0: פק לקרחת?
1: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה, ככה, אמא שלי כאן גדול. תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול. אבל פעם הבאה, אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל. לא להתקרב אליי,
0: ככה. אלי,
1: אלי. בא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה כשהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק. לא נגעתי בכדור.
0: זה זדה, זה אלי.
1: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל, אני אשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה, איתי?
2: אני לא מבקש חינוך ישר.
1: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
3: מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
1: לא, לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
2: אלי, רגע,
1: נגיד. אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
2: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד. עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מלמטה.
0: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, בא, אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
2: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
1: ולד, מה?
2: לא, עזוב, ולד, ולד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
1: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
0: יוסי.
2: יוסי
0: אבוקסיס.
2: יוסי
0: משמעות. הוא נתן לי תופעת בכורה שהיה איצי כזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי, בני אהון, אלי רנטר, כל המפלצות. 3-0, גם ניצחנו בני אהודה, ומאז...
1: מפלצות הם לא עשו פלאוף.
2: מחזור פתיחה.
0: על הנייר, משחק ראשון.
3: 3-0. אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 זה בני אהודה.
2: הוכניס אותי, רוני.
3: הצגה של פדרו,
0: צמד. אם אני לא טועה.
3: איי, גדול, גדול, גדול.
2: תראי דובאי. הוא גר בדובאי?
0: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תראי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
2: די.
0: כן, תראי דובאי, היה לו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
2: ובמשחק?
0: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, זה סוף הסגול.
2: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
0: אכלת לי איזה שאלון.
2: נו, שחקן הכי טוב. לא, לא, אני שאלתי לך, בואו.
0: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
3: רפאל אמרתי, עוד.
0: כן, ליאור רפאל. אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
2: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
0: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
1: שבע.
0: לא.
3: שרי.
0: לא.
3: שרי?
0: דיה, אילוי.
2: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
0: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיסט.

0: שם באולפן צעיף שדור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
1: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, זה, הנה, כל מה שאני צועק, אתה...
2: לא, לא, לא, אני אסביך.
0: כי אתה פרשן של חברים.
1: אתה מקבל הלכה למעשה.
2: אוקי אסיסט, שנותנים את... כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי, רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
0: גם עכשיו אתה רואה אותו משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
2: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי.
1: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
2: למה?
1: כי אין לו רגליים. קיר את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
3: אז מה, יש לו ידיים?
1: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
2: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
1: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
2: אחלה שחקן ואחלה ילד.
1: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
2: לא יכול במשחק. לא יכול.
1: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש רומס, שחקן היחידי באמצע שלך. שהוא פרש בספסל, זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות. זה הכל.
2: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
1: שומע?
2: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
1: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן והצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
2: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכול לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים מהיום,
1: אבל כמה כאלה,
2: רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
1: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
2: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
1: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק אישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
2: זה גם שגע אותי,
1: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחרץ לו על היד, אבל לפחות שאני אומר.
3: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
1: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
3: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. אל תגיד לי...
1: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
3: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
1: שאין לו רגליים, ולא, זה לא אין שכוח, כי בסוף...
3: מה זאת אומרת?
1: אני אגיד לך,
3: אתה רוצה לדבר? הוא לא יפתח, הוא ייכנס דקה 60.
1: אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, דבר, דבר. ויש דברים שאלמוג אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
3: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
1: לכאורה.
3: לכאורה.
2: לכאורה.
3: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
0: בקשים מני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. הזוי, תומר סיפור.
1: לא סיפר את הסיפור עם המרק. מה היה את הסיפור עם המרק עם איביץ' נגמר?
3: סיפר את המרק.
1: רגע, שתי דקות.
0: שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים. הם נהיו כבר מולבלים, תשמע,
3: אנחנו כבר לא זוכרים.
1: הוא מרוב
0: תוכניות כבר לא יודע.
1: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
2: סיפור הזוי, מה? סיפור הזוי.
1: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
2: מה?
1: אתה לא זוכר?
2: לא.
1: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
2: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
1: פצר אותנו השוטר.
2: לא יודע, סיפור מלא.
3: אין סיפור, משהו.
1: דרכונים, במונית.
2: רגע, תן לי.
3: יש לך מלא, מה?
2: לא, היה לי סיפורים עם ולד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
3: אני אגיד אם הוא קשום. אני לא יכול להגיד, אני מצחיק מאמנים. אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך, שנתיים לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
2: פתאום עכשיו התחיל, יש
0: אסיפה. לא ראיתו בחייך בחיים.
3: הוא רק כהן מחדיף, הוא אומר לו, קנדיל.
2: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
1: וואו, איזה יום
2: מתחיל. תחילתי את השיגעון כבר.
1: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואתה פתוחים את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
2: להגיד. הייתי בשיגעון.

0: לא, למה הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה וזה.
1: גם פטריק מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה ובוכה פטריק.
0: באמצע השפה קמתי, אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך, התחלתי עם הטוש, זה צריך להיות פה, זה פה.
1: עם הטוש של הטלוויזיה.
0: כן.
2: בשיגעון
0: עליו. סיפור עם ולדה, גם, 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס להפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מההפטרה, אי אפשר, אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסידים.
3: אם אתה מפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
0: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, please, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אומר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשם, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לה דידן גלאזר בצהובים, יושב לה דידן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלד, יש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם, אבא שלי שולח לי הכל מאת השם, וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב, מה קרה?
1: פסלו את הגול.
0: פסלו את הגול. הייתי, אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
1: על הראש שלי.
0: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
1: אתה רוצה נתון?
3: נו.
1: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
3: כן.
1: אוקיי? יושבים פה שניים.
3: וואלה.
0: שיחקתי איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
1: טופ 3, מה?
3: קהנתי לי שגדול, קהנתי.
1: רק אתה, הם יודעים? רציתי
3: לשאול. לא, הוא יודע, אגיד.
4: הוא זרק לי במה, צריך להביא אותו
3: לפודקאסט שלכם. קהנתי בחדר הלבשה, זה לא רק... זה הכל.
4: מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע את
3: זה. שומע, אתה חדר הלבשה? אני פרשתי גיל 14. אתה רוצה שהוא יהיה בחדר הלבשה?
1: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
4: אחרי
3: הפסדים? רק הם. אחרי הפסדים? הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי ש...
0: יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סטנדו מהפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה, היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, איזה דקה 70, מוציא אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
1: עכשיו, במכבי תל אביב כל משחק חוץ זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחול. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, היינו חוזרים מסמי עופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
0: בשיחות.
1: יושבים, מדברים, שותים בירה.
3: אתה יודע מה אני רוצה... רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
1: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
0: בתור דעתי אישית, בסדר, אני מקבל את זה.
1: אין בעיה, הוא שלוש שנים לא שם, שחק שם שנתיים.
3: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
0: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד. מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו, אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק ו... אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
1: אתה מחזיק מבלדה. אני גם... גם אליו
0: צריך לסלוח. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
3: להבין... סטוארט, אוהב את מלמד?
0: סטוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום אני אומר לו, תן קיו, וזה, אחי, אי אפשר, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו, אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
1: אתה יודע שהוא עדיין מוערך.

0: בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
1: ואתה יודע שהוא עדיין מוערך.
0: מה אתה חושב שהוא רוצה את סטיוארט לשחק?
1: עדיין מוערך מאוד.
0: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פראייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
1: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
0: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף? אתה רואה את האנרגיות?
1: ניאור הביא אותו.
0: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף,
2: סק, היית מעריך לו חוזה?
1: בעצמות,
2: סק, מעריך לו חוזה?
0: הראשון, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף, דחוף.
1: סיים, די.
0: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
1: אין יותר טרגי.
0: אבל אתה יכול להכיל, להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית, אחי. הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים, גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
2: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
0: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק, די? עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמני שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
1: זה הוצאות למכה בחיפה של החיים. קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה רצה לאליפות?
0: לא.
1: בשום קונסטלציה.
3: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
0: כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא וחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה, יש לו את זה.
2: עוד שנה לבנות, השאלה היא...
0: עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
2: לא, אני לא מפיל עליו
0: חלק את הכל,
2: ברור, יש לו, לא, לא, מה פתאום?
1: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך, יש לך
0: שמה. חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
2: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
0: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו, הכי קרוב דווקא בתקופה הזאת, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר, הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
2: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
0: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברותי, זה לא התייחס לזה,
2: כאילו,
0: כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, ככה, מביא לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לה שלך, 15 שנה, אני חכה לשם בברכה, אני
2: תסביר. גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
0: מה אתה אומר? מציל?
2: מציל?
1: לא, עם ספידו אבל.
0: עם ספידו בבריכת גורדון ועוד 15 שנה, וואו, איזו שאלה קשה, אני מקווה ש...
1: הלאה, שאלה קשה.
2: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
3: נהל מקצועי מכבי חיפה.
0: לא, קשה. תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
1: שומע, אתה שואל אותי.
3: אולי בתקשורת.
2: בתקשורת?
0: לא פוסל, אך גם לא שולל.
2: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
1: פנטסטי.
2: שיחוק ענק.
1: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
0: יחיית טל?
1: זה מה אני חושב.
2: הוא רס טל?
1: זה מה אני חושב.
2: יחיית הילד הזה?
3: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
0: יש לי סוע למושבה.
3: וגוזר וגוזר וגוזר.
0: אוהב אתכם.
2: קנדי, כמו שידענו, באת על 300 טורים.
0: היה לי עוד קצת בלאקאוט מסיפורים, אבל...
2: לא נורא, זה יחזור. הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
0: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה. אהבת חינם.
2: אחר כך העירה אדירה, הייתה מגן גדול, תענו. כוחה פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות וכל הבישולים. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
3: כן.
2: גיל צעיר, מאוד אוהב לשתות ברד חם.
0: מאוד.
2: ברד חם. מאור, תודה. שייך, תחתן. לא יכול לראות אתכם. נפגש על פרופה. יאללה, ביי.
4: After 26 long years of waiting, the people of New York can finally take pride in their basketball team once again. And this time, they're not just happy to be there. They're planning to go all the way. New York, go! The Interrupt Go
5: regular program, a breaking news report involving what appears to be an alien.

0: What is that?
1: It's unbelievable!
2: ערוץ הספורט מציג המפגש שהיקום כולו מצפה לו. ג'יילן ברונסון והניקס מול ומבניאמה וספרס בסדרת גמר בעולם אחר.
1: Stranger Things can happen.
2: סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. יודעים הכל על ווימבלדון? אולי תזכו בחוויית אירוח מלכותית בנקודת ה-C של הטניס העולמי. ערוץ הספורט בשיתוף C1 מטיסים אתכם לטורניר היוקרתי בעולם. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט או לאפליקציה, תשתתפו בחידון ואולי תזכו בטיסה זוגית ללונדון ואירוח בשיא הפינוק בטורניר ווימבלדון. חידון ווימבלדון עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
3: יש משהו חדש באוויר.
2: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
4: Welcome to Hungary. But we're lights out and racing here in the GT. Quartararo's getting in tight. Bastianini's gone down. Oh, look at that, KTM. A thumbs up, I'm running the camera. Hungary, it's been yet another brilliant success.
2: MotoGP Hungaria. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: take pride in their basketball team once again. And this time, they're not just happy to be there. They're planning to go all the way.
1: Interrupt our regular program for a breaking news report involving what appears to be an alien.
2: Oh my gosh. What is that?
3: It's unbelievable!
4: ערוץ הספורט מציג המפגש שהיקום כולו מצפה לו. ג'יילן ברונסון והניקס מול ומבנימה והספרס בסדרת גמר בעולם אחר. סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. יודעים הכל על ווימבלדון? אולי תזכו בחוויית אירוח מלכותית בנקודת השיא של הטניס העולמי. ערוץ הספורט בשיתוף C1 מטיסים אתכם לטורניר היוקרתי בעולם. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט או לאפליקציה, השתתפו בחידון ואולי תזכו בטיסה זוגית ללונדון. אירוח בשיא הפינוק בטורניר ווימבלדון. חידון ווימבלדון, עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
5: יש משהו חדש באוויר.
4: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
6: Welcome to Hungary.

0: Et tout simplement, la passion, l'amour, la victoire et plus. En fait, Olympiakos a déjà 100 ans. Et 100 ans avec beaucoup de victoires. C'est le plus grand club ici en Grèce.
1: אבל סיפורו של קארם בום בליגת האלופות החל במועדון מכובד אחר, ריאל מדריד, שהיה אז עם 6 זכיות במפעל.
0: Bah c'est magnifique parce qu'en fait, en tant que joueur, évidemment, c'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on essaye d'avoir. C'est toujours un aboutissement de ce qu'on a fait, qu'on a essayé de faire. D'essayer d'être dans la perfection ou d'être proche de la perfection, c'est jamais facile.
2: Sin duda alguna, la figura del partido, Karen B, qui a débutado en la Liga de Campeones, et además, qué mejor manera de hacerlo. ¿Por qué ese abrazo a Jürgen que cuando ha conseguido el gol?
3: Porque me ha siempre hecho la confianza y esto debo dedicar a todos los aficionados y también al míster.
1: אבל הדרך למדריד ממש לא הייתה ודאית. קארמבו ישב על הספסל בסמדוריה במשך חצי עונה והגיע בינואר 1998 עם רצון אז להוכיח את עצמו. שערים בכל אחד משלושת משחקיו הראשונים בליגת האלופות עזרו לריאל להגיע לגמר האירופי וקארמבו עשה היסטוריה. הוא היה השחקן הראשון שנולד בקלטוניה החדשה שהגיע לגמר מפעל הכדורגל היוקרתי ביותר.
0: De nos erreurs et c'est là la force des sportifs de haut niveau de pouvoir rebondir, d'apprendre vite, de s'adapter à toute situation. Il faut rester, je dirais, humble sur ce qui s'est passé. Et ben nous voilà, de fil en aiguille, de match en match, on a réussi à capitaliser nos efforts, nos entraînements sur des victoires qui parfois étaient difficiles. Mais qui nous a amenés jusqu'à la finale. Les étoiles m'ont suivi.
1: שני תארי ליגת האלופות בשנתיים, היהלומים שבכתר של שנתיים מופלאות במדריד. שנה לאחר שקרמבו עזב את ספרד, הוא מצא בית חדש, יוון, אולימפיאקוס. הוא בילה שם 3 עונות כשחקן, ב-2013 חזרה מסוג אחר, הפעם כיועץ אסטרטגי שסייע למי שזכתה ב-48 אליפויות יוון לזכות בקונפרנס ליג ולחזור לשלב הנוקאוט בצ'מפיונס ליג.
0: Dès que je suis arrivé ici, ils m'ont tout de suite adopté. On a réussi à concevoir une vision, donc il faut penser grand et réussir. C'était pas facile pour nous de débuter la Ligue des Champions, mais petit à petit, on prend nos marques et Dieu sait qu'on peut faire des surprises.

0: take pride in their basketball team once again. And this time, they're not just happy to be there. They're planning to go all the way.
1: Interrupt our regular program for a breaking news report involving what appears to be an alien.
2: Oh my God. What is that?
3: It's unbelievable!
4: ערוץ הספורט מציג.
3: What a play!
4: המפגש שהיקום כולו מצפה לו. ג'יילן ברונסון והניקס מול ומבנימה וספרס בסדרת גמר בעולם אחר.
3: Stranger Things!
4: סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. יודעים הכל על ווימבלדון? אולי תזכו בחוויית אירוח מלכותית בנקודת ה-C של הטניס העולמי. ערוץ הספורט בשיתוף C1 מטיסים אתכם לטורניר היוקרתי בעולם. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט או לאפליקציה, השתתפו בחידון ואולי תזכו בטיסה זוגית ללונדון ואירוח בשיא הפינוק בטורניר ווימבלדון. חידון ווימבלדון,

0: ערוץ הספורט ובאפליקציה. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
2: Welcome to Hungary. But we're lights out and racing here, Manager T. Quartararo's getting in tight. Bastianini's gone down. Oh, look at that, KTM. A thumbs up, I'm running the camera up. Oh! Hungary, it's been yet another brilliant success.
0: MotoGP Hungary. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

המונדיאל. עם חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל, שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026. אהלן, שלום לכולם, לא להאמין, אבל אנחנו ממש, אפשר להגיד, עוזי דן, הגענו אל הישורת האחרונה. התחלנו פה לפני כחודש את תופסים אמריקה, את ההכנה שלנו לקראת המונדיאל. היום אנחנו בפרק מספר 343 של הנושא המתמיד, אבל לפרק ה-12 של תופסים אמריקה, אני אתן את כל הרשימה, היה לנו פרק פתיחה כמובן, חגיגי עם כל הסיפורים, וכל ה... אתה יודע, הקדמה. ואז התחלנו, עשינו את נורווגיה, את מרוקו, פורטוגל, ספרד, צרפת, אנגליה, ברזיל, גרמניה, אורוגוואי, הולנד, והגענו אל אלופת העולם ארגנטינה, בשעה טובה, זה לא אומר שהיא תזכה, אבל היא
1: בהחלט... כרגע היא אלופת העולם.
0: כרגע היא אלופת העולם, היא תהיה אלופת העולם עד ה-19 ביולי, עד שתהיה אלופה חדשה או אלופה ישנה. כן, אז קודם כל, לפני הכל, אני רוצה באמת לנצל את ההזדמנות להגיד תודה רבה מאוד לכל האנשים שעוקבים אחרי הסדרה הספציפית הזאת, שהיא, אתה יודע, סדרה בתוך סדרה, מיני סדרה, שלקראת המונדיאל, וזה רק הלך והתגבר, והתגובות, אני מקבל כל הזמן הודעות.
1: גם אני חייב להגיד
0: לך ש... מתנצל שאני לא יכול להזכיר את כולם ולדבר על כולם, אבל תודה רבה לכולכם.
1: אתה גם היית כמובן בגמר בבודפסט, שידרת אותו, חזרתי ביום ראשון בלילה, עכשיו, אתה יודע, אני, מכירים אותי פחות ממך, אני, אבל טיסה שחוזרת מזה,
0: מכירים.
1: מכירים. וזה זה, ואמרו לי כמה אנשים, עכשיו, עזוב, מי שקורא הארץ, קורא הארץ, מי שזה, שומעים, אמרו לי, שלושה אנשים שונים במטוס, שהם מקשיבים, שהם שומעים, אף אחד מהם לא קורא הארץ, אגב, לא, שהם מקשיבים, כאילו, שקיצור, החמיאו לפודקאסט לך ול... נושא המתמיד, ובייחוד הסדרה הזאת, אז אני לא יודע אפילו את השמות שלהם, אבל כאילו, פשוט...
0: לא, זה כיף, זה כיף. גם באו אליי אנשים, גם בבודפשט, וגם במקומות אחרים, בשדה תעופה, ואני רוצה בכל זאת להזכיר שם אחד, כי הוא השקיע, קוראים לו מאיר ליבוביץ', והוא ברזילאי במקור. הוא כתב לי מכתב ארוך מאוד, אני לא אקריא אותו פה עכשיו, גם דברים אישיים, בעיקר סביב נאמר, להסביר יותר לעומק איך זה נראה מהעיניים הברזילאיות. וזה היה מאוד מעניין, הוא כתב שם על כל מיני דברים.
1: הוא בעד נאמר.
0: בוודאי, בכל ברזילאי כמעט.
1: בדיוק, לא, זה מה שאני אומר.
0: כן, אבל זה היה יותר באמת כדי להסביר את הסיטואציה שאני חושב שמחוץ לברזיל לא מבינים אותה.
1: לא מבינים אותה.
0: מה,
1: רואים את הסרטונים של ילדים, אתה יודע, ילדים קטנים, בני 6-7, שלא... מתרגשים מהזימון של נאמר, כאילו זה עכשיו, זה משהו אמוציונלי ברמות, הוא באמת כוכב,

0: עזוב, אם הוא השיג מה שהוא היה אמור להשיג, זה, הוא, המעמד שלו זה... זה
1: אפשר מעל לשם... ומעבר לכל שחקן אחר היום בברזיל, בפער עצום.
0: אתה יודע מה, בעולם, מבחינת המדינה...
1: לא, צור... בתוך ברזיל.
0: לא, לא, אני אומר, בצורפת לא מתייחסים לאמבפה עם כל הכבוד, כמו שמתייחסים לנאמר.
1: נכון. אולי כמו אולי... לרונלדו בפורטוגל ולמסי בארגנטינה.
0: כן, כן.
1: זהו. אבל,
0: נכון, נכון.
1: טוב, אבל אנחנו נדבר היום פה על ארגנטינה ולא על ברזיל, למרות שאתה יודע, יש פה את היריבות הזאת. אז ב-18 בדצמבר 2022, ארגנטינה מנצחת את צרפת בדוקה ופנדלים, זכייה שלישית שלה, הייתה את הזכייה כמובן ב-78, עם קמפס, הניצחון על הולנד, 86, הניצחון על מערב גרמניה, 3-2, על מערב גרמניה, תשים לב שבכל הגמרים ארגנטינה מבקיעה 3 שערים.
0: אוקיי.
1: סתם.
0: צריך להגיד, אתה יודע, הגמר הראשון היה בבית.
1: נכון.
0: הגמר השני עם דייגו ארמנדו מרדונה.
1: הנה, 40 שנה אחרי אנחנו עכשיו.
0: כן, זה במונדיאל, באמת, כאילו, מרדונה לקח...
1: כמעט לבד.
0: כמעט לבד.
1: ומסי לא לקח לבד, למרות שהוא היה מצטיין בטורניר.
0: נכון.
1: והזכייה בקטר הגיעה 36 שנה אחרי הזכייה ההיא במקסיקו. אף אחד משחקני הסגל עדיין לא נולד אז. המאמן, לאונל סקלוני, היה אז ילד בן 8. סקלוני נולד, שים לב, שבועיים לפני פתיחת מונדיאל 78. כן, רק שתבין.
0: המאמן.
1: המאמן, המאמן. כן. היו לארגנטינה גם שני גמרים שהפסידה בהם, 1990 מול מערב גרמניה, עם מרדונה, 2014, נגד גרמניה, לא מערב, גרמניה מאוחדת, עם מסי, בשני המקרים הפסדים של 1-0, ובסך הכל ארגנטינה שיחקה בשישה גמרים, ניצחה בשלושה והפסידה בשלושה, כי היא הפסידה גם במונדיאל הראשון, ב-1930.
0: נכון, 4-2 לאורוגוואי.
1: נכון. עם שני כדורים שונים. טוב, דיברנו על זה. יפה. עוד כמה אנקדוטות לפני שנגיע למונדיאל הנוכחי, כי עברו מאז 4 שנים. ארגנטינה נבחרת השנייה אחרי ספרד ב-2010, שזכתה בגביע אחרי שהפסידה במשחק הראשון שלה. ספרד הפסידה לשוויץ, וארגנטינה הפסידה פה לערב הסעודית, הפסידה סנסציוני 2-1, אבל אז היא ניצחה את כל 6 המשחקים הבאים, 2-0 על מקסיקו, מסי ואנסו פרננדס, 2-0 על פולין, מקליסטר ואלוורז, 2-1 שמינית הגמר על אוסטרליה, מסי ואלוורז, בפנדלים נגד הולנד ברבע הגמר אחרי 2-2, מולינה ומסי בפנדל, 3-0 בחצי הגמר נגד קרואטיה, מסי בפנדל וצמד של אלוורז, כמובן הניצחון בגמר בפנדל עם הצרפת, דימריה הבקיעה, אגב, דימריה הפעם לא יהיה.
0: נכון.
1: אתה יודע, יש הרבה שמשווים את זה, יש את הסיפור המפורסם של דון קישוט וסנצ'ו פנצ'ה, אז זה כאילו... מסי הוא הדון קישוט, הוא הגיבור הגדול, ויש לו את נוסק אליו, את עוזרו.
0: שמע, דימריה, אני חייב להגיד, זה אחד השחקנים שאני הכי אוהב בדור הנוכחי.
1: אתה ראית את הסרט עליו?
0: לא.
1: אז יש סרט עליו, אני אומר לי בנטפליקס. זה הבן אדם שהכי בוכה בעולם. כל דבר, או מדברים איתו, רק אומרים מילה, הוא מתחיל לבכות.
0: אבל...
1: זה מדהים.
0: אבל זה טבעית, זאת אומרת, זה לא, לא,
1: לא,
0: לא,
1: לא, לא הצגה. זה לא רק הוא, גם אמא שלו ואבא שלו, כל המשפחה בוכים.
0: שמע, הוא שחקן, איפה שהוא לא היה, חוץ ממנצ'סטר יונייטד, כי זה היה...
1: זה היה סיפור הגדול, דיברנו על זה בפרק על הולנד, על מה שהיה לו בבנחל, וואי, וואי.
0: לא, גם אתה יודע, אשתו לא רצתה לבוא לשם, אמרה שזה, היא מתארת תיאורים נהדרים על המזג האוויר, לא משנה, אבל
1: דימריה... זה בסרט, זה מופיע בסרט.
0: אז דימריה בכל מקום שהוא היה, לא משנה, זה ריאל מדריד, בנפיקה... הוא היה מצוין, הוא בנבחרת, זאת אומרת, הוא באמת שחקן...
1: הוא תמיד הבקיע את השערים הכי חשובים.
0: בדיוק.
1: בגמר האולימפי.
0: גם בלדסימה, גם בלדסימה, אתה יודע, אנשים זוכרים...
1: הוא היה מצטיין בגמר.
0: כן, הוא הביא את הלדסימה יותר מקריסטיאנו ויותר מבייל.
1: קריסטיאנו הוריד חולצה.
0: לא, ואתה יודע מה, הוא ורמוס, כי הגול של רמוס...
1: נכון, נכון. היית חייב להזכיר לי את זה, אני יודע.
0: לא,
1: עזוב, אתה פה נוגע בפצעים פתוחים, לא חשוב.
0: אני חושב ש... והוא היה מדהים גם במונדיאל הזה. תשמע.
1: אגב, לגמר, אתה יודע, הוא היה פצוע, וחצי גמר לא שיחק, שמרו אותו לגמר, וזה היה כל כך משמעותי.
0: גם מסי, אנחנו תכף נרחיב על מסי, גם מסי לא בא כמו מסי של לפני 3.5 שנים. אבל...
1: לא, דימריה לא בא בכלל.
0: נכון, נכון.
1: אגב, רק פתח סוגריים, עשינו פרק על אורוגוואי, ודיברנו על זה שלואי סוארז רוצה מאוד, וזה, ואלסה אמר לא.
0: אז הוא לא.
1: חבל.
0: גם אני חושב, אבל...
1: בסדר.
0: ואלסה הוא המאמן. אז דימריה לא נמצא שם, אבל 17...

0: 17 מתוך 26 שחקנים שהיו בקטר, יהיו, שזה הרבה, זה הרבה. דיברנו בפרק על צרפת שזה 13, שזה חצי, זאת אומרת, וזה לא רק 17, זה, חוץ מדימריה, זה רוב שחקני הרכב שישחקו בקטר, ישחקו. הבעיה היא שחלקם בכושר, אני חושב, פחות טוב ממה שזה, זאת אומרת, אתה מסתכל על רודריגו דה פול, אתה מסתכל על הקישור, הקישור שהיה מדהים, אנסו פרננדז אולי נותן מספרים יפים בצ'לסי עונה, אבל גם הוא לא... אז זו שאלה איך ארגנטינה מגיעה. במוקדמות, במשחקי ההכנה, היו משחקים...
1: מה?
0: היו משחקים מצוינים, והיו משחקים שהיו... פשוט שערוריה.
1: דיברת על המוקדמות. במוקדמות הם סיימו מקום ראשון.
0: לא.
1: מקום ראשון, 38 נקודות.
0: אני אומר, מבחינת איך שהנבחרת נראתה, היו משחקים מדהימים.
1: נכון.
0: כולל מסי. היו משחקים שאתה אומר...
1: פחות.
0: נכון.
1: נכון. אבל תשמע, את ברזיל הם יצחו פעמיים.
0: כן, כן, כן.
1: 1-0 בחוץ ו-4-1 בבית. היו הפסדים. הם הפסידו לאורוגוואי, לקולומביה, לפרגוואי, לאקוודור, ועדיין סיימו מקום ראשון. מסי סיים כמלך השערים של המוקדמות.
0: נכון, נכון.
1: אנשים לא זוכרים את הדבר הזה. ואני אזכיר לך דבר נוסף, קופה אמריקה.
0: נכון.
1: שמאז שסקלוני הגיע, הם זוכים כל פעם. זאת אומרת, זהו, הם השתלטו על דרום אמריקה.
0: תשמע, אחרי כל כך הרבה שנים, עד הקופה של 2021, הם לא זכו במשך...
1: מסי לא זכה בכלום בקריירה.
0: ארגנטינה לא זכתה 28 שנים, זה התחיל עוד לפני מסי, זאת אומרת, זה לא שמסי אשם.
1: לא, לא מאשים.
0: ברור, לא, אני אומר, זה התחיל עוד לפני...
1: גם כשהוא הגיע, זה לא השתנה.
0: אני אומר, מסוף תקופת מרדונה, לא לקחו שום דבר. זאת אומרת, ב-91-93 לקחו את הקופה עם בטיסטוטה הצעיר וכו'. ופתאום, כן, פתאום הכל הולך, שני קופה, כמובן גביע עולמי שזה הכי חשוב. ותשמע, ארגנטינה בסוף, אנחנו היום מסתכלים אחורה, צריך להזכיר, אני אמרתי עליהם כאלופת עולם ב-2022, לא שתמיד אני פוגע, ב-2018 חשבתי שספרדיו וטעיתי בענק, אבל הם לא היו הפבוריטים לקחת, זאת אומרת, הם היו, אתה יודע, דיברו על נבחרות אחרות, והם לקחו, בזכות הרבה מאוד דברים.
1: אני אגיד לך, אנחנו הזכרנו זה הרבה פעמים שהרבה, ברוב המקרים, אני חושב שמדינות פבוריטיות לא זוכות.
0: נכון.
1: זאת אומרת שספרד הפעם לא תזכה. סתם. אבל אם נחזור לארגנטינה, אני רוצה להזכיר לך את הסיטואציה. שארגנטינה הגיעה למונדיאל הקודם, מסי היה בפריס סן ז'רמן.
0: נכון.
1: הוא לא כבר, זה לא היה בברצלונה.
0: נכון.
1: הוא כבר, שוב, הוא היה בסדר, אבל זה לא שהוא בפריז נתן איזה, אתה יודע, תצוגות מדהימות.
0: נכון.
1: הם נכשלו בליגת אלופות שנה אחרי שנה, בשנתיים שהוא היה שם, או כמה שהוא היה שם.
0: הוא היה שנתיים, כן.
1: אז אתה יודע, אז כאילו התחושה הייתה בסדר, אוקיי. ראינו מה, ב-2018 הם עפו בשמינית הגמר.
0: כן, אבל עפו במשחק
1: מטורף,
0: נגד צרפת, שתיקח גביע עולמי, זאת אומרת, הם היה... לא, אבל אני אגיד לך מה, ב-2018, אחרי שמסי, בוא נזכיר, מסי ב-2006 היה שחקן
1: צעיר.
0: ספסל, זאת אומרת,
1: נכנס כמחליף.
0: נכנס כמחליף, הפקיע גול נגד יוגוסלביה, אבל לא היה שחקן הרכב.
1: הוא היה בן 18.
0: לא, בסדר גמור. עכשיו, 2010 הוא בא כבר ככוכב ענק.
1: אין ספק.
0: נכשל, הוא נכשל אישית, הנבחרת נכשלה.
1: ודיאגו כמאמן.
0: מרדונה 4-0 לגרמניה ברבע גמר וכו'. 2014 זה כבר, אוקיי, הנה זה בא. ואז באמת אכזבה עצומה להפסיד בהערכה מגול של זה, ואפשר לדבר על העבירה של...
1: עזוב, הפסידו.
0: לא, אבל באמת, הרגשה שארגנטינאים הייתה, ארגנטינאים עכשיו, אגב, כבשו את ריו דה ז'נרו והקופה קבנה בצורה מדהימה, וזה כבר שם לו איזה תווית של חצי לוזר, ההפסד הזה בגמר 2014.
1: ואז היו גם שני הפסדים רצופים בקופה לצ'ילה.
0: נכון, כולל בפי...
1: כולל אחד שהוא אחרי בארצות הברית שהוא הודיע שהוא פורש.
0: פרש מנחרת. כאילו...
1: פרש,
0: כאילו בא זה...
1: עד ששכנעו אותו לחזור.
0: חוזר, הפסד בשמינית כמו שהזכרת ב-2018, זאת אומרת, זה... מסי הגיע לקטר עם קוף ענק על הגב. ענק, כש... אתה יכול, אתה יודע, ויכוחים, יש כאלה שיגידו שהוא הכי גדול בהיסטוריה, גם אם הוא לא היה לוקח את המונדיאל, יש כאלה שיגידו שהוא אפילו לא הכי גדול בדור הנוכחי, כל אחד ודעתו,
1: אנחנו מכבדים את כולם.
0: בדיוק, אבל הוא הגיע באמת עם קוף על הגב, עם אר של ציפיות ועם לחץ עצום, והוא הצליח, זה לא רק שארגנטינה לקחה, הוא היה טוב מאוד בטורניר, הוא היה טוב מאוד בגמר.
1: הוא זכה בתואר איש
0: בטורניר. לא, אני אומר.
1: הוא לא גנב את זה.
0: בדיוק, לא, תודה.
1: לא, כי ב-2014 הוא קיבל את איש הטורניר, וזה היה מגוחך.
0: נכון, לא, אבל הם יכולים לקחת, שמסי לא טוב, כי האחרים טובים.
1: נכון, נכון.
0: הם לקחו,

0: כשהוא טוב, כשהוא מצטיין בגמר, הוא לקח את הנבחרת על הכתפיים, ולא משנה מה, זה הרגע הכי גדול בקריירה שלו. הוא הניף גביע עולמי, זאת אומרת, ובשבילו, וגם הקטע, אתה יודע, שהוא בעצם גדל בספרד מגיל צעיר, והסתכלו עליו תמיד השוואות לדיאגו, הוא כאילו, הוא ארגנטיני, אבל לא...
1: בתחילת דרכו אמרו עליו שהוא לא ארגנטיני אמיתי.
0: נכון, נכון, ובשבילו היה...
1: שהוא לא שר את ההמנון, כל מיני שטויות כאלה.
0: היה סופר חשוב, סופר חשוב בשבילו הזכייה הזאת. אני חושב שעכשיו הוא מגיע, זאת אומרת, קודם כל דיברו, אתה יודע, בגיל 35 וחצי הוא לקח מונדיאל, בוא נגיד שבעבר זה היה ברור שזה הסוף, זהו.
1: לא, אני אגיד לך יותר מזה. הוא לפני הטורניר, בטורניר בקטר, אמר שמשחק הגמר זה משחקו האחרון בקריירה. אחרי זה הוא שינה את דעתו.
0: נכון,
1: וגם... אפילו בשידור שלי אני אומר, מסי זוכה במשחקו האחרון.
0: אוקיי.
1: אחרי זה הוא דפק לי את המשפט.
0: לא, מה זה זה? הוא גם באמת סוג של פרש, חזר גם, תשמע, גם המעבר הזה למיאמי, חלק מהסיבות היה זה שיש מונדיאל בארצות הברית זה, אבל היה 2023, זאת אומרת, 3 שנים, במונחים של כדורגל בגיל שלה בין 36, זה נצח. אף אחד לא ידע מה הוא יהיה, וגם, אתה יודע, היו דיבורים.
1: אני פה עצמי, פה באופן הזה, אמרתי לך שהוא עדיין לא...
0: כן, אז שאמרת, אני אמרתי שהוא יהיה, זה לא היה חוכמה גדולה. תשמע, לפני שבוע פלוס, אנחנו מקליטים איזה יום היום?
1: יום שלישי.
0: יום שלישי.
1: השני ביוני.
0: השני ביוני. אז לפני 8 ימים, משחק נגד פילדלפיה, אינטר מיאמי.
1: הוא נפצע.
0: ניצחו 6-4. זה לא שהוא נפצע, הוא סימן, דקה 73 ככה, הוא סימן לספסל שהוא צריך להתחלף. עכשיו זה, הוא תפס את הירך, עכשיו נהיה כמובן תבהלה.
1: תבהלה, חלי אוהב את המילה הזאת.
0: אבל בסוף, זה לא, זה זאת אומרת, היה ברור שהוא ישחק. אגב, סקלוני אמר, יש משחקי הכנה לארגנטינה נגד הונדורס ואיסלנד. נגד הונדורס בשישי ביוני הוא בוודאות לא ישחק, הוא ינוח. נגד איסלנד הוא כנראה יכניסו אותו ככה להרגיש את הכדור, לא יודע מה. אבל ב-16 ביוני משחק פתיחה נגד אלג'יריה, הוא אמור להיות קשיר.
1: לא מבטיח לך שהוא יברכב. לא מבטיח לך.
0: אני חושב שבמשחק הפתיחה, במשחק הראשון של ארגנטינה, לא משחק פתיחה, הוא יהיה, זאת אומרת, בהנחה שהוא יהיה 100% כדי לתת לו, אתה יודע, להכניס אותו לטורניר.
1: אמרתי הרכב. אני אגיד לך למה.
0: אוקיי.
1: שוב, אני מבין את זה שרוצים, שזה לפיפה זה חשוב, עזוב. מאמן, לא מעניין אותו. סקלוני עושה חשבון, יש לי עכשיו 39 יום, יש לי 8 משחקים, אני לא רוצה לגמור אותו.
0: כן,
1: מה, אבל... יהיו רוטציות, דיברנו על לא, זה גם בפרק הצרפת.
0: זה ברור, יש
1: מה, משחק... מה, הוא לא ישחק בכל המשחקים,
0: זה ברור
1: לך.
0: לא, זה ברור, יש משחק נגד ירדן, שנגיד לצורך העניין, אולי הוא לא ישחק בכלל, אבל אני אומר, בגלל שזה משחק ראשון, בגלל שההיסטוריה, שמשחק ראשון לפני 4 שנים, הפסידו לערב הסעודית, בוא נגיד נבחרת בערך ברמה של אלג'יריה, אתה שם את מסי ואתה מוביל 2-0, דקה 60, אתה מוציא אותו בכיף ונותן לו לנוח, אבל כמובן שסקלוני יש לו את השיקולים שלו. אני חושב שמסי בא באיזה, אתה יודע, מצב מנטלי של אני כבר אין לי מה להוכיח, אני עשיתי את שלי.
1: ברור.
0: אני...
1: בניגוד לקריסטיאנו רונלדו.
0: בדיוק, בדיוק.
1: או קיליאן, לא, קיליאן...
0: תשמע, אם בוא נגיד שארגנטינה, שמדורגת שלישית, רביעית, בסוכנות האמורים, תלוי אם אתה מסתכל על, איך אתה מסתכל על האנגלים, זאת אומרת...
1: כן, כן.
0: היא אלפת עולם חיינת, היא אמורה להגיע... זאת אומרת, בוא נגיד ארגנטינה מגיעה לחצי גמר, כן. מודחת בחצי גמר, זה סביר מבחינת הסיכויים, מסי עשה את שלו בכל מקרה זה. עכשיו, אם ארגנטינה מצליחה, ומסי מצליח, ובוא נזכיר, נבחרת האחרונה שעשתה back to back,
1: ברזיל 62.
0: ברזיל 58-62, שפלא פצוע במודיאל השני, זאת אומרת, זה גרעין שלוקח זה. אם מסי לוקח back to back גבי עולמי עם ארגנטינה,
1: זה לא קרה?
0: 64 שנה שפלה האחרות זה. אז הוויכוחים הם כבר לא...
1: גם איטליה עשתה את זה 34-38, אבל
0: בסדר, בסדר. זאת אומרת, זה יהיה משהו... למעשה כאילו אין מה להפסיד כבר. גם אם הוא יהיה בנוני, יש לו רק מה להרוויח, ואני חושב שהוא בא במצב כזה...
1: זה מוריד מעליו אולי לחץ.
0: זה מוריד מעליו לחץ.
1: תחשוב כמה לחץ יש על רונלדו.
0: נכון, והוא גם משחק. הוא גם משחק אחרת. זאת אומרת, מסי...
1: אתה אומר, הוא לא יעשה הגנה.
0: הוא מראש מקבל פטור מהגנה.
1: ברור.
0: יותר מזה, זאת אומרת, שוב, תלוי ביריבה, אבל אתה רואה את ארגנטינה לפעמים משחקת, אז פרננדס, זה לא סתם, יש בעצם

0: שלושה קשרים מרכזיים שעושים הגנה, מסי יש לו פטור, גם מסי, זה לא שגם לפני 10 שנים הוא לא רץ הרבה, אתה יודע, הוא היה עומד על המגרש ומחלק את זה, אבל מבחינת הטאץ', מבחינת הראיית משחק, ומבחינת זה, הוא עדיין מסי.
1: ברור.
0: לא, זה לא ברור, הוא ב-30...
1: לא, אני מתכוון לזה, אין לו כבר את המהירות, ואתה לא מצפה ממנו לעשות ספרינטים.
0: בדיוק, אבל גם הדריבלים, אתה יודע, אז הוא לא יעשה זה, אבל אתה... הוא מחליט.
1: לעבור שחקן אחד הוא יכול.
0: הוא מחליט, לא, הוא גם יכול לעבור 3 אם הוא רוצה, פעמיים 3 במשחק, לא כל 3 דקות, כמו שהוא עשה בברצלונה. אז אני חושב שבבחינה הזאת, מסי... יכול, לא רוצה להפתיע לטובה, כי זה מסי, אבל, זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות ממנו מונדיאל טוב, אני, אתה גם רואה אותו במיאמי, אז נכון שמיאמי זה לא...
1: זה לא הרמה הגבוהה.
0: זה לא, כן, אבל אני אגיד לך דבר כזה.
1: אבל הוא לקח איתם אליפות.
0: הוא לקח איתם אליפות עם מספרים מדהימים. 35 גולים, 23 בישולים, ב-34 משחקים, עונה שברה גם העונה. הוא נותן כמעט גול למשחק, ובסוף... הליגה האמריקאית, בוא נגיד, יותר טובה מהליגה הסעודית, כן? בלי להיכנס פה עכשיו לאיזה... זאת אומרת, זה לא ליגה, לא צריך לזלזל בה.
1: לא זלזל בה, אבל זה לא ליגה אירופאית.
0: לא, זה לא ליגה צפרדית או צרפתית שהוא שיחק בהם. אני לא חושב שהליגה הזאת נופלת מהליגה ההולנדית, הפורטוגלית, הבלגית, ברמה הזאת.
1: שוב, כשאתה אומר ליגה הפורטוגלית, יש לך שם בנפיקה וספורטינג.
0: הליגה הבלגית, לא יודע אם, אתה יודע...
1: יותר כיוון הליגה השוויצרית, אבל בסדר.
0: אני לא חושב, אני לא חושב שקלאב ברוז' זה, אבל שוב...
1: אבל לא משנה.
0: שוב, מסי עדיין, כבודו במקומו מונח, הוא יעשה מסי ואנחנו... דיברנו בפרק על צרפת, על המספרים, ועל זה הוא יכול לגמור את הטורניר הזה בתור מלך שערי המונדיאל בכל הזמנים.
1: אין ספק, כמה הוא 3 מקלוזה.
0: הוא 3 מקלוזה, ובפ4, אז יכול להיות ששניהם יהיו...
1: שניהם יעברו אותו.
0: כן.
1: אז דיברת קודם, סך הכל זה כמעט אותה נבחרת שהייתה בפעם הקודמת. אוקיי, די מריה כבר לא, ועוד כמה שחקנים פחות משמעותיים. אבל אני רוצה לדבר דווקא על אלה החדשים שהצטרפו. יש 9 כאלה, שלא היו בפעם הקודמת, ועכשיו. מוסו, שהוא שוער משנה גם באתלטיקו מדריד, אבל במשחקים שהוא צריך כאן מדהים.
0: נכון.
1: השנה בליגת אלופות. אז אוקיי, ברור שהוא לא אמור שחק, אבל אם צריך, יש להם שוער שני מעולה.
0: נכון.
1: בלרדי, הבלם של מרסי, אני, יש לי בעיה עם השחקן הזה, אני משדר לא מעט את מרסי, הוא עושה המון טעויות, הוא מקבל יותר מדי כרטיסים.
0: הוא לא אמור להיות שחקן הרכב.
1: 100%, 100%. כל השחקנים האלה לא אמורים להיות שחקן הרכב. פקונדו מדינה, עוד שחקן שחקן בליגה הצרפתית, גם כן קשוח מאוד, ארגנטינאי כזה טיפוסי, גם כן, לא אמור להיות שחקן הרכב, אבל אני לא בטוח. עכשיו, השני שחקנים שהיו אמורים להיות במונדיאל הקודם, נפצעו ממש ברגע האחרון, ולכן לא היו שותפים לזכייה. גם לא צ'לסו, וגם ניקו גונסאלס. אז הם כן במונדיאל הפח. אז השני שחקנים שבעצם אם הם לא נפצעים, הם היו בסגל בפעם הקודמת. אז אני מסתכל עליהם קצת אחרת. ולנטין ברקו, תקשיב, זה סיפור. ולנטין ברקו, ג'ינג'י קטן, שעשה עונה מדהימה בשטרסבורג. נכון, שטרסבורג זה לא הטופ של אירופה, וליגה לחצי גמר קונפרנס, וגם עשתה עונה יפה מאוד בליגה הצרפתית, והוא לא יישאר שם. שטרסבורג, אנחנו יודעים, זה סוג של קבוצת בת של צ'לסי, אז אם הוא יהיה בצ'לסי, אל תתפלאו. נראה מצוין גם במשחקי ההכנה, היו כמה משחקי ההכנה, שוב, נגיד יריבות מאוד חלשות, אבל זה לא משנה, מאוריטניה, מלאווי כאלה.
0: אבל תמיד ארגנטינה בוחרת.
1: נכון. אבל, ויש גם את חוסה מנואל לופס, מגיע מהליגה בברזיל, אבל יש שני שחקנים שאני חושב שהם יכולים להיות מאוד משמעותיים, מהחדשים. ניקו פס וג'וליאנו סימיונה.
0: נכון, עכשיו, תשמע, ניקו פס הוא גאון כדורגל. זה שריאל מדריד ויתרה עליו.
1: לא, הוא יחזור לריאל מדריד.
0: אני לא יודע,
1: יש להם אופציה.
0: יש להם אופציה. אני לא חושב שהוא ירצה לחזור עכשיו, אבל אני לא בטוח שירצה לחזור לריאל מדריד.
1: הוא עשה עונה גדולה בקומו.
0: הוא ססק גם משתמש בו מאוד נכון. תשמע, הוא שחקן, באמת, כיף לראות אותו. כישרון, הוא כנראה לא היה להרכב, אבל...
1: לא, אבל שוב, רוטציות.
0: נכון, אבל הוא באמת שחקן שממש כיף לראות אותו, כאילו, מהאלה שאתה אומר... אתה קונה כרטיס בשביל לראות את השחקן הזה, וג'וליאנו סימיונה, אנחנו כבר מכירים אותו, רואים אותו. תשמע, הוא הבן של אבא שלו גם באופי, זאת אומרת, הוא יותר טכני, הוא יותר מפקיע שערים, אבל יש בו איזה קשיחות.
1: אם הבן של דיוויד בקאם היה יוצא שחקן, יכול להיות שהיה מפגש בינינו.
0: שניהם מורחקים. תשמע, יש את ארגנטינה, אתה מסתכל על הסגל של ארגנטינה, אז הוא כאילו לא מבריא כמו צרפת או ספרד, אבל הוא חזק. זאת אומרת, זה נבחרת ש... וגם, תחשוב על הניסיון, אנחנו אומרים 17 שחקנים, שכבר לקחו גביע עולמי.
1: נכון.
0: זה חתיכת רזומה.
1: ויש שם שניים, שאני אזכיר אותם במיוחד, זה אינסו פרננדס וחוליאן אלברז, שבמונדיאל הקודם, נגד ערב הסעודית, הם לא היו בהרכב, וברגע שהם נכנסו להרכב, הכל השתנה, נכון. והם הפכו להיות שחקני הרכב, והפכו נכון. להיות כוכבי על, ואחד היום בצ'לסי, והשני באתלטיקו
0: מדריד. וגם אלברז עוד שהיה בסיטי, לקח כל תואר אפשרי.
1: כן, אבל לא כשחקן הרכב.
0: לא משנה, יש להם ניסיון במעמדים, יש...
1: אין ספק, אין ספק. חוליאן אלברז היום נחשב לאחד מארבעת חמשת החלוצים הטובים בעולם.
0: בצדק.
1: עכשיו, אם הוא יגיע לברצלונה או לא, אני לא יודע, אני מקווה שלא, אבל זה עניין שלי. חוליאן אלברז...
0: לא, וגם לאוטרו מרטינס, אתה יודע שהוא כאילו... הוא מבחינתי מספר תשע קלאסי, אני בזמנו אמרתי, תביא אותו לריאל במקום אמבפה. ריאל מדריד לא צריכה, זה צריכה להחליף לבנזמה.
1: נכון.
0: אז הוא גם מישהו ש... יש לארגנטינה...
1: יש לה סגל עמוק וטוב, וכמו שאתה אמרת, מנוסה ושחקנים שכבר זכו ויודעים לעשות את זה. עשו את זה, גם בקופה אמריקה וגם כמובן במונדיאל הקודם. והעניין הוא שכמו שאמרנו קודם, לעשות במונדיאל back to back, זה כמעט, זה לא קורה. שוב, ברזיל 58-62, תשמע, אף אחד שם...
0: לא,
1: ברור. לא נשאר בחיים כמעט אף אחד ששיחק שם.
0: לא, ברור, זה גם, תשמע, צרפת כמעט עשו את זה לפני זה.
1: כמעט זה לא מספיק.
0: ברור, היה כמה כמעט, הם גם...
1: גם ברזיל.
0: ברזיל 94 זכו, ואז קיבלו בראש באיזה...
1: אם לא פרשת רונלדו, אני לא יודע איך זה נגמר.
0: יכול להיות שבלי פרשת רונלדו, זה היה נגמר בניצחון 1-0, צרפת או משהו כזה.
1: אוקיי, בסדר.
0: לא, זה עובדה שזה לא קרה, זה עובדה ש... זה מאוד מאוד קשה. תשמע, שוב, לא סתם נותנים לארגנטינה, לא ספרד צרפת, אבל הם לא רחוקים, גם מבחינת סוכנות האימורים, גם מבחינת כל מיני, אתה יודע, יש שם את כל הסימולציות האלה, כל מיני מחשבי על, מריצים.
1: אני לא מאמין לזה.
0: אני גם לא כל כך מאמין לזה. אבל...
1: תן לי את פול התמנון, לא צריך יותר מזה, באמת. הבעיה שאכלו אותו אחרי אותו.
0: אגב, יש
1: איזה... אכלו אותו.
0: יש איזה חברת, לא איתה, אני לא זוכר את השם שלהם, אבל שמוציאים לפני כל... בקיצור, הם טוענים שספרד תיקח.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כמו שאני...
1: יופי.
0: לא, אז הם טעו בכל מודל מאז שהם התחילו את זה, ועדיין מפמפמים אותם כאילו... אז לך תדע, אני חושב שארגנטינה, יש שם גם בית, שוב, הכל על הנייר.
1: חכה, אתה מקדים.
0: אוקיי.
1: חכה, נגיע לבית עוד.
0: אוקיי.
1: בוא נדבר על מסי. לא דיברנו עליו עד עכשיו, נכון? אי אפשר, אין מה לעשות. אין מה לעשות, חייבים לדבר על מסי, כי אני אגיד לך מה. ודיברנו על זה כשעשינו את הפרק על פורטוגל, על מספרים של קריסטיאנו. ויש פה, אתה יודע, קודם כל, שניהם באמת, שני ה... האייקונים הכי גדולים של הכדורגל העולמי ב-20 השנים האחרונות, בפער עצום מכל היתר. שוב, זה בכלל לא, אף אחד לא מתקרב אליהם. וכשמדברים אבל על מונדיאל, אז רונלדו, דיברנו על זה שבשלב הבתים, יש לו 8 משחקים ב-14 שערים. בשלב הנוקאוט, 0 שערים ו-0 בישולים ב-8 משחקים. לעומת זאת, מסי, בשלב הבתים, אותו דבר, 8 שערים ב-14 משחקים, אבל בשלבי הנוקאוט, 5 שערים ו6 בישולים ב-12 משחקים, כלומר, כמעט בכל משחק יש לו או שער או בישול.
0: כמה פנדלים? כולל
1: גמר?
0: כמה פנדלים?
1: לא זוכר.
0: אוקיי. לא, אני לא מזלזל, זה לא בא, זה גם הבישולים.
1: אז נגיד שיש פה 3 פנדלים, ויש פה גמר אחד, 2 גמרים, אחד שהוא זכה ואחד שהוא הפסיד.
0: נכון.
1: זאת אומרת, איפשהו מסי, אני לא בקטע של ההשוואה, כי זה גם נבחרות, אבל איפשהו מסי, בסופו של דבר, היסטורית, הביא את זה.
0: נכון, אבל שוב, דיברנו על זה פרק על פורטוגל. פורטוגל היא לא נבחרת שזה, זאת אומרת, ארגנטינה זה נבחרת שאמורה, היא הייתה אלופת עולם לפני מסי, הייתה אלופת עולם מסי.
1: נכון.
0: זאת אומרת, זה לא אותו זה, אבל כן, מסי לגמרי הוכיח את עצמו, לא צריך אותנו בשביל...
1: לא, זה לא בעניין הזה.
0: ברור.
1: על העוצמות שיש לו בשלבי הנוקה.
0: בוודאי. אגב, זה ב... בקבוצות, זאת אומרת, בליגת האלופות, לרונלדו יש שלל סיים של זה, ומסי פחות. אגב, מסי ורונלדו, זאת אומרת, סייני ההופעות וסייני השערים של הנבחרות שלהם, זה ברור.
1: בפער מטורף.
0: לא, זה ברור, אבל העניין...
1: מכפול מכל מי שבא אחריהם.
0: גם קריסטיאנו וגם מסי, גם מלכי הבישולים של הנבחרות שלהם. עכשיו, בדרך כלל מי שמפקיע המון, הוא לא גם מבשל
1: נכון,
0: המון,
1: נכון.
0: זה רק מראה באמת דומיננטיות מטורפת. שמע, מסי, מסי בדרך להיות המבשל הכי גדול בכל הזמנים, מבחינת המספרים שלו, אנחנו מדברים כל הזמן על האלף שערים של רונלדו, אבל מסי הולך להגיע לאיזה 500 בישולים, שזה גם איזה מספר מטורף.
1: טוב, אז אפרופו מספרים, כרגע, נכון לעכשיו, מסי בנבחרת ארגנטינה עם 116 שערים ב-198 משחקים. אתה יודע, זה גם כן. זה פסיכי
0: לחלוטין. אנחנו בדור שמי שעבר את 100 הופעות, זה היה...
1: כן, וואו, היו עושים סרטים.
0: אני זוכר שבובי צ'רטון שעבר את השיא של בילי רייט, מ-106 ל-105, היינו ילדים, זה היה כותרות ראשיות בדורי ספורט.
1: טוב, שיחקו אז פחות משחקים.
0: ברור, ברור.
1: אבל... שאני אומר, 198 משחקים, אז אמרת שבמשחקי ההכנה מסי אמור לשחק באחד. זאת אומרת שבמשחק הראשון שלו במונדיאל זה היה המשחק ה-200 שלו.
0: מטורף.
1: המשחק ה-200. ושוב, דיברת, הזכרת קודם את בטיסטוטה, שבאמת עבר גם את מרדונה.
0: נכון.
1: מסי השאיר לו אבק. ברור. הוא כבש כפול שערים מבטיסטוטה, שגם היה אחד הגדולים. אז מסי מגיע למונדיאל הזה שהוא יכול לשבור המון סין. קודם כל, יש לו כבר סין, נכון? מספר ההופעות.
0: כן, 26.
1: זה כבר שלו.
0: שבר את מתאוס.
1: זה כבר שלו. וכמובן שיהיו לו פה לפחות עוד 2, 3, 4, לא יודע כמה, אולי יותר. לא בטוח שהוא כל מיני. לא, לא ישחק בכל משחק. כן, אני אומר. אוקיי, ולא יודע, איך תדע עד איפה הוא יגיע. אבל באמת, הוא יכול לסיים את המונדיאל הזה עם שלל סין של הופעות, של שערים, של תיאר, אני לא יודע של מה עוד.
0: בישולים, הכל, כן.
1: והוא הולך לעשות את זה, או כן או לא, בארצות הברית.
0: נכון.
1: עד כמה, לפי דעתך, זה משמעותי עצם העובדה שמסי קיבע את ביתו ואת המקום שבו הוא ומשפחתו גרים, מיאמי, ארצות הברית בשנים האחרונות, והמונדיאל מתקיים בארצות הברית. או שזה... ואם זה היה עכשיו בפורטוגל, אז...
0: לא, זה משמעותי, ואני אמרתי קודם, המעבר לאינטר מיאמי, שוב, זה שלל סיבות, זה דיוויד בקאם, זה פלורידה, זה כסף, זה חוזה עם אפל.
1: זה מקום שמדברים בספרדית.
0: כל מיני דברים, זה מקום עם המון המון לטינו-אמריקאים. אבל זה גם היה כי ידעו שהמונדיאל יהיה בארצות הברית. ותשמע, בסוף אתה רואה את המספרים, עזוב את ההצלחה של מסי ושל אינטר מיאמי ב-MLS אלופה בשנה שעברה, גם מבחינת... צפייה, אין צופים במגרשים ואין צופים בטלוויזיה, מסי הקפיץ את הליגה האמריקאית בעוד דרגה, זאת אומרת, בזמנו הביאו את פלא, לא ידעו מה זה כדורגל בארצות הברית, הביאו את פלא לקוסמוס בנורס אמריקן סוקר ליגה הישנה, וזה עשה איזה משהו.
1: לשנה, שנתיים.
0: אבל זה לא החזיק מעמד. נכון. היום זה אחרת, ויש המון מאגרים.
1: המדינה השתנתה.
0: ברור. אז כן, זה חשוב, מסי עשה פה משהו, גם מבחינת פיפה, זה מצוין, שמסי משחק בארצות הברית, מכירים אותו, זאת אומרת, תעצור את האמריקאי הממוצע ברחוב, לא את ההיספני, אלא את ה... לא יודע כמה הוא יכיר, אפילו את אמבפה או את הולנד, את מסי הוא מכיר, הוא יודע מי זה.
1: אני אגיד לך יותר מזה, לפי מה שקראתי ממש בימים האחרונים, ושוב, זה לא דבר חדש, הכדורגל כבר עבר מבחינת הפופולריות בארצות הברית, הבייסבול.
0: וואלה.
1: כן. אז אוקיי, הפוטבול והכדורסל עדיין לפניו, לפני הכדורגל, אבל הסוקר עבר, עזוב את האוקי קרח, מזמן הם עברו את האוקי קרח.
0: זה מעניין מה שאתה אומר על הבייסבול.
1: עברו את הבייסבול. אני אגיד לך, הבייסבול הוא ספורט, שוב, אני לא מבין גדול, אפילו לא קטן בבייסבול, אבל זה ענף ספורט שהוא קצת מיושן, כי הוא מאוד, זה ארוך.
0: נכון.
1: אנשים היום הצעירים, אין להם כוח למשחקים שנמשכים כל כך הרבה שעות.
0: כן, אבל זה היה כאילו, אתה יודע, national pastime בארצות הברית,
1: זה היה משהו... אבל דברים משתנים.
0: לא, בסדר גמור.
1: יש דורות צעירים.
0: נכון.
1: והדור הצעיר גם נחשף לכדורגל אירופאי, מה שפעם לא. נכון. כי היום אתה יכול לראות ב-CBS את כל ליגת האלופות, ואנשים יושבים ורואים ו...
0: שמה, זה לא סתם שאנחנו היינו רגילים בעבר, אתה יודע, כל הקבוצות הגדולות באנגליה, ריאל, ברצלונה וכאלה, הן עושות למסעות משחקים, אזרח, היום יש את ה-Champions Cup בארצות הברית.
1: ברור, כל קיץ.
0: ממלאים צדיוני פוטבול של 100,000 צופים. היה משחק של יונייטד נגד ריאל במישיגן שם, באצטדיון של אן ארבור, שזה 110,000 צופים. ואתה רואה כאילו חצי צדיון לבן, חצי צדיון אדום, אנשים באים עם חולצות. כאילו, יש זה...
1: אוהדים אמיתיים.
0: וגם, יש כל מיני קבוצות מסוימות ב-MLS, אטלנטה ופורטלנד, הן ממש קבוצות שאתה יודע, יש קצת זלזול אצלנו ובאירופה, האמריקאים מבחינת כדורגל. עכשיו נכון, שוב, האמריקאי הממוצע עדיין לא זה, אבל האוהדי כדורגל, הם אוהדי כדורגל.
1: אין ספק.
0: הם אוהדי כדורגל, לא,
1: כן. הליגה גם גדלה כל הזמן.

0: מוסיפים עוד קבוצות. כן. יש, זה משקיע, עכשיו, היום כדי לקבל זיכיון, לקבל, לרכוש, זה מאות מיליונים. פעם זה היה 20-30 מיליון, היום זה אתה צריך לשים שם איזה 200-300 מיליון דולר.
1: ובסוף אתה רואה גם שחקנים, זאת אומרת, יש גם שחקנים גדולים שבאים לפרוש ב-MLS, מסי למשל, אבל הרבה שחקנים צעירים.
0: ישראלים,
1: כולל ישראלים, אבל לא רק ישראלים, שבאים, ושמע, זה ליגה טובה, זה ליגה שאסור לזלזל בה, אנשים אומרים, כדורגל באמריקה ישר איזה איקס, זה כבר לא ככה.
0: טוב, אז בוא נדבר עכשיו, טוב מה, תכף נגיע לבית המוקדם, רוצה לדבר גם על שחקנים שנפצעו, ובעיקר הסיפור שקריסטיאן רומרו, מטוטנהאם שנפצע, ואז לא נשאר למשחק האחרון, שבו הם הבטיחו את ההישארות בליגה, וכעסו עליו, איך זה יכול להיות? קפטן של הקבוצה לא נשאר, נוסע לי לארגנטין, אז כנראה לא מעניין אותו.
1: תשמע, בסוף, בלי לזלזל בקבוצה ובזה, זה לא עכשיו, אני יודע מה, ולס סארספילד שהוא גדל בה ולא, זה... הוא מתפרנס בטוטנהאם, ארגנטינה יותר חשובה ב... ב-12 דרגות.
0: אוקיי, אתה לא רואה בזה עניין.
1: לא, אם הייתי אוהד טוטנהאם, לא, זה
0: כאילו... אתה מבין את הצבים של האוהדים.
1: אני מבין את האוהדים, אני מבין את המאמן, אני מבין עונש וזה, אבל מבחינת רומרו עצמו, וואלה, אתה יודע, כאילו, אני גם יכול להבין אותו, אני לא אומר שאני הייתי עושה אותו דבר במקומו, אבל בוא נגיד שאם הוא...
0: ישכחו את זה. נשארו בליגה, זה כבר לא מעניין.
1: וחוץ מזה שהם נשארו בליגה, בדיוק. אם הם יורדים, אז היה זה.
0: זה סיפור גדול. הוא גם לא היה נשאר שם.
1: בדיוק.
0: עוד שם שאני חושב שרבים מהמאזינים לא שמעו עליו, ואם כן, אז הם לא זוכרים. חואקין פניצ'לי. חלוץ ארגנטינאי צעיר, שהגיע אולי מהליגה השנייה בספרד, לשחק בליגה הצרפתית בשטרסבורג. סאונה מדהימה, מדהימה. אפילו זכה להיות, לשחק בנבחרת, קיבל זימון, החליף את מסי באיזה משחק בליבריה או באיזשהו מקום, לפני כמה חודשים, ולפני חודשיים נפצע, קראת הרצועה צולבת.
1: באימון נקרא לפני איזה...
0: מטורף. הוא היה בסגל בוודאות. הוא היה בסגל בוודאות. הוא נתן עונה מדהימה.
1: זה ראו את הפציעה הזאת, זה היה במהלך אימון של הנבחרת. פציעה גם קשה ולא נעים לראות. ראית את השחקנים... מעבר לפציעה, כמה פתאום יש איזה כוכב צעיר שעולה, כמה הם היו בעדו וכמה הם הצטערו שבאמת, כן, וזה טרגדיה, אבל זה...
0: כי עכשיו צריך לחכות 4 שנים, עד הפעם הבאה.
1: ולך תדע גם איך הוא יצא מהפציעה, זו פציעה לא קלה, הוא היה מדהים לפני הפציעה, וכן, הוא היה, זה שהוא היה בסגל, זה היה ברור, אתה יודע, הוא גם, דיברת על רוטציה וזה, הוא היה מישהו שאם הוא היה ממשיך ככה, היה משחק במונדיאל.
0: סביר להניח, סביר מאוד להניח. טוב, אז בואו נגיע באמת לבית המוקדם, אלג'יריה, אוסטריה וירדן. בואו נגיד את האמת, זה הגרלה אולי הכי קלה שאפשר לקבל. כן. שוב, היא לא קלה, היא קלה. אבל באופן היא יחסי. היא קלה,
1: לא, אתה, איך שאתה לא מסתובב את הזה, לא יכולת לקבל הגרלה יותר קלה.
0: תראה, אלג'יריה היא לא נבחרת שאפשר לזלזל בה,
1: לא,
0: ואוסטריה לא. בוודאי שלא. ירדן, אני מניח שהם ינצחו אותם בקלות.
1: גם יכולת לקבל... בוא נגיד שזו הגרלה שאני בטוח שבארגנטינה, שראו את הגרלה אחרי זה.
0: ברור, יחסית לצרפת קיבלו את נורווגיה.
1: בדיוק, וסנגל. כאילו, זה רק סנגל, יש לך כל מיני... גם ברזיל קיבלו את מרוקו, זה...
0: נכון, נכון, נכון.
1: אבל בסוף זה בית שארגנטינה...
0: תעבור אותו.
1: צריכה לעבור אותו. צריכה לעבור אותו בהליכה, בהליכה. גם אם מסי משחק זה. העניין הוא...
0: מה אחרי זה?
1: בהמשך, על הנייר...
0: בנוקאוט זה אורוגוואי או ספרד.
1: אז זהו, עכשיו, בהנחה ש...
0: אם הוא למקום ראשון וספרד מקום ראשון, הם לא נפגשו.
1: הבית של ארגנטינה מצטלב עם הבית של ספרד, זאת אומרת, 1-2.
0: זה ספרד ואורוגוואי.
1: 1-2, יפה. עכשיו, צריך להגיד, ההפרדה של הארבע הראשון, זאת אומרת, ארגנטינה וספרד אמורות, יכולות, אם הם, כל אחת גומרת מקום ראשון בבית שלה וממשיכה, להיפגש בגמר.
0: נכון.
1: שזה אולי, בגלל שספרד צורפת, זה אולי הגמר הקלאסי של הברקט הזה. אבל, אם ארגנטינה פתאום גומרת מקום שני, או אם פתאום ספרד גומרת מקום שני, שזה יכול להיות בבית עם אורוגוואי, לא... הם נפגשות כבר לא בשמינית, ב-1:32, שזה גמר לכל דבר בזה.
0: אפשר לקרוא לזה ה-6-20 גמר?
1: משהו כזה. עכשיו, אבל יותר מזה, בוא נגיד שספרד גומרת ראשונה, אורוגוואי שנייה, ארגנטינה גומרת ראשונה, ארגנטינה, אורוגוואי.
0: מה זה? זה דרבי מטורף.
1: זה דרבי מטורף. זה, אגב, חוץ מאנגליה, סקוטלנד, זה משחק ששוחק הכי הרבה פעמים, משחק בינלאומי. עכשיו, יותר מזה, את אורגוי המאמן ביאלסה, מאמן ארגנטיני,

0: אגדי, נכון. שהוא אגדה בכל דרום אמריקה.
1: שנכשל עם הנבחרת במונדיאל ב-2002.
0: נכון, אבל יותר. לא,
1: הכל טוב.
0: ומשחק כזה, אני רוצה להגיד לך שלי יצא להיות ברבע גמר ארגנטינה אורוגוואי בקופה אמריקה ב-2011, בבית הקברות לפילים. כן. אתה מכיר את זה?
1: ברור.
0: נגמר בפנדל עם מסי החמיץ פנדל. הייתה אווירה של, של, של חצי גמר מונדיאל שם, זה היה... ארגנטינה אורוגוואי זה דרבי, לא פחות בארגנטינה ברזיל, אם יש את המשחק הזה, כאילו, זה גם... ארגנטינה אמורים לעבור, אבל אחרי הבית הקל, יש להם אחרי זה דרך שיכולה, כאילו, עם מוקשים.
1: תראה, אנחנו ישבנו פה, ובעצם כל נבחרת שדיברנו עליה במהלך החודש האחרון, ניסינו לנתח את הדרך בשלבי נוקאות. לכולם זה קשה. כלומר, אין אף נבחרת שאומרים, הדרך שלה עד חצי הגמר קלה. אין, לא קיים.
0: נכון.
1: לכולם, כולם יפגשו בדרך את ברזיל, את גרמניה, את הולנד, את אורוגוואי, את ארגנטינה, את
0: ספרד. בסוף בשביל...
1: שוב, לא נדבר בחצי גמר בגמר.
0: ברור, כן,
1: זה.
0: כן, כן. בסוף בשביל, אתה יודע, בשביל לקחת איזה, בטורניר עם כל כך הרבה נבחרות, אתה צריך לנצח 2-3 נבחרות חזקות,
1: אין אחרת,
0: אתה לא יכול זה. ואתה יודע מה, מבחינת, יש אולי סוג של יתרון, זאת אומרת, אם ארגנטינה נפגשת עם ספרד כבר בזה, מי שמנצחת, יש לה כאילו אחרי זה דרך קצת יותר קלה, אבל שמה, בשביל לקחת גבי עולמי, אתה צריך להיפגש בספרד או בארגנטינה או ולנצח אותם. ובאיזשהו מקום, אולי פיפה לא רוצה את זה, אבל אם יהיה משחקים כאלה כבר ב-1-16 בשמינית, זה יאיר את המונדיאל, כי המונדיאל, אתה יודע...
1: אמרנו, זה שני מונדיאלים.
0: בדיוק.
1: מונדיאל הסיפורים והמונדיאל האמיתי.
0: אבל גם, אתה יודע, אם בהתחלה, בשלב הנוקאוט הראשון, אין לך משחק גדול, פה פתאום יכול להיות לך משחק אולי הכי גדול של המונדיאל, זה ייתן איזה...
1: אני רוצה להזכיר לך שהמשחק הזה כבר אמור להתקיים בינואר.
0: הפינליסימה. נכון.
1: שהיה צריך להיות בקטר, ואז התחילה המלחמה איראן, והמשחק הזה בוטל, בסופו של דבר ניסו להעביר אותו לכל מיני מקומות, היה בלגן סביב העניין הזה.
0: נכון, זה לא רק אלופת העולם נגד המבחרת ה...
1: לא, זה אלופת אירופה נגד אלופת אמריקה.
0: לא, אני אומר, זה בדיוק, זה לא רק אלופת העולם נגד המדורג מספר אחת בפיפה והמועמדת, זה גם אלופת אירופה נגד אלופת דרום אמריקה, זה...
1: אתה יודע, זה אמור היה להיות המפגש הראשון של מסי ולמין ימל, מאז שהוא רחץ אותו באמבטיה. אתה מבין? אז זה כרגע עדיין לא התרחש הסיפור הזה.
0: אם אתה שואל אותי, לגבי הסיכויים וכו', דיברנו בפרק על צרפת, אמרתי שאני חושב שספרד תעלה לה... אני חושב שזה יהיה הגמר, ספרד ארגנטינה.
1: וואלה.
0: כן, ושספרד תיקח. אני מאמין שארגנטינה תגיע... תעשה צרפת, תגיע לעוד גמר, אבל לא תיקח אותו.
1: אוקיי. אני חושב שארגנטינה תעצר בדרך, לפי דעתי אפילו כבר ברבע הגמר.
0: וואלה.
1: כן, אני... לא בגלל שהם כבר זכו, ואתה יודע, יש כאן את התחושה הזאת, כבר עשינו את זה, לא. אני חושב יהיה פעם הרבה הרבה יותר קשה.
0: אגב,
1: זה
0: יכול
1: מונדיאל להיות... קשה מאוד, נכון. מתיש, ארוך. זאת התחושה שלי, אולי אני טועה, אבל זאת התחושה שלי.
0: יש סיכויים לחצי גמר, אני חושב, ברזיל-ארגנטינה, זאת אומרת, מאז 90, עם הגול המפורסם של קניג'ה, שמרדון מבשל לו בשמינית גמר 1-0, ופרשת הבקבוקים, והם לא נבק... כל פעם היה אפשרות בברקט, גם נגיד ב-2014, אם ברזיל עוברת את גרמניה בחצי גמר, שבאחד המפורסם. זה גמר ברזיל-ארגנטינה, אבל כל פעם היה אפשרות לחצי, לגמר, לרבע, ומישהי נפלה, אולי הפעם הם ייפגשו.
1: תראה, יצא לי להיות ב-2007, בגמר הקופה אמריקה בוונצואלה, במרקאיבו, ברזיל-ארגנטינה. עכשיו, אנחנו מדברים כמעט 20 שנה אחורה. מסי היה כבר בנבחרת, ממש צעיר, אבל כבר שחקן משמעותי, זה השנה אחרי המונדיאל, וריקלמה היה מדהים, וברזיל הגיע בלי רונלדיניו ובלי קקה. בגלל כל מיני סיבות. הגיעו לגמר, אבל הייתה תחושה שארגנטינה לוקחת את זה בהליכה. זה נגמר 3-0 ברזיל.
0: כן.
1: דני אלווס שם נתן גול מתוחף. אז ברזיל ארגנטינה זה תמיד סיפור. אם זה יקרה במונדיאל הזה, אני לא יודע.
0: הלוואי.
1: טוב, אנחנו מסיימים כאן את הסבב העולמי הזה של תופסים אמריקה, 12 פרקים, 11 נבחרות, אבל שבוע הבא, אם הכל יעבוד לפי התוכנית, אנחנו נהיה כאן עם פרק נוסף לסכם את כל מה שעשינו, ומבט כבר של כמה ימים לפני שאנחנו עולים על המטוס. וואו, אתה מתרגש, עוזי, לקראת המונדיאל הזה?
0: האמת שכן. האמת שאתה יודע, כן, גם הקטע הזה של... אני אמור להתחיל במקסיקו סיטי במשחק פתיחה. אני הטיול שלי אחרי צבא, היה במקום לדרום אמריקה, למרכז אמריקה, כדי... הייתי כאוהד במונדיאל במקסיקו.
1: ב-86, 40 שנה.
0: תשמע, זה החוויה הכי גדולה. עשיתי, ראיתי דברים, אתה יודע, זה... זה בתור בחור בן 22, מטייל אחרי צבא, וגם להגיע אז למונדיאל, זה היה בטח ביבשת. וראיתי כמה משחקים גדולים, ברזיל, צורפת, הייתי בגמר, אבל... ולא הייתי במקסיקו מאז, 40 שנה, זה, אז...
1: אתה סוגר מעגל.
0: אני... וחוץ מזה שמונדיאל, כן, תשמע, כמה שראינו, עשינו, עברנו...
1: אין יותר ממונדיאל.
0: אין התרגשות יותר ממונדיאל.
1: אין יותר מזה. תודה רבה, עוזי. תודה רבה, רדיו ירושלמי. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו במהלך הפרקים האלה. סף אקרמן, מיכאל וינסנדד, דני פורט, ארבל אשת, וכמובן, רדיו ירושלמי שמנהל פה את העניינים מאחורי הקלעים בצורה מושלמת. תודה רבה לכולכם. תודה רבה לכל האנשים שכתבו לנו והעירו לנו ותקנו אותנו אפילו. היו כל מיני טעויות, כל מיני דברים. אז אנשים באמת משקיעים באמת ונותנים מעצמם. תודה רבה, אנחנו ממשיכים להיות כאן למרות שאת הפרק הזה סיימנו.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 330. רגע לפני שעלינו לפרק, דיברנו על משחק מספר 1 בגמר NBA, שהיה ממש בלילה לפני שהקלטנו, וארז, זה קשה לו, כי זה שעות שהוא כבר, הוא בדיוק נרדם, והוא לא יכול להספיק לקום, ועוד להגיע לפרק ולראות את משחק מספר 1. אני הפוך, אני קם בבוקר מוקדם, כי אני הולך לישון יחסית מוקדם, לא מוקדם, הלכתי לישון אתמול ב-1. אז הספקתי לראות את Game 1, ועוד ראיתי, השלמתי את חולון, כי גם את חולון לא הספקתי לראות, כי חזרתי אתמול מבאר שבע. ככה זה החיים ביוני, או במאי, תלוי באיזה שנה זה של הפלי אוף. אהלן ארז.
5: בוקר אור.
4: בוקר אור, מה נשמע?
5: מה, יהודה לשיקמן נפטר?
4: כן, כן.
5: עכשיו פה...
4: כן,
5: פה,
4: עכשיו...
5: הרגע ממש... פה קיבלתי הודעה, הוא הלך... מה, קודם כל חבר.
4: כן.
5: אתה יודע, לא... וואו, יהודה ל... כשאני שחקתי כדורסל בקצל, יהודה אימן את הקצל של הזורע. אליפויות הפועל וכל הדברים. מי שם הכירו, אני זוכר אותו גם כשחקן בהפועל הזורע, אבל אחר כך לימים, אתה יודע, מנכ"ל איגוד הכדורסל, ובשנים האחרונות משקיף במגרשים. יצא לי גם לפגוש אותו בכמה אירועים חברתיים של חברים מהעמק. איש שאהב את החיים, איש יקר, איש... הלאה, כדור האור, איפה יש אנשים כמו האור של יודלה?
4: כן, נפטר בגיל 86, יהי זכרו ברוך. אני מניח שבא, לא יודע מתי זה התפרסם, אנחנו לא יודעים מתי היה הלוויה, אבל הוא היה הרבה מאוד שנים בתוך הכדורסל הישראלי, ואנחנו תמיד שמחנו לראות אותו במגרשים בשנים האחרונות, כמו שאמרת, כמשקיף, תמיד עם חיוך על הפנים, תמיד עם איזה קריצה.
5: חברמן, מנץ', מנכ"ל איגוד הכדורסל בתקופה ארוכה.
4: אני מודה שאני לא הייתי חלק מתוך הדבר הזה. כשהוא היה מנכ"ל, אז אני פחות מכיר את פועלו המקצועי, אבל רק מהמגרשים, כמובן, הכרנו מהשנים האחרונות.
5: פרלמנט של יהודה ביום שישי באזורע, יש, יש, הווי בעמק.
4: כן. אז שוב, יהי זכרו ברוך. אנחנו נתעסק בפרק הזה בשלוש עולות כבר לחצי הגמר של הפלייאוף שלנו, מכבי תל אביב. הפועל חולון, הפועל ירושלים, ונותר לנו עוד סדרה אחת להכריע, היא תהיה הערב, אנחנו מקליטים בחמישי בבוקר, הערב מכבי ראשון לציון מגיעה להיכל למשחק מספר 3, אף אחד לא ציפה שיהיה משחק מספר 3 בסדרה הזו, חוץ ממך. אתה כן ציפית, אתה כן ציפית, אבל לא חשבת שהסדרה תלך כמו שהיא הלכה. כי להפסיד את משחק מספר 1 בבית, ואז להביס את משחק מספר 2 בחוץ, זה לא היה התסריט. התסריט היה ניצחון במשחק הראשון, ראשון מלחיצה את הפועל במשחק מספר 2, ומנצחת בגלל שהיא משחקת בבית מכבי, ואז מגיעים למשחק מספר 3.
5: לא.
4: זה התסריט ש... לא, זה לא מה שקרה. אבל זה התסריט שאמרנו, אם יכול לקרות משהו בסדרה הזו. אבל קרה ההפך, שהמשחק הראשון הסתיים בהפתעה אדירה, משחק מספר 2, בלו-אוט של הפועל תל אביב, ואתה מגיע למשחק מספר

0: 3, עם אותה תחושה שהייתה לפני הסדרה, שזה צריך להיגמר, זאת אומרת, שצריך להיגמר לטובת הפועל תל אביב, בטח אחרי המשחק מספר 2, אתה לא רואה אותה נרדמת עוד פעם.
1: אני חשבתי שאם יש קבוצה שצריכה לעשות יותר, זה ראשון לציון. שידרנו ביחד בירושלים, כמדומני, שקרואה גרנט לא היה, רק רצה לי גם לשדר אותם נגד הפועל תל אביב, עוד פעם, קרואה גרנט לא היה. הרגשתי שיש שם משהו בפיזיות. קפלן לוחץ את הכדור, שני הגרדים החדשים מביאים גם איזה מימד של אתלטיות. אמין סטיבנס מאוד מנוסה לא להסתבך, והייתי משוכנע שהם יכולים לעשות משהו יותר טוב מול הפועל תל אביב, שאני לא, אתה יודע, הדרבי קצת בלבל אותם. כשאתה הולך לרישום השחקנים ואתה מבין את ההבדל בין משחק מספר 2 ל-1, ללכת לשחק עם קוק ב-3, עם אוז בלייזר ב-4, כשאין לך שום אופציה אחרת, האופציה הנוספת היא לשחק עם אודיאסי ומורטלי ביחד.
0: או גינת שחוזר מפציעה.
1: אבל הוא רק חזר ב-4 דקות, והוא נכנס, הפלוס מינוס שלו היה 10, באותם רגעים זה היה סוף הרבע הראשון, ותחילת השני, העסק טיפה נקטע, כי הפועל תל אביב פתחו ב-26. ופתאום אתה בא למשחק מספר 2, וחוזרים לבסיס. תומר גינת בארבע, כן פצוע, לא פצוע, כן שיחק, לא שיחק, הנוכחות, לפחות לליגה הישראלית טיפה יותר גודל. ויינרייט הולך לעמדה מספר 3, ופתאום אתה רואה את ויינרייט, מה הוא היה צריך להביא? הוא היה לו 5 זריקות פתוחות ל3, שהוא כל כך לא יציב באירוע הזה, פוסט-אפ, הגנה על הפוינט גארד בצד שני לסוויץ'ים ולכל מיני דברים, פתאום ראית הפועל תל אביב אחרת.
0: מה היה עשתה שונה בהגנה? זאת אומרת, האם יש פה משהו מקצועי או רק עניין של לבוא פשוט אינטנסיבי יותר?
1: לבוא אינטנסיבי. תראה, הפועל תל אביב פתחה את המשחק לכאורה עם שני שומרים מהפחות טובים שלה. גם מיצ'יץ' וגם תומר גינת. אבל ים הדר לחץ את הכדור, ויינרייט הביא את מה שהביא, ואודיאסי, לפחות במשחק מספר 2, בדקות הראשונות, הלכו אליו פנימה, בין אם זה בשורט רול, בין אם זה בתפיסות עמוקות, וגם אחר כך, ברבע השלישי, שהם לכאורה הכריעו את המשחק, כי היה 11, 12 וחצי, אתה יכול להסתבך, אתה יודע, ריצה של 6-0, למרות שקרואה גרנט לא באירוע, עוד פעם, לא באירוע, אתה לא ראית שיש להם מישהו שיכול לייצר יש מאין, אם הם לא הולכים למשחק ריצה, אז פתאום גם מורטלי נכנס, ויש לך עוד שומר אחד, לכאורה פחות טוב, אבל הפועל תל אביב התנפלה עליהם, דווקא היא ניצלה את המגרש הקטן, הספייסינג היה נוראי, הם לא הצליחו בכלל לקלוע סל. אמין סטיבנס, קשה לו יהיה לשחק ראשון, שלישי וחמישי, ראינו את זה, אין להם שום גיבוי בפנים, עם כל הכבוד לפרוינד.
0: הוא לא גיבוי שמתאים למה שיש בצד של הפועל תל אביב, יכול להתאים בליגה של סמול בול קטנה, אבל זה כן, לא הליגה הזאת.
1: אני דיברתי על זה תוך כדי משחק, תראו מה זה, לאן הכדורסל הלך. כל הזמן שאלנו, למה הפועל תל אביב צריכה, הרי זה התחיל מוטלי, ואחר כך אוטורו ואודיאסי. למה צריכים 3 סנטרים כאלה? אתה רואה מה קרה לריאל מדריד? ודרך אגב, ריאל מדריד,
0: סידה
1: בבית לטנריפי, יכולה ללכת הביתה. זה הטוב מ3, הסדרה הראשונה.
0: זה תסריט די דומה להפועל תל אביב, רק שטנריפי היא קבוצה הרבה יותר טובה ממכבי ראשון לציון, וריאל מדריד מסובכת עם הבעיות שלה מתחת לסל.
1: נכון, אז רק מראה לך כמה אתה צריך בעמדת... אני חושב שבשנים עברו, או בתחילת העונה, דובר על זה דווקא על מכבי תל אביב. או שזה, אני כבר לא זוכר מתי זה היה, 3 פוינט גרדים, 3 סנטרים, נפצע מישהו, אני לא זוכר מי נפצע, נדמה לי בשנה שעברה או לפני שנתיים, והיה חסר להם פוינט גרד. אז זה גם האירוע, קבוצות היום, אתה חייב גיבוי. איך אתה מנהל את העומק של הסגל, זה כבר סיפור אחד, ראה אולימפיאקוס, אתמול ראיתי אולימפיאקוס נגד פנתינייקוס.
0: עכשיו לא ראיתי כלום במשחק הזה, ורק קראתי היום את התגובות של פנתינייקוס ברשתות.
1: לא נעים לי להגיד לך,
0: okay.
1: לא נעים לי להגיד לך, פעם אחת כמי שיודע איך הכדורסל היווני מתנהל, וזה מה גם שאמרתי כל הזמן, אל תטיפו לנו, החבר'ה היוונים שבאים לפה ומטיפים לנו על השיפוט, ועל האיגוד, ועל המנהלת, ועל מזג האוויר, ועל הכל, אל תטיפו לנו, אנחנו יודעים, אני יודע מה קורה אצלכם. אתה יודע שאני רוצה שאולימפיאקוס ינצחו, יש לי פינה חמה, הייתי שם, יש שם אנשים מקסימים.
0: היה 29-5 בעונשין?
1: עזוב את זה, זה לא רלוונטי. הם קיבלו שריקות שבקצל מחוז דרום, עם שופט שלא הגיע, פעם היה ששופט לא מגיע.
0: אחד
1: ההורים שופט. אתה חייב לראות את זה, אז השתי זריקות האחרונות של הצרפתי, על נן, זה לא היה דבר כזה.
0: טוב, אז שוב, זה לא...
1: עצוב לי להגיד, אתה מן צדק.
0: זה נכון, זה שלהם. אז שוב, אז המשחק השלישי היום...

0: הערב, ובאמת כל הדרכים מובילות לזה שהפועל תל אביב תעלה לחצי הגמר, אבל אנחנו לא סוגרים את הסדרה הזו, המשחק יהיה בחמישה לתשע.
1: אתה קוואגרנט נרשם, כי אנחנו אחרי 10 בבוקר, סתם מעניין אותי.
0: לא, למה שלא יירשם בעצם?
1: כי הוא פצוע.
0: כן, אבל מה הם יעלו במקומו?
1: את הבחור שיקנו...

0: מים בשבוע, פעמיים בהיכל, למרות שהפועל לא טובה בהיכל, וזה מלחיץ אותה, והכל והכל והכל. אני... אתה לא רואה איך, אחרי מה שהם עשו עם משחק מספר 2, ו... שהם עוד פעם נידרדרים לדבר הזה.
1: אני מעריך שזו הייתה מכה קטנה בכנף, שהלחיץ על 48 שעות, ההתנהלות שלהם ב-48 שעות, מבחינת הפסון של הפועל תל אביב, הייתה סופר סופר בסדר. לא האשמות, ולא, אתה יודע מה... איתו דיס גם אם זה כלפי חוץ, לקח אחריות, אני מבין שהיה להם סשן וידאו אחר, הם באו אחרת למשחק הזה, הם היו גם שקטים במהלך המשחק, הם עשו את זה, אבל אתה יודע, בהנחה שהם עוברים את המשחק היום, אתה מבין שהסדרה נגד ירושלים מתחילה, והיא הולכת בשבוע בעליות?
0: ראשון, שלישי, חמישי, עם משחק רביעי, שבת, שני. זאת אומרת, משחקים כל יומיים.
1: בדיוק. והסדרה השנייה, בין מכבי לחולוניה, שני רביעי, שישי, שישי, ראשון, כן. שלישי.
0: עכשיו, זה נקבע עוד לפני בעצם שידעו כן. איזה סדרה הולכת למשחק שלישי או לא, אז כאילו זה משהו אז... שזה אין מה בכלל להתווכח פה על, בגלל הפעם משחקת בחמישי, יכול להיות שגם סדרה של הרצליה הייתה מגיעה, חולון הייתה מגיעה ליום שישי, ואז הם היו צריכים עוד יום מנוחה. בכל מקרה, אז כמו שאמרנו, הפועל תל אביב הערב נגד ראשון משחק מספר 3, זו הסדרה היחידה שעוד לא הסתיימה. אם אנחנו כבר בחלק הזה, אז היריבה של הפועל תל אביב או ראשון לציון תהיה הפועל ירושלים, היא ניצחה את העמק 2-0. עכשיו, אני אגיד איך אני רוצה לבנות את זה, ותזרום איתי או שלא תזרום איתי. אנחנו נלך עכשיו עם ירושלים, ואחרי זה עם חולון נגד מכבי, ואז ניגע בשלוש הקבוצות שסיימו. זאת אומרת, בעמק, הרצליה והפועל באר שבע, בעיקר עם מבט על העונה הבאה. אני רוצה כרגע להתייחס למנצחות ולמה שיקרה בחצי הגמר. אז הפועל ירושלים מנצחת את העמק 3 פעמים באותו שבוע, כשאני לא חושב שמישהו בהפועל ירושלים יכול להגיד שהקבוצה שיחקה טוב, או יותר נכון, שהיא כל הקבוצות שיעלו לחצי הגמר או שעולות לחצי הגמר, צריכות להסתכל במבט מאוד מפוקח על מה שהיה בצד השני. היא קיבלה את הפועל העמק בלי קיילר אדוארדס ועם ניב משגב ב-50%. כשנויביץ' היה באמת מדהים בסדרה הזו, אבל הפועל ירושלים נגד מה שנשאר מהפועל העמק, גם הפועל ירושלים בלי ויילי, הייתה צריכה לעשות את זה יותר קל. משחק ראשון היא הסתבכה, משחק שני, אוקיי, נתנה שוב עוד פעם לעמק לחזור, זה לא הרגיש שהם הולכים להפסיד את המשחק, אבל זה לא היה, איך המילה, העוצמה, אתה מחפש את העוצמה, זה לא היה שם, אין לה את זה, לא היה לה את זה כבר, אין לה את זה כבר תקופה.
1: אז קודם כל אפשר להבין את זה, זה הטבע של הסדרות הקצרות האלה, זה הטבע, אין מה לעשות, תראה גם ולנסיה, אתם משחקים עם בלבאו, מסתבכים, ולנסיה הגדולים, יש את הירידה הזאת במעבר הזה, עכשיו אצלהם המעבר היה כפול ומכופל, פעם אחת כי הם הודחו מאירופה, ופעם שנייה חבר'ה לא חזרו לפה, ואז הם התחילו לשחק ואמרו בוא נעביר את התקופה עד שנגיע לפלייאוף, ופתאום שבוע לפני הפלייאוף, לכאורה, הסגל מתייצב. ויילי חוזר.
0: מובלי חוזר.
1: מובלי חוזר.
0: אפילו ג'יי ג'יי ג'יי פה.
1: כן, אבל נגיד קפניצב ששיחק וזה, פתאום חוזר למקומו המובן. עכשיו, אני לא יודע מה הסיפור ויילי, מה הוא עשה בארצות הברית, אבל הוא בא והנה, פתאום טק, טק, טק, עוד אימון.
0: אלא גם בתוך המשחקים היו לו כמה פציעות כאלה קטנות בשריח האחורי, ועכשיו יש לו את הפציעה הזו במקרבים.
1: אז הנה, אתה מבין, אתה לא מתאמן, אתה בא מטיסות, אתה נכנס לעצימות שהמשחק דורש, שסדר המשחקים דורש, ואתה פתאום נפצע. אז בואו נקווה בשבילו, ובשבילם שהוא כן יהיה בסדרה, כי אנחנו באמת מצפים לאיזו סדרה אחת גדולה כמו פעם, שתחזיר את השיח לכדורסל הישראלי שקצת נפגע.
0: אני חושב שבסך הכל השיח השבוע היה חיובי.
1: כן, אבל...
0: על הכדורסל השיח היה חיובי, למרות שלא היו משחקים גדולים.
1: לא נעים לי להגיד לך.
0: כן.
1: ואתה יכול לקחת את הטלפון, אין לי קוד.
0: אוקיי.
1: כמות האנשים ששלחו לי, שהם מעדיפים לראות את נהריה נגד אשדוד, במשחק של השתי הערכות ביום ראשון, והכדורסל הישראלי, והלאומית גדולה מכמות האנשים, ועל משחקים שהיו במקביל. היו משחקים במקביל והיו הפתעות במקביל, היו משחקים צמודים, לא יודע, משהו, אנשים באמת מצפים לקלאסיקו, לדרבי, למשהו הגדול הזה, שתהיה תכונה, שהחדשות ייפתחו במקום ב... זה שיפתחו, היום יש דרבי, אין כרטיסים, היום יש קלאסיקו, אין כרטיסים, היום יש דרבי אדומות, אין כרטיסים, משהו כזה שיעשה כבר, שיחזיר אותנו עטרה ליושנה.
0: אוקיי.
1: אז זהו, אבל בואו נלך רגע להפועל ירושלים.

0: יש שם לחץ, שלא יהיה... יש לחץ, הפועל ירושלים לא יכולה לא להיות בגמר. הפועל ירושלים סומכת על...
1: גם אם היא מודחת נגד הפועל תל אביב, היא יכולה...
0: אני גם חושב, אני חושב, היא הוכיחה שהיא יודעת נצח את הפועל תל אביב, קראתי באיזשהו מקום שהמאזן 6-1 בין המאמנים, לא שהמאמנים משחקים, הפועל תל אביב בלי בלייקני, אלאז'יה בריינט, בכל אופן, אתה...
1: ומי יודע מה יהיה עם אוטורו?
0: בסדר, אוטורו, אבל אני רואה שני סנטרים אחרים.
1: כן.
0: יותר טובים, פחות טובים, לא נכנס. גם אוטורו בינתיים, כל פעם ששחק אצלנו בליגה, הסתבך בעבירות, לא השתלב. הם אחד... אחד מתאים...
1: שוב, זה כמובן הכל בסימן כן. שאלה, באם היא עוברת את ראשון לציון.
0: אודיאסי עם הגודל שלו והפיזיות, גם מכיר מטורקיה את, את ויילי, מורטלי, לא שהוא לא מכיר אותו, אבל מורטלי הוא שחקן התקפה מוכשר, בגרדים הם חסרים, אם הם נאלצים להביא את קוק, הפועל תל אביב הגדולה, ולא סומכת על מה שיש לה, כי לפעמים אנחנו אומרים, דווקא הוואקום הזה ייתן במה לפעלה, ייתן לזה, ייתן לזה, יעשו אילתור, ויינרט יזוז לשלו, לא יודע. הביאו את קוק, ואתה רואה שעם כל הכבוד זה שניצחו בדרבי, זה הדרבי היה כמו סאמר ליג, מבלי לקחת ל... איך אומרים, למוניטין וליריבות בין הקבוצות, שזה נספר, דרבי תמיד נספר, גם אם הוא בגביע ווינר בתחילת עונה, זה תמיד נספר. אז אני חושב שהפועל ירושלים, שהיא יודעת להופיע למשחקים גדולים,
1: עוד פעם לא... אנחנו מדברים על הסוויץ' הזה, דיברנו עליו גם בשבוע כן. שעבר, כי ראינו את הסדרה, אוקיי, יש פה כמה דברים שבולטים אצל הפועל ירושלים, אחד, ההגנה שלהם, בטח הגנת הצבע היא לא מספיק טובה, וזה נדבך ישיר לזה שוויילי לא נמצא, היא משחקת בעצם עם סנטר קטן, ועם ארבע, שהוא לכאורה הסנטר, שהוא מובלי, ורואים את זה, ראינו את זה בשני המשחקים, הפועל העמק, שקבוצה, אני אגיד את זה באמת בעדינות ולא לפגוע, מאוד לא מוכשרת עכשיו, מאוד לא מוכשרת, ומאוד שאין לה כמעט יוצרים גם. זאת אומרת, אין לה מי שייצר נקודות בעצמו, ועדיין הצליחה להגיע די בקלות לתוך הטבעת.
0: שוב, זה האופי של המשחקים האלה, הם ילכו להיות צמודים, המשחקים האלה, אתה נוסע מירושלים בבוקר, ואתה במלון, וההתייחסות להם כמוקש לא קטן, והם טרפים פה, ומחליפים הגנה פה, והמאמן מלחיץ את השופטים, ושתי שריקות כאן, והמשחק פתאום הולך לאיזה תיגרה של חמש עבירות.
1: זה הדבר הכי טוב שקרה לירושלים, התיגרה
0: הזאת. זה עיר אותם, מאותו רגע, זה עיר אותם, ברור שהאירוע הזה עיר אותם, אבל רגע, בוא נפרוט רגע את ירושלים. ירושלים יודעת להופיע למשחקים גדולים, יודעת. יש שם שחקנים שעושים סטפ-אפ במשחקים גדולים, ואנחנו מקווים, אני מקווה שזה מה שיהיה. באמת אני אומר לך, אז נכון, יצטרכו למצוא את הסגל שנרשם למשחקים פעם אחת. כי סניד בא וקצת טורף את ה...
1: סניד הוא בנקר בעיניי כרגע.
0: הוא טורף את הקלפים, כי פתאום אפשר אולי לוותר על...
1: אני אגיד לך...
0: קשיוס במשחק האחרון.
1: ווינסטון לא היה טוב בסדרה הזאת. אובר היה... אוקיי. יש פה כמה דברים שקורים, וזה גם התפתחויות של סדרה. אובר פתאום לא שחק רבע ראשון במשחק הראשון, ועלה אחרי 13 דקות. זה יחסית מאוחר מבחינת אובר, וזה היה במשחק שבאמת גם ווינסטון וגם קרינגטון וגם הרפר כולם היו, ואז אמרתי, אוקיי, אז אולי עכשיו יונתן, אני רוצה קצת לקצר את הרוטציה. אבל אובר עלה, והיה טוב במחצית השנייה של משחק מספר 1, ואז עלה מוקדם במשחק מספר 2, והיה אחרי הרפר השחקן הכי טוב של הפועל ירושלים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה שאלה אם אתה יכול ללכת עם הרפר, קרינגטון, הובר, ובוא לא נשכח שאיתן בורג עכשיו בסגל, ולכאורה יכול לשחק.
0: אז בוא נעשה רגע, וסניד?
1: סניד, ואז שני גבוהים, ומובלי.
0: ומובלי, אז זה השאלות שצריך להחליט. עכשיו, שוב, משחקים ראשון, שלישי, משחקים כל 48 שעות.
1: ואפשר להחליט כל משחק. לא, לא, לא.
0: זה, בסדרה השנייה, כן. כן. אבל רגע, אני רק אומר, ניהול העומסים,
1: כן.
0: מפתח.
1: אוקיי.
0: מפתח בסדרה הזאת. אתה יכול, ממש כמו שאנחנו מעבירים ביקורת על אולימפיאקוס ועל ריאל מדריד, רגע, אתה מוביל, למה אתה עוצר את המומנטום? למה אתה... כי המחשבות הן תמיד רוחביות על הסדרה. גם אם אתה חושב, אין מחר ממשחק מספר 1, אין מחר ממשחק מספר 2, כי אם גנבת ביתיות, אתה לא רוצה לאבד את הביתיות בבית. כל המוטיבים האלה של סדרה, אז גם הקרב, אני לא רוצה להגיד מוחות, השחמט בין המאמנים, ההתנהלות הזאת היא מאוד מאוד חשובה. כן. אתה חושב שבורג יכול כבר להשתלב ולבוא...
1: אני לא, לא. זאת אומרת, זה מרגיש לי מוקדם בשבילו. לבריאות.
0: זה נכון.
1: זה סיבה שזה, זה סימן שזה נכון. זה מרגיש לי מוקדם.
0: תודה.
1: לא ראינו את ירושלים השנה במשחקים גדולים בליגה הולכת בלי שני גארדים זרים, נכון? אני לא חושב שזה קרה שווינסטון והרפר לא נרשמו. וכמו שאתה אומר, מכיוון ו...

0: אין זוסמן, ואתה צריך את סניד בעמדה מספר 3, שהוא מחזיק את העמדה, יחד עם צוף בן משה כרגע, ששוב, נותן דברים, נותן מה שהוא יודע, צוף בן משה, אבל אתה לא יכול ללכת איתו בעמדה מספר 3 לסדרה מול הפועל תל אביב. אני מניח שאת אותם דילמות שאנחנו מעלים פה, במעלה הפועל ירושלים בחדרי חדרים גם אצלה. כי יכול להיות, אגב, שווינסטון לא היה טוב בסדרה הזו, אבל אתה תצטרך ממנו את החמש דקות הטובות האלה, שהוא יכול לקחת את המשחק עליו, ולעשות את הדברים שהרפר עושה רוב המשחק. ואולי אפילו בשביל זה אתה צריך, אתה יודע, יש להם גם שני ארבעים ישראלים, זאת אומרת, גם נמרוד לוי, וגם חנוכי. אז הם יכולים, גם יש להם גיבוי. בסוף ירושלים עכשיו מגובה בכל העמדות, למעט העמדה מספר 3.
1: אתה אומר לוותר על מובלי.
0: אני לא יודע. שוב, הכל גם תלוי אם ויילי קשיר.
1: ויילי קשיר, כן.
0: אם ויילי לא קשיר, כל הדיון הזה בטל, הולכים עם אותה חמישייה שהמשיכה עכשיו, והכל בסדר. אם ויילי קשיר, אז זה האופציות היחידות שאני רואה. הרפר הוא בנקר, סמית הוא ברקר, סניד הוא ברקר, בנקר, זה בין מובלי לבין ווינסטון בכושר הנוכחי.
1: כן, אז מקצועית, מה יהיה בסדרה הזאת? היא קודם כל הגנה אינדיבידואלית של הפועל ירושלים, מאוד משמעותית. במשחקים הקודמים הם טיפלו בפיק אנד רול. בהרבה משחקים הם טיפלו יפה מאוד בפיק אנד רול של הפועל תל אביב.
0: שוב, אני אגיד עוד פעם בסוגריים, אנחנו מדברים כאילו הפועל תל אביב עלתה, כי אנחנו... זה הגיוני לנו, אבל זה לא...
1: אתה יודע מה, בואו נראה שיש לך... בואו נזרוק לך כפפה.
0: כן.
1: אם ראשון מנצחים, אתה בא להקליט את הפרק בחצות, אנחנו לוקחים את הפועל תל אביב, שבנקר לסוף השבוע לאנשים שישמעו, אם ראשון מנצחים.
0: אתה צריך לדבר עם הרד, מה אתה מדבר איתי?
1: אני בא מאשדוד, יש לי שידור היום באשדוד, נגד נהריה זה צפי לארבע ערכות, אני מוכן.
0: אני פה, כן? אוקיי, אני מבין מה אתה אומר. בוא נגיד ככה, אם הם מנצחים, אנחנו נוציא איזשהו תיקון ברשתות, ברמת, אפילו ברמת הוידאו. כאילו, חברים... הגזמנו, כן. הלכנו, רתמנו את העגלה לפני הסוסים.
1: כן.
0: אוקיי, בסדר.
1: בסדר. גם אנשי ראשון מקבלים את זה באהבה. הם,
0: כן.
1: שמעת את גיא קפלן, אף פעם בסדרה אתה לא... זה יותר... פתאום, אחרי שנהיה אחד-אחד, זה יותר תלוי בהם מאשר בנו. לפני זה לא אומרים דברים כאלה. אתה יודע, אתה... אבל הוא הבין, המכה הייתה גדולה מאוד, כן. העוצמה של הפועל תל אביב. אתה ראית, אתה יודע, אני ישבתי, אנחנו יושבים קרוב לפרקט, אתה רואה פתאום, כמו בסרטים האלה שמבליטים פנים והבאות של אנשים, ראית שהם באו בשיגון. הם לא יכולים לחיות כל הקיץ עם התחושה...
0: של מה אם, של מה אם.
1: מה זה?
0: של מה אם, או התחושה של לעוף נגד מכבי ראשון לציון. כן. אגב, בסוף, אתה דיברת על זה שירושלים צריכה להגיע לגמר. גם הפועל תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה להיות מודחת נגד
1: לא,
0: הפועל ירושלים.
1: ירושלים לא, יכול, הפועל תל אביב לא יכולה שבעונה שנייה, לא לקחת תואר ישראלי. הרי בהשקעה כזאת יש כאלה שלוקחים תואר מהבית. אתה יודע בדיוק על מה, אלה שמדברים שלוקחים תואר מהבית. כן. אז...
0: אז שוב, אז הפועל ירושלים, כאמור, הייתה על העולה הראשונה. אני נעשה פה איזשהו מעקף לפני שנגיע לחולון ומכבי תל אביב, כי הפועל ירושלים היא עובדת עכשיו בשני כובעים. בכובע של משחקת בפלייאוף, ובכובע של בונה כבר את העונה הבאה. על פי כל הדיווחים, יש לה כבר מאמן חדש, סאסה אוברדוביץ', הסרבי, שיחליף את יונתן אלון. והיא משחקת גם על לנסות להגיע איכשהו ליורוליג, אפילו העונה, במקומה של מונקו. אני אתחיל מהסוף. הפועל ירושלים היא מביאה המון המון דברים לשולחן שהיורוליג אוהב. היא מביאה בעלים עם כיסים עמוקים, שיש לו גם קשרים שמגיעים למקומות שהיורוליג רוצה להיות בהם. יש לה אולם נהדר, יש לה קהל, אני אומר את זה על הנייר, יש לה קהל, כי עכשיו יש שם עדיין עניינים, אבל הוא יגיע בטח אם הם יהיו ביורוליג, וזו עיר עם שם ירושלים, בכל זאת. אבל כרגע במצב המדיני הנוכחי של מדינת ישראל, אומרים את זה מ-day one, שלוש קבוצות ישראליות שאי אפשר לדעת אם משחקים כאן או לא משחקים כאן בישראל, זה אימור גדול מדי בשביל היורוליג.
1: זה גם לא עושה טוב ליורוליג כשאתה בא למגרשים ואין קהל.
0: לא,
1: אם, זה... אתה משחק, אם אתה לא מערך בארץ, נכון? ואתה משחק בבלגרד ובסופיה ובליטה ובלטביה, וזה לא, זה לא כמו ששאר המשחקים מצטלמים, אז זה לא טוב.
0: אז שוב, כרגע, אבל שוב, ירושלים... אני אתן את הכוכבית הזאת של הכסף, כי אנחנו יודעים שגם לפעמים היורליג עושה גם דברים שהם נוגדים את האינטליגנציה או את המחשבה הסבירה, כי הכסף הוא מדבר, הוא משחק שם תפקיד מאוד משמעותי, ירושלים הייתה צריכה בעצם להציג איזשהו ביד, נכון?

0: אנחנו יודעים שהם מציעים כסף תמורת המקום, לשנתיים, לשלוש, כמה שהווילד קארד הזה יהיה, יש עוד קבוצות שמעוניינות, והכי חשוב זה מה קורה עם מונקו. האם מונקו הרי אומרת לעצמה, או אנחנו רואים דיווחים, שיש, כן, שיש איזה, יש כבר משקיעים חדשים שרוצים... זה...
1: ביוונית אומרים סיגה סיגה, לא, לאט
0: גם זה,
1: לאט.
0: גם זה, שוב, מונקו בסוף, בסוף, כשאתה מדבר על פוטנציאל ההתפתחות של היורוליג, ועל מועדון שאתה רוצה לראות אותו ממשיך איתך, מונקו במצבה הנוכחי, זה קבוצה עם אולם קטן מאוד, בלי בסיס אוהדים, וגם זה שוק שלא מעניין את היורוליג, זאת אומרת, זה לא... ירושלים, אני אומר את זה, זה שוק יותר גדול ממונקו. זאת אומרת, אולי במונקו יש הרבה מאוד כסף, אבל פוטנציאל ההתפתחות שם הוא קטן, וברגע שהלך האוליגרך הזה, או הולך האוליגרך הזה, אם לא יבוא שם מישהו שאתה גם מקבלו איזושהי הצהרה, עכשיו, העסק הזה מסתיים ב-16 ביוני, שם תהיה החלטה. האם בשבועיים מונקו תעמיד את ההבטחות האלה ליורוליג, זאת אומרת שיש לה את הכסף? אני לא יודע, אף אחד מאיתנו לא יודע.
1: צד שני זו צרפת.
0: אבל יש צרפת, יש פריז.
1: יש פריז.
0: יש גם פריז וגם עכשיו וילרבן מתחדשת.
1: מה זה משתוללת?
0: לא באמת, אני אגיד את זה במרכאות, לא באמת צריך אותם, את מונקו. עכשיו, אני לא אומר שדווקא ירושלים היא הקבוצה הנכונה להחליף את מונקו. יש עוד קבוצות שרוצות.
1: יש איזה יווניות שפוזלות.
0: בשקטש.
1: כן. אלה ויתרו דרך אגב, בורז'.
0: ברור. אוקיי.
1: גם צרפתייה שלקחה את
0: העיר. אני בעוד סוגריים של סוגריים. בורקנברס ויתרה, כי יש לה שכל. לעומתה, גרן קנריה, שהלכה ליורוליג לפני 3 שנים,
1: שילמה על זה.
0: ירדה השנה ליגה. כי הכל היה שם בור כלכלי שהיא לא הצליחה לחסות אותו. והיום, אם אין לך, וזה גם משהו שהיורוליג תמיד מסתכל עליו, אם אין לך גב כלכלי אמיתי, אתה לא יכול ללכת ליורוליג. וגם אתה לא הולך ליורוליג לעונה אחת. אין דבר כזה. אתה חייב לחתום לכמה שנים. חייב. כי אחרת, לבנות סתם קבוצה, הרי זאת הסיבה שהפועל תל אביב כל כך רוצה את החוזה הזה, לבנות קבוצה כל שנה, כשאתה לא יודע מה יהיה בעונה הבאה, זה מסוכן, זה מסוכן כלכלית.
1: איך אתה עם הרומנטיקה של פעם, של נגיד ימי הפועל תל אביב, אם לא מגיע לי, אני לא הולך לשחק שם?
0: מה זה מגיע לי?
1: אני לא עליתי ליורוליג.
0: הם עלו?
1: לא, על הפועל ירושלים. הרומנטיקה של הפועל תל אביב. הפועל תל אביב לכאורה...
0: הפועל תל אביב עשתה את זה בצורה הכי טובה. היא עלתה דרך היורוקאפ, וגם נשארה ביורוליג דרך הישג ספורטיבי הנדרש.
1: אז זה מצוין. אז אוקיי, אז אולי גם ירושלים צריכה בדרך הקשה, או שאין סבלנות כבר, או שהלחץ מסביב מכריע ורוצים... ולאנשים יש זיכרון קצר. וואנס תהיה שם, שכחו. פתאום ולנסיה, שגם כן. עזוב, פרטיזן, זו הדוגמה הכי טובה. פרטיזן לא עלו הרלה.
0: בתוך עולמנו אנחנו חיים. אני לא אוהב את הליגה המשוריינת המלאה. אני לא אוהב אותה. אני חושב שהיא כן צריכה להיות סמי-משוריינת, כי בסוף הכדוסל האירופי אין בו מספיק קבוצות, זאת אומרת, גדולות שיחזיקו את המפעל, זה מצד אחד. מצד שני, איך יגדלו קבוצות חדשות... עם כל הזמן אותן קבוצות גדולות יהיו משוריינות.
1: אז אתה גם שומע את איטודיס מדבר, אומר, הצפי הרצון שיהיו 30 ביורוליג, אתה יודע, רוצים לדאוג לפרנסה לעוד שנים, לעוד קבוצות, כמה יותר קבוצות זה יותר טוב, ואתה רואה שפתאום באריס ובפאוק מתחילים להשתולל גם כן...
0: פתאום יש קבוצה חדשה ברומא, נפולי, עוד פעם, כל הפרויקטים האלה של השנה אחת פתאום מגיע בעלים ומשתולל, ואתה לא יודע איך זה ייגמר, זה פרויקטים מסוכנים.
1: אבל אתה רוצה שאנשים יבואו ויכניסו כסף.
0: אני לא אומר שלא, אני רק אומר אבל, שאתה לא יכול אחרי, נקרא לזה הצהרת הון, אתה מראה, אני שם הרבה כסף בשנה הראשונה, ומיד ייקחו אותך ליורוליג.
1: אני אזרוק לך את זה לליגה הישראלית.
0: כן.
1: גלבוע, בעלים חדש, מיסטר ידין, מיסטר מייקל בנתניה, מיסטר לב בנס ציונה, זאת אומרת, אתה רואה שגם לכדורסל, זה מושך גם למטה, וצריך לדעת לנתב את זה כדי לעשות מהאירוע הזה משהו גדול. אז היורוליג, יש לו את הכוחות, אין מה לעשות, עונת היורוליג הזאת.
0: אני חושב שבהשקעה יחסית קטנה, אתה משיג לעצמך יחסי ציבור, כשאתה בעלים של קבוצת כדורסל, או בכלל בעלים של קבוצת ספורט, בענף קטנה, אתה יודע, בענף שהוא מתוקשר, אתה משיג יחסי ציבור שאתה לא משיג בשום מקום אחר.
1: אתה מספר לי, הייתי בירושלים בידי גיא דמק, הוא רץ לעיריית ירושלים, הוא עד עכשיו סופר את הקולות.
0: שוב, זה היה החלק הירושלמי, אנחנו נחכה להחלטה.
1: יאללה, אבל כדורסל, ירושלים, כדורסל.
0: אני רוצה שתגיד לי מה אתה חושב על אוברדוביץ'. זאת אומרת...
1: אני מעדיף שביום שזה יהיה אופישל,

0: לדבר על זה, זה לא פייר.
1: אבל, אבל ברור שזה קורה.
0: לא יודע.
1: אני אומר לך.
0: אוקיי, אני לא יודע.
1: זה
0: אני,
1: קורה.
0: אתה יודע, אני לא יודע מזה.
1: זה קורה.
0: אני רומרס.
1: רומרס. זה רומרס יותר מדי מבוסס, אוקיי?
0: אוקיי.
1: זה לא רומרס.
0: לא פייר, יש מאמן להפועל ירושלים כרגע, שמנהל את האירוע ומבין שהפשלה שקרתה, שהם לא הצליחו להגיע ליורוליג, שבוא נגיד השנה, כל הקלפים הסתדרו, כאילו, מה זה? הם בחרו את הקלפים, כאילו, כן. זה...
1: הדיון הזה על היורוליג לא היה אמור להיות מנוהל, כי הייתה אמורה לעלות דרך היורוליג.
0: חד משמעית.
1: אז אתה אומר שאתה רוצה לחכות עם דיון אוברדוביץ'
0: ל... אני מעדיף לחכות, אני מכיר את סשה טוב מאוד. כשברטימור בחר לעזוב את הפועל תל אביב ולנצל את הדרכון הגרמני שלו, הוא הכיר את הבחור באלבה ברלין.
1: אוקיי, בסדר, אני מקבל את זה, אבל שוב, האירוע הזה קורה, קורה, יקרה, מתי זה יהיה רשמי, יכול להיות רק בסוף העונה, ברור שיחכו עד שהעונה הזאת תסתיים, אבל כולם מבינים שלשם הדבר הזה הולך. טוב, זה עניין ירושלים.
0: רק מילה אחת על ההגנה של הפועל ירושלים, אתה נקבת בזה, גם שמעתי בשידורים. היסודות שג'יקיץ' לא רלוונטיים בכלל האירוע פה.
1: אין ג'יקיץ' יותר.
0: אבל שוב, יש הבדל שמשחקים אצלך, עזוב, גם אחרי ג'יקיץ'. גם אחרי ג'יקיץ', שמשחקים אצלך מורגן וקריס ג'ונסון נגיד, זה סיפור אחר מה שמשחקים אצלך מובלי, ואתה יודע, מי, ווינסטון, אני חושב שהוא כן יכול, או ארפר, זה סיפור אחר ההגנה, זה לא ספידי סמית וכל הבולדוקים שהיו שם, זה סיפור אחר, זה
1: בכלל לא... היא קבוצת, היא הרבה יותר קבוצת התקפה מאשר קבוצת הגנה, הפועל ירושלים, זה לא... לא חושב שג'יקיץ' הוא, עם כל הכבוד לקשר הסרבי שלו, אולי למאמן החדש, זה לא רלוונטי. טוב, סדרה שנייה שנקבעה לנו, בעצם הסדרה הראשונה שנקבעה לנו, הסדרה בין מכבי תל אביב להפועל חולון. מכבי תל אביב מנצחת את באר שבע 2-0, הפועל חולון מנצחת את הרצליה 2-0, ללא יתרון ביתיות, לוקחת את המשחק הראשון ביובל, מנצחת את המשחק מספר 2.
0: מה חדש? מה חדש? לא היה לך ברור שזה יהיה?
1: אז מה שאמרנו מקודם על ירושלים, אני חושב שאפשר להגיד אותו דבר, גם על מכבי תל אביב וגם על חולון, ואני אסביר. מכבי תל אביב פגשה בסוף את הקבוצה, קודם כל הכי חלשה, בפלייאוף הנוכחי, בפארק, קבוצה שאיבדה את כל הנכסים שלה, והגיעה...
0: הייתה מעדיפה שנס ציונה היו שם, ושהם הלכו לים עם הקאבי למדגן.
1: דווקא אמרו לי בר שבע שהם שמחו להגיע.
0: בסדר.
1: אמרו לי, בסדר, אמרו. אני מקשיב, אני מעביר.
0: שמחו, כי זה עוד פעם ממתג אותם בשמינייה, ועוד פעם הקאבי באים,
1: עשרה משחקי פלייאוף בהיסטוריה של בר שבע, היא לא ניצחה אפילו משחק אחד. ושבעה הפסדים למכבי תל אביב מתוך העשרה. אז שוב, בר שבע קבוצה הרבה הרבה פחות טובה, ואין שום דבר שמכבי תל אביב צריכה לקחת מהסדרה הזו, אל הסדרה נגד חולון, או הלאה, כשאם וכאשר תגיע לסדרת הגמר. גם הפועל חולון, שעל הנייר הסדרה הזו הייתה הסדרה הכי צמודה, היא קיבלה את בני הרצליה מבולבלת. זאת אומרת, פתאום מחזר אונוואקו, ואז זה שינה להם את רישום הזרים למשחק מספר אחת. ופתאום חזר היידיגר, שבסוף לא שחק במשחק מספר שתיים, אבל... ועוד פעם שינו את הזרים, ובעצם בשני המשחקים האלה, הרצליה שיחקה בהרכבים שהיא לא שיחקה איתם עד עכשיו. ואני לא אומר ש... אם מונואקו לא היה, והם היו משחקים בסגל הרגיל, הם היו מנצחים את חולון, כי אנחנו יודעים שהרצליה אחרי המלחמה, הייתה קבוצה הרבה הרבה פחות טובה. ולכן גם חולון וגם מכבי תל אביב, שתיהן צריכות להגיד, אוקיי, ניצחנו וזה יופי, הדבר הבא, הסדרה הזו, זה משהו אחר לגמרי, בעיקר הדברים אמורים לגבי חולון. כי ראינו אותה בסוף העונה, וראינו אותה, אני חושב שבסדרה הזו היא שיחקה כדורסל, יותר מבוקר, אתה יורד לסוף דעתי, כי ראינו אותה משתוללת בכמה משחקים, עם 40 שלשות, וכדוסן מאוד מאוד מהיר, ובסדרה הזו, היא קצת הורידה הילוך, וראינו אותה, אני חושב, בגרסה יותר טובה של עצמה.
0: אז הרצליה והעמק נדבר בסוף, אמרת.
1: נכון, כן.
0: אנחנו פותחים עכשיו חולון או מכבי, מה אתה רוצה? חולון.
1: חולון עם מבט למכבי תל אביב.
0: כן, כן, בסדר, אבל בוא ניגע בחולון. הגיע מיסטר קרוניץ' לקבוצה שהייתה, איך אומרים, אני רוצה לא להשתמש במילים מתחום החיים, המצב שאנחנו עוברים, שזה, הרי להבין את זה רק בפרופורציות, נכון? לקבוצה ללא נשמה כבר. אני לא רוצה להגיד ללא רוח חיים, ללא נשמה כבר, שאיבדה שהקהל לא רצה לבוא כבר. קבוצה סוואה, קבוצה שפישלה, קבוצה

0: הגיע שבוע לפני שיצאנו לפגרה פה, היה לו הרי משחק אחד נגד הפועל תל אביב ביד אליהו, ואז קרה מה שקרה פה עם המלחמה, זרים עזבו, זרים זה, הוא נשאר פה מיסטר קרוניץ', ואחר כך הם חזרו.
1: BCL שיחקו, כן, חזרו לארץ אחר כך.
0: חזרו, עשו BCL בלי בכלל, כן, נכון. ופתאום, זאת אומרת, הקבוצה הלכה ל-DNA שאנחנו, אני לפחות מטיף כל הזמן מה צריך להיות בחולון, מה זו חולון. לא זרים סוויים, לא זרים פציעים, לא זרים שבאו לפנסיה, זרים רעבים שמזנקים על הרצפה גם אם הם באו מליגות קטנות, גם אם הם זולים, גם אם הם פחות מוכשרים וטורפים את המגרש. ותראה מה קרה, הקהל חזר וחזר בגדול. ואם אנחנו עושים מה ההבדל בין העמק לחולון, זו הרוח. כי גם חולון החליפה שלושה זרים, שניים הרי היו גרין, וסנוגו היו, והשלושה האחרים הם חדשים. גם פה עזבו צ'יילדס ווילר.
1: והגיעו שני זרים חדשים.
0: וצ'יילדס, בוא נגיד, נכון, זה נפצע וזה פצוע.
1: הבעיה של העמק הייתה אדוארדס, כן?
0: אדוארדס, וניב מיסגרב, דיברת על זה וזה, אבל אני מדבר, הרוח. אתה הרגשת שחולון לא מפסידים. אנחנו ראינו את המגרש דווקא בהרצליה. המגרש בהרצליה, אתה יודע, בכנף, מול הספסל של היריבה, תמיד מקצים את זה לאוהדים של חולון. אתה ראית את החגיגה שהם עשו שם עם גלן רייס? את כל הזה, הם חזרו, והם אוהבים את החבר'ה האלה, לא השמות הגדולים. ואתה יודע, אנחנו כל פעם אומרים, שלושת הגדולות, ואז אתה מקבל את ה-SMS. למה חולון לא בגדולים? אז הנה חולון מראה שברוח שלה, היא תמיד רוצה להיות גדולה, וזה דבר יותר חשוב מאשר X&O, זה ה-DNA, הרוח של המועדון וקרוניץ', אתה רואה איך הוא שומר בהגנה, אנחנו צוחקים על זה כל משחק, צוחקים, מציינים.
1: עומד על הקווים.
0: עומד על הקווים, ופעיל, ורץ, ואתה מבין גם שהאימונים כמיטב המסורת הסרבית, קצת יותר ארוכים, קצת יותר אינטנסיביים, עם יחס לכולם, ועובדים קשה, ואתה רואה את התוצאות, וכל הכבוד לחולון.
1: ועם כל המחמאות שעכשיו אתה שפכת עליהם, על הרוח שיש להם, מבחינה מקצועית, התשעה שחקנים הללו שיש היום בהפועל חולון, הם לא יהיה להם מאוד קשה להתמודד עם מה שמכבי תל אביב תזרוק לעברם.
0: קודם כל הייתה סדרה כזו בשנה שעברה, אם אתה זוכר?
1: בסדר, סגלים אחרים.
0: שנייה, לא, לא, לא, היריבות מתחילה ולבוא פתאום ביום שישי בצהריים לחולון.
1: לא, הפעם...
0: לא, היה בשנה שעברה, אני זוכר, ביום שישי.
1: כתבו שבאמת מישהו כתב שזה מאוד מתסכל שהשנה לא יהיה משחק מספר, לא יהיה משחק בחולון ביום שישי בצהריים, זה נהיה גם איזושהי מסורת של הפלייאוף.
0: אז אתה רואה, אני... אז עזוב רגע את מכבי, קרביץ מצוין בתקופה האחרונה, מצוין, מצוין. אני כל השנה מדבר על הקליעה שלו, והאם הוא פוינט גארד, ועל החלוקת דקות, ומה הוא צריך לעשות ברגעים שלו למגרש, ועם מי הוא צריך לשחק. פתאום העסק הסתדר שם. הוא עולה בחמישייה, איך קוראים לקטן? שקרפט?
1: קרופט.
0: קרופט.
1: קרופט היה מעולה.
0: עזוב, הוא רץ לקהל, וזה מה שאוהבים שם.
1: הוא בסוף חוגג עם הקהל, בדיוק, כן, הוא עושה כיפים באמצע המשחק.
0: טי-ג'יי שורץ קטן כזה, וזה שרץ, וקארטרייט, אתה זוכר את ההוא שהיה בבון, גם הקטנצ'יק, הסוג שחקן הזה שבא וחודר ובא מנוהוור, ועושה דברים גדולים. החזרה של קררה, מאוד משמעותית, סדרה את ההיררכיה, גם אם עידן זלמנסון נפגע טיפה בדקות. למה עידן נפגע? כי בזמנו עידן היה מסק עם סנוגו ביחד. היום הוא 5-5, 4 אור וארצי. איך זה מול הגודל של מכבי? כי מכבי תמיד משחקים גדול, ואורדים הוא 4 ובא...
1: הם אולי... מקבלים את מכבי גם שהורד וסורקין בכושר טוב ביחד, ו... אתמול, ככה דיברו איתי מבר שבע, אז אמרו לי, תשמע, מה הבעיה נגד מכבי הזו? אין לה חסרונות. זאת אומרת, לא שאין לה חסרונות. כשאתה מסתכל על הסירייה שהיא מריצה, 10 שחקנים, ג'ימי קלארק לא משחק, על מי אתה מבטר? ממי אתה מאמר? איפה? וגם עוד פעם, הם עושים המון תנועה.
0: זאת מחשבה. מה זה מי מאמר? מכבי... למכבי היו קבוצות יותר טובות, זו לא הקבוצה הכי טובה של מכבי.
1: אבל גם זו לא הקבוצה הכי טובה של הפועל חולון.
0: מה זה?
1: זו לא הקבוצה הכי טובה של הפועל חולון.
0: בסדר, אבל הפועל חולון, אתה יודע מה היא תיתן לך? היא תבוא למלחמה? סליחה על המילה.
1: כמה המלחמה הזו, אני יושב על הנקודה הגוי משמעותית לי, כמה המלחמה הזו יכולה לפצות על הפער המקצועי הגדול שיש בין הקבוצות?
0: יכולה? יכולה, אני מעדיף שיהיו לי אנשים שרוצים להילחם מאשר אנשים שמוכשרים ובאים ועסוקים בעצמם. בשביל סנוגו, זה יכול להיות סדרה שדוחפת אותו קדימה. אם יספרו לו שהיה פה איזה בינגם אחד, שהיה כאן והלכה,

0: הלך לשם ומכרו אותו שם וחידש חוזה, וזה רק קוויון טיילור מיוחד, מעניין, גודל יותר מעמדה, אולי הוא נכנס לאירוע טוב, רייט אולי התקפית פחות טוב, גודל בהגנה, הקטנצ'יק, קרופט, אבל עזוב, גם ארצי וקררה הצטרכו להרים את הרמה שלהם. אני רוצה שתהיה פה סדרה, כן?
1: אני גם רוצה, אני אשמח שתהיה סדרה. אני פשוט חושב שההסתכלות על חולון, או בכלל על כל הקבוצות האלה, שהם לא כרגע השלוש הגדולות, ושוב, סלחו לי הפועל חולון, הפערים, הם היו בתחילת העונה הגדולים, והפערים רק התרחבו אחרי המלחמה, כי מכבי תל אביב שמרה על המסגרת שלה, והיא משחקת את אותו דבר כמו שהיא עושה מאז תחילת העונה. עכשיו, אנחנו לא יודעים על המאצ'אפ הזה, כי חולון ומכבי לא נפגשו בסגלים הללו.
0: בסגלים ההם אנחנו הרי זוכרים בדיוק מה היה, היה איזה בלו-אוט אחד בידי.
1: המשחק של
0: קטש. דווקא פה היה 10-0, והיינו בטוחים שעוזר לבלו-אוט. נכון. טרח, חולוניה חזרה לאירוע, אבל חולון בא עם איזה... עם איזה דבק, עם איזה חיבור, עם איזה משהו, ואני רוצה להאמין שעם פיזיות ואינטנסיביות, היא תוכל להקשות על מקבי. אני רוצה להאמין שהיא תקשה על מקבי.
1: מקבי תל אביב, אנחנו לא יודעים מה מצבו של קלארק, אמור לחזור לפי מה שאנחנו יודעים לסגל, כי זה היה פציעה של שבוע, זו הייתה סדרה טובה מאוד מבחינת מקבי לתת לו לנוח, אז קלארק בעצם זאת אופציה, ואם אתה מחזיר את קלארק, אז זה גם שאלה, במקום מי אתה מחזיר אותו? האם במקום איפה?
0: לא נכנס הכי, אתה יודע, אבל אני חושב שאת הניסן שלי פירצו, מה אתה רוצה, איפיאני?
1: אז לא ניווקר. זאת אופציה, זאת אופציה יחידה.
0: מי יהיה בחוץ, אנקינגס, איפיאני, ואחד מהשניים שאתה אומר.
1: כן, זה או לא ניווקר, זאת אומרת, עוד פעם, זה אותו דיון. אגב, שוב, אפשר להחליף כל משחק, יכולים להחליט. בוא נגיד שבמשחק מספר אחת...
0: אתה צריך את סורקין, סנטוס
1: לא יכול, אתה לא יכול להישאר רק עם סורקין והורד.
0: או אינקינגס, אחד מהשניים.
1: לא, אבל אתה צריך סנטר זר.
0: סנטר בבקאפ, כן.
1: סורקין וסנטוס, בוא נגיד שהורד וסנטוס.
0: גור לוי והורד בארבע, בריסט, ריימן. ריימן.
1: בריסט וריימן בשלוש. איפב ו...
0: תמיר ג'ונדי ושני גארדים.
1: כן, זאת אומרת שזה בעצם מהשלישייה הזאת של קלארק, לונדברג ולוני ווקר, אתה בוחר שניים. אלו, זה מעניין, זאת אומרת, האם אתה, ופה זה כבר עניינים שהם קצת יותר מעניינים של כדורסל.
0: אתה מוותר על בריסט?
1: אם אתה מוותר, על בריסט אתה בטוח לא מוותר.
0: לא בדיוק, אוקיי, אוקיי.
1: שוב, אני, כן, אני, אם אני, כמו שאומרים. אבל לוותר על לוני ווקר, זה גם להגיד, זה כבר לא משחק עונה סדירה. אתה אומר ללוני ווקר, תשמע, עכשיו אתה אומר, אני עוד רוצה אותו אולי, ויכול להיות שרק ברמת המחשבה, אולי אתה כן רושם אותו למשחק הראשון, ומרגיש אותו, ואז יהיה לך יותר נוח להוריד אותו אם הוא לא יהיה מספיק טוב. אתה מבין?
0: ברור לי את הסיפור, ברור.
1: דברים שהם לא קשורים באמת לכדורסל, הם יותר קשורים לנפשו של אדם, ואיך אתה מגיע אליו. עכשיו אם ג'ימי קלארק לא קשיר ב-100%, אפשר להמשיך כאן עם החמישייה הזו והכל בסדר.
0: חד משמעית.
1: זה בסדר גמור, מכבי תל אביב.
0: תסתדר.
1: עם ג'ימי קלארק ובלי ג'ימי קלארק, היא קבוצה עדיפה על הפועל חולון.
0: ואני מעריך שאם הוא לא יהיה קלארק, אז לפחות חולון כן ילחצו את איפלונדברג, ילחצו אותו.
1: קרביץ נותן חודש הגנתי שלא ראינו מגארד ישראלי כבר תקופה.
0: קרביץ ואחר כך רייט. דווקא רייט, ילך לשמור שם עם הגודל, ללחוץ, ואז את הקטנצ'יק קראפט, ילך על תמיר בלט, על ג'ונדי, למרות שהוא אמור ללחוץ, אבל אוקיי, יש פה כמה עניינים ש...
1: ומה שראינו, אתה יודע, מכבי תל אביב, אם יש לה נקודת תורפה, וזו נקודת תורפה די ברורה, זה כל עניין ההגנה שלה, זה לא משהו שהוא חדש לנו, אבל זה עוד פעם, זה רק... גם נגד באר שבע במשחק הראשון, היא נתנה 90 נקודות, עוד פעם, ב-61% מהשדה, וחולון, משהו ש... רואים אצלה לאחרונה, אולי אפילו יותר בסדרה הזו, עושה המון תנועה ללא כדור, כל מיני חיתוכים בבקדורים האלה, ששם למכבי תל אביב יש בעיה, זאת אומרת, היא קצת, היא לפעמים מנמנמת, אבל אולי כמו שדיברת על ירושלים, של להרים את הרמה, אם מכבי תל אביב תבוא, עכשיו, צריך להגיד, אני רוצה להגיד משהו שלא דיברנו עליו, מכבי תל אביב הביאה למשחק מספר אחת נגד באר שבע 8,000 צופים, זה מספר מטורף, נוכח איכות הסדרה הזו, ואני מניח שנגד חולון, במשחק מספר אחת, אני חושב שאנחנו בדרך לעשירייה.
0: אולם מלא.
1: אם לנגד באר שבע הבאת 8, ועכשיו מצטרף גם הקהל של חולון.
0: אם אמרנו שהפועל תל אביב קיבלה מכה קטנה, קלה בכנף נגד ראשון לציון, פה הדרבי, עם ה-115 נקודות, אחרי שהם קלו 250 נקודות נגד הרצליה,
1: רק נגד הרצליה.

0: נגד הרצליה, עכשיו.
1: ליגה לעליון.
0: תגיד, פעם אתה זוכר את זה ש... תראה, אם מכבי ניצחו את הרצליה ככה וככה, וחולון ניצחו את הרצליה ככה וככה, אז נכון, זה יהיה פה 30... לא, זה כבר לא עובד ככה, אנחנו רוצים להאמין שחולון תבוא עם מרפקים ועם קצת גאווה, ותנסה להלחיץ את מכבי, אבל עוד פעם, לסכנים של מכבי ולצוות המקצועי שלה, יש טונות של ניסיון. טונות של ניסיון באירוע הזה, למרות שעודד עומד שקט על הקו ומאוד רגוע ולא מראה שהוא נלחץ גם שההפרש יורד, בסיטואציות שמאמנים אחרים כן נלחצים, אבל בואו נקווה שבאמת כבר, כמו שאמרנו, שהקרב בין האדומות יחזיר גאווה לכדורסל הישראלי, יאללה, בואו נראה איזה חולוניה ככה.
1: זה מתחיל ביום שני, אוקיי, זו הסדרה השנייה, מתחילה ביום שני, כל המשחקים, אני לא טועה, בחמישה לתשע בערב, אני חושב שזו השעה, שעת החצי הגמר, אז יש לנו שבוע שלם, לפחות ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי ושישי מובטחים לנו, שישה משחקים, back to back to back to back to back to back to back, ואז החל משבת, זה כבר סטנד ביי, משחק מספר ארבע, אם וכאשר.
0: If it's necessary.
1: If it is necessary. טוב, השלוש קבוצות גם סיימו את העונה. בני הרצליה, הפועל העמק והפועל באר שבע. בני הרצליה סיימה את העונה הסדירה במקום הרביעי, לכן היא מקבלת את הכרטיס האוטומטי ל-BCL.
0: וגמר גביע.
1: וגמר גביע. עונה טובה מאוד של בני הרצליה, שאם לא היה, היא כמובן, עוד פעם, אפקט המלחמה, בסגל הקודם שלה, יכול להיות שהיא עושה דברים אחרים נגד הפועל חולון, או בכלל, עושה משהו קצת, או מצליחה להתקדם עוד שלב בעונה הזו, אבל שוב, עם מה שקרה לה בדרך, עם העובדה שהיא איבדה את כל הנכסים שלה, כמעט ההתקפיים, גם עם החזרה של אונואקו, רגע לפני הסדרה, הייתה קבוצה הרבה הרבה פחות טובה, ובסוף היא סופרת, נקרא לזה, מסתכלת על איך הייתה העונה שלה, כרטיס ל-BCL, גמר גביע, רבע גמר פלייאוף, אוקיי, תודה רבה.
0: אוקיי.
1: מה הולכים לעונה הבאה? אז בעונה הבאה אנחנו יודעים שכבר זק בריינט חתם. לעונה הבאה, וגם פרנסיס, אוקיי? עכשיו, היידיגר גם אמור להישאר. להרצליה יש גם אופציות על שני שחקנים, על די-ג'יי ברנס ועל נועה קרטר. אתם זוכרים? פעם היה שחקן כזה. הוא עזב כאן במלחמה, אבל להרצליה יש אופציה עליו, אם תרצה, אופציית קבוצה, אם אתה יודע, קצת תסתכל על נבחי הספורט הישראלי, או בכלל, כשהקבוצה היא זו שמחליטה אם היא רוצה. אם היא אומרת יש חוזה, יש חוזה. אם היא אומרת אין חוזה, אין חוזה, זה עונה עם אופציה של הקבוצה. אז יש להרצליה את האופציה הזו. כל שאר הזרים אני מבין שאמורים לעזוב, ואונואקו, הרצליה, אם הוא יהיה מעוניין, הוא כמובן תשאיר אותו, הוא לקח את מישקו רזנטוביץ' כסוכן שלו, אז יכול להיות שהוא רוצה ללכת למקום אחר. השחקן הישראלי המוביל של הרצליה, לוגשי, גם מסיים חוזה. אז שאלה, איפה לוגשי יהיה? בעונה הבאה, אם בהרצליה, אם בקבוצה אחרת, וסיפור יאו וורלנד, שגם כאן אנחנו שומעים את כל הדיווחים על הפועל תל אביב, עוזר מאמן, הוא אתמול אמר, הוא לא דיבר על זה כמובן, אבל מבחינת הרצליה, גם על יאו וורלנד יש לה אופציה לעונה הבאה, ואומרים לי בהרצליה שאם הוא ירצה להישאר, הם היו רוצים להמשיך עם יאו וורלנד עוד עונה.
0: תקציר הפרקים הקודמים.
1: זה ארוך? כמה פרקים יש? סרט קצר.
0: 10 שניות.
1: אוקיי.
0: 10 שניות. כשיצאנו לפגרת, בקורח הנסיבות, לפגרת המלחמה, הרצליה הרגישה בטוחה בעצמה, היה לה מספיק עודפי שומן, ממש ככה, כדי לוותר על נכסים, בין אם ברצון, או בין אם זה לא היה תלוי בהם. אבל אני מעריך שמבורגוס ומכזן, הם לקחו כמה ג'ובות על השחקנים שהלכו.
1: אוקיי.
0: אז זה פעם אחת. פעם שנייה, בהרצליה תמיד יש את התופעה הזאתי, של לנסות ולהפתיע, להחזיר את אוקר, להחזיר את ההוא, כל הזמן יש שם פעילויות. לפעמים, דווקא על להישאר עם הסגל, בלי התוספות, זה הדבר המקצועי היותר טוב מאשר לשנות את הקבוצה ביומיים ליומיים. אז זה איזושהי מין מסקנה, ואתה, המשמעויות, אני ביום זה שקמתי בבוקר ב-10, לא שקמתי, שפתחתי את הזה לראות ב-10 שברונסמן לא... ישר שלחתי לך וואטסאפ, למה ברונסמן לא מסכים?
1: אני גם שלחתי, שלחתי להרצליה, אמרתי לה,
0: אוקיי, אני שלחתי לך.
1: אמרתי, רגע, למה ברונסמן לא נרשם? אמרתי, אוקיי, אולי הוא פצוע.
0: מה זה ברנדו ושני הגבוה, כי מה, פה משחקים עם ארצי 4 וקררה 4, מה אתה מחפש לשחק על... אתה יודע, ועכשיו כולם לוקחים אחריות ואנחנו יודעים מי מחליט שמה. אז אתה...

0: מבין, אז אל תיקחו אחריות אם אתם לא מחליטים. אבל, ואם אתם, אם אתם לא מחליטים ואתם לוקחים אחריות, אז עדיף שתגידו, אתה יודע, אתה לא מחליט, אנחנו, אבל עזוב את זה, אני לא רוצה ללכת לשם. אז זה הסיפור. גם הייתה את התחושה, לא יקרה כלום אם לא נהיה מקום רביעי, כי לא יודעים אם נערך בשנה הבאה, ולא בטוח שאנחנו רוצים להיכנס להרפתקה, זה הדברים ששמעתי במגרש. לא בטוח שאנחנו רוצים להריח BCL לא בארץ, אני מקווה שבאמת שהכל יסתדר וכבר באמת, שנחזור אפילו ל-BCL פה בארץ, כי בשנה שעברה BCL היה קצת קשה מאוד, גם הפיבה עם נבחרת ישראל ועם המשחקים מאוד קשים, אז זה סיפור הרצליה. אני חושב שהרצליה תצטרך לעבות את סגל הישראלים שלה. ראית אתמול הם הגיעו...
1: בטח אם היא הולכת לשתי מסגרות.
0: חייבת לעבות את סגל הישראלים שלה, גם עם שישה זרים ושבעה זרים, ושם המציאו את התרגיל ששני גבוהים. אני מקווה ש... שתעבה. עכשיו, לאורך השנים הרצליה נתנה במה להרבה חבר'ה שפרצו אצלה. זה התחיל בפניני וזה התחיל... נדבר על בני השרון, כל האזור הזה. ואוז בלייזר ואיתן בורג ושלב לוגשי עכשיו. ונכון שלוטטי פצוע. בואו נקווה שהם ידעו לעשות שתי עברות טובות. עומר בן דוד למשל, שעכשיו בולט בנהריה, גם מרחובות הגיע לשם. שיצליחו לעבות את הסגל ושיהיה להם בהצלחה.
1: כן, אז זה הרצליה, זה אחד. שתיים זו העמק. בסוף זו עונה מאכזבת מבחינתה. היא השקיעה הרבה כסף, גם היא נפגעה מהמלחמה, היא הודחה שם בגביע בהפסד שפגע לה מאוד בנרטיב של העונה, זה יכל לראות אחרת לגמרי, בסוף הרצליה.
0: גביע, כן.
1: כן. והיא הידרדרה, סיימה את העונה הזו לא טוב,
0: ועושה לה בעיות לשאיפה לאירופה לשנה הבאה.
1: נכון, היא לא תלויה בעצמה, זאת אומרת, היא עכשיו תלויה בהחלטות ה-BCL. בסוף, 1-3 כאן לא ילכו BCL, הם יהיו יורוליג ויורוקאפ, ואז יש את הרצליה, ואחר כך חולון, שסביר להניח שנוכח ההיסטוריה תקבל את המקום בשלב הבתים, ועל הנייר אני מבין שיש עוד מקום בשלב הבתים לקבוצה ישראלית, אבל...
0: לבתים, או ללכת למוקדמות, או ללכת למפעל שיורוקאפ שהשנה עם פאוק סלוניקי ובלבאו וזה...
1: אני לא הולך לירוקאפ, אם אני אפועל העמק, זה לא מרגיש לי בשבילהם.
0: הם חייבים אבל לעשות איזשהו צעד...
1: הם צריכים, נכון, אבל...
0: בפיבה ו...
1: לאט לאט, לאט לאט.
0: וגם לדעת מה זה להריח קבוצה, מה זה לחכות עם האוטובוס בנתב"ג, ולהביא אותם למלון, ולסדר באולם שני... חייבים להתחיל באדמיניסטרציה הזאת. תראה, סיפור המלחמה זה לא תירוץ. כי יש קבוצות שמהמלחמה הצליחו להביא זרים ועשו ושדרגו את הסיפור. מנתניה, עזוב רגע שהם הפסידו עכשיו משחק, שיכול להיות שיוריד אותם ליגה. אבל חולון פתאום הצליחו להביא שלושה זרים. אז זה, זה, זה, זה יותר... הפסידו את כל המשחקים בחלק השני של העונה. ובאותה צורה...
1: שימו את העונה עם שמונה הפסדים רצופים.
0: ובאותה צורה, הרבע הרביעי תמיד, פתאום איזה נפילה, אולי לא נגד ירושלים, זה תמיד הרבע השלישי. כן, אבל במשחקים האלה הובילו בסוף רבע השלישי. אני חשבתי שהקבוצה לא בנויה מספיק טוב. לא בנויה מספיק טוב.
1: אז לפני שאתה ממשיך, אני אגיד לך שבעונה הבאה, לפחות ברמת אחוזים, נויביץ' עם חוזה, נציה, לוקאס גולדנברג, רפי מנקו, קמרון הנרי, גם לו יש חוזה, ו... יש מסע ומתן עם מסגב, זאת אומרת, להאריך לו את החוזה גם, זה משהו שבעמק היו רוצים. אז על הנייר, השלד הישראלי, אתה רואה אותו פה, הוא אמור להישאר. עוד פעם, זה חוזים, אבל כמו שאמרו לי, בעמק, אי אפשר לדעת, רוצים.
0: אי אפשר לדעת, עזוב, חוזה זה טוב לצד אחד כשהוא רוצה, הצד שני שלא רוצה תמיד יכול לצאת ממנו, בין אם זה השחקן, בין אם זה...
1: קבוצה.
0: בסדר, יצטרכו לעשות בנייה.
1: אז אתה אומר, לא היית מרוצה מהבנייה, מה בעיניך?
0: דיברנו על זה, למרות שנויוביץ' גמר את העונה, אני חשבתי שניב מסגב ונויוביץ' ביחד, גארד קטן, בלי גיבוי של קומבו גארד, אז אמרו לי, קמרון הנרי, זה הפתרון, אני יכול לעסק ביותר מעמדה אחת, ובאמת הייתה איזו תקופה שבשם האתלטיות שלו, ווילר, צ'יילס,
1: אדוארדס,
0: ומי זה היה סנטר לפני?
1: היה שדריק, ואז אומגנדה.
0: שנפצע, אז התחבר, ועשו ניצחונות, ותפסו תאוצה, אבל כשהיה צריך, איך אומרים, שחק קצת יותר חכם, יותר מורגן, יותר זה, הם היו תלויים יותר מדי בניב מסגב, שהייתה לו גם פציעה, וגם נסיגה, וגם למדו להכיר אותו, וגם עייפות, וכל הסיבות, גם אם נויוביץ' לקח את המקום ביג טיים בפלי אוף, והיראה להרבה שחקנים צעירים, אני הלכתי לבדוק עוד פעם, אני, אתה יודע, ישבתי באיזשהו מקום, ושאמרו לי, מאיפה הוא בא? הלכתי להראות להם שהוא בא מאוד השרון, דרך גבעתיים, דרך

0: מעלה אדומים, דרך הפועל חיפה, והוא הגיע, אז יש עוד דוגמאות של שחקנים כאלה, וזה נותן תקווה לאחרים, וכל הכבוד שרון אברהמי שהאמין בו, והוא האמין בו.
1: והוא סיים את העונה עם 25 נקודות, באמת מספר בלתי נתפס, זה לא, זה קפיצה שנויביץ', גם הוא היה טוב במשחק הראשון, לפחות מחצית ראשונה היה טוב, מחצית שנייה הוא נעלם קצת, אבל לא ציפינו לראות את נויביץ' עם מספרים כאלה בסדרת פלייאוף, גם אם מסגב היה לו קשיר, או פחות, או שחק פחות טוב, או פחות זמן, זה היה מאוד מפתיע, ואחלה, ואהבנו את זה מאוד, זה לא יעזור לעמק, את העונה שלה היא מסיימת, והקבוצה האחרונה שמסיימת את העונה הזו היא באר שבע,
0: צריך להחליט קודם כל על מאמן.
1: מנהל מקצועי חדש אצלך, כי רביץ עוזב.
0: יש קבוצות בלי מנהל מקצועי.
1: אני יודע שהם רוצים.
0: רביץ עוזב בטוח?
1: עוזב, כן.
0: תבוא ותגיד לי שבאר שבע היו ייחודיים בלנצל את התקציב, להביא שחקנים, אתה יודע, ממש, איך אומרים, בפינצטה, מהאגדות, שמגדות, איפיאני בזמנו, אנחנו יכולים לעבור על כל הרשימות, גם השנה היו שתי דוגמאות מצוינות, אנג'ל ואלבי. אז אוקיי, אתה רוצה שבן אדם יתעסק בזה 24-7, ולא שהמאמן יתעסק בזה?
1: באר שבע מתחילה מחדש, אין לה, כמו שאמרת, אין לה מאמן, גם אין לה שחקנים. זאת אומרת, כל השחקנים אמורים לעזוב, או לפחות אין להם חוזים, למעט אופרי שטרית, ויטלם, אנחנו יודעים, הולך למכללות, נטע סגל.
0: היורו מה?
1: היורו גם, אני מבין, לא, אין לו חוזה לעונה הבאה, זאת אומרת, או לפחות כרגע. זה יהיה מעניין לראות אותה בונה אחרת, זאת אומרת, בגרסה חדשה, בלי רביץ וגם בלי רמי אדר. מה עושה באר שבע? האם היא בכלל, האם יש שם את האופציה לגדול? אני לא יודע.
0: אני שומע שיכול להיות שתהיה קפיצה תקציבית.
1: גם אני שומע.
0: באיזושהי דרך. אז בואו נתחיל זה מזה. אם זה יתחיל, אם זה יבוא משם, אז יכול להיות איך אומרים, זה יענה לציפיות שאנחנו מצפים, כי מעיר כזו גדולה, עם מסורת של קבוצת כדורגל, ומתקן כזה, אנחנו מצפים שמתישהו זה יקפוץ.
1: אבל כל הזמן אנחנו מצפים את זה. אבל יכול להיות שבאמת זה צריך לבוא עם איזושהי קביצת מדרגה תקציבית, אולי מישהו שלאו דווקא הבעלים הנוכחי, אולי מישהו חדש שייכנס וייתן שם כסף. זה... זאת אותה אופציה.
0: הבעלים הנוכחי היה שחקן כדורסל.
1: לא, כפיר הרזי, ובכלל, אתה יודע...
0: נותן שקט לעבוד.
1: אני רוצה להגיד משהו על באר שבע, מבחינת המקום שאתה מגיע. נעים. אין מקום בליגת העל שאתה מגיע אליו, ונחמדים אליך כמו בבאר שבע. מעבר לצ'ופר, בוא נגיד, לחבילת השי שאתה מקבל.
0: להון ושלטון, קנו אותך, אפשר לחשוב איזה שי.
1: קנו אותי בגן.
0: כל הכבוד, המחשבה. המחשבה שאתה בא למגרש.
1: נכון.
0: המחשבה, ומכינים לך משהו כדי שתוכל לשתות, ואיך אומרים, להסביע את...
1: זה בכלל לא קשור לכדורסל.
0: החיוך והסוכריית מנטה שאתה מקבל, שאתה נכנס למגרש, שווה את הכל.
1: גם נכון, ומי שיודע, יודע. אז שוב, באר שבע מסיים את העונה הזו עם הרבה סימני שאלה מקצועיים לקראת העונה הבאה. אז אלו שלוש קבוצות שבעצם מסיימות את העונה שלהם.
0: גם.
1: מה?
0: נתנו את הסייג כבר.
1: שמה?
0: ראשון.
1: לא, ראשון לא אמרנו.
0: לא, אבל אפשר לדבר עליהם.
1: לא.
0: לא, אוקיי.
1: מה פתאום?
0: אתה לא תצטרך לבוא להקליט פרק.
1: זאת הגזמה. זאת הגזמה לסכם את העונה של ראשון.
0: לא לסכם, אבל אתה יודע לתת איזה מילה, בקונוטציה עתידית, גיא קפלן העריך את החוזה שלו, ובצדק, ו...
1: רוצים אולי להשאיר את ג'נקינס בעונה הבאה. יש שם כמה שמות שהייתי משאיר אותם מבחינת ראשון לציון. אבל זה, נדבר על זה בשבוע הבא. כי יש גם פלייאוף תחתון שמשוחק בימים אלו. רעננה מסובכת, היא מפסידה שוב, הובסה על ידי נס ציונה, והיא כרגע במקום האחרון עם 6 ניצחונות, 2 משחקים מגליל עליון במקום ה-12, גליל, ניצחון ענק שלה בנתניה, שנותן לה יתרון בראש בראש נגד נתניה, זאת אומרת שעכשיו היא משחק מעליה, אז זה כבר משחק וחצי, היא 3-0 מולה, לא משנה מה יקרה, היא תהיה מולה, זאת אומרת שכדי שנתניה תעבור את גליל עליון, היא צריכה לעבור אותה בניצחון אחד.
0: וגם לנצח בגליל.
1: זה באמת, גליל עשתה לעצמה שירות טוב מאוד עם שני הניצחונות האחרונים שלה. נס ציונה עם הניצחון הזה על רעננה עוד לא יצאה לגמרי, אבל...
0: היא הקבוצה יותר איכותית, יותר עמוקה, זה לא מקעה כאוב זה אני לא רוצה להגיד כישלומים, מהעונה הלא טובה שלהם, היא לא הייתה צריכה להיות במקום
1: אתה שם. אתה יכול להגיד, זה בסדר להגיד שמדובר בכישלון מקצועי וכישלון ניהולי, זה העונה, אני חושב שהם בעצמם יודעים את זה.
0: אם היית אומר לי שהם משחקים במקום שביעי, במקום ראשון, או במקום שמיני, במקום באר

0: חושב, אז היה יותר טבעי לציפיות שלהם. אני לא רוצה להגיד שמבחינתי גם הם היו צריכים להיות אפילו, איך אומרים, לגרד את הרצליה ואת חולוניה.
1: בסדר, גם...
0: והעמק בסיטואציה הזאת.
1: גם אצליה הם יצטרכו לעשות... שוב, העונה עוד לא הסתיימה. יש עוד 5 מחזורים לפלייאוף התחתון, כן? הפער שלהם הוא עדיין... הם 10 ונתניה 7.
0: הפלייאוף התחתון ישוחק במוצ"ש.
1: נכון.
0: 2 משחקים במוצ"ש. יש כן. לנו את נס ציונה מתארחת בכפר בלום.
1: ורעננה מארחת את נתניה. אני קורא לזה משחק ההזדמנות האחרונה של רעננה. הפסד לנתניה... ואז יהיה כבר פער של 2 משחקים, עם 4 משחקים בקופה, שקבוצות אחרות ינצחו אחת את השנייה, זה לא יכול לקרות. תראה, רעננה עוד פעם הגיעה למשחק הזה גם עם בלי חואקין שוחמן, שאשתו ילדה.
0: קרינגטון.
1: כן, סיפור קרינגטון, רק שפה זה בארץ. אבל הוא לא הגיע למשחק, וזו בעיה מבחינת רעננה, היא לא מספיק עמוקה, בטח לא בגזרת הישראלים שלה, וערב קליעה יוצא דופן בכמה שהוא היה רע מחוץ הקשת עם 1 מ-22 מ-3 בכלל לא הייתה שם, זאת אומרת זה לא, יש משחקים שאתה אומר הם היו והיו קרובים, אבל זה, הם לא היו שם בכלל, ואם הם לא התעוררו וינצחו את נתניה, לצערי אני אומר את זה בתור אחד שהאולם קרוב לבית שלו כנראה שהעונה הזאת הסתיים מבחינתם בירידת ליגה וחזרה לליגה הלאומית.
0: איך אמרת לי על ראשון לציון? זה לפרק הבא.
1: מה,
0: יש לי הרבה מה לדבר
1: אוקיי,
0: על
1: בסדר, רענן. נגיע אליה.
0: נשיר.
1: אנחנו לא נסכם כי הם עוד לא ירדו, אבל...
0: הרוח כבר...
1: לא יודע, אני לא אומר את זה, אני לא חושב.
0: אוקיי.
1: ניצחון לנתניה והם עוד פעם במשחק. אני לא חושב שזה גמור. אבל הפסד לנתניה ואז הם בבעיה. ונתניה גם בבעיה, כי היא הפסידה לגליל. ועוד פעם, דיברנו על שינויים.
0: 7 זרים פתאום.
1: פתאום 7 זרים. פתאום היא מגיעה עם 2 זרים, אחד מהם היא נתנה לו סג במחזור הלפני האחרון, אורנס.
0: אבנס ווושינגטון.
1: אורנס, ואז וושינגטון נרשם במקום בולדווין. ואוקיי, כל עוד נתניה קלה מ-3, במחצית הראשונה, המשחק נראה בסדר. אבל ברגע שהייתה צריכה לשחק קצת כדורסל, פתאום היא גילתה שאין לה מי שינהל את המשחק. כי וושינגטון לא מכיר את השחקנים. ודיאנטה בולדווין, שאומנם היה, הוא פחות מוכשר אולי ממנו התקפית, אבל הוא כן היה, הוא כן ניהל את המשחק הזה של נתניה.
0: קודם כל לגבי וושינגטון, ברור שהוא בא עם פרופיל...
1: רזומה יותר מפואר.
0: רזומה יותר מפואר מבולדווין. אני חשבתי שבולדווין הוא הדבק של הקבוצה. הוא שומר, אחד הגרדים ששומרים יותר טוב עכשיו אתה. אני לא יודע מה קרה בפנים. אני לא יודע מה, למה ההחלטה הזאת, למה... אני לא רוצה להגיד, הפילו את התיק עליו, למה הרימו ידיים לגביו? כשאתה הולך סק נגד גליל עליון, שאתה יודע שהכוח שלה זה שניידרמן, שחר אמיר.
1: איש של אמין.
0: מה זה ואיש של אמין? אני חושב שמבחינה הגנתית אתה צריך אותו, ואני מעדיף את הקביעות, את החיבור, מאשר להביא מישהו חדש, כל פעם שאתה מביא מישהו חדש למשחק, זה נפלא סיפור קמרון אוליבר, זרקנו בשבוע שעבר.
1: אני חושב שהוא שחק בגלל שקמפ נפצע, זו הייתה החלטה, לא דווקא מקצועית במקרה הזה.
0: לא, אבל פרייזר יכול לשחק גם 4 בהרבה פעמים, אוקיי, אבל בוא, אני פעם ראשונה, תראה, אני מכיר את אלי רבי שנים, הוא תמיד אופטימי, תמיד עם רוח של תקווה, זו פעם ראשונה ששמעתי, או קראתי,
1: ספקות,
0: זה הפסד שיכול לעלות בירידת ליגה. ולא, זאת אומרת, אף פעם לא...
1: 5 מחזורים לסיום העונה, אני לא בטוח שאתה יכול לשגרר את זה החוצה, זה מוקדם מדי. נכון, כולנו מבינים את המשמעות בגלל שבראש בראש יש בעיה, אבל אולי זה קצת מוקדם. אבל שוב, הסיפור של הפלייאוף התחתון זה גליל עליון, כן, אנחנו מדברים פה מסביב, גליל עליון עם הניצחון הזה, שוב, שניידרמן, בדקות ההכרעה, עושה שם סלים אדירים, דופק שלשות.
0: הולך לקו.
1: מה זה,
0: ולא מדברים על ההגנה שלו, הוא לא פרייר בהגנה.
1: לא, לא, גליל עליון. דיברנו על מה יקרה בעקבות המוות של רז אדם. היו שתי אופציות. אחת, זה יפרק את הקבוצה לגמרי. 2, תהיה תחושה של שליחות. אני חושב שאנחנו במצב השליחות. במצב השליחות, כי 3 הישראלים המובילים, החברים נקרא לזה כך, גם שניידרמן, מלמד באחד המשחקים הכי טובים שראינו לנו בקריירה, ושחר אמיר, שהוא פשוט יציב, זאת אומרת, הוא עושה את מה שכבר התרגלנו לראות ממנו העונה.
0: מושך המון אש.
1: ובסוף הם גם בסגל קצר, הם שיחקו עם 4 זרים, קרדט שיחק חצי דקה, חלפון שיחק עוד 3 דקות, ומשהו התחבר שם, יחד עם העובדה שהם עשו העברה נכונה בדמותו של הולי, זה סידר להם את משחק הפנים, כי היה להם קשה, גם ללנג'יוון היה קשה. הוא יותר טוב מאז שהולי הגיע, כי הוא יכול פתאום גם קצת לנוח, הוא יכול גם לשחק לידו. וגליל,

0: היא צריכה להמשיך ולהחזיק את זה חזק חזק, זה לא קל, אני בטוח שהם עוברים שם המון משברים שאנחנו אפילו לא מודעים אליהם, אבל היא צריכה להחזיק את זה חזק חזק ולהמשיך, ונקרא לזה לסיים את הדבר הזה בשביל רז. זאת אומרת.
1: אחד המבחנים הגדולים יהיו עוד פעם, במוצש, הקהל. אם שוב המגרש יהיה מלא.
0: כמה קהל הם הביאו? ראית למשחק בנתניה?
1: אחרי הסל שמה, איזה אוטובוס, אוטובוס וחצי,
0: חבר'ה צעירים, כן. נתנו להם אווירה של משחק ביתי?
1: אם האולם בכפר בלום יהיה מלא במוצאי שבת.
0: תראה, אנחנו לא יודעים, אנחנו מבינים שכרגע כל, או לפחות מרב ההגבלות של פיקוד העורף כבר לא קיימות, כמו שהיה קיימות, זאת אומרת שאפשר יהיה, אני מקווה.
1: אנחנו למעלה. יום חמישי בבוקר, 48 שעות במזרח התיכון.
0: זה עולם ומלואו, נכון. אבל כרגע הכיוון הולך לאיזושהי הפסקת אש, או מקווה. עוד הפסקת אש, או אתה יודע, מי יודע. אז אני חושב שכן יהיה אפשר שיבוא קהל, השעה די מאוחרת, נכון? 9, משחק ב-9, אבל משחק מאוד חשוב מבחינת גליל עליון, והקהילה, אני חושב שכן מתאספת סביב הדבר הזה, וכרגע הם במצב שזה תלוי בהם, שזה הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני חודש, מבחינת המצב המקצועי כקבוצה, זה תלוי בהם. נס ציונה, כמו שאמרנו, היא עוד לא הבטיחה, אבל בטוח שהסנס אוף ארג'נסי של נס ציונה הוא לא כמו של גליל עליון.
1: אז הייתי ביום שישי האחרון בקריית אתא במשחק שזרק אותה לבית התחתון במקום לזרוק אותה לים, מה שנקרא.
0: כן.
1: ואז הגיע המשחק נגד רעננה, ובוא נראה אותם בגליל, בוא נראה אותם בכפר בלום. קבוצה עמוקה, קבוצה לא מחוברת, קבוצה לא יציבה. בולדן יום אחד 200 נקודות נגד הפועל ירושלים בקריית אתא, לא מוצא את עצמו. המון בעיות יש שם, המון. מי היכרות של המאמן עם הליגה הישראל, עם הליגה, עם הכדורסל האירופי, עם ההתאמה. ושלא יגידו לי, מאמן זר, אתה מתלבש עליו כי אתה רוצה את התפקיד שלו. די, די כבר עם הקשקוש הזה. מאיפה, כל, לא, אני כל הזמן, אתה יודע, מהאיתרים.
0: סתם, ראשי רגע, תתעלם.
1: כן, לא, לא, אבל קרוניץ, אנחנו כן מפרגנים. עוד מ-day one, לפני שהוא בא, כי אני גם מכיר, לא כל אחד מתאים, אבל בסדר, נס ציונה יצטרכו לקבל את ההחלטות שלהם בקיץ, איך הם מבזבזים. אתה יודע מה? לא. איך הם לא מבזבזים את הכסף שלהם ועושים קבוצה שתהיה בשש הראשונות?
0: זה שיש כסף זה נהדר. צריך לבנות קבוצה טובה עם הכסף הזה. לא סתם קבוצה.
1: אז מבחן גדול יהיה להם שם בזה. לראות אם הם כבר יודעים איך משחקים את המשחקים האלה. רק גליל שלא יהיו בלחץ. אנחנו באמת רוצים עוד איזה משחק. זה מוצאי שבת, הרבה קהל, שידור.
0: תראה, כמו שאמרת, אנחנו 48 שעות לפני המשחק הזה, ונכון להיום אנחנו, כרגע רואי פריצקי עוד לא שוחרר בעצם רשמית כדי לשחק בגליל עליון. למי שפספס, הרי פריצקי היה אמור לעבור מהפועל ירושלים באיזשהו, בתקופת זמן מדודה. זאת אומרת, ככה היה הסכם מול קבוצות התחתית, שזה יהיה רק פריצקי, וזה יהיה 24 שעות מאז המועד שהסיפור הזה קרה. בעקבות הבוררות של איתן בורג, אז זה לא קרה תוך 24 שעות, ועכשיו, שתיים מקבוצות התחתית, נס ציונה דווקא כן נשרה, אבל נתניה ורעננה, אמרו, אנחנו לא מוכנות עכשיו שפריצקי יחתום בגליל עליון, אז הוא על הנייר הוא שם, ראיתי אותו אפילו בקהל, כבר במשחק האחרון, אבל הוא לא יכול, אין לו אישור לשחק עם גליל עליון. אני מודה שמצד אחד, היית מצפה אולי שבמצב של מה שקרה, שקבוצות התחתית יביעו את הסולידריות שלהם באופן מלא עם גליל עליון, מצד שני, באמת הייתה הסכמה, כאילו, אם כל פעם אנחנו נשבור עוד פעם את החוקים, כי משהו לא קרה, אז יכול להיות שאנחנו לא נוכל לעמוד בזה. אם ההסכמה הייתה ל-24 שעות, בתקופה, באמת תקופת זמן, קשה לך גם לבוא בטענות לנתניה ורעננה שבסוף רוצות לשרוד בליגה, הם כבר נתנו את האישור, כבר אמרו, אוקיי, בואו נלך על זה. אז עוד פעם, כל הדבר הזה, מכיוון והוא, הסולידריות שם היא לא על מלא מתחילת האירוע. לא מהצד הירושלמי, שפשוט היו צריכים לתת, להגיד, חבר'ה, זה לא קשור לאף אחד. ועכשיו, ברגע שזה מסתבך, אז עוד פעם, אתה פונה ללב של הקבוצות האלה, כשאתה יודע שזה אחלה ורומנטיקה ולב זה חשוב, אבל יש פה קבוצות שהעתיד שלהם יכול להיות תלוי בעברה הזו, אז כמה שהן היו רוצות, לפעמים גם הן חושבות עכשיו על עצמן, ולא

0: אחוזים, אחוז אחד מתוך המאה. ה-99 מבחינתי זה שלא נהיה במקרים כאלה להזזל עוד.
1: שוב, כרגע זה תקוע. אנחנו מחכים גליל לגישה עתירה לבית הדין של איגוד הכדורסל. יכול להיות שעד שהמשחק הזה יתקיים, אז כבר העתירה הזאת תתקבל או לא תתקבל.
0: לא יודעים שיש לנו פרק ואתה רוצה ברייקינג.
1: לא, אתה רוצה לבדוק? בוא נראה, אולי מישהו שלח משהו. יש הרבה הודעות, אבל לא, אף אחת, לא, לא, לא, בינתיים לא. אבל יש עוד כמה דקות לפרק. הוא 12:08, שעה, אוקיי. זה בעצם עשינו פה סדר בכל מה שראינו השבוע בליגת העל, או לפחות ברוב מה שראינו השבוע בליגת העל. יש לך הערב משחק מספר 2?
0: לא לי, לכדורסל הישראלי.
1: באשדוד?
0: כן, באשדוד נגד נהריה, משחק מספר 1 הלך לשתי הערכות, חבל שרק 200 איש יכלו לראות את המשחק הזה, בעקבות היום הראשון, יום ראשון מה שהיה בנהריה ובכל הגליל המערבי. אתה יודע, בסופו של דבר זה נגמר, איך אומרים, כמו שלא היגיון, כמו שהקלפים הסתדרו לכאורה. מה זאת אומרת שנהריה ניצחו? תארה שנהריה היו מפסידים, ואז היו עולות כל הטענות, ואתה יודע, למה שיחקנו, למה לא. זה, אני חשבתי שלא צריך לשחק. אני, מי שדיבר איתי בצהרי היום, אמרתי לו, תקשיבו, בלב הכי, אם הייתה אמורה להיות, אם אמור היה להיות עוד משחק, משחק 5 בין העוטף לאשדוד, הוא היה אמור להיות ביום ראשון, ואז הסדרה הזו הייתה צריכה להיפתח היום. אז לא יקרה כלום אם נדחה ב-48 שעות, עד יום שלישי. עד יעבור זעם.
1: מי יכול היה להבטיח לך שיעבור זעם?
0: לא יעבור זעם, אז כבר מתנים שמשחקים ברוממה, כי 2,000 איש מ...
1: אבל אז פגעת עוד יותר בנהריה, לקחת להם את הביתיות לגמרי.
0: אבל 2,000 איש באים, הם לא הסכימו נהריה, אז... נהריה שהציעו להם לעבור לקריאת אתא, אני אמרתי רוממה, הם לא הסכימו, הכל בסדר, בסוף יצא שהם, משחק שהיה, הם איבדו אותו כבר, הם היו בפיגור 8-3 דקות לסוף, פתאום איזה שתי שלשות של ארלינגטון, וקצת חוסר ריכוז וחוסר חמצן באשדוד, והם איבדו את המשחק, המשחק הלך לשתי הערכות, מרתק, היום משחק מספר 2, אשדוד בבית, מאוד בטוחה, האפקט של להגיד סינדרלה יצא, כי פתאום הסינדרלות היו העוטף ושומרון, שהגיעו מנוואר, הגיעו, ניצלו פשוט סיטואציות ניהוליות לא טובות, גם ברחובות, עם החתמת הזרים המהירה וגמירת המכסה, כי הם היו חייבים שיהיה להם עוד גארד זר לסדרה, כדי גם עומק, גם יכולת, וגם הפועל חיפה שדיסקסנו מה קרה. הסינדרלה האמיתית היא אשדוד. זאת הסינדרלה, קבוצה שעלתה ליגה, וכבר מביאה בגמר, ותקשיב, היא מופיעה בגמר, אני אומר לך עוד פעם, אם היא מנצחת היום, וכמו שהיא ניצחה בבית, והיא באה עוד פעם לנהריה, עם הלחץ בנהריה, ונהריה יחזבו אותי. אני מרים, אתה יודע, קודם כל אני רוצה שנהריה יעלו. אני לא מתבייש להגיד את זה, אמרתי את זה בשנה שעברה, שום דבר נגד אשדוד, גם זה ברוח הדברים שאשדוד אמרו לי בתחילת העונה, ויכול להיות
1: שמה אוכל. נהריה הבשילה כבר לחזור לליגת העל, ואולי אשדוד צריכה עוד איזה שנה שנתיים.
0: אשדוד בעצמה, אמרו לי אשדוד, אנחנו בונים אולם חדש, ליד הזה, אבל אם האוכל בא תיאבון, ואנחנו אוהבים, איך אומרים, סינדרלות ספורטיביות, ואם הם יעלו, הם יעלו בזכות, כי הם מביאים משהו לשולחן. הם מביאים רעב, הם מביאים חיבור, הם מביאים אחוזי קליעה טובים משלוש, יותר טובים מכולם בליגה, הם מביאים ריבאונד התקפה, הם מביאים שחקנים ששיחקו בליגה השלישית בשנה שעברה, שלמון, שיינבוים, יעקובי שירד ליגה, שהופכים להיות ברומטרים בליגה, מצד שני הביאו מתאזרח שתגלית העונה, יש שם גם את עמית ראובן, יש להם פציעות של שחקנים, למרות שדרפיץ' חזר, בנקן לא חזר, עם ריש שביט איננו, והם הביאו את זר העונה ואת מאמן העונה, אוקיי, אלעד חסין, אם היינו יודעים שהוא לא ממשיך באלעד, אז לא היינו בוחרים בו במאמן העונה.
1: תכף נדבר בזה.
0: אוקיי.
1: כאילו, לא, את האמת שעכשיו דיברנו לאומית, פתאום אמרתי עצמי, רגע, יש לנו פה קבוצה שעולה ליגת העל, והחליפה מאמן, סיים אבל את סיפור אשדוד ונהריה.
0: זה סיפור אשדוד, נהריה, אני חשבתי ש... תראה, ברור שיוגב הוא חיון רמה מעל, עזוב, זה רמה. זה הגנה, הוא התייחס למשחק הזה כמו יורוליג, זה כדור אחרון, לסרוק שחקן, ללכת ללאפ, אבל אני חושב שהם משחקים, יש להם כל כך הרבה יתרונות, וקלארק וארינגטון משחקים 7 מטר מהסל, בלי שום משחק פנים, בלי שום מחשבה איך מספחים את היריבה בעבירות. מזל שאול עשה 3 עבירות בהתקפה שאני מסופק לגביהן, אחרת המשחק הולך אחרת, אבל עזוב, בוא נראה מה המאמנים הכינו להיום.
1: כן. אז רק נסיים באמת עם חסין, המאמן הפועל אילת, שאלה אותה,

0: ליגה, שאתמול הקבוצה והוא מודיעים שהוא לא ימשיך בעונה הבאה. זה אומר שצריך עכשיו להתחיל מחדש. זאת אומרת, אלה צריכה לחפש מאמן, וגם, אתה יודע, היה חיבור מסוים בין חסין לבין השחקנים, ועכשיו צריך לעשות משהו חדש שם.
1: אז קודם
0: כל... חבל. קודם כל חבל, אני לא...
1: אני קורא שזה מסיבות נכון, אישיות, נכון. אני מקווה שהכל בסדר.
0: נכון.
1: אני לא...
0: אני לא מתערב בזה, זה חבל, כי זה היה, זה היה נראה טוב. זה נראה שזה מתאים.
1: מתאים, והשקט שם, ועל פי וישק דבר, והעסק רץ, והיה בסיסטו, וגם דיברנו על מי צריך להישאר, מי לא, איך בונים את הקבוצה לשנה הבא, מה התוספות שצריך, מי מתאים בתקופה שכזאת, אבל אתה מחבר את זה לזה ששמוליק ברנר עזב במכבי רמת גן.
0: באר שבע אין מאמן.
1: ואלעד חסין, אני אראה עוד פעם, רומרס, אלעד חסין גר באזור גבעתיים, ופיני גרשון גם רוחו במכבי רמת גן, אז יכול להיות שהכל מסתדר.
0: לא קל לאמן באלת מבחינת...
1: משפחה, הקרבה המשפחתית. כן. הקרבה המשפחתית, אלא אם אתה עובר עם כל המשפחה.
0: מצד אבל... אחד, אבל עשית את זה, והקרבת את העונה, ועלית מהליגה הלאומית, ואז עכשיו
1: שם,
0: אתה
1: כן.
0: מליגת העל, אז אני חושב, אני מקווה באמת שהכל בסדר, ושזה לא קשור לשום דבר.
1: ואמרת באר שבע, מכבי רמת גן, אמרת אלת, אני חושב שגם נס ציונה צריכים לחשוב על דברים אחרים. לפני שאנחנו נכנסים לאופציות שדיברת, הרצליה למאמין, יש אופציה, כן, לא, מעריך שהוא יישאר שם, זה נוח לכולם. אני ציפור הפועל תל אביב לא רואה בצורה כמו שכולם חושבים, אבל זהו.
0: אתה אומר שיש משחק, יהיה משחק כיסאות, או יותר נכון, יש אופציות כרגע פתוחות למאמנים, כן. למאמנים, יש אופציות פתוחות. יונתן אלון, אם הוא יוצא לשוק, זאת אומרת, הוא גם אופציה עכשיו כמאמן בקבוצות אחרות, אני לא יודע מה הוא רוצה לעשות, כן מאמן אולי, אני לא יודע, עוד לחזור מנהל המקצועי, אני לא יודע מה הוא רוצה לעשות, אבל זה משהו שיבחן בעונה הבאה.
1: כן, יש גודס, יש פרנקו, יש הרבה חבר'ה בחוץ.
0: כן, ויחד עם הסיפור הזה, הסיפור המאמנים, אז אני חושב שעדיין לא סיימנו את סיפור המכללות עד הסוף, אני לא נרחיב עד הסוף, אבל נגיד שיש עכשיו דיון משפטי בארצות הברית לגבי מי יכול לשחק במכללות בעונה הבאה ומי לא. ואם החוקים ישתנו, או יותר נכון, יחזרו למצב נורמלי, ששחקנים, גם בגיל מסוים, וגם כאלה שכבר עברו איזושהי דרך בכדורסל האירופי, לדוגמה, שחקני יורוליג, סטייל, ים אדר ומרסיו סנטוס, אז אם הם יהיו ineligible, זאת אומרת, יהיה אסור להם לשחק במכללות, זה גם משנה את איך שהקבוצות ייבנו פה לעונה הבאה. אני לא מדבר על ויטלם. ויטלם, אני חושב שהוא בסדר, הוא עומד בקריטריונים, הוא גם צעיר, והוא גם לא שחק עדיין בשום מסגרת אירופאית, זה בסדר ללא להגדיר אותו כשחקן, לא שהוא לא מקצועי, אבל לא שחקן ברמה שעבר את הרמה הזאת של המכללות. אבל השחקנים הבכירים, יכול להיות שיעשו שם בלוק, כי הגזימו, וצריך לעצור את זה. אבל גם זה, זה רק ב-24 ביוני ייקבע. זה כבר שלב שיש קבוצות שכבר הם חצי בנויות, אולי אפילו יותר, בטח קבוצות יורוליג.
1: תאריך חשוב 24 ביוני.
0: מה ישר?
1: תאריך חשוב, תתקדם.
0: זה המולד שלך, ארז?
1: לא שלי, שלי אתה צריך כבר לדעת.
0: אני יודע שאתה לדעת, אני יודע.
1: השבוע כבר היה יותר מדי שעון שנעצר ביום הולדת שלי.
0: מה, כן?
1: כן, שעצר, ואז זה. אבל זה עכשיו תאריך של... עוד יותר חשוב.
0: אוקיי. אז זהו, זה... נראה לי שהם חיסינו הכל, חוץ מה-NBA, אבל אתה לא ראית. אבל אני אגיד לך שהיופי של משחק, והניקס יש בהם משהו. יש בהם משהו, יש שם אופי, יש שם ברונסון, קבוצה שלא אומרת נואש, אתה יודע, לחזור מפיגור דו ספרתי בסן אנטוניו, בסק ראשון, שגמר ה-NBA. יש שם משהו.
1: המשך יבוא.
0: המשך יבוא. כן, הסדרה, הסדרה הזו גם ממשיכה בלילה שבין שישי לשבת נשחק מספר 2, אבל אנחנו כדורסל ישראלי, פחות NBA. ארז, תודה. תודה רבה לרדיו שלמי. תודה רבה לכם שהזנתם. נאחל לכולנו סוף שבוע שקט בעיקר. בשורות טובות.
1: הלוואי.
0: ביי ביי.
2: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם

במשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח, ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי?
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהניתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפיינל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם בא מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה משהו מעצבן.
0: כן.
1: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר על בשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
0: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם בגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות ועם הגביע בידיים.
0: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסוף.

0: בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
1: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
0: כן.
1: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
0: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
0: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב, יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפים לנו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
1: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו את המסיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
0: כן.
1: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם. ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
0: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
0: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
0: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת

0: זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
1: כולכם
0: הצבענו. לפיטרס? אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
2: כן. כולנו פיטרס? אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף זה הרי כל כך מותח.
3: חבר'ה, הוא קופח, הוא קופח.
2: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
2: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם עם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
0: הוא אמור לשחק במילאנו, ממה שהדיווחים אומרים.
2: שזה מבאס.
0: זה מבאס, הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
1: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ', זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
0: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן על הקווים.
2: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה, כן.
2: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של 2 החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל בעצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד 3-1 חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
0: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
0: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיט,

0: פיטרס ובזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
1: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
2: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל
1: המחצית
2: הראשונה.
1: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועה, כשפורני החכה על הספסל בזמן ש...
0: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
1: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגילים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
0: רגע לפני שנגיע לצד השני, בואו נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
2: כבר, כן.
1: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
0: כן, זה הולך לשם?
1: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
2: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
0: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
2: אוהדים, כן.
0: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
1: האמת שהשופטים שם
2: הרגו אותם.
1: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
0: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
1: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרו בה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, אולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
0: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
1: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
0: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם?
2: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע...
0: הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה, בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר, הגיעו לקהל 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט, ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
0: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
1: הבלדה ראיתי אותו בוחר במנהרה, אבל... כן, אבל...
2: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
1: שגם זה צריך...
2: רע מאוד. כן.

0: בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? ואני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
0: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25. יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה עם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור שזה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
2: לי יש משהו פרובוקטיבי כן. להגיד, נו. משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב נגיד, זה תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה.
2: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
0: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו, היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח כן. בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבכט, שכמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10-3, משהו כזה במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור,

0: בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים, ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
1: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צרחלנו אותה.
0: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה, והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה,
2: כן.
0: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס, והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
2: שר חזק בתפוזים.
1: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
1: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
2: מסכים.
1: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
2: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה אותם חוזרים.
1: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'י שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'י שורץ, האם הם מדויקים.
2: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר, אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
2: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
2: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
2: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים, ש...
2: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות הבק טו בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
1: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כן. הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
2: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה, אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם,
1: וי.
2: כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
2: גיא קישון.
1: לא נכון.
0: וואי, וואי,
2: הנמסיס של, סער שואם.
1: שומע אותנו?
2: עכשיו הוא לא שומע אותנו.
1: אופה.
2: אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
2: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוסטפוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
1: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות.
2: כן.
1: חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
2: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
1: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
2: עכשיו הוא איתן.

0: לנו לקו. גיא, מה הולך?
1: בסדר, מה שלומכם?
0: טוב לשמוע את, את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה, שאתה יודע, הוליכה פה אימים.
1: כן, כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכן לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכן לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
1: לסכם את העונה?
2: כן, מי שחקנים?
0: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
3: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, את מי קיפטנת הכי הרבה.
1: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה. השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין. השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים. כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
0: כן.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
1: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
2: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
0: לא היה קל.
3: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
2: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
1: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
3: השרבי ואני יוצאים.
0: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
2: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
0: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוסטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
1: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
3: כבוד.
1: כן, ו...
0: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
1: אולי עונה הבאה.
0: אולי עונה הבאה.
3: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
0: או, שאלה טובה.
3: ריאלי.
1: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
0: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
1: לא ריאלי. זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
3: בחירה טובה.
0: בהחלט, בהחלט. היה בין האצבעות.
2: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
0: לגמרי.
1: זה עצוב, זה עצוב ממש.
0: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
2: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
0: את הגביע.
3: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
2: נכון, נכון, נכון. הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו המצית, לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
0: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום עומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
2: עומר יודע על זה.
0: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
3: תודה לך, גיא, תישון.
0: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
1: תודה,
0: נתראה גם בעונה הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לו, אתם יהיה פה, ובאמת, באמת, יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר.
3: תודה לך.
0: שר שום.
2: תודה. תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
3: אח יקר.
2: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז תודה רבה לך, נועם.
0: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
2: שניים, אוחזין בכדור.
0: ספיק אנד רול. ספיק אנד רול. עולים לרגל.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
1: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 6 של פלייאוף 2026. רגע אחרי, אמת לא רגע, אחרי יומיים אחרי משחק מספר 7 בגמר המערב בין סן אנטוניו לאוקלהומה סיטי, ויממה וחצי לפני פתיחת סדרת גמר 2026 בהצגתן של הניו יורק ניקס והסן אנטוניו ספרס, שחזור סדרת הגמר מ-1999, הופעה ראשונה של ניו יורק במעמד הזה מאז, הופעה ראשונה של סן אנטוניו מאז 2014. בקיצור, אתם יודעים את כל הדברים האלה, אני סתם פשוט פותח את הפודקאסט באיזושהי הקדמה, כי אני פה לבד היום, אז סתם, איזה לבד, מה לבד, איך לבד, תראו.
2: הלו, הלו, אני גם פה, ואגב, עידו, אני חושב שהמהלך שאתה עשית לי ביום ראשון בבוקר היה פשוט גאוני. הרי אנחנו תכננו לצלם את הפרק הזה מיד אחרי משחק מספר 7. ומה אתה עשית? מה בעצם יכול לשקף את הסיכום שלך למשחק מספר 7 בצורה הטובה ביותר? אתה פשוט לא הופעת לפודקאסט, בדיוק כמו שצ'ט הולנגרן לא הופיע למשחק מספר 7.
1: כן, אבל אני התקנתי לפני.
2: גאוני.
1: לא, זה לא אותו דבר, אני יותר אי-ג'יי מיטשל, ג'יילן וויליאמס.
2: אאוט, כאילו, אין אדוונס.
1: לא שיחקתי, לא הייתי, לא הגעתי.
2: זה היה קצת בזמנים, זה היה קצת גיימטיים דיסיז'ן.
1: לא, שנייה. זה שזה היה גיימטיים דיסיז'ן, הכל טוב ויפה. אבל אם הייתי מגיע לפרק ועושה צ'ט הולנגרן, אז כנראה שהייתי מגיע מסתול ומדבר בצורה לא ברורה, עם נתונים מופרכים ולא מחוברים למציאות, וכל מיני דברים כאלה. זה פחות או יותר האנלוגיה שאני מוצא. אבל בסדר, התחלת ישר עם לרדת על צ'ט הולנגרן, באת שלילי, באת עם הסכינים, אתה לא רוצה לדבר על ומבניאמה, על ג'וליאן שמפני, אתה רוצה להתחיל עם צ'ט? אז בוא נתחיל עם צ'ט. אני איתך, האמת, שידרתי את המשחק הזה, ודי קטשתי אותו, תוך כדי, משהו שאני לא עושה בדרך כלל, פשוט זה היה כל כך חריג, החוסר נוכחות שלו על הפרקט, בזמן שהוא משחק, והוא מקבל את הדקות.
2: זה שחקן שלא רצה להיות שם. חד וחלק, זה לא עניין של היה ביום רע, לא נכנס לו הכדור, זה בן אדם שפשוט הביריונות, צריך להגיד את האמת, ומבי מתנהג אליו בביריונות, וזה בסדר, על מגרש הכדורסל, וצ'ט פשוט הרים את הדגל הלבן ואמר, אני לא רוצה להיות באירוע הזה. שמישהו אחר בבקשה, האם יש פה עוד שחקן עם חוזה מקסימום אולי בקבוצה, שהוא יסחוב את הקבוצה הזאת קדימה. אמרו לו ג'יילן וויליאמס בחוץ, אמרו לו מי שמחליף את ג'יילן וויליאמס זה אי-ג'יי מיטשל הוא גם בחוץ. הוא אמר, טוב, אז תמצאו מישהו אחר שיסחוב את הקבוצה, זה לא בשבילי האירוע הזה.
1: יפה, דיברת על אי-ג'יי מיטשל ועל ג'יילן וויליאמס, שניהם לא שיחקו יותר מדי בסדרה הזאת, ג'יילן וויליאמס זה 10-12 דקות, במשחק מספר 5, אם אני זוכר נכון, זה לא כל כך חזר לאוקלהומה סיטי, מעבר לזה, ג'יי מיטשל פספס את משחק מספר 2, כן, הוא חזר למשחק מספר 1.
2: ג'יילן וויליאמס שיחק קצת במשחק מספר 1, אם אני זוכר נכון, ואז שוב ישב עד משחק מספר 5. אבל נבדוק את זה.
1: בכל מקרה, כשאתה מסכם את מה שג'יי מיטשל וג'יילן וויליאמס עשו בסדרה הזאת, שהם לא שיחקו בסדרה הזאת, לעומת מה שצ'ט הולמגרן עשה, כשהוא שיחק 7 משחקים, הוא קלע סל שדה אחד יותר משניהם במצטבר. אחת משתיים, בגיים 7, שחקן שנכנס להערכת חוזה של 240 מיליון דולר לחמש שנים, אחד מהשלושה פינליסטים לתואר שחקן ההגנה של העונה, הגיע למקום השני, חמישייה שלישית של העונה ב-NBA, וראינו הופעה בן סימונסית, במטבה אפילו פחות טובה מזאת של בן סימונס, למרות שאפשר להתווכח, כי סימונס עם הכדור יותר בידיים, והוא לקח זריקות באותו משחק מפורסם של אטלנטה נגד פילדלפיה, אבל זה היה דומה בכל מה שקשור לפחד. אמרת, האיש שלא רוצה להיות שם, זה לא שלא הלך לו, זה שהוא לא ניסה, והוא לא ניסה, הוא לא ניסה לנסות, אוקיי?
2: בדיוק, יותר מזה, אני אגיד, אתה תבוא תגיד לי, תקשיב, צ'ט הוא לא שחקן אחד על אחד בהתקפה, קשה לו לייצר, הוא תלוי באחרים, הוא אמביניאמה מחסל הרבה מהדברים שהוא רוצה לעשות, אתה יודע מה? אני איתך, אני לא מצפה ממנו להרבה בהתקפה, כי באמת הוא לא, זה גם לא התפקיד שלו בדרך כלל בקבוצה הזאת. אבל כביכול, אמרת בעצמך, מקום שני בשחקן ההגנה של השנה, שם היה צריך האפקט שלו לבוא לידי ביטוי. אני לא מדבר על זה שוומביניאמה מתעלל בו, באמת, אוקיי, הפער ביניהם הוא 3-4 אינצ'ים, זה לא פער מטורף בגבעים האלה, הוא אמור להיות מסוגל להתמודד איתו, זה בכלל לא באירוע. אני מדבר על זה ששמפני לוקח אותו לסל, דוחף לו כתף ומעיף אותו לקיר. אני מדבר על זה שסטפן קאסל לוקח אותו בכלילות לסל. לא ייתכן שכל מה שצ'ט עושה בהגנה, זה קופץ, verticality, מה שנקרא, למעלה, ומקווה לטוב, באים גם

0: גרדים עם מרכז כובד יותר נמוך, נכנסים בו עם הכתף ומפנים אותו מהאירוע. זה לא שחקן ההגנה. אז אם אתה אומר לי שהוא לא כזה משמעותי בהתקפה גם בדרך כלל, כאילו ברמה של הגדולים ביותר, וההגנה זה הפורטה שלו, גם שמה הוא לא הופיע בעליל.
1: תראה, הוא לא הופיע לכל אורך הסדרה, צריך להגיד, היה לו משחק טוב יחסית במשחק ה-50, דאבל דאבל, 16 נקודות, קלה גם 8 ברבע הראשון, קבע את הטון, כי בכל משחק כמעט בסדרה הזו, צן אנטוני פותחת מצוין, ואוקיסי מחפש את מישהו שישאיר אותה באזור בדקות הראשונות, אבל כשאמרתי, הוא לא ניסה לנסות, הכמות פעמים שהוא קיבל כדור מחוץ לקשת, ואפילו לא הסתכל על הסל, תרים זריקה רעה, בן אדם, קצת אגרסיביות, איזשהו ניסיון לחלץ את הקבוצה שלך שנקלעה ללא מעט דקות לא טובות, בעיקר בחצי השני כשסן אנטוניו ברחה ועלתה ליתרון דו ספרתי, ואני שואל אותך, האם לשאול אותך עכשיו, מה זה אומר לגבי האוף סיזן של OKC, או שבוא נשאר עוד קצת בקבוצה הזאת לפני שאנחנו מתקדמים לסוף העונה שלה ולגמר ה-NBA. זאת אומרת, מה עוד היה חסר לה במשחק מספר 7, חוץ מכמובן שני שחקנים מאוד משמעותיים שפצועים, ומצד שני, אתה יודע, AJ מיטשל, מה זה שחקן משמעותי? כשנכנסנו לעונה הזאת, הוא לא היה שחקן משמעותי בשום צורה.
0: כן, אבל בעצם ההתעלות של AJ מיטשל הייתה כל כך נחוצה לקבוצה הזאת, בגלל העובדה שבו, אם נסכם במונחים כלליים את העונה של ג'יילן וויליאמס, ג'יילן וויליאמס היה missing in action בעונה הזאת. כל פעם שהוא ניסה לחזור, עזוב, אם הוא שיחק פה שבועיים, פה שלושה, הוא לא היה ג'יילן וויליאמס שראינו בעונות הקודמות. אתה יודע, סימי, הצחקתי על זה כמה פעמים פה בפודקאסט, שסימי בחר אותו ל-MVP, אבל היה פה משהו שתמון בבחירה הזאת של סימי, וזה היה השיפור המטאורי שראינו אצל ג'יילן וויליאמס מעונה לעונה, וגם תוך כדי הפלייאוף בעונה שעברה, שהוא
1: שחקן שעשה 40 נקודות בפיינל של השעברה. שזה דבר שקרה, אם אני זוכר נכון, בפעם השלישית, בסך הכל.
0: אני מכיר איזה בחור בשם יעקב שעשה את זה.
1: יעקב עשה את זה, סליחה, אז לא פעם השלישית.
0: מיכאל ויעקב בטוח עשו את זה.
1: אלן אייברסון עשה את זה, קלה 48 נקודות במשחק מספר 1, זה הכי הרבה למשחק בגמר. ועד כמה שזכרתי, ג'ורג' מיקן קלה 42, קובי עשה 40 בפיינלס?
0: קובי עשה 40 משחק מספר 1 נגד אורלנדו ב-2009, בוודאות. זה אני אומר לך אוף דה טופ
1: אומייד. כנראה שאני מדחיק את זה בתור אוהד אורלנדו.
0: אוף דה טופ אומייד.
1: וצריך להגיד, מיטה הדליק אותי היום. הוא אמנם התחיל שלילי עם צ'ט הולמגרן, אבל הוא בא סופר חיובי לפודקאסט עם גופייה של פני ארדווי, בעיצוב הנדיר הזה של המדים של המג'יק.
0: עוד מעט נסביר למה.
1: אוקיי, יש סיבה מאחורי,
0: אבל בחילת לבוש. תן לי שנייה לחזור ל-AJ מיטשל. בעצם אתה אומר לי, תחילת עונה הוא לא היה משמעותי, אבל הוא נהיה משמעותי, והוא בעצם, OKC לא הרגישה כמעט, בוא נגיד את האמת, בחסרונו של ג'יילן וויליאמס, למעט במאצ'אפ נגד סן אנטוניו, כל העונה הזאת, OKC לא הרגישה בחסרונו של השחקן השני הכי טוב שלה, בגלל ההתעלות המטאורית של ג'יילן וויליאמס, של AJ מיטשל, סליחה, כמובן, כמובן תגיד. אז אפילו שלא תפסו אותו כשחקן כזה משמעותי, עם העונה הוא התגלה כשחקן כזה משמעותי, שהשכיח לחלוטין את ג'יילן וויליאמס. וגם כשראיתי את החוזים האלה שאוקי-סי חילקה בשנה שעברה, גם לג'יילן וויליאמס וגם לצ'ט הולמגרן, אמרתי עצמי שזה אחלה לשלם חוזה מקסימום לשחקני הבית שלך, אבל באקלים החדש שנוצר בליגה, בעקבות שינוי תקרת השכר, שאני לא אלאה פה את המאזינים יותר מדי בהם, זה קצת מוגזם לתת חוזה מקסימום לשחקן שהוא לא הנאמבר 1 שלך. ולאט לאט הליגה תנוע לכיוון הזה. OKC נתקעה בצומת מוזרה כזאת שיש לה גם שחקנים צעירים, גם היא לקחה אליפות, אבל הליגה עוד לא שינתה את התפיסה לגבי זה ששחקנים ברמת ג'יילן וויליאמס וצ'ט הולמגרן הם לא יהיו שחקני מקסימום בהמשך בעונות הבאות בליגה הזאת. אבל OKC נתקעה עם הצורך לשלם להם. ועכשיו כמו שאמרת, 5 שנים, 4 שנים, כמה נותרו לחוזים?
1: 5 שנים. צ'ט הולמגרן נכנס לחוזה של 5 שנים, וג'יילן וויליאמס, הם שניים מאותו דראפט בעצם, נכון. הם מסיימים את חוזה הרוקי
0: שלהם. אז הם בעצם 5 שנים עכשיו על חוזה מקסימום, OKC יהיה קשה, בטח במקום שהוא שוק קטן, להיכנס למקומות כמו הסקן אפרן וכל הדברים האלה, שידללו לה את הסגל משמעותית, והיא תצטרך לייצר פה איזה שחלוף. לגבי מה אתה רוצה באוף סיזן וכל זה, אולי ניכנס לזה עוד מעט.
1: כן, כי זה גם קשור לדברים שדיברת עליהם עכשיו. כי בגדול לאוקלהומה סיטי יש את כל הנכסים האפשריים לעשות איזה טרן אראונד שהיא רוצה ולהישאר עם הקור שלה, וגם להחליף שחקנים בתוך הקור הזה, ג'יילן וויליאמס וצ'ט הולמגרן. אבל בוא נדבר קודם כל על ה-MVP של השנתיים האחרונות, שי גידוס אלכסנדר. אתה ראית איזשהו שינוי במשחק שלו, בגיים 7 או בגיים 6 גם לצורך העניין?
0: אני לא יודע אם שינוי במשחק, אני חושב שמהרגע הבא...
1: זאת אומרת, כשאני אומר שינוי, אני מתכוון, האם ראית אותו נופל פחות?
0: נופל פחות.
1: נפל פחות?
0: שמע, אני חייב להגיד לך רגע איזה אנקדוטה בקטע הזה בצד, אני חושב שהשנאה ל-OKC בעקבות הנפילות והפלופינג וכל הקמפיין הזה, גרם להם להיות כל כך סנויים, שבתור יהודי, אני הרגשתי הזדהות עם OKC פתאום. הם, נראה לי, הבן אדם היחיד שמבין מה זה להיות יהודי, זה השחקנים ב-OKC.
1: אז אני התחברתי, בגלל שדני אבדיה חוטף כל העונה ביקורות על זה שהוא פריטרו מרצ'נט, ומקבל את